0: що четверо людей та двоє дорослих постраждали через вечірню атаку росіян по Сумах. А в 9 вечора реактивний БПЛА влетів у перший поверх багатоповерхівки. Спалахнула пожежа. Одна дитина госпіталізована. Є суттєві пошкодження житлового будинку. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, хоча була загроза повторного удару. Увесь вечір у місті лунали вибухи. «Сонік» і «Буря» – позивні двох десантників 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ. У війську вони з нуля опанували сучасні бойові спеціальності. «Сонік» командує відділенням важких ударних дронів, а «Буря» знищує ворога за допомогою наземних роботизованих комплексів. Обидва свого часу самовільно залишили частину, але згодом повернулися до бригади та продовжили службу. Чесні історії військових у нашому сюжеті далі.
1: Артем на псевдо «Сонік» до війни понад 10 років працював механіком-налагоджувальником. Після мобілізації прийшов в базову підготовку та потрапив до підрозділу безпілотних систем 79-ї бригади.
2: Поговорив з ним, де вони працюють, з чим вони працюють. Договорилися, працюємо, співпраця повинна робити, ну, буде, щоб була. Приїхав і став працювати на бомберах.
1: Під час одного з бойових виїздів поруч із «Соніком» вибухнули кілька ворожих FPV-дронів. Він отримав сильний психологічний стрес і через це самовільно залишив частину.
2: Я 2 місяці у психолога лікувався, 3 місяці я сумнівався, їхати, не їхати. Ну, я поїхав, переборов себе.
1: Нині «Сонік» швидко опановує керування дронами-бомбардувальниками. Каже, про повернення до підрозділу не шкодує.
2: Півгоду, як от відпрацював, мене поставили зараз командиром одного із відділення. І зараз я обучаюся пілотом бомберів БПЛА. Це така мене історія.
1: Артем каже, у підрозділі його раду зустріли.
2: Ні, ніхто не засуджував. Я коли приїхав, оказується, по мене легенди тут сочиняли. І всі хотіли побачити «Соніка». Наоборот, вони раді, що я повернувся. Вони хотіли мене бачити, щоб я був з ними рядом на позиції.
3: Ставлення до військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, залишається таким самим. Це не є клеймом. Я сам з піхоти і купа побратимів, які пішли в СЗЧ по тим чи іншим причинам. Ну, і це не є клеймом. Ми знаходимо їм застосування і працюємо далі.
1: Микола на псевдо «Буря» до того, як пішов у СЗЧ, служив у штурмовій бригаді. Був піхотинцем.
4: Я вернувся добровільно, сам. Довго я, звісно, думав це, рішався. Був десь рік у СЗЧ. Ну, все ж рішився. Вернувся і попав 79-ку.
1: Після курсу підготовки Микола став оператором наземного роботизованого комплексу. Каже, з такими сучасними технологіями працювати ще не доводилося.
4: Коли я служив з 23-го року, такого нічого не було. Думаю, цікаво, що це таке. Саме найголовніше, що спасає життя. Що ми не так відкриті, не так доступні. Можемо управляти, займатися з будь-звідки, відколи і біля якої дистанції.
1: «Буря» зізнається, пішов у СЗЧ через тривале перебування на позиціях.
4: У мене були проблеми з командуванням, у нас була погана ротація, ми по півроку сиділи, нас не міняли, у нас логістика була дуже погана, ну і відпустки, і у мене була на той час жінка вагітна.
1: Сьогодні все інакше, тому він не шкодує, що повернувся до підрозділу.
4: Зараз багато що у нас помінялося, стало краще. Дуже багато. У нас і ротація є, і відпустки є, відпускаю додому, є багато вільного часу. І не тримають на позиції, як колись, там, по року.
1: Тільки за останні 2 місяці до батальйону «Перун Коропс» 79-ї бригади із СЗЧ повернулося 10 бійців.
3: Різні бувають випадки, хтось повертається через тиждень, а хтось повертається через рік, це, скажімо так, індивідуально.
1: Після повернення із СЗЧ військові можуть обрати нову військову спеціальність, а також мають час, щоб адаптуватися в підрозділі.
3: Якщо військовослужбовець, який повернувся з СЗЧ і був на бойовій посаді, ми даємо йому шанс проявити себе на посаді якісь тилові, там майстерні, тилового водія і так далі. І вони знаходяться там і продовжують службу. І даємо їм час влитися заново в колектив, пройти навчання, знаходимо їм застосування в тилу чи на бойових посадах.
1: Історії Артема та Миколи різні, але їх об'єднує одне – рішення повернутися до строю. Сьогодні вони знову виконують бойові завдання у складі 79-ї бригади. Повернутися на службу за спрощену процедуру через застосунок «Армія Плюс» можна до підрозділів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Зокрема, до 77-ї, 78-ї та 81-ї бригад. Добровільне повернення дозволяє самостійно брати підрозділ і посаду, швидко поновити службу та забезпечення. Головне – зробити перший крок. Максим Чесал, Олександр Мусінов, спеціально для «Факт СІТІВІ», «Єдині новини».
0: Важкі опіки по всьому тілу та численні поранення уламками. У Дніпрі рятують літнє подружжя з дружківки на Донеччині, яке постраждало внаслідок ворожого обстрілу. Першу допомогу людям надали військові та передали медикам. Лікарі кажуть, нині половина їхніх важких пацієнтів – це цивільні, травмовані через атаки росіян, і їхнє число постійно зростає.
5: Війна не легка справа, але треба її робити, і треба захищати, боронити нашу страну.
6: Максим – доброволець. Уперше на захист країни став у 2014-му. Вдруге долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Був у піхоті, потім служив оператором ударного дрона «Вампір». Важкого поранення зазнав декілька днів тому на Покровському напрямку. Там вони з побратимами тримають оборону вже півтора року. Каже, заходили на позиції, коли в їхній бліндаж влучила ворожа міна.
5: Ми заходили на этот, на ВОП і... Летіло. Ми втроєм заходили, тут побратим у мене тут лежить, йому ногу отрувало, я в осколках посічений і ще там третій був.
6: У військового важкі опіки обличчя, спини, грудей. Сильно постраждали також руки та ноги.
7: Важкі поранення, зараз йде в операційну, чекає бригада, тому що є перитоніт і... На комп'ютерному томографі бачимо, що 8 великих уламків пошкодили його кишківник. Треба максимально швидко робити операцію.
6: А поруч у палаті з Максимом – літні подружжя з дружківки на Донеччині. Їх доправили до Дніпра напередодні у вкрай важкому стані. Люди постраждали через ворожу атаку. Першу допомогу їм надали військові, а потім передали медикам. Обоє поранених у комі.
7: В обох великі опіки тіла. Ларисі Петрівні багато відламків, починаючи з голови, закінчуючи нижніми кінцівками. Аналогічна ситуація від чоловіка. Боремося за їх життя, намагаємося щось зробити, щоб вони вижили. Переливаємо кров.
6: 50% пацієнтів, яких зараз рятують у цьому медичному закладі, це цивільні, які постраждали внаслідок російських обстрілів, переважно з прифронтових районів Дніпропетровщини. Нині у лікарні чекають іще трьох важких поранених з Марганця, які були травмовані декілька днів тому під час удару FPV-дроном по автобусу агрофірми. У них важкі поранення черевної порожнини, грудей та голови. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
0: Основи мінної безпеки, топографія, поводження зі зброєю та керування безпілотниками – усе це впродовж кількох днів юнакам і дівчатам із Донеччини викладали військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Такі вишколи для вихованців гуртків загальноосвітніх закладів Донецької області, які переїхали у тилові області, влаштовують кілька разів на рік.
8: Ми спочатку беремо велику ділянку і потім... Починаємо зменшувати, допоки не дійдемо до цих метрів на карті.
6: Бої сил спеціальних операцій на псевдосвобода пояснює, як за допомогою карт орієнтуватися на місцевості. Сучасні гаджети можуть не працювати, а знання топографії врятує на незнайомій території, твердить військовий. Командування сил спеціальних операцій влаштувало вишки для вихованців гуртків та активістів громадських організацій Донецької області.
9: Наше ключове завдання – підготовка громадян і молоді до дій в умовах сучасних загроз, формування оборонної свідомості в них. Ну і своєї готовності долучатися до захисту держави. Особливу увагу ми приділяємо роботі з молоддю.
6: Тактична, стрілецька та дометична підготовка, основи виживання, мінобезпека. Усіх цих військових тонкощів юнаків і дівчат навчають інструктори з великим бойовим досвідом.
10: Бельгійський, американський. Бельгійський мініми, американський 249. Це трішки легший, зменшений, калібр 5.56. Він більш підточений під групу ССО, тому що боєприпаси взаємозаміняємі. Все, що є на столі, все є в нашій армії, на озброєнні. Ми показуємо, що як працює.
6: Діти, яких війна вигнала із рідних домівок, уважно прислухаються до інструкторів. Артем мріє пов'язати себе з військовою професією.
11: Мені дуже подобається. Якщо б нам дозволяли більше ще, я був би дуже радий. Наприклад, виїзди на полігони і стрільба з бойових набоїв. Наскільки я планую надалі йти в армію, то мені дуже потрібно. Я хочу навчитися якомога більше.
6: На цій локації з домедичної допомоги пояснюють, як упоратись із важкою травмою грудей.
12: Неважна, яка людина. Вона може бути велика, кілограм 120, і маленький боєць може цю людину таким от образом повернути.
6: Учасникам навчань обов'язково показують, як уберегтись від російської вибухівки.
9: Це розтяжки. Це закопані міни, на які може наступити людина, тварина, неважно що, міна не вибирає для себе жертв.
6: Хлопці практично за декілька днів опановують польоти на дронах.
13: Бо FPV, він відрізняється від Mavic, а якщо у Mavic є стабілізатор, то FPV його немає, та складно його контролювати тільки двома джойстиками.
6: У вишколі сил спеціальних операцій більше сотні дітей із Донеччини. Адміністрація Донецької ОВА прагне зібрати на вишкіл понад 3 тисячі юнаків і дівчат.
14: Те, що ми побачили на цих вишколах, ми побачили, що дітям потрібна психологічна допомога. Допомога, спілкування і те, що зараз діти з військовими працюють і з ними здружилися, і навіть якісь тайні свої їм розповідають, це дуже добре.
6: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТІВІ, єдині новини.
0: У столиці повідомили про підозру водіїві БМВ, який у нетверезому стані смертельно травмував 17-річного велосипедиста, повідомила Київська обласна прокуратура. Аварія сталася 2 дні тому, 18 липня, на Бориспільському шосе. Підозрюваний обганяв авто праворуч і виїхав на узбіччя та збив 2 людей на велосипеді – батька і сина. Підліток загинув на місці, а його батька госпіталізували. Драгер показав у крові водія 0,32 проміли алкоголю. Прокуратура просить суд взяти чоловіка під варту без права застави. Йому загрожує до 10 років тюрми. В Ужгороді відбувається чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. Це головний національний турнір у такій віковій категорії. Він визначає найсильніших юних спортсменів країни та формує майбутнє українського боксу. За звання чемпіона змагаються майже 500 учасників з усіх регіонів країни. Переможці отримують право представляти нашу державу на міжнародній арені. Упродовж тижня юні спортсмени боротимуться за нагороди та місце у складі юніорської збірної України. За результатами змагань сформують команду, яка і у жовтні представить нашу країну на чемпіонаті Європи у місті Будва у Чорногорії. Турнір відбувається на базі Ужгородського спорткомплексу «Юність». Молоді боксери зізнаються, конкуренція дуже висока, учасники сильні. А Владислав Василевич з Хмельниччини 4 роки тому захопився боксом і вже має серйозні здобутки. Торік він став чемпіоном України та Європи і, впевнений, переможе і тепер.
15: Я очікую від цього турніру тільки перемогу і доказати те, що я краще. Не тільки в 25-му, але й в 26-му році. Я впевнений в собі. Бокс. Змога проявити себе, свій характер, показати, хто ти є в рингу.
0: Попри повномасштабну війну, дитячо-юнацький спорт працює і розвивається. Востаннє Ужгород приймав чемпіонат України з боксу 10 років тому. Тоді змагалися спортсмени молодшої вікової категорії. Фінальні поєдинки чемпіонату відбудуться 25 та 26 липня. Організація турніру такого масштабу – це потужний поштовх для розвитку спорту на Закарпатті та шанс для молодих спортсменів заявити про себе на увесь світ.
16: Україна – це боксерська держава, і у нас є великі приклади легенд боксу, які прославили нас на весь світ. І тому конкуренція максимальна. У кожній ваговій категорії ми маємо мінімум 20 учасників. Ми впевнені, що якість нашої збірної команди буде дуже конкурентною для суперників Європи, світу.
0: Такі новини на цю мить, але марафон триває. Триває і наша боротьба, тож продовжуйте підтримувати наші Збройні Сили і обов'язково донатьте тим, кому довіряєте. Слава Україні!
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це

0: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
1: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Вітаю вас! Усе, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів ICTV та Віконес.ТБ. Десятки ВПВ щодень, що поціляють у автівки, плюс КАБи та реактивна артилерія. Щодня у Краматорську та Слов'янську на Донеччині загиблі, поранені та спалені росіянами цивільні машини. Такі сьогодні реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки в Костянтинівці тривають бої у міській забудові, армія РФ тисне на Дружківку, яку вже перетворили на руїну, і на Краматорську-Слов'янську агломерацію. Тиск на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом, тож звідти нині люди виїжджають сотнями на добу, каже наша Марія Малєвська.
4: Добрий ранок.
5: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савелієвна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
6: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається. Батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось з собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
5: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
7: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
8: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
5: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
9: Больно і не хочеться. Посаджено все, від огурців до чеснока, синенькие помидоры, перец, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишни, черешни. Я сейчас буду плакать просто.
5: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик проліски забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
10: Так страшно, дуже прильоти. В ФПВшки літають, ну це до цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома, на вулицю страшно її виводить.

0: Ходити навіть просто погуляти страшно. І каби, і дрони, і впівішки, і ну, все, що тільки можна, РСЗВ, все.
1: Я помітила, ну тільки я не знаю.
2: Там всього доброго.
3: Давай, до зустрічі.
4: Водій проліски лише на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
5: Дрон. Вийдіть з машини, вийдіть з машини.
1: Бігом.

0: поїхали побыстрее.
1: Хотіли пенятися.
2: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч людей. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
3: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
4: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятися. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
2: Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
5: Вони бачать ворога за десятки кілометрів і наводять по ньому нашу артилерію. На Дніпропетровщині воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ полюють на російські гармати за допомогою безпілотників Fly-Eye. Як українські розвідники виявляють ворожу артилерію, передають координати та коригують вогонь далі в матеріалі. Також уже традиційно у сюжеті буде картка та QR-код. Бійці 148-ї бригади збирають гроші на автівки, щоб діставатися позиції і повертатися з них.
6: Готовий! Так.
7: Закінчив.
8: На Дніпропетровщині воїни 148-ї артбригади ДШВ готують безпілотник Fly-Eye до завдання. Перед польотом перевіряють двигун, зв'язок, камеру і парашут. Від цього залежить, чи зможе борт якісно розвідати місцевість і цілим повернутися назад. Після зльоту екіпаж швидко спускається у бліндаж. Саме з-під землі бійці керують безпілотником.
9: Зорієнтуйте, будь ласка, скільки вам до цілі буде летіти.
10: Два.
9: Чи що набираєте
10: висоту? Що набираємо? Набираємо висоту, хвилин 20.
9: 20 хвилин плюс.
8: Невдовзі наш безпілотник досягає ворожої території. І тепер більше уваги.
11: Зліт пройшов штатно, без супутників. Слава Богу, цей комплекс дозволяє літати під подавленням GPS. Тому взлетіли швидко і полетіли в район розвідки.
8: Бійці летять на пошук ворожої гармати. Fly-Eye може триматися в небі до 3 годин на одному заряді. Тому час на розвідку є.
9: В принципі, скинули вам координати там, де подалік від вас.
11: Спостерігаємо, куди вони перебігають. Можливо, вони приведуть нас до якоїсь гармати.
10: О,
11: то машинки їдуть.
10: Ні.
9: Перебіжка, три людини.
11: Там біж.
9: Лупить тут біж.
10: Нам за якими дивитися?
9: Та хуй.
10: А це вони, мабуть, міняють. Бо ці сюди забігають, де ті вийшли.
9: Так.
8: Детальне обстеження території дає результат. Саме тут і знаходиться ціль.
10: Ну, стежка йде, от звідси заїзд.
11: Є заїзди, є засічки з цього району, тобто, ну, видно, що вона працює, що звідти йдуть якісь виходи.
12: Нагари.
8: Воїни 148-ї бригади одразу передають координати цілі артилеристам. Поки ті готуються до бойової роботи, говоримо з розвідниками.
11: На цьому напрямку зараз вже не так багато механізованих штурмів, тому ми більше працюємо на контрбатарейну боротьбу, коригування артилерії, так само приміщення піхоти, там спостереження за якимись ділянками.
10: Літали, знайшли ППО стрілу. Це ще було на Запорізькому напрямку. Та й потім тут знаходили, на Донецькому. Савушки знаходили.
8: У тил противника наші крила літають у середньому на 30-40 кілометрів. Саме на такій глибині росіяни часто тримають свою артилерію.
12: Більше всього їм подобається, коли вражають. Вражають техніку, вражають гармати. А, тим паче ті, коли вони працюють по нам або по хлопцям. І по засічкам їх знаходимо та знищуємо. Що найжирніше знаходили? Ну, я попадав тільки на гармати.
13: А за день скільки може бути гармат?
12: За день? Ну, 2-3 гармати може бути.
8: На кожну знищену ворожу гармату у бійців є відеодоказ. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, аби просунутися бодай на метр. І саме за це кажуть бійці, рашисти і платять життям.
0: О, є розрив.
10: Артилерія наша.
0: Що було з гарматою?
10: Наче пошкодили.
11: Впало в районі цілі.
8: Для цих бійців знищення ворога – це звичайна щоденна робота, завдяки якій у тилу можуть жити їх рідні, заради яких вони тут.
10: Дома чекає дружина, 26 років, і старша доня Ангеліна, 7 років, і менша Мілана. Ну і чекаємо третю. Ще поки не знаємо, хто буде.
0: А кого чекаєш? Хлопця чи дівчина?
10: Надіюсь на хлопця.
0: Хочеш сина?
10: Так. Да. Ну, дві дочки є, вже пора син.
8: Владислав Круглов, Сергій Колесниченко. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім ще й допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координати об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку цей Іван категорично відкидав усі обвинувачення, однак потім визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів.
1: Ви громадянин якої країни?
7: Росії.
1: Чому вас затримали?
7: Не знаю.
14: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
1: У чому вас звинувачують?
7: Зв'язувався з Росією, передавав дані.
14: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
1: А як давно ви живете в Україні?
7: З 10-го року.
1: А чому приїхав?
7: Женівся і приїхав.
1: Чим займаєтесь, де працюєте?
7: Безробітний, офіційно нігде.
15: Поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
14: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором у ФСБ.
16: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга, видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
15: В ходе проведения низки оперативных заходов контрразведка Служба безпеки України унеможливила завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутам пересування техніки.
1: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
7: Да, навіть не знаю, що сказати. Надоїло все.
1: Що саме?
7: Війна надоїла.
1: А хто її розв'язав?
7: Ну, 22-го Росія перша була.
14: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
17: Передав йому фотографію движення і місце нахождення Хаверса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілки нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрончики.
14: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді йому не загрожує. Утім, він усвідомлює, що покарання все одно не уникнути.
1: Ви знаєте, що вам загрожує?
7: Стаття і тюрма.
14: Чоловікові, що починав із антиукраїнських гасел у соцмережах, а закінчив співпрацю із ФСБ, повідомлено про підозру за статтею, що також передбачає чималий термін ув'язнення.
18: Цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби активно моніторять український сегмент соцмереж, пошуках проросійськи налаштованих користувачів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
14: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Ті, хто мали досвід роботи на радянських градах, кажуть про цю техніку, наче пересів із Запорожця на БМВ. Американські хаймарси на фронті нині нищать російські гармати, укриття противника та логістику. Тож, як працюють на Покровському напрямку артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, Марія Малєвська покаже. Також нагадуємо, що ви можете допомогти нашим захисникам у зборі на пікапи, тож долучайтеся.
2: 22-го року поява саме цієї техніки в Україні стала символом надії і для цивільних, і для самих військових. Це «Хаймарс». І поява їх на фронті змусила росіян відтягнути від лінії зіткнення подалі чималу кількість далекобійної зброї. Новенька 25-го року випуску. Водій «Хаймарсу» Асаул каже, машина одне задоволення.
19: 120 вона біжить.
2: Це по трасі?
19: По трасі, так. Да. По полю 90 свободно. Це барометр показує загазованість.
2: А для чого
19: при
2: вам
19: роботі?
2: Це потрібно ці дані?
19: Ну, коли стріляємо, може бути, можуть гази зайти в кабіну.
2: Є команда до бою. Аеророзвідка бачить ціль, що саме з'ясуємо пізніше. Зараз головне – зробити все швидко і точно. Таку техніку, як «Хаймарс», противник добре бачить з неба, а надто після пострілів. Майже доїхали до вогневої позиції, і чуйка показує зображення, і є попередження, що щось в небі, відповідно, відпрацювати не зможуть, і повертаються назад в укриття.
20: Ну, зараз шахеди літають, у нас є, в принципі, різні додатки, які ми моніторимо небо, от, тому вони зараз десь тут у районі, тому ми пройшли укриття.
21: Пріоритетна ціль, особливо FPV-шки, да, вони...
2: Наскільки часто вам доводиться ось так виїжджати, щоб відпрацювати і потім ховатися, бо в небі щось над вами бачите?
21: Ну, в останній час це зачастило. Ну.
2: Росіяни від самого першого дня появи в Україні американських хаймарсів полюють за ними, бо ось якими можуть бути результати їхньої роботи. Це буквально напередодні ураження двох російських гармат на Покровському напрямку.
21: Тобто спочатку відпрацювали по тій гарматі з тягачем, там, в принципі, особовий склад був, то потім відпрацювали по другій гарматі, яка працювала. Це 2А65.
2: Це великий калібр? Що це?
21: 152-й калібр. Ну, це причіпна гармата М100Б.
2: Їхні цілі зараз – це здебільшого контрбатарейна боротьба, тобто подавлення російських гармат, що дошкуляють піхоті. Безпілотниками не завжди і не все можна уразити так.
21: Ми знищили пушку, і вони вже не кошмарять наших хлопців, ті, що знаходяться поблизу, ближче до фронту.
2: І ось нарешті знову команда до бою, і небо чисте. Ввести координати цілі та пуск займає менше хвилини. На великій швидкості «Хаймарс» залишає позицію, щоразу вона різна. Уже за кілька хвилин розвідка повідомить їх. У росіян ще мінус одна гармата. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТВ. Єдині новини.
5: Врятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти, це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району. Останній місяць там триває примусова евакуація неповнолітніх. Через щоденні атаки російських дронів та кабів залишатися в громаді небезпечно. Поліцейські щодня вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 тисячі родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила і наша Анастасія Вільхова.
22: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 тисячі родин з малолітніми.
23: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, ну, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Ну, тобто, це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
22: Одні з тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже другий вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
3: Убило мого батька, відірвало голову, свекруху убило, і ми зразу поїхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Те що? Я навіть не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
22: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
4: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
22: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
6: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав би, просто що за малих просто переживаю.
22: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
9: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
22: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
24: Я хочете мама. Ви? І що ви, мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
22: Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації білі янголи звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 500 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати, однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
25: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласочка, ми допоможемо вам безкоштовно евакуювати дітей. Не ховайтеся, відкрийте, будь ласка.
22: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді – невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський кап.
26: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано. Хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
22: Якщо у Шахтарському рахунок йде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
27: Ось бачите мій мопед? Летить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і пацетку так милю там. Як наче 15-ка. Чесно вам скажу. А останнє мені дало, що Ждун. Якби не Ждун, я б ніколи не виїхала. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила ще межовою. Я вам правду, цим мопедом.
22: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите роками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
27: Почти всі дома вже всі потрощені. Рідко, що дум стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все залишилося вдома.
22: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає речі, за вікном минають порожнілі села. Час у таких громадах йде на хвилини. І наздогнати його вдається не завжди. Поліцейські зізнаються, коли люди до останнього відмовляються залишати домівки. Ціною такого зволікання стає життя. І тоді під щоденними атаками більянголи рушають у дорогу вже задля іншої місії – забрати тіла тих, кого не встигли вмовити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
5: На протезі повернувся до війська і полює на окупантів на Херсонщині. Наша наступна історія про 24-річного пілота FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти на ім'я Кирило. Ще 22-го він підірвався на ворожій міні, переніс 7 операцій. Після протезування сам навчався польотів на дронах і повернувся на фронт. Ба більше, саме зараз на протезі він успішно подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Каже, все це заради своєї маленької доньки – і мрії знову повернутися на берег моря звільненого рідного Бердянська. Продовжить Луїза Єрьоміна.
0: Вітаю на FPV. Упашу ворога.
8: Кирилові пілоту FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти 24. Побратими дали позивний «Флінт». Кирило жартує, як пірату, а потім додає.
0: Із-за того, що типу на протезі.
8: Хлопець підписав контракт, щойно йому виповнилось 18. Одразу обрав службу у морській піхоті. Велику війну зустрів у рідному Бердянську, потім боронив Запоріжжя. Там у червні 22-го підірвався на ворожій протипіхотній міні.
0: Була трупа, наш окопчик. І місце, де було купа гілок. Я тільки роблю крок до тих гілок і підірвався. Ногу відірвало мені одразу, ліву ногу посікло дуже сильно.
8: Кирило переніс 7 операцій, кілька уламків так і лишилися в нозі.
10: Держись, я відпускаю.
0: Саме таке найтяжче було – це навчитися стояти на милицях. Тому що я дуже довго часу лежав, був трохи в комі. Все, дуже сильно схуд. Зробив класний протез, я бігаю і стрибаю, їжджу на машині, на мотоциклі.
8: У Кирила друга група інвалідності, та він не пішов із війська. Ще під час реабілітації навчався польотам на дронах.
0: Почав збирати свій перший дрон, купив собі пульта, окуляри і так почав свою кар'єру FPV-шника.
8: Кирило перевівся до 15-го окремого полку підтримки морської піхоти. Нині бойові завдання виконує на Херсонщині.
0: Когось особливого ставлення я не дуже хочу, тому що відчувати себе інвалідом якось не хочеться.
8: А ще Кирило постійно тренується польотом. Каже, це запорука успішного виконання місій.
0: Це не робоча пташка, це пташка так для тренування в основному в мене. Робочі вони трішки більше йдуть. І вони зараз у нас всі на виконанні.
8: Саме на службі у 15-му полку підтримки морської піхоти Кирилові вдалося здійснити свою мрію. На протезі він подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Розповідає про найтяжчий етап.
0: Коли я заліз в яму з болотом, у мене так сталося, що протез залишився там трохи. Я відкопав, дістав, вдягнув і пішов далі.
8: Кирило каже, продовжуватиме свою боротьбу заради маленької донечки. Мріє звільнити від окупантів рідний Бердянськ і повернутися додому.
0: На море це саме таке, що я жалкую, що я останні роки дуже мало був на морі. Хоча живу рукою подати.
8: Луїза Єрьомна, Даніїл Сліж, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
5: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козирог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка, ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans, опановує протези. Як, зокрема, тримати баланс на них, коли працюєш на кухні.
22: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
11: Взагалі протез для мене це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди з себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
22: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
11: У мене було, просто, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, два дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.
22: Все перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
11: Ми в той день привезли багато товару. Почали його розкладати, і я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою, і до нас прилетіла ракета.
22: Анна опинилася під завалами. Поки її чоловік намагався дістати дружину, окупанти продовжили атаку на Миколаївку, полетіли ударні безпілотники.
11: У мене розрізаний живіт, немає ноги, немає руки. Оця сторона повністю була, голова вся подроблена, плече. До нас летіло ще 3 шахеди, 2 впали, 1 хлопці збили.
22: За офіційними даними, того дня загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей були поранені. Наймолодші постраждалі – лише 5 років. Анна дістала найважчі травми. У критичному стані її доправили до лікарні Дніпра. Аби стабілізувати жінку, медики перелили їй понад 2 літри крові. Відтоді минуло 7 місяців. Позаду десятки операцій та протезування. Увесь час поруч із Анною чоловік і 2 синів. Саме родина стала найбільшою опорою.
11: Я кажу, хлопці, пробачте мене, будь ласка, за те, що тепер у вас буде така мама. Я завжди хотіла, щоб я була гарною мамою для своїх синів. А тут така ситуація. І молодший син мені сказав: мам, я зараз буду плакати. Каже: мама, ти неймовірно, ти навіть не представляєш, яка ти в нас тепер крута. Каже, це набагато крутіше навіть, ніж брекети.
22: Тепер Анна опановує протез, вчиться тримати баланс без брусів та сторонньої допомоги.
1: Зараз ми займаємось уже з нею за межами брусів, ходимо. Звісно, це етап нелегкий, тобто це дуже складний процес опанування протезу. Тут дуже багато факторів, які впливають на психоемоційний стан, на фізичний.
22: Анна вже повертається до справи, яку любила найбільше. Знову вчиться готувати. Звикає працювати на кухні вже з протезами і мріє не лише про власний ресторан, а й про новий дім, замість того, який знищила Росія. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: Штучний інтелект і доповнена реальність під час операції на мозку. В Харківській обласній клінічній лікарні для діагностики захворювань під час підготовки до операції використовують нейромережі, а хірурги застосовують 3D-технології і доповнену реальність. Ще недавно це здавалося фантастикою, нині поступово стає частиною щоденної медицини. Та чи готові ми довіряти своє здоров'я алгоритмам і чи справді роботи колись зможуть змінити лікаря? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
7: Операційна Харківської обласної клінічної лікарні. Команда хірургів готується до втручання. У пацієнта пухлина мозку. Нейрохірург Владислав Калюшка в окулярах доповненої реальності бачить не тільки тіло пацієнта, а й віртуальну 3D-модель його мозку.
12: Бачите, зелена ця пухлина, яка в нього. І от нам потрібно видалити це зелене новоутворення.
7: Визначити найточнішу траєкторію доступу до пухлини допоміг штучний інтелект, каже лікар.
12: Ви бачите, виділена пухлина, а стрілочка – це показує оптимальну траєкторію для видалення цієї пухлини, щоб досягти видалити всю пухлину і не зачепити важливі судини, які проходять навколо неї.
7: Ось пан Валерій за день до операції. Лікар пояснює йому, як видалятимуть пухлину. Її 3D-модель на основі МРТ-знімка зробив штучний інтелект.
13: Не виглядає вам фантастикою це?
15: Є.
7: Цю технологію Владислав створив разом із командою харківських лікарів та інженерів. Їхній медичний стартап «Екстравіжен» розробляє технології доповненої реальності та штучного інтелекту для хірургії. Система формує 3D-моделі органів і пухлин на основі знімків КТ, МРТ і допомагає лікарям точніше планувати і проводити операції. З використанням штучного інтелекту та доповненої реальності вже зробили понад 200 операцій.
12: Основна ідея – створити персонального асистента, який буде як, якщо хочете, довідкове бюро або консиліум, і маючи у своїй базі знань всі здобутки сучасної медицини, тобто це і клінічні настанови, і рекомендації, і клінічні випадки, і маючи контекст, давати найкращі підказки.
7: У програмі наукові дослідження, результати обстежень і практика лікарів. Алгоритм видає результат, спираючись на них. Це така собі віртуальна мультидисциплінарна комісія, яка дивиться на проблему з різних боків, пояснює нейрохірург. Ще допомагає і під час ендопротезування. Пані Ірині нещодавно замінили кульшовий суглоб.
13: Я задоволена, мені подобається. Операція швидко пройшла. Я не чувствувала нічого.
7: Про те, що перед операцією саме штучний інтелект проаналізував її знімки та допоміг лікарям точніше підібрати розмір протеза, пані Ірина дізнається вперше.
14: Ви не хочете, щоб роботи лікували?
13: Ні, звісно.
14: Чому?
13: Ну, доктора я довіряю.
7: Ортопеди ж запевняють, останні рішення все одно за ними. Щі лише допомагає швидше опрацювати інформацію. А щоб він менше помилявся, нейромережу тренують. Фотографують етапи загоєння рани, додають аналізи, історію хвороби. В перспективі така система допоможе контролювати стан пацієнтів навіть після виписки додому, каже ортопед Денис Горбачов.
15: Це фото зробили ми під час обходу на перев'язках, а потім пацієнт, коли був виписаний, він продовжив нам присилати фотографії, тому далі його контролювали за допомогою штучного інтелекту та власного розуму.
7: А от робити так самостійно і ставити собі діагнози за допомогою чату GPT категорично не можна, застерігають лікарі. Навіть після року тренувань система може помилятися.
16: Якщо людина буде використовувати не натренувану нейросеть, то похибка буде 70% від дійсного результату. Вже є запалення, робиться фотографія, але штучний інтелект буде казати, що все добре. Не турбуйтеся, все гаразд.
7: Правильно користуватися інструментами ЩІ навчають і майбутніх лікарів. У Харківському медичному університеті розробили власні правила роботи з технологіями і навіть готують окрему дисципліну – штучний інтелект у медицині.
17: Щоб вони могли потім в своїй професійній діяльності їх використовувати для первинного якогось, для первинної обробки медичних зображень або тих же ж кардіограм або що. Але ми не навчаємо їх точно, тому що як використовувати ці інструменти штучного інтелекту для порушення академічної доброчесності, тобто для списування або плагіату.
7: Ще з нами швидше за все назавжди, каже студентка Євгенія. І його треба опановувати вже зараз.
18: Це, в принципі, зараз стає на рівні базових компетентностей, типу, як ми раніше писали в резюме, володіння Microsoft Excel, Microsoft Word. Щоб добиватися від нього більш якісних результатів, потрібно з ним більш якісно і звертатися до нього, так, формувати свій промпт розумно, в межах його компетентностей.
7: Працювати зі штучним інтелектом нині вчаться не лише в медуніверситеті. Курси з використання ЩІ вже пройшли майже 8 тисяч викладачів українських університетів, каже Дмитро Чумаченко. Він координує напрямок освіти і науки з питань штучного інтелекту при експертній раді Мінцифри. Від штучного інтелекту не втекти, тож замість того, щоб його боятися, варто навчитися його використовувати, запевняє експерт.
19: Я був би тут обережним з таким формулюванням, що штучний інтелект захопить світ, але тим не менше потрібно розуміти, що ці інструменти тепер доступні кожному, і якраз це змінює цілі індустрії, галузі.
7: І навіть якщо справжня революція в медицині ще попереду, вже зараз ЩІ може взяти на себе частину рутинної роботи, каже експерт. Ведення документів, аналіз медичних даних і наукових досліджень. А отже, залишити медикам більше часу для порятунку людей. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
5: Він здатен розігнатися до 300 кілометрів за годину, наздогнати майже усі російські безпілотники. Український дрон-перехоплювач «Стінг» – дешевий та, головне, ефективний. Вбивця насамперед шахедів. Нині він серед перших щитів на захисті столиці. Який вигляд має та як працює український «Стінг» далі в сюжеті? А на екрані буде QR-код, за яким можна підтримати захисників неба. Тож долучайтеся.
2: Це був невдалий підрив у суміжників. Довелось допрацьовувати.
3: Боєць на псевдомайдей показує чергову впольовану ціль. Він збив ворожий шахет.
2: Чули так, що є вже шахеди-ухилянти, які намагаються втекти. У нас такий один був, але це не масова історія. Але, як спойлер, ми його все одно наздогнали.
3: Разом із побратимом на псевдо-джокер воїн першим зустрічає російські безпілотники, які прямують до столиці.
2: Опрацюємо по всьому, що залітає вороже. Бувають гербери. Вони повільні, з ними трошки легше. Бувають, залітають навіть розвідкрила. У нас був гранат 4, залітав, був знищений.
3: Перетворюють на залізяча гербери та шахеди ось ці дрони під назвою «Стінг». Дешева та ефективна альтернатива зенітним ракетам може розігнатись під 300 кілометрів і наздогнати найшвидші російські дрони.
4: Якщо це був би якийсь би фронт, там де працюють гелікоптери, то гелікоптери він би догнав би взагалі дуже легко і просто. Ну, а собівартість, я думаю, ви розумієте.
3: За місяць Майдей збив 21 безпілотник. Каже, лік ураженим цілям веде через звичку ще з цивільної роботи. Майдей працював у сфері IT та звик багато рахувати. Стінг злітає у небо над Чернігівщиною. Можливо, ми побачимо його ювілейну збиту ціль.
2: Загалом ми чекаємо, як підрозділ, ми чекаємо 600. У нас зараз 599. Тобто скоро буде 600.
6: Тобто у нас в теорії є шанс сьогодні такий ювілей побачити?
2: В теорії, да.
3: Виліт виявився холостим. Ювілей відтерміновується. Пілоти кажуть, все через вимкнені ретранслятори в Білорусі.
2: 4 дні ми це відчували. Потім один день вони знову полетіли. Білий день вони літали, потім перестали, і от уже 3 дні знову тихо. Тому ми все одно їх там чекаємо, ми їх там готові далі знищувати, ми не розслабляємося. Але поки що не зрозуміло, чи вони повністю їх вимкнули, чи тимчасово.
3: Бійці розповідають, росіяни постійно шукають нові маршрути, щоб обійти українську ППО. Міняється їхня тактика. Великі зграї шахедів змінюють численні малі групи.
2: Для мене особисто напружена – це коли вони літають маленькими групами по двоє-троє, але кожну годину півтори. Таким чином вони виснажують, і ти цілий день їх в напрузі себе тримаєш, чекаєш. Це напружена робота. Інколи буває, заходять зграї, штук по 20-30, це ми називаємо накатами. Але це швидко закінчується.
4: Бувало таке, що і по 50 шахедів залітало. Ну, воно якось було типу стабільно. Стабільна була робота. Зараз поки тихо. Реактивні шахеди зараз поки складно збити, але на це потрібно трошки часу. Ну, і реактивні також збивали звичайними дронами.
3: Часто поряд із позицією ледь не над власними головами, але до такого ризику хлопці звикли, як і до того, що ворог у будь-який спосіб намагається знайти, звідки прилітає по шахедах.
4: Та просто дуже бажана ціль. Я думаю, багато хто розуміє, чому ми бажана ціль. Тому що ми просто ламаємо їхні плани, з якими вони...
3: Підтримати роботу підрозділу «Булава» окремої президентської бригади ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на «Стінги». Олег Гендриксон, Максим Костенко, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
5: Морські дрони СБУ уразили 2 танкери тіньового флоту Росії у Чорному морі. Підбили їх у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео українські морські дрони «Мамай» таранять вантажні судна на воді. Російська авіація відстрілюється кулеметами, б'є по воді та марно. 2 підбиті танкери під санкціями України. Обидва возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичних ідентифікацій. Лише один з них у цьому році вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші московитам. Тож кожне таке судно – елемент воєнної машини Кремля і законна ціль. Гідна реінтеграція ветеранів – така головна мета нового застосунку «Захист Плюс». Його створила одноіменна громадська організація. В одному додатку всі вигідні послуги та пропозиції бізнесу і влади – від знижок на каву, бензин і стрижку до безкоштовного обстеження і тренувань у спортзалах. Він створений передусім для ветеранів, адже в них немає доступу до застосунку «Армія Плюс». Головне – пройти верифікацію через Дію. Тож, якщо ви демобілізовані, нині у війську або підприємець, долучитися до ініціативи можна за QR-кодом у сюжеті Аліни Матвійчук.
9: Люди хочуть дякувати насправді за захист нашим військовим, тому ця ініціатива дає можливість їм це показати.
20: Гарник Кирилогицян – ветеран, учасник оборони Київщини та Донеччини. Повернувшись до цивільного життя, почав цікавитись тим, як суспільство зустрічає своїх героїв у тилу, а надто бізнес. Почав досліджувати тему і з'ясувалось, що чимало підприємців турбуються про своїх клієнтів-ветеранів. Пропонують різні знижки, безкоштовні послуги, однак про це треба самому дізнаватись, десь шукати, а якщо ти ще й не по формі, то ніхто не запропонує, бо банально не ідентифікує.
9: Коли почав вколи своїх побратимів та посестер про цю ініціативу говорити, що є там певні знижки, більшість про це не знали. Ми почали робити опитування. З 80% ветеранів чи військових, вони взагалі вважають, що якщо вони заходять в заклад і кажуть, чи є у вас знижка, то це як ти просиш щось. Ну, воно фактично таке є. Розуміючи той масштаб, скільки робить український бізнес, і виникла ця ідея якось їх всіх систематизувати в одному застосуночку.
20: Так з'явилась ветеранська громадська організація «Захист Плюс», а разом із нею і одноіменний застосунок, аби зібрати усі пропозиції в одному місці. Додаток запрацював від травня цього року, і до нього вже доєдналось 1300 бізнесів та понад 16 тисяч ветеранів і ветеранок та діючих бійців і бійчинь. А пропозиції у додатку – від найпопулярніших щоденних потреб до неочікуваних, але таких важливих переваг.
9: І масажної студії є, і барбершопів дуже багато доєднюється, бо хлопцям це дуже актуально наразі. Ми чекаємо фрізор біля 50 по Україні, зараз ведемо перемовини. От сьогодні доєдналась приватна школа і садочок, теж готовий надавати знижку, якщо ветеран приведе дитину. Да? Ну, це ж круть. Тому і заправки, ну, оружейні магазини в нас є, і спортзали. А якщо це спортзал, скажімо, не мережевий, да? То вони взагалі безкоштовно приймають ветеранів.
20: Показати, як працює застосунок, просимо ветерана Євгена, на якого ми випадково натрапили, знімаючи один з ресторанів, що долучився до ініціативи «Захист Плюс».
21: От вибираються бізнеси, вибирають ресторани, кафе, продуктові магазини, медичні послуги. І таким чином воно відсіюється на карті, показується, де є які знижки, які компанії, от «Люксоптика», наприклад. 20% знижка. Безкоштовний огляд зору для військових.
20: Каже, хоч про додаток дізнався зовсім нещодавно та користувався вже неодноразово.
21: Буквально тижні два тому і приємні знижки для ветеранів на паливо, на кав'ярні різноманітні. Тому дуже полезний.
20: Користувалися багато?
21: Ну, вже раз 5. Тільки що останній раз.
20: А де?
21: Заправлявся на кло.
20: Пройшовши київську кампанію, воювавши на Донбасі, маючи контузії, чоловік каже, найбільше тішать пропозиції для ветеранів серед медичних послуг.
21: Не потрібно питати зайвий раз. Просто відкрив застосунок, подивився, де є знижки, і туди пішов. Приємні знижки там на стоматології, різноманітні в застосунку. Там просто в лікарні, там на огляди, на аналізи крові, там, всяке таке. Тому
20: те, що конкретно для ветеранів і військових, реально
21: необхідне, так. Да. Особливо стоматологія.
20: Встановити застосунок банально просто. У плеймаркеті чи апсторі завантажте «Захист Плюс». Додаток не збирає ваші особисті дані, а завдяки співпраці з Дією верифікацію ви проходите через неї.
9: Теж хлопці обурювалися тим, що коли певний заклад робить знижку, йому треба ідентифікувати тебе. Да? Тобі ж вони запитують, покажіть посвідчення учасника бойових дій. А насправді це є персональні дані під час військового стану, під час війни в нашій країні цього не можна робити. А деінколи співробітникам треба сфотографувати, щоб показати керівництво, що був захисник, тому вони зробили цю знижку. Ось. А тепер цього не потрібно робити. Тобто вони верифікуються через Дію. Дія нам надає фотокартку, прізвище, ім'я і статус. Ветеран. Цього достатньо. Цей особистий профіль він може показати. І йому вже роблять цю знижечку.
20: Ви скажете, то це ж те ж саме, що й додаток «Армія Плюс», де теж для військовослужбовців зібрані пропозиції. Але є одне важливе «але».
9: застосунок «Армія Плюс», вона для діючих військовослужбовців. Але якщо ви демобілізувались, ви вже не можете користуватися «Армія Плюс». Тому ми акцент робимо сьогодні на ветеранів.
20: Ініціатива «Захист Плюс» співпрацює не лише з бізнесами, але й з місцевою владою цілих міст та регіонів, щоб поєднати не лише приватні пропозиції, але й державні та місцеві. Кожен, хто долучається від проєкту, отримує спеціальну наліпку – тут шанують ветеранів.
9: Насправді є глобальна місія, про яку ми мало говоримо, мало хто може захоче це чути, але це про примирення цивільного суспільства, військового та ветеранського. Ми розуміємо, що є велика прірва, і от наша задача, щоб цю прірву ми закидали гарними справами. Суть же ж не тільки в знижці, да, там, що тут надають, а це ж повага. Військовий, коли приїжджає, він хоче до себе поваги, і це нормально, він заслуговує на цю повагу, щоб йому сказали «дякуємо за захист». І коли він приїде, він це в кожному, кожен другий заклад, він це бачить, він розуміє, що тил щось робив, ну, його чекали, і йому це насправді буде приємно.
20: Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Мешканці багатоповерхівок по всій країні мають модернізувати індивідуальні теплопункти, щоб економити на опаленні. Якщо співвласники квартир багатоповерхівок не скинуться грошима на такі ремонти чи не залучать гранти і програми співфінансування за них, це зроблять комунальні тепловики, а вартість нового обладнання і монтаж включать у тариф. Такі вимоги свіжо проголосовано у Верховній Раді закону. Заощадні теплопункти з кліматконтролем взялися на державному рівні, бо таке зобов'язання перед партнерами з Євросоюзу. Тож, оскільки доведеться докласти до щомісячного комірного з квартири і в яких будинках, Інна Гуріненко розібралась.
0: Чистий, прохолодний, з побіленими стінами. Це підвал багатоповерхівки з ОСББ у Вінниці.
8: Це стратегічний об'єкт наш. Так, щоб нічого не вкрали, щоб нічого не винесли, щоб не нашкодили.
0: Відеонагляд поставили над дверима теплопункту після ремонту. Голова ОСББ називає це серцем будинку. І вартувало воно
8: 700 тисяч.
0: 700 тисяч гривень – це п'ята частина суми, яка пішла на термомодернізацію панельки. Грант отримали від фонду енергоефективності, ремонти вже завершили, але свою частину боргу – це всього лиш 200 тисяч гривень – ще виплачують через щомісячну квартплату.
8: З трикімнатної квартири – це 600 гривень, з двокімнатної – це 500 гривень в місяць, і однокімнатної – це 300 гривень.
10: Пенсіонери, ну то що, стараються? Це кожну, ну, розложують то на то, то на то, то на то. І на їдло, і на утримання. Боргів ніколи немає, нічого.
0: Пані Тетяна одразу відчула вигоду від ремонту мереж будинку і сухого підвалу, бо мешкає на першому поверсі.
23: Там не просто сирість, там я їздила не один раз в санепідемстанцію, викликала, що фекалії плавають і ніхто нічого не приїдуть, хлоркою посиплять і поїхали.
0: Ба більше, з новим теплопунктом платіжка за опалення зменшилася.
24: Я порівняла з іншими квартирами трохкімнатними, де мої знайомі живуть. То різниця до 1000 гривень.
0: Заощаджувати дає змогу контролер температури в цій металевій шафі.
25: Це комп'ютер, в якому закладено алгоритм, який зберігає всі налаштування, яка температура має бути на кожному датчику, на вході, на виході, там який тиск на циркуляційних насосах має бути. Це не тільки про гроші, це і в першу чергу про комфорт, про шлях до енергетичної незалежності країни.
0: І щоб рахували лічильники, менше по всій країні в уряді взялися масово модернізувати теплопункти у багатоповерхівках. Подали до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
26: І цей крок, законопроект, включений до плану Ukraine Facility, ми як держава також і намагаємося імплементувати європейське законодавство. За нашими оцінками, держава в цілому може економити там від 15 до 30%. Уявіть собі, тобто масштаб який.
0: До рамкового закону, який нині на розгляді у народних депутатів, після голосування в Мінрегіоні ще випишуть додаткові технічні пояснення. Якщо мешканці самі не візьмуться за свої теплопункти, за них це зроблять комунальні тепловики, а витрати запишуть у комірне. І то теж визначить урядовці додатковими інструкціями.
26: Тому цей закон не адресований суто на ОСББ. Це загальна державна позиція. Місцевим органам влади є можливість продумати конкретні місцеві програми підтримки і для того, щоб це було впроваджено неабияк, а свідомо, конструктивно, послідовно.
0: Вже роками діє така програма для оновлення теплопостачання у столиці. Скористалися нею мешканці цього будинку на Оболоні.
1: Конструктивно будинок був не передбачений для розташування теплового пункту.
0: Щоб встановити у підвалі обладнання, спершу мусили від'єднатися від центрального теплопункту, який качав гарячу воду у батареї на кілька будинків одразу. Радилися з багатьма інженерами, поки зрештою знайшли тих, які взялися за роботу.
1: Щиро дякуємо нашим проєктувальникам і виробникам, що вони змогли запроєктувати достатньо нестандартне рішення. Це абсолютно індивідуальне рішення.
0: Що мешканці заявилися на гранти і програми співфінансування, то з власної кишені на термомодернізацію виклали 15% вартості. А вигоду з індивідуальним теплопунктом тепер рахують кожного опалювального сезону.
1: Тому дійсно це було дуже і дуже ефективно. Економія конкретно тільки за один опалювальний сезон 23-24 року біля 1 мільйона гривень.
0: Які будинки отак само по всій країні повинні будуть від'єднати від центральних теплопунктів, визначать після ревізії в громадах. Порахують будинки за типами і обладнанням, тоді лише буде точно відома кількість житла, в якому модернізують індивідуальні теплопункти. На цю роботу урядовці виділяють 3 роки. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
5: Гімн столиці зі львівського сховища дитячим голосом. Поки люди в київських укриттях здригались від вибухів балістики, шестирічна Аня, яка теж ховалася з мамою від обстрілів у паркінгу рідного Львова, на знак підтримки заспівала пісню «Києве мій». Випадкове відео з неймовірним вокалом маленької виконавиці за лічені години облетіло соцмережі і зворушило тисячі українців. Та для рідних це зовсім не дивина, бо Аня співає завжди, вдома, на вулиці, на сцені і щоразу в укритті. Історія маленької дівчинки з гарним голосом та чуйним серцем – далі.

0: Саме цей уривок пісні став особливим для тисяч українців. Під час однієї з денних повітряних тривог Аня разом із мамою гуляли у дворі. Та прогулянку перервала сирена. Найближчі 4 години вони провели в укритті. Щоб хоч трохи відволікти людей від тривожних новин, дівчинка почала співати.
1: Вона співала багато українських пісень тоді. Я записувала відео. Ми так, можна сказати, піднімали собі настрій. Та? Тобто вона любить співати в укритті, бо там дуже гарне в нас в паркінгу ехо, такий ревер, та, природній. Оце в під'їзді, в укритті вона часто просто співає. Люди вже всі знають, що вона співає, завжди її плескають, деколи просять заспівати.
0: Вікторія каже, сусіди вже звикли, коли поруч Аня обов'язково буде пісня. І щоразу після виступу маленької артистки лунають оплески. Так було і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще зовсім маленькою Аня також співала для людей.
2: Бо я в мами.
3: Поклон.
0: Удома музика звучить майже щодня. Саме тут Аня готується до конкурсів, розучує нові пісні і мріє про великі сцени. Для нашої знімальної групи маленька співачка теж влаштувала імпровізований концерт.

0: Аня займається лише рік, але любов до музики, здається, успадкувала ще від народження. Мама також співає, а тато музикант і грає на ударних. Саме вони першими помітили, що донька не просто любить співати, а відчуває музику.
1: Вона росла з музикою і помітили ми дуже рано, в першу чергу, що в неї музичний слух, тому що вона от слухала якісь пісні з мультиків, там вона обожнювала пісні принцес Діснею, і вона все переспівувала, все повторювала просто бездоганно та чисто.
0: Попри свій вік, Аня вже встигла виступити на багатьох конкурсах, а нещодавно здійснила ще одну маленьку мрію. Побувала в Києві на кастингу шоу «Україна має талант».
2: Це я перемогла в Коніні в Польщі. Перемогла прям в своїй категорії.
3: Перше місце.
2: Угу. Мені дали рожеву колонку. А це було, я перший раз, перший мій конкурс, я взяла перше місце. У мене оце було все. Гран-прі або перше місце. Більше в мене нічого майже не було.
0: А коли репетиції закінчуються, починається час для іншої творчості. Разом зі своїм улюбленцем Котиком Персиком Аня записує відео для TikTok. Там вона співає для своїх підписників. Сторінку мама Ані Вікторія створила півроку тому, але вона вже набула популярності. 52 тисячі підписників. Одне відео залетіло майже на 7 мільйонів переглядів.

0: найбільше мріяла інкуартистки ще попереду.
1: Я найбільше хочу заспівати на сцені Євробачення. Я дуже-дуже

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризнавці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боремося за свою країну.
1: Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема й особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністра оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
2: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
1: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радості через кадрові зміни в Україні. И, честно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
2: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, для нас это только плюс.
1: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, якщо робити висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
3: З приходом Федорова, пам'ятаєш, це відключення нам старлінків? Вот это новая, так сказать, довольно системная, регулярная концепция ударов.
4: Он беспилотники,
3: так,
4: да.
3: Так называемые middle strike и deep strike. Довольно эффективный перец.
1: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
5: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордою.
1: Несподівано заговорила про зміну настроїв всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні тігранчик так і не підвелися.
5: Звук этот очень не мешает заснуть, как звон в ушах. Этот звук – это не звук беспилотников. Этот звук – это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу, о том, что «а зачем? А может, не надо было?» Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. Совершили ошибку. Не надо было.
1: І ми з легкістю можемо підтвердити слова Сіманьян десятками показових прикладів. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для

0: лопатного в ухо речи.
1: То у всех ощущение это какое-то предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то заряда, потому что ощущение, что пока не захватило не наше. Не мы диктуем события.
0: Артамонов – це не якийсь там пересічний зачмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовить, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? Ну і регулярне розкручування найтупіших кремлівських темників.
1: Уже рекламують одежду для беременних женщин-воєнослужащих ВСУ.
2: Так.
1: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
0: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Ну, всіляке буває, може голова після горілочки боліла, або, не знаю, там сазан на риболовлі зірвався.
1: То есть ощущение то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Однак тепер можна впевнено стверджувати, що йдеться все ж таки про зміну настроїв, і підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
1: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушится, наши штурма идут вперед. А на южном направлении, от Степногорска и вниз, идет, ну, я бы сказал бы, просто такая сеча за выход к акватории Черного моря. Причем я бы сказал, что в данном случае мы более сейчас обороняющаяся страна, а не нападающая. И это касается там и Приморского, и ряда других населенников.
0: Саме в той момент, коли Путін пафосно розповідає про наступ на всіх напрямках.
3: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Відомий зет-активіст чесно озвучує проблеми окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Виявляється, росіянам там замість наступу доводиться тримати оборону. А ціла низка населених пунктів уже вийшла з чату.
1: Я би сказав, що в даному випадку ми більше зараз обороняючася країна, а не нападаюча. І це касається там і Приморського, і ряду інших населенників.
0: Просто для розуміння, на картах, які висять за спинами Білоусова і Герасимова, увесь цей район вже давно зафарбований червоним. Але реальність така, що зведення Генштабу РФ тепер викривають навіть максимально лояльні зет-пропагандісти.
1: И с этой точки зрения, когда министр обороны, скорее всего, уходящий Украины, заявил, что я превращу Крым в остров, я тогда задаю вопрос встречный. А у нас есть силы этому воспрепятствовать?
0: Десь на цьому етапі у бабусі з загонів Путіна вже цілком міг статись інсульт на нервовому ґрунті. Проте їхній нещодавній побратим по секті і не думав зупинятися. Так, член команди Путіна поскаржився в ефірі, що Чорноморський регіон загалом є для Росії вкрай проблемним. А після початку так званої СВО ситуація лише погіршилась.
1: Всі розсуждають про потенціал в Чорному морі українців. А що про Турцію? Ми бачимо, що Ердоган заявляє, я готов предоставить свою армію під нужди НАТО. Беремо та наш турецького флоту. Он превосходит наш российского флота, естественно. У них есть безумная сила военная.
0: Але ж починаючи велику війну, відбиті зет-пропагандисти погрожували зробити Чорне море внутрішнім російським. І ми ще тоді попереджали, що настане час, коли ці ефіри зрештою перетворяться на об'єкт для глузування.
4: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Николаївська, тому що Чорне море, ми должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
5: Нужно тогда делать наше Черное море внутренним морем России. Вот и все.
0: Проте ура, патріоти тоді, вочевидь, надто сп'яніли від власної величі. А зараз, принаймні, частина сусідів по карті почала тверезішати і визнавати реальність. Зараз той самий пропагандист Артамонов всипатиме сіль на відкриті рани зет-патріотов.
1: Чорне море на сьогодні, давайте зараз всім зроблю больно, ну хватит великоруськості свою, извините, гладь по головки. Чорне море сьогодні – це Турецьке море.
0: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море – турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
1: Вход-вихід, да? Конвенція Монтрео. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Мы-то везде, конечно, у себя дома, где солома и дома, только все-таки наш дом, скорее всего, вглубь континента, а их дом прямо там, на берегах Чорного моря.
0: Ну, а вишенькою на величезному кремлівському торті зради стало ось це зізнання Артамонова. У зет-експерта, схоже, увімкнувся режим «згоріла хата, горій сарай». Після чого пропагандист буквально розніс дії Путіна, які призвели до втрати впливу в цілій низці пострадянських країн.
1: Еще, конечно, один большой стратегический проигрыш. Наш уход из Карабаха – это фактически сдача форпоста. Мы за Карабах в свое время положили 120 тысяч жизней. Да, я знаю, что это территория Азербайджана. Но я также понимаю, что были права автономии, и расчет, который тогда был проведен, на мой взгляд, неправильно.
0: Ще кілька років тому у такої публіки швидше б язик відсох, ніж вони б наважились говорити про стратегічні поразки Кремля. Але тепер, як бачите, стадо хоч потрошку, але висовує носа зі стіла. І для Путіна це досить тривожний дзвіночок.
1: На сьогодні наші проигриші фактично способствують образуванню нового ТВД. Ми були не ігроки, ми влияли, не змогли. Азербайджан є тільки першим кирпичом. Во многом краеугольным камнем. Потому что на Азербайджан смотрит Казахстан. А это уже очень серьезно.
0: Зверніть увагу, що пропагандист прямо визнає втрату цілих країн і регіонів. Мовляв, вже і Казахстан, попри членство ОДКБ, дивиться в бік країн НАТО.
1: Є определенные точки интереса НАТО на территории Казахстана. Казахстан находится в сфере узкого пристального внимания британской разведки. А Азербайджан протился в коридор, в базу, фактически в аэродром подскока. Совершенно добровольно, задрав штаны, побежал за НАТО.
0: І абсолютно очевидно, що жодними руїнами Костянтинівки чи Часового Яру подібні провали Путіна вже не перекрити. Тобто чувачки 4 роки всією країною кричали «халва», а солодше в роті так і не стало.
2: «Не поспориш».
0: До речі, окрім прозрілих і, так би мовити, класичної зради, в Росії почастішали випадки несвідомих проколів. Ну, це коли чиновники і пропагандісти начебто хочуть як краще, а Путін потім бігає бункером і від злості пробиває головою стіни.
2: Передача технологій, да? От вони зараз сиділи, розкажуть, що вони передають технології України. Все то, что сейчас производится на Украине, и как бы оно ни произошло, на Украине, в Польше, там, в Германии, это их производство. Мы хорошо понимаем, кто и куда запускает, и это так просто не пройдет.
0: Как вы уже догадались, любителя эстонских членов и сексу с черепахами...
6: Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать.
0: Мы показали не просто так. Річ у тім, що депутат Журавльов в ефірі у Скабєєва і так захопився ура-патріотичною маячнею, що, схоже, і не помітив, як особисто визнав повний провал так званих цілей СВО.
2: Ви от вспомните, як це все починалось. Передача цих джавелінів там Трамп в першому срокі передав. А сьогодні ми чого обсуждаємо? Удари вглуб Росії. Что дальше мы будем обсуждать? Дальше мы будем обсуждать производство ядерного оружия на Украине.
0: Тобто не будь-хто, а цілий депутат Державної Думи на всю країну заявляє про ймовірну появу в Україні ядерної зброї. Мовляв, усі носії вже є, а власне з ядерним зарядом союзники допоможуть.
2: А що, ну а що, ми тут при чому? Вони будуть розвивати так руками, що все Україна. І вони будуть її снабжати дійсно до тих пор, поки вони хоча б немного в состоянии будуть сопротивлятися.
0: Цікаво, а сам Журавльов хоча б розуміє, що кожне слово в його палкій промові – це камінь в путінський город. Дід, до слова, починав спецоперацію, зокрема, і заради демілітаризації України. А потім ще й креслив перед країнами НАТО червоні лінії.
7: Це буде означати ніщо іное, як пряме участь стран НАТО в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися.
0: Але якщо послухати турбопатріота Журавльова, виходить, що Путін настільки безпорадний, що союзники України плювати хотіли на його погрози. А якщо говорити зовсім просто, то ядерна зброя у ЗСУ – це справжній бенефіс так званої демілітаризації.
2: Далі ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
0: Загалом брехні в Росії в якийсь момент стало настільки багато, що нові темники раз у раз суперечать старим. І подібні тенденції у ворога, звісно ж, грають Україні на руку. Нехай викривають одне одного, шкварять Путіна, змушують глибинний народ сумніватися. Кожен такий момент нехай потрошку, але послабляє Росію у війні за уми. Бо саме з краху ілюзій у мас дуже часто і починається падіння багатьох режимів.
8: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
9: Да, украинские СМИ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву Прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
8: Божечко, нічого собі перемога. Прямо от стогнемо всією Україною. Від «Іскандерів» Х-22 та цирконів усіляких 5 років не стогнали, а тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідні, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналога «Нет Бандероль».
9: «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо ж звучить? Конечно, хорошо. Военные эксперты украинцы отмечают, что вот эти бандероли значительно эффективнее, значительно быстрее, чем герани, то есть скорость у них выше.
8: Але, як то кажуть, на повному безриб'ї і бандероль риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
10: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
8: Так-так, 80 балістичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
10: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
8: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
11: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
8: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
11: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России.
8: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
11: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки, а европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
8: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України? Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
12: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів уже, мабуть, 80, так, по відчуттям є. Недовго залишилося.
8: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
13: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
8: От тільки незважаючи на всі старання і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надій на проросійський Майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
14: І нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
8: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
14: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посади, посиди з нею. Вот, и научись произносить там что-то. Казалось бы, что мне трудно. Да вроде не трудно, но вроде времени не было.
8: От тільки сива голова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама руського міра – це насправді антиреклама. І ніяк інакше.
14: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Це країна, яка може в динаміці з Росією хорошо розвиватися, допомагати Росії розвиватися, як це було раніше.
8: Що кому не зрозуміло? Роль України виявляється допомагати Росії розвиватися. Ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
14: Помагати Росії розвиватися. Як це було раніше?
8: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи з ниття Зетпатріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
15: Я не очень понимаю, зачем ему сегодня оттуда уходить.
16: Я тоже.
15: Вот честно, я не понимаю.
8: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
15: Долбять нашу територію, там і трасу Новоросія, і ну... Мы все понимаем, не будучи детьми, что если этого пока не происходит по Курской, Брянской там, и Ростовской областях, это ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территории.
8: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
17: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас возникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії остались стратегічні запаси, і ще поки не використано горючого. У нас є огромні запаси. Ми їх уже, извините за це слово, відсасуємо.
8: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранця можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
17: Відсасуємо.
8: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у зетосовці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
16: Ці южні території і вновь приобретені території сьогодні являються болевою точкою Росії. Враг вишитав цю болевою точку і на неї целенаправно систематично воздействує.
8: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю больову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу. ФСБ усіх не захистить. Міністерство війни РФ живе у страху.
18: Единственное, что остается Кремлю, это замалчивать очередное удачное покушение и ждать следующего.
8: Новое интервью Михалкова американские блогерцы Кэндис Оуэнс.
19: Я бы взял этот миллиард и делайте, что хотите. Но они мне не дают.
8: И прекрасна Росія майбутнього у спеціальних випусках новин для Путіна, щоб не травмувати бункерного діда реальністю.
20: Путіна держали в неведенні більше неділі, що у нього нет більше крейсера Москва.
8: Це громадянська оборона. Дивіться просто зараз. Почати б ми хотіли з майже кіношної історії. Інтерв'ю Нікіти Міхалкова «Американські гості» – скандальні блогерці з багатомільйонною аудиторією, яка нібито приїхала зі своєю родиною в відпустку на болота. І на диво її запросили на Міжнародний економічний форум у Пітері.
21: Итак, расскажу вам, что произошло. Мы с мужем запланировали семейный отпуск в России, а потом подумали, а что если попробовать взять интервью у Владимира Путина, пока мы там? Это было бы здорово. Мы подали официальную заявку, но нам отказали, как и каждый год. В любом случае, нам сообщили, что если вы задержитесь в России чуть дольше запланированной недели, то сможете попасть на ежегодную конференцию, которая, так сказать, является восточным Давосом. Все журналисты спрашивали меня, кто оплачивает эту поездку в Россию. Кто ее оплачивает? Мы сами платим, потому что это семейный отпуск. Мы сами оплачиваем свой отпуск.
8: Але перш ніж повірити в цю типу реальну історію, вам потрібно розуміти, хто така Кендіс Оуенс.
22: Меня называют конспирологом каждый день. Называли по ковид, по событиям 7 октября, по информации, которая позже всплыла, по общим нарративам о войне. Каждый день я конспиролог.
8: Несподівана відвертість, хоча закордонна гостя не стримує себе у висловлюваннях.
23: Я буквально призываю каждого человека в мире посетить Россию. Подайте заявление на визу, сходите в музей Кремля. Вы будете духовно тронуты Россией. Все, и я имею в виду вообще все, что нам говорили о России, это ложь.
8: 22-го року, невдовзі після початку Великої війни Росії проти України, вона заявила, що Україну створили росіяни. Тим самим вона фактично повторила улюблену тезу Володимира Путіна.
22: Американская пресса тогда писала, что Путин тяжело болен, сходит с ума и напал ни за что, ни про что. А его речь была очень четкой. Там говорилось о НАТО. Я не просто поверила Путину, я выслушала, что он говорит, и потом сама изучила заверения, о которых он упоминал. Те, что были даны в 1989 году, когда пала Берлинская стена. Я нашла это в наших собственных правительственных документах. И поняла, это не поверхностная история, как нам пытаются представить. Я чесно сказала своїй аудиторії, от що на самом деле говориться.
8: Під приводом чесних розмов зі своєю аудиторією Оуенс також розповсюджує конспірологічну теорію про те, що Бріджит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, трансгендерна жінка. Через такі твердження Бріджит і Еммануель Макрон подали на Оуенс до суду за звинуваченням у наклепі. Пізніше, не надавши жодних доказів, Оуенс заявила, що президент та перша леді Франції замовили її вбивство.
22: Мне кажется, Франция в целом, а кажется, даже сам президент Трамп об этом говорил, очень опасная нация. Они точно были замешаны.
8: Спікерка, яку заслужили на болотах. На Петербургском экономическом форуме Кендіс Оуенс брала участь у дискуссии на тему «Велика сім'я, велике охоплення. Нова демографія та наративи для медіа-менеджерів». Як ви розумієте, тема в РФ актуальна. Про неї в Кремлі говорять постійно. Треба більше народжувати, аби Путіну вистачало людей для м'ясних штурмів. Тому питання абортів знову актуальне, як ніколи.
22: Это довольно мрачная картина. Жертвоприношение детей. В Америке эти споры обычно сводятся к экстремальным случаям. Но реальность такова. Большинство абортов делают, потому что в пятницу вечером повели себя безответственно или потому что хотят строить карьеру, и ребенок неудобен. Вот о чем мы говорим. О жертвоприношении детей ради удобства. Это нужно называть своими именами.
1: Чуєте, товаришу Путін, не брешіть собі. Кажіть правду, навіщо ви хочете принести всіх новонароджених немовлят на заклання в Ерефії? І тому...
22: Аборт – це завжди неправильно.
1: Після відпрацьованих наративів на ПМЕФі Кендіс несподівано вирушила до Бісагона Міхалкова.
19: Честно скажу, удивлен, что вы проявили интерес к моей личности. Я правда говорю, потому что для меня было неожиданно.
1: Скільки награності? Інтерв'ю по картинці в стилі кіно Тарантіно було наповнене майже такими ж кінематографічними крейзі-історіями, які Міхалков мав запустити в західний інформаційний простір.
19: Я вам розкажу історію про деда Путіна. Він мені розказував її. Він воював в Першу світову війну на Австрійському фронті. И он выглянул из-за бруствер и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить и ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет там, больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Это русский.
22: Это было настоящее кино.
1: Залишається додати жахів, адже про Путіна можна говорити тільки в такому контексті.
3: Yeah, it's a beautiful story.
13: Дуже красива історія.
1: З таким успіхом можна придумати з десяток щирих історій про Гітлера і зафіналити їх так само, прославляючи німецький народ. Але повертаючись до теми родичів Путлера, варто зазначити, що тема діда Путіна сьогодні почала експлуатуватися з новою силою.
22: А вы знаете, что дед Путина стал новым былинным героем? А в честь деда Путина, естественно, имеется в виду Спиридон Путин, он самый известный из дедов Путина, переименовали известную большую такую бронемашину, которая раньше называлась «Терминатор», теперь называется «Спиридон».
4: Ну, потому что «Терминатор» — это что-то из Голливуда.
22: Да, в честь вот этого деда Путина чертятся большие родословные древа, которые презентовались там же на Питерском международном экономическом форуме. Отдельно существует целый цикл побасенок, а вот это вот конкретном дедушки Владимира Путина.
1: Але повернемось до інтерв'ю. У ньому Кендіс хоче зрозуміти і відповісти на запитання, які є дуже актуальними для російської пропаганди.
4: В цілому, от за ці півгодини, основна мисль заключалась в тому, чому Сполучені Штати плохі, а Росія велика. Ну і там Сполучені Штати – це младенець, Сполучені Штати завидують, ні, вони все-таки бояться Росії, ні, все-таки завидують, а вони і завидують, і бояться. От такий замечательний вивод.
1: І не треба говорити, що сила в розумі, технологіях чи сучасному озброєнні. На думку приятеля Путіна і головного Бісагона країни, сила Ерефії в іншому.
19: 5000 лет культури. Уже там не бомби работают, там работает дух, корни.
1: Але лякаєте Україну і світ ви, як і раніше, орешником.
5: Кінетичний удар, мощний удар, це як метеорит падає.
1: Сама проблематика і повістка цієї розмови вже багато про що говорить. А людина, яка в кадрі, так і поготів.
19: Ми не могли не начать спеціальну воєнну операцію. Потому что 8 лет Украина бомбила восток Украины, своих. Где жило 600 тысяч людей с русскими паспортами, наши. Я видел документы, где в 91-м году людей призывного возраста в военкомате заставляли подписывать документ, что они готовы воевать с Россией. И вырастили два поколения людей, которые никогда не поймут, что мы один народ. И тот сатанизм, о котором вы говорите, сыграл гигантскую роль в том, что происходит сегодня на Украине. Мы воюем не с украинцами, мы воюем с сатаной.
3: I agree with you. I agree very much. Я согласна с вами.
1: І навіть бровою не повела. Ось це витримка. Кремль і Путін завдяки таким, як Міхалков, підстилає соломку де тільки можливо, як завжди виправдовуючись і обманюючи. Але допомагає це все менше і менше.
22: Кремль пока никак не комментировал фотографии Владимира Зеленского с рейтингами Владимира Путина, которые якобы должны попасть на стол к главе Кремля.
4: Украинский президент заявил, что получил эти данные от своей разведки и согласно этой информации ко дню выборов в России 20 сентября одобрять деятельность Путина будут 55%, а не одобрять 33%.
1: Дані про секретний рейтинг Путіна говорять багато про що. Все складніше в нинішніх реаліях їх приховувати і замилювати очі своєму народу.
0: Мені перший чеченський хватило, второй чеченський хватило. Я знаю, хто це устраивает. Ну, говорить об этом не буду, тому що сидіти не хочу.
1: Люди на болотах багато чого відчули з того, в чому живе Україна вже п'ятий рік. І нарешті заговорили правду матку.
2: Люди просто гибнуть, жалко, ні за що.
1: І полилася правда через край.
6: Я думаю, не знаю, буде краще чи ні, мені кажется, все хуже буде тільки.
7: А до чого можемо дойти, так сказати?
6: Да ми, по-моєму, вже дійшли. Самі знаєте обстановку везде, в Росії.
1: Постійні обстріли, брак бензину.
2: Буде так же усугубляться, і ще більше усугубляться. Простим людям житті взагалі не буде. Будуть жити тільки олігарх. Буде типу кріпосного права.
24: Обращались би почаще внимання на граждан, як вони от це живуть, як це видять, я так вважаю. Но большей части всех хрен клали. Они думают, что мы стоим добраться.
1: Напевно, саме тому в РФ робили спеціальні випуски новин для глядача номер один, аби він випадково не побачив реальних проблем.
4: Бывший шеф-редактор новостей канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов рассказал журналисту Вадиму Родионову, как много лет ВГТРК монтировала Путину отдельные, отутюженные выпуски новостей, называя его между собой «главный зритель».
25: На ВГТРК под кодовым названием «главный зритель» шел Путин. Это было так, допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно.
1: И тому, когда мы пишем, что Путин живет у своему выгаданному свете, вы теперь розумієте, що ми маємо на увазі. Але це в жодному разі не знімає з нього відповідальності за все, що відбувається за його наказом. В Україні і в інших країнах. Ні, він свідомо розв'язує війни, але виходячи з того, чим вони обертаються для Росії, йому підфарбовують реальність, аби діду в бункері було приємніше проводити старість.
25: И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков. Они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром.
1: Звісно, що з початку війни, особливо після провальних наступів рашистів або їх операцій, інформація, яка надходить, дуже спотворена.
25: Войну ему стали цензурировать после того, как крейсер «Москва» потопили. Тогда еще Шойгу был министром обороны, и тогда еще имел возможность получать некоторые сведения. Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера «Москва».
1: Бережуть діда. Але помилятися мешканцям боліть, що бункерний нічого не знає і ні в чому не винен, не варто. Знає про все, навіть якщо й отримує спотворену інформацію, але вірити і визнавати свої невдачі не хоче.
18: Війна Путіна з Україною вернулась в Росію. Осваивается в России. Украина теперь тоже торгует страхом. Этот страх в первую очередь направлен на военную элиту страны.
1: И ось якраз конфликт между штабом Міноборони и ФСБ міг статися через те, що полковники і генерали російської армії не почуваються в безпеці у себе на болотах. Після того, як у грудні минулого року на півдні Москви був підірваний у своїй машині начальник управління оперативної підготовки Генштабу генерал Фаніл Сарваров, Путін доручив взяти під охорону 10 генералів з вищого ешелону.
18: И вот прошло меньше полугода, и очередное успешное покушение в Москве. В подмосковной Балашихе убит начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Давыдов не генерал, он полковник. То есть он мог и не оказаться в этом путинском списке лиц, которые охраняются ФСО. Но он важная фигура. На ньому всі поставки боєприпасів війська і на лінію фронту, і в тил.
8: Важливий птах. У Кремлі це добре розуміють і переживають зовсім не дарма.
18: Українська розвідка робить в Москві, що хоче. Ліквідації полковників і генералів поставлено на поток.
8: У новинах про вдалий замах українських спецслужб сухе повідомлення про хлопок у машині. Мовляв, загинув водій. Ані імені, ані прізвища. Сухе йде слідство.
9: Ще раз обращаю внимание руководителей спецслужб і всіх силових структур на необхідність усилить і антитерористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
8: Називається «Читайте між рядками». Насправді Путін завуальовано звернувся до ФСБ, аби ті якісніше працювали.
10: І він має в виду, звісно, то, що безпокоїть приближених його, а іменно увеличується кількість людей з спецслужб, які вважають, що щось не так, що не можна так по 3-4 взриви в Москві, що ФСБ нічого не робить, контрразвідка нічого реально не робить.
18: Тому що на фоні очередного покушення всім в Москві особливо хорошо видно, усилення режиму безпеки касається Путіна, а більше нікого.
8: І ось військові злочинці, які виконують злочинні накази бункерного, залишилися віч-навіч з тими, хто не пробачить ні Маріуполю, ні Бучі, ні Бахмута.
11: Росія огромная страна, в ней большое количество, значит, всех этих разнообразных военных. И более того, я подозреваю, что даже если война в какой-то момент, даже если она будет остановлена и заморожена, и будет даже достигнут какое-то мирное соглашение, то я подозреваю, что эти процессы будут длиться еще долгие-долгие годы. Там достаточно вспомнить, не знаю, сколько десятилетий после окончания Второй мировой войны Израиль ловил по всему миру нацистских преступников.
8: Тож час розплати близький. І ця історія стосується не лише військових злочинців різних мастей та посад. Це стосується і відчайдушних пропагандистів, бісогонів, бобраєдок, вечірніх мудозвонів та працівників Кисельов ТБ. Бійтеся всі. І як ви бачите, це не порожні погрози. Адже не забувайте, крім ударів відплати ЗСУ, є ще й Божа кара. І деякі товариші вже починають пити із цієї чаші. Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
12: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже пятый год идет война. Никто цели не добился. Но откровенно росіяни на полі боя більш успішні і продвигаються.
8: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
14: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
15: Наверное.
14: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
15: Да.
14: Какое
15: да.
14: сражение? Кто выиграл где? Болтуни такі, просто...
8: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
12: Вони були в Києві. Ну, потім определені політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители Генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
8: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
26: І вони неправильно оцінив свої можливості,
15: Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
16: Отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, що ми умилися там кров'ю.
8: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю. А вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
14: Нас обманула ізраїльська мафія Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
8: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
14: Тобто, от це все, там, черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
8: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
19: Пахне миром.
8: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
17: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
8: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скріпних місць. І нехай шавки типу Азарьонка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
20: Тебе неділя, щоб протрізвіти. Тижня, тижня, тижня. Уже слова не произносиш. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на рояле играть.
8: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так, чоловік Скабєєвої, тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія крапка му і не інакше.
17: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
8: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
21: І я знаю країни, які роблять вид, що вони рядом з нами. Ціле названня є ОДКБ. А яке це нахрен ОДКБ? Це взагалі к чому все? Вони що? От що вони зробили для Росії, яка зараз воює?
8: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда. Нам все равно, товариш Зеленський, на чьей стороні вступить в війну Білорусі. Якщо на нашій, потребується 10 дивізій, щоб спасти її від розгрому. Якщо проти нас, понадобиться те ж 10 дивізій, щоб її розгромити. А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
23: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей українського фюрера. Ну, дуже цікаво, мабуть.
0: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
23: Ну, все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
0: Якщо ж говорити по факту, то Чевішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
23: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии.
0: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів в результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуації з Білоруссю стосується. Так, останні кілька тижнів Чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах нової пошти.
3: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
0: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
3: Ну, на Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою.
5: Подождіть, і на Майдан підуть.
0: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельнях у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно й гроші.
3: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Сум. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеських безпілотників.
0: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
7: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими заниють самі росіяни, як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
13: Більше плавати не будуть, а більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової зділки. Ніхто не ризикне там плавати.
0: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
22: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни. От і все. И вся зерновая сделка.
13: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
0: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох. А жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
26: Лопнула бочка, жарко, окна стоять. Все потекло, все.
27: Воду всьому.
28: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нету, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
29: Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
0: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.

0: насправді звільнили міністра оборони Федорова.
1: Ненормально, коли в умовах війни кожні півроку міняють міністра оборони.
0: Чи змінить президент і головкома Сирського?
2: Я чую, що кажуть люди.
0: Та чого чекати від нового прем'єра Сергія Корецького?
3: Урочисто присягаю.
0: Балістичне пекло. 40 ракет на Київ за 40 хвилин. Та бумеранг на Московщину. Грандіозна атака на маркетплейси. Чи зрозуміє російський бізнес, за що йому прилетіло?
4: Все, в Электросталі більше Валбереса не буде.
0: Антибалістична незалежність. Коли Україна реально запустить випуск ракет до Петріот та Сабті?
5: Між нашими країнами були погоджені й кілька інших, більш конфіденційних рішень.
0: А також нові деталі про українську систему Фрея.
6: Потрібно розставляти паски.
0: Та різанина російських нафтових танкерів, яка перекинулась з Азову у Чорне море.
7: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
0: Що нам дасть винищення тіньового нафтового флоту РФ? Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Наймасованіша балістична атака на українську столицю від початку повномасштабної війни. Цієї ночі Київ пережив пекло. Удари ракетами буквально щохвилини. За 40 хвилин росіяни випустили приблизно 40 іскандерів, цирконів, протикорабельних оніксів. Знищити вдалося 17, а ще ж летіло 125 ударних дронів. І все це цілило суто по мирних цілях. Знову рознесено багатостраждальну Лук'янівку, пошкоджено купу будинків, багато пожеж. Ракета влучила підземний перехід, залишивши велетенську вирву і те, що загиблий лише один в столиці – це просто диво. Ну і результат того, що кияни все-таки почали більше ходити в укриття. Путін чудово знає, що українцям нині важко перехоплювати балістику, бо в нас не вистачає ракет до патріотів, і карлик наказує бити саме балістичними ракетами. А тому задача номер один сьогодні – створити власну антибалістичну українську систему або єдину пан-європейську. Україні вже передають ліцензії на відомі ракети-перехоплювачі. На якому зараз все це етапі, зараз розкаже Софія Чолас.
8: Протиракетна незалежність. Міф чи реальність, яка вже створюється у підземних цехах?
5: Між нашими країнами були погоджені й кілька інших, більш конфіденційних рішень.
8: Коли ми реально зможемо виготовляти ракети до Петріот та Самті за ліцензією?
9: Це як уразити таку кулю.
8: Яка з цих ставок вистрілить першою і яку роль в цьому відіграє нова антибалістична коаліція?
6: Він набагато більш ефективний.
8: А також нові деталі про українську систему Фрея.
6: Потрібно розставляти пастки.
8: Невже останній балістичний козир Кремля дійсно під загрозою? Підписуйтесь, ми збираємо для вас лише найважливіші факти і перевірену аналітику. Будьте в курсі головного разом із нами. Кожну хвилину Київ здригається від вибухів. За якихось 40 хвилин ворог випускає по столиці понад 40 смертоносних ракет. Звуки роботи ВПО та моменти влучань чергуються у пекельному ритмі. Росія кинула в бій свій найважчий арсенал – 25 балістичних ракет типу «Іскандер» та С-400, а також 13 надскладних протикорабельних «Оніксів» та гіперзвукових «Цирконів» і на додачу три керовані авіаційні ракети. Атаку в ніч на 19 липня військові вже називають однією з наймасованіших і найважчих. За цю ніч оборонцям неба вдалося перехопити менше половини ракет – 18 із 41.
10: Є збиття.
11: Чи залежить майстерність стрільця від кількості патронів? Якщо в нього немає патронів, то як він буде стріляти? Ми збиваємо рівно стільки ракет, скільки в нас є протиракет.
8: Критичний брак патронів, високотехнологічних протиракет, кожна з яких коштує мільйони доларів і виробляється місяцями. Проте днями у цій темряві з'являється промінь надії. 13 липня у Франції народжується альянс, здатний переписати правила повітряної війни. Це перша зустріч новоствореної антибалістичної коаліції, куди увійшло одразу 10 країн. Україна, Франція, Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія, Іспанія, Італія, Велика Британія та Нідерланди. Цей перелік зовсім не випадковий, адже саме ці держави об'єднали фінанси та технології, щоб допомогти Україні створити пан-європейський протиракетний щит під назвою «Фрея», де саму протиракету виготовлятиме вітчизняна компанія «Файерпойнт».
11: Без жодної політичної волі нічого не відбувається. Тобто має бути відповідна політична домовленість, міжурядові договори, які потім перетворюються у меморандуми про співпрацю. Цей процес, до речі, вже йде паралельно. «Файерпойнт» підписав ряд меморандумів про співпрацю з європейськими виробниками ракетного озброєння та радіолокаційних станцій. І безпосередньо відбувається цей процес.
8: То як саме працюватиме ця система і чому її називають військовим конструктором? Дивіться, як це працює. Шведські, французькі чи німецькі радари

0: Ну, 120-200%. Але якщо хтось з партнерів не допрацює хоча б на 1%, ну, можливо, строки будуть трохи посунуті.
1: Тож це не єдиний трек, над яким працює Україна. Повернімось до візиту у Францію. Тут, за зачиненими дверима, відбувається дещо сенсаційне. Еммануель Макрон тепло зустрічає Володимира Зеленського. Український лідер вручає французькому колезі орден свободи. Натомість Макрон робить крок, який може суттєво наблизити свободу українського неба. Йдеться про передачу комплексів, яких у світі одиниці. Це франко-італійський комплекс «Самці», але не звичайний, а унікальний, нової генерації. Навіть провідні європейські армії лише мріють про таку зброю.
2: Навіть власні збройні сили мають по одному комплексу – Франції і Італії. Тобто їх випуск лише налагоджується. І це складний комплекс. Він набагато більш ефективний, ніж «Петріот». В нього кращі антени, в нього в 4-5 разів він потребує меншого персоналу. Там більший рівень автоматизації. Але цей комплекс ще не є в серійному, великосерійному виробництві.
1: Україна може отримати ці надсучасні системи вже у 2027 році. Та яку приховану фактично революційну роль ці комплекси мають відіграти в нашій системі ППО? Про це ми розкажемо вже за мить. А поки у Франції лунає фраза, яка знатно може налякати царька у Кремлі.
3: Ми також завершили оформлення ліцензійних домовленостей щодо нових спроможностей А2СМ, Астер-30 та Скалп, що дозволить значно швидше виробляти ці системи разом із нашими українськими друзями та на території України. Між нашими країнами були погоджені й кілька інших, більш конфіденційних рішень.
1: Власні ракети «Астер-30» прямо в Україні. Це звучить фантастично. Але як це виглядатиме на практиці в умовах постійних ракетних ударів ворога?
2: Скоріше за все, ми будемо робити, скажімо, викруткову збірку. Ну, або якісь там частину корпусу будемо робити, да? Не більше того. От. Тобто це не те, що нас врятує цього і наступного року. Це перспективно, бо нам обіцяно 8 таких комплексів.
1: Паралельно у Вашингтоні погодили аналогічну ліцензію на збирання американських ракет до «Петріот». Лідер Білого Дому Дональд Трамп прокоментував це рішення у своєму фірмовому прагматичному стилі.
4: Ми надамо вам ліцензію на виробництво цієї техніки. Це ж круто, правда? Тож ви не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо. Ми скажемо, робіть самі.
1: Пропозиція надзвичайно цінна, але американські гіганти ОПК роками не можуть вийти на потрібні обсяги протиракет. Коли ж насправді запрацює цей спільний конвеєр?
2: Якщо ми будемо виробляти власні ракети, до того часу розшириться постачання компонентів для Lockheed Martin. Нам буде легше.
1: І все ж, чому американці та європейці так довго розгортають ці лінії? Відповідь проста. Антибалістика – це вершина військових технологій.
0: Створення протибалістичної системи – це, ну, просто це максимальна складність, яку можна тільки уявити у питанні створення зенітно-ракетних комплексів. Це максимально складно. Це про необхідність, це як уразити кулю.
1: Крім складності технологій, є інша проблема – тотальний світовий дефіцит. Скільки взагалі ракет нам потрібно, щоб зупинити ворога, і скільки їх виробляють на планеті? Авіаексперт Валерій Романенко наводить розрахунки.
2: Мінімальна потреба – це 2 ракети на кожну потенціально запущену російську ракету. Да? Тобто, якщо росіяни там 108 ракет можуть випустити за місяць по Україні, да, то нам потрібно 216 антибалістичних ракет на місяць. А загальний випуск для всього світу ракет за 25 рік, власне, ракет комплексу ПАК-3 антибалістичних, складає десь 600, від 620 до 640 ракет.
1: Поки розгортатиметься складне ліцензійне виробництво, ключовим елементом нашого захисту має стати саме Фрея. Але як поєднати нашу дешеву ракету та західні технології?
2: Скоріше за все, ми скористуємося або повністю комплексом «Самп-Ті», а французи, вони обіцяли нам 8 комплексів «Самп-Ті». Відповідно, вони

0: починають велике серійне виробництво. Є шанси, значить, захопити позиції. Я думаю, що Франція і Італія будуть дуже активно займатися виробництвом цього комплексу, бо практично всі європейські країни потребують антибалістики.
1: У цій запеклій повітряній дуелі Україна робить ставку на гнучкість. Ми створюємо пастку для російської балістики, де кожна система підсилює іншу.
0: І ставка на французів, і ставка на американців, і ставка на проект «Фрія». Щось одне з цього має вистрілити. Для життя потрібно розставляти пастки. Розумієте, десь пані вдача, вона десь цю пастку попаде, і ми зможемо скоординуватися, так би мовити, ситуацію.
1: Побудова протиракетного щита – це не швидкий спринт, а важкий технологічний марафон. Але запуск антибалістичної коаліції, ліцензії на ракети до Patriot і Aster-30 та народження нашої Фрея доводить, ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом зі світом. Софія Шолос, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.
2: Ворогів треба нищити разом. І сьогодні, я сподіваюся, ми з вами таки закриємо збір на ремонт техніки для відомого спецпідрозділу «Артан». Ми вам розповідали про цих хлопців в своїх випусках. QR-код ви бачите на ваших екранах і посилання на банку буде під цим відео. Кожна гривня має значення. І кожен з нас на своєму місці має робити все, що може, аби здолати цього монстра. Він вже загнаний в глухий кут. Ну, ви самі бачите ті зміни, ті перелом на фронті, який почав відбуватися зараз. І росіяни наповно мають відчути всі жахи війни. В ніч на суботу черга дійшла до російського бізнесу в Москві. Власне, в Підмосков'ї вражено, точніше, українські дрони. Там спалили ще два велетенських логістичних центри такого маркетплейсу російського Wildberries. Це гігантська просто компанія, щось між нашою Розеткою і Амазоном. І російський бізнес просто виє, там зараз завиває, тому що збитки шалені до 650 мільйонів доларів. Тільки уявіть, ну, що вони хотіли. А як росіяни палять наші відділення нової пошти та епіцентри. Незворотній бумеранг у рубриці «200 секунд».
3: Ранок російських підприємців тепер починається не з кави.
4: Доброе утро. Доброе утро.
3: Дронова дискотека завітала на ключові склади головного російського маркетплейсу Wildberries. Найбільше дісталося Тамбовщині та Підмосков'ю.
5: Жесть началась, що-то вообще полыхает. Що-то вспихнуло прямо.
3: Горіло так, що над електросталлю зависла апокаліптична чорна хмара заввишки в кілька кілометрів. Цю гігантську брудну пляму чітко зафіксували навіть космічні супутники.
6: Наверно, стиралка сьогодні з доставки не приїде.
3: Не приїде не лише правка, а багато чого іншого. Справа в тому, що через найпопулярніший маркетплейс в промислових масштабах реалізуються високотехнологічні компоненти для безпілотників, мікросхеми, плати та деталі подвійного призначення для ударних і розвідувальних дронів РФ. Wildberries – це гігантська імперія рітейлу з обігом у 13 трильйонів рублів. Тепер від цього логістичного серця залишилось лише згарище.
7: Кому-нибудь вентилятор нужен, охлаждение. Кому що треба, пишіть риски. Оглушитель теж є.
3: Росія роками нищила подібну українську логістику, термінали нової пошти, склади Розетки, супермаркетів АТБ. Тепер бумеранг повернувся.
8: Ми вже свели потери. Потери составили около 50 мільйонів рублів. Це 650 тисяч доларів на сьогоднішній день. Мужчини не плачуть. Ну, в цей момент іменно хочеться плакати.
3: Та найбільший удар чекав попереду. Wildberries відмовився компенсувати продавцям знищений товар.
9: У мене нуль остатків на товарі. Слідуючий же пост мені присилають о тому, що Wildberries не буде возміщати потеряні гроші продавців на товарі, якщо щось з товаром случилось по вині БПЛА.
3: І тут цікава деталь. За кілька днів до атаки Wildberries змінив оферту і зняв із себе відповідальність за збитки від ударів безпілотників. Тепер продавці гадають, це просто дивний збіг, чи хтось знав більше.
10: Новая оферта как раз кстати, аккурат за несколько дней до всем известных событий. Совпадение?
3: А на цих кадрах пташки СБУ подолали майже 800 кілометрів у глибокий тил ворога.
11: ж близько.
3: Українські безпілотники ювелірно пройшли кілька ешелонів ППО і безперешкодно вийшли на фінішну пряму. Військовий аеродром Енгельс.
12: Наман, пацани, наман, работаємо.
3: Коли стрілянина затихла, росіяни на мить повірили, що загрозу ліквідовано.
13: Що, все? Я не був.
3: Все буде, дивись. Українські санкції прилетіли точно в ціль. В Енгельсі знищено Ту-95 – стратегічний бомбардувальник, який Росія використовувала для ракетних ударів по Україні. Для Кремля це практично незамінна втрата. Виробництво цих літаків давно припинене, а створити нові Росія не може. Серіал «Бавовна» на Ставропіллі. Українські дрони вдруге за тиждень підпалили нафтобазу «Лукойлу» у Михайловську.
14: Що не долетів? Долетів.
3: Попри традиційні заяви російської влади про збиті БПЛА та батіння уламків, густий чорний дим і масштабна пожежа свідчать про успішне вилучання.
15: Охренеть, просто оранжеве небо.
3: Це один із ключових паливних хабів російської військової логістики на півдні. Тож такі удари дедалі сильніше б'ють по забезпеченню окупантів паливом.
2: На тлі останніх воєнних подій вкрай несподіваною стала заміна міністра оборони. Раптова відставка Михайла Федорова відкрила суспільству глибинний конфлікт, який, виявляється, палав між ним та головкомом Олександром Сирським. І зненацька створила нового політичного лідера. Отже, за вікном липень, і в Україні знову міняють уряд. Які претензії до Юлії Свириденко, а прем'єрки, яка тільки нещодавно отримала високу державну нагороду, до кінця не зрозуміло. Втім, не вона ключова персона цього дійства. Головний скандал, який переріс у картонкові протести, все-таки навколо Михайла Федорова. Оскільки суспільство нічого не пояснили завчасно, а саме Федорова називали найефективнішим міністром оборони, з ним пов'язували той перелом, який намітився на фронті через успіхи українських дронів і новітні технології. Народ нічого не зрозумів і почав шукати причини у стосунках Федорова з президентом, у його політичних амбіціях, у спробах команди молодої обрубати корупційні схеми на закупках в Міністерстві оборони. Сам Федоров вийшов на брифінг і сказав про особистий конфлікт з Олександром Сирським. Що ж там насправді сталося? Молода команда реформаторів не зійшлась з класичною військовою школою? Технократи проти генералів? Чи є ще якісь причини? Загальна картина у Віталія Афанасіянка.
16: Несподіваний міністропад.
17: Для нашої урядової команди було честю працювати поруч з вами на благо України.
16: Навіщо Банкова затіяла найбільшу рокіровку в уряді?
18: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли.
16: І чому це спровокувало в країні картонні протести?
19: Без квітків, без режисерів, але з головним його реквізитом.
16: Що насправді стоїть за відставкою міністра оборони та як розв'яжеться головна політична суперечка цього літа?
20: Ненормально, коли в умовах війни кожні півроку міняють міністра оборони.
16: Ху із ху у новому уряді.
21: Урочисто присягаю на вірність українському народові.
16: Як одна із найзухваліших спецоперацій війни раптом стала ключем до кадрової сенсації. Підписуйтеся, а ми починаємо. Це відео, зняте рівно рік тому, виявилося пророчим.
17: Дякую всім українцям за віру і невтомну працю.
16: Її звільняють 14 липня, але вже 26-го.
22: За голосуванням в урядовому партері сесійної зали уважно спостерігають члени її уряду. Але зверніть увагу на одну важливу деталь. Не посміхаються лише двоє.
16: Міністри Клименко і Федоров. Чому? Стане зрозуміло за кілька днів, коли розгориться одна з головних політичних інтриг цього літа. Після відставки уряду Свириденко найбільшим сюрпризом стає зовсім не призначення нового прем'єра, а рішення, яке для країни, що воює, виглядає вкрай ризикованим.
20: Ненормально, коли в умовах війни кожні півроку міняють міністра оборони. Федоров розпочав масштабні реформи. І в Міноборони, технологізація війни – і знімати його, ну скажем так, переривати ці реформи.
16: Але чому так сталося? Кулуарами ширяться чутки про конфлікт у верхах військово-політичного керівництва країни. Та офіційно суспільству ніхто нічого не пояснює. І в очах людей ситуація виглядає так, що міністра оборони, який показав надзвичайну ефективність у стратегії дронових атак проти ворога, несподівано звільняють без причини.
0: Нам не все одно! Нам не все одно!
16: У багатьох українських містах молодь масово збирається на протести. І найбільше у Києві.
19: Театр Франка звик до акторів на сцені і глядачів у залі. Але сьогодні його головне дійство відбувається під стінами. Без квітків, без режисерів, але з головним його реквізитом.
16: Головна вимога картонного майдану одна.
1: Федоров! Як ви чуєте?
11: Повернути Федорова, тому що за ці останні роки, місяці, роки, що він пробув при владі, дійсно від своїх друзів, які воюють, захищають нашу країну, я чую позитивні мови у бік якихось адекватних змін.
16: Аби підтримати Михайла Федорова, рапорт про звільнення подає заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єльзаров. Вибухова реакція дістає і парламенту. Через незгоду із кадровими рішеннями складає мандат один із слуг народу Микита Потураєв. Політична суперечка цього дня виходить на найвищий рівень.
18: Люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. Навіть під час війни, з усіма складнощами і обмеженнями війни, люди можуть продемонструвати своє волевиявлення.
16: Намагаючись знайти вихід із ситуації, президент Зеленський, за інформацією видання Financial Times, більшу частину дня проводить у переговорах із Кирилом Будановим.
23: Зеленський опинився в такій ситуації, в яку він сам себе загнав, на жаль. Це така дуже дивна історія, і вона йому дуже сильно ще, знаєте, буде, ну, відгомін від неї йти.
16: Але чому цей політичний клінч стався? Поки на вулицях вирують протести, у Верховній Раді представляють новий уряд і починають з головної фігури. Знайомтеся, колишній очільник «Нафтогазу», а нині прем'єр.
24: Я, Корецький Сергій Федорович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові.
16: Перший іспит для нового очільника уряду вже зовсім близько. Чергова воєнна зима. І головне завдання, щоб у домівках українців було світло і тепло. Попри те, що Росія знову намагатиметься занурити нас у холод і темряву.
20: Корецький продемонстрував себе, по-перше, як ефективний антикризовий менеджер. Він в 22-му році витягнув з складної фінансової ситуації компанію «Укрнафта». Потім в складних умовах надважкої зими, під російськими обстрілами, під ударами по інфраструктурі «Нафтогаз України» Корецький витягнув цю компанію.
16: А тепер погляньмо на тих, хто підставлятиме плече новоспеченому прем'єру. Попри гучні кадрові перестановки, революції не сталося. Команда Корецького – це радше баланс оновлення і спадковості. В новому уряді 6 міністрів зі старого. Зберегли свої посади міністри фінансів, енергетики, охорони здоров'я, соцполітики, культури і молоді та спорту. Але й 10 нових міністрів. Серед них – колишні очільники військових адміністрацій, нардепи і ті, хто змінив одну державну посаду на іншу. Зокрема, міністром внутрішніх справ став очільник Нацполіції. Представник України при ЄС пересів у крісло віце-прем'єра з європейської інтеграції. Очільник Нацагенції з забезпечення якості освіти став міністром освіти. Ну і два заступники міністрів стали міністрами. Лише Міністерство економіки очолила людина з міжнародного консалтингу. Але два крісла у четвер так і лишають порожніми очільника Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. Міністру Федорову, якого ще вчора називали одним із найуспішніших урядовців, закидають нерозв'язані проблеми з мобілізацією. Він доволі різко відповідає на власному брифінгу.
25: Кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються сухопутні війська?
4: главкому.
16: Власне, ці слова стали лише підтвердженням того, що лишалося за лаштунками. Гострий конфлікт між міністром оборони і головкомом сирським, які не знайшли спільної мови в темі реформ військової сфери країни.
23: Ну, це серйозна проблема, насправді. Коли є не просто особистісне, але інституційне протистояння. Одна інституція цивільна, політична, Міністерство оборони, інша інституція воєнна, Збройні сили України. В умовах війни це серйозна проблема. Це стало проблемою управлінською і особистісною, я так розумію, для президента Зеленського.
16: Михайло Федоров емоцій не стримує.
25: Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію. Він поставив ультиматум.
16: Головком Сирський відповідає письмово, дописом.
5: Я горджуся тим, що завдяки київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України.
16: Федоров і Сирський – уособлення двох світів, двох різних підходів, двох протилежних систем мислення, цивільний і військовий, цифра і аналог, світ технологій та класичний армійський досвід. Гостроту конфлікту, який аж ніяк не вирішувався, підтверджує і президент.
18: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальність. В такій ситуації вихід або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають.
16: Але експерти зазначають, що тут справа не тільки в персоналіях, а й в системних проблемах. Готовність до змін двох головних складових воєнної сфери країни і вмінні керівників цих напрямків співпрацювати.
23: Це протистояння двох світоглядів, різне бачення стратегії війни. І це заважає на нормальній політиці в сфері оборони. Тому цю проблему треба вирішити. Будь-який фахівець по управлінським змінам, по державним реформам скаже, що це найгірший варіант. Переривати реформи всередині. Приходять інші люди, і ну, це може негативно вплинути на подальші трансформації в відповідному відомстві.
16: На заміну Федорова спочатку пропонують колишнього очільника МВС Ігоря Клименка. Та його кандидатуру на посаду міністра оборони до парламентської зали так і не вносять. У кулуарах, кажуть, не вистачає голосів. Люди біля театру Франка не стримують емоції. І вже у п'ятницю протести вибухають із новою силою та збирають іще більше людей.
0: Нам не все одно! Нам не все одно!
16: В цей же день Банкова розкриває останні дві карти. Обидва міністерства отримають нових керівників. Але з важливою приміткою – тимчасових виконувачів обов'язків. У Міністерстві закордонних справ без сенсацій відомство і надалі очолюватиме Андрій Себіга.
6: З Себігою взагалі вийшла якась дивна історія. Може, його просто в пакеті хотіли поставити. Але ну, це не дуже справедливо, мені здається, до нього, бо він точно заслужив працювати далі і ну, займатися різними важливими речами.
16: А ось друге призначення стає головною несподіванкою тижня. Пам'ятаєте співавтора спецоперації Павутина? Саме він несподівано опинився у центрі великої владної рокіровки. Це генерал-майор Євгеній Хмара, виконувач обов'язків голови СБУ, а тепер його представили тимчасово на міністра оборони. Чи подадуть його, власне, на міністра, тут є нюанс.
23: Міністром оборони може бути лише цивільна людина. За українським законодавством. Лише цивільна людина. Хмара – діючий військовий, військовослужбовець. Тому тут є колізія.
16: Втім, Банкова, схоже, зробила ставку на тимчасово компромісне рішення, аби дати суспільству заспокоїтися, і відклала юридичні питання на потім. Хмара – авторитетний генерал із бойовим досвідом. За його плечима не лише Павутина, а й керування спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. Наразі він приймає на себе тимчасові обов'язки міністра, а у парламентарів попереду канікули. Тому затвердити його міністром на постійній основі, навіть якщо і буде відповідне подання президента,
22: місця депутати не зможуть до середини серпня.
23: Подасть він, скоріш за все, кандидатуру 18 серпня. 18 серпня, коли Рада буде працювати. До 18 серпня станеться дві речі. Або внесуть зміни в чинне законодавство, або Хмара перестане бути військовим.
22: Але є ще один цікавий момент. Колишній очільник МВС Ігор Клименко стане секретарем РНБО. Це призначення вже анонсують. Але, схоже, Банкова шукатиме компроміси далі. І не виключено, що слідом за міністром оборони президент Зеленський підбиратиме й альтернативну фігуру і на посаду головкома.
18: Я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані.
22: Поширення конфлікту ворог тільки-но й чекає. Це по-перше. А по-друге, українці розуміють, що від керівництва військової сфери залежить майбутнє їхньої держави. Тому картонний майдан біля театру Франка може виявитися не фіналом цієї історії, а лише її першим актом. Віталій Фанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
2: Російська еліта почала тихцем виводити капітали з Російської Федерації. Мільярди доларів потайки перетікають у криптовалюти, закордонну нерухомість, інвестиції в країни Перської затоки, Туреччину, Саудівську Аравію. На Заході росіян навіть з грошима не дуже чекають. Про це цього тижня пише впливове видання Bloomberg. Його інсайдери повідомляють, що російські бізнесмени активізувалися після кількох зустрічей з Путіним, де російський диктатор буквально наказав їм ділитися своїми капіталами заради його священної війни. І бізнес зрозумів, час настав тікати. Банківська система РФ тріщить по швах. Про це, власне, пишуть російські економічні експерти. І економіка їх, не так швидко, як нам хотілося б, але все-таки невпинно рухається на дно. І ви подивіться, як нещодавно істерив Лавров через удари російських дронів по нафтових танкерах РФ. А значить, правильна стратегія? Про спецоперацію «Молочка» далі Олександр Мельник.
4: Бойовик танкеру РІС-2 тепер у Чорному морі. Як сили оборони продовжують полювати на тіньовий флот РФ та робити життя росіян у Криму нестерпним?
7: Крим перетворюється в валізу без ручки.
4: Без світла та пального.
8: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
4: І як щури тікають з корабля, що тоне.
9: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым.
4: Про нищівні удари по російських нафтових суднах і до чого це може призвести, дивіться просто зараз. Робаки під воду. Ось так дрон сил безпілотних систем добиває черговий танкер російського тіньового флоту. Завозити паливо вже нема чим. Росіяни в істериці.
9: Всього на самом деле інтересує, а де ж гуманітарна допомога в Крим? А?
4: Ані гуманітарки, ані пального. Бензовози з суходолом в Крим вже не доїжджають.
9: Ні бензина, він не продається, слово, зовсім. Ні по талонам, ні по 20 літрів.
10: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать.
4: Графиков немає, але витримайтесь.
12: Сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым сегодня, невозможно.
26: Друзья, наши крымские вечера в Крыму без света, без бензина.
4: Спочатку морські дрони СБУ та повітряні дрони «Мадяра» мінуснули із сотню нафтових, газових та суховантажних танкерів в Азовському морі. А тепер вийшли на новий рівень – у Чорне.
3: зрозуміло стало, що це не може продовжуватися після тижня таких атак. Вони сказали, ну давайте спробуємо через Чорне море.
4: Лише за 14 днів птахи Мадяра вполювали 176 суден, з них 58 у Чорному морі.
8: Але в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
4: Цікаво, що судна нейтралізують, а не знищують.
3: Ми сподіваємося, що ми повернемо Азов, Чорне море, цей район. І ми просто не хочемо робити шкоду навколишньому середовищу. Хочу нагадати, що в грудні 24-го року Росія втопила два таких танкера класу «Ріка моря». І 8 тисяч тонн мазута просто розлилося по морському дну в районі Керченської протоки.
4: Нафтові та газові танкери росіяни вивели в Чорне море звідчою. По-перше, провести паливо в Крим.
10: Также у нас есть генератор. Мы его включаем час утром, час вечером, потому что бензин, он очень сильно много есть, потому что он мощный на наш дом, и бензин мы уже покупаем по 350 рублей, но это как бы очень уже сильно дорого.
4: По-друге, заробити на продажі нафти в обхід санкцій. Тіньовим російський флот називають, бо окупанти використовують морські нафтовози під прапорами інших країн.
7: Якщо танкер не може підійти і завантажитись, бо зазнав ураження, то, власне кажучи, виникає проблема, а що робити з тою нафтою?
4: Нафту, яку Росія видобуває і не може продати, треба десь зберігати. Але й тут ворогу не пощастило. Українські дрони систематично б'ють і по резервуарах в глибині РФ.
13: Так, да, це цистерни, які на цьому, на ВТГ.
4: Удари сил оборони призводять до того, що сиру нафту вже ані переробити на розтрощених НПЗ, ані вивести тіньовим флотом.
8: За три доби ми 21 танкер вже спалили на підходах з паливом до Криму. За 72 години ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
4: В РФ на операцію «Молочка» не мають відповіді. Росія втрачає по 10, а то й по 20 танкерів на день. Щодня Криму потрібно 5 тисяч тонн пального, а це місткість одного морського нафтовоза.
7: Бачимо по заявах очільників окупаційних влад в Севастополі і в Сімферополі, от, що якби бензина нет, но ви держитесь.
12: Гарантовані продажі бензина на заправках не буде.
4: Невдоволення окупантів росте з кожним днем.
3: Літр бензина коштує на півострові на заправках до 5 доларів, там де він є, а там де його немає – 2. Тому це гірший стан, і вони просто мріють приїхати в Україну на заправку, подивитися, які ціни у нас.
14: 12 число, ціна 279 рублей. Мені просто цікаво, вроді говорили, що буде ціна падати.
4: А поки ціна ніяк не хоче падати, перекупи нагрівають самих росіян.
10: Тому що бензин достатньо проблематично, канистри не заливають, а бензин стоїть около 300 рублів, у перекупу по 600 можна купити за літр. Це 92-й, по-моєму, про 5-й, навіть не знаю. Ну, коротше, ситуація жопа, от.
4: Видавити з Криму окупантів як щурів – мета комбінованих ударів сил оборони.
8: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ють через нього. От всі ті мільйони, нехай через ток пи**ють. Без зупинки в свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал.
4: Деякі пораду Мадяра сприймають миттєво. Цей окупантський виводок їде додому аж під Барнаул, що за 3000 кілометрів від анексованого півострова.
15: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто везде, вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
4: Ви тільки уявіть, в розпал сезону в Криму порожні пляжі.
17: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
8: Мы створюємо умови не переносимості хробаком перебування на півострові.
4: Кожен день сили безпілотних систем звітують про чергові підбиті танкери російського тіньового флоту. Але Росія продовжує виводити їх в акваторію нашого Чорного моря і наступати на ті самі граблі.
3: Путіна примусують для того, щоб він сів за стіл переговорів, і в ході оцього потенційних обговорень він не не виконав таких, от, знаєте, космічних, таких якихось нереальних вимог до України.
4: Тож кожен підбитий танкер і обрізана логістика в Крим – це ще один дієвий спосіб примусити агресора до миру, а нам – повернути своє. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
1: Що діло-то?
2: І ще раз вас прошу долучитись сьогодні до збору для спецпідрозділу «Артан». Допоможемо хлопцям відремонтувати їх техніку, аби вони могли боронити наші життя, власні, і трощити нашого спільного ворога. Підписуйтесь на YouTube-канал «Фактів тижня», залишайте ваші коментарі і зустрінемось наступної неділі. Слава Україні!

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону «Великий підсумковий випуск». Ми розкажемо про головні події понеділка, 20 липня, 1608 дня війни. Дивіться у програмі. З початку місяця росіяни запустили по Україні 107 балістичних ракет. Сьогодні ж влаштували терор кабами з Запоріжжя та Павлограду. Вдарили по Одещині. Є жертви. Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими командирами та командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитись з подальшими кроками. Два тижні після вибухів складів «Укроборонпрому» у Вишневому. Чи зможе держава оперативно відшкодувати або відбудувати знищене житло сотням родин? Спеціальний репортаж. Відкрите загострення між Києвом та Варшавою погіршило стосунки і звичайних українців з поляками. Вперше противників прийому українців стало більше, ніж прихильників. Сім кіл пекла та бюрократичної тяганини. З чим стикаються на практиці власники зруйнованого або понівеченого російськими ударами житла? Це ще одна виснажлива війна. Штучний інтелект змінив ринок праці в технологічному секторі, але фахівці тут дуже затребувані. Де набути нових навичок і ще й з гарантією роботи? Спеціальний репортаж. Отже, за останній тиждень окупанти запустили по Одесі 290 ракет і ударних безпілотників. У чорному підсумку 31 людина загинула, понад 80 поранені. Лише напередодні терористи вразили судно з українським зерном, загинуло 10 людей. Уже сьогодні новий удар і, на жаль, знову є жертви. Вдень атака по цивільному підприємству забрала життя 3 людей. Пошкоджено також газову магістраль. Про всі інші подробиці розпитаємо Олександру Ченкову, нашу одеську кореспондентку, яка доєднується до нашого ефіру. Олександро, я вітаю вас. Отже, розкажіть нам всі деталі вже сьогоднішнього удару по Одесі. Скільки загиблих, в якому вони стані, куди прилетіло і наскільки поруйнована інфраструктура?
2: Вітаю, Олено. Останній удар по Одесі пройшовся по Пересипському району. Постраждало, як ви вже і згадали, цивільне підприємство. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся на спецтехніку, утім його доволі оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, 3 людини загинули, ще 6 отримали поранення.
3: На місці працювали психологи ДС УНЕС та Національної поліції, які надавали психологічну допомогу рідним загиблих та постраждалих осіб.
2: Двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий. Ліквідація наслідків триває й досі. Загалом 290 ракет та ударних безпілотників росіяни випустили по Одесі за останній тиждень. 28 людей загинули, понад 80 отримали поранення. І ворог продовжує терор мирного населення, б'є по енергетичній інфраструктурі і цивільному судноплавству. Як ви вже і згадали, вчора ворог вдарив по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, що після завантаження кукурудзи виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман морських портів України, капітан далекого плавання Володимир Михайлов. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких український лоцман, загинули.
4: Метою ворога є саме знищення економічного потенціалу нашої держави. Це ставить під загрозу не лише економіку України, а й безпекову, харчову безпеку у всьому світі. Тому що українським зерном користуються і вживають понад 400 мільйонів людей у 70 країнах всього світу.
2: При постійні російські атаки Одещина лишається єдиним регіоном в Україні, де дозволений морський відпочинок. Тому саме цього року, цього літа Одеса приймає чи не найбільшу кількість туристів від початку повномасштабної війни. Загалом наразі в регіоні офіційно відкриті 40 пляжів, 39 в самій Одесі та ще один у місті Чорноморськ. Усі вони обладнані укриттями, гучномовцями, рятувальними постами. А перед початком сезону там обстежили морське дно на наявність вибухонебезпечних предметів. Водночас людей на Одеському узбережжі дуже багато, попри масовані ракетно-дронові атаки росіян, тому рятувальники і місцева влада просять людей бути обачними, реагувати на сигнали повітряної тривоги, потурбуватися про власну безпеку та, якщо її відвідувати, то лише офіційно відкриті пляжі. Олено.
1: Олександр, я вам дуже дякую за такий детальний аналіз сьогоднішньої ситуації. Загалом можу сказати, що українців нічим не злякати. Ми бачили щойно кадри Одеси. Пані Олександре, я вам дуже дякую. Нагадаю, з Одеси включалася Олександра Ченкова, розказала нам про сьогоднішній останній удар по цивільній інфраструктурі, який забрав людські життя, а також про те, що попри все в Одесі дуже багато відпочивальників і на пляжах дуже людно. Четверо загиблих і 54 постраждалих у Запоріжжі впродовж однієї доби внаслідок російських авіанальотів. Зранку терористи вдарили кабами по об'єктах інфраструктури та гаражному кооперативу в середмісті. Загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Через кілька годин російський безпілотник поцілив по підприємству харчової промисловості, зруйнувавши виробниче приміщення, четверо працівників травмовані. А напередодні ввечері росіяни тероризували кабами житлові квартали міста. Одна з керованих авіабомб поцілила в п'ятиповерхівку в середмісті. Тут рятувальники вивільнили тіла двох літніх жінок та 11-річної дівчинки. Загалом недільного вечора у кількох районах були поранені 45 людей, з них 8 діти. На тепер у лікарні залишаються 14 дорослих і 3 дітей, одна жінка у тяжкому стані.
5: 3 діток знаходиться у нас на лікуванні. Це дівчинка 13 років і хлопчик 11 років знаходиться у відділенні загальної хірургії з численними забійними травмами нижніх кінцівок, тулуба. І одна дитина, це дівчинка, 2 рочки 5 місяців, знаходиться у відділенні реанімації. В неї також численні забійні рани.
1: У Павлограді на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. 2 людини загинуло, 16 поранених. Сьогодні зранку росіяни вперше завдали по місту авіаудару. Через атаку сильно понівечені багатоквартирні будинки в епіцентрі вибуху та погоріли припарковані поряд автівки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу 10 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них, зокрема, 13-річна дівчинка. Наразі в лікарні залишаються 3 людей.
6: Свист 4 секунди, і через 4 секунди вибух. Вибух такий конкретний, звісно, все летіло. Ну, в общем, швидше маму тягнути туди подалі. Ну, а потім тільки поняв, а перше поняв, що палець дуже болив, вивихнув. В общем, а потім вже замітив, що кросовок в крові. Просто пощастило, що відділилась ногою і пальцем.
1: Місцева влада та правоохоронці допомагають постраждалим оформляти необхідні документи для отримання компенсацій. Поліція вже зареєструвала понад 150 звернень мешканців щодо пошкодженого майна. За інформацією обласної влади, до сьогодні росіяни тероризували Павлоград ударами ракет і шахедів, а керовані авіабомби були загрозою лише для прифронтових громад Синельниківщини. Але тепер ворог модернізує каби і дістає ними дедалі глибше. Тому влада закликає місцевих жителів уважно стежити за повідомленнями повітряних сил та в разі оголошення небезпеки одразу йти в укриття.
7: Чисте враження багатоповерхового будинку, нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні іншої, тому казати, що це якесь помилково, ні, це не помилково. Це для того, щоб людей залякати, але я впевнений, що люди тримаються сьогодні.
1: Далі Донеччина. Там 2 загиблих і 10 поранених у Краматорську. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по місту на світанку, повідомляє обласна військова адміністрація. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку, зайнялася пожежа. Загалом по житловому сектору росіяни вдарили 9 авіабомбами. Пошкоджено або знищено 12 багатоповерхівок, кажуть у поліції. Окупанти також зруйнували 3 медзаклади. Краматорськ ворог атакував рано вранці. Більшість людей ще спали. Поліція і надзвичайники допомагали їм швидко евакуюватися, адже росіяни запустили по місту ще й дрони. Дехто з мешканців опинився заблокованим у квартирах, тож рятувальники розбирали завали або вивезти людей з охоплених вогнем осель.
8: Ми закуємо. Зараз закриваємо і розблокуємо квартиру.
9: І живе? А виходіть. Все живе. Люди?
8: Да.
9: Все живе. Виходимо. Да, все.
8: Тряпочки закрили окно, тільки не синтетикою.
9: Лицо закрити. Тут задимлення не сильне.
1: У Костянтинівці, за яку нині точаться активні бої, перебуває до 145 російських вояків. Такі дані озвучив головнокомандувач Олександр Сирський, що працював на цьому напрямку. Він зустрівся з керівниками 19-го корпусу, які відповідають за оборону міста і його околиць. За словами Сирського, в середньому щодня на цьому відтинку фронту сили оборони відбивають до 20 атак. Окупанти намагаються інфільтруватися вглиб міста, щоб закріпитися там. Наші підрозділи продовжують зачищати місто. Лише 18 липня у Костянтинівці знищено 21 окупанта, 6 поранено. Також уражено 6 ворожих укриттів. Перед українськими воїнами стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів. І ми його виконуємо, запевнив Сирський. Отже, Росія не просто окуповує українські території, а й цілеспрямовано змінює їхній демографічний та етнічний склад. Про це йдеться в новій аналітичній публікації Головного управління розвідки Міноборони. За їхніми даними, за 10 років населення окупованого Донбасу поменшало майже вдвічі – із понад 7 мільйонів до приблизно 3 мільйонів 750 тисяч. Натомість Кремль активно засиляє захоплені території росіянами. Лише до окупованих Криму та Севастополя уже переселили від 200 до 300 тисяч громадян РФ. А до 42-го року планують завести до Севастополя ще 130 тисяч людей. Для цього використовують пільгову іпотеку, роздачу землі, переведення російських чиновників і державні програми переселення. УГУР називаються політикою етноциду та колонізації. Репресії, примусова русифікація, захоплення українського майна і витіснення місцевого населення, наголошують у розвідці, це частина довгострокової стратегії Кремля. Роль сержанта в армії складно переоцінити і тішить, що чимало командувачів це розуміють і всіляко підтримують цю армійську посаду. Бо сержант – це і радник, і права рука, і виконавчий директор, менеджер, адміністратор та батько врешті-решт. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, що відповідає за найтяжчий Покровський напрямок фронту, розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу. Серед них є професійні військові і донедавна люди цивільні, які подумати не могли, що в армії стануть лідерами, прикладом і навчатимуть інших. Ми ж закликаємо допомогти нашим героям. Кожна гривня воює і перемагає. QR-код у спеціальному репортажі Марії Малевської.
10: В цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була би?
11: Можна сказати, батько.
10: Батько?
11: Да. Тому що ці питання у солдата до сержанта.
12: Наверно, менеджер вищого звена.
13: Бригадир.
10: Бригадир?
13: Да.
14: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде свого роду адміністратор.
13: Допустимо, це інженер-механік там. От в гаражі.
10: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю в головного сержанта корпусу.
15: Головний сержант, ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да? Нарядили.
10: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на своєрідний тімбілдинг.
16: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рямку.
10: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
15: Всі стріляли вже ж таки, пробували. Патронів я трішки взяв, чути не кожного дня у нас. Втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА, ну, відсотків 80-70 ми втрачаємо, блин, під час переміщення.
10: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку і не лише.
11: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
10: Це ми з вашими хлопцями мідлстрайки запускали
11: так.
10: Нещодавно.
11: Так.
10: Так. для вас особисто найважче в роботі сержанта?
12: Особисто для мене це втрата людей.
10: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах, а 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
17: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного предприятия по випуску високоефективних органічних удобрень нового покоління на основі торфа.
10: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би.
18: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
12: Да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. Я згадую, там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: хлопців, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
10: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення.
18: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
16: Так, так. Я служив раніше 95-й бригаді бойовим медиком.
18: А що найтяжче в роботі сержанта?
16: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть. Щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
19: Важлива норма етикету.
10: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
19: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке...
10: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан, у минулому навідник крупнокаліберного кулемета.
18: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
14: Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
18: Здивувалися б?
14: Ну, як мінімум. Як мінімум. Був би здивований, так.
18: Ким ви були до війська? І коли ви почали служити?
20: До повномасштабки був слісарем-ремонтником, працював на заводі.
18: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
20: Я не повірив би це.
18: Якби вам, водієві далекобійнику, давно тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
13: Не повірив би. І чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
10: Показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант 7-го корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися.
18: А в чому основна складність цієї вправи?
15: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчальним і своїм підлеглим.
18: Дякую.
15: У мене колись один із командирів казав: так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так, приблизно так воно і відповідає, що командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називаються, хребтом армії.
10: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими, зустрічається з командирами і командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися зі своїми подальшими кроками. Сьогодні глава держави говорив із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським і командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів та посилення оборони. Окремо про розвиток українських безпілотних систем систем і протиповітряної оборони. Такі консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни і, зокрема, щодо кадрових призначень у Міноборони та, можливо, в Генеральному штабі ЗСУ. Саме на мудре і виважене рішення очікують учасники мітингів, які тривають уже п'ятий день у Києві та багатьох українських містах. І сьогодні в центрі Києва на Театральній площі вже відбуваються мітинги, вони зараз тривають, на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сивського. Так званий картонковий майдан у столиці тільки-но розпочався, традиційно із виконання державного гімну, також молодь на колінах вшанувала пам'ять усіх загиблих за незалежність України. Жодних політичних гасел чи виступів політиків немає. Час від часу люди скандують різні гасла і співають патріотичні пісні. Вони вірять, що президент їх почує і зробить відповідні кадрові призначення. Глава Офісу президента Кирило Буданов закликав українців зберігати спокій на тлі останніх внутрішніх змін. Каже, позицію суспільства почуто, а ситуація вирішується фахово і конструктивно. Буданов закликав не перетворювати дискусії на конфлікти і цькування, адже ворог стежить за внутрішніми суперечками і чекає, коли ми почнемо воювати вже між собою. Настрій такий, що йдеш у магазин і не знаєш, чи повернешся живим. Приблизно так описують ситуацію жителі Запоріжжя, міста, яке чи не щодня, невтомно і вперто обстрілює ворог з усього можливого озброєння. Останнім часом це каби. Тому, окрім звичних укриттів, прифронтове Запоріжжя в антидронових сітках над автошляхами і бронеплівками на вікнах установ. Рятуючись від щоденних ударів, приміром, місцеві пологові змушені облаштовувати медичні простори прямо під землею. Саме там дуже часто відбувається перше знайомство з цим важким світом у немовлят. Репортаж Андрія Почтєва.
0: Антидронові сітки над автошляхами у Запоріжжі почали встановлювати у середині червня. За кілька тижнів перед тим перші ворожі FPV спромоглись дістатись міста. Нині їх фіксують із десяток на день. Ці дрони вже атакували АЗС, автівки, житлові будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
21: Ні, якби весь город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть, чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце так.
22: І безперечно, це якісь спроби

0: на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
1: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
2: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах, безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
1: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
3: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
1: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді розповідає, це відбувається водночас.
3: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи, і люди можуть перебувати.
4: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
1: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
5: Доброго дня. До вас укриття можна? Дякую. А де?
1: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
4: Там же відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
1: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
6: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
1: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
7: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикаємо. Саме головне, що криша є, дитинка є, чоловік рядом. А що, життя продовжується? Ну, а що ми будемо чекати? Чого? Ми не знаємо, коли війна закінчиться. А діти – це найголовніше для нас.
1: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
8: Сьогодні рівно два тижні минуло після чергового російського обстрілу і масштабної детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді загинуло 9 людей, 18 були поранені, а в містечку пошкоджено 280 приватних і багатоквартирних будинків. Понад 90 будівель не підлягають відновленню взагалі. Винними у недбалому та незаконному розташуванні складів з боєприпасами на території міста вважають кількох посадовців «Укроборонпрому». Минулого тижня двох із його топ-менеджерів взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави. А очільник «Укроборонпрому» Герман Смітанін подав у відставку. Однак людей цим не повернути, як і зруйнованого рідного дому. Факти поцікавились, наскільки оперативно і продуктивно фахівці збирають інформацію про розмір компенсації та збитків і які перспективи хоч щось відновити до зими. З Вишневого спеціальний репортаж Василя Саф'янюка.
9: Два тижні тому на цих вулицях Вишневого було справжнє пекло. Вогонь, вибухи і багатогодинна детонація. За лічені хвилини люди втрачали все. Хтось – життя та здоров'я, а хтось – будинки, автомобілі, документи і все своє майно.
10: Де отут кухня була, тут отут, тут столова, отам зала.
9: Ольга Данилейко, ледь стримуючи сльози, показує те, що колись було її оселею. Цей дім будував ще її прадід, а покійні батьки добудовували і ремонтували.
10: Дуже багато труда і років було в це все вкладено. Само собою, що фото, речі, всі спогади про них просто згоріли. Вони залишились просто в голові.
9: На щастя, тієї ночі Ольга була у брата у Києві, а чоловік врятувався. Після першої детонації швидко вибіг з хати та зумів виїхати з дому.
10: Він вилетів просто в чому був, з телефоном, там голий, босий, в шортах, в шльопанцях, в машину, хоча

0: вивіз машину, що хоч щось вдалося врятувати. Всі живі, слава Богу, тваринок тут не було. Ну, а так, все в ноль просто. Але головне, що він не згорів, тому що це були просто щитані хвилини. Людина могла згоріти заживо, я могла його просто втратити.
1: Нині тут побувало вже дві комісії, які зафіксували пошкодження та руйнування. Їхній дім потрапив до третьої категорії, не підлягає відновленню, тож його будуватимуть з нуля. Держава обіцяє гроші. Єдине, що залишилося майже непошкодженим, це собача будка.
0: Я не знаю, яким чудом, яким чином горіло, палало все, будинок палали, дерева, в сусідів все. Але якимось чудом вона зовсім ціла, тільки трішечки тут десь попаяло кришу. Це от єдиний хоча б спогад, який залишився. Унікальна просто історія. Як так, якесь чудо просто.
1: Дивом вижив і Микола Іванович. Чоловік живе у Вишневому понад півстоліття, з 1975 року. І досі з хвилюванням згадує ту страшну ніч і ранок 6 липня.
2: Раз за разом летить детонація, це, звісно, кошмар. Ми в підвалі сидимо, підскакуємо, там на півметра, блін. Вже не знаєш, це армагеддон якийсь.
1: Рятувалися у підвалі, з якого змогли вибратися через завалені двері, а потім їх вивезли волонтери. Нині оформили одноразову матеріальну допомогу від міськради і очікують, поки завершаться усі процедури.
2: Ми не можемо зараз нічого далі робити, тому що в нас немає ніяких актів на руках, немає з чим йти. От як у нас от пожарників і от цього будуть.
1: Огляд усіх будинків робили і досі роблять різноманітні комісії від міської ради Вишневого, ДСНС, Національної поліції та обласної ради.
3: Місто буде компенсовувати по 50 тисяч гривень на одне домоволодіння, в кого знищене, і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. А в кого пошкоджено, то буде виплачуватись сума в 30 тисяч гривень і по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї.
1: Загалом у місті не підлягають відновленню понад 90 будинків. Ще майже півсотні потребують капітального ремонту. А 115 будинків отримали перший ступінь пошкодження, і їм має вистачити поточного ремонту.
3: Комісія працює щоденно, оскільки велика кількість пошкоджень, тому і вже по частині з них вже прийнято на виконавчому комітеті рішення щодо компенсації. І дана інформація вноситься в дію. Тому цей процес, він безперервний, буде тривати рівно стільки, скільки будуть надходити заяви.
1: Станом на 20 липня надійшло вже понад 900 заяв через застосунок Дія. На підставі усіх зібраних документів та актів про пошкодження майна Київська обласна військова адміністрація, Департамент регіонального розвитку, буде підписувати з кожним власником майна особисто договір на відбудову житла. Після трагедії уряд обіцяв виділити Вишневому понад 3 мільярди гривень із резервного фонду. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
4: Загалом у мешканців зруйнованого російськими атаками житла після пережитого починається нова виснажлива війна з бюрократією. На папері всім, хто втратив оселі, передбачені виплати на оренду. Втім, оформити і отримати їх дуже непросто. Наприклад, для цього слід мати офіційний висновок про аварійність будинку. А тривають такі експертизи тижнями. І цими колами пекла доводиться ходити довго і не завжди успішно. Нерідко люди опиняються буквально на дворі. А за зруйноване помешкання їм ще й нараховують комунальні платежі. Чому на п'ятий рік війни система досі кульгає, дізнавалась Христина Гавриш.
5: Тут була така от, типу підсобочка вахтера і була ще вхідна парадна група, такий якби під'їзд, який забезпечував трошечки теплоізоляції. Це все склалося.
6: Перед будинком Ірини досі велетенська вирва. Російська ракета поцілила сюди 6 липня. Від удару знесло стіни квартири на першому поверсі і пробило діру у підвалі.
5: Наша квартира на третьому поверсі. Тобто ми фактично висимо над оцією квартирою, в якій вибило дві стіни.
6: Ось так виглядала квартира Ірини відразу після прильоту. Усе засипане ґрунтом та склом. Тут мала спати трирічна донечка Поліна. На щастя, Ірина встигла вибігти з нею та мамою в коридор – Хоч ракета прилетіла майже відразу після сигналу тривоги.
7: Ми відчули дуже сильні поштовхи, нас буквально засипало штукатуркою. Я отак стояла над дитиною, щоб якщо щось буде падати, щоб воно падало на мене.
6: Росія б'є сюди не вперше. Місяць тому прилетіло за 10 метрів від будинка. Вибухова хвиля повиносила всі вікна і пошкодила фасад. Як панелька витримала повторний удар, люди дивуються. Ірина показує тріщини, які розходяться по всьому будинку. Такі ж у стінах та стелі у її квартирі. Жити тут небезпечно, попередили експерти, які обстежували дім.
7: Зараз ми з вами стоїмо на ділянці, яка висить у повітрі, тому що під нами вибито дві стіни, і вся конструкція може завалитись.
6: Сім'я вже вдруге залишилась без житла через російський терор. Вони з Херсону в 22-му вибралися з окупації. Чоловік пішов до війська. Цю квартиру, зібравши заощадження, взяли в іпотеку. Як далі жити, жінка не розуміє.
7: У мене на руках маленька трирічна дитина і мама з інвалідністю. Де нам зимувати, де нам жити далі, ми не знаємо.
6: Для людей, які втратили житло через атаку, у столиці передбачені виплати на оренду житла. Одноразова – 40 тисяч гривень і щомісяця – по 20 тисяч упродовж року. Втім, оформити цю виплату Ірина не може. Для цього потрібен офіційний висновок про непридатність квартири для проживання, а його досі не видали.
7: Мені сказали, що будинок аварійний, але при цьому ніяких заключень у нас про це на руках немає. І таким чином ми не маємо права ні на відселення, ні на отримання сертифікатів є відновлення. В сусідньому домі, там де є загиблі, їм дають таку допомогу на відселення, по нашому будинку є питання.
6: Але в сусідньому домі, де російська ракета знищила кілька поверхів, ситуація аналогічна.
8: Я буквально вчора зняла квартиру мамі. Я не можу чекати на вулиці, доки прийде комісія, доки геодезисти прийдуть. Ну, ми маємо де жити.
6: Неможливо зупинити і нарахування комунальних послуг, жаліються люди. Для цього теж потрібне підтвердження, що жити в будинку неможливо. Після численних звернень голова району та його заступники прийшли на зустріч до людей. Пояснюють, у місті багато руйнувань, провести швидко експертизи не встигають. Акти обіцяють надати незабаром.
9: Довго ніхто чекати не буде. Повторюю, ми сьогодні-завтра чекаємо попередній висновок. Як тільки він буде в мене на руках, і ви мені дасте людину, з якою я буду комунікувати, я одразу вас проінформую.
6: Тим, кому ніде жити, пропонують тимчасове житло.
10: Звернулись до нас 8 родин, яким надали житло. Є пансіонати, відповідно, соціальний відповідальний бізнес Подільського району, який відгукнувся, який готовий на місяць-два розселити у себе людей, які постраждали.
6: Ірині поки що до вересня дали помешкання у містечку Хансена за містом. Самостійно орендувати житло жінка не може, бо мусить ще й платити за квартиру, в якій неможливо жити.
7: За умовами іпотеки я все одно зобов'язана її погасити. Тож зараз ми будемо починати життя не просто з нуля, а навіть з мінуса.
6: Ірина сподівається, що бюрократія не триватиме надто довго, бо з кожним днем тріщин у домі все більше. Якщо його не почнуть укріплювати терміново, свою квартиру вона може втратити назавжди.
7: Якби влада дуже екстрено зреагувала на цю ситуацію, то цей будинок можливо ще відновити. Там, не знаю, укріпити якось на рівні другого поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкції провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів комісії і так далі, то є ризик того, що будинок завалиться.
6: Христина Гавриш, Олександр Чесноков, «Факти ICTV». Єдині новини.
4: За все це зруйноване має заплатити Росія. І вона вже починає отримувати. Неспокійною ніч була для російської ППО, логістики та паливної інфраструктури. Дрони атакували Московську область. Згоріли ще два склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Коледіні та Подольську. Нафтобаза, також промислові парки в Домодєдово і Мотовилові. Президент Зеленський підтвердив це результат роботи українських далекобійних засобів ураження по логістичних об'єктах і нафтобазі. За його словами, цілі були за понад 400 кілометрів від українського кордону. А поки російські чиновники звітують про успішну роботу ППО, в соцмережах жителі Московської області діляться зовсім іншими враженнями. Ось як для них минула ця ніч.
11: Ви СМИ пока что молчат. Вокруг моего дома взрывы. ПВОшка, походу, сработала. Нахожусь на юге Москвы. Раз дым, два дым, три дым идет из Подольска.
12: Да, утро у нас не совсем доброе сегодня. Точнее, наверное, часов двух ночи вообще не доброе. Но когда мы первые сюда прибыли, тут, конечно, было вообще матом не хочется ругаться.
4: Водночас під ударом опинилися і два танкери, і чотири суховантажі тіньового флоту Росії в Чорному морі. Окрім того, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що українські дрони уразили ще 7 суден тіньового флоту, 7 електропідстанцій і 6 систем ППО в окупованому Криму і на тимчасово окупованих територіях. Схоже, для росіян тривожні ночі стають уже новою реальністю і новою буденністю. Росія змінила тактику ударів по Україні. За даними Американського інституту вивчення війни, від початку липня окупанти випустили 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Це більше, ніж російська промисловість виробляє за місяць. Аналітики припускають, що Москва свідомо активніше використовує свої запаси і робить ставку саме на балістику, адже такі ракети мають більше шансів прорвати українську ППО. В інституті вивчення війни цю зміну тактики пов'язують, зокрема, з дефіцитом ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» в Україні. Водночас росіяни запускають менше шахедів, застосовуючи їх лише як супровід. Ну а в Євросоюзі тим часом посилюються розбіжності щодо подальшого санкційного тиску на Росію. За даними Financial Times, одразу 6 країн вимагають винятків із майбутнього 21-го пакета обмежень, щоб їхній бізнес і надалі міг заробляти на співпраці з країною-агресоркою та не втрачав прибутків. Якщо раніше європейські уряди були готові йти на економічні втрати заради підтримки України, нині ставлять у пріоритет власні інтереси. І це логічно. Найжорсткіша позиція у Греції. Афіни фактично блокують пакет через заборону на перевезення російського скрапленого газу. Адже грецькі судноплавні компанії заробляють на його транспортуванні. Греція вимагає від Єврокомісії довести, що втрати Росії будуть більшими за її власні збитки. Німеччина і Португалія хочуть зберегти імпорт російської риби. Франція, Італія та Австрія теж вимагають пом'якшення окремих пунктів. Через відсутність консенсусу переговори щодо 21-го пакета затягуються. Наступну спробу погодити санкції запланували на 22 липня. Це буде останнє засідання послів ЄС перед літньою відпусткою. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вперше поспілкувався телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про сподівання України оперативно перейти до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Корецький обіцяє виконувати необхідні реформи і зобов'язання, необхідні для членства в ЄС. Обговорили і підготовку України до зими, зокрема залучення грошей на закупівлю газу та відновлення енергооб'єктів, які Росія продовжує і далі нищити своїми ударами. Торкнулися співрозмовники і фінансової підтримки, санкцій проти Росії та посилення української ППО. Сергій Корецький наголошує, Україні потрібні додаткові засоби, здатні збивати російську балістику, і закликав Єврокомісію допомогти пришвидшити їхнє постачання. Лідер лейбористської партії Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії. Він зустрівся з королем Чарльзом III, який доручив йому сформувати кабінет міністрів. Новий прем'єр звернувся до нації і окреслив пріоритети майбутнього уряду. Енді Бернем назвав свій прихід до влади переломним моментом для країни та анонсував наймасштабніші зміни за останні 40 років. Він обіцяє підвищити рівень життя британців, скоротити нелегальну міграцію, дати поштовх економіці і виконувати оборонні зобов'язання перед міжнародними партнерами. У зовнішній політиці Бернем має намір зберегти провідну роль Британії в підтримці України. Він уже провів перші телефонні розмови з президентом Зеленським.
13: Під оплески й обійми Енді Бернем уперше переступає поріг знаменитих чорних дверей на Даунінг-стріт 10 як новий прем'єр-міністр Великої Британії. Щойно отримавши від короля Чарльза III доручення сформувати наступний уряд, його очільник звертається до британців, називає свій прихід до влади переломним моментом і обіцяє тотальний перезапуск країни, наймасштабніші зміни за останні 40 років.
14: Britain needs to show the world
1: Британія має показати світові, що здатна знову повернути собі стабільність. Саме це і є нашим головним завданням. Зробити так, щоб політика працювала і працювала краще. Ми зробимо цей момент переломним для Британії. Давайте разом відродимо загальнонаціональне відчуття єдності, спільної мети та віри у майбутнє.
6: Енді Бернем очолює уряд у момент, коли Сполучене Королівство переживає затяжну економічну кризу і втому від політичної нестабільності. За останні десятиліття це вже сьомий прем'єр-міністр країни. Він обіцяє повернути економічне зростання, підвищити рівень життя, реформувати державні послуги, скоротити нелегальну міграцію та посилити нацбезпеку. Водночас наголошує, зовнішньополітичний курс країни залишиться незмінним. Бернем має намір зберегти провідну роль Британії у підтримці Києва. Одним із перших міжнародних дзвінків анонсує розмову з президентом України, аби запевнити у підтримці.
1: Сьогодні я дуже чітко скажу президенту Володимиру Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер. У президента Зеленського не залишиться жодних сумнівів, що підтримка Великої Британії непохитна.
6: Президент Володимир Зеленський уже привітав Енді Бернема зі вступом на посаду. Наголосив, стратегічне партнерство між Україною та Британією сьогодні міцніше, ніж будь-коли, а Київ розраховує на продовження тісної співпраці.
14: Велика Британія завжди була одним зі світових лідерів. Ми готові працювати разом у всіх можливих форматах. Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими.
6: 56-річний Енді Бернем – один із найвідоміших політиків-лейбористів. Син працівників телефонної компанії з Ліверпуля, випускник Кембриджа. Він пройшов шлях від парламентського помічника до глави уряду. Останні 9 років Бернем був мером Великого Манчестера, здобув репутацію сильного регіонального лідера та прізвисько «Король Півночі» за готовність відкрито відстоювати інтереси регіону, навіть у суперечках із центральною владою. Тепер хоче перенести цей досвід на всю країну.
15: Знаєте, він не боїться сперечатися з людьми. І всі вважають Енді таким милим, нахабним хлопцем. Але повірте мені, коли він чогось хоче, ну ми це вже бачили, він завжди хотів бути прем'єр-міністром. Чи не так? Коли він чогось хоче, він, як правило, цього досягає.
6: На посаді прем'єра Бернем змінив свого однопартійця Кіра Стармера. У прощальному зверненні той побажав наступнику успіхів і наголосив, Британія не має відступати від підтримки України.
16: Сьогодні ми живемо у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб розділити нас через наші цінності, нашу свободу, нашу порядність. І, відверто кажучи, через нашу непохитну підтримку мужнього народу України, від якої ми не відступимо.
6: За уряду Стармера Лондон був одним із ключових союзників Києва. Британія разом із Францією ініціювала створення коаліції охочих, продовжувала залучати міжнародних партнерів підтримувати Україну. Разом із Німеччиною перебрала на себе ключову роль у форматі «Рамштайн», відколи Сполучені Штати самоусунулися. В останні дні на посаді прем'єра Кір Стармер відвідав Київ і оголосив черговий пакет військової допомоги Україні. Енді Бернем, як і його попередник, один із найпослідовніших британських політиків у підтримці України. Він відкрито засудив окупацію Криму ще 2014-го, а після початку Великої війни послідовно підтримував Київ та критикував Росію. Як мер Великого Манчестера підтримував українських біженців, допомагав їм у працевлаштуванні, співпрацював з українськими громадами. Аналітики припускають, що за його уряду Лондон може приділяти більше уваги економічній відбудові України. Утім, стратегічний курс Британії, підтримка Києва та стримування російської агресії залишиться незмінним. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
4: На відміну від Британії, з Польщею у нас відносини на сьогодні дуже складні. І очевидне загострення відносин між Києвом та Варшавою не могло не зачепити і не погіршити стосунків звичайних українців з поляками. У Польщі вперше за час повномасштабної війни противників прийому українських біженців стало більше, аніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. У містах почастішили напади на українців, булінг дітей, нищення українських крамниць чи перукарень. Українські біженці воліють мовчати в громадському транспорті чи в інших місцях, боячись наразитись на хейт. Раніше все це теж було, однак часто поляки ставали на захист українців, а тепер вони не тільки не засуджують, а й толерують таку поведінку щодо наших громадян. Ну а ті, хто наважується виступити проти агресії, самі стають жертвами. От свіжа новина в Познані. Там 60-річного чоловіка, який заступився за хлопця з України у трамваї, троє невідомих побили аж до втрати свідомості. Як минуле посварило сусідів і хто розпалює антиукраїнські настрої – Христина Гавриш.
1: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
17: Чому ви так до мене говорите?
6: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
18: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна, і за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
6: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
1: А ти що, така сама українська к***? Добирайся з цієї країни в Україну.
6: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
19: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься. Ідіть в свій. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра, нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
6: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
19: Пишуть, що спер*** на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
6: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
19: Вони кричать, то, що ми живемо на їхній пільгі, хоча я працюю по 12 годин, тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знають чи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
6: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
20: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.
6: Згідно останніх опитувань, у Польщі кількість противників прийому українських біженців вперше перевищила кількість прихильників. Хоча тенденція почалася ще в 23-му, кажуть фахівці. Українців у Польщі стало майже 1,5 мільйона. Почастішали розмови про конкуренцію за роботу та те, що вони нібито сидять на шиї у поляків. Хоча українці сплачують до бюджету Польщі значно більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги.
20: З боку кого ці звинувачення зазвичай? Це стандартне ядро консервативних кіл. Ну, це люди здебільшого з села, це люди здебільшого з неналежною освітою, це люди менш схильні до критичного мислення. І в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
6: Підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
0: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
6: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
21: Війна триває сьогодні, не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці, саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних, за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни.
6: У 43-му в Агнєшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
21: Ми не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки невинні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
6: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожнечу.
0: Я розумію,
22: що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбурювання і розпалювання ненависті, до яких вдаються окремі політики та медіа.
6: За підтримку, яку відчула, вдячна багатьом полякам і Галина та її донька.
19: Є дуже хороші люди. Дякую, що вони розуміють наш стан. Вони розуміють те, що боїмося вертатися додому назад в Україну, бо війна. Страшно не за себе, страшно за дітей.
6: Христина Гавриш, Наталя Жуковська, Факти ICTV. Єдині новини.
4: Хоч в Україні і війна, але ми живемо, працюємо і навіть розвиваємося. Штучний інтелект змінює ринок праці в технологічному секторі України. Стати частиною IT-галузі – важливо стовпа нашої економіки. Через стрімкий розвиток ШИ нині складніше. Конкуренція зросла, а вимоги до новачків значно вищі, ніж кілька років тому. Втім, шанс змінити професію, освоїти нові навички і навіть отримати роботу в галузі точно є. Які спеціальності сьогодні потрібні та як адаптувався ринок, розкаже Наталя Кулик.
23: Торік Віталій здійснив підліткову мрію, став айтівцем, фронтенд-інженером. Створює те, що бачимо і на що клікаємо на веб-сторінках чи у застосунках.
24: Дуже цікава спеціальність. Ти робиш все для користувача і першочергово те, з чим буде працювати користувач.
23: 5 років хлопець присвятив війську, служив з 19, боровся за Рубіжне, Сіверсько-Донецьк, Бахмутський та Куп'янський напрямки. Після служби пішов навчатися в Mate Academy, яка готує IT-фахівців і допомагає працевлаштуватись. Віталія відібрали на безкоштовну програму для ветеранів. За 4 місяці освоїв нову спеціальність і знайшов роботу мрії.
24: Я зараз працюю в Препі, і це, напевно, найкращий маркетплейс з надання послуг репетиторства в світі в цілому. Це не тільки в Україні, а в цілому за світ. Це перший мій комерційний досвід. І попасти в таку компанію з самого початку твого IT-шляху – це досить великий успіх.
23: Ковід, війна, а тепер штучний інтелект змінили ринок праці в IT. Сутужно з роботою, навіть фахівцям з досвідом. До новачків роботодавці ще вимогливіші.
25: До повномасштабного вторгнення тоді ринок був ідеальний. Джуніор-спеціалісти по 2-3 офери за декілька днів могли отримати. Але ринок змінився, він просто став інший, і до нього треба адаптовуватися. Але це не означає, що на ньому криза. Просто ти вже не можеш там, сьогодні ти бармен, завтра ти програміст, і там ти вчив там 2 технології, а зараз тобі треба знати там 10 технологій.
23: Анна свого часу придумала формат доступних IT-курсів. Відбираємо мотивованих, навчаємо безкоштовно і допомагаємо знайти роботу. За отримані знання випускники платять опісля відсоток від зарплати кілька років. В ідею Анни повірив її чоловік, який працював у Гуглі, та ще один партнер. Формат прижився. На їхньому рахунку 6,5 тисяч працевлаштованих випускників в Україні, а також Польщі та Бразилії.
25: Ми просто вчили людей шукати роботу. Це окреме мистецтво. Це типу реально прям ціла робота шукати роботу. І людям це складно. Ми зразу виставляємо правильні очікування студентам. Тобто ми тобі кажемо, зараз починається процес працевлаштування, це буде тривати від місяця до трьох. Тобі треба податися на 500 вакансій, зробити, не знаю, 10 тестових, всі по цих тестових, потім їх розібрати, зрозуміти, що ти робиш добре, що ти робиш погано. І це такий кусок роботи, який треба проробити.
23: Ліна вже 3 роки працює тестувальницею фінтех-компанії. Раніше до IT була недотична, працювала в закупівлях на підприємстві. Пропозицію роботи отримала за 2 тижні після завершення курсів. Попри стрімкий розвиток, ще її спеціальність у попиті.
2: Неможливо навчити так інтелект, щоб він повністю замінив людський досвід, людський розум. Тому за тестувальників я не хвилююсь взагалі. Штучний інтелект допомагає дуже. Він нам не ворог. Він реально наш допоміжник. Він дуже допомагає. Всяку там рутину він на себе забирає.
23: Складніше буде дизайнерам-початківцям. Переважно роботодавці зараз шукають спеціалістів середнього рівня. Євген – продуктовий дизайнер у «Державній мрії», а для Mate Academy розробив курс для майбутніх UIX-дизайнерів, які розробляють інтерфейс сайтів, застосунків тощо.
3: В дизайні ситуація наступна. Тут ми можемо дивитися, що по ринку у нас не надто багато зараз вакансій, і навіть ті, які є, вони будуть пропонувати нам діапазон десь 500 до 1000 доларів. Зараз варто бути готовим до того, що пошук роботи може тривати доволі довго, і це може займати до півроку.
23: До нинішніх запитів роботодавців в академії оновлюють перелік спеціальностей.
25: Ми додавали дата-аналітику, там продакт-аналітики, бізнес-аналітики, рекрутмент. Дуже зараз в тренді став в мілітарі, дефенс, так, вся оборонка. Ми тут вже працевлаштували більше 70 людей за рік. І зараз люди дуже недооцінюють маркетинг. Маркетинг – це нове програмування. Через те, що з'явилася ішка, продукт, який запускався з 10 програмістами, може зараз запуститися в 10 разів швидше з 2 програмістами, там, із клодом. Тому треба все більше і більше маркетологів, які будуть знаходити там свою нішу, клієнтів.
23: Попри виклики, охочих навчатися вистачає. Щомісяця працевлаштовують понад 100 випускників. Поставили за мету за рік допомогти знайти роботу понад 1500 випускників, що удвічі більше, ніж раніше. Наталя Кулик, Максиміліан Івченко, Факт.Ейсі ТІВІ, Марафон, Єдині новини.
4: Ось так розпочався новий тиждень. Що він нам принесе, не знає ніхто. Незмінним залишається тільки одне – наша перемога та її наближення. Слава Україні!

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. І просто зараз Чернігів під атакою ворожих дронів, є влучання в адміністративну будівлю, повідомляє голова МВА Дмитро Брижинський. На місці влучання вирує пожежа. Ворог атакував Суми дронами та кабами через удар безпілотника в багатоповерхівку. Поранені двоє дорослих і четверо дітей. Після цього ворог завдав удару по торговельному центру в тому ж районі міста. Спалахнула масштабна пожежа, її гасіння ускладнювалося через повторні атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Російські окупанти вдарили ракетами касетного типу по селищу Шевченкове, це Куп'янський район Харківщини. Гатили з РСЗО, повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков. Одна людина загинула, восьмеро поранених, пошкоджені понад 10 будинків. Одеса в жалобі за трьома загиблими у наслідок російської атаки по цивільному підприємству. Росія вгатила вчора по обіді. Ще шестеро людей дістали поранення, один постраждали у важкому стані. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці працювали в надскладних умовах через високе навантаження та загрозу поширення вогню. Також пошкоджена газова магістраль.
5: Понад 80 рятувальників ліквідовували наслідки цієї ворожої атаки. Влучання відбулось в одне з підприємств по продажу та оренді господарської техніки. Спалахнула масштабна пожежа.
4: Наймасованіша балістична атака на столицю. У ніч на 19 липня ворог знову тероризував Київ ракетами. Звуки вибухів чуло ледь не все місто. Найбільші удари припали на Шевченківські та Солом'янські райони. Там палали будинки, автівки, пошкоджена і станція метрополітену. Як столиця приходить до тями після пережитого, дивіться в матеріалі Анастасії Терещук.
6: В ніч на 19 липня Київ знову палав після російських ударів. Це була наймасованіша балістична атака на столицю від початку повномасштабної. Вже навіть не зрахувати, скільки разів Лук'янівка здригалася від вибухів. Під час чергового російського удару постраждала ось ця багатоповерхівка. Вигоріли і автівки, припарковані поруч. Люди переходять сюди, аби прибрати скло в своїх оселях та тимчасово забити вікна.
7: Такий гучний, що звук рову потекло.
6: Дмитро ділиться із нами спогадами про ту страшну ніч. Після вибуху в його квартирі не залишилося жодного цілілого вікна.
7: Вибиті вікна, вибиті стіни, вибиті двері. Не перше страждав і до цього, але не так сильно.
6: Тож зараз чоловік намагається якнайшвидше прибрати усе в квартирі та закрити вікна на випадок дощу.
7: Тимчасово закриваємо плімкою ОСБ, тим, що видають волонтери, місто.
6: І такою роботою зараз зайняті практично всі мешканці будинку. На допомогу прийшли волонтери та комунальники. Прибирає скло від свого робочого місця і консьєржка багатоповерхівки.
8: Ну, кабінет, пів вікна тільки, троє дверей покрутило і викрутило, немає нічого. Кожній квартирі, кожній, немає одної такої квартири, щоб не було.
6: Власники вщент вигорілих автівок залишають на них промовисті написи. Можна вивозити.
9: Ось одна із автівок, яка була припаркована поруч. І от фактично від неї не залишилося нічого.
6: Доки люди наводять лад у квартирах та оформлюють документи на компенсацію, поруч лагодять трамвайні колії. Тут пошкодило контактну мережу. Також у цьому районі поблизу метро працюють над облаштуванням тимчасового наземного пішохідного переходу. Раніше тут був підземний, але його від ракетного удару фактично засипало. Зазнав руйнувань наземний вестибюль метрополітену. Всередині осипалася стеля. Проте ремонтникам вдалося вже вдень оперативно все відновити після нічної атаки.
10: Станція метро Лук'янівська працює. Те, що ворог напередодні був балістом по цьому району, ось не застосують у звичному режимі.
6: А це вже Солом'янська. Куп'янський район столиці, у п'ятиповерхівці, що позаду мене, повністю вигоріли квартири і з першого по п'ятий поверх. Серйозних пошкоджень зазнали і сусідні квартири. Також будинок, який навпроти цього залишився без вікон, подекуди без балконів та без дверей.
1: Вікна, рами повилітали, конструкція балкону вся деформована, підвіконня, меблі, двері вирвало повністю вхідні. З коробкою з усім.
6: Квартира пана Веніаміна на четвертому поверсі. У момент удару чоловіка, на щастя, не було вдома. Зараз він повернувся, аби розгребти наслідки російського терору. Оскільки у будинку сильно побитий дах, перша ж злива одразу затоплює його помешкання.
1: Пробуємо поставити двері на місце, зашили прийоми, щоб а з покрівлі зверху тече після дощу.
6: Під ногами тут купа скла. Із даху беззупинно скидають розбитий шифер, а мешканці відрами виносять залишки будівельного сміття.
2: Просто побираємо, все скло вигрібаємо, все меблі, може пошкоджене, все викидаємо.
6: Поки мешканці пошкоджених квартир чекають на допомогу від влади та експертні висновки, їм доводиться жити у родичів чи знайомих. Та все ж люди сподіваються, що зовсім скоро їм вдасться повернутися до своїх рідних, уже відновлених осель. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Серія вибухів пролунала цієї ночі в російських регіонах, зокрема Білгород атакували ракети, про це пишуть в місцевих пабліках. В місті зникло світло та вода. Влада області підтвердила удар, але що саме було уражено, не кажуть. ППО працювало також у Липецьку. Попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Там почалася масштабна пожежа. Під вибухи прокидалися також жителі Воронежа та Анапи, що в Краснодарському краї. На фронті напередодні сталося 186 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни наступали на Покровському і Слов'янському напрямках, 25 і 23 атаки відповідно. По 13 атак окупантів Генштаб зафіксував на Гуляйпільському і Лиманському відтинках. 12 ворожих штурмів сили оборони відбили на Костянтинівському напрямку. Україна залишається однією з найзамінованіших країн світу. Потенційно небезпечними наразі визнано понад 120 тисяч квадратних кілометрів наших територій. Утім, швидкість очищення земель суттєво зростає завдяки залученню безпілотних технологій. Наші колеги з Армія Медіа відвідали полігон, де протестували хорватські роботизовані комплекси розмінування МВ-4 «Скорпіон». Тож, як він працює, дивимось далі.
11: Через російське вторгнення Україна наразі є найбільш замінованою країною світу. Площа потенційно небезпечних територій сягає 128 тисяч квадратних кілометрів. Це більше за територію Угорщини, Болгарії чи Греції. Тому для безпечного очищення земель підрозділи розмінування активно залучають спеціалізовану безпілотну техніку. Знайомтесь, хорватський комплекс МВ-4 «Скорпіон» або просто пожирач мін. Принцип його роботи повністю механізований. Спереду платформи крутиться спеціальний вал із масивними наконечниками, і під час руху він буквально перемелює землю на шматки, дистанційно підриваючи все, що там заховано.
12: Сьогодні в Україні працює 68 машин нашого виробництва. Це якраз дві моделі, конкретно ця МВ-4 легкого класу і також машина важкого класу МВ-10. Вони здійснюють різного роду задачі безпосередньо напряму. Це все-таки гуманітарне розмінування, але також от конкретно ця модель використовується також і в Збройних силах України для військового розмінування.
11: Оскільки така техніка суттєво пришвидшує просування наших підрозділів на фронті, ворог намагається знищувати її у першу чергу. Російські війська буквально ведуть полювання на комплекси розмінування. Проте міцність машин часто перевершує очікування окупантів.
12: Минулого року машина більша, МВ-10, була вражена якраз ланцетом. Кацапи дуже гордо сказали і показали відео, на якому вони це зробили. Заявили, що вони знищили Абрамс. Але це не так. Удар був по якраз передній правій частині самого рушія. Здійснилася пожежа всередині відсіку, але спрацювала якраз протипожежна система, і машина, по суті, сама себе врятувала.
11: Головна місія «Скорпіона» – безпечний підрив протипіхотних мін. Утім, він уже успішно витримував наїзди і на важкі протитанкові. А завдяки локалізації виробництва в Україні, підірвані деталі тепер міняють у рекордні терміни. Може здатися, що керувати таким роботом – це робота для геймерів, які виросли на комп'ютерних іграх. Проте до специфічної техніки і навики потрібні специфічні. Як ви думаєте, хто найкраще підходить на роль оператора «Скорпіона»?
12: Це тракторист, це якийсь механік тощо. Тобто людина, яка працювала з такого роду технікою важкою.
11: Оператор виконує завдання, перебуваючи на безпечній відстані, а сучасна електроніка забезпечує йому повний контроль над процесом розмінування. Тож саперам не потрібно ризикувати життям на мінному полі.
13: До 1.5 кілометра без проблем підтримується зв'язок з цих параметрами і керування відбувається машиною. Ось в деяких варіантах машини також є ще відеосистема, окремий відеокофер, що дозволяє взагалі всю ситуацію навколо машини дивитися і керувати.
11: Насправді, 1.5 кілометра прямої видимості – це далеко не межа для хорватського комплексу, бо часто розмінувальники використовують у парі з наземним роботом ще й повітряних помічників.
13: Напарник з дроном, який буде там висіти в якійсь і казати або демонструвати мені екран з дрону, щоб я бачив, як дійсно машина риє.
11: Основне завдання «Скорпіона» – очищувати українську землю та берегти життя саперів. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Україна та Велика Британія домовилися вже найближчим часом обговорити подальшу співпрацю в межах антибалістичної коаліції. Про це заявив Володимир Зеленський після телефонної розмови з новим британським прем'єр-міністром Енді Бернемом, який напередодні очолив британський уряд. Новий лідер вже зустрівся з королем, разом з дружиною переїхав на Даунінг-стріт, а ще висловив підтримку Україні. Про зміни в королівському кабінеті міністрів розкаже Леся Головіна.
6: Те, що Енді Бернем, 56-річний колишній мер Великого Манчестера, якого ще називають королем півночі, стане прем'єр-міністром, було відомо ще кілька тижнів тому. Формально ж він очолив кабінет лише напередодні, після аудієнції в короля. Після зустрічі з Чарльзом III Бернем вирушає на Даунінг-стріт під резиденцією прем'єр-міністра натовп людей. Перші міжнародні дзвінки нового британського прем'єра Дональду Трампу та Володимиру Зеленському. Ще на посаді мера Бернем неодноразово долучався до гуманітарних проєктів з підтримки українських міст. Тож і зараз заявив, що, як і його попередники, продовжить підтримувати Київ. Водночас під час свого прем'єрства обіцяє більше концентруватися на внутрішніх реформах.
14: В основу діяльності уряду повинні бути закладені правильні цінності та стандарти. Основою всього, що я робитиму, стане турбота про людей. Я докладу до цього всіх зусиль і прошу вас усіх об'єднатися зі мною. Створімо нове загальнонаціональне відчуття єдності та оптимізму. Зробімо цей момент часом, коли Британія знову почне вірити, часом, коли ми повернемо надію.
6: Кір Стармер, який очолював британський уряд 2 роки, у своїй прощальній промові згадав Україну і закликав непохитно підтримувати її і далі.
15: Сьогодні ми живемо у світі, де наші противники готові на все, аби посіяти розкол між нами, аби атакувати наші цінності, свободу, гідність і, зрештою, нашу непохитну готовність стояти поруч із мужнім українським народом.
6: Упродовж каденції Стармера Лондон перетворився на один з основних центрів міжнародної підтримки України. Британія надавала Києву фінансову підтримку, запроваджувала антиросійські санкції. Разом із Францією створила коаліцію охочих – клуб країн, які згуртувалися заради військової допомоги Україні. Після відставки Кір Стармер повернеться до парламенту як депутат від одного з округів Лондона. Крім того, у 2028 році може спробувати позмагатися за крісло генсека НАТО, пишуть британські ЗМІ. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
16: продовжуємо інформувати про найважливіше, панове. Спасибі, що стоїте і що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Вкрай важлива інформація станом на зараз. На дану секунду Чернігів і Чернігівська область знаходяться під повітряною атакою. Також загроза з неба. Три райони в Сумській області, Полтавський регіон, два райони потерпають громада на Харківщині, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська область та Автономна Республіка Крим також червоніють. Маємо повідомлення про загрозу з неба. Що маєте робити, ви точно знаєте, знайти максимально безпечне місце, аби зберегти себе і своїх. Цієї ночі було гучно в російському Липецьку. Місцеві повідомляють про низку вибухів, внаслідок яких спалахнула масштабна пожежа на території місцевої ТЕС. Також попередньо уражений логістичний склад. Йдеться про те, що пожежа зафіксована між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Площа близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Ну, на секундочку, оцей от Новолипецький металургійний комбінат – найбільший сталеливарний комбінат в Росії, який виробляє близько 20% всієї російської сталі. Сергій Балачук долучається до бесіди, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, здравствуйте.
17: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
16: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Зокрема, ми не знаємо поки імен тих прекрасних людей, які влаштували оце чорне за моєю спиною, але в Липецьку, але що НЛМК, Новолипецький металургійний комбінат, не просто виробляє 20% всього всієї сталі російської, а і в тому числі саме ця сталь йде на те, щоб ладнати ракети і інші види зброї, які летять нам на голови, і не тільки, це певно, що має бути відчутно на фронтах. Я попрошу вас загальної картинки, знаєте, не точкової історії, а де найбільше, на вашу думку, за вашим досвідом, за вашими спостереженнями, російське військо вже відчуває наслідки ударів українських сил оборони?
17: Ну, власне, сьогодні основна критична маса проблем для російського війська, вона накопичується, і ми це бачимо, хоча Росія дійсно зробила ставку сьогодні на таку позиційну, виснажливу війну, тобто намагається сперечатися ресурсами, називаємо це так, своїми і з українськими ресурсами, відповідно, з допомогою наших союзників і партнерів. Якщо говорити загалом, то сьогодні дуже активна у нас південна операційна зона, ви знаєте чому, тому що кілька таких пазликів там починають складатися в загальну картину. І, знаєте, відчуття, ви питаєте про досвід, що саме зараз тут, в південній операційній зоні, формуються певні події, які, без сумніву, мають повпливати на фронт загалом. Тому що ми бачимо активності ворога, звичайно, по всій ділянці фронту, тобто від півночі до Кримського фронту, але тим не менше, якщо ми говоримо про південну операційну зону, це активність як на суходолі, звичайно, ми говоримо про повітряну активність сил оборони, логістичний локдаун продовжується, відповідно, і морська сторінка особливо відкрилася у липні, Азово-Чорноморська. Тобто це ті моменти, які без сумніву впливатимуть ще раз не лише на південь, не лише на, скажімо, там Запорізький фронт, це і на Східний фронт, відповідно. Ну і, власне, ще один пазлик, який, на мій погляд, дуже важливий. Це те, що сили оборони сьогодні продовжують удари по російській території. Якщо ми говоримо зараз про південь, це тимчасово окупована українська Кубань, це, звичайно, Ставропілля, Ростовщина, і, наприклад, мова про енергоресурси. Ми знаємо, що це регіони, де енергетичні вузли працюють на деякі інші регіони Російської Федерації, і це не лише про російський південь. Ну і, власне, це накопичення проблем логістичних в Криму, це матеріальне забезпечення окупаційного корпусу, який, в свою чергу, постачає все це на південь і не лише. Тому я думаю, що саме тут ми маємо звернути на це увагу, ну, власне, на ті активності нашої оборони, яка має сьогодні тенденції просування. Сьогодні ми маємо відповідні контратакуючі дії, про які можливо, і це абсолютно зрозуміло, мало повідомляється, але є локації, де у нас є постійний рух. Тому це не про контрнаступ, звичайно. До нього ще, скажімо, досить далеко. Але, тим не менше, Росія в цьому плані виснажується.
16: Додам інформацію, сили безпілотних систем вразили ще 19 енергооб'єктів росіян в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Каже, від початку липня під ударами опинилися 104 підстанції електровузли, цього разу серед цілий енергооб'єкти в Ялті, Керчі, Судаку і інших населених пунктах Криму. Ну і на окупованих територіях Херсонщини, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Ну тут, власне, ми не можемо додати і російських

0: Ні, світла, газу, води, комунальних вигод загалом цілком є для них припустимою і не приводом відкривати роти і піднімати голови.
1: Я вам вдячний за те, що акцентував увагу саме на тому, їм не звикати, так, перепрошую, ходити на лопату. Але мова тут про інше. Ви бачите ці удари по логістичних складах, коли третина Російської Федерації, як мінімум третина, жила або живе за принципом купи-продай, що взяли в Китаї, перепродали своїм же. І чому такі... Такий стогін, такі воплі стоять після того, як сили оборони вдарили саме по цих логістичних хабах, найбільших на Російській Федерації. Тому що, ну, дійсно, це той бізнес, який їх тримав, який дозволяв активно кричати «даєш СВО». Так, сьогодні такого бізнесу не стало у багатьох. Можливо, це якимось певним чином почне впливати. Зараз я не вірю в те, що зайвохромосомні вони там зміняться, або та зайва хромосома піде. Ми цього сьогодні не можемо відзначати. Подивитися, вони як барани. Перепрошую, попруться відповідно, коли буде там повна мобілізація оголошена або в якомусь іншому форматі восени після так званих виборів. Таке буде. Але з іншого боку, ми розуміємо, що саме такі удари по бізнесу, перш за все, вони, ну, можливо, дещо комусь і вправляють мізки. До речі, ви про Крим згадали. Я хочу зазначити, що сьогодні теж було спекотно в Криму. Зокрема, питання, як там Сімферополі справи, ми знаємо, але почекаємо офіційної інформації. Горіло, палало, так, на цьому обмежуся. Власне, це те, що управляє міськи, в тому числі і кримчанам, які, пам'ятаєте, кричали про каміння з неба. Тут трошечки, мені здається, буде з одного боку легше, відповідно, тому що, знаю, є випадки, коли почали шукати українські паспорти, очікуючи, що зашморг логістичний, він затягнеться на перешийку, відповідно, і не будуть мати відповідного ресурсу для подальшого проживання. От саме створення умов витіснення Російської Федерації, ну, навіть, скажу більше, з російського прикордоння. Ви про воду говорили. Білгород сьогодні, наскільки відомо, теж був під атакою. Там водопостачання в самому Білгороді зникло. Треба, я думаю, силам оборони. Це не порада. Краще мене знають відповідні штаби. Вони в нас креативні, повірте. Так от, витіснення російських військ, російського населення, давайте відверто говорити, з прикордонних регіонів Російської Федерації, це те, що буде впливати. Ну, подивіться, навіть та пташка не досить порядна, яка співає в російському етері, кричить про те, що Курщину, Брянщину, Білгородщину, ну і що там ще, треба переселяти до Сибіру. Ну, мовляв, там території на всіх вистачить. Ну, нехай роблять так. Я думаю, що це якраз той шлях, який нам дозволить впливати не лише на ресурсність російської армії, ну, власне, і на ринок праці російський також, про це не треба забувати. Можливо, ще раз підкреслю, це почне якимось чином впливати на мозок росіян. Хоча на сьогодні основний інструмент, він в руках сил оборони, і ми про це дуже добре знаємо.
0: Тут у нас редакторська група робить ставки. Ви долучені до нашого редакторського чату, або ви зі мною разом готуєтесь до ефіру, що передбачаєте, ну, або, власне, думки вмієте читати, бо я саме про Соловйова збиралася питати. Це та пташка, на яку натякав пан Сергій. Соловйов, російський пропагандист, пропонує переселити жителів захопленого Донбасу, Херсонщини та інших територій, зрештою, своїх хай переселяє куди завгодно, на Далекий Схід або за Урал. Формулювання дуже класне – забезпечити постійним житлом. Я перепрошую, а в Москві що там, малувато житла постійного або десь поближче? Ми прекрасно розуміємо, що відбувається, таке вже було і не один раз в історії зносин з росіянцями. Це захоплення людей, коли людей беруть в заручники і насильно відселяють куди подалі. А далі можна пояснювати як завгодно. Поповнення генетичного фонду, оновлення крові, все, що завгодно. Нацистами тут якось дуже сильно попахує. Мені принаймні так виглядає. Або це знову ж таки гетто, можливо, й трудове, можливо, іншого штибу. Там даруйте за Уралом невідомо скільки поховань, скільки всього існує і скільки недорозкопано. Що ви бачите? Звідки береться саме цей наратив? Чому саме зараз?
1: Ну, власне, якщо ми говоримо про етнічних українців, подивіться, наскільки їх багато дійсно за Уралом, на тому ж самому далекому сході, відповідно. І це про ресурсність. Я не можу тут говорити там про свіжу-несвіжу кров для росіян. Я думаю, що так звана російська нація давно не існувала, її, правда, і не існує, на мій погляд. Тим не менше, чому це робилося, ми теж знаємо. Тут не просто тхне нацизмом, це рашизм у чистому вигляді. Я думаю, що навіть Гітлера в цьому плані переплюнули. Подивіться, як вони активно ставлять пам'ятники Сталіну по всій Російській Федерації кажуть, що це той фактор, який сьогодні

0: Сьогодні має об'єднати Росія. Ну, тобто там не те, що з глузду поїхали зовсім, а божевілля якесь наступило. Щодо Далекого Сходу, до речі, невеличка ремарка. Ну, це треба ще Пекіна спитати, наскільки Пекін готовий дійсно на таке переселення. Ну, там китайців ж треба десь розмістити, і вони там є. Щодо таких моментів, то дійсно сьогодні ми розуміємо, що росіяни, по-перше, вони вже не можуть і не могли контролювати території тимчасово окупованої України. Ми розуміємо, що ресурсів для цього не буде, тому тут рашизм в чистому вигляді і в плані випалення української землі, ну і вплив на українську політичну націю. Тому очевидно, що маємо цьому протистояти сьогодні, відповідно. Що стосується цих переселень, ну давайте подивимося, кого нагнали в Крим протягом 14-го, ну 22-го, навіть 26-го років. Це якраз
1: а воно ті росіяни. Ви знаєте, воно саме стекло. Я не впевнена, що воно когось там нагнали, воно просто по течії стекло. Знаєте, як
0: було? Звичайно, тому що ну ця субпродукція, вона сама і тече, як правило, так. Вони приїхали, забрали наші квартири, забрали наше житло, і то маємо повернути відповідно. Я тут погоджуюся з командувачем СБС, якось так в один голос навіть сказали про те, що міст Кримський, він з гуманітарної точки зору залишається поки що функціональним, щоб витіснити росіян. Це про вихід, так, з території Криму. Сподіваюся, так і буде. Знову таки, дуже сподіваюся на те, що нашої ресурсності для проведення бойових дій такої інтенсивності, зокрема на півдні, ну, кому що болить найбільше, так, зрозуміло, на півдні вистачить нам для того, щоб впливати на фронт, для того, щоб росіян саме витісняти, зробити їхнє життя не просто некомфортним. До речі, про Москву. Давайте згадаємо, коли були удари по відповідних логістичних хабах. Ви пам'ятаєте ті коментарі за кадром від корінних москвичей? Лише якою мовою? Тут питання. Точно не російською.
1: Давайте ще додам інформацію, що президент Зеленський провів спеціальне засідання Ставки. Останніми днями він також слухав доповіді від командирів корпусів, які виконують ключові бойові завдання. На Ставці говорили про ситуацію на фронтах, потреби наших військових і подальші кроки в обороні країни. Зеленський каже, що потрібно готуватися до дій Росії найближчої осені.
2: Більшість питань абсолютно практичні щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань в закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання. Україна має увійти в серпень максимально посиленою і підготуватися до різних варіантів подій та поведінки Росії восени. Володимир Зеленський, президент України.
1: Зеленський не натякає. А так виглядає, що це підсилення того на тої тези, яку ми озвучили, яку він озвучував раніше про потенційну мобілізацію на Російщині у вересні. Як вам виглядає, чи формат, коли президент спілкується, президент України спілкується з військовими, може допомогти отримати реальну протидію потенційній мобілізації у вересні від Москви?
0: Ну, власне, дійсно, це про реалії і те, що Ставка сьогодні дещо змінила формат, ну, можливо, з'явиться формат суто Ставка з командувачами. Президент буде говорити відповідно з командувачами корпусів, я думаю, що і з командирами бригад не зайве поговорити, тому що це про реалії фронту. Ну, будь-яка одна, дві, три думки, які там можуть доносити президенту від поважних, там, розумних людей, все рівно вони не змінять або будуть дещо суб'єктивними, якщо говорити про ті реалії, які відбуваються на фронті. Це не про те, що комусь не довіряти. Ні. Різні бачення, різні, відповідно, різні думки, і це про те, що президент буде занурений повністю в ті реалії. І ми бачимо, що це на сьогодні відбувається. Тому тут не натяк про те, що Росія на осінь почне більш активні дії, хоча вони зараз є досить активними. Відповідно, це мова про те, що маємо дійсно підготуватися максимально. Ворог буде активно наступати, і це пов'язано із мобілізацією, в тому числі, і бачимо, що Росія готується до цього, в тому числі, ракетними ударами, ракетно-дроновими атаками на наші регіони, які ще вчора, умовно, були там тиловими, наприклад, про руйнування інфраструктури. До речі, коли ми з вами говорили про зачищення там російського прикордоння, це теж про інфраструктуру. Тому що, коли ми говоримо про знищення підстанції в Криму, це про те, що засоби ППО Російської Федерації мають менше отримати електроенергії, технічна розвідка в тому числі. І це про реалії. Я думаю, що президент це в цьому плані розуміє, тому таке спілкування, воно буде вже більш традиційним. Це правильний підхід абсолютно. Почути від тих, хто безпосередньо на нулі, те, що відбувається. Ну, будь-яке відрядження, воно ж не дає повної картини. А тут спілкування, і коли говорять правду. Найголовніше – говорити правду. Тоді ми точно вистоїмо і переможемо.
1: Пан Сергій, вам спасибі. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, був з нами на зв'язку. Володимир Зеленський вперше говорив телефоном з новим прем'єром Великобританії Ендрю Бернемом. Глава держави привітав його зі вступом на посаду і подякував за незмінну підтримку України. Також домовилися про особисту зустріч уже найближчим часом.
2: Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами. І ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалося. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу, в межах антибалістичної коаліції під час зустрічі вже найближчим часом. Володимир Зеленський, президент України.
1: Новий очільник британського уряду поговорив із президентом США Дональдом Трампом. За даними Sky News, сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, судноплавство в Ормузькій протоці і майбутній візит Трампа в Великобританію. Також Бернем окреслив свої пріоритети на посаді, зокрема, питання оборони та економічного розвитку. Дмитро Левось долучається, експерт-міжнародник. Пане Дмитре, здравствуйте.
3: Вітаю.
1: Очевидно, що Бернем на посаді вже заявив голосно і помітно, що підтримка України є сталою. І, відповідно, ми можемо розраховувати на що? Чи на те саме, що було, чи, можливо, ми можемо розраховувати на щось більше, як вам виглядає? І чи в контексті змін в британському уряді нам варто готувати якісь інші аргументи, контакти, способи донесення інформації?
3: Ну, починаючи з того, яка реакція у наших супротивників, у ворогів, у росіян, вони вже почали Вони розказують, що, мовляв, наступник Стармера Бернем, це взагалі немає абсолютно ніяких стримувачів в своїй свідомості, і він налаштований русофобськи. Ну, для них насправді русофобом є кожен, хто системно реагує на російську агресію, але така реакція, як на мене, вона надихає. І взагалі ці перші кроки Бернема, які ми бачимо, вони якраз теж надають певного оптимізму в тому, що, про що ми вже і раніше говорили, незважаючи на часті зміни в прем'єрів в Великій Британії, тут за доволі там короткий термін, який у нас тут, мабуть, шостий чи п'ятий, а за 10 років їх взагалі вже було 7, то Велика Британія демонструє таку стійку підтримку України, і головне системно, що вона, тобто само по собі партнерство, воно стало інституціалізованим, да, тобто ось про що можемо говорити. Якщо ми бачимо ситуацію в інших країнах, часто буває так, що відбувається зміна, і відбувається зміна в ставленні до російсько-української війни, до України. Таке може бути, да. Тобто зрозуміло, що десь такої інституціалізації немає, є, ну, суто симпатія або антипатія, або взагалі прямий зв'язок з Кремлем і робота агентом впливу Російської Федерації, як це, наприклад, да, було з зв'язкою в Угорщині Орбан Сіярто. Тому тут, я думаю, що не варто розраховувати на щось, на якісь великі зміни, але враховуючи те, що Британія нас підтримує і її роль в коаліції охочих, тепер в антибалістичній коаліції, я думаю, що тут ми можемо планувати і системно говорити про ось цю системну роботу.
1: Ви знаєте, тут ми маємо розглядати заяви Бернема в трохи ширшому контексті. Контексті, по-перше, його заяви про те, що він обіцяє збільшити витрати на інфраструктуру та модернізацію оборони. Це сильно важливо, може бути, в контексті оборони загалом Європи, як такої континенту, ну і плюс Британії, як гаранта в багатьох безпекових програмах. А по-друге, це взаємини між Лондоном і Брюсселем. Йдеться про взаємодію в економічній сфері для Євросоюзу і Великої Британії на економічному тлі. На цьому Бернем теж акцентує. Проте, варто розуміти про вагу голоса або гучність голосу, силу голоса Британії і Бернема, зокрема. От, наприклад, Євросоюз поки не може погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Блумберг пише, що переговори в глухому куті через розбіжності між країнами-членами. От Греція виступає проти обмежень на передачу російського скрапленого газу третім країнам. Ну, мовляв, боїться, що залишиться без нього. В Брюсселі розглядають три варіанти: відтермінувати нові обмеження, відмовитися від окремих санкцій чи переглянути весь пакет. Говорити цього тижня продовжать. Знаєте, емоційна складова цього питання звучить та в смислі. Ну, ви, правда, не знали, що після 22-го року настане момент, коли потрібно відмовлятися від скрапленого газу? Точно знали. Та в сенсі, ви не розуміли, що за те, що ви звете колективною безпекою, доведеться платити? Та точно знали. Але раціональна вона полягає у тому, а скільки вартуватиме об'єднаній Європі прийняти новий пакет санкцій проти Росії? Чи ви маєте ці розрахунки і розуміння?
3: Ну, насправді, деякі з речей, бо ми бачимо щодо прийняття ось цього 21-го пакету санкцій, там різноманітні, насправді, дійсно, зауваження. Бо, наприклад, ті самі Франція та Італія, вони не хочуть обмежувати можливість російських учасників війни проти України на в'їзд до Європейського Союзу. Да? Тобто, точніше, не те, що не обмежувати, а зробити його, да, без, там, безальтернативно. Да, брав участь, ти не маєш права отримати візу. І тут ніби йдеться про туризм, але насправді, ну, явно це не ті кошти, які можна привезти. Тобто, зрозуміло, що це, незважаючи теж, да, і на роль, наприклад, той самий Франції в антибалістичній коаліції, в коаліціях очих, незважаючи там на позицію Мелоні, яка в Італії висловлює, да, дуже підтримку України, ми бачимо, що тут бажання все ж таки радикально до кінця не рвати ці відносини з Грецією, яка насправді уже отримує можливості заробляти на постачанні уже скрапленого газу американського, в тому числі для України, бо підписані вже відповідні угоди. Намагання зберегти ось це конкретний інтерес конкретного свого олігарха, який заробляє на цьому. Тому я думаю, що насправді це дійсно складна ситуація, бо ми бачимо тут конгломерат, да, не одна якась Угорщина або хтось, хто ховається за нею, просто йому зручно так, да, бо не він несе якісь репутаційні втрати через це. Тому я думаю, що насправді ситуація може змінитися, і вона змінюється, але все ж таки тут велика робота з боку України повинна бути з постійним тиском, постійним поясненням, і чим, в принципі, Україна весь час займається. Ну, Зеленський пояснював з 22-го року про необхідність там стелі на нафту російську і всі інші подібні речі. Тут, на жаль, поки ситуація не змінилася.
1: Ще додам інформації. Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю після загибелі американських військових. Каже, за кожного загиблого Тегеран заплатить і не раз. Трамп також зазначає, що відповідні накази вже отримали глава Пентагону, голова Об'єднаного комітету начальників штабів та керівництво Збройних сил США. Днями Вашингтон повідомив про те, що загинули двоє військовослужбовців США та зник безвісти ще один після ударів Ірану по об'єкту на території Іорданії. що практично може вилитися ця погроза? Це буде операція спецслужб, пане Дмитре, чи щось інше? Як вам виглядає?
3: Ну, насправді ми бачили, що Сполучені Штати задіяли вже проти Ірану практично весь свій спектр без наземної операції. Да. І я, наприклад, до речі, думав, що все ж таки обмежена наземна операція буде, але все вийшло в переговорний процес. Хоча вочевидь, що буде ще багато ось подібних криз, багато подібних заяв і впливу на ціну на нафту в усьому світі. Це теж безперечно. Але в даному разі мені здається, що будуть завдано кілька реально потужних ударів і будуть завдаватися, які будуть оголошуватися тим, що це така гідна відповідь, бо мабуть, наразі завершувати, хай і такий млявий, своєрідний дуже переговорний процес, мабуть, ніхто не захоче ні в Вашингтоні, ні в Тегерані.
1: Ну і маємо розуміти загалом, пане Дмитре, як ви розглядаєте перспективу в перспективу розвитку подій на Близькому Сході. Бо очевидно, що не вкладаються ані в меморандум, ані в 60 днів, і ці от перекидання пінг-понговим м'ячиком заяв між Вашингтоном і Тегераном, а чи заяв, а чи ударів, вони мають до чогось призвести. Точки нуль вже не буде. Чи зможе домовитися Тегеран і Вашингтон без посередників? Якщо ні, то хто має стати тим дорослим в кімнаті, який візьме на себе відповідальність?
3: Гадаю, що з приводу, дуже влучно з приводу дорослих кімнат, особливо згадуючи слова Трампа про Росію і Україну, як про підлітків, які, мовляв, там б'ються на майданчику, то, в принципі, дійсно, поведінка Сполучених Штатів і її політика зараз на Близькому Сході теж є далекою в цьому плані від ідеалу. Але гадаю, що все ж таки тут реальні посередники ми бачимо. Тут це не має бути наддержава. Зрозуміло, що це не може бути ніяк Росія. Наддержава, я маю на увазі, Китайська Народна Республіка, це не вийде, і у неї самої своїх таких опцій нема. Скоріше за все, все ж таки рівновага буде, і формально, я гадаю, що це, можливо, буде все ж таки Пакистан, як і раніше це був.
1: Дякую вам. Пан Дмитро Левось був з нами на зв'язку, експерт-міжнародник. Спасибі, що долучилися до бесіди. Російська війна дедалі частіше стукає в двері самих росіян, ну і вікна. Цього разу українські дрони завітали на найбільший російський маркетплейс. Разом з його складами згоріли товари, мільярди рублів і впевненість в росіян, що війна до них не долетить і їх не зачепить. Чому Wildberries став законною ціллю ЗСУ і хто наступний? Вікторія Яришко аналізувала.
4: Так, путінська війна руйнує життя самих росіян. Українські дрони перетворили на порох склади найбільшого інтернет-магазину РФ Wildberries. Логістичні центри знищено у Московській та Тамбовській областях.
5: Ви смотрите, сім'ярки теж більше нет. Все, Wildberries більше не существует.
4: Росіяни бідкаються, мовляв, маркетплейс не воєнна ціль. Утім, Wildberries став законною ціллю ЗСУ, адже торгує не лише побутовими приладами та одягом, а й товарами військовими, зокрема підсанкційними деталями для безпілотників.
6: За різними підрахунками, від 25 до 30% товарів, які проходять через цей маркетплейс, є товарами подвійного призначення, використовуються для війни, починаючи від банальних аптечок, завершуючи різними китайськими комплектуючими до дронів і до інших систем.
4: Жителі Московщини в паніці та шоці від страху.
7: Це не то слово, що страшно. Всі ночі всі повскочили, як ніхто не пойме, в чому діло. Думали, що вже війна. Всі перепугались.
4: Також росіяни в шоці від масштабу вибухів і пожеж. Зокрема, вигорів ущент комплекс під Москвою площею майже 190 тисяч квадратів, а шлейф диму розтягнувся на 200 кілометрів. Збитки бізнесу попередньо оцінюють у 50 мільярдів рублів.
8: Ну, десь, короче, не особо і пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Десь не потушиш.
4: Так само гучно, як і удари, вибухнув скандал із компенсаціями для бізнесу. За два тижні до атаки Wildberries завбачливо оновив умови договору з продавцями, а саме зазначив дронові удари як форс-мажор і, відповідно, звільнив себе від компенсації за знищений товар.
9: Це величезний удар по мільйонам підприємців в Росії, оскільки у них там зав'язані бізнеси, тут вони починають банкрутувати, втрачаються величезні кількість робочих місць і багато чого іншого.
4: Та це лише початок. Чим далі, тим більше розширюватиметься список воєнних цілей ЗСУ. Адже Москва активно використовує бізнес для підтримки війни.
9: На всяк випадок вже падають ціни Озона. А це інший маркетплейс Росії. Так, на 11% одразу ж просіло, тому що ринок щось почав підозрювати, що по них теж будуть прилітати. Наступне, я вам скажу, буде газ, тому що, наприклад, всі електростанції Росії фактично працюють на газу. Якщо починається сипати ще інфраструктура щодо виробництва електрики, іде взагалі дезінтеграція держави.
6: Ми хочемо зробити все для того, щоб в кінці вересня, орієнтовно, коли Володимиру Путіну на стіл покладуть показники на наступний рік, він раціонально зрозумів, що як мобілізація, так і продовження війни немає фізичної змоги Росія це робити.
4: А наразі війна широким кроком заходить у побут і життя пересічних росіян. Як наслідок, уже з'явився вітерець суспільного настрою, про якому швидше завершення війни.
6: Росіяни задаються питанням, якщо знищується наш бізнес, наші товари, за які ми сплатили. Якщо українські дрони в Москві і Москва навіть не захищена, навіщо продовження цієї війни? І ми цю риторику чуємо вже, до речі, від багатьох російських політиків.
4: Чи перетвориться вітерець російського миролюбства на ураган, покаже час. Але вже зараз дедалі більше росіян відчувають. Путінська війна повертається додому разом із вибухами та зруйнованим життям. Вікторія Яришко, ми Україна, марафон «Єдині новини».
1: 186 бойових зіткнень на фронті минулої доби, повідомляє Генштаб. Напружено на Покровському напрямку. Росіяни там намагалися наступати 25 разів. Українські оборонці відбивали атаки ворога поблизу Нового Шахового, Вільного, Новоолександрівки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває і досі. Іван Вишньовський долучається. Це начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Пане Іване, вітаю.
10: Вітаю.
1: На дрони, так написано на зборі, на QR-коді, який з'являється безпосередньо просто зараз на ваших екранах. Номер карти ось тут розписаний для тих, хто любить вбивати вручну. QR-код ви теж бачите, де знаходиться. От він. Тому прошу дуже, що то за дрони? На всі підряд, а чи не на всі підряд? І яка специфікація вам найбільш потрібна саме зараз? На що збре?
10: Це дрони, з допомогою яких ми будемо бити логістику ворога, а також здійснювати перехоплення шахедів, які рухаються на територію України в напрямку до мирного населення. І саме з допомогою цих дронів ми їх будемо знищувати, вибивати і не давати нищити нашу інфраструктуру, вбивати живих мирних людей.
1: Дивіться, панове, 200 тисяч гривень – це така ціна або вартість того всього, про що пан Іван щойно розказав. 14 тисяч гривень на банці є. Мені здається, непідйомних сум для нас з вами не буває, тому давайте, ранок вівторка – це прекрасний привід, щоб розпочати його так, щоб ворогу було відчутно. Пане Іване, якщо ми говоримо про Новопавлівський напрямок, то давайте проговоримо, він безпосередньо пов'язаний з Дніпропетровською областю. Для регіону які загрози створюють росіяни і їхня активність?
10: Дивіться, війна з росіянами завжди має певні сюрпризи, але наші хлопці зараз активно нищать їхню логістику, їхні спроби саме захопити Новопавлівку на Покровському напрямку, тому що вони хочуть з допомогою того, пройшовши Новопавлівку, дійти вже до самого Дніпра, до захопити таку частину Дніпропетровської області. Але зараз ми активно їх зупиняємо, їм це не вдається, і ми, і наші суміжники, і інші військові частини, які стоять поряд з нами, ми їх б'ємо, б'ємо навіть при мінімальних спробах висунутися чи доставити будь-яку боєприпаси, боєкомплекти, будь-яку логістику здійснити. Так, в них зараз на їхньому напрямку, на цьому напрямку, ніж появляється вже і НРК, і бомбери появляються. Це створює свої, як то кажуть, незручності для нас. Але ми вже навчилися з цим боротися і активно їх знищуємо, навіть не даючи їм їх застосувати.
1: Знаєте, я завжди, коли включаються до нас військові, кажу одну важливу фразу. Хай би наших глядачів не водило в оману те, що за вашими спинами спокійне абсолютно тло. Там, де пан Іван зараз знаходиться, там дуже, м'яко кажучи, неприємно, а точніше, постійно йдуть бої. Ми розуміємо, що нескінченна кількість FPV-дронів полює і на вас. Як даєте з цим раду? І як ви собі визначили, з чим, від чого залежить інтенсивність російських штурмів? Чи ви корелюєте з часом доби? Чи від температури погоди? Як?
10: Ну, в основному, ви правильно сказали, це від погоди залежить активність їхніх штурмів, тому що вони підлаштовуються під погоду. Коли є непогода, важко застосовувати нам наші дрони-розвідники, щоб виявляти рух їхньої піхоти чи важкої техніки. Також важко і застосовувати ударні дрони, тому вони в основному стараються в непогоду висуватися і рухатися. Але й буває таке, що їм без різниці, які зараз погодні умови, чи літають FPV-дрони, чи йдуть активні артобстріли, вони все одно, не жаліючи з людської сили, висуваються, йдуть, і розуміючи, напевно, що вони загинуть, ідучи лоб в лоб на лобове зіткнення, але їх ніхто не жаліє, їм дають команду, і вони йдуть, і гинуть, і ми їх, і коли сказали, використовуємо як добриво для нашої землі, тому що не варто завойовувати мирне населення, мирну країну, яка хоче розвиватися і рухатися в європейському напрямку. Проте росіяни цього не розуміють, і вони хочуть нав'язати свої ідеї, проповідувати своє ставлення до життя. А стосовно FPV-дронів, ми з ними боремося засобами РЕП, дронами, тими самими перехоплювачами. В основному це і антидронові сітки, які допомагають, коли FPV-летить, він запутується в ньому і немає можливості вже скинути боєприпас, щоб здійснити удар. Тобто є різні способи боротьби з їхніми ж дронами. Та й так само і вони вже навчилися боротися із нашими дронами. Тому кожен раз потрібно вдосконалюватися, вивчати нові технології, змінювати роботу наших засобів для того, щоб ефективність ударів по ворогу була найвищою.
1: А скільки FPV-дронів вартує один росіянин? Ваш колега тут в інтерв'ю сказав, що доводиться витрачати по 2-3 FPV-шки для того, щоб ліквідувати одну окупанту штуку. А наскільки це корелюється з тими даними, які є у вас?
10: Все залежить від того, де ворог знаходиться. Якщо це відкрита місцевість, тоді можна і одним FPV-дроном його знищити. Якщо це більш закрита місцевість, тобто посадка, де ворог може сховатися за деревом чи будь-яким іншим укриттям, тоді так, тоді потрібно 2-3 FPV-дрона, щоб його знищити. Проте це все залежить від майстерності самого пілота, який навчився і керує цим FPV-дроном. Тому що саме він, саме той військовослужбовець, який здійснює керування, він, його майстерність вже і визначає кількість дронів, застосованих по ворогу для його знищення.
1: Панове, всі ті, хто докидують зараз грошей, не зупиняйтеся, нуль приводів робити це зараз, бо очевидно, що коли ми назбирали понад 30 тисяч гривень на банку, ну, корелюйте. Корелюйте на те, скільки ця інвестиція принесе очисних операцій на території Росії, я маю на увазі очисних в контексті від росіян. Якщо ми говоримо про минулотижневі здобутки, російський танк знищили ви. Як це можливо, коли ми говоримо про те, що в принципі важкої техніки ми не бачимо, і росіяни її не використовують, а тримають подалі і ховають?
10: Це можливо, тому що наші технології пішли вперед, і ті дрони навіть не на оптовлукні, а звичайні, мають можливість залітати на 25 кілометрів в тил до ворога і, відповідно, нищити їхню техніку. Спочатку наші розвідувальні БПЛА знаходять місця розташування військовослужбовців, техніки їхні, а вже потім застосовуються ударні півдрони, якими ми це нищимо.
1: Ви регулярно берете росіян в полон, або вони самі здаються, тут теж можете поправити мене, як найчастіше буває. А що кажуть? Чи змінилася їхня мотивація? Чи змінилося їхнє розуміння, що війна все ближче до їхніх хат і потрібно повертатися, забивати фанерами вікна, а не імітувати війну в Україні?
10: Ні, не змінилося. Вони свято вірять, що Путін правий, він здійснює визвольну операцію російськомовного населення в Україні, і це в них свята віра, в це, і вони не розуміють того, що найближчим часом, так як ви кажете, потрібно свій дім захищати, і ми будемо бити по них. А для них це, на жаль, немає усвідомлення того, що вони не праві.
1: Маємо зараз з 200 тисяч гривень, зібраних вже на банці, 46 тисяч гривень. Панове, вам спасибі всім тим, хто долучився. 22% – це не так багато, але достатньо, щоб показати, що точно нам потрібно назбирати на дрони для 42-ї. Нам потрібно, щоб у них було все, що їм потрібно, щоб захищати нас. 46 тисяч гривень. Дякую за те, що долучаєтеся і продовжуєте. Іван Вишньовський, начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Грудзя був з нами. Ігор Пупков далі з новинами. Не пропустимо.
11: За країну рівних можливостей.
12: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
13: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш. Улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
11: За країну рівних можливостей.
15: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Пупков. Починаємо. За уточненою інформацією, у Чернігові один поранений через дронову атаку. Годину тому ворог завдав удару по адміністративній будівлі. Частково зруйновані її конструкції. Вирує пожежа. Також пошкоджено вікна закладу вищої освіти. Ворог атакував Суми дронами та кабами. Через удар безпілотника в багатоповерхівку поранені двоє дорослих і четверо дітей. Після цього ворог завдав удару по торговельному центру в тому ж районі міста. Спалахнула масштабна пожежа. Її гасіння ускладнювалося через повторні атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Російські окупанти вдарили ракетами касетного типу по селищу Шевченкове. Це Куп'янський район Харківщини. Гатили з РСЗО, повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков. Одна людина загинула, а восьмеро поранених. Пошкоджені понад 10 будинків. Серія вибухів пролунала цієї ночі в російських регіонах. Зокрема, Бєлгород атакували ракети. Про це пишуть в місцевих пабліках. В місті зникло світло та вода. Влада області підтвердила удар, але що саме було уражено, не кажуть. ППО працювала також у Липецьку. Попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Там почалася масштабна пожежа. Під вибухи прокидалися також жителі Воронежа та Анапи, що в Краснодарському краї. Масштабна пожежа сталася в індустріальному парку «Ладога» в Ленінградській області. Загорілося складське приміщення, площа займання майже 6 тисяч квадратних метрів. Наразі вогонь ліквідували, причини пожежі з'ясовують. Відомо, що в індустріальному парку «Ладога» розташовані хімічні підприємства, які працюють на російську оборонку. Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Криму. В пабліках півострова пишуть про масований наліт дронів. Зарево у небі після роботи ППО було видно над околицями Сімферополя. Попередньо в селі Чистеньке під атаку потрапив склад продовольчих товарів. Мобільні вогневі групи працювали в Новофедорівці та Севастополі. Стрілянину чули в Бахчисарайському районі. Потужний вибух пролунав в Феодосії. Також дрони бачили над Балаклавою та Ялтою. Російська війна дедалі частіше стукає у двері самих росіян. Цього разу українські дрони вдарили по найбільшому російському маркетплейсу. Разом із його складами згоріли товари, мільярди рублів, а також упевненість росіян, що війна їх не зачепить. Чому Wildberries став законною ціллю ЗСУ та хто наступний, аналізувала Вікторія Яришко.
16: Путінська війна руйнує життя самих росіян. Українські дрони перетворили на порох склади найбільшого інтернет-магазину РФ Wildberries. Логістичні центри знищено у Московській та Тамбовській областях.
5: Ви смотрите, сімерки теж більше нет. Все, Wildberries більше не существует.
16: Росіяни бідкаються, мовляв, маркетплейс не воєнна ціль. Утім, Wildberries став законною ціллю ЗСУ, адже торгує не лише побутовими приладами та одягом, а й товарами військовими, зокрема під санкційними деталями для безпілотників.
6: За різними підрахунками, від 25 до 30% товарів, які проходять через цей маркетплейс, є товарами подвійного призначення, використовуються для війни, починаючи від банальних аптечок, завершуючи різними китайськими комплектуючими до дронів і до інших систем.
16: Жителі Московщини в паніці та шоці від страху.
7: Це не то слово, що страшно. Все ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались.
16: Також росіяни в шоці від масштабу вибухів і пожеж. Зокрема, вигорів ущент комплекс під Москвою площею майже 190 тисяч квадратів, а шлейф диму розтягнувся на 200 кілометрів. Збитки бізнесу попередньо оцінюють у 50 мільярдів рублів.
8: Ну, десь, короче, не особо і пытаются тушить, потому что нахуй толку тут тушить. Десь нахуй не потушиш.
16: Так само гучно, як і удари, вибухнув скандал із компенсаціями для бізнесу. За два тижні до атаки Wildberries завбачливо оновив умови договору з продавцями, а саме зазначив дронові удари як форс-мажор і, відповідно, звільнив себе від компенсації за знищений товар.
9: Це величезний удар по мільйонам підприємців в Росії. оскільки вони зав'язані, у них там зав'язаний бізнес, і тут вони починають банкрутувати, втрачаються величезні кількість робочих місць і багато чого іншого.
16: Та це лише початок. Чим далі, тим більше розширюватиметься список воєнних цілей ЗСУ. Адже Москва активно використовує бізнес для підтримки війни.
9: На всяк випадок вже падають ціни озона. А це інший маркетплейс Росії, так, на 11% одразу ж просіло, тому що ринок щось почав підозрювати, що по них теж будуть прилітати. Наступне, я вам скажу, буде газ, тому що, наприклад, всі електростанції Росії фактично працюють на газу. Якщо починається сипати ще інфраструктура щодо виробництва електрики, ну, іде взагалі дезінтеграція держави.
6: Ми хочемо зробити все для того, щоб в кінці вересня орієнтовно, коли Володимиру Путіну на стіл покладуть показники на наступний рік, ну, він раціонально зрозумів, що як мобілізація, так і продовження війни немає фізичної змоги Росія це робити.
16: А наразі війна широким кроком заходить у побут і життя пересічних росіян. Як наслідок, уже з'явився вітерець суспільного настрою про якомога швидше завершення війни.
6: Росіяни задаються питанням, якщо знищується наш бізнес, наші товари, за які ми сплатили. Якщо українські дрони в Москві і Москва навіть не захищена, навіщо продовження цієї війни? І ми цю риторику чуємо вже, до речі, від багатьох російських політиків.
16: Чи перетвориться вітерець російського миролюбства на ураган, покаже час, але вже зараз дедалі більше росіян відчувають. Путінська війна повертається додому разом із вибухами та зруйнованим життям. Вікторія Яришко, ми Україна. Країна марафон єдині новини.
15: СБУ затримало трьох агентів, які реєстрували Starlink для ворога. Зловмисників викрили у Кіровоградській, Житомирській та Миколаївських областях. Ними виявилися чоловік у СЗЧ, наркозалежна та студент. Усі троє шукали легких заробітків через Telegram і відвідували прокремлівські пабліки. Там на них і вийшли російські спецслужби. Завербовані реєстрували на своє ім'я Starlink та передавали росіянам коди доступів до супутникової системи. Залучали ще й своїх родичів та друзів. СБУ вже заблокувало незаконно оформлені пристрої, а зловмисникам загрожує від 8 років до довічного ув'язнення. На фронті напередодні сталося 186 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни наступали на Покровському і Слов'янському напрямках. 25 і 23 атаки відповідно. По 13 атак окупантів Генштаб зафіксував на Гуляйпільському і Лиманському відтинках. 12 ворожих штурмів сили оборони відбили на Костянтинівському напрямку. Лелека літає далеко і бачить багато. Аеророзвідники виявляють позиції ворога, скупчення його техніки, раптові переміщення, коригують роботу артилерії та ударних дронів. Лелека – один з найвідоміших українських безпілотників. Як з ним працює екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, бачила Ольга Косенко.
17: У сутінках, підсвічуючи собі ліхтариком, пілот Віталій збирає дрон. Спочатку кріпить стабілізатори та крила, далі батарею та очі безпілотника.
18: Ось сюди ми кріпимо камеру.
17: Лишилося збалансувати борт, щоб ним легше було кермувати.
18: Піднялись, глянули баланс борта, щоб він не був у горизонті.
19: При посадці може клюнути якорем. Ось. А в польоті може себе вібрувати.
17: Борт заживлено, останні приготування і безпілотник готовий до злету. Лелека летить в нічному небі над полями, посадками та населеними пунктами. Лелека – один з найвідоміших українських безпілотників. Розвиває швидкість до сотні кілометрів на годину і може дістатися тилу ворога. Дрон Лелека здатен літати на 40, а іноді 50 кілометрів.
20: Вели там розвідку по Бахмуту, так само коригували авіацію у Бахмуті нашу, де знищували пілотів ворожих, він зруйнований. Відсотків 70 він зруйнований повністю.
17: Для того, щоб з висоти пташиного польоту виявляти склади з важкою технікою ворога, аеророзвідникам потрібні потужні батареї. Адже вони – розхідний матеріал. Вартість однієї – від 6 тисяч гривень. Допомогти зібрати кошти можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
21: Батарея має певний ресурс, певна там кількість заряджань і розряджань. І вони з часом приходять в негодність і їх потрібно заміняти.
17: Окупанти постійно полюють на українські дрони, тож пілоти вдаються до військових хитрощів.
21: Треба кожен раз міняти або маршрут, тобто або якийсь алгоритм дій, змінювати так само там висоту, тобто гратися такими моментами, щоб не втратити борт.
17: Щоночі екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади шукає цілі, наприклад, ворожі вантажівки.
0: Ось ватка, зараз в кущі заїжджає, ближче під'їжджає додому. Привезла логістку або бика. Після того, як виявляємо ціль, повідомляємо начальство та закидаємо кори для більш швидкої прив'язки. Після того йде команда на ураження, політає FPV.
17: Найприємніший момент, зізнаються бійці, бачити, як горить ворожа техніка чи важка зброя.
0: Це драйв. Це дуже класно, тому що вона вже не буде відпрацьовувати по піхоті, в першу чергу, по гражданським. Ради цього ми і працюємо.
17: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: Міжнародний валютний фонд виділив Україні новий транш на суму 690 мільйонів доларів. Гроші є частиною ширшої фінансової програми, розрахованої на 4 роки, сказано на сайті МВФ. Загалом через неї Київ вже отримав допомогу від фонду на суму понад 2 мільярди доларів. Також в МВФ зазначили, що попри повномасштабну війну, Україні вдалося зберегти макроекономічну і фінансову стабільність і закликали прискорити реформи, зокрема антикорупційні та управлінські. Поки чоловік на фронті, дружина продовжує розвивати їхню спільну справу. 9 років тому подружжя Каратієвих відкрило піцерію у Козятині. Сьогодні заклад не лише працює, а й завдяки грантовим програмам суттєво змінився. А частину прибутку тут незмінно спрямовують на допомогу військовим. Цю історію наша Вікторія Гетьман розповість.
2: Ось наша назва «Армато піца» від слова «армія» і «АТО».
22: На почесному місці закладу світлини українських захисників.
2: Це люди, які служили починаючи з 2014 року.
22: На фото і чоловік Ірини Олексій. Саме після його повернення з АТО подружжя і започаткувало власну справу. Відтоді військова історія родини стала частиною концепції закладу.
2: Це в нас стіна, карта України. На ній військові нам частину принесли шевронів. Кожен раз приходиш і бачиш, он там якесь новеньке хтось позначив.
22: І з початком повномасштабної війни Олексій повернувся до служби і дотепер воює на сході країни. Тож сімейну справу в Козятині, яку колись починали вдвох, Ірина наразі веде сама. Та чоловік і за сотні кілометрів залишається головним порадником.
2: Він запитує, як справи в піцерії. Я йому там кажу, ми, наприклад, там придумали нові коктейлі, приїдеш там, спробуєш, випробували, чи там нову піцу придумали.
22: Нові ідеї подружжя і досі вигадує разом. Усі рецепти у меню авторські.
2: В Козятині такої немає. Чи з назвами, чи з цією рецептурою чоловік сам розробляв на той час. Тісто ми пробували, і дійшли до ідеального.
22: 2 роки тому родина отримала грант від Центру зайнятості на розвиток власної справи.
2: Грант був в сумі 914 тисяч. За умовами гранту ми мали створити 4 нових робочих місця. Все на місці вчили, всьому навчали, стажували. Зараз я стажую, роблю різні коктейлі.
22: Частину коштів з кожної проданої піци тут спрямовують на допомогу військовим. Купують усе необхідне – від зарядних станцій до автівок.
2: Це про те, що не про війну, а про те, щоб люди, коли приходять, вони пам'ятали, заради кого ми отут можемо в кафе посидіти, відпочити і кому бути вдячними.
22: У планах Ірини – розширити бізнес і створити власну мережу франшиз. Та найбільша мрія – дочекатися з фронту чоловіка.
2: І ми зможемо разом працювати, втілювати наші ідеї і підтримувати українську економіку.
22: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
15: Олена Центила далі продовжить наступний випуск о 9-й.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Захист держави.

0: Не користуєтесь електроприладом прямо зараз? Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Росія не змогла досягти своїх цілей в Україні, тому згодом почне шукати нових напрямків для агресії, заявляє міністр оборони Литви Робертас Каунас. Каже, потенційними цілями Кремля можуть стати країни Балтії і Польща.
5: Оскільки війна в Україні розгортається не так, як планувала Росія, вони не можуть перемогти. А сьогодні вибухи лунають у самій Росії. Спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство вже ставить під сумнів кремлівський режим щодо того, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І хоч прямої загрози чи будь-якого такого ризику зараз немає, не можна виключати можливість використання звичайних засобів Росії для провокування. Робертас Каунас, міністр оборони Литви.
4: Олег Лісний долучається, це політолог. Пане Олеже, здравствуйте.
6: Доброго ранку.
4: Моє запитання щодо заяви власне міністра оборони Литви стосуватиме це двох частин. Окей, і далі що? Росія не відмовиться від традиційних і звичних способів провокувати, незалежно від назви країни, вона це зараз робить, то що? Що зміниться? І друга частина цього запитання буде стосуватися до того, коли?
6: Гарне запитання, але воно неприємне для, в першу чергу, наших партнерів, оскільки зволікання з допомогою або неповноцінна, або недостатня, скажімо так, так буде коректніше, допомога Україні, вона спонукає Путіна до того, щоб знайти шляхи легші для вирішення проблем. А те, що чому я кажу, що недостатня допомога, якби вона була достатньою, то у Путіна була б інша задача, як би швидше зупинити цю війну, бо він її програє. А зараз він знаходиться в глухому куті, і тобто з глухого кута є декілька виходів. Один із них найпритомніший — це припинити бойові дії, але це не про Путіна. А другий крок — це зробити атаку там, де можна досягнути результату. При всій повазі до тих же балтійських країн, які розраховують на щит НАТО, Путін так не вважає. Тим більше, що в такий спосіб він може продати всередину держави історію про те, що він тепер дійсно воює з НАТО. І не просто воює так, як зараз, да, тому що він теж воює, але вони десь там серед українців ховаються, а сам напав на одну із країн НАТО. І якщо будуть успішні дії, то це мобілізує суспільство і покаже його як переможця. І знову ж таки, один із елементів, який дуже важливий, і всі про нього, хто пошепки, хто вголос говорить, це перевірити п'яту статтю. Путін давно хотів це зробити, і можливо, це міф, а можливо, це реальна схема захисту країн-членів НАТО. Про це достеменно ніхто не знає. І тому всі по-своєму побоюються, всі по-своєму розраховують на неї. Путін розраховує, що її немає, і він зможе таким чином ще й вдарити по НАТО, і інформаційно в тому числі. А певні країни-члени НАТО вважають, що вона спрацює, ця схема. Ну, от бачите,

0: Це точно мобілізуватися, а не мобілізувати. Як вам виглядає перспектива того, що у вересні Путін таки наважиться зробити, якщо не повноцінну, то часткову мобілізацію, бо йому не критично, але таки не вистачає, таки бракує людей для того, щоб воювати в Україні навіть?
1: Ну, цей варіант знову ж повертає нас до першого вашого запитання. Ця мобілізація, ну, ми зараз говоримо про військову мобілізацію, да? Вона може бути розрахована як на те, щоб поліпшити ситуацію на лінії зіткнення в українському кейсі, також для того, щоб зробити якусь не провокацію, а дійсно реальну спецоперацію стосовно однієї з країн, умовно, тієї ж Балтії. Да? Це теж може розглядатися. Тому я вважаю, що мобілізація в Росії скоріше за все буде, вона потрібна Путіну з обох точок зору. Тому вважати, що Путін не скористається можливістю однією чи іншою, я думаю, що це принаймні недалекоглядно.
0: Додамо трохи інформації. Ватикан готовий прийняти зустріч Зеленського і Путіна, аби обговорили вони завершення війни, повідомляє президент України після зустрічі з делегацією Святого Престолу. Зеленський каже, що Росія поки не демонструє готовності припинити атаки, але важливо продовжувати пошук шляхів до миру. Тож сторони говорили про підтримку України на шляху до Євросоюзу як серед однієї з тем. А тут давайте проговоримо, пане Олеже, Анкара. Женева, якщо я не помиляюся, вагалася, чи приймати, чи не приймати, відкривати двері, не відкривати, але тим не менше. І Ватикан. Що ще? Хто ще? Чи Путін почує, чи це виключно демонстративні дипломатичні заяви для того, щоб не втрачати війну в Україні з поля зору?
1: Я думаю, що це всі варіанти перераховані. Це, скоріше, підтримка України. Знову ж, на мою суб'єктивну точку зору, оскільки Путін нікуди не хоче їхати. Він розповідає, що зустріч має відбуватися в Москві. Йому вже і Трамп сказав, що, Володь, ну успокойся, ну треба ж кудись буде їхати. Не все ж кататься по Росії з одного бункера в інший. Але вони продовжують цю лінію гнути, оскільки вважають, що саме до Путіна має їхати Зеленський. Ну, цього не буде, 100%. Тому будь-який майданчик, який пропонується, це скоріше про підтримку нас і нашого бажання і в дипломатичний спосіб вирішувати цю грандіозну проблему. Проте наш контрагент, він грає зовсім іншу гру, і він по-іншому бачить логіку завершення цієї війни.
0: Як взагалі вам вважається перспектива, якщо не мирних перемовин, то бодай отих вікон, про які ми регулярно чуємо і говоримо? Вікно можливостей літо, вікно можливостей осінь, вікно можливостей і далі опції. На якому етапі цієї архітектури ми знаходимося зараз?
1: Я переконаний в тому, що все буде вирішуватися на полі бою. Звісно, можливо, там крапку поставлять дипломати, але якщо у нас не буде успіхів, які б считалися всім світом як українські козирі, то, звісно, ми будемо знаходитись там, де зараз знаходимося. Точно так же і росіянці, якщо вони не досягнуть того, що вони планували, ми знову будемо знаходитися в ситуації, яка зараз знаходиться. Тобто зараз ситуація дуже схожа на глухий кут. І тут тільки якийсь вид, новий вид озброєння чи застосування якихось інших підходів може змінити ситуацію на фронті. І тоді ми можемо говорити про те, куди ми рухаємося – до там припинення війни чи до припинення вогню. Проте зараз, як Трамп сказав, що обидві країни роблять кроки до ескалації. А ескалація – це може бути, вона не може бути безкінечна. Вона мається чимось закінчитися. Тому зараз і ми, і росіяни використовуємо все можливе для того, щоб покращити ситуацію. Як воно буде далі, ну, мені важко прогнозувати.
0: Ну, власне, в цьому контексті варто би згадати і Кирила Буданова, який сказав, що будь-яка деескалація, вона передбачає синусоїду до ескалації як такої. Але так само акцентує ще раз, що, мовляв, дипломатичні вікна і дипломатичні опції все ще залишаються доступними. Важко коментувати тоді, коли ти не знаходишся всередині процесу і розумієш, що навпроти сидять росіянці. Як на вашу думку, що ми ще не використали проти них?
1: Ми не використали

0: Але повну потужність є ж американської машини, я маю на увазі санкційної. Вона видається трошки слабшою, ніж обіцяли, але вона має бути застосована. І знову ж таки, я думаю, що кожен українець мріє про цей момент, коли на Москву не тільки полетить наша балістика, ну, хотілося б сказати, в промислових масштабах. І це наш один із елементів, над яким зараз країна дуже працює. Але ж при цьому ще один момент, який дуже-дуже важливий, це те, щоб ми разом з партнерами все-таки максимально закрили небо над країною. Тоді у нас більше можливостей, ніж в тій ситуації, коли росіянці можуть бити куди завгодно.
1: Тут варто додати, що в контексті промислових масштабів і дронів США готуються відновити виробництво дронів-приманок для потреб ЗСУ. Борти також передавалися в Україну, а в складі ЗСУ їх помічали на МіГах-29 і Су-27. Як ви вважаєте, оце от поступ, коли ми чуємо, що Сполучені Штати готові відновлювати, а ми це артикулюємо, що для нас, насправді вони випробовують оновлену технологію або апгрейджену, або що. Як ви розумієте саме цей поступ? Бізнес і не більше, або все ще залишається Білий Дім на позиції того, що Україна перемагає, тому потрібно бути з нами.
0: Ми бачили навіть на чемпіонаті миру з футболу, що Трамп там, де переможці. Доречно він там знаходиться чи ні, але він це дуже цінує. Тому це один із елементів. Другий елемент, який він був очевидний, а потім просто про нього менше стали говорити. Виробники зброї Сполучених Штатів завжди були налаштовані заробляти нормально грошей. А війна – це не просто вікно можливостей, це просто сталий ринок і сталі доходи. Тому тут, якщо зійдуться або коли зійдуться в одну точку переконання Трампа про те, що ми реально перемагаємо і треба бути на цьому боці, ну і інтереси саме цього цієї сфери економіки Сполучених Штатів, тоді ми побачимо досить серйозну підтримку. Я не кажу про те, що нам будуть дарувати, а про те, що продавати, будуть це 100%.
1: Олег Лісний був з нами, політолог. Пане Олеже, спасибі. 58 далекобійних дронів запустили росіяни цієї ночі. 46 з них вдалося знищити чи подавити системами РЕБ, повідомляють повітряні сили. Зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях. І атака триває. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної кампанії далекобійних ударів по військових і паливних об'єктах Росії. З 13 липня під удари наших потрапили стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на аеродромі Енгельс, об'єкти нафтової інфраструктури, судна так званого тіньового флоту Російської Федерації, а також українські безпілотники вразили військові об'єкти в Криму і на тимчасово окупованих територіях. У СБУ заявляють, що операція триває. Дмитра Плетенчука запрошу до бесіди, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Долучається до бесіди. Пане Дмитре, здрастуйте.
2: Олена, вітаю, доброго ранку, студія і глядачі.
1: Давайте схарактеризуємо те, що ми маємо розуміти станом на зараз про Чорне та Азовське море, особливо в контексті нескінченних останнім часом атак на Одеську область і регіон, зокрема, по 10-12 тривог за день. Що маємо розуміти? Що змінилося у ворога?
2: Насправді у ворога не змінилось точно бажання максимально нам нашкодити щодо наших експортних імпортних спроможностей. У ворога точно не змінилося бажання не дати Україні далі здійснювати цивільне судноплавство. І, в принципі, цю ціль він переслідує від початку повномасштабного вторгнення. Тому можна сказати, що нічого у ворога не змінилося. Єдине, що змінюється, це тактика застосування, це засоби, які для цього використовуються. Але сталим залишається бажання російського диктатора, який він наприкінці минулого року вчергове озвучував як морську блокаду України. Але, як ви бачите, ту гру можна грати вдвох, і фактично морська блокада зараз відбувається з іншого боку Криму, в Азові, і фактично зараз вже потроху зачіпає і акваторії Чорного моря.
1: Якщо вже ми говоримо про акваторії морів в рамках цієї операції «Молочка», якій було вражено понад 180 суден, це ж не тільки про зміну маршрутів, на які вимушена піти Росія, і не обмеження судноплавства. Це, ну, знаєте, це як він називається? Новий театр війни? Правильно я формулюю? Новий театр бойових дій? Наскільки українська компанія от проти російського тіньового флоту вже впливає на забезпечення російського групування в Криму і доходи?
2: Протести ці досить інерційні. Я, наприклад, одразу попереджав наших з вами глядачів, що до кінця літа я б не чекав якихось таких відчутних дуже результатів, тому що ну, інфраструктура велика, насправді, вона наповнювалася тривалий час, і так одразу вимкнути не вийде, звісно. Але в будь-якому разі, якщо це не робити, це ніколи не станеться. Чи це новий театр? Ми насправді уражали об'єкти і в Азові, і на східному узбережжі Азовського, Чорного морів, і раніше, зокрема, військово-морські сили неодноразово це робили, як і в самому Криму. Тому масштаб просто змінився. І насправді альтернативних маршрутів не існує, в принципі. Я для себе, наприклад, Керченську протоку, в принципі, поділив на два такі вектори – вертикальний і горизонтальний. От, горизонтальний – це з так званої Російської Федерації в український окупований Крим. От, ця логістика, як ви бачите, зараз доволі серйозно постраждала. І вертикальний – це з Азову в Чорне море. І тут теж не все, скажімо, далеко не все у росіян складається, тому що там тепер така зона впевненого постійного ураження. Тут різниця суттєва лише в тому, що ті засоби, які стали доступними, по-перше, ці дрони, вони більш масштабовані, тому що ракетне озброєння, воно набагато дорожче. І його, наприклад, використовувати в таких масштабах фактично неможливо. І друге важливе – це методична робота з виносу російської ППО в Криму і на півдні, яку ми з вами спостерігали практично приблизно рік. І це фактично результати цієї роботи. Це теж не за один день все робилося. Треба було створити передумови. Вони виникли, критична маса цих передумов створилася.
1: Якщо ми говоримо про терор в Чорному морі, поблизу Одеси, йдеться про терор цивільних суден, якою є протидія, наскільки це можливо в нинішніх умовах? Ну і ви так побіжно сказали вже цю фразу. Я поточню, чи правильно ми розуміємо, що Росія фактично без оголошення знову береться заблокувати Україну, відрізати її від можливих шляхів постачання, щоб знову повернути на вихідну позицію, для того, щоб збирали на всіх можливих рівнях і знову говорили про зернові та інші коридори. Заблокувати будь-які...
2: Нема такого враження, що там мета саме там повторити умови зернового коридору. Не лунали такі заяви. В принципі, фактично можна спостерігати війну на винищення і в цьому сенсі так, ми робимо дійсно все можливе. На жаль, не можна відбити 100% атак, але працюють всі, і починаючи з повітряних сил, закінчуючи сухопутними. Ми в морі відбиваємо ці атаки і з повітря, морська авіація працює постійно. Це і дрони-перехоплювачі зі складу військово-морських сил. Це наш корабельно-катерний склад, який ці атаки відбуває в морі. Останній місяць в Одесі, до речі, це відчулося досить суттєво. Було чутно тривоги, не було чутно дронів, тому що практично все, що заходила з морського напрямку, відбувалося безпосередньо в морі. Так, звісно, коли кількість дронів стає там критично більшою, такі атаки відбивати важче. Але ця робота триває 24/7, і якби вона не здійснювалася, результати були б набагато гірші для нас.
1: Якщо ми говоримо про активізацію авіації, ми ж чітко фіксуємо, що використання всіх видів зброї зараз відбувається. Як ви зараз оцінюєте, якщо порівняти з попередніми періодами, що відбувається в Чорному морі? Що летить? Що стріляє? Що випускають? Що несуть? Що нервує? Що розвідує?
2: Так, насправді різниці є з минулим роком, якщо брати активно, вони тактично авіацію не використовували. В цьому році можна було побачити пуски там з акваторії Азовського моря, точніше з повітряного простору над акваторією Азовського моря. Частіше стали вони задіювати цю компоненту, але це може лише свідчити про те, що набор інструментів попередній вичерпався, переходять до наявних засобів. Але не змінюється сама суть. Це вектор, з якого вони наносять удари, Крим, Азов, і взагалі заходити з морського напрямку дронами. Це їхня улюблена справа. Вони розраховують на те, що такі атаки відбивати набагато складніше, їх і правда відбивати набагато складніше.
1: Пан Дмитро, вам спасибі. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил, був з нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди. 22 людей поранені, серед них дитина. Це наслідки чергових російських обстрілів Херсонщини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилося 35 населених пунктів. Гатили окупанти з артилерії, РСЗВ, авіації та запускали дрони. Внаслідок атаки пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру, понівечено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, магазин та автомобілі. Ярослав Шанько долучається, це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, здравствуйте.
3: Вітаю вас.
1: Давайте одразу про людей. Мусимо розуміти, чи змінилася кількість постраждалих, чи звернулися люди згодом. І розуміємо, що може бути відкладений стрес, відкладена потреба звернутися до медиків. Що з людьми?
3: Якщо говорити за Херсонську громаду, то через російські атаки поранені дістала 21 людина, серед них одна дитина. Ворог так застосовував артилерію, безпілотники і пошкоджено приватні багатоповерхові будинки, заклад охорони здоров'я, автівки і гаражні приміщення. І за минулу добу російські війська атакували 3 населені пункти Херсонської громади. Це сам Херсон, Антонівку і Молодіжне. Також в громаді фіксувався високий рівень активності російських безпілотників. Ворог застосовував FPV-дрони, розвідувальні БПЛА, ударні молнії, дрони камікадзе. Серед районів і локацій, де зафіксувалась найбільша активність БПЛА, це район Салюту, мікрорайон Карабел, Антонівка, Молодіжне, Житло-Шевлище, Шуменський. Особливо небезпечно минулої доби було в мікрорайоні Житло-Селище. Ще внаслідок атак російських дронів там протягом дня поранення дістало одразу 6 людей.
1: Якщо ж ми говоримо про ситуацію, яка зветься інфраструктура, відбудова і відновлення, що маємо розуміти станом на зараз, де є найбільша проблема?
3: Ну, про питання відновлення зараз, бо відбудову, вірніше говорити, в Херсонській громаді зарано, тому що знаходиться громада в зоні активних бойових дій, і щодня росіяни обстрілюють громаду з усього виду озброєння, і завдячуючи лише комунальним службам, наші аварійно-відновлені роботи, бригади проводять роботи і максимально відновлюють критичну інфраструктуру для того, щоб місто могло жити і функціонувати.
1: А якщо ми говоримо про захист, якщо адресувати вам запитання як до міської військової адміністрації, да, як представника начальника, то яким має бути цей захист? Росіяни систематично і не збираються зупинятися в цих атаках. Це громадські місця, це збори цивільних, це зупинки цього, як він називається, транспорту. Що може бути за захист?
3: Ну, саме головне, що ми намагаємося максимально закривати потреби сил безпеки і оборони у необхідному обладнанні для протидронової боротьби, в тому числі. Також мова йде, якщо говорити за антидроновий захист, в координації з обласною адміністрацією, відповідними підрозділами. Встановлюються антидронові конструкції, сіток над автошляхами. Це якраз йде, зокрема, мова про маршрути громадського транспорту, вулиці з інтенсивним рухом автівок. Також для інформування населення було створено телеграм-канал «Радар Херсон». Там в режимі реального часу повідомляється про місця та райони активності ворожих дронів. Зокрема, збільшуємо фонд захисних споруд, як найпростіших укриттів, сховищ, в тому числі мобільних протиуламкових укриттів. Зараз загальна кількість налічує майже 800 одиниць в нашій громаді. Максимально робимо все для того, щоб убезпечити людей від обстрілів.
1: А якщо говорити про денний і нічний обстріли, які ви бачите відмінності, якщо бачите?
3: Принципової різниці немає. Головна мета російських окупантів – це тероризувати мирне населення нашої громади. Росіяни цілеспрямовано б'ють по житловим будинкам, об'єктам критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури. Ворог хоче зробити так, щоб життя людей в Херсоні було нестерпним, але ми зі свого боку робимо все для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста навіть в таких умовах.
1: Якщо ми говоримо про роботу критичної комунальної інфраструктури, водопостачання, водовідведення, в якому стані система і комунікації, і в контексті підготовки до зими ми розуміємо, що це буде серйозним викликом для міста загалом, для містян і для представників влади, зокрема.
3: Так, звичайно. Зараз ситуація складна, але контрольована. Росіяни цілеспрямовано атакують об'єкти енергетики, в тому числі об'єкти водопостачання, водовідведення. Маємо багато пошкоджень на мережах. Особливо мова йде про прибережні території, типу Антонівка, мікрорайон Карабел та інші території, де станом на сьогодні відновити водопостачання. Постачання неможливо, або провести якісь аварійно-відновлювані роботи, тому що там критичні пошкодження і постійні обстріли, і дроновий терор. Але нами напрацьовані певні плани аварійно-відновлювальних робіт, які ми втілюємо і будемо втілювати при настанні певної безпекової ситуації.
1: Якщо ми говоримо загалом про підготовку до зими, певно, що є план А, план Б. Що є найбільшим викликом станом на зараз, на 21 липня?
3: Ворог пилює зараз і пріоритетні цілі, в тому числі для ворога є і комунальники, також під обстрілом об'єкти теплогенерації, подекуди маємо критичні пошкодження, якої поки знаходимося, тому що знаходимося на безпосередньо на лінії фронту і відремонтувати зараз їх неможливо. Паралельно працюємо над частковою децентралізацією системи опалення багатоквартирних будинків. Це якраз шляхом встановлення блочно-модульних котелень. Ці рішення зараз напрацьовуються, але розуміємо, що зима буде важкою, тому що для ворога так і залишаються всі об'єкти критичної інфраструктури перед пріоритетними цілями для того, щоб зробити громаду неможливою для проживання звичайних людей.
1: І в цьому контексті доречне запитання про те, скільки людей залишаються, приїжджають, від'їжджають з Херсона, скільки та який відсоток з тих літніх людей або людей, які будуть потребувати 100% допомоги і підтримки, бо розуміємо, що питання в літньому перебуванні – це одне, а питання у тому, щоб люди залишалися на холодний період, ще й під обстрілами, сильно інше. Як ви комунікуєте і що говорите людям? Скільки їх залишається?
3: Ну, за нашими даними, станом на сьогодні в громаді проживає в Херсоні трохи більше 60 тисяч людей. Значну частину населення становлять люди похилого віку. Саме вони залишаються однією з найбільш вразливих категорій населення. Багато літніх людей не мають можливості виїхати там через стан здоров'я, сімейні обставини, а просто небажання залишати свої домівки. Тому намагаємося робити все, щоб забезпечити їх необхідною підтримкою. Це доступом до соціальних послуг, гуманітарної допомоги, медичного обслуговування, в тому числі роботу соціального транспорту та інших сервісів.
1: А якщо ми говоримо про заміновані території, даруйте дистанційне мінування, нове мінування, я вже не знаю, як правильно використовувати, підбирати слова під те, що росіяни роблять змінами з адаптацією вибухових засобів під що завгодно. Цікавить розмінування, хай би і гуманітарне, тобто таке, знаєте, для того, щоб зробити територію умовно безпечною, чи ви маєте тих, хто це робить? Чи їх достатня кількість і чи мають вони чим це робити?
3: Розмінуванням по місту і в цілому громаді займаються вибухотехніки, поліції, ДСНС. Є відповідні ще підрозділи, які спеціалізуються на цьому. Всі служби працюють в посиленому режимі. Звісно, що, як і в будь-якому фронтовому місті, ми відчуваємо і кадровий дефіцит, і мова не лише про саперів, комунальників, а там і медиків, а навіть звичайних працівників міської адміністрації. За цей процес іде постійно, тому що ворог дійсно вдається до дистанційного мінування, розкидує там міни по всьому місту, зокрема по автошляхах проїзду. Ми намагаємося максимально оперативно інформувати населення про це, коли є інформація, в тому числі через соціальні мережі, для того, щоб люди вибирали маршрути руху з урахуванням безпекової ситуації.
1: Почули? Ставимо три крапки на цій бесіді. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько був з нами. Пане Ярославе, спасибі. 217 бойових зіткнень на фронті минулої доби, повідомляє Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 29 разів. Українські оборонці відбивали атаки ворога поблизу Нового Шахового, Вільного, Новоолександрівки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває досі. Владислав Саєнко, офіцер бригади «Спартан», долучається до бесіди. Пане полковнику, вітаю.
4: Вітаю вас.
1: Те, що потрібно для бригади «Спартан», воно сховається під QR-кодом. Насправді, можна відсканувати і долучитися одразу до збору, можна ввести номер картки. Написано, що 10 майвіків вам потрібно. Все так?
4: Так, звісно. Це є в даний час дуже ефективним та актуальним засобом для проведення розвідки.
1: 10 штук визначаєте. Це ви так порахували? Вони на вас чекають, ці апарати? Чи заброньовані десь лежать, зафіксовані, законтрактовані? І ми збираємо саме на них гроші? Чи тільки будете замовляти? Чи це особлива така, знаєте, конфігурація, якої ще не існує?
4: Ну, це лише дуже маленька кількість тих засобів, які нам потрібно. І загальна сума, яка буде не збиратися, для того, щоб в майбутньому їх закупити.
1: Отже, про загальну суму, яку ми збираємо безпосередньо, це 1 700 785 000 гривень на рахунку є. Самі бачите, панове, маємо можливість долучитися. 8:48 – прекрасний привід для того, щоб розпочати ранок так, щоб не було прикро, що ти вівторок провів і нічого не задонатив. Очевидно, що донатити на Покровський – це такий, знаєте, обов'язок. Встав у вівторок, прокинувся – задонать для тих, хто на Покровському. На інших напрямках теж, але на Покровському, зокрема, бо Саєнко зараз знаходиться разом з «Спартаном» безпосередньо там. Як ми маємо розуміти ситуацію на землі? Що бачите? Що змінилося в діях ворога? Чим він воює проти вас? І що маємо розшифровувати про кількість і про інтенсивність атак, які маємо у вигляді звіту?
4: Тенденція проведення штурмових дій безпосередньо, задіюючи дуже велику кількість особового складу, вона противником спостерігається. Він не знижує цих темпів, і ми наблюдаємо, як переміщення противника – це невеликими групами. Два військовослужбовця може переміщуватись по одному військовослужбовцю. І в деяких районах бачимо, як противник на підступах може висуватися навіть кількості відділення 6-8 військовослужбовців. Стосовно загальних засобів, то, що застосовується – як з нашої сторони, так і зі сторони з боку противника, це безпосередньо у нас FPV-дрони, оптоволоконні в радіо, ну і мовні, мається на увазі ударні крила противника.
1: Якщо ми говоримо про логістику, то як вона виглядає? Напередодні ваші побратими з вашої бригади заявляли, що під вогневим контролем логістика росіян. Що вони мають за логістичні схеми станом на зараз? І давайте згадаємо і про наші, як логістика виглядає з нашого боку.
4: Стосовно як з нашого боку, я загалом не буду розповідати. Я так в загальній інформації, те, що логістика проводиться як повітряним засобами, наземними засобами та безпосередньо особовим складом, які заходять на позицію. Стосовно противника, то противник вже зі своєї сторони, так як він має проблеми стосовно масованих підвозів провізії до своїх, можна сказати, тилових позицій, то він намагається з дальніх рубежів, з дальніх населених пунктів, які безпосередньо знаходяться на відстані 20-30 кілометрів, проводити піднос, завезення провізії або мотоциклом, або це безпосередньо вже пішим особовим складом. Тобто може військовослужбовець нести ту каністру палива протягом, мається на увазі, на відстані 15-10 кілометрів, а навіть 20, щоб донести до своєї позиції. І на даний час це є дуже таким позитивним фактором для нас, тому що противнику тяжко навіть забезпечити свої позиції БПЛА.
1: Плюс 20 тисяч на банці. Це означає, що 803 тисячі гривень вже накрапало, але потрібен 1 700 000. Це для розуміння простої арифметики. Чим більше грошей на банці, тим більше ліквідованих росіян. Знаєте, і хочеться, щоб... Як ти провів літо? От ти чітко розумієш, ось так і провів літо. Ви казали, що, Владислав, не будете говорити про нашу логістику. Хотілося б розуміти, як це виглядає, бо часом, коли ми говоримо з військовими в ефірах, складається враження, що все класно, все добре, всіх порозстріляли, піх-піх-піх, пав-пав-пав, а це ж зовсім не так. Ну, тому що це дуже важко, це кров, під, біль, втрати і так далі. І логістика – це сильно серйозно навіть для розуміння доставка води, провізії, евакуація поранених і так далі. Тому якщо бути готові сказати, що і найбільшим викликом з боку ворогів, варто це чути глядачам і слухачам, аби не думати, що війна – це дуже красиво, і тільки відео з дронів.
4: Ну, дивіться, якщо більше додати інформації, то з нашої сторони можна почати навіть з того, що висування наших військовослужбовців, які знаходяться на тяжких бомберах, які проводять доставку провізії. На даний час такий противник активно розвивається в напрямку ударних крил нашій дронній машині або нашому дрону НРК, який їде тих 15-10 кілометрів до позиції, де знаходиться важкий дрон, який буде в майбутньому скидувати цю провізію, це також певний комплекс заходів. Заходів безпосередньо з підрозділами підтримки, які буде проводити в розвідку маршруту до позиції, де буде проводити свій маршрут, точніше проходити НРК або буде їхати ББМ. Це комплекс заходів з боку радіоелектронної боротьби, там, де вмикається безпосередньо побавлення того, щоб дрони типу «Молнія» або дрони типу «ФПВ» радіокеровані не могли вразити техніку. Це безпосередньо титанічні зусилля наших пілотів або тих же самих водіїв, які доставляються провізію. Тому що міські тому піхотинці, які знаходяться на позиції, але для того, щоб забезпечити цього піхотинця, повинно пройти комплекс заходів і титанічні зусилля з боку водія, з боку пілота, який довезе цю провізію.
1: Ви якось сказали, що завдання російської піхоти – дійти до позиції українських вояків. Окей. А що вони роблять далі, якщо таки доходять? Як це виглядає?
4: Дивіться, те, що спостерігається, і те, що яка в нас є інформація від полонених, то загалом, як їм кажуть, висуватися в бік позиції, там є їхні, або висувайся, іди далі, і вони ховаються. Ховаються з ціллю того, що спостерігати або переміщення нашої живої сили, або спостерігати, доповідати, якщо вони чують або бачать, звідки пролітають засоби наші повітряні. Ну і після цього таке конкретне завдання загалом, поки противник не накопичується на передньому краї, то в них це провести інфільтрацію між позицій, зайти десь, закопатися, сховатися і там спостерігати. Це їхня конкретика, можна сказати.
1: 35 тисяч гривень накрапало на банку, плюс 35 мається на увазі, сума, яка висить вже, це 818 тисяч гривень.
4: Зайти десь, закопатися, сховатися і там спостерігати. Це їхня конкретика, можна сказати.
1: 35 тисяч гривень накрапало на банку, плюс 35 мається на увазі, сума, яка висить вже, це 818 тисяч гривень, панове, нуль приводів для того, щоб зупинитися, 1 700 000, потрібно на 10 мавіків. Ну, дивіться, 10 мавіків – це мультиплікуємо на знищених росіян, і на знищену їхню техніку, серед іншого теж. Хороший початок дня – це тоді, коли ти знаєш, а що ти зробив для того, щоб Росії стало менше, а можливостей у наших, зокрема у Спартана, більше. Владислава, а якщо я вас питаю про Зеленку в маскуванні і про способи маскування як такі, що бачите з нового, що ворог використовує? І чи все можна побачити з дронів?
4: На жаль, з рахунок того, що на даний час лісосмуги в нас дуже зелені, мається на увазі те, що в нас влітку. І в тій місцині, де ми виконуємо завдання, є лісосмуги і є лісисті місцевості. І, на жаль, якщо лісі нагрівається, то проводити розвідку дуже тяжко. І в нас спираються ті зусилля того, щоб виявити противника, на завдання штабів в батальйонах бригаді, які дивляться уважно стріми, і на зусилля тих пілотів, які проводять цю розвідку. Тому що коли це нагрівається, силует того військового службовця, який знаходиться там в посадці, в лісосмузі,

0: його просто дуже тяжко знайти. І противник на даний час, коли переміщується, він, проходячи дистанцію 20 кілометрів, він не викидує свій термоплащ або свій маскувальний халат, з яким він доходить до лісосмуги, і там може переміщуватися в цьому термоплащі або в цьому маскхалаті.
1: Якщо, слухайте, ми говоримо вже про росіян, таке світоглядне, регулярно говоримо, що життя росіянина одного конкретного чи їхньої там сукупності має цінність рівно нуль. Чи бачите ви зміни? Вони ж вже точно зрозуміли, що вони не варті і не вартують нічого для свого керівництва. Чи бачите ви зміни у тому, як вони ставляться один до одного і до самих себе?
0: Ну, з розрахунку того, що противник протягом дня може на одному напрямку, там де його знищують, проводити штурмові дії і втратити там 10-15 військовослужбовців, і свої наміри він залишає, і ці штурмові дії будуть проводитися в цьому напрямку ще не один день, навіть тиждень, то ця ціна в них залишилась такою ж самою, дуже низькою.
1: Я вдячна вам і вдячна всім тим глядачам, які долучилися до нашої розмови асигнуванням, інвестиціями, можна так сказати, в Мавіки. 830 тисяч гривень на банці загалом, 45 тисяч гривень, дякую за цей ранковий ефір, за цю ранкову бесіду, назбирали. Нуль приводів зупинитися, панове, дивитись нас в повторі, докидайте. 1 700 000 – це та сума, яка потрібна на 10 Мавіків зараз Спартаном. Це Владислав Саєнко, офіцер бригади Спартан. Дякую, що долучилися до бесіди. Панове, ну і, власне, саме час нам подивитися на карту повітряних тривог, бо росіяни не дають спокою приблизно аж ніколи. Чернігівська, Сумська область так само потерпають від загроз неба. Харківська теж має повідомлення про те, що 4 райони вже мають загрозу з повітря. Луганська, Донецька, Запорізька, частина Дніпропетровської області, а також Одеська і Автономна Республіка Крим, маємо повідомлення про загрози з неба, повітряна тривога, загроза артобстрілу в Марганці та Марганецькій територіальній громаді. Зважайте, маєте вберегти себе максимально, настільки, наскільки це можливо. Безпечне місце, укриття є оптимальною історією і оптимальною можливістю зберегти себе в цих умовах. І дякую тим, хто дивився і докидає гроші на той самий збір для Спартану. Вже 50 тисяч гривень, здається. Але кожна секунда і кожна хвилина важлива. Ну і просто зараз маємо розуміти, що час згадати тих, хто важливий. Тих, чиї імена ви знаєте і чиї імена є точно у ваших телефонах. Ті, хто не зможуть прочитати повідомлення, але ті, хто віддали своє життя за перемогу України. Хвилина пам'яті.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Цієї ночі Україну атакували 58 російських дронів. Повітряні сили звітують про збиття 46 БПЛА на півночі, півдні та сході країни. 8 ударних дронів влучили на 7 локаціях. Атака триває в повітряному просторі ворожі БПЛА. За уточненою інформацією, у Чернігові один поранений через дронову атаку. Близько 7 ранку ворог завдав удару по адміністративній будівлі, частково зруйновані її конструкції. Вирує пожежа, також пошкоджено вікна закладу вищої освіти. Ворог не припиняє атакувати Суми дронами та кабами. Через удар безпілотника по багатоповерхівці напередодні ввечері поранені двоє дорослих і четверо дітей. А вже вночі ворог спрямував БПЛА по торговельному центру в тому ж районі міста. Спалахнула масштабна пожежа, її гасіння ускладнювалося через повторні атаки. Через одну з таких знищено службовий автомобіль ДСНС. Також один із дронів влучив поряд з житловими будинками. Горіли машини та прибудинкова територія. Одеса в жалобі за трьома загиблими унаслідок російської атаки по цивільному підприємству. Росія вгатила вчора по обіді. Ще шестеро людей дістали поранення. Один постраждали у важкому стані. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці працювали в надскладних умовах через високе навантаження та загрозу поширення вогню. Також пошкоджена газова магістраль.
1: Понад 80 рятувальників ліквідовували наслідки цієї ворожої атаки. Влучання відбулось в одне з підприємств по продажу та оренді господарської техніки. Спалахнула масштабна пожежа.
0: У ніч на 19 липня ворог знову тероризував Київ балістикою. Найбільші удари відчули на собі Шевченківські та Солом'янські райони. Там палали будинки, автівки, пошкоджена і станція метрополітену. Як столиця приходить до тями після пережитого, дивимось матеріалі Анастасії Терещук.
2: В ніч на 19 липня Київ знову палав після російських ударів. Це була наймасованіша балістична атака на столицю від початку повномасштабної. Вже навіть не зрахувати, скільки разів Лук'янівка здригалася від вибухів. Під час чергового російського удару постраждала ось ця багатоповерхівка. Вигоріли і автівки, припарковані поруч. Люди переходять сюди, аби прибрати скло в своїх оселях та тимчасово забити вікна.
3: Такий гучний, що звук рову потекло.
2: Дмитро ділиться із нами спогадами про ту страшну ніч. Після вибуху в його квартирі не залишилося жодного зцілілого вікна.
3: Вибиті вікна, вибиті стіни, вибиті двері. Не перше страждав і до цього, але не так сильно.
2: Тож зараз чоловік намагається якнайшвидше прибрати усе в квартирі та закрити вікна на випадок дощу.
3: Тимчасово закриваємо плімкою ОСБ, тим, що видають волонтери, місто.
2: І такою роботою зараз зайняті практично всі мешканці будинку. На допомогу прийшли волонтери та комунальники. Прибирає скло від свого робочого місця і консьєржка багатоповерхівки.
4: Ну, кабінет, піввікна тільки, троє дверей покрутило і викрутило, немає нічого. В кожній квартирі, в кожній, немає одної такої квартири, щоб не було.
2: Власники вщент вигорілих автівок залишають на них промовисті написи. Можна вивозити.
5: Ось одна із автівок, яка була припаркована поруч, і от фактично від неї не залишилося нічого.
2: Доки люди наводять лад у квартирах та оформлюють документи на компенсацію, поруч лагодять трамвайні колії. Тут пошкодило контактну мережу. Також у цьому районі поблизу метро працюють над облаштуванням тимчасового наземного пішохідного переходу. Раніше тут був підземний, але його від ракетного удару фактично засипало. Зазнав руйнувань наземний вестибюль метрополітену. Всередині осипалася стеля. Проте ремонтникам вдалося вже вдень оперативно все відновити після нічної атаки.
6: Станція метро Лук'янівська працює, проте що ворог напередодні був балістом по цьому району, очі зафіксують у звичному режимі.
2: А це ж Майже Солом'янський район столиці, у п'ятиповерхівці, що позаду мене, повністю вигоріли квартири із першого по п'ятий поверх. Серйозних пошкоджень зазнали і сусідні квартири. Також будинок, який навпроти цього залишився без вікон, подекуди без балконів та без дверей.
7: Вікна, рами повилітали, конструкція балкону вся деформована, підвіконня, меблі, двері вирвало повністю вхідні. З коробкою з усім.
2: Квартира пана Веніаміна на четвертому поверсі. У момент удару чоловіка, на щастя, не було вдома. Зараз він повернувся, аби розгребти наслідки російського терору. Оскільки у будинку сильно побитий дах, перша ж злива одразу затоплює його помешкання.
7: Пробуємо поставити двері на місце, зашили прийоми, щоб... Ну, а з покрівлі зверху тече після дощу.
2: Під ногами тут купа скла. Із даху беззупинно скидають розбитий шифер, а мешканці відрами виносять залишки будівельного сміття.
8: Просто побираємо, забираємо все скло, вигрібаємо, все меблено, вже пошкоджене, все викидаємо.
2: Поки мешканці пошкоджених квартир чекають на допомогу від влади та експертні висновки, їм доводиться жити у родичів чи знайомих. Та все ж люди сподіваються, що зовсім скоро їм вдасться повернутися до своїх рідних, уже відновлених осель. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Серія вибухів пролунала цієї ночі в російських регіонах, зокрема, Бєлгород атакували ракети. Про це пишуть в місцевих пабліках. В місті зникло світло та вода. Влада області підтвердила удар, але що саме було уражено, не кажуть. ППО працювало також у Липецьку, а попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Там почалася масштабна пожежа. Під вибухи прокидалися також жителі Воронежа та Анапи, що в Краснодарському краї. Ворожу Міноборони твердить, що за ніч над російськими регіонами нібито збили понад 200 БПЛА. Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Криму. В пабліках півострова пишуть про масований наліт дронів. Зарево у небі після роботи ППО було видно над околицями Сімферополя. Попередньо в селі Чистеньке під атаку потрапив склад продовольчих товарів. Мобільні вогневі групи працювали в Новофедорівці та Севастополі. Стрілянину чули в Бахчисарайському районі. Потужний вибух пролунав у Феодосії. Також дрони бачили над Балаклавою та Ялтою. На фронті за добу 217 боєзіткнень, найбільше російських штурмів на двох напрямках – Слов'янському і Покровському, 30 і 29 атак відповідно. 15 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, 14 разів окупанти атакували на Костянтинівському. Стільки ж атак було і на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. 7 атак противника сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині. У Дніпрі рятують військового з Покровського напрямку. В його бліндаж поцілила ворожа міна. Чоловік дістав ножинні осколкові поранення та опіки. Медики готують його до складної операції. Но сам воїн тим часом переживає не за себе. Каже, йому болить за літню сусідку по палаті. Чому, розкаже Ірина Носачова.
9: Обличчя і тіло Максима геть усе обпечене. Дивом не ушкоджена та частина грудей, де татуювання. Жовто-блакитний тризуб. Пілот вампіра дістав множинні поранення, коли в його опорний пункт на Покровському напрямку поцілила ворожа міна.
10: Прямо на нас. Ми втроєм заходили. Тут побратим у мене тут лежить.
11: Прямо на нас. Ми заходили втрьох. Побратим у мене тут лежить. Йому ногу відірвало. Я уламками посічений. Третій теж поранений.
9: На війні чоловік з 2014 року каже, найбільше його вражає жорстокість росіян по відношенню до цивільних. Тут у лікарні переймається за свою літню сусідку по палаті. Її разом із чоловіком привезли з Дружківки. Подружжю понад 80 років, обидва у комі після чергової атаки ворога. Максим каже, вони дуже нагадують йому батьків.
10: І возраст, і все остальне, і що гражданські,
11: і
10: все.
11: І вік, і решта. Цивільний весь час отак страждають. Одна справа, коли ти сам зав'язався з війною, то вже знаєш ризики. А так дорослі, діти, жінки.
12: Намагаємося щось зробити, щоб вони вижили. Переливаємо кров. Сьогодні провели великі консиліуми. Всі лікарі, починаючи з нейрохірурги, хірурги-травматологи.
11: Жінки.
12: Намагаємося щось зробити, щоб вони вижили. Переливаємо кров. Сьогодні провели великі консиліуми. Всі лікарі, починаючи з нейрохірурга, хірурги, травматологи, анестезіологи, напрацювали план, як рятувати цих літніх людей.
9: У Максима попереду операція. Уламки прошили йому живіт. Мріє якнайшвидше одужати і повернутися до побратимів. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Тривають мирні переговори між США та Іраном. Інформаційний портал Axios пише про те, що їх результат тепер залежить від позиції Дональда Трампа. Журналісти заявляють, що глава Білого Дому не поспішає припиняти удари, бо нібито хоче покарати Тегеран за зірване перемир'я. Також Axios пише про те, що посередники запропонували США та Ірану оголосити 10-денний режим тиші. Однак жодна зі сторін поки що не погодилася. Більше того, центральне командування американської армії повідомило про нову серію атак на іранські військові об'єкти. Своєю чергою Тегеран кілька разів вдарив по енергетичній інфраструктурі та опріснювальних установках Кувейті, країні, яка є близькосхідним партнером США. Також телеканал CBS News повідомляє, що з початку липня через іранські удари було поранено майже 100 американських військових. Про перемир'я США та Ірану оголосили всередині червня, втім воно тривало менше місяця. Україна та Великобританія домовилися вже найближчим часом обговорити подальшу співпрацю в межах антибалістичної коаліції. Про це заявив Володимир Зеленський після телефонної розмови з новим британським прем'єр-міністром Енді Бернемом, який напередодні очолив британський уряд. Новий лідер вже зустрівся з королем, разом з дружиною переїхав на Даунінг-стріт, ну а ще висловив підтримку Україні. Про зміни в королівському кабінеті міністрів розкаже Леся Головіна.
2: Про те, що Енді Бернем, 56-річний колишній мер Великого Манчестера, якого ще називають королем півночі, стане прем'єр-міністром, було відомо ще кілька тижнів тому. Формально ж він очолив кабінет лише напередодні, після аудієнції в короля. Після зустрічі з Чарльзом Третім Бернем вирушає на Даунінг-стріт під резиденцію прем'єр-міністра натовп людей. Перші міжнародні дзвінки нового британського прем'єра Дональду Трампу та Володимиру Зеленському. Ще на посаді мера Бернем неодноразово долучався до гуманітарних проєктів з підтримки українських міст. Тож і зараз заявив, що, як і його попередники, продовжить підтримувати Київ. Водночас під час свого прем'єрства обіцяє більше концентруватися на внутрішніх реформах.
13: В основу діяльності уряду повинні бути закладені правильні цінності та стандарти. Основою всього, що я робитиму, стане турбота про людей. Я докладу до цього всіх зусиль і прошу вас усіх об'єднатися зі мною. Створімо нове загальнонаціональне відчуття єдності та оптимізму. Зробімо цей момент часом, коли Британія знову почне вірити, часом, коли ми повернемо надію.
2: Кір Стармер, який очолював британський уряд 2 роки, у своїй прощальній промові згадав Україну і закликав непохитно підтримувати її і далі.
14: Сьогодні ми живемо у світі, де наші противники готові на все, аби посіяти розкол між нами, аби атакувати наші цінності, свободу, гідність і, зрештою, нашу непохитну готовність стояти поруч із мужнім українським народом.
2: Упродовж каденції Стармера Лондон перетворився на один з основних центрів міжнародної підтримки України. Британія надавала Києву фінансову підтримку, запроваджувала антиросійські санкції. Разом із Францією створила коаліцію охочих – клуб країн, які згуртувалися заради військової допомоги Україні. Після відставки Кір Стармер повернеться до парламенту як депутат від одного з округів Лондона. Крім того, у 2028 році може спробувати позмагатися за крісло генсека НАТО, пишуть британські ЗМІ. Леся Головіна, «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».
0: Олена Центила далі продовжить наступний випуск о 10:00.

0: Дональд Трамп закликав Конгрес додати санкції проти Ірану до законопроєкту про нові обмеження щодо Росії. Документ передбачає посилення тиску на Москву, однак Трамп хоче, щоб до нього також включили заходи проти Тегерана. За словами очільника Білого Дому, саме цього нібито хотів і один з співавторів законопроєкту Лінсі Грем. Трамп заявляє, що готовий підписати документ після того, як його внесуть відповідні зміни. Олександр Краєв долучається, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносників у Могилянської академії. Олександр, вітаю.
1: Так, вітаю, добрий ранок.
0: Зрештою, а що це за гра? А додайте ще трохи санкцій. З одного боку, ми говоримо, що Вашингтон далеко не всі свої санкційні потужності і можливості проти Росії використовує, а нам би хотілося, щоб їх було більше. А з іншого боку, а докиньте ще, будь ласка, проти Тегерану. Що відбувається?
1: Відбувається класичний Трамп. Бо все-таки давайте згадаємо, що для Трампа санкції, і навіть останні ті санкції, які він вводить проти Канади, це не щось технічне, це насправді не щось навіть економічно-фінансове. Санкції – це радше інструмент залякування. Тобто, мовляв, якщо ви зараз не будете робити те, що мені треба, я буду вимушений все ж таки дійсно запровадити такі санкції. Наприклад, чому це зараз відбувається з Канадою? Бо Канада не готова зі Штатами перепідписувати транспортну угоду в такому вигляді, який подає Трамп. Чому це відбувається зараз з Іраном? І чому хочеться ввести додаткові санкції проти Ірану в російський пакет? А ви ж бачите, що переговори з Іраном останні три тижні, м'яко кажучи, не клеються. Тобто просто не відбуваються і не можуть відбуватися. Тому що американці всіх обманули з тим існуванням нібито меморандуму. І саме тому Трампу хочеться до московських санкцій додати ще й тегеранські. Для того, щоб дійсно показати і в одному випадку, і в іншому, що йому треба переговори. Якщо цих переговорів не буде, то, мовляв, він буде вимушений піти на такі радикальні кроки.
0: Давайте додамо ще такою розважальною, але не зовсім інформації, з огляду на цифровий інформаційний блогер освіт в умовах тоді, коли це має суттєвий вплив, зокрема, і на Дональда Трампа. Напередодні в Україні побувала американська блогерка Лора Лумер. Її пов'язують з оточенням Дональда Трампа, а знавці кажуть, що вона така дуже серйозна і впливова, і популярна мага. Раніше вона поширювала критичні заяви про Україну, звинувачення на адресу української влади, які тепер називає помилковими. Лумер заявила, що була під впливом російської пропаганди. Під час візиту блогерка побачила наслідки російської агресії, зокрема побувала у Бучі, говорила з представниками служб, які працюють з військовополоненими, і заявили, що тепер хоче розказати про побачене і спростувати попередні заяви. Зізнатися, Дональд Трамп їй дуже симпатизує, бо Дональдові Трампу вона дуже подобається. Це, як він називається, це такий, знаєте, ремарка від тих людей, які знаються на симпатіях і антипатіях Дональда Трампа. І якщо говорити про те, що написала в «Х», Лора Лумер. Я не в Росії, бо я не пропагандистка. Очевидно, натякаючи на американську політичну блогерку Кенді Овенс, яка напередодні була в Санкт-Петербурзі для участі в економічному форумі. А що це за битва блогерів, даруєте? Це по-перше. А по-друге, а чи правда вустами блогера легше достукатися до розуму Дональда Трампа?
1: Абсолютна правда. Тут, знаєте, тут можна ще декілька годин поговорити про те, як взагалі Трамп читає. Чи те, що ще під час першої його каденції основна проблема розвідспільноти з ним була в тому, що він не прочитав жодної довідки, яку вони йому принесли як підготовку для ранкового брифінгу. Він завжди все сприймає на слух, по телевізору або через блогерів. Тобто це непозбувна істина, вона була такою в перший термін, вона є такою зараз. Тому блогери в мага-світі, в оточенні Трампа є дуже важливими. Чому зараз відбувається така битва блогерів? Бо попередні колоси цієї магівської цивілізації були знесені. Давайте згадаємо Такера Карлсона, який спочатку почав критикувати Трампа, потім почав їздити до Росії, хвалити Росію, і тепер він не вважається взагалі в республіканській когорті ніким. Давайте згадаємо Марджорі Тейлор Грін, яка взагалі паралельно з тим, що була дуже активною конгресменкою, була ще й дуже активною блогеркою. Вона була улюбленою блогеркою на рівні з Такером Карлсоном для Дональда Трампа. Потім вони розсварилися, і тепер вона, знову ж таки, не маючи мандата, проте маючи досі свій подкаст, для Трампа вже стала нецікавою. Давайте згадаємо Бена Шапіро, достатньо непоганого консервативного ідеолога, який також зараз не вважається в мага світі хорошим. Чому? Тому що він не хвалить Трампа. А стосовно України і любові мага-блогерів до України, ну щось, тут треба розуміти, що прямо зараз Трамп нам симпатизує. Не тому, що він раптово став проукраїнським, а тому, що Україна дає результат. Знищення російських МПЗ, знищення російської армії наближає для Трампа вручення йому Нобелівської премії миру. Поки росіяни саботують переговори, ми робимо все для того, щоб вони вдалися. А тому зараз для таких, як Лола Лумер і для всіх інших мага-блогерів в Україну, ну буквально таки включилося зелене світло. Зараз можна, шеф дозволив, шефу це цікаво, і він буде це дивитися.
0: Давайте додамо ще трохи інформації. Тут глава ФБР Каш Патель планує відвідати Росію, імовірно, всередині жовтня. Політико про це пише. Що би ми мали думати про цей візит

0: політиками. Ти навіть маєш працювати з росіянами, кінець кінцем, якщо ти працюєш в американській розвідці. Ти маєш бути оцією контактною особою, яка нібито неофіційно, напівофіційно має тримати з ними руку на пульсі, щоб вони не натиснули червону кнопку. Це стара, добра американська традиція, що якщо чимось ніхто не хоче займатися, цим займається розвідка. Проблема лише в тому, що, по-перше, Пател не найчастіше голова ФБР за останні десятиліття. Його ловили на корупції вже близько 15 разів. По-друге, в нього вже були зв'язки з росіянами, що насправді є дуже і дуже поганим сигналом. А по-третє, так як я вже і сказав, про цей візит оголосили публічно. Значить, вони хотіли, щоб і союзники, і опоненти, тобто, мовно, і Китай, і Європа, і Україна, знали про те, що відбувається. Чому вони це хотіли? Яка адженда буде цієї зустрічі? Оце найбільше питання. Але моя така узагальнена думка, скоріше за все, американці хочуть показати, що незважаючи на підтримку Україні, незважаючи на тиск на Китай, на всіх інших, вони хочуть саме переговорів. І те, що Пател буде офіційно в Пітері в Москві, це такий показник, що так, ми готуємо вводити санкції, ми хочемо тиснути на вас і на ваших партнерів. Але давайте поговоримо.
1: Угу. А що би ми мали розуміти в цьому контексті з заяви Сполучених Штатів, які готуються відновити виробництво дронів-приманок для потреб ЗСУ? Виробляли їх раніше, борти передавали Україні, вони були на мігах 29 і Су-27. За цей час компанії вдалося вберегти виробничі лінії, вони навіть кажуть, що це штат Аризона, і кваліфікований персонал, який раніше працював над цією програмою. Це тільки бізнес. Це реінвестиція у мілітарку, це спосіб і спроба наладнати те, що Дональд Трамп порушив своїми яскравими рухами в вигляді тарифної і іншої політики, добросусідської, я залапкую, політики з іншими країнами. І яка наша вигода? Зрозуміло, що окрім того, що певна кількість дронів-приманок, до речі, невідомо на яких підставах, безкоштовно чи коштовно, потраплять безпосередньо на фронти.
0: По-перше, так, це, звісно, бізнес, але все-таки Трамп цей бізнес дозволив. Багато чого сподібно він не дозволяє. А тут нам просто треба згадати, що не дарма оточення Трампа, не дарма його основні ідеологи, такі як той же Елбридж Колбі, останнім часом дуже часто цитують Рузвельта, того, що Теді Рузвельт. Особливо його цитату про те, що треба говорити м'яко, але носити з собою дуже велику палицю. І, по суті, що ми бачимо от в контексті саме Росії? Велика палиця – це відновлення постачання озброєння в ПРЛ, це передача ось цих дронів-перехоплювачів, це відкриття фондів на спільний розвиток технічних програм співпраці між Пентагоном і Міністерством оборони Україною. Велика палиця – це також ліцензія на створення ПАК-3 в Європі, яку вже фіналізують. Велика палиця – це новий санкційний законопроект, який буде тиснути і Росію, і Китай, і всіх інших партнерів. Але м'яка розмова – це візит Пателя до Москви. М'яка розмова – це те, що санкції, як ми на початку з вами говорили, це скоріше погроза. Тобто Америка показує Росії два варіанти. Хочете бути нормально адекватною країною? Ведіть з нами нормальні переговори, вступайте з нами в комунікацію, працюйте з нами. І тоді оце все, що ми даємо Україні, це може зникнути, це може зменшитися. Не хочете себе нормально вести? Тоді ми відкриваємо нові програми співпраці, тоді ми знову повертаємось до дронів-перехоплювачів, тоді ми знову повертаємось до всіх інших проєктів, які в нас були. Тобто американці все-таки досі націлені на дипломатію. Тобто мені хотілося дуже оптимістично розказати, що це лише перша програма з десятків, і зараз американці зальють на зброю, але поки що на фоні всіх інших розмов довкола Трампа, в мене є відчуття, що це все-таки в першу чергу меседж для Росії. Що, мовляв, у нас є два варіанти поведінки. Один вам дуже не сподобається, бо тоді Україна буде все сильніша, а в другому варіанті вам треба вести нормальні переговори.
1: Зміню трошки тему, але недалеко, знаєте як. Президент Зеленський вперше говорив телефоном з новим прем'єром Великобританії Енді Бернемом, привітав його з вступом на посаду, дякував за незмінну підтримку Україні і домовилися зустрітися найближчим часом.
2: Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами. І ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалося. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу, в межах антибалістичної коаліції під час зустрічі вже найближчим часом. Володимир Зеленський, президент України.
1: Ну і новий очільник британського уряду говорив вже з президентом США Дональдом Трампом. За даними Sky News, сторони спілкувалися про безпекову ситуацію на Близькому Сході, судноплавство в Ормузькій протоці і майбутній візит Трампа у Велику Британію. А ще Бернем окреслив свої пріоритети на посаді.

0: Зокрема, питання оборони та економічного розвитку. Як буде розвиватися лінія відносин на траєкторії Лондон-Вашингтон, на вашу думку? Що зміниться, що не зміниться? І на які кадрові моменти в британському уряді ми точно маємо зважати? Бо там же ж не лише питання в міністра оборони, а, наскільки я розумію, питання ще й казначейства важливе і вагоме, зокрема. І в контексті двох заяв, які ми почули вже від нового прем'єр-міністра Британії, з одного боку, це поглиблювати співпрацю з Європейським Союзом, що сильно не подобається, бо не сильно подобається Вашингтону, а друге – це зміцнювати і збільшувати інвестиції у власну оборонку. Про що йтиметься на подібних зустрічах, ну, приміром, між представниками вищих ешелонів влади в Британії і США?
1: По-перше, Трамп не знає Бернема. От все-таки зовнішня політика США наразі формується по дуже простому принципу. Якщо Трамп когось знає, Трамп з кимось дружний, тоді в Америці все буде з цією країною добре. І навпаки, в цій країні буде все добре з Америкою. Якщо ж Трамп не знає, з ким він має справу, з ким він має говорити, хто такий взагалі цей Бернем і що він себе представляє, то Британії доведеться, ну, не починати спочатку, але пояснювати Трампу, наскільки важлива є ця людина. Тут дуже сильно, до речі, може допомогти його королівсько-величний Чарльз III, бо Трамп його любить, Трамп до нього, очевидно, прислухається, і він на Трампа має певний достатньо вагомий вплив. Тому британська дипломатія зможе з цього викрутитися. Але велике питання, велика проблема для бритів зараз у відносинах з американцями – це відсутність нової торгівельної угоди, яку вони намагаються підписати з ними ще з 20-го року. Свого часу Байден її потроху блокував. До речі, Байден її блокував через питання Північної Ірландії і кордону з Республікою Ірландія. Сам, будучи етнічним ірландцем, тому там зв'язок був абсолютно зрозумілий. Свого часу, до речі, інший президент, ірландець Джо Кеннеді, якраз також блокував підтримку для Британії саме через проблеми у Північній Ірландії. Тому ситуація така, що досі не створені умови для цього особливого партнерства, яке раніше було показовим для Британії і для Сполучених Штатів. Тому в Бернема буде дуже важке і дуже відповідальне завдання реально просувати ідею нового зближення з Америкою, просувати ідею того, щоб все повернулося на круги своє, і щоб дійсно Британія і Америка знову були такими ж партнерами, незалежними від Європи, незалежними від НАТО, і мали ось цей набір особливих відносин, які вони мали і попередньо. Що стосується Європи, так, дійсно, Британія хоче бути ближче до спільного ринку. Британія не хоче вступати назад в ЄС, але Британія хоче знімати всі вершки від того, що таке ЄС. Дуже британському стилі вони намагаються всім пояснити, що це зовсім не те, що ви думаєте, ви взагалі помиляєтесь, Брексіт дійсно відбувся, але на фоні відновлення відносин з Трампом, якраз для Бернема Трамп може бути важливий, аби тримати Європу на певній відстані. Ми бачимо, що Трамп посварився з усіма європейцями, з ким в нього були нормальні відносини. І саме тому, якщо Бернему вдасться дипломатично розіграти цю партію з Вашингтоном, він стане для Брюсселя і інших європейських столиць єдиною людиною, яка може достукатися до Трампа.
0: Ну, тут ще один британець може стати ближчим до Трампа або далі від Трампа, залежить від конфігурації і оптики. Я про Стармера зараз і про його перспективу посісти, ну, поборотися, не посісти, давайте сформулюємо так, посісти за крісло головного в Північно-Атлантичному альянсі. Якщо ще існуватиме Північно-Атлантичний альянс в тій конфігурації, про яку ми зараз говоримо. Виглядає так, що в процесах нескінченної зміни політичних центрів Британія посідає або планує посісти якомога більше крісел? Чи нам це на руку?
1: Та нам це абсолютно на руку, тому що британська співпраця з Україною також носить стратегічний характер. Чому нам, наприклад, не треба переживати за зміну Стармера на Бернема? Чому я навіть більше скажу, прихід до влади міноритарної партії, не лейбористів чи консерваторів, а скажімо, тих самих соціал-демократів, Reform UK, кого завгодно іншого, також буде повпливати на цей формат відносин. Тому що підтримка України, розвиток спроможностей британського флоту і британської політичної машини в Чорноморському регіоні і Балтійському регіоні, закріплені в стратегічних документах Сполученого Королівства. Вони закріплені як зони стратегічного інтересу, де Британія має бути здатна в будь-який момент мати абсолютно військову і економіко-політичну перевагу над своїми опонентами. Тому співпраця з Україною – це основне, що тримає ось цю велику глобальну доктрину глобальної Британії, як вона правильно називається, 19-го року. Вона тримає її на плаву і продовжить тримати. І з цієї точки зору, якраз Україна для Британії так само важливо, як Британія важлива для України. Тому цей курс буде продовжуватися. Британія буде нарощувати свої військові потенціали, Британія буде нарощувати наші військові потенціали. І просто треба розуміти, що це стається не від дуже хорошого життя, це стається не тому, що не лише тому, що британці розуміють, за що ми воюємо і чому ми стоїмо за свою незалежність, а ще й тому, що ми є взаємовигідними партнерами. І ця взаємовигода чудово підтверджується нашим договором про столітню співпрацю.
0: Пазимі, Олександр Краєв, експерт української призми і старший викладач кафедри міжнародних відносників у Могилянської академії, був із нами. 217 бойових зіткнень на фронті минулої доби – це повідомлення від Генштабу. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни один раз намагалися штурмувати наші позиції. Ворог атакував із повітря, зокрема запустив 7 кабів і здійснив 50 обстрілів, 2 з реактивних систем залпового вогню. Віктор Тригубов долучається, речник угрупування об'єднаних сил. Даруйте, пане Вікторе, здравствуйте.
2: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава і усім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Те, що зветься ситуацією на землі, що бачите безпосередньо в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил, і чи можемо говорити про зміну в поведінці ворога? Ми завжди хочемо почути, що так, нарешті вони відчувають, що бензина немає, перспективи немає, майбутнього в них немає. Але чи відчувають і що ви бачите?
2: Але поки що вас не порадую, бо у нас якраз пішло ще й загострення, хоча здавалося, куди би. У нас знов більше 40 боєзіткнень на добу, у ворога втрат більше 270 на добу. Це взагалі абсолютний рекорд, я такого у нашій зоні відповідальності не пам'ятаю. У нас попередній рекорд було за 250, і це було десь тиждень тому. Зараз за 270, і більшість з них – це 200. Тому, ну, очевидно просто, що ворог просто йде ва-банк, ворог зараз намагається набрати найбільше, скажімо так собі, балів за усю літню кампанію, не зважаючи на втрати. Найбільш актуальним у нас залишається Лиманський напрямок. Не проста ситуація в Куп'янську, бо в Куп'янську ворог дуже сильно посилив атаки. Ну і все близьке прикордоння від Сумщини і до, власне, ну так само вздовж усієї Харківщини, воно теж під постійним тиском ворога.
0: То отже, ви вже почали говорити про Куп'янськ. Давайте тут трохи детальніше. Планували питати про інфільтрацію, але очевидно, що маємо переформулювати саме це запитання. Як загалом виглядає ситуація? І чи інфільтрація залишається основною проблемою, найбільшою небезпекою, з якою ви зараз даєте раду?
2: Це основна тактика. Вона і залишається основною тактикою, вона і буде нею залишатися, поки у нас буде така ситуація з великою кілзоною, поки в повітрі буде велика кількість дронів, і поки єдиним шансом для піхоти зайти на позицію, буде зайти на позицію відносно непоміченою. Щодо Куп'янщини, ну, ділимо її знов-таки на дві частини по Осколу. На схід від Осколу росіяни активно прориваються, це через Ківшарівку, і біжуть в бік Купецько-Возлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони несуть великі втрати, але не особливо зупиняються при цьому. Ускладнилася додаткова ситуація, на жаль, і на захід від річки, а саме у безпосередньому місті Куп'янськ, де росіяни сильно посилили спроби заходу з півночі міста і спробою зачепитися за північні райони міста. Фактично вже чіпляються, вже в північних районах міста ось додатково йдуть ті бої. Тим не менш, так, вони там знищуються в великій кількості, так, вони там викидаються, але знов-таки вони активно посилюють тиск, вони кидають у бій ті резерви, які в них були за літо. І саме зараз у Куп'янську точиться активне протистояння.
0: Якщо я вас запитаю, що їм дозволяє це робити, ви кажете, що вони накопичили резерви за літо, чи бачили ви перекидання, і що бачите по той бік лінії розмежування? Маю на увазі, чи підтягають вони, чи резерви їхні є кінечний станом зараз з того, що можна бачити?
2: Вони постійно підтягають, єдине що, в них не росте загальна чисельність, в них, скоріш, зберігається загальна чисельність, незважаючи на втрати, скажімо так. Тому вони можуть тримати один і той самий темп доволі таки довго. Тут в цьому плані є проблема суто у російській чисельності.
0: Якщо ми говоримо про козаче лопання, наступ черговий або нескінченний, саме на цей населений пункт, давайте нагадаємо про важливість для них, принципову важливість, чого вони вперлися, ну і для нас так само.
2: Козаче лопання дозволяє скоротити дистанцію до Харкова. Тут все достатньо таке просто. І дозволяє піддавати Харкову, умовно кажучи, якщо і в ній закріпитися, дозволяє піддавати північні райони, в тому числі атакам дронів. Але якраз у козаче лопані йде така класична штовханина. З неї кілька разів вже вибивали ворога. Ворог намагається повернутися і закріплятися саме в самому населеному пункті. От, ну, от і процес триває.
0: Якщо ми говоримо про поведінку ворога взагалом, ми запитуємо всіх військових, з якими говоримо, чи спостерігаєте ви зміни? Бо очевидно, що військове командування Росії як ставилося до своїх, ну ніяк не ставилося до своїх, так власне і продовжує це робити. Цінність окупанта штуки нульова, одноразова. Чи вони це усвідомлюють і як вони ставляться один до одного і до самих себе в цьому контексті? Чи бачите ви цю зміну?
2: Ну, ми спостерігаємо те, що їх просто гонять зараз. Їх гонять на забій і використовують в якості загорожі для цього БПЛА. Тобто просто, якщо ти звернеш з курсу, тебе за 200 власне вже БПЛА. Оскільки росіян достатньо багато, оскільки жити вони хочуть, то вони так чи інакше повзуть вперед малими групами, інфільтраціями постійними, намагаються ось до кінця літньої кампанії використати цей особовий ресурс і конвертувати його в якісь кілометри. Але тим не менш, знов таки, опір, який їм зараз чиниться, ефективний. Якщо навіть брати ось, беремо Лиманщину, там все ж таки йде дуже активне фізичне знищення росіян. Беремо той самий Куп'янськ, незважаючи на те, які зусилля там докладають росіяни і як довго вони їх докладають, незважаючи на те, як сильно вони тиснуть, дуже все ж таки ефективно налагоджена українська оборона там. І знищення росіян просто по коефіцієнту йде дуже високе.
0: Ви колись сказали напередодні, що ворог намагається створити зону тиску або зону контролю вздовж усього кордону з Російською Федерацією. Якщо я вас попрошу назвати 5 маркерних точок, на які ми точно маємо звертати увагу, навіть тоді, коли не звучить, не зазначено в звітах, в аналітиках і в повідомленнях офіційних.
2: Важко сказати саме 5, ну давайте Великобрудський напрямок. Козаче Лопань, Дегтяр не теоретично, але від Дегтярного вони не дуже активно лізуть. Вовчанський напрямок загалом, Липці і Східна Сумщина. Ну, у нашому варіанті Східна Сумщина, це, умовно кажучи, те ж саме Грабовський, наприклад, з намаганням зайти на Рясне і так далі. Тому ось тут фактично це впродовж усього кордону, він же лінія розмежування. Росіяни так чи інакше намагаються прощупати, де, в принципі, є якісь слабкі місця.
0: А як виглядає на вашому відтинку, саме на цій території, сіра зона і кіл-зона? Поясню, чому я поєдную саме ці дві території, тому що вони мігрують, вони не є стабільними, не лінійні, і вони перетікають плавно або не плавно одна в одну. Чи ви можете сказати, який це кілометраж, ну, площа території і особливості саме на вашій території?
2: Певним чином це синоніми вже. Залежить від рельєфу місцевості насправді, але будемо об'єктивні. Ефективна зона ураження зараз десь 20 плюс кілометрів, 25 можливо. Тобто це та зона ураження, де треба вже вживати заходів для якоїсь прихованої інфільтрації, бо інакше в тебе прилетить. Ну, частину цієї зони ще можна долати, намагатися там на квадроциклах, якщо рельєф дозволяє. А далі треба якось спішуватися і повсти кабанчиком. Ну, в принципі, десь так і є, і воно не особливо зростає з останнім часом, але до нього ще ж додається і Middle Strike зона, а ось вона вже 150 кілометрів, тому є нюанс.
0: Як виглядає наша логістика зараз, і яка ділянка виглядає найскладнішою?
2: Ускладнена зараз відносно логістика на, я б сказав, все ж таки на східному березі Осколу. Бо там велика кількість російських дронерів по ній працюють. І так в цілому наша логістика виглядає краще, ніж у ворога. Це вже великий позитив. Але так, є деякі відносно складні точки.
0: Якщо ми говоримо про перспективу того, що будуть чинити росіяни, ми прекрасно розуміємо, що 1 вересня вони не згорнуться і не підуть. Ну, літня кампанія, згортаємося, йдемо додому. Зважаючи на ті особливі дати у вересні, які у них зазначені як вибори, чи ви прогнозуєте і що прогнозуєте найближчі кілька тижнів? За якими показниками слідкувати варто тут тим, хто хоче розуміти, що відбувається на фронті безпосередньо з того боку?
2: Об'єктивно кажучи, я не є експертом російського ВПК, але я послухав експертів з ВПК, вони теж не знають. Що у міжнародних експертів з ВПК послухав, чи є у Росії потенціал, наприклад, для якоїсь поствиборної мобілізації, дуже сильно розділилися думки навіть у людей з великим багажем знань. Тому зараз я би на це не згадував, просто тому що, ну, чесно, ми не знаємо. Бо більш того, ми ще й не знаємо, насправді, в якому стані Росія підійде до цих виборів. Бо наноситься в тому числі і далекі удари. Це впливає на російську економіку, це впливає на російські настрої, в тому числі суспільні. Ну, вони, звісно, важать не настільки багато, як суспільні настрої в Україні, але щось таки важать. Тому подивимось.
0: Спасибі. Віктор Тригубов, речник угрупування Об'єднаних сил, був з нами на зв'язку. 217 бойових зіткнень на фронті за добу, що минула, повідомляє Генштаб, на Покровському напрямку. Все напружено, росіяни намагалися наступати 29 разів. Українські оборонці відбивали атаки ворога поблизу Нового Шахового, Вільного, Новоолександрівки та Новопавлівки. Одне з боєзіткнень триває й досі. Данило Борисенко долучається, це начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійської дивізіонної бригади «Рубіж». Данило, вітаю.
3: Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі.
0: Здравствуйте, спасибі, що змогли долучитися, доладнатися до того зв'язку. І ще раз буду казати, що абсолютно не варто зважати, що за спиною у Данила Борисенка такий собі спокійне тло. Аби не казати гірше, це все омана, бо Данило разом з Рубежем зараз знаходяться на Покровському напрямку. Чи маю я закцентувати на тому, що центр пекла ближче нікуди? Напевно, що ні. Але те, що Данило разом з побратимами збирає на НРК для евакуації, свідчить про те, що ми з того пекла маємо витягнути всіх своїх. Артикулюю вірно?
3: Ну так, абсолютно вірно. Було би трохи дивно, якби у мене за спиною був фон з якихось палаючих хат і розривів артилерійських снарядів.
0: А ну, чого насправді... дивно? А чого дивно? Ви боїтеся шокувати тих людей, які думають, що війна це в комп'ютері? Та ні.
3: Ні, насправді так не є, але ну, в більшості випадків все-таки для того, щоб вийти в ефір, вдається знаходити локації, де було би відносно тихо, де був би постійний зв'язок, світло, наприклад. Ну, тому що інакше не можна. Ну і дійсно відбувається боєзіткнення постійно, але ж не всі постійно, не весь особовий склад постійно приймає в них участь. І зважаючи на те, що хтось же має виконувати логістику, хтось займатися плануванням, адмініструванням і таке інше, ну, не весь мільйон військовослужбовців в Силах оборони України безпосередньо бере участь в бойових діях от одномоментно. Тому, ну, насправді всі стараються на вихід в ефір підібрати якесь більш спокійне місце для того, щоб можна було нормально поспілкуватись.
0: Принаймні поговорити. Ми вам вдячні за це, так.
3: Бригада «Рубіж» справді зараз збирає на наземний роботизований комплекс для евакуації. І це чи не єдина можливість зараз безпечно евакуювати поранених побратимів з лінії бойового зіткнення. Тому що, як ми всі знаємо, кілзона зараз розростається просто до неймовірних величин. Деколи вона сягає вже і більше 30 кілометрів. І тому неможливо абсолютно дістатися бронетехнікою або автомобільною технікою до тих місць, звідки треба евакуювати солдата. І добре, якщо він поранений легко і може вийти сам в більш тилові якісь райони. А якщо поранення середньої тяжкості або важкі, то безперечно виключно тільки за допомогою НРК ми можемо робити евакуації. І це справді рятує життя в прямому сенсі цього слова. Тому я всіх закликаю, будь ласка, підтримуйте збори бригади «Рубіж». донатьте. Величезна вдяка вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам зі зборами.
0: Не дякуйте, я прошу вас, не зривайте мене в сльози, бо я не можу пережити тої історії, коли військові мені дякують за те, що ми допомагаємо зібрати гроші, щоб рятувати військових, які потім будуть дякувати за те, що ми їм допомогли їх врятувати. Давайте не робіть це, не зривайте, будь ласка, ефір, Данило. Я просто я не знаю, скільки має вартувати життя, я не знаю, скільки має вартувати той збір. Нам потрібно зібрати 800 тисяч гривень, 20 тисяч вже є на рахунку 23. Дякую тим прекрасним людям, яким зрозуміло, навіщо це. Ну, тому що життя важливе, тому що ми хочемо дочекатися всіх своїх, а там чужих немає, там наші всі свої. Дуже хочеться, щоб повернулися додому. Данило, перепитаю вас про те, як виглядає зараз вхід і вихід з позиції на вашому напрямку, де постійно кілзона, де постійно літають дрони, де постійне чатування, де постійно свистить і де постійно літає. Наскільки це можливо і як ви даєте з цим раду?
3: Ну, насправді ви абсолютно праві. Ротація або зайняття нових позицій – це найвразливіша ланка у ході ведення бойових дій, коли потрібно одних людей завести, інших вивести. Вони покидають свої укриття, в яких зручно і все обладнано для того, щоб тримати оборонний бій, і мають пересуватися для того, щоб досягти якихось своїх запланованих точок. І в основному зараз завід людей на позиції, вихід з позиції відбувається пішки саме через оцю величезну кілзону, про яку я вже згадував. Тобто ми намагаємося доправляти людей якомога ближче в безпечне місце для того, щоб вони там спішилися. І далі люди вже заходять на позиції пішки. В деяких районах це може бути там 5 кілометрів, а в деяких можна пройти і 15 кілометрів, наприклад. І, ну, щоб ви розуміли, це все в повній амуніції і ще й несучи з собою все необхідне для того, щоб цю позицію обладнати. І основна якраз от місія, знову ж таки, про наземні роботизовані комплекси, це якраз доставка великих вантажів до таких позицій, тому що люди фізично не можуть все з собою унести. І от за допомогою НРК також підвозяться і боєприпаси, і харчі, і батареї для радіостанцій, і якісь будівельні матеріали для того, щоб облаштовувати позиції в посадках, наприклад. Тому зараз, ну так, дійсно, все це дуже складно. І насправді деякі позиції, от про які йдеться часто мова в засобах масової інформації, що люди там сидять більше 100 днів, більше 200 днів на позиціях. Це все через те, що не те, щоб нема ким їх поміняти, але утримувати позицію тим особовим складом, який є в ній на зараз, набагато простіше, ніж замінити його саме через ситуацію на лінії бойового зіткнення і ситуацію от в тій місцевості. І коли ти розумієш, що група, яка піде міняти тих людей, вона наражається на більшу небезпеку, ніж ті, що вже знаходяться на позиціях, і цю групу можна втратити просто під час пересування. Тому, ну, дуже складно, ну, всі ми розуміємо, що дуже складно і вже давно, і постійно. Тому, ну, стараємося, тримаємо оборону як можемо, стараємося якомога ефективніше протидіяти противнику, знищувати його в якомога більшій кількості. Але дійсно це надважка робота, і, ну, хоч дехто ще продовжує називати її найкращою роботою в світі, проте, ну, насправді більшість людей вже сильно втомилися і стараємося працювати от буквально на морально-вольових і на відчутті того, що, ну, крім нас, нікому просто більше це робити. І поки ми стоїмо, стоїть Україна. І поки нас підтримують, я ще раз повертаюся до нашого збору, перефразую, в єдності наша сила, поки ми тримаємо фронт, а люди в тилу підтримують нас, нам набагато легше, і ми набагато стійкіші і ефективніші. Тому ще раз всім величезна подяка, тримаємося разом, ми робимо свою роботу, ви робіть свою і підтримуйте нас.
0: 86,5 тисяч гривень, потрібно, ну, на секундочку, в 10 разів більше, 800 потрібно, але 86, люди, ви прекрасні, вівторок починається так, що не соромно, що він почався саме так. Дуже хочеться дочекати всіх своїх з бліндажа, з того самого, хто не може вийти 111 днів, наприклад, і для цього теж потрібен НРК. Я хочу вас перепитати, а що ви, Данило, кажете своїм по рації, тим, кому ви кажете, що я не можу тебе зараз поміняти? Ребзі, я не можу вас зараз звідти забрати. Які слова ви їм кажете?
3: Насправді це величезний комплекс заходів. От воно здається, ніби це, ну, так просто, що от одні люди зайшли на позиції, вони її тримають, інші люди ними керують, забезпечують, підтримують, і воно, ну, воно насправді не виглядає, як це можуть там знімати, наприклад, в кіно. Це величезний комплекс заходів з морально-психологічного забезпечення, з людьми працюють профільні фахівці ще перед заходом на позицію, з людьми працюють під час їх перебування на позиції, і після того, як вони виходять з позиції, це теж величезний обсяг роботи, тому що людину потрібно постійно підтримувати в моральному стані, який дозволяє їй виконувати задачі. Тому що, ну, я думаю, що важко взагалі уявити, от як можна керувати людиною просто по радіостанції, от ти йому кажеш, що йому треба зробити, і, ну, дві людини там або три, група якихось осіб, вони мають виконати твою задачу, вибігти, наприклад, з укриття і вступити в контактний бій з ворогом, або забрати там посилку, або щось піти розвідати. Це насправді дуже важко і складно, і цих слів, ну, інколи їх насправді не добереш, але, ну, ну, така ситуація. Ну, насправді, не знаю, як це навіть описати. Це величезний обсяг роботи, величезна відповідальність. І якщо хтось думає, що командири, які сидять от в бліндажах, в укриттях і керують особовим складом, спостерігають за полем бою, планують якісь операції, що їм легше, ну, або у них там не така складна робота, як у солдата на передовій, ну, насправді це не так. Тому що величезне психологічне навантаження, яке не те, щоб кожного дня, воно цілодобово. То бої ж не припиняються на ніч або, ну, не беруть перерву на обід. І тому за всім цим потрібно слідкувати і керувати своїм особовим складом цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на вже котрий рік впідряд. І тому повірте, що командна робота, робота командного складу, оперативного складу у штабах, вона теж надзвичайно важка. І саме на цих людях тримається якраз боєздатність і злагодженість підрозділу, який сидить на позиціях. Тому що ніякого іншого зв'язку, крім твого голосу в радіостанцію, який чує твій солдат, у них немає. І вони мають на цей голос орієнтуватись днями, тижнями, інколи місяцями, довіряти йому не те, щоб там на 100%, на 110%. Якщо ти йому кажеш, що ти можеш безпечно вийти, ти можеш зайти до ворога там з правого флангу, він тебе не побачить, тобі треба виконати такі-то, такі-то дії, і все буде добре, і людина вірить тобі, довіряє і робить те, що ти йому кажеш. Ну, насправді це, ну, я сподіваюся, що колись про це знімуть настільки епічне кіно, що ми всі будемо сидіти в кінотеатрах і плакати від того, наскільки воно знято ефектно і по-справжньому. Але передати це словами в ефірі от за ці кілька хвилин, ну, мені справді дуже важко, тому що я не сценарист, не режисер.
0: Знаєте, але я просто збираю слова.
3: Це титанічна робота.
0: Я збираю слова тими, з якими люди розмовляють з іншими людьми, і змушують їх почуватися живими. Це прям сильно важливо. Сьогодні живими нас змушують почуватися ті люди, які докладаються до НРК наземного для евакуації. 121 тисяча гривень вже на рахунку, потрібно 800. Ви чуєте, що потрібно. Данило, насправді маємо ще одну хвилину. Я вас запитаю про те, що ви бачите, що буде відбуватися на вашому напрямку найближчі кілька тижнів. Одна хвилина, але з вашого досвіду. До чого ворог готується?
3: Ворог зараз навіть не готується, він продовжує виконувати плани свого командування. І те, що ми спостерігаємо за тенденцією останніх пару тижнів, це збільшення кількості живої сили, яка пересувається в напрямку наших позицій. Вони продовжують і навіть збільшують свої зусилля по просочуванню між нашими бойовими порядками, поки їм це дозволяє погода і зелені насадження, які ускладнюють аеророзвідку. І також частково противник зараз пересідає зі звичайних мотоциклів на електромотоцикли. Це дозволяє їм через відсутність звуку також вигравати кілька хвилин у тому, що ми їх виявляємо трохи пізніше, і вони встигають прориватися ближче до наших позицій, перш ніж ми їх виявимо засобами аеророзвідки. Проте стараємося, працюємо, виявляємо, знищуємо, всі працюють, як є єдиний організм, і піхота, і засоби вогневої підтримки, і зенітники, і танкісти. Дуже важко, ну, справді дуже важко. Літо – це також дуже важкий період для ведення бойових дій. По-своєму, не так, як зима, але по-своєму. Але стараємося, працюємо, тримаємо оборону.
0: Спасибі вам за те, що ми можемо тут. Ви все знаєте. Майже 130 тисяч гривень на банці – вам теж спасибі, панове, що долучилися. Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», був на зв'язку. Ігор Пупков з новинами вже в студії.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: За країну, яка піклується про дітей.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Ворог не припиняє атакувати Суми дронами та кабами. Через удар безпілотника по багатоповерхівці напередодні ввечері поранені двоє дорослих і четверо дітей. А вже вночі ворог спрямував БПЛА по торговельному центру в тому ж районі міста. Спалахнула масштабна пожежа. Її гасіння ускладнювалося через повторні атаки. Через одну з таких знищено службовий автомобіль ДСНС. Також один із дронів влучив поряд з житловими будинками. Горіли машини та прибудинкова територія. Російські окупанти вдарили ракетами касетного типу по селу Шевченкове. Це Куп'янський район Харківщини. Гатили з РСЗО, повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков. Одна людина загинула, восьмеро поранених. Пошкоджені понад 10 будинків. Серія вибухів пролунала цієї ночі в російських регіонах. Зокрема, Бєлгород атакували ракети. Про це пишуть в місцевих пабліках. В місті зникло світло та вода. Влада області підтвердила удар, але що саме було уражено, не кажуть. ППО працювало також у Липецьку. Попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Там почалася масштабна пожежа. Під вибухи прокидалися також жителі Воронежа та Анапи, що в Краснодарському краї. Ворожі Міноборони твердить, що за ніч над російськими регіонами нібито збили понад 200 БПЛА. Масштабна пожежа сталася в індустріальному парку «Ладога» в Ленінградській області. Загорілося складське приміщення. Площа займання майже 6 тисяч квадратних метрів. Наразі вогоння ліквідували. Причини пожежі з'ясовуються. Відомо, що в індустріальному парку «Ладога» розташовані хімічні підприємства, які працюють на російську оборонку. Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Криму. В пабліках півострова пишуть про масований наліт дронів. Зарево у небі після роботи ППО було видно над околицями Сімферополя. Попередньо в селі Чистеньке під атаку потрапив склад продовольчих товарів. Мобільні вогневі групи працювали в Новофедорівці та Севастополі. Стрілянину чули в Бахчисарайському районі, а потужний вибух пролунав в Феодосії. Також дрони бачили над Балаклавою та Ялтою. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без світла. Російська війна дедалі частіше стукає у двері самих росіян. Цього разу українські дрони вдарили по найбільшому російському маркетплейсу. Разом із його складами згоріли товари, мільярди рублів, а також упевненість росіян, що війна їх не зачепить. Чому Wildberries став законною ціллю ЗСУ та хто наступний, аналізувала Вікторія Яришко.
3: Так, путінська війна руйнує життя самих росіян. Українські дрони перетворили на порох склади найбільшого інтернет-магазину РФ Wildberries. Логістичні центри знищено у Московській та Тамбовській областях.
4: Дивіться, сімерки теж більше нету. Все, Wildberries більше не существує.
3: Росіяни бідкаються, мовляв, маркетплейс не воєнна ціль. Утім, Wildberries став законною ціллю ЗСУ, адже торгує не лише побутовими приладами та одягом, а й товарами військовими, зокрема, підсанкційними деталями для безпілотників.
5: за різними підрахунками, від 25 до 30% товарів, які проходять через цей маркетплейс, є товарами подвійного призначення, використовуються для війни, починаючи від банальних аптечок, завершуючи різними китайськими комплектуючими до дронів і до інших систем.
3: Жителі Московщини в паніці та шоці від страху.
6: Це не то слово, що страшно. Всі ночі всі повскочили, як ніхто не пойме, в чому діло. Думали, що вже війна. Всі перепугались.
3: Також росіяни в шоці від масштабу вибухів і пожеж. Зокрема, вигорів ущент комплекс під Москвою площею майже 190 тисяч квадратів, а шлейф диму розтягнувся на 200 кілометрів. Збитки бізнесу попередньо оцінюють у 50 мільярдів рублів.
7: Ну, десь, короче, не особо і пытаюсь тушити, тому що толку тут тушити. Десь не потушиш.
3: Так само гучно, як і удари, вибухнув скандал із компенсаціями для бізнесу. За два тижні до атаки Wildberries завбачливо оновив умови договору з продавцями, а саме зазначив дронові удари як форс-мажор і, відповідно, звільнив себе від компенсації за знищений товар.
8: Це величезний удар по мільйонам підприємців в Росії. Оскільки у них там зав'язані бізнеси, тут вони починають банкрутувати, втрачаються величезні кількість робочих місць і багато чого іншого.
3: Та це лише початок. Чим далі, тим більше розширюватиметься список воєнних цілей ЗСУ. Адже Москва активно використовує бізнес для підтримки війни.
8: На всяк випадок вже падають ціни озона. А це інший маркетплейс Росії, так, на 11% одразу ж просіло, тому що ринок щось почав підозрювати, що по них теж будуть прилітати. Наступне, я вам скажу, буде газ, тому що, наприклад, всі електростанції Росії фактично працюють на газу. Якщо починається сипати ще інфраструктура щодо виробництва електрики, іде взагалі дезінтеграція держави.
5: Ми хочемо зробити все для того, щоб в кінці вересня орієнтовно, коли Володимиру Путіну на стіл покладуть показники на наступний рік, він раціонально зрозумів, що як мобілізація, так і продовження війни немає фізичної змоги Росія це робити.
3: А наразі війна широким кроком заходить у побут і життя пересічних росіян. Як наслідок, уже з'явився вітерець суспільного настрою, про якомога швидше завершення війни.
5: Росіяни задаються питанням, якщо знищується наш бізнес, наші товари, за які ми сплатили. Якщо українські дрони в Москві і Москва навіть не захищена, навіщо продовження цієї війни? І ми цю риторику чуємо вже, до речі, від багатьох російських політиків.
3: Чи перетвориться вітерець російського миролюбства на ураган, покаже час, але вже зараз дедалі більше росіян відчувають. Путінська війна повертається додому разом із вибухами та зруйнованим життям. Вікторія Яришко, ми Україна, марафон «Єдині новини».
2: СБУ затримало трьох агентів, які реєстрували Starlink для ворога. Зловмисників викрили у Кіровоградській, Житомирській та Миколаївській областях. Ними виявилися чоловік у СЗЧ, наркозалежна та студент. Усі троє шукали легких заробітків через Telegram і відвідували прокремлівські пабліки. Там на них і вийшли російські спецслужби. Завербовані реєстрували на своє ім'я Starlink та передавали росіянам коди доступів до супутникової системи. Залучали ще й своїх родичів та друзів. СБУ вже заблокувало незаконно оформлені пристрої, а зловмисникам загрожує від 8 років до довічного ув'язнення. Україна залишається однією з найзамінованіших країн світу. Потенційно небезпечними наразі визнано понад 120 тисяч квадратних кілометрів наших територій. Утім, швидкість очищення земель суттєво зростає завдяки залученню безпілотних технологій. Наші колеги з Армія Медіа відвідали полігон, де протестували хорватські роботизовані комплекси розмінування МВ-4 «Скорпіон». Тож, як він працює, дивимось далі.
9: Через російське вторгнення Україна наразі є найбільш замінованою країною світу. Площа потенційно небезпечних територій сягає 128 тисяч квадратних кілометрів. Це більше за територію Угорщини, Болгарії чи Греції. Тому для безпечного очищення земель підрозділи розмінування активно залучають спеціалізовану безпілотну техніку. Знайомтесь, хорватський комплекс МВ-4 «Скорпіон» або просто «Пожирач мін». Принцип його роботи повністю механізований. Спереду платформи крутиться спеціальний вал із масивними наконечниками, і під час руху він буквально перемелює землю на шматки, дистанційно підриваючи все, що там заховано.
10: Сьогодні в Україні працює 68 машин нашого виробництва. Це якраз дві моделі, конкретно ця МВ-4 легкого класу і також машина важкого класу МВ-10. Вони здійснюють різного роду задачі безпосередньо напряму. Це все-таки гуманітарне розмінування, але також от конкретно ця модель використовується також і в Збройних силах України для військового розмінування.
9: Оскільки така техніка суттєво пришвидшує просування наших підрозділів на фронті, ворог намагається знищувати її у першу чергу. Російські війська буквально ведуть полювання на комплекси розмінування. Проте міцність машин часто перевершує очікування окупантів.
10: Минулого року машина більша, МВ-10, була вражена якраз ланцетом. Кацапи дуже гордо сказали і показали відео, на якому вони це зробили, заявили, що вони знищили Абрамс. Але це не так. Удар був по якраз передній правій частині самого рушія. Здійснилася пожежа всередині відсіку, але спрацювала якраз протипожежна система, і машина, по суті, сама себе врятувала.
9: Головна місія «Скорпіона» – безпечний підрив протипіхотних мін. Утім, він уже успішно витримував наїзди і на важкі протитанкові. А завдяки локалізації виробництва в Україні, підірвані деталі тепер міняють у рекордні терміни. Може здатися, що керувати таким роботом – це робота для геймерів, які виросли на комп'ютерних іграх. Проте до специфічної техніки і навики потрібні специфічні. Як ви думаєте, хто найкраще підходить на роль оператора «Скорпіона»?
10: Це тракторист, це якийсь механік тощо. Тобто людина, яка працювала з такого роду технікою важкою.
9: Оператор виконує завдання, перебуваючи на безпечній відстані, а сучасна електроніка забезпечує йому повний контроль над процесом розмінування. Тож саперам не потрібно ризикувати життям на мінному полі.
11: До 1.5 кілометра без проблем підтримується зв'язок з усіх параметрами, і керування відбувається машиною. Ось в деяких варіантах машини також є ще відеосистема, окремий відеокофер, що дозволяє взагалі всю ситуацію навколо машини дивитися і керувати.
9: Насправді, 1.5 кілометра прямої видимості – це далеко не межа для хорватського комплексу, бо часто розмінувальники використовують у парі з наземним роботом ще й повітряних помічників.
11: Напарник з дроном, який буде там висіти в якійсь і казати або демонструвати міні-екран з дрону, щоб я бачив, як дійсно машина риє.
9: Основне завдання «Скорпіона» – очищувати українську землю та берегти життя саперів. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Поки чоловік на фронті, дружина продовжує розвивати їхню спільну справу. 9 років тому подружжя Каратєєвих відкрили піцерію у Козятині. Сьогодні заклад не лише працює, а й завдяки грантовим програмам суттєво змінився. А частину прибутку тут незмінно спрямовують на допомогу військовим. Цю історію Вікторія Гетьман розповість.
12: Ось наша назва «Армато піца» від слова «армія» і «АТО».
13: На почесному місці закладу світлини українських захисників.
12: Це люди, які служили починаючи з 2014 року.
13: На фото і чоловік Ірини Олексій. Саме після його повернення з АТО подружжя і започаткувало власну справу. Відтоді військова історія родини стала частиною концепції закладу.
12: Це у нас стіна, карта України. На ній військові нам частину принесли шевронів. Кожен раз приходиш і бачиш, он там якесь новеньке хтось позначив.
13: І з початком повномасштабної війни Олексій повернувся до служби і дотепер воює на сході країни. Тож сімейну справу в Козятині, яку колись починали вдвох, Ірина наразі веде сама. А чоловік і за сотні кілометрів залишається головним порадником.
12: Він запитує, як справи в піцерії. Ну, я йому там кажу, мені, наприклад, там придумали нові коктейлі, приїдеш там, спробуєш, випробуєш, чи там нову піцу придумали.
13: Нові ідеї подружжя і досі вигадує разом. Усі рецепти у меню авторські.
14: Казати мені такої немає. Чи з назвами, чи з цією рецептурою чоловік сам розробляв на той час. Тісто ми пробували, ну і дійшли до ідеального.
13: 2 роки тому родина отримала грант від Центру зайнятості на розвиток власної справи.
14: Грант був в сумі 914 тисяч. За умовами гранту ми мали створити 4 нових робочих місця.
15: Все на місці вчили, всьому навчали, стажували. Зараз я стажую, роблю різні коктейлі.
13: Частину коштів з кожної проданої піци тут спрямовують на допомогу військовим. Купують усе необхідне – від зарядних станцій до автівок.
14: Це про те, що от не про війну, а про те, щоб люди, коли приходять, вони пам'ятали, заради кого ми отут можемо в кафе посидіти, відпочити і кому бути вдячними.
13: У планах Ірини – розширити бізнес і створити власну мережу франшиз. Та найбільша мрія – дочекатися з фронту чоловіка.
14: І ми зможемо разом працювати, втілювати наші ідеї і підтримувати українську економіку.
13: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск об 11:00.
16: На годиннику 10:15 продовжуємо наш ефір. Сьогодні вівторок, 21 липня. Для вас працює вся команда «Ми Україна» та я, Микита Міхальов. Так, по мапі тривог ситуація наступна. Є загроза для Донеччини і Запоріжжя. Тут, по-перше, активність ворожої тактичної авіації. По-друге, є ворожі безпілотники. Частково Харківщина, Сумщина і Чернігівщина так само під загрозою у зв'язку з ворожими БПЛА у повітряному просторі нашої держави. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Російські окупанти вдарили тим часом ракетами касетного типу по селищу Шевченкове, це Куп'янський район Харківщини. Гатили з реактивних систем залпового вогню, про це повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков. Одна людина загинула, 8 поранених, пошкоджено понад 10 будинків. І цієї ночі Харків чергове атакували ворожі дрони. Місцева влада повідомила про влучання у Шевченківському та Немишлянському районах міста. Внаслідок атаки спалахнув приватний будинок. Постраждало 5 людей, серед них 12-річна дитина. З нами на прямому зв'язку міський голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігорю, мої вітання вам.
17: Вітаю вас.
16: Давайте з оперативної ситуації почнемо. У якому стані постраждалі, чи не побільшали їх?
17: По-перше, оперативна ситуація дуже напружена. Вчора ввечері були обстріли міста Харкова, це були FPV-дрони, було влучання в автозаправочні станції, в автівки, які були перепарковані біля автозаправочної станції. Крім цього, біля 4 години ранку, вже сьогодні, було влучання, попередньо це був «Талмаз», в дах приватного житлового будинку. На жаль, постраждало 5 людей, звернулося за медичною допомогою. Всіх їх зафіксована гостра реакція на стрес. Серед них, і, як ви вже сказали, 12-річна дитина. І зараз працює наша комунальна служба, допомагає людям, щоб закрити контора. Але цей будинок, в якому стався вибух, дуже-дуже постраждав.
16: Скажіть, а які тенденції ви зараз фіксуєте в плані обстрілів міста росіянами? На яку зброю він фокус зміщує?
17: Ви знаєте, починаючи з початку війни, постійно наш ворог змінює тактику, і сьогодні це переважна більшості FPV-дрони. Крім цього, він використовує шахеди, каби по місту Харкова. Але сьогодні дуже велика небезпека, що стосується новітньої зброї, це бандеролі. Вони йдуть на дуже низьких висотах і зафіксувати дуже-дуже важко їх. І дійсно сьогодні працюємо разом з нашими військовими для того, щоб знайти спосіб, щоб теж ми їх бачили і при можливості збивали.
16: Деморалізація населення, погіршення настроїв – це ж те, що та мета, яку неодноразово там пропагандисти російські декларували, та, коли говорили про обстріли от наших міст. От, стосовно харків'ян, як з настроями в місті тут, пане Ігорю?
17: Звісно, це стратегія нашого ворога, щоб залякати людей. Я хочу сказати, було б нечесно сказати, що нема певної втоми. Так вона є, бо люди перебувають в постійному стресі, постійно лунає повітряна тривога, але тим не менш ніякої паніки нема. Місто працює, люди їдуть на роботу, і хочу сказати, що вже в такому звичайному режимі під повітряними тривогами працює Харків і Харків живе.
16: А якщо говорити про FPV-дрони, ну там ті самі FPV, але на оптоволокні, які райони, яким районам найбільш небезпечно зараз місто, я маю на увазі, проти цих типів загроз, ну і відповідно протидія яка? Це оті антидронові сітки чи не тільки?
17: Ні, не тільки антидронові сітки, і хочу сказати, що сьогодні ми відпрацюємо разом з військовими нашими способами, щоб унеможливити попадання FPV-дроном на оптоволокні. Так, це певний процес, він займає певний термін часу, але ми працюємо над цим. А те, що стосується сьогодні, які райони небезпечні, перш за все, це ті райони, які розташовані поряд з кільцевою дорогою, це уражено є автозаправочних станцій. І сьогодні хочу сказати, що від дрони долітають до міста Харкова на відстань до 40 кілометрів, бо вони їх модернізували. І сьогодні працюємо для того, щоб зробити так, щоб менше було небезпеки для міста.
16: То автозаправочні станції, ви про них от частково згадали, а як окремо можна захищати їх? Ну і чи можна, чи яке рішення можливо бачити?
17: Так, звісно, можливо. Сьогодні дуже багато автозаправочних станцій, які вже затинули сітками, і це дає певні можливості. Крім цього, хочу сказати, що укриття, потрібно зробити укриття для того, щоб люди мали можливість у разі, коли лунає повітряна тривога, і вони знаходяться на автозаправочній станції, зберегти собі життя. І крім цього, це стосується працівників АЗС, які постійно знаходяться на автозаправочній станції, і вони теж потребують захисту. І таке укриття потрібно ставити. І тут держава повинна дати допомогу сьогодні нашим автозаправочним станціям разом з власниками автозаправочних станцій.
16: Пане Ігорю, ви раніше казали, що Харків готує нестандартні рішення в рамках підготовки до зими. З того, про що можна говорити, ну, деталізуйте, будь ласка, що це за рішення.
17: Місто, буду казати тільки те, що можу сказати. Хочу сказати, що це диференційована система теплопостачання, водопостачання та енергопостачання. Це так звана енергетична острова. Так, ми сьогодні працюємо, відпрацьовуємо ці рішення. І будемо вже частково втілювати в життя, і будемо далі продовжувати, нарощувати, бо ми чудово розуміємо, що зима буде дуже важкою.

0: готувати все далі.
1: Скажіть, а скільки з тих будинків і будівель, які пошкоджені у місті, сьогодні залишаються непридатними для життя? Це понад 14 тисяч. От скільки з них відремонтувати вже ніяк?
0: Так, ви вже сказали, що місто Харків дуже постраждав і страждає надалі. І таких руйнацій, як я зазнаю, наше місто, немає жодне місто в Україні. Бо спочатку війни було пошкоджено чи розтрощено, чи зруйновано взагалі 14 тисяч будинків, серед яких 10 тисяч – це житлові будинки. Решта – це школи, дитячі садочки, культурні заклади, лікарні, адміністративні будівлі, офісні будівлі. То, що стосується тих будинків, які неможливо вже відбудувати, то попередньо це вже 50 будинків. Частково ми вже знесли частину будинків і будемо продовжувати. І тут я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, бо вони виділяють певні кошти для того, щоб ми знесли всі ці житлові будинки, які непридатні для відбудови.
1: Спасибі, пане Ігорю, за ці роз'яснення, за те, що доєдналися до ефіру. Ігор Терехов був на прямому зв'язку. Це міський голова Харкова. Україна та Великобританія тим часом домовилися вже найближчим часом обговорити подальшу співпрацю у межах антибалістичної коаліції. Про це заявив Володимир Зеленський після телефонної розмови з новим британським прем'єр-міністром Енді Бернемом, який напередодні очолив британський уряд. Новий лідер вже зустрівся з королем, разом з дружиною переїхав на Даунінг-стріт та ще висловив підтримку Україні. Про зміни у королівському кабінеті міністрів розкаже Леся Головіна.
2: Про те, що Енді Бернем, 56-річний колишній мер Великого Манчестера, якого ще називають королем півночі, стане прем'єр-міністром, було відомо ще кілька тижнів тому. Формально ж він очолив кабінет лише напередодні, після аудієнції в короля. Після зустрічі з Чарльзом III Бернем вирушає на Даунінг-стріт під резиденцією прем'єр-міністра натовп людей. Перші міжнародні дзвінки нового британського прем'єра Дональду Трампу та Володимиру Зеленському. Ще на посаді мера Бернем неодноразово долучався до гуманітарних проєктів з підтримки українських міст. Тож і зараз заявив, що, як і його попередники, продовжить підтримувати Київ. Водночас під час свого прем'єрства обіцяє більше концентруватися на внутрішніх реформах.
3: В основу діяльності уряду повинні бути закладені правильні цінності та стандарти. Основою всього, що я робитиму, стане турбота про людей. Я докладу до цього всіх зусиль і прошу вас усіх об'єднатися зі мною. Створімо нове загальнонаціональне відчуття єдності та оптимізму. Зробімо цей момент часом, коли Британія знову почне вірити, часом, коли ми повернемо надію.
2: Кір Стармер, який очолював британський уряд 2 роки, у своїй прощальній промові згадав Україну і закликав непохитно підтримувати її і далі.
4: Сьогодні ми живемо у світі, де наші противники готові на все, аби посіяти розкол між нами, аби атакувати наші цінності, свободу, гідність і, зрештою, нашу непохитну готовність стояти поруч із мужнім українським народом.
2: Упродовж каденції Стармера Лондон перетворився на один з основних центрів міжнародної підтримки України. Британія надавала Києву фінансову підтримку, запроваджувала антиросійські санкції. Разом із Францією створила коаліцію охочих – клуб країн, які згуртувалися заради військової допомоги Україні. Після відставки Кір Стармер повернеться до парламенту як депутат від одного з округів Лондона. Крім того, у 2028 році може спробувати позмагатися за крісло генсека НАТО, пишуть британські ЗМІ. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Власне, цю тему продовжимо обговорювати. Зараз з гостем у студії це Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Мої вітання вам, пан Богдан.
5: Мої вітання.
1: Давайте з Енді Бернема почнемо. З тих характеристик, які є у загальному доступі, з тих заяв, які, власне, озвучені були вже, були озвучені до того, як він обійняв прем'єр-міністерське крісло, я суб'єктивно можу зробити висновок, що жодних змін курсу в плані підтримки або в плані співпраці, в плані того спільного документу та сторічного не передбачено від слова зовсім. Ну, тобто, тут буде жорстке, чітке продовження вертикалі, яка існувала до цього. Чи можливі виключення?
5: Ну, питання в тому, що зовнішня політика Британії, вона не визначається ані партіями, ані прем'єр-міністром. Там все набагато складніше.

0: там є королівська сім'я, Deep State, палата лордів, тобто ті самі незмінні, а вони реально незмінні, які контролюють весь зовнішньополітичний вектор. Прем'єр-міністр здебільшого впливає на питання економічні, на питання соціальні, там зараз багато соціальних проблем, і Бернем якраз акцентує, що він буде багато займатися внутрішньою політикою. Тому що зовнішній реально змінюватися нічого не буде. Ми розуміємо, що ворожнеча Британії і Російської Федерації, і до цього Радянського Союзу подекуди, а до цього Російської імперії, це, ну, просто багато століть вона тягнеться вже, і в інтересах Британії це єдиний наш, до речі, союзник, який хоче повного зникнення Російської Федерації. Ну, можливо, ще Польща з такою позицією, плюс-мінус. Всі інші, там ми ж подекуди чуємо, зберегти обличчя Путіну, а там, якщо Росія розвалиться, ай-яй-яй, буде 50 пригожинських республік, у кожній буде ядерна бомба, ми всі боїмось, там Аль-Каїді продадуть ядерну зброю. Ну, то не думаю, як би так, щоб Російська Федерація, звичайно, програла війну, але там не зникла і так далі. У Британії чітка позиція. Якщо замість Російської Федерації там буде море або дике поле, це вже гарний результат. І тому тут наші інтереси максимально збігаються, і ми ж розуміємо, що геополітика – це не про якусь дружбу чи ще щось. Воно, ну, це більш цинічна історія, і тут йдеться про інтереси. І тут наші з британськими інтересами, вони повністю спільні. Тому те, що зміниться зовнішньополітичний курс, цього очікувати, ну, просто не можна. Давайте будемо відвертими. І британці будуть продовжувати і підтримку, і не тільки пряму підтримку. Тут же треба зазначити, що Британія – це старша монархія в Європі. І всі королівські сім'ї, там країни, які є монархічними, це і північні країни, Бельгія, Нідерланди, Іспанія. Давайте відкриємо перелік наших найбільших союзників і донорів. Ну, там більшість цих країн буде. Хто нам дає перші F-16? Данія, Бельгія, Нідерланди. Це країни, які, ну, не підпорядковуються, звичайно, британській монархії, але дуже сильно дослухаються до позиції короля Чарльза. І ми бачили, наскільки Британія впливає навіть на Сполучені Штати Америки, коли король персонально представляє нібито Україну в Конгресі США. Оце серйозний рівень. І тому це партнерство буде продовжуватися.
1: Окей, а посилення цього партнерства в якому напрямку можливо? Ну, от напередодні перед цим, що за каденції Стармера, та посилення – це створення антибалістичної коаліції, входження у неї, та зараз там робочі групи, чекаємо вже на якісь конкретні рішення. Куди посилення можливо ще?
0: Ну, чесно кажучи, Британія це не буде про гроші. Ми розуміємо, що в Британії є певні економічні проблеми наразі, і те, що кажуть, що ж Британія наш такий найбільший союзник, а передає так мало. Ну, в принципі, більше насправді немає. Вони не Данія, у якої там трильйон в резерві, чи не Норвегія, наприклад. На жаль, якщо б в Британії було більше грошей, вони більше нам могли їх виділити. Але ситуація полягає в іншому. Британія може перейти до більш агресивних дій в бік Російської Федерації, і Британія може спонукати до цього якраз ту коаліцію країн, про яку ми говоримо. Британія – це один із лідерів Європейського Союзу. Ну, не дивлячись на те, що вона знаходиться поза ним, вона все одно лідер Європи, давайте скажемо так. І вона може вести Європейський Союз за собою. І може спонукати їх до перехоплення танкерів тіньового флоту силовим методом, наприклад, до блокування Балтійського моря, подекуди, до блокування Ла-Маншу для російських суден і так далі. Європейського Союзу взагалі є багато варіантів, як реально сильно зашкодити російській економіці. Тобто закрити обхід санкцій, заблокувати Балтійське море, як я вже озвучив, тому що звідти йде більшість російської морської торгівлі. Ми ж розуміємо, що звідти нафта російська і газ йдуть всюди, по всьому світові. Якщо заблокувати цю ключову артерію, російська економіка може і зупинитися. І саме тому вони бояться блокувати, бо вони розуміють, що росіяни попруться з військовими кораблями проривати блокаду. І це призведе до ескалації глобальної. Але ж європейці просто її бояться. І Британія – це якраз та країна, яка може очолити це лідерство, взяти на себе цю відповідальність за такі ризикові операції проти Росії. Бо Російську Федерацію знищити без такого ризику її неможливо.
1: Перейдемо от якраз таки до американців, яких ви вже згадували, та декілька хвилин тому. Тут директор ФБР Каш Патель планує відвідати Росію. За даними Політіко, поїздка до Москви і Санкт-Петербурга може відбутись цієї осені. В свою чергу, приймаючою стороною, ймовірно, буде російська спецслужба ФСБ. Цей візит називають незвичним, адже він відбувається на тлі напружених відносин між Вашингтоном і Москвою через війну Росії проти України та можливі нові санкції проти Федерації. Ну і наразі невідомо, чи зустрічатиметься Патель з Путіним і які питання будуть обговорювати під час цього візиту. Власне, а для чого цей візит, в принципі? Це трошки нонсенс, хіба ні?
0: Ну, чесно, моя думка стосовно Каша Пателя, вона досить специфічна. Ну, можна по цьому слову зрозуміти, що це не в позитивному плані специфічно. І крім як прибухнуть, як то кажуть, в Москву йому їхати нема чого. Іншої спільної риси характеру, крім алкоголізму, у Пателі і росіян немає. Тому, по факту, цей візит, він виглядає як якась дурня, тому що в Російській Федерації наразі під час, як ви озвучили дуже правильно, напружених відносин з Вашингтоном, під час того, як Трамп робить розворот, під час того, як українська сторона накінець-то добилася від складної, від найскладнішої президентської адміністрації США для України реальних дій проти Російської Федерації, цей візит Пателя виглядає, ну, просто як не в тему, не на часі, я не знаю, як це ще назвати. Тобто, що, про що вони можуть домовлятися, а ні про що. Можливо, якісь є мікромоменти, які треба проговорити на оперативному рівні, обмін полоненими, що завгодно. Ну, іншого приводу я просто не бачу. Можливо, ми побачимо якісь інсайди з Вашингтону, бо ви ж знаєте, що ну, важко прокоментувати, коли ніякого інсайду немає, і реально в публічному полі не можна прослідкувати якийсь ланцюжок, чому ж він має туди їхати. Бо ну, все грає проти Москви наразі. Бачимо, що санкційний законопроєкт просувається, ми бачимо, що змінилася позиція Трампа, бачимо, що ми отримуємо ліцензії на Петріот, ми бачимо, що ми отримуємо зброю і через PURL, і через USA. Ті програми, які Байден навіть не закрив, їх Трамп зараз ну, дав зелене світло, їх продовжити. Конгрес над цим активно працює. І це реально заслуга України, і ми тут перемогли Росію. Тому що росіяни терли з відкопами, і якось щось нічого не вийшло. А в той час українська команда, і президент Зеленський, і посол України в США Ольга Стефанішина, яка от пробула рік послом, за такий короткий термін добилися таких шалених результатів. І реальних результатів, це ж не на папері. Ми отримуємо ці Петріоти, ми отримуємо ліцензії, ну це реально інший рівень. Це не той рівень, на якому знаходяться відносини Москви і Штатів.
1: Власне, про Конгрес і американського президента, якого теж ми вже тут згадали, Дональд Трамп таки закликав та Конгрес додати санкції проти Ірану до цього законопроєкту про нові обмеження щодо Росії. Документ передбачає посилення тиску на Москву, однак Трамп хоче, щоб до нього також включили заходи проти Тегерану. За словами очільника Білого Дому, саме цього нібито хотів і один із співавторів законопроєкту Лінсі Грем. Ну і Трамп зазначив, що готовий підписати документ після внесення відповідних змін. То ми зараз стежимо просто за торгами, на якому на яких умовах Трамп підпише цей документ. От почули його умова, це Тегеран. Ну, от у переліку санкційному. Чи буде виконана ця умова?
0: Зручно на покійника покласти якесь бажання, як то кажуть. Бо він вже не скаже, я цього не хотів. Ну, на жаль, сенатор Грем вже не з нами. Він був великим другом для України. Він був одним із тих, хто лобіював якраз ці ініціативи для України. Він був одним із тих, хто найбільше приїжджав в Україну, до речі. Одним із тих, хто найбільше зустрічався з нашим послом у Вашингтоні. Тобто співпраця з ним була дуже тісною. І навіть законопроект в первинній версії Грема і Блюменталя, двох сенаторів, які стали першими його ініціаторами, він передбачав 500% тарифів проти покупців російської нафти, а не 100%. І тут залишається питання в тому, так, ви абсолютно праві, що на яких умовах там буде підписувати, він хоче Тегеран, чому? Тут же ж іде гра за мідтермс, за проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться вже восени. І Трампа підтискає його серія провальних рішень. Тобто перше провальне рішення це було. Це дружити з Путіним, намагатися. Путін йому наплював у спину, там все розвалилося, він виглядає повним геополітичним банкрутом, яко кажучи. Потім ця ситуація з Іраном, коли він мав зробити швидку переможну війну, але щось не склалося, і він з неї як максимум викручувався. Тепер йому треба перекрити це якимись перемогами. Треба покарати Путіна. І перед американськими громадянами, і перед собою. Треба просто його гарно відгамселити, щоб американці відчули, що президент Трамп сильний, з ним не можна так поводитися, як повівся Путін. І ось він може довести всім, що геополітично Америка лідер і він лідер. Другий момент дуже важливий – це Іран. Іран теж треба покарати, бо вони ж, ну, з позиції Трампа. Це ж Іран виходить з якихось перемовин. Це ж через те, що Іран розробляє ядерну зброю і так далі, відбулася американська ця операція так звана. І тому йому треба по цих двох питаннях добитися результату. Якщо він їх подасть в комплексі як одну палітру, це взагалі буде карт-бланш для його електорату, тому що він перекриє ці помилки. Ми розуміємо, що в геополітичному плані нічого це абсолютно не перекриє, але під вибори для електорату, особливо якщо через підконтрольні і лояльні СМІ друзів Трампа це буде роздуто на всіх реднеків, які будуть голосувати за республіканців і так далі, на весь трампістський мага-клуб цей, то для нього це буде серйозний буст для його рейтингу. Окрім того, що вони там вже округа перекрають і так далі. Вони хочуть зберегти більшість в обох палатах. І якщо вийде зробити ось так, у них є шанс.
1: І що може тут завадити? І чорний лебідь, що видно якийсь.
0: Ну, чорних лебедів може бути багато. Давайте будемо відвертими. Ну, ведуть санкції, окей, там, проти Путіна нові, проти Ірану нові. А тут почнеться щось, що... Ну, що вони не можуть контролювати. Наприклад, Іран знову почне по всім стріляти. От просто, щоб збити Трампа. Іран буде хотіти, щоб була інша адміністрація. Бо, я нагадаю, Обама, демократ, домовлявся з Іраном і так далі. У Байдена була позиція не настільки різка. Він хоча б не бомбив той Іран. А Трамп для Ірана це, ну, знаєте, така червона тряпка. Вони його ліквідувати хочуть і так далі. Вони його можуть ліквідувати політично спробувати. Політично почати прямо під Мінтерм в Штатах якусь заворуху на Близькому Сході. Розбомбити Ізраїль в черговий раз, або союзницькі бази штатів. Ми ж розуміємо, якщо в Штатах ставляться до втрат особового складу серед військових. Це найгірше, що може бути. Іран може щось таке готувати. Друге – це Російська Федерація. Тобто Трамп все ж таки обіцяє там тепер через примус Путіна до миру дійти до миру, а Путін замість того, щоб примиритися, нападе на Естонію, умовно. Може, може, чому ні, намобілізує 500 тисяч і піде на Естонію, а не на Україну. Хто ж його знає?
1: Чи на Латвію? Міністр оборони Латвії ж заяву робив.
0: Куди завгодно, на Польщу з Калінінграда, я не знаю, тунель викопають кудись. Ну що завгодно може відбутися, тобто будь-який чорний лебідь може реально збити Трампа і республіканців з треку. Тому що зроблено вже кількість помилок така, що ну кожна наступна. Вона, знаєте, це вже цвях зверху вже в гроба. І для них реально важко зараз виходити із ситуації, тому вони йдуть на такі радикальні міри, щоб повністю змінити курс по Російській Федерації. Це ж просто розворот на 180. Це навіть не так, типу, ви там повоюєте, а ми, арбітри, просто будемо дивитись. Ні, тут реальні програми на користь України йдуть. І по Ірану, серйозно, тому що то вони домовлялись, тепер все, знову санкції на Іран, знову бомбимо Іран і так далі.
1: Ну, власне, для України в даному випадку зиск, окрім отих політичних домовленостей про надання ліцензії на виробництво там окремих типів озброєнь, які ще може бути від зміни курсу по Росії Сполученими Штатами?
0: Дуже, дуже важливо, дуже багато аспектів, тому що, наприклад, програма PRL, в неї вона планувалася на рівні мільярда доларів на місяць вийти на закупівлю американської зброї для України за рахунок країн НАТО. Трамп посварився з європейцями, показав свою позицію щодо Путіна, таку досить піддатливу. Європейці кажуть, а навіщо нам ця програма? І вони просто перестали туди закидати гроші. Зараз розворот, ми бачимо останній саміт НАТО, останній G7, остання коаліція охочих і так далі, йдуть інвестиції в PRL. Серйозні. А PRL – це саме те, що захищає нас від іскандерів по нашій голові. Тут і зараз називається, тому що це ракети для патріотів, це ракети для F-16. Я нагадаю, що наша армійська авіація збиває майже всі криваті ракети. Там навіть ППО не працює. Це працює авіація, і здебільшого це працюють F-ки. І вони реально збивають і ці калібри, і Х-101, і Х-55. Це дуже ефективно. Тому PRL – це дуже серйозна історія. Друге, ну, санкційний законопроект, абсолютно. Тому що ми розуміємо, що, ви знаєте, коли Трамп надав санкційні канікули російській нафті під час початку війни в Ірані, Індія з мільйону барелів до 2 мільйонів барелів на добу плюс-мінус наростила закупівлю російської нафти. Повернуться санкції – мінус мільйон барелів. Ну, це серйозно. Всі критикували тарифи Трампа проти Індії, що, типу, Моді уперся, Моді не пішов на поступки і так далі. Ну, він то політично не пішов, він політично почав відбуватися. Але закупівля російської нафти впала в 2 рази. Чи не цього хоче Україна? Абсолютно цього хоче Україна. З Китаєм історія складніша. Просто китайці, вони реально не будуть поступатися. Вони будуть завжди обходити. Вони можуть на 2 тижні скоротити, потім знову знайти якісь прокладки, обійти через офшори, фінансові системи. Ну, у китайців там для маніпуляції, ну, все ж таки це Китай. Це гравець, який навіть по товарному виробництву він сильніший за Сполучені Штати Америки. Тому у нього є певні переваги, і ми це бачили по останньому саміту Трамп-Сі, що Китайська Народна Республіка, вона не піддасться так просто на будь-які тиски, на будь-які маніпуляції і так далі. Але все ж таки теж можна вибити якийсь люфт для того, щоб Російській Федерації хоч міноритарно, але не шкодити. Ми ж розуміємо, що Російську Федерацію не зупинять одноосібно ні санкції, ні дрони, ні якісь там заяви, ні військові на фронті. Одноосібно якийсь з цих компонентів він не може знищити Росію. Тільки комплексна робота може, ну, знищення це амбітно, але хоча б примусити Путіна до адекватного миру, до адекватних поступок і прийняття української концепції, можна тільки комплексом цих факторів. І ми рухаємося і по європейцям, і по Штатам, ну і, звичайно, по нашому військово-промисловому комплексу, який, до речі, дає більше за всіх них разом узятих зараз.
1: Про Литву згадували теж декілька хвилин тому зараз детальніше. От про заяву від політиків цієї країни. урядовців, я б сказав. Росія не змогла досягти своїх цілей в Україні, а тому згодом почне шукати нові напрямки для агресії. Це заява міністра оборони Литви Роберта Сакауноса. За його словами, потенційними цілями Кремля можуть стати країни Балтії і Польща. Далі цитата.
2: Оскільки війна в Україні розгортається не так, як планувала Росія, вони не можуть перемогти, а сьогодні вибухи лунають у самій Росії, спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство вже ставить під сумнів кремлівський режим щодо того, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І хоч прямої загрози чи будь-якого такого ризику зараз немає, не можна виключати можливість використання звичайних засобів Росії для провокування. Роберт Скаунас, міністр оборони Литви.
1: Не можна виключати, ну і, власне, не виключають. Але, ну, такий розвиток за нинішньої ситуації на фронті російсько-українському і за нинішніх глибоких санкційних ударів наших українських діб-страйків і мідл-страйків, ну, чи не виглядає це просто як перестраховка про всяк випадок, ну, зробити таку заяву?
3: Ну, чесно кажучи, оцінювати на 100% прогноз давати не можна, але чи є у Російської Федерації ресурс? Uh-huh. В цьому полягає ключове питання. Uh-huh. А ресурс є? Є ще гроші, є людський ресурс. Ми розуміємо, що Російська Федерація дуже багато втрачає. Вибито від 25 до 40, з різними оцінками, відсотків нафтопереробки. Страждають порти. Є бензинова криза. Є реальні економічні проблеми. Але є фонд національного добробуту Російської Федерації, який до сих пір за 4,5 роки не вичерпався, а через війну в Ірані навіть поповнився. Ну, там плюс-мінус зараз від 40 до 50 мільярдів доларів ліквідних активів. Це серйозна сума. Чи вистачить навіть половини цієї суми для організації окупації Литви Російською Федерацією? На жаль, так. Чи може Росія мобілізувати 500 тисяч військовослужбовців і потягти це і фінансово, і по зброї, і так далі? Так, на жаль. І чи готові країни НАТО взагалі до війни з Російською Федерацією? Як демонструють спільні навчання українських військових з натівськими, вони не те, що не готові. Вони навіть не почали готуватися. Тому що коли наші там декілька FPV-шників можуть знищити бронетанкову колону НАТО за там 15 хвилин, як це було на Хачкогі, як це було на інших навчаннях, це не готовність. На жаль, треба прийняти той факт, що Російська Федерація теж разом із нами, одночасно з нами, вчиться воювати в цю війну. І у Російської Федерації теж є передові технології, у Російської Федерації є той же підрозділ «Рубікон» на 2-3 тисячі осіб, які є теж дуже сильними дронщиками, з ними дуже важко боротися. Наші дронщики намагаються їх ліквідувати всіми можливими засобами. Це ціль номер один. По барабан на ті танки, аби знищити тих FPV-шників, тому що вони кошмарять піхоту. Просто жахливо. І ми розуміємо, що якщо нашим військовим важко боротися з таким серйозним противником, то натовським військовим, які не бачили взагалі війни, більшість з них, по-перше. Друге, вони, ну, вони не знають, що таке реально ризикувати, більшість з них. Вони там на навчання їздять, це, звісно, прикольно на танки на навчаннях покататися. Там пиво з хлопцями попити в казармі після того і так далі. Але це не війна, це не ось. Ну, це зовсім інша історія. Вони не готові повністю. І це велика для них проблема. І Російська Федерація може цим скористатися, тому що ситуація на українському фронті для Російської Федерації важка, вони там майже не посуваються, у них дуже багато втрат. Але якщо це буде не український фронт, де не буде українських військових з таким бойовим досвідом і такою мотивацією, яка є у наших військових, інший фронт – це буде зовсім інша історія. Там потрібно менше зусиль, менше грошей, це все буде набагато швидше. І, ну, чесно кажучи, як мені з Брюсселя деякі чиновники кажуть, що в деяких європейських країнах, якщо на них Росія нападе, там просто армія залишиться вдома. Вона просто не вийде, тому що, ну, це немає шансів.
1: Ну, запобіжником були Сполучені Штати з армією активною, які в бойових діях участь брали.
3: І важливий компонент в тому, чи Сполучені Штати будуть впрягатися за Європу. Станом на зараз, можливо, за країни Західної Європи, так. Але щоб за країни Балтії, з яких Трамп готовий вводити військові бази, Це дуже важке питання. Ну, дивіться, гарантію не можна дати, тому що Трамп змінить свою позицію завтра. Ну, це 100%. Він може завтра ядерною зброєю відповісти на напад на країни Балтії. А сьогодні він може це просто проігнорувати. Але, ну, не можна ж розраховувати на те, чого немає фізично. Якщо немає гарантії підтримки, якоїсь фізично закріпленої, як мінімум, а її немає, то цим країнам треба готуватися. І вони готуються набагато повільніше, чим це потрібно.
1: Ще одна тема наостанок. Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів відбудеться за планом. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Пекін продовжує підготовку до поїздки, яка має відбутись вже цього вересня. Водночас відносини Вашингтона та Пекіна залишаються напруженими, країни мають суперечності через торгівлю, технології, питання безпеки. Попри це, у Вашингтоні наголошують на важливості збереження діалогу між двома найбільшими економіками світу. У нас буквально півтори хвилини. Цей візит відбудеться, каже Марко Рубіо, а на чому цей візит буде тоді ґрунтуватися, якщо багато розбіжностей?
3: Ну, взагалі, вони з Рубіо проводять постійні переговори, бо дуже багато ситуацій, які треба постійно в режимі онлайн вирішувати, саме тому, що є ці розбіжності. Це нормально, це історична практика. Дві наддержави, будемо відверто їх так називати, у них будуть завжди суперечності. Два найбільші торгівельні партнери в світі водночас. Майже 700 мільярдів доларів товарообігу двостороннього. Це серйозна цифра. Ніхто так не торгує зі Штатами і ніхто так не торгує з КНР. Ні одна одноосібна держава. Всі ці питання треба врегульовувати. Тому що водночас конкуруючі економіки, в інший час взаємозалежні економіки. І якщо не проводити регулярні візити і консультації, то можна вийти на нову торгівельну війну, яка нікому не потрібна. Або і не тільки торгівельну війну, тому що їх складності у відносинах – це не тільки про економіку і торгівлю, це і про геополітику, і впливи в різних регіонах, та й взагалі за світову першість. Тому цей візит буде відбуватися саме на тлі того, що не можна залишати ці рани, скажімо так, незагоєними.
1: Власне, дуже короткий момент. Якщо все ж таки буде прогрес у вересні, як надовго він може закріпитись? Буквально 30 секунд.
3: Нереально відповісти вам на це питання, тому що він може закріпитися сьогодні, а завтра Китай придумує нову технологію, яка виб'є якісь американські компанії з ринку і пішло-поїхало. Або європейці підуть прогресувати у відносинах з Китаєм, чого американці теж не хочуть.
1: Спасибі вам, пан Богдан. Богдан Попов, це експерт Центру Об'єднана Україна. Він був гостем у нашій студії. Зараз до Альянсу. НАТО випробовує нову систему боротьби з безпілотниками, використовуючи досвід України. Навчання проходять у межах ініціативи Альянсу зі створення багаторівневої протидронової оборони. Українські експерти допомагають моделювати реальні сценарії атаки, діляться бойовим досвідом. Під час навчань країни НАТО об'єднують різні засоби виявлення, відстеження і знищення дронів у єдину систему. Власне, про навчання зараз детальніше будемо говорити, як ми можемо ділитися досвідом, який досвід є у партнерів. У нас на прямому зв'язку Ігор Білов, це засновник екосистеми симуляторів ведення бою. Мої вітання вам, пане Ігорю.
4: Вітаю.
1: Тут же ж от днями Міноборони наші повідомили, що наші фахівці JTEC взяли участь у антидронових оцих навчаннях, та? І наш бойовий досвід використали. Наші партнери, скажіть, наскільки важко масштабувати, ну, от, такі навчання з симуляторами? Ну, от саме, не на полі бою, тому що це ж це більше гроші, мабуть, та, ніж використання симуляторів. Чи можливо такі масштабні заходи проводити виключно за допомогою цих симуляторів ведення бою?
4: По-перше, цей ексерсайз з боку НАТО, він вже не перший. В лютому місяці був Хічхок в Естонії, де запросили 10 українських бійців і оператори дронів за декілька годин знищили два батальйони натівських 17 бойових машин, тому генерали задумалися, що мабуть щось не так виходить з боку тренування і протоколи 90-х років вони вже не працюють, тому вони роблять сьогодні наступний такий екзерсайз, запрошують українських бійців, і українські бійці вже діляться досвідом. І це найважливо. По-друге, підходи до тренування повинні бути іншими, тому що війна сильно змінилося. І от попередній гість, він теж казав про це, що танки вже не працюють, що війна дронів, роботизованих систем. І війна таких систем потребує зовсім інших систем підготовки, тренування. І саме за допомогою симуляторів віртуалізації можна досягнути певних швидких результатів з боку тренування. І сьогодні Україна, я думаю, що має найбільшу експертизу в цьому питанні. Українські виробники симуляторів сьогодні знають методології, за якими відбувається війна, і за допомогою яких швидко можна тренувати операторів безпілотних систем. І саме таким процесом ми займаємося теж.
1: Скажіть, а от наші українські симулятори, тренажери, наскільки швидко вони можуть стати оцією, знаєте, базою для навчання для армії партнерів? Ну, бо я так розумію, частково база в українській армії тут уже є. Питання масштабування.
4: Я думаю, що для України масштабування, питання масштабування – це, по-перше, питання бюджетів, звісно. І кожен рік країна працює над цим, і виробники працюють над цим, в тому числі залучаючи західних партнерів для фінансування потреб українських. І ми сьогодні не виключені, я думаю, що ми проходці в цьому. По-друге, це питання розвитку технології. Все ж таки, все, що виробляється в європейських країнах, все, що ми бачили, навіть в Сполучених Штатах, це такі більш теоретичні проекти. Вони не відображають процеси тренування, які потрібні в модерновій війні. Бо такого рівня війна, технологічного рівня і масштабного рівня, вона сьогодні є тільки в Україні. І в Україні сьогодні знають, як це робити. Але процеси розвитку, вони трохи повільніші, ніж рухи війни. І сьогодні потрібно поспішати за цим. По-друге, потрібні оператори. Операторів потрібно готувати. І це теж є проблема. Можна використовувати ветеранів, можна використовувати діючих військових, будь-як. Але це для чого потрібно реформувати процеси в самої армії, в самої системі підготовки. А під час війни це дуже складно. Тому це комплексне питання, як поширити ці системи. Але в Україні сьогодні, я думаю, що якнайшвидше ці процеси рухаються. Ми цього року закрили потреби цілого роду військ симуляторами, і самі симуляторні системи теж продовжують рухатися. Це вже не окремі симулятори, а симулятори ведення бою, які включають різні види і роди військ і можуть тренувати складні сценарії ведення бою.
1: Скажіть, як часто доводиться, зважаючи на швидкість, темп, ну, сучасної війни, зміни, які з'являються там, як часто доводиться адаптувати навчання, адаптувати симулятори, тренажери до цих нових викликів, які з'являються у сучасній війні?
4: Я думаю, що кожен день. І це не перебільшення. Тому що кожен день ми дізнаємося щось нове. В нас є волонтерський рух. З самого початку ми починали як волонтери, і ми тренували бійців безкоштовно за допомогою наших симуляторів, приїжджають щодо частини. Я про це багато разів розповідав, але цей волонтерський рух, він залишився, і він надає можливості отримувати певний фідбек від військових, і коли на війні, на полі бою щось змінюється, вони кажуть, зміни це в симуляторах. І наші інженери, наші IT-програмісти, вони кожен день імплементують щось нове. Тому ці доопрацювання, вони нескінченні. От сьогодні є декілька прикладів виробників, які копіюють відомі системи, і навіть є якісні копії, але це системний процес зміни продукту. Продукт не може бути закінченим, особливо під час війни. Тому процес імплементації новітніх кроків, новітніх подій, які є на полі бою, це надважливі, і більшість нашої команди працює саме над цим.
1: У нас буквально 30 секунд залишається. Що симуляція все ж таки не здатна замінити? Ну, знаєте, якби виключно симуляцію можна було навчити всього, то тоді б полігонів не існувало, та й фізичних навчань теж. Що неможливо за допомогою симуляції, от, знаєте, змінити, бо воно виключно в зоні відповідальності людини? 30 секунд.
4: Я думаю, що сьогодні з ростом технологій, процес підготовки на симуляторах за допомогою симуляторів, він дуже схожий на процес підготовки пілотів. Спочатку нам потрібно відпрацювати все на симуляторах, більшість частини, але потім спробувати справжню техніку. І саме таким чином потрібно і рухатися, бо відчути запах пороху – це теж дуже важливо, відчути дух полігону, повітря – це теж важливо. Зрозуміло. І це ніколи не буде виключенням. Але я вважаю, що більшість процесу тренування буде відтворюватись саме за допомогою віртуальних систем, і процес віртуалізації, він буде наступно зростати і зростати.
1: Спасибі, пане Ігорю, за ці пояснення. Ігор Білов був на прямому зв'язку. Це засновник екосистеми симуляторів ведення бою. Прямо по курсу новини про події в Україні та світі детально розкаже Ігор Пупков.
5: Це за країну, яка змінюється на краще.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить. Просто зараз я і Ігор Попков починаємо. Цієї ночі Україну атакували 58 російських дронів. Повітряні сили звітують про збиття 46 БПЛА на півночі, півдні та сході країни. 8 ударних дронів влучили на 7 локаціях. Атака триває у повітряному просторі ворожі БПЛА. За уточненою інформацією, у Чернігові один поранений через дронову атаку. Близько 7 ранку ворог завдав удару по адміністративній будівлі. Частково зруйновані її конструкції, вирує пожежа, також пошкоджено вікна закладу вищої освіти. Ворог не припиняє атакувати Суми дронами та кабами. Через удар безпілотника по багатоповерхівці напередодні ввечері поранені двоє дорослих і четверо дітей, а вже вночі ворог спрямував БПЛА по торговельному центру в тому ж районі міста. Спалахнула масштабна пожежа, її гасіння ускладнювалося через повторні атаки. Через одну з таких знищено службовий автомобіль ДСНС. Також один із дронів влучив поряд з житловими будинками. Горіли машини та прибудинкова територія. Одеса в жалобі за трьома загиблими унаслідок російської атаки по цивільному підприємству. Росія вгатила вчора по обіді. Ще шестеро людей дістали поранення, один постраждали у важкому стані. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці працювали в надскладних умовах через високе навантаження та загрозу поширення вогню. Також пошкоджена газова магістраль.
8: Понад 80 рятувальників ліквідовували наслідки цієї ворожої атаки. Влучання відбулось в одне з підприємств по продажу та оренді господарської техніки. Спалахнула масштабна пожежа.
7: У ніч на 19 липня ворог знову тероризував Київ балістикою. Найбільші удари відчули на собі Шевченківський та Солом'янський райони. Там палали будинки, автівки, пошкоджена і станція метрополітену. Як столиця приходить до тями після пережитого, дивіться в матеріалі Анастасії Терещук.
9: В ніч на 19 липня Київ знову палав після російських ударів. Це була наймасованіша балістична атака на столицю від початку повномасштабної. Вже навіть не зрахувати, скільки разів Лук'янівка здригалася від вибухів. Під час чергового російського удару постраждала ось ця багатоповерхівка. Вигоріли і автівки, припарковані поруч. Люди приходять сюди, аби прибрати скло в своїх оселях та тимчасово забити вікна.
10: Такий гучний, що звук кров потекло.
9: Дмитро ділиться із нами спогадами про ту страшну ніч. Після вибуху в його квартирі не залишилося жодного зцілілого вікна.
10: Вибиті вікна, вибиті стіни, вибиті двері. Не перше страждав і до цього, але не так сильно.
9: Тож зараз чоловік намагається якнайшвидше прибрати усе в квартирі та закрити вікна на випадок дощу.
10: Тимчасово закриваємо плімкою ОСБ, тим, що видають волонтери, місто.
9: І такою роботою зараз зайняті практично всі мешканці будинку. На допомогу прийшли волонтери та комунальники. Прибирає скло від свого робочого місця і консьєржка багатоповерхівки.
11: Ну, кабінет, піввікна тільки, троє дверей покрутило і викрутило, немає нічого. Кожній квартирі, кожній, немає одної такої квартири, щоб не було.
9: Власники вщент вигорілих автівок залишають на них промовисті написи. Можна вивозити.
12: Ось одна із автівок, яка була припаркована поруч,
9: що от фактично від неї не залишилося нічого. Доки люди наводять лад у квартирах та оформлюють документи на компенсацію, поруч лагодять трамвайні колії. Тут пошкодило контактну мережу. Також у цьому районі поблизу метро працюють над облаштуванням тимчасового наземного пішохідного переходу. Раніше тут був підземний, але його від ракетного удару фактично засипало. Зазнав руйнувань наземний вестибюль метрополітену. Всередині осипалася стеля. Проте ремонтникам вдалося вже вдень оперативно все відновити після нічної атаки.
0: Станція метро Лук'янівська працює. Те, що ворог напередодні був балістом по цьому району, потім я зафіксують у звичному режимі.
9: А це вже Солом'янський район столиці. У п'ятиповерхівці, що позаду мене, повністю вигоріли квартири із першого по п'ятий поверх. Серйозних пошкоджень зазнали і сусідні квартири. Також будинок, який навпроти цього залишився без вікон, подекуди без балконів та без дверей.
2: Вікна, рами повилітали, конструкція балкону вся деформована, підвіконня, меблі, двері вирвало повністю вхідні. З коробкою, з усім.
9: Квартира пана Веніаміна на четвертому поверсі. У момент удару чоловіка, на щастя, не було вдома. Зараз він повернувся, аби розгребти наслідки російського терору. Оскільки у будинку сильно побитий дах, перша ж злива одразу затоплює його помешкання.
2: Пробуємо поставити двері на місце, зашили прийоми, щоб... Ну, а з покрівлі зверху тече після дощу.
9: Під ногами тут купа скла. Із даху беззупинно скидають розбитий шифер, а мешканці відрами виносять залишки будівельного сміття.
12: Просто побираємо, добираємо все скло, вигрібаємо, все меблі, може, пошкоджене, все викидаємо.
9: Поки мешканці пошкоджених квартир чекають на допомогу від влади та експертні висновки, їм доводиться жити у родичів чи знайомих. Та все ж люди сподіваються, що зовсім скоро їм вдасться повернутися до своїх рідних, уже відновлених осель. Анастасія Торіщук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
7: Серія вибухів пролунала цієї ночі в російських регіонах, зокрема, Бєлгород атакували ракети, про це пишуть в місцевих пабліках. В місті зникло світло та вода. Влада області підтвердила удар, але що саме було уражено, не кажуть. ППО працювала також у Липецьку. Попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Там почалася масштабна пожежа. Під вибухи прокидалися також жителі Воронежа та Анапи, що в Краснодарському краї. Ворожий Міноборони твердить, що за ніч над російськими регіонами ми нібито збили понад 200 БПЛА. На фронті за добу 217 боєзіткнень, найбільше російських штурмів на двох напрямках – Слов'янському і Покровському, 30 і 29 атак відповідно. 15 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, 14 разів окупанти атакували на Костянтинівському, стільки ж атак було і на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжя. 7 атак противника сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині. Спочатку вони робили заготовки для снайперських кікюмор, тепер самі плетуть сітки. Йдеться про переселенок з Київщини, які опановують нове для себе заняття. На великому верстаті вони вже місяць роблять маскування для військових, плетуть швидко і якісно за власною технологією. Кажуть, в першу чергу це допомагає їм самим. І дуже сподіваються, що така праця рятує життя. Дар'я Цесарук про їхню мотивацію розповість більше.
13: Людмила Іванівна плете сітку, як уміє. Жодної спеціальної методики в неї немає.
14: Одна туди плете, друга туди плете.
15: Так, в одну сторону, друга в другу.
14: І виходить лахматость.
13: Вона літня, здебільшого зелена, подекуди з домішками бруду. Так треба, щоб сітка виглядала максимально природньо.
15: Треба зараз, от зараз коричневий плетати, щоб імітація була, щоб дірочок не було, щоб пульки не завітали до наших хлопчиків.
13: Плітаючи піксельну тканину, Людмила Іванівна думає про сина, що зараз на фронті. Заради нього і прийшла сюди, щоб навчитися, бо йому б така сітка дуже знадобилася.
14: Це участь мене як мами, як мені син сказав, мам, Ну, ти живеш цим, значить, хай тобі буде легше. Мені легше, що я хоч їм, хоч чимсь йому допоможу. Хай я туди посилку не пошлю, бо він дуже далеко. Так хоч цим прикриється.
13: Сама вона з Вугледара, що на Донеччині. Дім Рогіна повертатись нікуди. Місто вже давно окуповане.
14: Вже там нічого немає, все розбито. Війна той десь 14-го року. І колись сиділи вдома за столом, і ще у нас там тихо було. А я сидю і кажу, от єсі, кажу, не дай Бог, буде таке. Кажу, що ви будете робити? Ну, вони там то одне. А син сидить, каже, ти що робитимеш? Кажу, піду на фронт, хлопцям борщ варити.
13: Своєї обіцянки Людмила Іванівна дотрималась. І коли місто почали штурмувати росіяни, годувала наших, чим могла.
14: У нас там було місце таке, що хлопці приходили на ту на ротацію. На ротацію варили місце. Мені там двоє дівчат допомагали.
13: Опинившись у безпеці в містечку для переселенців на Київщині, Людмила Іванівна зрозуміла, сидіти без діла і тут теж не може. Тому ще 2 роки тому взялася робити спершу заготовки для снайперських кікімор.
14: Їм там важче. Я тут сидю в теплі і на голову ніхто не падає.
13: А тепер руки дійшли й до маскувальних сіток.
16: Що відчуваєте, коли ходиш?
14: Що не безполезно сидим вдома. Що не сидиш і не просиджуєш.
13: Обов'язки у всіх різні. Людмила Олександрівна – найстарша у колективі, ріже тканину на клапті.
17: Оце мене потягнуло сюди до общества, до колектива. Звісно. Технологія проста. От коли вона сильна, і тоді ми махнато зробимо, щоб... І от отак, на косяк режемо.
13: Любов їх підбирає і теж вплітає.
18: Спершу посередині йдемо, а потім по кутам.
13: Тутешні пенсіонерки плетуть її майже тиждень. Вона практично завершена.
16: Покажіть свої руки, щоб вони у вас настільки натружені.
18: Краска. І краска. Нічого, це все мелочі. Головне, щоб швидше це все закінчилось.
13: Ще буквально трохи, і сітка буде готова. Скоро її відправлять військовим на Донбас. Після плести продовжать, бо запитів вже багато. А вони працювати готові, аби тільки маскування врятувало комусь життя. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон. Єдині новини.
7: Тривають мирні переговори між США та Іраном. Інформаційний портал Axios пише про те, що їх результат тепер залежить від позиції Дональда Трампа. Журналісти заявляють, що глава Білого Дому не поспішає припиняти удари, бо нібито хоче покарати Тегеран за зірване перемир'я. Також Axios пише про те, що посередники запропонували США та Ірану оголосити 10-денний режим тиші, однак жодна зі сторін поки що не погодилася. Більше того, центральне командування американської армії повідомила про нову серію атак на іранські військові об'єкти. Своєю чергою Тегеран кілька разів вдарив по енергетичній інфраструктурі та опріснювальних установках в Кувейті, країні, яка є близькосхідним партнером США. Також телеканал CBS News повідомляє, що з початку липня через іранські удари було поранено майже 100 американських військових. Про перемир'я США та Іран оголосили всередині червня, утім воно тривало менше місяця. Україна та Велика Британія домовилися вже найближчим часом обговорити подальшу співпрацю в межах антибалістичної коаліції. Про це заявив Володимир Зеленський після телефонної розмови з новим британським прем'єр-міністром Енді Бернемом, який напередодні очолив британський уряд. Новий лідер вже зустрівся з королем, разом з дружиною переїхав на Даунінг-стріт, а ще висловив підтримку Україні. Про зміни в королівському кабінеті міністрів розкаже Леся Головіна.
19: Про те, що Енді Бернем, 56-річний колишній мер Великого Манчестера, якого ще називають королем півночі, стане прем'єр-міністром, було відомо ще кілька тижнів тому. Формально ж він очолив кабінет лише напередодні, після аудієнції в короля. Після зустрічі з Чарльзом III Бернем вирушає на Даунінг-стріт під резиденцією прем'єр-міністра натовп людей. – Перші міжнародні дзвінки нового британського прем'єра Дональду Трампу та Володимиру Зеленському. Ще на посаді мера Бернем неодноразово долучався до гуманітарних проєктів з підтримки українських міст. Тож і зараз заявив, що, як його попередники, продовжить підтримувати Київ. Водночас під час свого прем'єрства обіцяє більше концентруватися на внутрішніх реформах.
20: В основу діяльності уряду повинні бути закладені правильні цінності та стандарти. Основою всього, що я робитиму, стане турбота про людей. Я докладу до цього всіх зусиль і прошу вас усіх об'єднатися зі мною. Створімо нове загальнонаціональне відчуття єдності та оптимізму. Зробімо цей момент часом, коли Британія знову почне вірити, часом, коли ми повернемо надію.
19: Кір Стармер, який очолював британський уряд 2 роки, у своїй прощальній промові згадав Україну і закликав непохитно підтримувати її і далі.
21: Сьогодні ми живемо у світі, де наші противники готові на все, аби посіяти розкол між нами, аби атакувати наші цінності, свободу, гідність і, зрештою, нашу непохитну готовність стояти поруч із мужнім українським народом.
19: Упродовж каденції Стармера Лондон перетворився на один з основних центрів міжнародної підтримки України. Британія надавала Києву фінансову підтримку, запроваджувала антиросійські санкції. Разом із Францією створила коаліцію охочих – клуб країн, які згуртувалися заради військової допомоги Україні. Після відставки Кір Стармер повернеться до парламенту як депутат від одного з округів Лондона. Крім того, у 2028 році може спробувати позмагатися за крісло генсека НАТО, пишуть британські ЗМІ. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Микита Міхайло далі продовжить. Наступний випуск о 12 з Людмилою Добровольською. До зустрічі.
22: На годиннику 11.16 сьогодні вівторок, 21 липня, є загроза безпілотників для окремих районів Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, а також Одещини, з Дніпропетровщиною доєднується туди, Донецької області, Запорізька, тут на додачу ще активність ворожої тактичної авіації, загроза пусків керованих авіабомб зберігається. Одна людина загинула, ще 16 поранено. Такими наслідки чергової атаки росіян на Запорізьку область. Впродовж доби окупанти завдали по регіону понад 1000 ударів. Під ворожим вогнем перебувало 54 населені пункти. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автівок і господарських споруд. Зараз доєднуємо до розмови Олександра Коваленка, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Мої вітання вам, пане Олександре.
23: Вітаю вас, пане Микита.
22: Яка оперативна ситуація загалом станом на 11.17 у Запоріжжі зараз, у Запорізької області?
23: Ну, ви вже озвучили цифри зведення. За попередню добу дійсно понад 1000 обстрілів було завдано російськими терористами. Зараз знову триває повітряна тривога. Власне, вона триває у нас 22 години плюс протягом кожної доби. От сьогодні жодної секунди не було відбою. Хвилин 10 тому повідомили про чергову загрозу керованих авіабомб. І тому постійно ми на поготові, постійно сили протиповітряної оборони, оборонці неба також на поготові. До речі, протягом минулої доби вони знищили 86 ворожих сіл. Це мається на увазі ударні безпілотники, типу шахет, типу мовні, типу FPV. А от протягом вихідних, в суботу-неділю, 194 ворожі цілі, в тому числі, крім ударних безпілотників, також було знищено 11 керованих авіабомб. Саме вони завдають ще найбільшої шкоди потім останні кількох тижнів. Власне, вчора під час атаки тактичної авіації в кількох районах обласного центру зафіксовані влучання, гатятьорки по цивільній інфраструктурі, воюють з мирними жителями, які перебували вчора в дачному кооперативі, в гаражному кооперативі, на одному з підприємств харчової промисловості. Вчора загинула одна жінка у Запоріжжі, і 11 людей саме в обласному центрі зазнали поранення, ще 5 людей на інших територіях, в інших населених пунктах Запорізької області.
22: Комунальники запорізькі обладнують техніку свою захисними металевими конструкціями, ну, від дронів захист. Можете розказати детальніше, ця практика буде масштабуватись на інші типи техніки, на громадський транспорт, можливо?
23: Так, на жаль, Запоріжжя протягом останніх кількох тижнів, можливо, кількох місяців, перебуває в тому числі під атаками легких безпілотників, типу «Молнії», типу FPV, які доставляють саме на територію обласного центру, і інші більш потужні безпілотники. Ми тому фіксували ми і влучання, і пошкодження, в тому числі атакували і громадський транспорт, і іншу техніку. Дійсно, почали облаштовувати такими от захисними штуками, які здатні захистити техніку і від IPV-шок, і від уламків. Почали цю практику на комунальному підприємстві «Водоканал», яке займається не лише поточною своєю діяльністю, а й спеціалісти, техніка також залучається до робіт ліквідаційних, ліквідації наслідків чергових орківських прильотів. Так, звичайно, це буде масштабуватись і на інші комунальні підприємства, це тільки початок. І не лише міські у Запоріжжі, а й підприємства обласного значення, обласного підпорядкування. Що стосується громадського транспорту, то поки що таких конструкцій не передбачається встановлювати, проте громадський транспорт вже облаштовується, а саме вікна обклеюються броньованою пліткою. Це дасть можливість убезпечити пасажирів під час можливих і потенційних атак орків. Тому що, як свідчить практика і досвід, саме вікна розлітається чи не більше на сотню уламків, і саме вони травмують мирне населення. Це стосується не лише транспорту, зрозуміло, а й житлової інфраструктури і інших об'єктів. Загалом плануємо десь 6 тисяч, близько 6 тисяч вікон оклеїти такою броньованою плівкою на близько 200 об'єктах. Це мається на увазі і об'єкти охорони здоров'я, і освітні заклади, і ті структури, які надають адміністративні державні послуги.
22: Іван Федоров, очільник обласної військової адміністрації, от напередодні казав, що навантаження суттєво зросло і на комунальників, які ми зараз з вами те щойно обговорювали, і на медиків, і на рятувальників, і на поліцейських. Скажіть, у зв'язку з цим, чого бракує? Люди, спеціалісти, техніка, люди.
23: Люди, насамперед люди. Насамперед люди, якщо говорити про охорону здоров'я, це вузькі спеціалісти, це спеціалісти середньої ланки. Якщо говорити про комунальні підприємства, то це робітничі спеціальності, це водії з технікою, ну, треба мовити, більш-менш, але забагато її не буває, тому що дійсно техніка і псується, і руйнується, зокрема, під час російських атак. Ми, знаєте, протягом минулого року десь близько 200 одиниць техніки було придбано і за рахунок державної субвенції, і завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Надзвичайно вдячні. Це спеціальна техніка, яка залучається саме для проведення в тому числі цих робіт з ліквідації наслідків, з розрібання зруйнованих помешкань, для вивезення сміття будівельного.
22: Навантаження на лікарні наскільки зросло зараз? Ну, от через чи не щодення, так, жертви, поранені, знову ж таки, нестача спеціалістів, пошкодження ті самі. Що з навантаженням на заклади охорони здоров'я?
23: Шалене також завантаження. От нині перебувають у лікарнях 78 пацієнтів, які зазнали саме поранені травм під час орківських атак в червні і в липні. Три людини перебувають в тяжкому стані. Кілька тижнів тому було ухвалено рішення Ради оборони Запорізької області призупинити на певний час планову шпиталізацію цивільних. Ми розуміємо, що мусимо мати резервні ліжка, резервні місця для лікування поранених насамперед. І не відкрию таємницю, що лікується і дається підтримка на лише планову шпиталізацію цивільних. Ми розуміємо, що мусимо мати резервні ліжка, резервні місця для лікування поранених насамперед, і не відкрию таємницю, що лікується і дається підтримка не лише цивільним, а й військовим, які зазнали поранень на Запорізькому відтинку фронту.

0: лінії червоними зонами. Ракета у напрямку Одеси-Чорноморська. Це щойно повідомлення від повітряних сил. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Тривога продовжує ширитись. Окрім півдня, сходу нашої країни, центральні області додались до переліку тих, де небезпека оголошена. Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою. Пане Олександре, я повертаючись до Запорізького регіону, одна з ініціатив – це надати можливість місцевим отримувати кошти і самим наймати робітників для усунення от тих пошкоджень, та які є. Скажіть, на якому етапі ця ініціатива зараз? І як цей механізм буде вибудований?
1: Взагалі ця ініціатива виникла в контексті того, що шалене навантаження на нашу комунальників. Шалене просто навантаження. У нас, власне, є 8 пакетів допомоги для власників житла у приватному секторі, 4 є для власників житла у багатоповерхівках. Там вже механізми працюють, кілька років надається адресна підтримка і пільговикам, і підтримка людям в приватному секторі на ремонт покрівель, але здебільшого закривають саме, латають вікна, покрівлі, балкони, це саме представники наших комунальних служб і волонтерських організацій. Надається адресна підтримка і пільговикам, і підтримка людям в приватному секторі на ремонт покрівель, але здебільшого закривають саме, латають вікна, покрівлі, балкони, це саме представники наших комунальних служб і волонтерських організацій. Зараз цей механізм на завершальному етапі допрацювання, аби чітко визначити, в який спосіб будуть люди отримувати, які суми будуть люди отримувати з бюджету, зрозуміло, аби могли вони і придбати і будматеріали, і виняти якісь підрядні організації, аби швидше тривав ремонт, швидше тривала ліквідація наслідків. Тому що, ну, на жаль, комунальники, їх можливості не безмежні.
0: Скажіть, пане Олександре, який загалом масштаб руйнувань от у Запоріжжі цього 26-го року і куди пропонуєте переїхати тим, хто втратив житло? Що це за тимчасове та житло?
1: Наведу приклад лише по одному з районів обласного центру, який чи найбільше потерпає від ворожих обстрілів, Космічний. Він розташований ближче до ЛБЗ. От протягом 26-го року було здійснено з півсотні атак саме на цей район. Понад 130 будинків багатоповерхових пошкоджено, понад 360 будинків в приватному секторі пошкоджено. Цю цифру можна сміливо множити на 3, і ми десь орієнтовно отримаємо приблизно масштаб руйнувань загалом по території саме обласного центру. Куди люди переселяються? Маємо 55 закладів місця тимчасового переживання. Це і комунальна власність, гуртожитки, і в тому числі шелтери. От після останньої атаки, недільної, коли було зруйновано п'ятиповерхівку саме в середмісті Запоріжжя, коли там загинуло троє людей і 41 людина отримала поранення, кільком людям була надана така можливість однією з благодійних волонтерських організацій саме отримати місця тимчасового перебування. Проблем поки що немає, але разом з тим ми дуже вдячні закарпатцям, жителям Черкас, які приймають також людей, зокрема маломобільних, ми евакуюємо до більш спокійних територій нашої держави.
0: Дякую, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Олександр Коваленко – це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку. Україна найближчими днями отримує новий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі близько 690 мільйонів доларів. Про успішне завершення першого перегляду програми механізму розширеного фінансування повідомив очільник уряду Сергій Корецький. Отримані кошти дозволять забезпечити стійкість бюджету, а загальний обсяг виділеного за цією програмою фінансування становить 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Далі цитата.
2: Усі кількісні критерії ефективності та індикації цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
0: І зараз повернемось до мапи повітряних тривог. Загроза безпілотників для Харківщини зберігається, окремих районів Богодухівського, Чугуївського і Харківського безпосередньо. Так само Запорізьку область тут фіксують ворожі безпілотники у Запорізькому районі і недалеко від обласного центру, а також на кордоні з Дніпропетровською областю.

0: По решті території зберігається загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Про це раніше повідомляли повітряні сили України. Тому, будь ласка, зважайте на це. Зараз доєднуємо ще одну інформацію до обговорення. Екс-міністр економіки Олексій Соболєв переходить на роботу до Офісу президента. Там він відповідатиме за економічний напрямок і взаємодію держави з бізнесом. За словами Володимира Зеленського, одним із головних завдань посадовця стане підтримка українського виробника і виконання домовленостей з міжнародними партнерами. Також Соболєв долучатиметься до формування економічної політики і комунікації між урядом, парламентом і підприємцями. Ну і президент Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки. Протягом останніх днів він також заслухав доповіді командирів корпусів, які виконують ключові бойові завдання. На засіданні обговорили ситуацію на фронті, потреби українських військових і подальші кроки в обороні країни. За словами Зеленського, потрібно підготуватися до дій Росії найближчої осені.
1: Більшість питань абсолютно практичні щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань в закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання. Україна має увійти в серпень максимально посиленою і підготуватися до різних варіантів подій та поведінки Росії восени. Володимир Зеленський, президент України.
0: Тим часом Ватикан готовий прийняти зустріч Зеленського і Путіна для обговорення завершення війни. Про це повідомив президент України після зустрічі з делегацією Святого Престолу. За словами президента, Росія поки не демонструє готовності припинити атаки, тому важливо продовжувати пошук шляхів до миру. Також сторони обговорили підтримку України на шляху до Європейського Союзу. На прямому зв'язку зі студією зараз Сергій Лещенко, це радник Офісу президента України. Мої вітання вам, пане Сергію.
2: Я вам так, вітаю вас.
0: Президент тут заявив, що Україна має максимально посилитися до серпня і підготуватися до можливих дій Росії восени. Посилення, воно не тільки в оборонному ж аспекті має відбутись. І знову ж таки, які дії саме є, мабуть, ключовими, до яких потрібна особлива підготовка нас?
2: Ви знаєте, буде осінь і зима явно непростою з огляду на те, що Росія цілеспрямовано займається знищенням енергетичної інфраструктури, і це робила минулої зими, і буде робити так само зараз. Тому важливо, щоб щонайменше в трьох складових Україна була об'єднана і сильна. Звичайно, це на фронті і вся наша військова машина, тобто це і постачання озброєння, і дрони, і все, щоб зробити мир ближчим, а Росію слабшим. Звичайно, і на цьому присвячені ставки. Друге, це енергетика, це вся економіка, що функціонувала, але не тільки енергетика, так само залізниця, тому що Росія не зупиняється. Вона очевидно поставила за мету знищити всі українські наявні локомотиви, щоб зупинити залізницю. І в тих умовах вкрай важливо також наступний крок, який очікує Укрзалізниця, це підвищення тарифів на вантажні перевезення, виключно на рівень промислової інфляції. Останні 4 роки, на жаль, ми бачили таку дуже слабку волю підвищувати тарифи на вантажні перевезення, і це створило цю різницю, яку зараз треба одним махом перекрити. Тому ми зараз очікуємо, що тарифи на вантажні перевезення, не пасажирські, я наголошую, вони будуть хоча б підняті до ринкових, відповідно до рівня промислової інфляції останніх 4 років. Ну і третє, звичайно, це внутрішня політична єдність, це щоб суспільство і президент, щоб вони були на одній сторінці, щоб вони діяли злагоджено, щоб суспільство не бачило ніяких проблем, які стосуються кадрової політики, ви знаєте, і є відповідна там зараз акції протесту. Переконаний, що найближчими днями ці питання вони почнуть, скажімо, відповіді будуть отримувати люди, і президент сказав, що він готує ці відповіді. Ми все це чули, тому, звичайно, це злагода важлива і в політиці, і в суспільстві. І так само це питання, яке вирішено буде, я переконаний, тому що Україна має заходити в цей складний період об'єднано, щоб ворог не знаходив шпарин, щоб холота суспільства або суспільства всередині, або політиків, або виконавчу владу законодавчою. Тому все буде добре, переконаний.
0: Пане Сергію, скажіть, а який статус зараз у руху до мирних перемовин? Тому що напередодні президент Зеленський з представниками престолу та святого зустрічався, Ватикан запропонував свій майданчик для перемовин. При цим, пам'ятаємо, і Туреччина була теж неодноразово майданчик для перемовин пропонувала. Який статус зараз тут по цьому напрямку?
2: Знаєте, тут є очевидно, з огляду на бажання Росії далі воювати, відсутність їхньої волі до переговорів. Останній раз такі повноцінні переговори відбувалися ще навесні. Чому? Зрозуміло, чому. Тому що Путін хоче далі знищувати українців і рухатися по Донецькій землі, але нічого в нього не виходить, тому що фронт просувається десь мінімальними кроками вперед, а десь і навіть відступає від тиском української контрнаступальної операції. Тому це все для Путіна дуже складна дилема з огляду на те, що він не може досягнути цілей, які декларував Трампу ще рік тому в Анкоріджі. І це означає, що зараз він змушений далі брехати, казати ось-ось, зараз-зараз. Ну і відповідно це все поставило на паузу переговори, тому що американська сторона, як посередник, сказала: ми не хочемо втрачати час, летіти там на переговори в Європу для того, щоб вкотре почути ультиматум Росії. Тому зараз ми бачимо таку затишчя, але після того, як закінчиться активна фаза, а вона закінчиться найближчими 2-3 місяці, коли почне псуватися погода на фронті, я думаю, що ця воля повернеться. Ну і плюс, очевидно, мають почати діяти вже українські далекобійні санкції, приводити росіян до тями, тому що, ну ви бачите, в них спочатку горіли нафтопереробні заводи, потім у них почали горіти логістичні склади найбільших ретейлерів, як Wildberries, потім у них почав горіти тіньовий флот. Тобто їхня економіка має відчути цей удар, і, власне кажучи, і суспільство має відчути і зрозуміти, що якщо воно, російське суспільство, не почне приводити самого Путіна до тями, то їм самим росіянам буде від цього тільки гірше. Тому це теж повинно діяти. Прямо прямий вплив Сил оборони України, які реалізовують анонсовану президентом Зеленським програму примушення Росії до миру, наслідки теж мають бути.
0: Пан Сергій, і про зміни точкові в офісі президента, посилення. Я про колишнього міністра економіки, та, пана Соболєва, який буде відповідати за напрямок економічний, взаємодії держави з бізнесом. Які завдання мають бути поставлені йому? Що має от у цій взаємодії та змінитись?
2: Олексій Соболєв – це прекрасний приклад того, як людина, яка була активістом, потім прийшла, взяла на себе відповідальність. Він був одним з тих, хто запровадив в Україні систему прозорих закупівель «Прозоро». Не боявся брати на себе відповідальність, не тільки сидів, критикував перед монітором соціальних мереж, не тільки виступав з заявами «все пропало» і заламуванням рук, а взяв на себе відповідальність і спочатку започаткував систему, яка зробила державні закупівлі в Україні одним з найбільш зразкових в світі. Такої прозорої системи, я думаю, не в багатьох країнах є, де можна похвалитися такої конкуренції, як є в Україні. Ну, звичайно, є винятки, повторюся, не треба це теж забувати, але українська система одна з унікальних. А потім пішов працювати в уряд і працював як міністр в великому, дуже важкому об'єднаному міністерстві, яке об'єднувало і економіку, і екологію, і аграрну політику. Зараз відбувається трансформація в уряді, новий прем'єр, і відповідно досвід Олексія Соболєва якраз буде потрібний Офісу Президента, тому що в Офісі Президента вже тривалий час є вакантна посада заступника з питань економіки, і це теж одна з ключових посад. Наприклад, очищення Укрнафти від впливів Коломойського теж почалося з того, що заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма запросив пана Корецького, Сергія Корецького, нинішнього прем'єра, тоді на посаду керівника Укрнафти, і компанія Укрнафта очистила від впливу Коломойського, ну потім кар'єра пана Сергія Корецького пішла вгору, він став головою «Нафтогазу», тепер прем'єр-міністром. Але все почалося з ініціативи очистити «Укрнафту» від Коломойського саме в Офісі Президента, саме в кабінеті заступника з питань економіки. Тому ця посада теж є важливою, і Олексій Соболєв буде на ній працювати переконано ефективно.
0: Спасибі, пане Сергію, за ці пояснення і за те, що доєдналися до ефіру. Сергій Лещенко – це радник Офісу Президента України. Він був на прямому відеозв'язку. Ворог тим часом не припиняє атакувати Суми дронами та керованими авіабомбами. 3 безпілотники нанесли удари по заправці у місті. Також через удар безпілотника по багатоповерхівці напередодні ввечері поранені 2 дорослих і 4 дітей. А вже вночі ворог спрямував БПЛА по торгівельному центру у тому ж районі міста. Спалахнула масштабна пожежа. Її гасіння ускладнювало через повторні атаки. Через одну з таких знищено службовий автомобіль ДСНС. Також один із дронів влучив поряд з житловими будинками, горіли машини та прибудинкова територія. На прямому зв'язку зі студією зараз Олег Григоров, це начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, ми вітання вам.
3: Вітаю.
0: Давайте з автозаправної станції почнемо. Чи були постраждалі внаслідок цих атак там? Якими безпілотниками нанесли удар росіяни?
3: Хочу сказати, що дійсно ворог намагається знищити автозаправні станції в Сумській області, не лише в Сумській області. Ми в постійній комунікації з власниками, в комунікації з бізнесом. Відповідне оповіщення, тому внаслідок удару, на щастя, постраждалих нема. Ворог наносить удари наразі різноманітними типами, це і шахеди, і ланцети, і, зокрема, це було FPV, саме по АЗС.
0: Зрозумів. А якщо говорити загалом про ситуацію у Сумській області цієї ночі, по громадам так само ворог наносив удари. Інформацію от станом на 11.39, яка що по пошкодженням, що по розбору завалів, по постраждалим, чи оновилась інформація?
3: Дійсно, ворог активізував свої удари по області, безпосередньо по місту Суми. Загалом, по внаслідок ударів, у нас 11 поранених людей. На щастя, загиблих нема, серед них 6 – це по місту Суми, і, зокрема, 4 дітей. Хочу сказати, що наразі застосовується, абсолютно збільшується кількість ворожих ударів, саме керованими цими бомбами по місту Суми. Зокрема, можу сказати, що лише з 1 червня таких ударів нанесено 70. То якщо до 1 червня їх було лише 4. Застосовуються, окрім цього, збільшилась кількість FPV і FPV на оптоволокні безпосередньо по місту Суми. Удари наносяться здебільшого це АЗС, цивільна інфраструктура, житлові будинки. Як ви зазначили, було знищено торгівельний центр і епіцентр. І, як було зазначено, роботи ускладнюються тим, що наші рятувальники не можуть повноцінно працювати, оскільки постійно в небі ворог відслідковує, намагається знищити наших рятувальників. Була знищена відповідно машина. Я б хотів би сказати, що наразі постійно спілкуюсь з військовим командуванням, хто безпосередньо відповідає за нищення ворожих цілей. Ми в постійній комунікації, ми вже в цьому році виділили майже 870 мільйонів на першочергові потреби наших військових, і цю роботу продовжуємо. На жаль, вона не приносить наразі тих результатів, то, щоб забезпечити 100% безпеку.
0: Скажіть, а серед постраждалих є тяжкі пацієнти? Скільки з них у лікарнях перебуває, зокрема, дітей?
3: Наразі в лікарні перебуває 4 дітей, стан неважкий. В лікарні також перебуває хлопчик 17 років, який отримав ще поранення 15 серпня, коли був нанесений удар кабами. Тобто ми ці питання відслідковуємо, тримаємо на контролі для надання медичної допомоги. Стан неважкий.
0: Угу. А які масштаби пошкоджень от будинків, які зазнали уражень внаслідок уламків чи прямих влучань, і що, ну, власне, можуть отримати от власники оселі, яку допомогу їм надають?
3: Дивіться, наразі ми внаслідок удару було пошкоджено 5 багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна, ну, відповідні внаслідок ударних хвиль, це пошкодження відповідних безпосередньо квартир. Наразі працюють і комунальні служби, розгорнуті відповідні штаби керівництвом військової адміністрації міста Суми, міською громадою для надання необхідної допомоги. Допомагають громадські організації, виділяються відповідні кошти з місцевого бюджету міста Суми для надання допомоги і відновлювальних робіт, надання і психологічної допомоги, розгорнути відповідні ЦНАПи для відповідної реєстрації, подачі заяв для того, щоб було максимально оперативно і зрозуміло для людей.
0: Воно залежить про інтенсивність, а так ви вже сказали, вона зросла. А чим переважно атакують і тактика цих ударів, як вона змінилась?
3: Дивіться, при тому, що кількість ворожих ударів по території області загалом залишається на рівні 2025 року, однак чим ситуація складніша, тим, що ворог наразі сконцентрувався саме на об'єктах критичної інфраструктури, АЗС, об'єктах цивільної інфраструктури, житлових будинках і застосовує більше різноманіття засобів ураження, якщо ми говоримо безпосередньо за місто Суми. Тобто ми мовою йдемо і про застосування кабів, FPV, це крім шахедів і інших безпілотних ланцюгових апаратів. Крім того, ми відслідковуємо застосування РСЗВ дальньої дії, це безпосередньо по місту Суми. І, звісно, це ускладнює ситуацію. Ще раз наголошую, наші військова команда в області постійні комунікації і аналізує поточну ситуацію з метою ефективної протидії забезпечення безпеки міста Суми і області. Тобто засоби, які застосовуються, абсолютно повне різноманіття.
0: Дякую, пане Олеже, за роз'яснення, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Олег Григоров – це начальник Сумської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку. Зараз до міжнародних тем Дональд Трамп закликав Конгрес додати санкції проти Ірану до законопроекту про нові обмеження щодо Росії. Документ передбачає посилення тиску на Москву, однак Трамп хоче, щоб до нього також включили заходи проти Тегерана. За словами очільника Білого Дому, саме цього нібито хотів і один з співавторів законопроекту Лінці Грем. Трамп також заявив, що готовий підписати документ після внесення відповідних змін. Ну і Євросоюз поки не може погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомляє Bloomberg, переговори зайшли у глухий кут через розбіжності між країнами-членами. Зокрема, Греція виступає проти обмежень на передачу російського скрапленого газу третім країнам. Наразі в Брюсселі розглядають три варіанти – відтермінувати нові обмеження, відмовитися від окремих санкцій або переглянути весь пакет. Обговорення продовжать цього тижня. З нами зараз на прямому зв'язку Олександр Левченко, це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Мої вітання вам, пане Олександре.
4: Ще вітання вам та глядачам.
0: Давайте з санкцій почнемо і тих буремних проблем, які на шляху до їх впровадження виникають у європейському співтоваристві, цього разу через Грецію. Наскільки ймовірно, що 21-й пакет не загрузне у обговореннях, а після пробуксовки все ж таки буде прийнятий?
4: Ну, важко сказати, тому що це 6 країн, це не одна Греція, це 6 країн, до цього ще була Болгарія 7-ма. От, ну, Болгарія, значить, це щодо Кирила і Олег Первого, персональні санкції, от, пішли на зустріч Болгарії. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, що росіяни дуже активно діють в інформаційному просторі. Фактично, в деяких країнах, навіть європейських, мають серйозний вплив на політичні сили і на бізнес. Працюють через бізнес. От, якийсь бізнес звертається, як в Греції, до уряду, я несу збитки, я торгую там з Росією і так далі. В результаті цих санкцій у мене ось така ситуація. І уряд, ну що робить? Часто йде тепер на поступки окремим бізнесам. В інформаційному просторі пояснить, наскільки важливо те, щоб Греція долучалась до санкцій, була присутня постійно в рішеннях Євросоюзу. Нема кому, вірніше є посольство, а виступів в пресі грецької нема, та не тільки в грецької, іншої. Ну і, власне кажучи, проблема, яка зараз виходить на перший план, це те, що через інформаційну роботу, роботу спецслужб з бізнесом, з політиками, партіями, які орієнтовані на Москву, Росія знайшла вразливі місця і буде тепер діяти постійно на них. Тому що така кількість країн, яка зараз не хоче підписувати санкції, такого раніше не було. Отже, треба концентрувати роботу з бізнесом, політиками цих 6 країн і, звісно, інформаційно пояснювати, чому ці санкції важливі в контексті інтересів Греції, тієї ж Німеччини, Німеччина проти, тієї ж Франції, тієї ж Люксембургу і так далі. І цю роботу треба координувати і проводити, тому що якщо ви не виграєте інформаційну війну, ви програєте всю війну загалом. Інформаційна війна складова разом з воєнним компонентом і фінансово-економічним. Ну, для інформації, на інформаційну війну Україна виділяє 100 разів менше, ніж Росія в 100. Якби ми на війну виділяли 100 разів менше на фронт, ну, фронта просто б не було. Ось зараз, на жаль, такі наслідки, якими треба боротися і приймати відповідні політичні рішення на вищому рівні. Студія.
0: Скажіть, а політичні рішення, типу, самостійно, окремою країною якоюсь, та самостійно приймати рішення про санкції, не чекаючи там спільного погодження 21-го пакету, наскільки ймовірні вони? Тому що, ну, виправляєте мене, але, здається, були вже такі прецеденти, наприклад, по забороні в'їзду росіян, да, то, до території окремих країн, коли спільного рішення про заборону Шенгену не було, окремі країни Балтії це рішення вводили самовільно, чекаючи, коли підтягнуться, ну, от решта, так би мовити, запізнілих членів.
4: Я вам скажу, що з країнами Балтії ніколи не було проблем. Тому що вони наразі можливі жертви наступної російської агресії. Це люди, які постійно нас підтримують. І нема проблем, вони можуть застосувати. Але відсоток впливу країн Балтії на всі ці речі дуже невеликі. І обсяги, які Росія буде втрати нести від таких санкцій від трьох країн Балтії, ну, теж дуже-дуже обмежені. Отже, робота має бути комплексна, її треба тепер перебудовувати. Я думаю, що це з кожним пакетом санкцій така ситуація. Росіяни зрозуміли, як працювати. Плюс вони говорять про якусь втому від війни і так далі. Все це треба враховувати і перебудовувати цю нашу роботу на зовні, на медіа, з тим, щоб вона була більш системною і більш продуманою, і впливовою. Тому що недостатньо працювати тільки в внутрішньому інформаційному фронті, як ми з вами говоримо. Це внутрішній споживач. А українці мають доносити це десь в Deutsche Welle, да, на BBC, значить, в польських програмах і так далі. Їх я там не бачу. Студія.
0: Президент Володимир Зеленський вперше поспілкувався телефонами з новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. Глава держави привітав його із вступом на посаду і подякував за незмінну підтримку України. Також сторони домовились про особисту зустріч найближчим часом.
1: Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами. І ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалося. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу, в межах антибалістичної коаліції під час зустрічі вже найближчим часом. Володимир Зеленський, президент України.
0: Пане Олександре, а розширення в яку сторону співпраці можливе? І, знову ж таки, ось ця зустріч, яка має відбутись невдовзі, вже віч на віч, та, вона до чого в результаті має призвести? Чи це так просто знайомство, рукостискання і не більше буде?
4: Ми себе поважаємо, британці себе поважають. Зустрічаються тільки, щоб для рукостискання ніхто не поїде. Звісно, що Британія досить активно допомагає Україні в багатьох напрямках. От, може ще більше допомагати. І тут треба працювати з нашими партнерами, зацікавлювати їх і тими спільними проектами у військово-технічній галузі, які ми можемо щось виробляти. В тому числі до наших ракетних програм, а наші дронові програми десь постачати британським збройним силам. Отже, можливості є великі. Бажання політично деклароване новим прем'єром говорить про те, що ми зменшимо підтримку України, ніж за попереднього прем'єра. Це важливо. От, і новий міністр оборони, сподіваємось, і новий керівник зовнішньополітичного відомства концентрують свою роботу в тому, щоб координувати дії з офіційним Києвом на двосторонньому рівні і певним чином на рівні Альянсу НАТО. Отже, наш партнер Британія важливим залишається, незважаючи на те, що прийшов новий уряд. От, він фактично з тієї ж партії, яка була при владі лейбористи, і налаштованість на підтримку України політично там є. Треба це використовувати і пропонувати проекти, які ще більше б зацікавили британський істеблішмент, вкладати військово-промисловий комплекс України, робити спільні проекти по низці програм. Вони вже започатковані, їх треба далі розвивати. Студія.
0: Спасибі, пане Олександре, за ці роз'яснення. Олександр Левченко – це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині. У 2010-2017 роках був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз зосереджуємо увагу на мапі повітряних тривог. Група реактивних безпілотників курсом на Миколаїв з півдня. Про це повідомляють повітряні сили. Будь ласка, зважайте на це і залишайтесь у безпечних місцях. Саме тому Миколаївський район під загрозою, Херсонський район, це Херсонська область, теж під загрозою. Запоріжжя, Донеччина, також Синельниківський район Дніпропетровщини. Тут зберігається загроза відпусків керованих авіабомб, бо фіксують активність ворожої тактичної авіації і повітряні сили. Для Запоріжжя на додачу ще й загроза ворожих безпілотників на межі Запорізької і Дніпропетровської областей. Будь ласка, зважайте на це. Чернігівщина, Сумщина, тут так само небезпека пов'язана з ворожими БПЛА. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. По решті територій попередньо немає жодних небезпек. Ну і справедливості заради, от на болотах теж тривоги, там у Тульській області, у Воронезькій області, так. Тому стежимо, що ж там у них де буде вибухати, оперативно повідомимо. Зараз будемо детально говорити про повернення із СЗЧ, про проблему СЗЧ. На прямому зв'язку зі студією командир батальйону безпілотних систем 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» з позивним «Друг Хід». Мої вітання вам.
5: Доброго дня вам.
0: Ви свого часу пішли у СЗЧ. Було самовільне залишення. Скажіть, а що стало мотивацією для вас повернутися?
5: Я навіть коли уходив самовільне залишення військової частини, я розумів, що я йду на кримінальний вчинок нашого законодавства, але мотивації у мене ніколи не було покинути службу. Я як служив нашій нації, народу України, так і хотів і продовжувати. Ну, просто так трапилося, що треба було зробити цей вчинок, бо перегорів на попередньому місці служби, можна це так назвати. І я ушов. Мені зразу вже запропонували нове місце служби, мій товариш, і я приєднався до нової військової частини, чому дуже рад на сьогоднішній день.
0: До 20 вересня от цього року бійці Нацгвардії України можуть поновитись на службі за спрощеною процедурою через додаток «Армія Плюс». Скажіть, як це працює і для кого це можливо?
5: Чесно сказати, іще особистого досвіду в встановленні військовослужбовців по спрощеній процедурі, яку нам запропонували в червні місяці, ще не маємо. От буквально позавчора з'явився у мене перший кандидат на поновлення військовій службі по спрощеній цій системі. Ми його вже взяли в розробку. Я думаю, що до кінця цього тижня або, мабуть, на початку наступного він вже буде у нас в строю. Але просто більш детально, на жаль, не можу розповісти, як що це буде, бо повний шлях ще по ньому не пройдений.
0: Скажіть, а як підрозділ може допомогти, якщо проти військовослужбовця, який був у СЗЧ та й повернувся, чи збирається повернутись, уже судові процеси почалися?
5: Да, зразу ж, коли людина уходить в самовільне залишення військової частини, по ньому його бригада розпочинає внутрішньобригадне розслідування по факту його самовільного залишення військової частини, потім вони передають в ДБР, і ДБР вже відкриває ЄРДР на людину. Кримінальне випровадження по частині 407 чи 408, і зразу же нам передають ці дані військовослужбовець. Ми зразу вже намагаємо зв'язатись з ДБРом, який відкрив на нього ЄРДР, виходимо на слідчого. Це в нашій зацікавленості. У нас в бригаді є юристи, які пропрацювали не один раз, не один день, і ми допомагаємо повністю з контактами військовому, щоб як умога швидше пришвидшити це все.
0: Коли ми говоримо про повернення СЗЧ, в кому в першу чергу зацікавлена артбригада «Гармаш»?
5: Знаєте, я маю дуже великий бойовий досвід, я воюю вже більше 17 років, і любу людину можна перевчити, в принципі, на любу діяльність, на любу. Якщо людина бажає повернутись до війська, і вона хоче нищити ворога, рятуючи нашу націю від вимирання, тому ця людина звертається до нас, ми з нею проводимо консультацію, пояснюємо, які посади вакантні у нас є на сьогоднішній день. Людина сама обирає напрямок діяльності в подальшій сфері у нас в бригаді, і ми її встановлюємо, допомагаємо СЗЧ через суд, і після цього ми направляємо людину на навченість в бойові екіпажі, на учебки ті, які у нас є можливість, там навчають, але у нас принцип бригади то, що ніхто без навченості і внутрішніх екзаменів в підрозділі не потрапляє на бойові позиції. Бо нам треба нищити ворога в першу чергу.
0: Спасибі вам за те, що ви доєднались до ефіру і розповіли про ці нюанси. Командир батальйону безпілотних систем 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» з позивним «Друг Хіт» був на прямому відеозв'язку. Далі новини. Людмила Добровольська про події в Україні та світі.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
8: Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
9: Восьмий полк Сил спеціальних операцій.
10: Спеки зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
11: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду.
15: В марафоні «Єдині новини».
14: ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
6: За країну, яка розвиває бізнес.
16: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми України» і з вами Людмила Добровольська. Щойно ворог ударив керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Попередньо одна людина загинула, одна поранена. Це повідомили у військовій адміністрації. Пошкоджені житлові будинки, горять авто, триває рятувальна операція. Не припиняють московити атакувати дронами і кабами з Суми. Увечері російський безпілотник ударив по висотці, поранивши 2 дорослих і 4 дітей. А вночі інший дрон поцілив у тому ж таки районі торговельний центр. Гасіння масштабної пожежі ускладнювали повторні повітряні атаки. У черговій знищено службовий автомобіль ДСНС. Горіли машини і прибудинкова територія, бо ще один ворожий дрон ударив поруч із житловими будинками. А по Шевченковому, це Куп'янський район Харківщини, окупанти ударили ракетами касетного типу, гатили із РСЗО. Одна людина загинула і 8 поранені, пошкоджені більше 10 будинків. Україна ж тим часом продовжує свої ударні санкції. Без води і світла сидить Бєлгород. Тамтешні пабліки пишуть про ракетний удар. А от що саме було уражено, російські владці мовчать. У Липецьку попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Спалахнула велика пожежа. Під вибухи прокидалися жителі Воронежа і Анапи. Це Краснодарщина. Горів і індустріальний парк «Ладога» у Лінінградській області. Майже 6 тисяч квадратних метрів складів. Наразі вже загасили і з'ясовують причини загоряння. Що було на складах, поки що невідомо. У парку «Ладога» розташовані хімічні підприємства, які працюють на російську оборонку. Неспокійною була ця ніч і у тимчасово окупованому Криму. Заграв у небі після роботи тамтешньої ППО було видно над передмістям Сімферополя. Попередньо у селі Чистеньке під атаку потрапив склад продовольчих товарів. Мобільні вогневі групи працювали у Новофедорівці і Севастополі. Стрілянину чули у Бахчисарайському районі. Потужний вибух пролунав у Феодосії. Над Балаклавою і Ялтою бачили дрони. Ну і по усій Росії стоїть волання щодо маркетплейсу Wildberries, успішно атакованого українськими дронами. Ця пожежа тішить очі українців уже третю добу поспіль. Разом із численними товарами згоріла упевненість московитів, що розпочата ними війна їх не зачепить. Чому Wildberries став законною ціллю ЗСУ? І хто там на черзі далі? Дивімось.
13: Так, путінська війна руйнує життя самих росіян. Українські дрони перетворили на порох склади найбільшого інтернет-магазину РФ Wildberries. Логістичні центри знищено у Московській та Тамбовській областях.
17: Ви смотрите, сімерки теж більше нет. Все, Wildberries більше не существует.
13: Росіяни бідкаються, мовляв, маркетплейс не воєнна ціль. Утім, Wildberries став законною ціллю ЗСУ, адже торгує не лише побутовими приладами та одягом, а й товарами військовими, зокрема під санкційними деталями для безпілотників.
18: За різними підрахунками, від 25 до 30% товарів, які проходять через цей маркетплейс, є товарами подвійного призначення, використовуються для війни, починаючи від банальних аптечок, завершуючи різними китайськими комплектуючими до дронів і до інших систем.
13: Жителі Московщини в паніці та шоці від страху.
19: Це не то слово, що страшно. Всі ночі всі повскочили, як ніхто не пойме, в чому діло. Думали, що вже війна. Всі перепугались.
13: Також росіяни в шоці від масштабу вибухів і пожеж. Зокрема, вигорів ущент комплекс під Москвою площею майже 190 тисяч квадратів, а шлейф диму розтягнувся на 200 кілометрів. Збитки бізнесу попередньо оцінюють у 50 мільярдів рублів.
20: Ну, десь, короче, не особо і пытаюсь тушити, потому что толку тут тушить. Десь не потушиш.
13: Так само гучно, як і удари, вибухнув скандал із компенсаціями для бізнесу. За два тижні до атаки Wildberries завбачливо оновив умови договору з продавцями, а саме зазначив дронові удари як форс-мажор і, відповідно, звільнив себе від компенсації за знищений товар.
21: Це величезний удар по мільйонам підприємців в Росії. Оскільки у них там зав'язаний бізнес, і тут вони починають банкрутувати, втрачаються величезні кількість робочих місць і багато чого іншого.
13: Та це лише початок. Чим далі, тим більше розширюватиметься список воєнних цілей ЗСУ. Адже Москва активно використовує бізнес для підтримки війни.
21: На всяк випадок вже падають ціни озона. А це інший маркетплейс Росії, так, на 11% одразу ж просіло, тому що ринок щось почав підозрювати, що по них теж будуть прилітати. Наступне, я вам скажу, буде газ, тому що, наприклад, всі електростанції Росії фактично працюють на газу. Якщо починається сипати ще інфраструктура щодо виробництва електрики, ну, іде взагалі дезінтеграція держави.
18: Ми хочемо зробити все для того, щоб в кінці вересня орієнтовно, коли Володимиру Путіну на стіл покладуть показники на наступний рік, ну, він раціонально зрозумів, що як мобілізація, так і продовження війни немає фізичної змоги Росія це робити.
13: А наразі війна широким кроком заходить у побут і життя пересічних росіян. Як наслідок, уже з'явився вітерець суспільного настрою, при якому аж швидше завершення війни.
18: Росіяни задаються питанням, якщо знищується наш бізнес, наші товари, за які ми сплатили. Якщо українські дрони в Москві і Москва навіть не захищена, навіщо продовження цієї війни? І ми цю риторику чуємо вже, до речі, від багатьох російських політиків.
13: Чи перетвориться вітерець російського миролюбства на ураган, покаже час. Але вже зараз дедалі більше росіян відчувають. Путінська війна повертається додому разом із вибухами та зруйнованим життям. Вікторія Яришко, ми Україна. Країна, марафон, єдині новини.
16: СБУ запобігла подвійному теракту у середмісті Івано-Франківська. Завербований московитами місцевий безробітний мав закласти дві саморобні бомби. Одну планували підірвати на парковці житлового комплексу, другу – щойно на місце вибуху прибудуть спецслужби. Маскували вибухівку під кухонні каструлі. Зловмисника затримали до того, як він устиг усе це реалізувати. Ну, а у Кіровоградській, Житомирській і Миколаївській областях СБУ затримала трьох агентів, які реєстрували Starlink для ворога. Це були чоловік у СЗЧ, студент і наркозалежна. Усіх трьох російські спецслужби завербували у Телеграмі. Кожен із них реєстрував Starlink на себе і передавав росіянам коди доступів до супутникової системи. І мало того, ці троє залучали ще й своїх друзів і родичів. Усі ці пристрої СБУ уже заблокувала, а зловмисники можуть сісти довічно. У Дніпрі рятують військового, що дістав множинні опіки і осколкові поранення на Покровському напрямку, коли у його бліндаж поцілила ворожа міна. А поки його готують до складної операції, більше переживає за свою сусідку по палаті. Чому? Ірина Носачова розкаже зараз.
2: Обличчя і тіло Максима геть усе обпечене. Дивом не ушкоджена та частина грудей, де татуювання. Жовто-блакитний тризуб. Пілот вампіра дістав множинні поранення, коли в його опорний пункт на Покровському напрямку поцілила ворожа міна.
3: Прямо на нас. Ми втроєм заходили. Тут побрати у мене тут лежить.
22: Прямо на нас. Ми заходили втрьох. Побратим у мене тут лежить. Йому ногу відірвало. Я уламками посічений. Третій теж поранений.
2: На війні чоловік з 2014 року каже, найбільше його вражає жорстокість росіян по відношенню до цивільних. Тут у лікарні переймається за свою літню сусідку по палаті. Її разом із чоловіком привезли з дружківки. Подружжю понад 80 років, обидва у комі після чергової атаки ворога. Максим каже, вони дуже нагадують йому батьків.
3: І возраст, і все остальне, і що гражданські,
22: і
3: все.
22: І вік, і решта. Цивільний весь час отак страждають. Одна справа, коли ти сам зав'язався з війною, то вже знаєш ризики. А так дорослі, діти, жінки.
23: Намагаємося щось зробити, щоб вони вижили. Переливаємо кров. Сьогодні провели великі консиліуми. Всі лікарі, починаючи з нейрохірурги, хірурги-травматологи, анестезіологи, напрацювали план, як рятувати цих літніх людей.
2: У Максима попереду операція. Уламки прошили йому живіт. Мріє якнайшвидше одужати і повернутися до побратимів. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
16: На фронті за добу 217 боєзіткнень. На Слов'янському і Покровському напрямках ЗСУ відбили 30 і 29 атак відповідно. 15 на Лиманському, по 14 на Гуляйпільському і Костянтинівському і 7 на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині.
24: Щодо Куб'ячини, ділимо її знов-таки на дві частини по осколу. На схід від осколу росіяни активно прориваються, це через Ківшарівку і біжуть в бік Купинсько-Вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Ускладнилася додаткова ситуація, на жаль, і на захід від річки. а саме у безпосередньому місті Куп'янськ, де росіяни сильно посилили спроби заходу з півночі міста.
16: Ну а далі розкажемо про те, як виявляє ворожу логістику і коригує роботу нашої арти і дронерів «Лелека», один із найвідоміших українських безпілотників. Як з ним працює екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, Ольга Косенко розкаже.
0: У сутінках, підсвічуючи собі ліхтариком, пілот Віталій збирає дрон. Спочатку кріпить стабілізатори та крила, далі батарею та очі безпілотника.
1: Ось сюди ми кріпимо камеру.
0: Лишилося збалансувати борт, щоб ним легше було кермувати.
4: Піднялись, глянули баланс борта, щоб він не був у горизонті.
5: При посадці може клюнути якорем. Ось. А в польоті може себе вібрувати.
0: Борт заживлено, останні приготування і безпілотник готовий до злету. «Лелека» летить в нічному небі над полями, посадками та населеними пунктами. «Лелека» – один з найвідоміших українських безпілотників. Розвиває швидкість до сотні кілометрів на годину і може дістатися тилу ворога. Дрон «Лелека» здатен літати на 40, а іноді 50 кілометрів.
7: Вели там розвідку по Бахмуту, так само коригували авіацію у Бахмуті нашу, де знищували пілотів ворожих, він зруйнований. Відсотків 70 він зруйнований повністю.
0: Для того, щоб з висоти пташиного польоту виявляти склади з важкою технікою ворога, аеророзвідникам потрібні потужні батареї. Адже вони – розхідний матеріал. Вартість однієї – від 6 тисяч гривень. Допомогти зібрати кошти можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
25: Батарея має певний ресурс, певну там кількість заряджань і розряджань. І вони з часом приходять негодність і їх потрібно заміняти.
0: Окупанти постійно полюють на українські дрони, тож пілоти вдаються до військових хитрощів.
25: Треба кожен раз міняти або маршрут, тобто або якийсь алгоритм дій, змінювати так само там висоту, тобто гратися такими моментами, щоб не втратити борт.
0: Щоночі екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади шукає цілі, наприклад, ворожі вантажівки.
4: Ось батька зараз в кущі заїжджає, ближче під'їжджає додому. Привезла логістку або бика. Після того, як виявляємо ціль, повідомляємо начальство та закидаємо кори для більш швидкої прив'язки. Після того йде команда на ворожене, влітає FPV.
0: Найприємніший момент, зізнаються бійці, бачити, як горить ворожа техніка чи важка зброя.
4: Це драйв. Це дуже класно, тому що вона вже не буде відпрацьовувати по піхоті, в першу чергу, по гражданським. Ради цього ми і працюємо.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Поки що все. Наступний випуск новин рівно о 13:00, а доти у цій студії працюватиме Микита Міхальов. Він триматиме вас у курсі усього, що варто знати. Побачимось.
26: На годиннику 12:16 марафон «Єдині новини» триває. Сьогодні вівторок, 21 липня. Зараз дивимось на мапу повітряних тривог. Побільшало ворожих безпілотників. Так, одна група з Чорного моря в напрямку Одещини не рухається. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Миколаївщини і частина Херсонщини теж загроза ворожих БПЛА. Також є безпілотники на півночі Донецької області і півдні Харківської області. Саме тому тривога там оголошена. Частково Сумщина і Чернігівщина під загрозою теж через ворожі БПЛА. Запоріжжя, Донеччина, тут на додачу ще є активність авіації ворожої, загроза пусків кабів, можливо. Сили безпілотних систем уразили ще 19 енергооб'єктів росіян у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його словами, від початку липня під удари потрапили вже 104 підстанції та електровузли. Цього разу серед ціл згоріли енергооб'єкти у Ялті, Керчі, Судаку та інших населених пунктах Криму, а також на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Ну і серія вибухів пролунала цієї ночі у російських регіонах, зокрема, Белгород атакували ракети, про це пишуть у місцевих пабліках. У місті зникло світло, вода, влада в області підтвердила удар, але що саме було уражено, не кажуть. ППО працювала також у Липецьку, попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Там почалася масштабна пожежа. Під вибухи прокидалися також жителі Воронежа та Анапи, що у Краснодарському краї. Вороже Міноборони твердить, що за ніч над росіянськими регіонами нібито збили понад 200 безпілотників. Ну і масштабна пожежа сталася в індустріальному парку Ладога. Це Ленінградська область. Загорілося складське приміщення. Площа займання майже 6 тисяч квадратних метрів. Наразі вогонь ліквідували, причин пожежі з'ясовують. Відомо, що в цьому індустріальному парку Ладога розташовані хімічні підприємства, які працюють на російську оборонку. З нами на прямому зв'язку зараз Валерій Романенко, це авіаційний експерт. Мої вітання вам, пане Валерію.
8: Да, доброго дня.
26: Зважаючи на об'єкти, які були обрані для атаки, а також на, власне, досягання цілей українськими засобами, російських цілей на території боліт, чи який тут ви можете зробити висновок, на що ми перевели фокус? Чим, ну, озброєнням, яке має, саме маю на увазі, ми тепер цього фокусу досягаємо?
8: Ну, у нас спочатку були в фокусі були НПЗ, ну, не забуваючи про індустріальні підприємства, які випускають озброєння і комплектуючі до озброєння. Потім ми так переключилися, ну, скажімо, по діпстрайках залишилось, але потім в центрі уваги були мідстрайки. Тобто локдауни Криму і районів російських активних наступальних дій, тобто Донецька, Луганська область. Потім переключилися на транспорт, на морський транспорт в Азовському морі, потім у Чорному морі. Зараз під ударом російські рітейли, через які росіяни отримують величезну кількість постачання різноманітного, починаючи від старлінків, приймачів старлінків і закінчуючи катушками з оптоволокном і різноманітними деталями для дронів. От тому все це військові цілі, незважаючи на те, що здається, що це начебто рітейли, начебто роздрібна торгівля, але саме через них з Китаю отримують компоненти для виробництва дронів і безпілотників.
26: Скажіть, а та кількість засобів, яку от щодня ми запускаємо в напрямку от об'єктів на території боліт чи на території тимчасово окупованих областей України, а її достатньо для виснаження ППО російської чи для її перевантаження?
8: Ну, поки що не вдається цього досягти, хоча росіяни вже кажуть, що в них не вистачає зенітних ракет для кількох комплексів. У їх числі найпопулярніший комплекс, зенітно-ракетний комплекс «Панцир». Але росіяни зараз активно переключаються на зенітні дрони. От, тобто вони випускають принаймні до десятка типів різних зенітних дронів випускають, причому великій кількості і з різноманітними системами наведення. Є машинне наведення, є лазерне наведення. І загалом росіяни пробують, ну, оскільки ми зараз не можемо наносити удари крилатими ракетами, ну, не вистачає їх, мало. Балістика не працює наша, тому, ну, поки що немає балістики, да? Ну, от, тому ми наносимо удари дронами і росіяни для того, щоб, скажімо, не призводило до дефіциту зенітних ракет, вони теж зараз стараються широко застосовувати зенітні дрони. Тому, скажімо, проблеми у росіян з протиповітряною обороною є, особливо, коли наші безпілотники залітають глибоко в їхні тили. От там і починаються їх великі проблеми. А от при фронтових районах проблеми якраз в нас, проблеми подолання цієї зони активної протиповітряної оборони. Ну і в Криму зараз теж росіяни пробують якось, значить, противитися нашим дроновим ударам, збивати їх, але поки в Криму в них погано це виходить. Ну і найгірше в них з цими питаннями, скажімо, в глибині території поза Московською областю. Там в Москві в них вони дійсно збивають багато наших безпілотників, і удари ми можемо наносити лише по периферії оцих двох московських зон протиповітряної оборони. От всі удари, які були перелічені останнім часом, вони якраз от там, де закінчується ця зона активної протиповітряної оборони. Ну, якось така ситуація. Тобто, значить, ми удари наносимо активно. Мова йде про сотні дронів на Росію щоденно. Але найбільші успіхи у нас – це Крим, мідстрайки і діпстрайки в глибині російської території. Ну і, звичайно, значить, повний параліч морських перевезень в Чорному і Азовському морях.
26: От ворог теж не спить, а шкода. Росія почала частіше застосовувати реактивні безпілотники і бити по Україні боєприпасами «Бандероль». Про це кажуть у повітряних силах Збройних сил України. За словами речника відомства Юрія Ігната, швидкість польоту боєприпасу сягає 600 км на годину. Тому для його збиття залучають зенітні ракети. Зазвичай «Бандероль» запускають з російських безпілотників «Оріон», які патрулюють над акваторією Чорного моря. Ну і найчастіше цими боєприпасами окупанти атакують Одещину та Миколаївщину. Протидія, пане Валерію, «Бандеролям», яка буде найбільш ефективна? Чи є уже?
8: Вони працюють над морем, де не може функціонувати система, типова для крилатих ракет система, коли вона дивиться під собою на територію, да? От, орієнтуватися по ній. Тому там лише система GPS, супутникова навігація. Ну і до

0: животники все більшою і більшою кількістю сірпіантен. От, тобто підвищують стійкість до реб. От, тому дійсно в нас є проблеми з цією дешевим гібридом крилатої ракети і дрона бандеролю. Да? Ну, єдине, що там невелика, скажімо, бойова частина, хоча вона і складає 114 кілограмів, але там 50 кілограмів вибухівки, вона лише, ну, скажімо, у деяких у варіантах дрона з подвійною, варіантах Герані, ну, тобто шахедів з подвійною бойовою частиною, приблизно потужність бойової частини бандеролі відповідає таким дронам. Тобто, ну, в масі бойової частини стрибка не сталося, але сталося стрибка якісного, бо це все ж таки бандероль більш складна система, більш швидкісна, і ми не можемо через її високу швидкість, її можна збивати або зенітними ракетами, або артилерійськими системами з радіолокаційним наведенням. Ну, або літаками. А над Чорним морем нашим літакам важко працювати, бо там весь час чергують російські винищувачі. Тому ми і наносимо удари по аеродромам там Саки, там, значить, іншим аеродромам, Більбеку, да, тому що по Гвардійському, тому що пробуємо комбінувати, так би мовити, виключати авіаційну складову, винищувальну складову, значить, для того, щоб підняти російську авіацію, для того, щоб підняти і безпечно використовувати наші винищувачі над Чорним морем.
1: Росія, між іншим, от налагодили серійне ж виробництво зенітних дронів-перехоплювачів «Сокол-1» чи «Сокол-І» для боротьби з українськими безпілотниками. Його розгорнули на підприємстві у Таганрозі, що у Ростовській області. За даними розвідки, потужності окупантів дозволяють виробляти до 60 тисяч таких апаратів щомісяця. Вартість одного перехоплювача – близько 4 тисяч доларів. Дальність його дії – 25 кілометрів. Це максимальна дальність. При цьому перехоплювачі можуть летіти зі швидкістю 150 кілометрів на годину. От зважаючи на ці ТТХ, які є у відкритому доступі, наскільки цей «Сокіл» може бути ефективним?
0: Ну, дальність, це не дальність дії 25 кілометрів, це дальність зв'язку.
1: Зв'язку.
0: Оператор може працювати не більше, ніж за 20 кілометрів, бо це не, скажімо, не координується з тривалістю польоту 150 хвилин, це 2,5 години. При швидкості 150 кілометрів. Він має досить пристойну бойову частину. Ну, скажімо так, це не все бойова частина, а цільове обладнання 0,8 кілограмів. І це майже копія українського дрона, який ми теж використовуємо. Ну, там, я не бачу відкритої назви в друці. Але ми маємо аналогічний дрон, просто аналогічний за конструкцією російському дрону. Це ще раз підкреслює те, що зараз йде таке змагання інженерів. Да? Хто змагання інженерів і, скажімо, ми маємо утримувати весь час перевагу в швидкості впровадження інновацій. Тобто, як тільки в нас знаходиться на озброєнні щось принципово нове, через місяці, буквально, значить, 1-2 місяці, аналогічна зброя з'являється і у росіян. Тому нам потрібно підтримувати високий темп і максимально швидке впровадження. Загалом росіяни дуже багато разів казали, що в нас більш досконала система, коли в нас офіцер з бойової бригади може подзвонити до виробника і сказати: зміни параметри, будь ласка, от в наступних серіях зміни такі-такі параметри оцих засобів ураження, дронів, наприклад, да? Угу. От, чи перехоплювачів дронів, чи мідлстрайків, бо зараз вже є засоби протидії. Росіяни вже створили засіб РЕБ. Да? От. І це дуже цінно. В росіян такого нема. От. І це дає нам такий часовий запас для того, щоб ми могли вдосконалювати нашу зброю. Але ці темпи треба підтримувати. Треба весь час, щоб Міністерство оборони, відповідні служби реагували моментально. І, скажімо, добре, це скаже офіцер бригади, скаже, да? Але може це значно вплинути фінансово на вартість цього дрона, а контракт вже є. От. І тому потрібно дійсно моментально підключатися на Міністерство оборони і швидко реагувати на всі ці зміни в наших новітніх системах, в наших нововведеннях, от, інноваціях, скажімо. От, тут має бути постійний, прямий і зворотний зв'язок. Оце головне.

0: прямий зворотний зв'язок має бути максимально швидким.
1: Власне, про дрони-перехоплювачі тільки вже наче. От українська компанія Skyfall розробила прискорений такий дрон-інтерцептор для знищення реактивних шахедів. Про це повідомляє агенція Reuters. Модель отримала назву P-1 Sun Jet Killer. Апарат розганяється до 370 кілометрів на годину. Вже збив понад десяток реактивних цілей під час бойових випробувань. Серійне виробництво оновленої моделі розпочнеться у серпні. Попередня версія цього перехоплювача вже знищила понад 5,5 тисяч ворожих безпілотників. Детальніше от про Jet Killer. Тут навіть порівнювати, якщо там 150 швидкість, тут 370. Тобто розрахований на прискорені безпілотники. Ефективність не тільки по швидкості ж вимірюється, причому ще?
0: Тривалість польоту, наприклад, дешевизна. Да, значить, розумієте, що там не один на один. Для того, щоб збити ворожий дрон, треба запускати не один, скажімо. І на початку, коли не було машинного наведення, то вночі довелося запускати десяток дронів для того, щоб з великою вірогідністю збити ворожий безпілотник, да? От. Те, що ми говорили, «Сокол-1» – це безпілотник літакового типу. Він просто не в стані більше там 250 кілометрів розігнатися. А от цей наш новий дрон, «Піван», да, значить, він все ж таки це квадрокоптер з корпусом, такий ракетоподібний дрон. Да? От. І все одно він здатний збивати лише оці перші варіанти російських реактивних дронів «Герань-3». Да? «Герань-4» – це вже під питання, бо там вже скачок швидкості до 400 кілометрів. І якщо не вдасться збити на зустрічно-пересічних курсах, да, якось так от, значить, то ганятися за ним він вже не зможе. Тут ситуація складна. Все одно потрібно на швидкісні дрони такі, а зараз у росіян вже «Герань-4» і «Герань-5», яка взагалі не має нічого спільного з першими «Геранями», да, з «Герань 1, 2, 3, 4. Це «Кара». Новий, принципово нова конструкція. Це на базі іранського безпілотника. На базі іранського «Карара» безпілотника. От. Тому, скажімо, потрібно зараз якісь шукати нові підходи. Дешеві ракети, які загалом розробляються в НАТО. Швидкісний безпілотник, який ніби не був реактивний, якщо росіяни перейдуть на виробництво лише «Герані-4», «Герані-5», він їх не наздожене. Або вірогідність буде невисока, тому що, ще раз кажу, на зустрічно-пересічних курсах, коли спільна швидкість сягає тут 350 і тут 500, да, оператору і навіть машинному зору буде важко, так, щоб один втрапив в другого. От зараз і росіяни, і ми застосовуємо, скажімо, безконтактні підривачі. Тобто ставимо такий лазерний далекомір, мініатюрний, маленький, да, який показує, на якій відстані один дрон пролітає повз другий. Якщо відстань мінімальна, то можна без контакту, промахнулися ви, але промахнулися на метр. І на цій відстані можна підривати дрони, ця система повітряного вибуху, вона дає вибух. І дрон може бути ворожий дрон може бути ушкоджений уламками зенітного дрона. От. Таким чином можна підвищувати вірогідність ураження ворожих дронів, але для цього потрібно міняти бойову частину, ставити уражаючі елементи і збільшувати загалом її масу.
1: Спасибі, пане Валерію, за ці роз'яснення. Дякую. Валерій Романенко – це авіаційний експерт. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Зараз до міжнародних тем. Президент Володимир Зеленський вперше поспілкувався телефоном з новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. Глава держави привітав його з вступом на посаду, подякував за незмінну підтримку України. І також сторони домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Далі цитата.
2: Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами. І ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалося. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу, в межах антибалістичної коаліції під час зустрічі вже найближчим часом. Володимир Зеленський, президент України.
1: Ну і новий очільник британського уряду поговорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За даними Sky News, сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, судноплавство в Ормузькій протоці і майбутній візит Трампа до Великої Британії. Також Бернем окреслив свої пріоритети на посаді, зокрема питання оборони та економічного розвитку. Ми зараз з цієї теми почнемо, детально в неї заглибимось. Гість нашої студії – це Станіслав Жиліховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Мої вітання вам, пане Станіславе.
3: Доброго дня.
1: Давайте з пана Бернема почнемо. І, знову ж таки, того, що він може покращити у двосторонній цій співпраці між Великою Британією та Україною. Бо, ну, здається, наче покращено вже все. Попередники постарались, в хорошому сенсі цього слова. Але, тим не менш, куди ще може бути зроблений акцент?
3: Ну, для нас головне, що новий очільник британського уряду Енді Бернем не змінює поглядів самої країни. Тобто Велика Британія готова надалі підтримувати нашу державу, і це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про його попередника Кіра Стармера, то він дійсно дуже багато доклав зусиль, щоб підтримати українську державу, щоб підписати великі стратегічні документи з нашою країною, і щоб ми могли ефективно боротися проти агресії Російської Федерації. Я думаю, що Бернем продовжить, власне, це, можливо, навіть і посилить співпрацю з Україною, адже варто розуміти, що якраз таки він в першу добу свого прем'єрства окреслив те, що він буде надалі підтримувати українську державу, що він буде посилювати контакти, і те, що він мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським в перший фактично день свого прем'єрства, це наочно демонструє, і дійсно було окреслено подальші напрямки співпраці чи посилення тих напрямків, які вже є. Це, звісно, передусім безпека і те, що і так само Велика Британія продовжуватиме відіграти значну роль в новоствореній антибалістичній коаліції. І президент України Володимир Зеленський теж про це зазначив, що було обговорено саме цей напрямок. Я хочу нагадати, що така таки нещодавно було створено цей формат ще за урядування Кіра Стармера, коли він очолював, власне, британський уряд. І дуже важливо, що Велика Британія дійсно проявила себе максимально ефективно в цьому, адже саме ця країна неабияк допомагає нам дуже сильно. І ви вірно зазначили, що важко навіть уявити, куди ми можемо рухатися далі, але насправді досконалості немає меж. Я думаю, що тут є над чим працювати. І хто знає, можливо, саме Велика Британія зробить найбільш значний внесок в нашу перемогу, що вона вже і робить. І дуже добре, що прем'єр Бернем поспілкувався із президентом США Дональдом Трампом, і також було обговорено ряд питань, і не виключається, що Британія буде теж відігравати роль такого місточка між Києвом та Вашингтоном, хоча ми теж зараз посилюємо свою співпрацю з американцями, і не виключається, що будуть також підписані якісь нові угоди, які будуть посилити наше безпекове співробітництво. І що цікаво, що дійсно Енді Бернем обговорив особисті контакти, особисті зустрічі із очільником української держави і з лідером США. Тобто бачимо, що він абсолютно відкритий до співпраці, абсолютно готовий посилювати. До речі, він вже має досвід співпраці з Україною, коли він ще очолював Великий Манчестер і мав контакти з мерами українських міст. Тобто він знає про ситуацію в Україні. Так само він дуже популярний якраз таки в тому, що його що він дуже, скажімо так, налаштований на розвиток підприємницької діяльності, якщо ми говоримо саме про Велику Британію, а отже, можна ще припустити, що він буде зацікавлений не лише в контексті посилення співпраці в оборонній галузі, наприклад, а й, наприклад, у повоєнному відновленні України, адже ми знаємо, які величезні збитки ми зараз маємо, і дуже багато індустріальних підприємств в зазнають збитків, руйнуються або знищуються загалом. А так як Енді Бернем взагалі славиться, ну, його так називають
1: роль півночі,
3: королем півночі, і якраз таки він популярний серед підприємців, серед індустріалізаторів, серед різних таких от кіл, які дійсно пов'язані з бізнесом, з фінансами, з виробництвом. То, хто знає, можливо, саме і за очолення уряду Британії Бернемом буде зроблено значні кроки. Хто його знає, знову ж таки, можливо, завершення бойових дій припаде саме на його урядування, на його прем'єрство. Тобто будемо очікувати нових позитивних новин для нас, і хочеться привітати нового очільника уряду Великої Британії Енді Бернема з очоленням, власне, такої посади. І хочеться, звісно, посилення співробітництва, тому що, знову ж таки, хочу підкреслити, немає ніде якихось обмежень, ми можемо ще більше поглиблювати, тому що співпрацю, адже це в інтересах обох народів, українців та британців.
1: Побачимо, король півночі в «Грі престолів» врятував Вінтерфел від ходаків цих білих.
3: Так, може, можливо, ми так разом так само врятуємо
1: від
3: нашу спільну європейську цивілізацію.
1: Так, повинищуємо їх. Зараз до перемовин. Ватикан готовий прийняти зустріч Зеленського і Путіна для обговорення завершення війни. Про це повідомив президент України після зустрічі з делегацією Святого Престолу. За словами президента, Росія поки не демонструє готовності припинити атаки, тому важливо продовжувати пошук шляхів до миру. Також сторони обговорили підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Пане Станіславе, Ватикан не перший. І, здається, Ватикан не вперше, ну, пропонує та себе як майданчик, там і Туреччина пропонувала себе, де і там ще були країни, навіть цей перша леді Путіна Лукашенко колись пропонував, але це моветон, це взагалі обговорювати, тому ми не будемо. Наскільки, ну, ймовірно, що це, знаєте, така, типу, заради червоного слівця, просто заява, ну, треба ж було щось сказати представникам папського престолу, що ми за мир, ми готові бути майданчиком, але серйозно розглядати ніхто Ватикан не буде.
3: Ну, мені здається, що для нас важлива держава Ватикан, передусім через те, що вона має неабиякий авторитет, вочевидь, і в християнському світі, і взагалом в сучасній геополітиці, і враховуючи те, що саме через Ватикан може встановлювати або покращити відносини з тими чи іншими країнами, для нас це важливо. Я не кажу про контекст саме війни Росії проти України, а й загалом для того, в тому, щоб ця держава може посприяти багато в чому. А якщо ми говоримо про Росію, то Ватикан, наприклад, міг би посприяти, і вже були такі спроби щодо повернення, наприклад, полонених українців, які перебувають за стінках Кремля, щодо налагодження інших комунікацій гуманітарного характеру. Це, знову ж таки, можна говорити і про повернення українських дітей, таке інше. Але якщо ми говоримо саме про мирне врегулювання, про можливу зустріч президента України Володимира Путіна з російським диктатором, українського президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, я не бачу перспектив, що це може відбутися саме на території Ватикану, адже варто розуміти, що насправді для Росії важливо, скажімо так, зустрічатися в тих країнах, які були б для них максимально прийнятими. І якщо ми говоримо, наприклад, про Туреччину, то вона є такою. Також можна говорити про деякі країни Близького Сходу. А тут
1: Конго, наприклад, щось таке, знаєте, африканське.
3: Абсолютно. Все-таки Ватикан – це столиця західнохристиянського світу. І тут ми теж повинні розуміти наративність і пропагандистські аспекти, які має місце в Росії, що, вочевидь, може бути сприйнято накаченими російською пропагандою і російськими громадянами, як те, що Путін вирішив вже через західні держави чи західних християн йти на перемир'я, і це може підважити його позиції в Російській Федерації. Окрім того, я хочу нагадати, що до Ватикану якось ще потрібно доїхати йому чи долетіти. Відповідно, потрібно це зробити через Італію, а Італія є країною, яка країною-учасницею Римського статуту, тобто йому загрожує на території Італії, Путіну на території Італії загрожує арешт з огляду на ордер, який було видано Міжнародним кримінальним судом. Тобто тут також є перешкоди для нього, на відміну від тієї самої Туреччини. І тому я поки що не бачу, що саме Ватикан може прийняти зустріч лідерів, хоча не виключаю, що він може зіграти важливу роль в багатьох таких аспектах, пов'язаних з гуманітарними питаннями, або, можливо, відіграє роль певного посередника на якомусь етапі. Але я не думаю, що саме Ватикан буде ключовим медіатором між Києвом та Москвою.
1: Тут, знаєте, ще один з'явився медіатор, який хоче бути ключовим, але не знаю, не виходить. Росія заявила про готовність надати майданчик для переговорів між Іраном та Штатами. Кажуть у Москві, що можуть допомогти з мирним діалогом, але нібито нав'язуватись не хочуть. Заява пролунала на тлі спроб відновити переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо врегулювання конфлікту. В Кремлі також заявили, що підтримують контакти з іншими країнами, які беруть участь у дипломатичних зусиллях. І повертаючись до того, нав'язуватись не хочу, в Кремлі заявили, що готові виступити майданчиком уже, здається, в п'яте чи в шосте. Це так вони нав'язуватись не хочуть, але нав'язуються.
3: Ну, це, власне, те, за що бореться Путін, щоб його визнавали, щоб Росія мала авторитет і щоб посилити свої позиції. І це стосується як внутрішнього політичного контексту, особливо незадовго до парламентських виборів в Росії. Ну, і так само і ми говоримо про зовнішньополітичний аспект. Тобто Путін все ще сподівається, що він зможе перетягнути Трампа на свій бік, як там уявляють. І якщо дійсно би Росія теоретично могла би прийняти якісь перемовини на своїй території, якщо ми говоримо про контекст ситуації на Близькому Сході, то тоді в Кремлі мають надію, що це посилить позиції, якщо ми говоримо про майбутні перемовини з Україною щодо припинення власне тої війни, в якій ми живемо. Тобто це таке от лукавство, це такі от хитрі, як там сподіваються, ходи і намагання показати, що нібито Росія є голубом миру, що вона готова посприяти якомусь мирному регулюванню, але знову ж таки, вони лукавлять, вони абсолютно хочуть використати ситуацію собі на користь, щоб нав'язати нам неприйнятні умови припинення вогню. І саме тому нам потрібно якраз таки доносити нашим західним партнерам, зокрема і Сполученим Штатам, що Росії не варто вірити, що Росія однозначно буде намагатися нав'язати свій порядок денний в сучасній геополітиці, і що Путін хоче таким чином відбілити себе і показати, що він нібито є зовсім іншим політиком, чи зовсім іншою особою, яка може, власне, аніж такою, якою його сприймає більшість народів світу. Ну, знову ж таки, побачимо, насправді. Я не думаю, що Російська Федерація все ж таки буде приймати на своїй території, хіба що, можливо, іранську делегацію, у них і так контакти є доволі широкими. А ось залишається питання, чи взагалі можна побачити найближчим часом мирне врегулювання. І хто знає, насправді я вважаю, що буде зараз дуже складний процес щодо того, щоб все ж таки ситуація мала якісь більш-менш прогнозовані обриси, прогнозовані характеристики, адже насправді ми бачимо, що Іран, він намагається відстояти свої інтереси, відстояти знову ж таки, зокрема, і свою ядерну програму, він не бажає йти на якісь домовленості, які могли б зашкодити його існуванню, і я переконаний, що Путін також намагається повпливати на іранський режим, щоб вони надалі чинили опір. Адже якщо б зараз сталося так, щоб Іран погодився на компромісні варіанти припинення вогню, то тоді це були б ризики для самого офіційного Тегерану. І якщо б, скажімо так, режим цей з часом припинив своє існування або сталися ще якісь би події, які були, підважили би власне його авторитет всередині країни, передусім, це вочевидь і був би тривожний дзвіночок для Путіна. Тому він намагається власне теж навіяти, на мій погляд, Ірану таке бачення, щоб він все ж таки намагався надалі чинити спротив. Більше того, тривалий конфлікт вихідний Росії, зокрема, якщо ми говоримо про ціни на енергоресурси, бачимо, знову зростають ціни на нафту. І Росія таким чином хоче компенсувати свої збитки від санкцій, від далекобійних ударів України і таке інше. Ось в чому насправді складні ситуації. Тому мені здається, що всі ці речі пов'язані, і нам, очевидь, потрібно пильно стежити за всім цим і посилювати на нашу співпрацю з західними партнерами, щоб вони нас надалі підтримували, адже ситуація на Близькому Сході якраз таки негативним чином впливає і на нашу історію, ну, наше питання пов'язано з агресією Росії проти України.
1: Посередники, от між іншим, запропонували США та Ірану припинити вогонь на 10 днів. Тимчасова пауза має дозволити розблокувати стратегічні морські шляхи в Ормузькій протоці. Пропозицію щодо тимчасового перемир'я надали Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники. Водночас Вашингтон готується і до провалу дипломатії. США та Ізраїль розглядають альтернативний варіант – масштабна спільна військова кампанія для примусу Тегерана до капітуляції. Наразі жодна зі сторін пропозицію не прийняла, а чи прийме і хто ще може доєднатися на в команду Ірану. Тому що напередодні єменські хусити заблокували прохід для Саудівської Арабії всіх їхніх танкерів та контейнеровозів, що ускладнює рух для цієї країни не тільки Ормузькою протокою. Хто ще доєднатись може до команди Ірану? Які перспективи 10-денного, чи 2-денного, чи 3-годинного, чи якогось там перемир'я?
3: Ми ще не повинні забувати інші проксисили, такі як Хезбола, які працюють з Іраном. Я більше ніж переконаний, що Тегеран буде надалі їх продовжити фінансувати, тренувати і таке інше, щоб вони, скажімо так, знову тримали в напрузі Ізраїль. А Ізраїль, як відомо, якраз таки зацікавлений в тому, щоб Іран був максимально ослаблений, щоб він не чинив загрози для існування держави Ізраїль як такої. І тому, на мій погляд, буде зараз непросто, насправді, досягнути мирного врегулювання, про що тільки що сказав. І фактично ми дійсно бачимо те, що адміністрація Дональда Трампа підійшла до своєї рідної такої розвилки, до своєї рідної роздоріжжя. Тобто, з одного боку, вона може посилювати удари по Ірану разом з Ізраїлем і не виключається навіть наземна висадка військ чи США, чи обох країн для того, щоб все ж таки пришвидшити завершення бойових дій на своїх умовах або навіть посприяти падінню режиму аятол в Ірані. Але це може мати і економічні, і політичні наслідки для адміністрації Трампа, особливо враховуючи цьогорічні проміжні вибори до американського конгресу, або йти на деескалацію, це як другий варіант, але не виключається, що на невигідних умовах для самих США і Ізраїлю, тому що все ж таки Іран, як ми бачимо, він, як і по що тільки що теж зазначив, не бажає відмовлятися від своїх ядерних амбіцій і таке інше. І таким чином теж питання, чи готовий буде Трамп піти на це, тому що це теж, знову ж таки, будуть запитувати, напевно, рядові американці, а що ж це все було, для чого ми, скажімо так, воювали весь цей час, бачимо, що навіть гинуть американські військові, в даному випадку в Йорданії така ситуація була, і невідомо, які ще будуть наслідки, збитки і таке інше, і це теж може мати негативний вплив на самого Трампа, він хотів би показати, що він досяг того, чого не змогли зробити його попередники. І тому, знову ж таки, ми бачимо досить непрості ситуації знаходиться Трамп, в ситуації схожій навіть на лухий кут. Тому побачимо, як спрацюють посередники. Я думаю, що будуть докладатися зараз зусилля для того, щоб досягнути нового 10-денного перемир'я, але вже ми це все бачили, це все вже проходилося. Тут потрібно дійсно сідати і працювати над ті угоду, яка би дійсно, ну, яка принесла би мир в регіон, але поки що сторони стоять на своєму, а отже, я не прогнозую, що найближчими днями чи тижнями бойові дії в регіоні припиняться.
1: Вашингтон тут закликає союзників активізуватися для захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Це заява держсекретаря США Марко Рубіо. За його словами, Іран прагне взяти під контроль стратегічні морські шляхи, аби отримати важіль тиску у конфлікті на Близькому Сході. А відтак у Білому домі розраховують на військову чи фінансову участь партнерів, аби розділити витрати. Водночас, попри жорстку риторику, США запевняють про готовність до дипломатії. От мені так це подобається, самі почали, а потім давайте грошима або, типу, там поділимо відповідальність і так далі. І з паном Бернемом Трамп про це теж, я так розумію, в тому числі говорив та телефоном. Тобто, по ідеї, пан Енді Бернем зараз має впрягтись в цю історію. І причому, мабуть, флагманськи якось впрягтись.
3: Абсолютно. Я навіть не виключаю, що доля зустрічі Енді Бернема з Дональдом Трампом може залежати від того, як Велика Британія себе проявить на даному етапі війни на Близькому Сході, на даному етапі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. І мені здається, що Бернем може теж потрапити вже в перші дні свого прем'єрства в такі свої рідні лещата, тому що в Великій Британії зараз може бути невигідно прямо втрутитися в той конфлікт, адже все ж таки бачимо, що офіційний Лондон, він якраз максимально робить акценти на російсько-українській війні, для того, щоб підтримати нашу державу і так само підтримати нас по воєнний час. А ось, а якщо, скажімо так, цей конфлікт на Близькому Сході триватиме ще не один місяць, і Велика Британія зараз буде приймати активну участь в цьому конфлікті в будь-якій постаці, але тим не менше вона буде там присутня, то це буде витрачання ресурсів і таке інше, що може підважити уряд Бернема вже в перші тижні його існування, скажімо так, його роботи. Ось тому я думаю, що зараз будуть проводитися ще консультації на різному рівні, на рівні міжнародних організацій, зокрема Північно-Атлантичного альянсу, або в контексті співробітництва на двосторонній основі, і буде вирішуватися те, які кроки варто зробити, щоб, власне, не втягнутися в дуже затяжний конфлікт, хоча і не можна і себе відмежувати буде повною мірою. Тому я думаю, що зараз буде проводитися робота і будуть власне сторони вирішувати, куди рухатися далі.
1: Стосовно руху далі в санкційному треку, Дональд Трамп закликав Конгрес додати санкції проти Ірану до законопроекту про нові обмеження щодо Росії. Документ передбачає посилення тиску на Москву, однак Трамп хоче, щоб до нього також включили заходи проти Тегерана. За словами очільника Білого Дому, саме цього нібито хотів один із співавторів законопроекту Лінці Грем. Трамп заявив, що готовий підписати документ після внесення відповідних змін. Ваш прогноз, на ці умови конгресмени пристануть? Внесуть Тегеран до санкційного пакету проти Росії?
3: Думаю, що це залежить якась таки від ситуації на Близькому Сході. Я не виключаю, що це може бути своєрідним важелем тиску на Тегеран. Наприклад, якщо він не буде погоджуватися на перемир'я, і або не буде приставати на якісь більш-менш прийнятні умови, тоді вже може бути задіяно такий новий тиск на нього, зокрема, якщо ми говоримо про законопроект вже покійного сенатора-республіканця Лінці Грема. Побачимо, не виключається, але для нас, для держави України, важливо, що були запроваджені санкції проти Російської Федерації, хоча і для і що були запроваджені нові обмеження проти Ірану також, тому що це країна, яка підтримала і підтримує далі Росію в цій війні. Тож будемо очікувати, сподіваємося на позитивні новини з Вашингтона. Дуже хотілося б, щоб Америка включилася в посилений тиск, адже якщо Америка тиснутиме на Росію, то, звісно, і буде більше стимулів для наших європейських партнерів. Там теж є питання до деяких держав-членів, тому будемо стежити за перебігом подій.
1: Ну, власне, стежити будемо і сподіваємось, що найближчим часом буде прийнято вже кінцеве рішення по і цьому санкційному пакету, і позитивне рішення для нас, негативне для Росії. Дякую вам, пане Станіславе.
3: Дякую вам.
1: Станіслав Желіховський – це кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Він був у студії безпосередньо. Новини прямо по курсу. Далі Людмила Добровольська про події в Україні та світі.
4: боремося за країну, яка береже культуру.
5: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
6: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
7: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
8: Мундір 413-го полку рейс.
9: Погоди нема, як ми летим.
10: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
11: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
12: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
13: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
14: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми України», і з вами знов Людмила Добровольська. У Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждали троє рятувальників. Московити вдарили, коли вони після обстрілу гасили пожежу у житловому будинку. На місце оперативно прибули ДСНСівці. Домедичну допомогу колегам надали вони і транспортували їх до шпиталю. У Чернігові один поранений через дронову атаку. Удару по адмінбудівлі ворог завдав у 7 ранку, частково її зруйнувавши. Вирує пожежа, пошкоджено вікна закладу вищої освіти. Цієї ночі Україну загалом атакували 58 російських дронів, і 46 з них наша ППО збила. На півночі, півдні і сході країни на 7 локаціях є влучання. Атака триває у повітряному просторі, зараз ворожі безпілотники. Не припиняють росіяни тероризувати Одесу. Зранку пошкоджений житловий будинок, є постраждалі. Місто сьогодні у жалобі за 3 загиблими від російської атаки по цивільному підприємству, що відбулася напередодні. Ще 6 людей дістали поранення, один у важкому стані. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці працювали у надскладних умовах. Через високе навантаження і загрозу поширення вогню пошкоджена газова магістраль.
16: Понад 80 рятувальників ліквідовували наслідки цієї ворожої атаки. Влучання відбулось в одне з підприємств по продажу та оренді господарської техніки. Спалахнула масштабна пожежа.
15: Годину тому ворог ударив керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Попередньо одна людина загинула, одна поранена. Це повідомили у військовій адміністрації. Пошкоджені житлові будинки, горять автівки. Триває рятувальна операція.
17: Будинок, як ви бачите, позаду мене, один під'їзд з однієї сторони повністю згорів практично. Зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, проходимо під'їзди, відкриваємо квартири, де люди залишилися та не можуть самостійно відчинити. Надається всім допомога, всі служби зараз працюють на місцях.
15: Дронами і кабами ворог атакує Суми. Увечері російський безпілотник ударив по висотці, поранивши двох дорослих і чотирьох дітей. А вночі інший дрон поцілив у тому ж таки районі торговельний центр. Осіння масштабної пожежі ускладнювали повторні повітряні атаки. У черговій знищено службовий автомобіль ДСНС. Горіли машини і прибудинкова територія, бо ще один ворожий дрон ударив поруч із житловими будинками. Україна тим часом продовжує свої ударні санкції. Без води і світла сидить Белгород. Тамтешні пабліки пишуть про ракетний удар. А от що саме було уражено, російські владці мовчать. У Липецьку попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Спалахнула велика пожежа. Під вибухи прокидалися жителі Воронежа і Анапи на Краснодарщині. Горів і індустріальний парк «Ладога» у Ленінградській області. Майже 6 тисяч квадратних метрів складів. Наразі вже загасили і з'ясовують причини загоряння. Що було на складах, поки що невідомо. У парку Ладога розташовані хімічні підприємства, які працюють на російське військо. Неспокійною була ця ніч і у тимчасово окупованому Криму. Заграву у небі після роботи тамтешньої ППО було видно над передмістям Сімферополя. Попередньо у селі Чистеньке під атаку потрапив склад продовольчих товарів. Намагалися збити наші дрони у Новофедорівці і Севастополі. Стрілянину чули у Бахчисарайському районі. Потужний вибух пролунав у Феодосії. Дрони бачили і над Ялтою та Балаклавою. Ну, а на фронті за добу 217 боєзіткнень. На Слов'янському і Покровському напрямках ЗСУ відбила 30 і 29 атак відповідно. 15 на Лиманському, по 14 на Гуляйпільському і Костянтинівському і 7 на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині.
18: Щодо Куб'ячини, ну, ділимо її знов-таки на дві частини по осколу. На схід від осколу росіяни активно прориваються, це через Ківшарівку і біжуть в бік Купинсько-Вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Ускладнилася додаткова ситуація, на жаль, і на захід від річки, а саме у безпосередньо у місті Куп'янськ, де росіяни сильно посилили спробу заходу з півночі міста.
15: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Більш як 120 тисяч квадратних кілометрів визнані потенційно небезпечними. Наші колеги із Армія Медіа були на полігоні, де тестували хорватські роботизовані комплекси розмінування МВ-4 «Скорпіон». Як він працює? Дивіться.
19: Через російське вторгнення Україна наразі є найбільш замінованою країною світу. Площа потенційно небезпечних територій сягає 128 тисяч квадратних кілометрів. Це більше за територію Угорщини, Болгарії чи Греції. Тому для безпечного очищення земель підрозділи розмінування активно залучають спеціалізовану безпілотну техніку. Знайомтесь, хорватський комплекс МВ-4 «Скорпіон» або просто пожирач мін. Принцип його роботи повністю механізований. Спереду платформи крутиться спеціальний вал із масивними наконечниками. І під час руху він буквально перемелює землю на шматки, дистанційно підриваючи все, що там заховано.
20: Сьогодні в Україні працює 68 машин нашого виробництва. Це якраз дві моделі, конкретно ця МВ-4 легкого класу і також машина важкого класу МВ-10. Вони здійснюють різного роду задач безпосередньо напряму. Це все-таки гуманітарне розмінування, але також от конкретно ця модель використовується також і в Збройних силах України для військового розмінування.
19: Оскільки така техніка суттєво пришвидшує просування наших підрозділів на фронті, ворог намагається знищувати її у першу чергу. Російські війська буквально ведуть полювання на комплекси розмінування. Проте міцність машин часто перевершує очікування окупантів.
20: Минулого року машина більша, МВ-10, була вражена якраз ланцетом. Кацапи дуже гордо сказали і показали відео, на якому вони це зробили, заявили, що вони знищили «Абрамс». Але це не так. Удар був по якраз передній правій частині самого рушія. Здійснилася пожежа всередині відсіку, але спрацювала якраз протипожежна система і машина, по суті, сама себе врятувала.
19: Головна місія «Скорпіона» – безпечний підрив протипіхотних мін. Утім, він уже успішно витримував наїзди і на важкі протитанкові. А завдяки локалізації виробництва в Україні підірвані деталі тепер міняють у рекордні терміни. Може здатися, що керувати таким роботом – це робота для геймерів, які виросли на комп'ютерних іграх. Проте до специфічної техніки і навики потрібні специфічні. Як ви думаєте, хто найкраще підходить на роль оператора Скорпіона?
20: Це тракторист, це якийсь механік тощо. Тобто людина, яка працювала з такого роду технікою важкою.
19: Оператор виконує завдання, перебуваючи на безпечній відстані, а сучасна електроніка забезпечує йому повний контроль над процесом розмінування. Тож саперам не потрібно ризикувати життям на мінному полі.
0: До 1.5 кілометра без проблем підтримується зв'язок з цих параметрами і керування відбувається машиною. Ось в деяких варіантах машини також є ще відеосистема, окремий відеокофер, що дозволяє взагалі всю ситуацію навколо машини дивитися і керувати.
19: Насправді, 1.5 кілометра прямої видимості – це далеко не межа для хорватського комплексу, бо часто розмінувальники використовують у парі з наземним роботом ще й повітряних помічників.
0: Напарник з дроном, який буде там висіти в якійсь і казати або демонструвати міні-екран з дрону, щоб я бачив, як дійсно машина є.
19: Основне завдання Скорпіона – очищувати українську землю та берегти життя саперів. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: 690 мільйонів доларів – такий транш Україна отримала від МВФ. І це частина фінансової програми, розрахованої на 4 роки. За нею Київ уже отримав допомоги на більш як 2 мільярди доларів. МВФ зазначає, попри повномасштабну війну, Україні вдалося зберегти макроекономічну і фінансову стабільність. Закликають пришвидшити антикорупційні і управлінські реформи. Свій кабінет представив новий прем'єр Великої Британії Енді Бернем. Британське Міноборони очолить Вес Стрітінг. Раніше він був главою Мінохорони здоров'я, обіцяє підтримувати Україну. Його попередник Джон Гіллі став міністром фінансів. Ну і в уряді Бернема з'явилася нова посада. У королівстві уперше запровадили міністерство із питань штучного інтелекту. Більше про пасьянси Даунінг-стріт Леся Головіна розкаже.
21: Про те, що Енді Бернем, 56-річний колишній мер Великого Манчестера, якого ще називають королем півночі, стане прем'єр-міністром, було відомо ще кілька тижнів тому. Формально ж він очолив кабінет лише напередодні, після аудієнції в короля. Після зустрічі з Чарльзом Третім Бернем вирушає на Даунінг-стріт під резиденцією прем'єр-міністра натовп людей. Перші міжнародні дзвінки нового британського прем'єра Дональду Трампу та Володимиру Зеленському. Ще на посаді мера Бернем неодноразово долучався до гуманітарних проєктів з підтримки українських міст. Тож і зараз заявив, що, як і його попередники, продовжить підтримувати Київ. Водночас під час свого прем'єрства обіцяє більше концентруватися на внутрішніх реформах.
22: В основу діяльності уряду повинні бути закладені правильні цінності та стандарти. Основою всього, що я робитиму, стане турбота про людей. Я докладу до цього всіх зусиль і прошу вас усіх об'єднатися зі мною. Створімо нове загальнонаціональне відчуття єдності та оптимізму. Зробімо цей момент часом, коли Британія знову почне вірити, часом, коли ми повернемо надію.
21: Кір Стармер, який очолював британський уряд 2 роки, у своїй прощальній промові згадав Україну і закликав непохитно підтримувати її і далі.
23: Сьогодні ми живемо у світі, де наші противники готові на все, аби посіяти розкол між нами, аби атакувати наші цінності, свободу, гідність і, зрештою, нашу непохитну готовність стояти поруч із мужнім українським народом.
21: Упродовж каденції Стармера Лондон перетворився на один з основних центрів міжнародної підтримки України. Британія надавала Києву фінансову підтримку, запроваджувала антиросійські санкції. Разом із Францією створила коаліцію охочих – клуб країн, які згуртувалися заради військової допомоги Україні. Після відставки Кір Стармер повернеться до парламенту як депутат від одного з округів Лондона. Крім того, у 2028 році може спробувати позмагатися за крісло генсека НАТО, пишуть британські ЗМІ. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: Директор ФБР планує восени візит до Росії. Приймаючою стороною, ймовірно, буде російська ФСБ, припускає політико. Цей візит називають незвичним, адже відносини Вашингтона і Москви зараз напружені. Які питання будуть обговорювати, невідомо. Власне, які те, чи зустрічатиметься очільник ФБР із Путіним. Ну, а до України приїхала американська блогерка Лора Лумер, яку пов'язують із оточенням Дональда Трампа. Критичні заяви про Україну і закиди до української влади, які вона розповсюджувала раніше, зараз називає помилковими. Мовляв, була під впливом російської пропаганди. В Україні побачила наслідки російської агресії, була в Бучі і спілкувалася із представниками служб, які працюють із російськими військовополоненими. Лумер каже, хоче розказати про усе, що побачила на власні очі, і спростувати свої попередні заяви. Московити уразили у Чорному морі танкери з крапленим газом під прапором Ліберії. За словами президента Румунії, троє членів екіпажу поранені, вони у шпиталі. Судно вийшло з єгипетського порту Олександрія і прямувало до українського порту Рені на Одещині. Посередники запропонували Сполученим Штатам і Ірану оголосити 10-денний режим тиші, але згоди не дала жодна із сторін. Таке пише інформаційний портал Axios. Штати повідомили про нову серію атак на іранські військові об'єкти, а Тегеран кілька разів ударив по енергетичній інфраструктурі і опріснювальних установках у Кувейті. CBS News повідомляє, від початку липня через іранські удари була поранена майже сотня американських військових. Про перемир'я Штати і Іран оголосили у середині червня, але тривало воно менше місяця. Поки що це все наразі. Наступний випуск новин рівно о 14:00, а доти у цій студії працюватиме Вікторія Малосвітна. Щойно вона до нас долучилася, і слово їй. Побачимось.
1: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Його продовжує команда телеканалу «Ми Україна». Мене звати Вікторія Малосвітна. З вами у цій студії я буду до 16:00. А для початку вам розкажу про тривоги. Зверніть, будь ласка, увагу на карту повітряних тривог. Ми зараз вам її показуємо. Отже, на півночі частина Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Синельниківський район Дніпропетровщини наразі у тривогах, а також вся Запорізька область та Донецька область. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що наразі є активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку, і ворожі безпілотники все ще перебувають у нашому повітряному простору. Зокрема, безпілотники рухаються із на Запоріжжя з півдня. Ну і про Запоріжжя детальніше, друзі, вам розкажу. З'явилася оновлена інформація. Рятувальники, медики, поліцейські та комунальники продовжують працювати на місці ворожої атаки у Запоріжжі. Зараз ми вам показуємо наслідки обстрілу. Годину тому ворог ударив керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Попередньо одна людина загинула, одна поранена, повідомляють у військовій адміністрації. Пошкоджені житлові будинки та горять автівки. Друзі, прошу реагувати на повітряні тривоги, прошу спускатися в укриття і перебувати у безпечних місцях. Це надзвичайно важливо. Це ваше життя та здоров'я. Ну, а далі про міжнародні події поговоримо. Проросійська правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» зміцнила позиції та очолила електоральний рейтинг Україні. Про це з посиланням на дані власного опитування повідомляє видання «Більд». Якби вибори до Бундестагу відбулися зараз, то за правопопулістів проголосували б 29% громадян. Друге місце посідає політсила на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом із 21% підтримки. Далі йдуть соціал-демократи та зелені. Вони мають по 13%, ще 10% отримає ліва партія. При цьому Союз Сари Вагенкнефт та Вільна демократична партія не подолали 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту. З нами на зв'язку Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?». Вітаю вас, пане Романе.
2: Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що відгукуєтеся і приходите до нас на ефіри. Пане Романе, цифра у 29% підтримки для АДН у свіжому липневому опитуванні, ну, вона досить шокуюча для багатьох аналітиків. Чому консервативний рух на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем і його блоку ХДС, ХСС має лише 21%? І він втрачає привабливість для німців. Які саме системні прорахунки уряду Мерца, самого канцлера, вони спровокували такий відтік виборців?
2: Цифра 29 насправді не нова, вона була і в попередніх опитуваннях, але опитування різні. І, в принципі, ми можемо констатувати, що справді альтернатива для Німеччини лідирує з великим відривом, десь у межі 27-29%. Варто зазначити, що наступні вибори до Бундестагу через 3 роки. Тобто до того часу ще багато що може змінитися. Але важливо те, що приблизно з травня ця партія вийшла на перше місце вперше на федеральному рівні. І важливо це також тому, що незабаром в Німеччині вибори в кількох федеральних землях, в першу чергу на сході Німеччини. І найважливіше з них це Саксонія-Анхальт 6 вересня. І там партія «Альтернатива для Німеччини» вперше може створити власний уряд. Чи то одноосібно, в неї там понад 40%, чи за підтримки якоїсь ще іншої партії, от ви згадали блок Союз Сари Вагенкнехт. Повертаючись до вас, тобто це буде для Німеччини політичний землетрус. Повертаючись до розмови про причини, їх як завжди багато. Підйом партії «Альтернатива для Німеччини», він почався ще понад рік тому, коли вона посіла на дострокових виборах до Бундестагу в 25-му році, в лютому, 2-е місце. Це для неї теж рекорд – 20%. Це зростання майже вдвічі з попередніми виборами, якщо порівнювати. І це відбувається на тлі дуже серйозних проблем в Німеччині. Тобто німецька економіка кілька років в рецесії, зараз вона балансує на межі рецесії. І німецька економіка дуже сильно залежить від зовнішніх чинників, від експорту, від Сполучених Штатів. 25-й рік був роком, коли Сполучені Штати запровадили нові мита. Німецька економіка зараз потерпає від війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, тобто зростають ціни на пальне. Люди це відчувають. Тобто є великі економічні проблеми в Німеччині. Плюс, звичайно, певну роль відіграє і комунікація уряду Фрідріха Мерца. Він відомий тим, що робить досить різкі заяви, тобто відомий своєю різкою риторикою. Інколи ці заяви не завжди вдалі, він потім змушений коригувати свою позицію. Тобто це не всім подобається. І не варто забувати також, що Фрідріх Мерц свого часу, коли ще не був канцлером, влаштував в Бундестазі голосування разом з альтернативою для Німеччини, партією АДН, яку вважають проросійською, бо вона за скасування санкцій проти Росії і за припинення підтримки України. І оце дуже відштовхнуло частину виборців. Рік тому у партії Мерця його блок ХДС ХСС міг набрати понад 30%. В результаті він набрав менше. Багато хто пояснюється саме тим голосуванням. Він також порушив кілька своїх передвиборчих обіцянок. Це можна розмовляти про це досить довго, але причин багато. Але найголовніше – це економічний стан Німеччини зараз. Автомобільна промисловість переживає кризу. Концерн Volkswagen обговорює скорочення десятків тисяч робочих місць. І це настрій, на тлі яких відбуваються ці опитування громадської думки і вибори незабаром на земельному рівні.
1: Пане Романе, а які групи виборців зараз найбільше підтримують альтернативу для Німеччини? Хто ці люди?
2: Ви знаєте, ще зовсім недавно можна було говорити, що це протестне голосування, це більше не так. Тобто ця партія, яка відносно молода, наймолодша серед представлених у Бундестазі партії, вона була створена в 2013 році як партія євроскептиків, потім з часом вона сильно зсунулася вправо, стала частково правоекстремістською. В Німеччині йшла дискусія про те, чи можна її забороняти. Була доповідь Федерального відомства захисту Конституції, який вважає її правоекстремістською. Партія подала позов проти цього. Зараз це розглядається в судах. Деякі земельні представництва цієї партії визнано правоекстремістськими, а це, відповідно, теоретично на федеральному рівні пізніше може бути використано як як я вже сказав, для її можливої заборони, але це дуже чутливе питання. В неї підтримка в усіх верствах населення, від молоді до старшого покоління, дуже сильна підтримка на сході Німеччини, у колишній НДР, там і інше ставлення також до Росії, залишаються частково ці ностальгічні спогади про Росію, економічні зв'язки. І, в принципі, головна тема цієї партії – це міграція, обмеження, радикальне обмеження міграції, вони називаються ремміграцією, тобто примусове повернення на батьківщину тих, хто не має права тут в Німеччині перебувати. І вони з цим йдуть на вибори, але не тільки. Зараз для них головна тема – це економіка. Вони постійно звинувачують уряд Мерца в тому, що того робить недостатньо для того, щоб перезапустити німецьку економіку. Вони також проти певних екологічних норм. Це насправді дуже глибоке питання, чому саме така велика підтримка зараз у цієї партії. Не варто забувати також і про молодь, і про соціальні мережі. Справа в тому, що ця партія має найуспішнішу стратегію саме з використання сучасних технологій, відео, соціальних мереж. У них сотні тисяч підписників в TikTok, в Фейсбуці, на YouTube. Тобто вони набагато раніше почали працювати з молоддю. І опитування показують і соціальні дослідження, що серед молоді прихильників цієї партії, і що цікаво, також і серед молоді з міграційним корінням, тобто теоретично серед тих, кого ця партія хотіла б більше не бачити в Німеччині, навіть там є досить велика підтримка цієї партії. І це насправді феномен для Німеччини. Німеччина не має досвіду, як з цим себе поводити. Німеччина, з одного боку, підтяглася до інших європейських країн, в яких є правопопулістські партії досить давно. Для Німеччини це нове явище, і це довго вважалося табу, але це табу вже зараз зламане. Через те, що ця партія пройшла до всіх земельних парламентів. Вона представлена як на Сході, так і на Заході.

0: ХДС, Християнсько-демократичний Союз, відстає від АДН майже вдвічі, в неї там трохи більше 20% пунктів. Але, можливо, зараз відставка голови фракції ХДС ХСС у Бундестазі через скандал навколо сурогатного материнства, можливо, це змусить почати цей процес уже зараз. Тобто, можливо, зараз обговорюють, що одним із кандидатів називають, наприклад, нинішнього голову відомства федерального канцлера, Бундесканцлеамт, цей політик Торстен Фрай, його звати, він може стати новим головою фракції. Дуже впливова посада голова фракції в Бундестазі. Ми не знаємо, як глибоко зайдеться саме зараз перебудова в уряді, оскільки в Бундестазі зараз літні канікули, депутати не працюють, відповідно, але важливо з огляду саме на вибори, щоб в урядовій партії на всіх посадах не було виконувачів обов'язків. Тобто це для Фрідріха Мерца дуже важливо, тому до кінця липня очікується вирішення кандидатури, хто буде новим очільником фракції і хто, відповідно, також вестиме виборчу кампанію, підтримуватиме земельний осередок ХДС в Саксонії-Анхальт, тобто там, де відбудуться найважливіші для Німеччини вибори. Але я б сказав, що найбільша перебудова уряду, я б очікував це вже після вересневих виборів, а не зараз.
1: Пане Романе, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was is das», був на прямому зв'язку зі студією. Далі, друзі, поговоримо про ситуацію на полі бою. 217 зіткнень відбулося на лінії фронту впродовж минулої доби. Найбільше окупанти тиснуть на Слов'янському напрямку. Там противник здійснив 30 штурмів, атакував поблизу Кривої Луки, Закітного, Різниківки, а також у напрямках Каленики та Рай-Олександрівки. Ще 29 ворожих штурмів Збройні сили України зупинили на Покровському відтинку. Удвічі менше російська армія атакувала на Лиманському. Також по 14 спроб покращити свої позиції здійснили окупанти на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Окрім того, росіяни продовжують обстрілювати прикордоння на півночі країни, зокрема із артилерії. Детальніше про обстановку на полі бою розпитаємо у Руслана Музичука. Це речник Національної гвардії України. Він зараз на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Давайте для початку про загальну оперативну обстановку у зоні відповідальності нацгвардійців. Наскільки іде найбільш активний ворог? Про кількість штурмів, про щільні штурмів розкажіть, будь ласка.
2: Протягом цієї доби бачимо, що продовжувалась фактично активність противника, як і в попередні. Найбільше дійсно штурмових дій, спроб штурмових дій відбувалося на Покровському напрямку, але активність противника досить висока зараз і на Лиманському, Костянтинівському напрямках, на Слов'янському напрямках. І в першу чергу це, звичайно, штурмові дії, що стосується Покровського напрямку, 30 атак майже, і в районі відповідальності Національної гвардії, наших бригад, відбито 11 атак противника. Бачимо, що противник намагається використовувати поодинокі групи піхоти, і також зараз досить велика кількість дронів постійно в повітрі, це починаючи від ударних, баражуючих боєприпасів і закінчуючи дрони на оптоволокні. По всіх інших напрямках фактично ми бачимо, що противник намагається також тиснути поблизу населених пунктів. По суті, напрямки оперативні, вони дуже відображають напрямки, скажімо так, куди противник намагається просуватися, зокрема і Слов'я. Відповідно, бачимо, що там противник намагається застосовувати також тактику інфільтрації, тобто деякі військовослужбовці противника, їх може бути чи навіть одиничні, чи два військовослужбовці, не завжди мають задачу вступати в боєздітнення, іноді це просто інфільтрація, просочування через нашу оборону, закріплення, спроба очікування в, скажімо так, на визначеній позиції чи в населеному пункті. Відмічаємо, що досить велику кількість автомобільної техніки противник застосовує, зокрема, гвардійці минулої доби знищили 43 авто, 7 артилерійських систем, і зараз також ведеться активне ураження радіолокаційних систем ворога, їх гвардійці знищили 15.
1: Пане Руслане, ворог пробує активізувати фронт на півночі для того, щоб розтягнути наші сили, про які

0: ділянки тут йдеться? Чи спостерігаєте ви накопичення техніки та особового складу?
1: Звичайно, сили оборони спостерігають за тією ситуацією, яка відбувається і по північному прикордонню, і північно-слобожанському напрямку, зокрема. Бачимо, що противник періодично проводить тут і демонстраційні дії, це стосується, зокрема, і Сумської області. Періодично тут мають спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника. За останній час можу сказати, що ті підрозділи Нацгвардії, які виконують задачі на цих ділянках взаємодії з іншими складовими сил оборони, зокрема прикордонниками, фіксують трохи меншу активність диверсійно-розвідувальних груп, але, скажімо так, тут досить велика кількість обстрілів, зокрема і артилерійських, і авіаційних, дуже страждає Юнаківська громада і напрямок Шостки.
0: Національна гвардія України, як і інші підрозділи сил оборони, вони займаються мідл-страйками з метою перерізання ворожої логістики. Які успіхи нацгвардійці мають на цьому напрямку і як противник намагається протидіяти?
1: В цілому, з початку року досить активно розвиваються мідл-страйки. Це і наш перший корпус «Азов», другий корпус «Хартія», центр спецпризначення «Омега». І наслідком цієї роботи разом з іншими силами оборони є суттєве послаблення бойових спроможностей ворога, порушення логістики, його постачання. І ця робота дійсно має результати, тому що навіть можу відмітити статистично, що, наприклад, кількість пошкоджених автомобільної техніки з початку року і зараз вона фактично збільшилась в 2.5 рази. Це тією, якою знищують саме наші підрозділи. Так само, що стосується артилерійських систем, фактично десь наполовину ми більше знищуємо, ніж в зимовий період. Минулого місяця, зокрема, це було 609 артилерійських систем, тільки гвардійці знищили. Ну і, відповідно, можемо також констатувати, що багато знищується паливних складів, складів з боєприпасами, і також наносяться удари на досить велику відстань, навіть до 100 кілометрів. Це контроль логістичних маршрутів, доріг, навіть поблизу Донецька та Маріуполя. Відповідні кадри ми навіть бачимо і оприлюднюють наші корпуси. Це не дає противнику фактично накоплювати необхідні ресурси для створення, скажімо так, угрупування, для посилення і з метою прориву наших ділянок оборони. Адже від 20 вже до 70 кілометрів фактично та зона, де досить відіграє роль саме логістика, нарощення, скажімо так, поповнення для того, аби виконувати подальші задачі на лінії фронту.
0: Пане Руслане, за даними Національної гвардії України, у червні кількість уражених російських артилерійських систем зросла з 442 до 609, а складів пального та боєприпасів на відстані понад 30 кілометрів із 69 до 192. Що забезпечило це зростання?
1: Звичайно, ми розуміємо, що з минулого року, коли ми почали говорити про те, що на лінії фронту, на лінії бойового зіткнення досить активно контролюється все дронами, тобто це війна дронів. І тоді вже почали розуміти, що сама кілзона вже 10-20 кілометрів, противник намагається відтягувати і артилерійське озброєння, відтягувати інші засоби ураження і склади. То саме за рахунок появи зараз дронів, які забезпечують нам завдання так званих мітрострайків, воно дуже суттєво відображає цю статистику. І навіть я можу відмітити, що інший напрямок – це, наприклад, інженерні машини, інженерні системи розмінування противника, типу, наприклад, земліділля чи броньовані ремонтні машини, які противник використовує на фронті, вони зараз також досить активно виражаються. І, наприклад, в червні гвардійці знищили 77 одиниць такої техніки. Це фактично за 2025 рік було уражено 78. Тобто досить результативно працюють мідл-страйки, ну а цьому передує ретельна розвідка, яку також забезпечують наші корпуси, бригади, маючи наявні засоби і досвід.
0: Спецпідрозділ Омега повідомив про знищення двома дронами російського Су-24М на аеродромі Саки. Літак якраз готувався до вильоту. Чи стали удари по російській авіації якоюсь такою системною кампанією? Чи мова йде про окремі ретельно підготовлені операції?
1: Я можу сказати те, що якщо минулого року і на початку цього року ми говорили про Middle Strike, як, скажімо, тактика мілких порізів, то вже бачимо зараз влітку атаки, навіть Middle Strike, вони стають все більш точнішими і, звичайно, зокрема, яскравим прикладом є знищення бомбардувальника Су-24, який є носієм досить великого спектру озброєння, і те, що наші спецпризначенці можуть працювати на досить великих відстанях своїми дронами, зокрема, дане ураження літака, воно свідчить про те, що навіть на рівні, скажімо так, тактичному, оперативному ця робота нарощується. Звичайно, що досить великі показники мають сили безпілотних систем, Служба безпеки, і це стосується мідл-страйків і діп-страйків, але розширення переліку цілей і напрямків, серед яких може бути логістика противника, авіація противника, це ті задачі, над якими працюють зараз і командування Національної гвардії, наші корпуси, спецпризначенці, тому що це має значення, і особливо ми бачимо авіація, де КАБи залишаються досить грізною загрозою на полі бою.
0: За кожним успіхом кожної далекобійної операції – знищення чергового логістичного шляху противника, техніки, палива, зброї, складів з боєкомплектом стоїть ретельна підготовка. І не лише підготовка, а і планування цієї операції. Національна гвардія України змінює систему підготовки офіцерів, залучаючи до навчання військових із бойових досвідом, із Азову, Хартію і роблячи акцент на технологіях і самостійному ухваленню досвіду. Рішення. Які конкретні дисципліни або стандарти підготовки ви вже переглянути, які перевіряєте, переглядаєте, і чи дійсно ці зміни підвищують ефективність командирів, зменшують втрати і загалом підвищують ефективність операцій?
1: Я можу сказати, що навіть за останні фактично 3 роки навіть курс базової загальновійськової підготовки у нас змінювався 6 разів, і це пов'язано в першу чергу з інтеграцією того досвіду, який зараз нам диктують наші бойові підрозділи на полі бою, наші командири, військовослужбовці, інструктори. І цей досвід поширюється як і на особовий склад, як і на людей, які в нас зараз приходять, поповнюють наші підрозділи. І, звичайно, друга задача – це підготовка сержантів сержантської ланки і підготовка офіцерів різного рівня, від командирів взводів до, скажімо так, підготовки штабів. І ця підготовка також зараз охоплює і навчальні заклади, зміни в програмах навчання для того, аби все було більш практично, аби майбутні офіцери, знову ж таки, мали розуміння, як використовувати дрони, які існують види дронів. І зараз ми можемо говорити про те, що, незважаючи на те, що більшість навчань вони проводяться розосереджено через загрози, про які ми розуміємо, але навіть на невеликих тренувальних локаціях у нас є симулятори різних видів озброєння, мінометів, симулятори, де можна відпрацьовувати водіння бойових машин, ну і, звичайно, симулятори для використання різного типу дронів для практичного відпрацювання. І таким чином в деяких програмах було навіть збільшено час на підготовку. Зараз досить активно це, звичайно, саме дроновий компонент, від того, щоб і сам командир повністю розумів, як працює алгоритм підготовки до застосування дронів, виявлення цілей і ураження, так само міг організувати свої підрозділи на полі бою. І друге, це, звичайно, що як наше командування навіть бачить, що кожен військовослужбовець, як він може використовувати свою стрілецьку зброю, фактично так само може використовувати, повинен вміти використовувати дрон.
0: Пане Руслане, дякую вам за те, що долучилися, за інформацію про оперативну обстановку, про підготовку нацгвардійців. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про економіку. Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах розширеного фінансування. І найближчими днями виділить коштують Києву 690 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це лише частина допомоги, яка становитиме близько 2,2 мільярда доларів.
2: Усі кількісні критерії ефективності та індикації цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
0: А зараз я представлю гостя студії. Це Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас і дякую, що прийшли.
3: Дякую вам, що закликали у студію.
0: Отже, про транш від Міжнародного валютного фонду. Ці 690 мільйонів, вони вже надійдуть за кілька днів. На що ми їх використаємо? Це для того, щоб закрити першочергові дірки в соціальних видатках? Так. Чи, можливо, це поповнення золотовалютних резервів для утримання курсу?
3: Дивіться, ті гроші приходять в державний бюджет і використовуються у відповідності до розпису державного бюджету, який був прийнятий Верховною Радою минулого року, тоді, коли затверджували контрольні цифри на 26-й рік. Тобто це є кошти, які приходять безпосередньо в розпорядження Міністерства фінансів. Так, в кінці кінців вони потрапляють в валютні резерви, тому що Міністерство фінансів вже ж виплачує соціальні видатки гривнями. Так. Тобто воно ті долари продає власне Національному банку України, який збільшує на цю величину валютні резерви, а отриману гривню він використовує для соціальних видатків. Так що тут все більш-менш зрозуміло. А що стосується того факту, що нам таки дали цей транш при перегляду програми, незважаючи на те, що не виконані ряд маячків, давайте будемо відверті, що стосується
0: прийняття. До речі, прийняття. Про які саме протерміновані рішення?
3: Там мова йде ж про ті законодавчі акти, про які неодноразово говорили. Там же ж нас було, ну, як мінімум, ще закордонні пересилки треба було прийняти, правда? А воно ж відклалося. Добре, що ми прийняли власне про оподаткування доходів українців, отриманих на макетплейсах, і президент підписав цей законопроект. Власне, дякуючи роботі Міністерства фінансів і власне уряду в цілому, вдалося відтермінувати ті маяки, і ми отримали наступний транш в межах перегляду. Але ми маємо розуміти, що це Міжнародний валютний фонд до деякої міри йде нам на зустріч, як і Європейський Союз, як основний донор Міжнародного валютного фонду. Ну, просто дивіться, МВФ вже своїх грошей немає, правда? Ми ж розуміємо це, так? Він дає гроші, які йому надають донори. Основним донором МВФ є в тому числі і Європейський Союз, країни Європейського Союзу. І позиція донорів безпосередньо приймається до уваги при прийнятті тих чи інших рішень Радою директорів МВФ. Так що ми розуміємо, що Європа нас активно підтримує, і це не тільки по програмі там Ukrainian Facility чи по програмі макроекономічного фінансування, а от ми бачимо також і певний вплив щодо рішень Міжнародного валютного фонду. Так що в даній ситуації це все справа одного процесу, отак це скажемо.
0: В Міжнародному валютному фонді завжди підкреслюють, що реформи мають відповідати цілям вступу України до Євросоюзу. Які загалом гармонізаційні виклики для нас зараз є найбільш складними?
3: Ну, дивіться, у нас же зараз ми кластери. Перший відкритий, власне, по шостому Угорщина дала згоду. Єдине, що зараз другий, третій розглядається активно. Тут же в чому є проблема? Проблема полягає в тому, що Україна – це країна з достатньо великим промисловим, в першу чергу, сільськогосподарським потенціалом. Це країна з своїм законодавством, яке має бути належним чином інтегроване в законодавство Європейського Союзу. Тобто є достатньо багато питань, які будуть обговорюватися під час вирішення проблем, пов'язаних із гармонізацією. Ми з вами маємо на сьогоднішній момент подібні вимоги, які є в Міжнародному валютному фонді меморандумі і в програмі Ukrainian Facility, в програмі макроекономічного фінансування, які перетягнуті в оті програми. І, власне, хочу нагадати, що ті програми, про які я говорю, це програми реформи в обмін на гроші. Тобто Європейський Союз не просто ставить відповідні завдання щодо реформування законодавчої бази України щодо реформування відповідних органів України, в тому числі правоохоронних, але ще і активно стимулює Україну відповідними коштами. Хоча, зразу хочу сказати, Україна не завжди в повному обсязі своєчасно виконує взяті на себе зобов'язання. От по 25-му році ми отримали по програмі Ukrainian Facility більше 5 мільярдів євро, тому що не своєчасно приймали ті законодавчі акти, як потрібно. Але в нас є певний час для того, щоб виправити ситуацію. От Верховна Рада робить все, що від неї залежить.
0: Економіка України третій місяць поспіль демонструє зростання після найскладнішого зимового періоду. ВВП України у травні зріс на 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Позитивну динаміку забезпечила внутрішня торгівля, добувна промисловість, птахівництво та оборонний сектор. Водночас постачання електроенергії та транспорт залишаються найбільш вразливими до воєнних ризиків. Загалом уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками року на рівні 1,6%. Пане Олеже, от Мінекономіки звітує про 3 місяці поспіль зростання ВВП, але це 0,8, 0,9. І вихід на таку нульову позначку, так, в порівнянні із січнем-травнем 25-го року. Зважаючи на те, що от ми відштовхуємося від дуже низької бази попередніх років, то це нуль. Він чим являється? Це є якісь надії, сподівання на одужання нашої економіки?
3: Скажіть, давайте згадаємо зиму, правда? Ну, направду, ну, серйозно. Давайте ми згадаємо, що робилося з енергетикою України. Ми ж маємо з вами розуміти, що нічого ж не буває на пустому місці. Тобто, якщо ви не забезпечите відповідні стимули, відповідні механізми зростання економіки, вона ж у вас рости не буде попри все. Так, у нас достатньо серйозно долала зараз роздрібна торгівля 9,5%. І вона, по суті, виступила драйвером на сьогоднішній момент. Військово-промисловий комплекс активно працює. І дякуючи тому, що Міністерство оборони і наші партнери виконують взяті на себе зобов'язання, ми маємо непогане зростання по цьому сектору. Але дивіться, от власне, ви зараз процитували доповідь Національного банку України з приводу росту української економіки, і там ще раз відзначається, що є надзвичайно велика вразливість нашої енергетики. Ну, ми з вами розуміємо, що чим ближче буде до опалювального сезону, тим більше ворог буде лупити по енергетиці. Ну, ми ж усвідомлюємо це. Тому і надзвичайно великі виклики на сьогоднішній момент є для нового уряду. Власне, новий уряд прийшов під гаслом підготовки до зими, а підготовка до зими – це ж не тільки накоплення енергоносія, правда? Це ж в першу чергу захист енергетичних об'єктів. Тому що в дійсності саме від цього напрямку активно залежить, чи вийдемо ми на ті, скажімо так, на ту мету щодо росту ВВП, яке було зазначено в бюджеті 26-го року. Ну, для такого маленького порівняння можу сказати, що Міжнародний валютний фонд в своїх прогнозах очікує ріст економіки України 1,2-1,3%. Ну, тобто в них трошки песимістичніший підхід. Хоча, ще раз говорю, це все-таки більше одиниці, і незважаючи на достатньо низьку базу порівняння, це все-таки ріст. Тому що, ну, будемо абсолютно відверті, ворог знищує реально промислову базу України.
0: Пане Олеже, ми з вами продовжимо обговорення економічної тематики, але наразі є повідомлення від українського президента. В телеграм-каналі у себе Володимир Зеленський написав: у Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях російських ударів авіабомбами. На жаль, станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені, пише президент. Росіяни атакували, звичайно, багатоповерхівку. Горять квартири з першого по сьомий поверх. Усі служби працюють на місцях, залучені рятувальники, медики роблять усе, щоб допомогти людям. Були сьогодні удари і по Херсону кабами, дронами різних типів, зокрема FPV. Двоє поранених і, на жаль, є одна загибла людина. Мої співчуття рідним. Є удари по Одесі та області. Росіяни завдали ракетного удару по звичайному парку. Атакували місто також реактивними дронами. Пошкодили 4-поверховий житловий будинок, автомобілі. Двох людей було поранено. В області пошкоджено 3 звичайних звичайних житлових будинків. Важливо, щоб партнери продовжували підтримку України. Ухвалення 21-го санкційного пакета від Євросоюзу потрібне, як і підтримка нашої оборони. І дуже важливо, щоб запити на озброєння від корпусів, на засоби протидії росіянам, усе те, про що ми говорили з військовими та урядовцями, були швидше поставлені виробникам. Усе, що допомагає захищати життя, має реалізовувати якнайскоріше. І про санкції, про які говорить наш президент, про 21-й пакет. Євросоюз поки не може погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомляє Bloomberg, переговори зайшли у глухий кут через розбіжності між країнами-членами. Зокрема, Греція виступає проти обмежень на передачу російського скрапленого газу третім країнам. Наразі в Брюсселі розглядають три варіанти – відтермінувати нові обмеження, відмовитися від окремих санкцій або переглянути весь пакет. Обговорення продовжить уже цього тижня. Пане Олеже, от дипломат ЄС відверто констатують, що моральний імператив, він діє все менше. Так, масштаби взагалі цих відмов, ну, здається, що вони досягли такого безпрецедентного рівня. І здається, що ми у такому глухому куті, в тупику. Чи є звідси вихід?
3: Ні, ну дивіться, я неодноразово говорив і повторюю зараз. Європейський Союз – це навіть не конфедерація. Це об'єднання незалежних держав, кожна з яких має свій специфічний національний інтерес, які докорінно відрізняються. От ви зараз згадали Грецію. Давайте ми згадаємо, що греки – це є країна, в якій зареєстрована найбільша кількість шипінгових компаній. Це компанії, які надають кораблі у фрахт, зокрема танкери. І з початку активної фази бойових дій, з 22-го року, греки на наданні у фрахт своїх танкерів в Російській Федерації заробили 4,5 мільярди євро. Як ви думаєте, як греки будуть реагувати в даній ситуації на введення будь-яких санкцій проти тіньового танкерного флоту? Тому, дивіться, єдиний, звісно, позитив – то, що там до 26-го числа Європейський Союз поки лишив без змін прайскепу тих $44 за барель нафти, яка легалізує, власне, от проходження танкерів з російською нафтою через, зокрема, Балтику. Тому що там же ж дуже цікавий механізм розрахунку того прайскепу, максимальної ціни. Тобто береться ціна за останніх там місяць російської нафти, віднімається 15% і встановлюється прайскеп. Якщо рахувати, виходячи з тих високих цін, яких є, то там прайскеп має бути зараз під $70 за барель, навіть більше, ніж сьогодні росіяни продають. Тому поки Європа запропонувала власне, встановити прайскеп на рівні $44 за барель без зміни, Греція проти. Це от перший момент. Другий, питання, власне, от по скрапленому газу, ви правильно сказали. Дивіться, ми маємо знову великі проблеми з Гормузькою протокою. Маємо знову різке зростання цін на нафту на світовому ринку. Не тільки Україна готується до опалювального сезону, Європейський Союз теж. Сьогодні ціна скрапленого газу в Європі, ну, природнього, візьмемо, щоб простіше було рахувати, ціна природнього газу в Європі, 1000 метрів кубічних, десь порядку 500 євро. Це в оптових партіях. У безпосереднього споживача це 800-900 євро буде. Безперечно, кожна країна шукає можливості здешевити на сьогоднішній момент той енергоносій, що вона закачує на майбутній опалювальний сезон. Ну, а ми ж розуміємо з вами, що, подивіться, плинність демократичного процесу полягає в тому, що, ну, наприклад, на наступний рік вибори у Франції президента, так? Ми ж маємо з вами купу виборчих процесів буде в Німеччині, у поляків в 27-му році вибори прем'єр-міністра. І в першу чергу політикум тих країн, ну, направлений на те, щоб максимально задобрити власний електорат. Ну, тобто не треба думати, що європейці в даній ситуації змінили позицію щодо Україно-російської війни. Просто вони пристосовуються до тих політичних вимог, які створюють на сьогоднішній момент їх власні виборці. А власний виборець європейський живе сьогоденням, живе кожним днем. Він кожен день заглядає у власну кишеню і рахує кожну копійку, кожен цент. Тому в даній ситуації це не тому, що європейці раптом там охололи або раптом там змінили позицію щодо війни. Просто вони живуть в тих реаліях, які є сьогодні. І, власне, позиція України обов'язково має бути в тому, щоб постійно нагадувати європейцям, що війна ж ніде не дівається. І Україна, власне, сьогодні є основним щитом, який захищає їх власного виборця від російських танків по європейських містах. Тому я думаю, що це процес абсолютно нормальний, і в будь-якому випадку певні успіхи однозначно будуть, і ми бачимо зацікавленість європейського політику все-таки прийняти 21-й пакет. Хай він буде і слабшим, і усередненим, але все рівно, я думаю, що європейці знайдуть спільної позиції і вийдуть на цей пакет, який потрібний для того, щоб продовжувати тиск на Російську Федерацію.
0: Пане Олеже, 3 хвилинки буквально лишається, але ще одна важлива тема – економічна криза в Росії вийшла за межі дефіциту палива та увійшла на нову небезпечну фазу. Про це кажуть в Інституті вивчення війни. За даними аналітиків, основний індекс московської біржі обвалився більш ніж на 4%, що стало найгіршим результатом за останні майже 4 роки. Одночасно акції держбанків подешевшали на 6%. Головними факторами тиску є рекордні військові витрати, висока інфляція та дефіцит кадрів. На тлі фінансових проблем рейтинг Путіна впав на 5 пунктів до 66. Наскільки сильно вдарив по Москві паливний фактор?
3: Ну, дивіться, тут же ж який момент. От і в тіктоках, і всюди ми бачимо з вами основний акцент, що от паливна біда – це великі черги на заправках і так далі. В реальній дійсності треба розуміти, що Російська Федерація – величезна країна. І є дві речі, які є набагато більш суттєвіші для російської економіки, аніж черги на заправках приватних автомобілів. Перший момент – це осінньополіві роботи по збору врожаю. Якщо подивитися, що говорять на сьогоднішній момент російські аграрії, то, ну от, наприклад, в день на фермерське господарство дається 100 літрів соляри. При тому, що тільки один комбайн витрачає 300 за зміну. А таких комбайнів, от у того господарства, який там дуже активно кричав в соціальних мережах і в тіктоках, аж 10 штук. Він каже, як я буду збирати врожай. Це перша проблема, яка в дійсності є велика, тому що потім годувати людей буде нема чим. А другий момент – це, дивіться, от коли ви відкриєте мапу залізничних шляхів Російської Федерації, то до Уралу там все дуже щільненько. А за Уралом там от Транссибірська з невеличкими відгалуженнями і недобудована Байкало-Амурська. Все останнє, там нема нічого. Єдиний спосіб довести щось – це автомобільний транспорт. При тому, що, дивіться, пік споживання пального в Російській Федерації – це травень-жовтень. Чому? Тому що далі починаються дощі, і там же ж нема доріг за Уралом, там є напрямки. І все це потім стає абсолютно невилазним, і там нічого не можна довести. Тому, от, власне, в цей пік споживання пального якраз автомобільний транспорт забезпечує товарами першої необхідності віддалені суб'єкти Федерації, які сьогодні активно недоотримують те, що їм потрібно для того, щоб прожити до наступної посухи, там, де дороги почнуть працювати. Тобто, оце і основна проблема. Сьогодні в Російській Федерації щомісяця реально, по різних оцінках, дефіцит становить від 600 до 800 тисяч тонн пального. Причому вони навіть припинили експорт дизелю, тому що дизеля не вистачає фізично. Знайти сьогодні на зовнішніх ринках той обсяг практично неможливо. Тому що, ну от минулого року було 250 тисячних в термін, так як треба було. Казахи давали, трохи білоруси і Китай. Китай в цьому році відмовив повністю. Ну от вони в Індію поїхали. Індія дала там один танкер на 200 тисяч тонн. Їм
0: ще місяць.
3: Але
0: все одно не так багато, як їм би хотілося. Пане Олеже, дякую вам за вашу аналітику, за те, що прийшли до нас у студію. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Друзі, далі новини. Людмила Добровольська розкаже про головні події дня.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
7: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за свою країну.
0: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Ворог ударив керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Попередньо є загиблі і поранені. Наша Олена Каптюх вже працює на місці влучання. Олено, що по людях? Кількість постраждалих відома вже? І які масштаби руйнувань? Олено.
10: Людмило, так, зараз відомо, що двоє людей загинуло. Як стало відомо, це один з загиблих, це водій вантажівки, який проїжджав поряд. Крім того, є 9 поранених у людей. Осколкові поранення, вибухові травми, міновибухові травми та гостра реакція на стрес. На місці працювали рятувальники, бо тут зайнялася масштабна пожежа. Послухайте, що кажуть перші рятувальники, які приїхали на місце, що вони розповідають.
11: Будинок, як ви бачите, позаду мене один під'їзд з однієї сторони повністю згорів практично. Зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, проходимо під'їзди, відкриваємо квартири, де люди залишилися та не можуть самостійно відчинити. Надається всім допомога, всі служби зараз працюють на місцях.
10: Тут купа просто згорілих автівок. Будинок вигорів з першого по дев'ятий поверх. Навкруги просто розкидане залізяча. От я знайшла уламок від кабу, він просто під ногами у мене був. І крім того, коли сталася пожежа, загорання, машини почали просто вибухати. І ще от я хочу показати, це номер просто у мене під ногами лежав. Це номер від машини, він був десь кілька десятків метрів від удару кабу, тобто розліталося все дуже сильно. Зараз на місці вже працюють комунальники, вже почали затуляти вікна у будинках, де повилітали, порозбивали, бо тут навкруги житловий масив, житловий район, це фактично середмістя Запоріжжя. Зараз вже, крім того, всі приїхали служби з міської ради, опитують людей, які потребують допомоги, бо, як ви бачите, зараз за моєю спиною будинок от просто з першого по дев'ятий поверх вигоріло фактично все. Люди приходять, багато хто був на роботі, і зараз вони приходять сюди і дивляться на наслідки, просто у шоковому стані. Йшли на роботу, були квартири, а повертатися фактично нікуди. Тож така зараз обстановка на місці, слідкуємо. Людмило.
0: Олена, дякую тобі. Олена Каптюх із Запоріжжя. Годину тому атакованого російськими КАБами. Один загиблий, 9 поранених. Рятувальники виводять із квартир мешканців, які не можуть вийти самостійно. А у Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждали 3 рятувальників. Московити ударили, коли вони після обстрілу гасили пожежу у житловому будинку. На місце оперативно прибули ДСНСівці. Домедичну допомогу колегам надали вони і транспортували їх до шпиталю. Не припиняють росіяни тероризувати Одесу. Щойно ударили щонайменше 6 ракетами Х-59, а перед тим реактивними дронами. 3 людей ушпиталені. У середмісті пошкоджені фасади, скління 4-поверхового житлового будинку, навколишні будівлі і автівки. У Чернігові 1 поранений через дронову атаку. Удару по адмінбудівлі ворог завдав о 7 ранку, частково її зруйнувавши. Вирує пожежа, пошкоджено вікна закладу вищої освіти. Важливо, щоб партнери продовжували підтримку України. Ухвалення 21-го санкційного пакету від Євросоюзу потрібне і як підтримка нашої оборони, наголошує Володимир Зеленський. І дуже важливо, щоб запити на озброєння від ЗСУ, усе те, про що говорили із військовими та урядовцями, виробники поставили оперативно. Усе, що допомагає захищати життя, має бути реалізовано якнайшвидше, каже президент. Найбільші наслідки балістичної атаки на Київ у ніч проти 19 липня відчули на собі Шевченківський і Солом'янський райони. Там палали будинки, автівки і знов дісталося багатостраждальні лук'янівці. Навколо станції метро усе у вирвах, але місто швидко гоїть свої рани, щоб працювати на перемогу далі. Дивіться.
9: В ніч на 19 липня Київ знову палав після російських ударів. Це була наймасованіша балістична атака на столицю від початку повномасштабної. Вже навіть не зрахувати, скільки разів Лук'янівка здригалася від вибухів. Під час чергового російського удару постраждала ось ця багатоповерхівка. Вигоріли і автівки, припарковані поруч. Люди приходять сюди, аби прибрати скло в своїх оселях та тимчасово забити вікна.
12: Такий гучний, що звук кров потекло.
9: Дмитро ділиться із нами спогадами про ту страшну ніч. Після вибуху в його квартирі не залишилося жодного цілілого вікна.
12: Вибиті вікна, вибиті стіни, вибиті двері. Не вперше страждав і до цього, але не так сильно.
9: Тож зараз чоловік намагається якнайшвидше прибрати усе в квартирі та закрити вікна на випадок дощу.
12: Тимчасово закриваємо плімкою ОСБ тим, що видають волонтери, місто.
9: І такою роботою зараз зайняті практично всі мешканці будинку. На допомогу прийшли волонтери та комунальники. Прибирає скло від свого робочого місця і консьєржка багатоповерхівки.
13: Ну, кабінет, пів вікна тільки, троє дверей покрутило і викрутило, немає нічого. Кожній квартирі, кожній, немає одної такої квартири, щоб не було.
9: Власники вщент вигорілих автівок залишають на них промовисті написи. Можна вивозити.
14: Ось одна із автівок, яка була припаркована поруч. І от фактично від неї не залишилося нічого.
9: Доки люди наводять лад у квартирах та оформлюють документи на компенсацію, поруч лагодять трамвайні колії. Тут пошкодило контактну мережу. Також у цьому районі поблизу метро працюють над облаштуванням тимчасового наземного пішохідного переходу. Раніше тут був підземний, але його від ракетного удару фактично засипало. Зазнав руйнувань наземний вестибюль метрополітену. Всередині осипалася стеля. Проте ремонтникам вдалося вже вдень оперативно все відновити після нічної атаки.
15: Станція метро Лук'янівська працює. Те, що ворог напередодні був балістиком по цьому району, потім я застосую успішному рішенню.
9: А це вже Солом'янський район столиці. У 5-поверхівці, що позаду мене, повністю вигоріли квартири із 1-го по 5-й поверх. Серйозних пошкоджень зазнали і сусідні квартири. Також будинок, який навпроти цього залишився без вікон, подекуди без балконів та без дверей.
16: Вікна, рами повилітали, конструкція балкону вся деформована, підвіконня, меблі, двері вирвало повністю вхідні. З коробкою з усім.
9: Квартира пана Веніаміна на 4-му поверсі. У момент удару чоловіка, на щастя, не було вдома. Зараз він повернувся, аби розгребти наслідки російського терору. Оскільки у будинку сильно побитий дах, перша ж злива одразу затоплює його помешкання.
16: Пробуємо поставити двері на місце, зашили прийоми, щоб... Ну, а з покрівлі зверху тече після дощу.
9: Під ногами тут купа скла. Із даху беззупинно скидають розбитий шифер, а мешканці відрами виносять залишки будівельного сміття.
17: Просто побираємо, побираємо все скло, вигрібаємо, все меблі, може, пошкоджене, все викидаємо.
9: Поки мешканці пошкоджених квартир чекають на допомогу від влади та експертні висновки, їм доводиться жити у родичів чи знайомих. Та все ж люди сподіваються, що зовсім скоро їм вдасться повернутися до своїх рідних, уже відновлених осель. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Україна тим часом продовжує свої ударні санкції. Без води і світла сидить Білгород. Тамтешні пабліки пишуть про ракетний удар. А от що саме було уражено, російські владці мовчать. У Липецьку попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Спалахнула велика пожежа. Під вибухи прокидалися жителі Воронежа і Анапи на Краснодарщині. Неспокійною була ця ніч і у тимчасово окупованому Криму. Від роботи тамтешньої ППО над передмістям Сімферополя стояла заграва. Попередньо у селі Чистеньке під атаку потрапив склад продовольчих товарів. Намагалися збити наші дрони у Новофедорівці і Севастополі. Стрілянину чули у Бахчисарайському районі. Потужний вибух пролунав у Феодосії. Дрони бачили і над Ялтою та Балаклавою. Ну а на фронті за добу 217 боєзіткнень. На Слов'янському і Покровському напрямках ЗСУ відбила 30 і 29 атак відповідно. 15 на Лиманському, по 14 на Гуляйпільському і Костянтинівському і 7 на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині.
18: Щодо Куб'ячини, ну ділимо її знов-таки на дві частини по осколу. На схід від осколу росіяни активно прориваються, це через Ківшарівку і беруть в бік Купинсько-Вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Ускладнилася додаткова ситуація, на жаль, і на захід від річки, а саме у безпосередньо у місті Куп'янськ, де росіяни сильно посилили спроби заходу з півночі міста.
0: Далі розкажемо про те, як виявляє ворожу логістику і коригує роботу нашої арти дронарів «Лелека», один із найвідоміших українських безпілотників. Як з ним працює екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, Ольга Косенко бачила.
19: У сутінках, підсвічуючи собі ліхтариком, пілот Віталій збирає дрон. Спочатку кріпить стабілізатори та крила, далі батарею та очі безпілотника.
20: Ось сюди ми кріпимо камеру.
19: Лишилося збалансувати борт, щоб ним легше було кермувати.
20: Піднялись, глянули баланс борта, щоб він не був у горизонті.
21: При посадці може клюнути якорем. Ось... А в польоті може себе вібрувати.
19: Борт заживлено, останні приготування і безпілотник готовий до злету. «Лелека» летить в нічному небі над полями, посадками та населеними пунктами. «Лелека» – один з найвідоміших українських безпілотників. Розвиває швидкість до сотні кілометрів на годину і може дістатися тилу ворога. Дрон «Лелека» здатен літати на 40, а іноді 50 кілометрів.
22: Вели там розвідку по Бахмуту, так само коригували авіацію у Бахмуті нашу, де знищували пілотів ворожих, він зруйнований. Відсотків 70 він зруйнований повністю.
19: Для того, щоб з висоти пташиного польоту виявляти склади з важкою технікою ворога, аеророзвідникам потрібні потужні батареї. Адже вони – розхідний матеріал. Вартість однієї – від 6 тисяч гривень. Допомогти зібрати кошти можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
23: Батарея має певний ресурс, певна там кількість заряджань і розряджань. І вони з часом приходять негодність і їх потрібно заміняти.
19: Окупанти постійно полюють на українські дрони, тож пілоти вдаються до військових хитрощів.
1: Треба кожен раз міняти або маршрут, тобто або якийсь алгоритм дій, змінювати так само там висоту, тобто гратися такими моментами, щоб не втратити борт.
19: Щоночі екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади шукає цілі, наприклад, ворожі вантажівки.
2: Ось ватка зараз в кущі заїжджає, ближче під'їжджає додому. Привезла логістку або бика. Після того, як виявляємо ціль, повідомляємо начальство та закидаємо кори для більш швидкої прив'язки. Після того йде команда на ураження, політає FPV.
19: Найприємніший момент, зізнаються бійці, бачити, як горить ворожа техніка чи важка зброя.
2: Це драйв. Це дуже класно, тому що вона вже не буде відпрацьовувати по піхоті, в першу чергу, по гражданським. Ради цього ми і працюємо.
19: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 15-й годині. Зараз слово Вікторії Малосвітній. Побачимось. Друзі, вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Далі оперативно поговоримо про обстановку на Запоріжжі. Там ворог ударив керованими авіабомбами по житлових кварталах. Попередньо є загиблі і поранені, пошкоджені житлові будинки, горять автівки, триває рятувальна операція. Детальніше про це розпитаємо в Олександра Коваленка, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Вітаю, пані Вікторія.
0: Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Запоріжжі, яка оперативна обстановка наразі, які є свіжі дані, зокрема, стосовно постраждалих?
3: Орки обстріляли Запоріжжя орієнтовно об 11 годині 30 хвилин. Це вже друге влучання протягом останніх кількох днів. В неділю минулу також поруч з цим будинком орки влучили кабом. І тоді цей будинок якраз зазнав серйозних пошкоджень. Люди почали вже оговтуватись від попереднього прильоту. Комунальники майже завершили закриття вікон понівечених балконів. І тут знову прильот, кілька кабів. І тому ви бачили і на відеоряді шалені руйнування, пожежа зайнялася, палало фактично 9 поверхів цього будинку, постраждалі будинки і навколо, а також інші складські приміщення. Згоріло, напевно, що кілька десятків автівок, двоє людей нас вже, на жаль, загинуло, зокрема чоловік, водій вантажівки, яка рухалась поруч майже, напроти цього будинку. 9 людей зазнали поранень, один чоловік перебуває у тяжкому стані. 7 людей нині перебувають на обстеженні, напевно, частина з них буде шпиталізована. І одному чоловікові надано допомогу, легке поранення, він лікується амбулаторно. Зараз вже надійшло 55 заявок від жителів цього будинку, навколишніх будинків, щодо пошкодження їхнього майна, мається на увазі квартир. І тому тривають активно дуже роботи ліквідаційні, задіяні всі служби екстрені. І комунальники, і ДСНСники, які дуже оперативно згасили пожежу. Звичайно, працюють медики, працюють представники місцевої влади, місцевої районної адміністрації, Селознесенівський район. Можна говорити, що це фактично серед місця обласного центру. І тому і надалі фіксують всі завдані збитки, всі завдані руйнування.
0: Пане Олександре, стосовно пошкоджених будинків, чи нема загрози обвалу несучих конструкцій у пошкоджених багатоповерхівках?
3: Триває обстеження нині спеціалістами, і вони згодом дадуть свій висновок.
0: Стосовно людей, так, які звернулися із заявками, який алгоритм дій місцевої влади, яку допомогу вже вони отримують?
3: Зараз вони ще не отримують в даний час, але фіксуються всі ці заявки. Люди пільгових категорій, близько 20, вони отримують одноразову допомогу в 15 тисяч гривень. всім решта буде надана допомога комунальних служб щодо, скажімо, герметизації їхніх помешкань. От на даний час люди не зверталися з проханням надати їм місця тимчасового перебування, але вони є в наявності, і в будь-який момент ми можемо надати такі місця.
0: Наскільки швидко рятувальники, ДСНСники, от вони прибули на місце і приступили до роботи, і коли, за попередніми підрахунками, завершаться роботи?
3: Важко сказати, вони прибули на місце під час повітряної тривоги, які лунають у нас постійно, перманентно, і доводилося кілька разів ховатися у підвальному приміщенні, у сховищі. І тому роблять все можливе, аби максимально швидко ліквідувати наслідки чергових атак росіян по Запоріжжю.
0: Пане Олександре, вдячна, що ви попри все долучилися до нашого ефіру і розповіли про злочинні дії країни-терористки, черговий обстріл Запоріжжя, мирного міста. Тримайтеся, будь ласка, і дякую вам. Олександр Коваленко, речник Запорізької військової обласної адміністрації, був на зв'язку зі студією. Росія здійснює системну колонізацію захоплених українських територій. За даними Головного управління розвідки, до окупованих Криму та Севастополя уже завезено до 30 тисяч росіян, а до 2042 року Кремль планує переселити ще 130 тисяч. Окрім того, ще 200 тисяч етнічних росіян та 100 тисяч мігрантів-заробітчан із Центральної Азії та Кавказу. Кремль переселив на Донбас, Запоріжжя та Херсонщину. На окуповані українські території росіян заманюють пільговою іпотекою, безкоштовними земельними ділянками та подвійними окладами для чиновників і бюджетників. У розвідці кажуть, що Москва цілеспрямовано змінює етнічний склад регіону, і це є прямим воєнним злочином. Далі про це поговоримо на прямому зв'язку. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Вітаю вас, пане Ігоре.
5: Добрий день, вітаю.
0: Отже, наскільки загалом глибоким з погляду політичної географії готує оцей сув у складі населення Російська Федерація?
5: Ну, тотальний, насправді, тотальний, тому що, в принципі, якщо говорити про Донецьку і Луганську область, то ми ж бачимо, ну, по-перше, спочатку загалом зменшується населення, тобто фактично в половину розполовинили те, що було буквально з 2014 року. Потім, коли віддають підшефство різним суб'єктам федерації ці території, там же ж дійсно організовують і переселення, і бюджетників везуть, здійснюється етнічне заміщення. Причому відбувається це на тлі, коли безпосередньо на фронті росіяни продовжують нищення якраз осідлого населення, місцевих. Ми, на жаль, чули непоодинокі випадки, коли то там гинув останній житель там конкретного села. І це ж спеціально здійснюється атака ЄФПВ з боку росіян і не лише. Тому особливо, звичайно, дуже цікава ситуація відбувається довкола тимчасово окупованого Криму. Там же ж з 2014 року багато хто вирішив лишитися, зрадили Україну, вирішили, що ось вони будуть служити далі на півострові. А так не вийшло, тому що ті, хто зрадили, їх відправили одразу на Далекий Схід. Відповідно, когось на Далекий Схід, когось в Сибір, а здійснювалось, відповідно, знову ж таки, переселення з території саме Російської Федерації. І цей процес, він триває, ну, принаймні, по документах, тому що загалом безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях, ну, очевидно, зменшує попит на участь у відповідних програмах. Але це не означає, що це якимось чином змінює плани російського окупанта, дійсно, по відповідному етнічному заміщенню, як елементу закріплення від окупації відповідних територій.
0: Тим часом директор ФБР Кеш Петель планує відвідати Росію. За даними політику, поїздка до Москви та Санкт-Петербурга може відбутися 14-15 жовтня. В свою чергу, приймаючою стороною, ймовірно, буде російська спецслужба ФСБ. Цей візит називають незвичним, адже він відбувається на тлі напружених відносин між Вашингтоном і Москвою через війну в Україні та нові можливі санкції проти Росії. Наразі невідомо, чи зустрічатиметься Патель із Володимиром Путіним та які питання вони обговорюватимуть. Пане Ігоре, а на вашу думку, яку саме місію буде виконувати Кеш Патель у Росії?
5: Ну, зараз складно насправді прогнозувати, тому що насправді доволі вперед по часу це прогнозований візит відбудеться. Знову ж таки, середина жовтня. Треба нагадати, що фактично за три тижні після того відбудуться вибори до Конгресу Сполучених Штатів. І я не здивуюся, якщо такий візит може подаватися американською стороною, саме як десь посилення тиску на Росію. Бо тут можна буде ще додатково слідувати за треком все ж таки законопроекту Грема Блюменталя. Я думаю, що його ближче до осені десь таки можуть прийняти, тому що полі.

0: що і Вашингтон, і Москва будуть це використовувати в власних інтересах. Москва, очевидно, буде показувати, що попри все йде прямий контакт із Америкою, але ну, ми ж розуміємо, що просто так подібні візити очільника ФБР ну, точно не будуть. Це точно не якийсь там церемоніал.
1: Продовжуючи тему візитів, напередодні до України приїхала американська блогерка Лора Лумер, яку пов'язують з оточенням Дональда Трампа. Раніше вона поширювала критичні заяви про Україну та звинувачення на адресу української влади, які тепер називає помилковими. Лумер заявила, що перебувала під впливом російської пропаганди. Під час візиту блогерка побачила наслідки російської агресії, зокрема у Бучі, та поспілкувалася з представниками служб, які працюють із військовополоненими. Лумер також заявила, що хоче розповісти про побачене та спростувати попередні заяви. Пане Ігоре, наскільки щирим є оце просвітлення активістки? Чи, можливо, тут дещо глибше ховається? Це якісь політтехнологічні операції?
0: Ну, тут, звичайно, ми можемо висловлювати виключно власні припущення, що саме мотивувало пані Лумер здійснити крен у своїй медійній роботі. Але, звичайно, треба зважувати, що вона працює передусім на мага-ядро. І з точки зору, наприклад, політики Білого Дому, вкрай важливо, щоб такі інфлюєнсери дійсно все ж таки пояснювали мага-ядру певну еволюцію в політиці стосовно України, виводячи її з от цих рамок, передвиборчих рамок часів президентських виборів, що ось допомога Україні це нібито було виключно погано, бо Байден дав якісь ефемерні 350 мільярдів доларів і так далі. Виводячи все-таки в прикладний позитивний трек, що ось є і результати там на саміті Великої Сімки, ми бачили позицію Трампа і на саміті НАТО в Анкарі, і в принципі дійсно здійснюється певна еволюція якраз зовнішнього вектору стосовно російсько-української війни. Я думаю, що якраз Лора Лумер нативно чи спеціально, ми тут вже можемо додумувати, але дійсно може допомогти Білому Дому пояснити це якраз самому базовому електорату Дональда Трампа і загалом республіканської партії, чому це, власне, відбувається. Єдине, нагадаю, що біпартійна підтримка в Сполучених Штатах все одно зберігається, тобто американський народ підтримує подальшу підтримку України.
1: А угорська гросмейстерка Юдіт Полгар відхилила пропозицію політика Петера Мадяра балотуватися на посаду президента країни. Про це вона повідомила у соцмережах. Спортсменка заявила, що не готова взяти на себе відповідальність за об'єднання розділеного суспільства. Попри відмову, Полгар висловила вдячність за ініціативу висунути позапартійного кандидата, а сам Мадяр заявив, що з повагою приймає це рішення. Пане Ігоре, наскільки це свідчить загалом оця відмова про рівень поляризації угорського суспільства?
0: Ну, насправді він присутній. Він присутній, дійсно, і вважати, що провал партії Фідес на попередніх парламентських виборах, що це повністю перегортає сторінку. І ми бачимо, що і Орбана переобрали головою партії, в принципі, і конкурентів у нього не було. Ну і зараз, очевидно, попри те, що ти це отримала конституційну більшість і змогла дійсно відправити у відставку попереднього президента через рішення парламенту, але все одно поляризація лишається, і та робота, певна когнітивна робота, яка здійснювалася Орбаном і його оточенням протягом 16 років безперервного знаходження при владі, воно нікуди не дівається. Тому, звичайно, ідея Петера Мадяра обрати позапартійну кандидатку в президенти – це позитивно, але це більше нагадує зараз дійсно якусь гросмейстерську партію і, можливо, пояснення, що все ж таки сам Мадяр хоче об'єднати угорське суспільство і відкинути оцю внутрішню угорську колотнечу.
1: Пане Ігоре, вдячна вам за вашу аналітику. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Друзі, зараз ми вам покажемо,

0: Вражаючі кадри – це чергова успішна операція наших Збройних сил України. 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» успішно провела операція на аеродромі Халіно в Курській області. Уражено винищувач «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Далі буде, пишуть в Генштабі Збройних сил України. Слава Україні! Отже, росіяни мають мінус один літак «Міг-29», знищений просто на аеродромі Халіно, Курська область, і зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-1». Це система протиповітряної оборони, яка, вочевидь, могла прикривати цей аеродром. І таких систем там може бути і не одна, але ми цю осліпили, вивели з ладу, відповідно, знищили літак. Далі буде більше яскравіше, і дякуємо нашим силам оборони. Про наше з вами здоров'я далі поговоримо. В Україні розширили програму «Доступні ліки». Перелік препаратів від серцево-судинних патологій поповнився на 260 найменувань. Електронні рецепти вже доступні пацієнтам. Оновлена програма тепер повністю покриває амбулаторну терапію за європейськими стандартами. За даними профільного міністерства, це рішення є складовою національної стратегії, спрямованої на раннє виявлення та лікування хвороби, яка є причиною 68% усіх смертей в Україні. І з нами на зв'язку Євгеній Гончар, це заступник міністра охорони здоров'я України. Пане Євгенії, вітаю вас. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: МОЗ називає це розширення найбільш масштабним. Яку конкретну проблему для пацієнтів воно має розв'язати?
1: Знову ж таки, перш за все, питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, саме амбулаторного. Тобто ми проаналізували, по-перше, міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань, по-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, ну, передусім сусідів, проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти, також запропонували оновлену модель реімбурсації, і це дало нам змогу, знову ж таки, зробити таке дуже велике розширення програми. Фактично, зараз пацієнт в Україні має такий самий, ну, або близько такого самого доступу до амбулаторної терапії серцево-судинних захворювань, як його там знайомі там в країнах Європейського Союзу, принаймні сусідніх. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, ну, там, наприклад, Польщі, деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти можуть, ну, мають дуже такий високий, гарний доступ від, ну, з минулого тижня. Це і статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати, то всі, ну, всі від групи препаратів.
0: Насправді препаратів дуже багато, до переліку входить 260 торговельних назв, їх додали. Скільки серед них справді нових діючих речовин, а скільки аналоги вже наявних препаратів інших виробників?
1: 260 торгових найменувань – це 44 міжнародні непатентованих найменування. Тобто 44 діючі речовини, або іноді це комбінації діючих речовин. Раніше в програмі реімбурсації було близько 20 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Ну, я маю на увазі діючих речовин, передусім.
0: Ще цікаво.
1: Тобто у нас є і збільшення і в діючих речовинах, і в торгових найменуваннях саме по серцево-судинним захворюванням.
0: Ну а ще 173 препарати пацієнти отримуватимуть безоплатно, а 87 із доплатою. То за якими критеріями визначається, за який саме препарат людина має доплачувати? І про максимальний розмір цієї доплати розкажіть, будь ласка.
1: Давайте трошки технічних деталей. Передусім визначається гранична вартість препарату, який потрапляє в програму реімбурсації. Вона не має бути вищою, ніж в сусідніх країнах, які в нас є референтними. Далі, той препарат з такою діючою речовиною, який запропонує найнижчу ціну, він стає повністю безоплатним. А інші препарати стають з доплатою, яка відрізняється між тим, за скільки виробник готовий продати, і вартістю найдешевшого препарату. Тобто, наприклад, якщо найдешевший препарат, там комбінація перендоприлу складає 100 гривень, то вона буде безоплатна. Якщо певна комбінація перендоприла буде коштувати 150 гривень, то доплата буде 50 гривень. Це я так намагаюсь коротко описати. Механізм насправді трохи є складніший, але загалом так це відбувається. Тут важливо сказати, що по кожній діючій речовині комбінації є щонайменше один препарат, який є безоплатний. Тобто, якщо пацієнту потрібний, наприклад, рівароксабан, йому потрібний там телмісартан, піріндепріли, такі лікарські засоби, то точно буде щонайменше один безоплатний препарат.
0: Пане Євгенію, у програмі беруть участь 17470 аптек. А наскільки рівномірно вони розподілені між великими містами, селами, зокрема, і прифронтовими територіями?
1: Відповідно до ліцензійних умов до впровадження аптечної діяльності, всі аптеки, які є, працюють, мають брати участь в програмі реімбурсації доступні ліки. Тобто, по суті, так чи інакше, ця кількість відображає загалом наявність аптечних аптек по території України. Звісно, що їхня концентрація в великих містах є значно більшою, ніж в маленьких містах чи в селах. Не можна порівнювати там місто Київ, наприклад, і, наприклад, місто Вишгород, так само, як і місто Вишгород і якісь маленькі села десь на Житомирщині, Рівненщині. От. Але тут важливо теж, я хочу додати, що пацієнти можуть також отримати безоплатно ліки за програмою реімбурсації, скориставшись, наприклад, проєктом «Укрпошта». Ліки можна їх також замовляти. Тобто, в принципі, в будь-який населений пункт на території України є в ньому доступ до програми реімбурсації. Десь це може бути більший вибір, десь, я маю на увазі, аптек, десь він менше, десь це тільки Укрпочта аптека, наприклад, може бути.
0: Тобто, це хороший варіант, якщо пацієнт прийшов до аптеки з написом «Доступні ліки», а відповідного препарату немає і йому пропонують дорожче. Він може скористатися поштовими послугами.
1: Так.
0: А за якими показниками в міністерстві будуть оцінювати результати програми? Тобто це буде кількість виписаних рецептів, регулярність приймання ліків, можливо, зменшення кількості інфарктів, інсультів, скороченням госпіталізацій?
1: Так, передусім це кількість пацієнтів, яка скористається цією програмою. Це, напевно, основний індикатор. Друге, це, звісно, там кількість упаковок. Кількість упаковок може бути в різних також вимірах. Це може бути які повністю безоплатні, які були з доплатою. Це також інші там показники, такі епідеміологічні, як, наприклад, кількість добових доз, кількість, різні можуть бути показники. Але, звісно, це такі більш сурогатні показники. Кінцевою метою є все ж таки, як правильно ви кажете, зменшення кількості інсультів та інфарктів. От. На жаль, так просто це ти не порахуєш кореляцію між розвитком програми і зменшенням, але ми бачимо, наприклад, по даним Національної служби здоров'я України, що у пацієнтів, які приймають препарати по програмі реімбурсації, в них є краща виживаність і, наприклад, після перенесеного інсульту. Є дуже доволі такі цікаві дані, і воно в цілому, в принципі, підтверджує інші наукові публікації, які загалом свідчать про те, що для того, щоб зменшити ризик розвитку серцево-судинних подій, необхідно постійно приймати антигіпертензивні препарати, і також дотримуватись інших рекомендацій. Це їх може бути більше.
0: А перші результати після такого розширення ви коли плануєте побачити? Коли будете підбивати?
1: Я думаю, вже протягом місяця побачимо зростання споживання, побачимо зростання виписаних рецептів, погашених рецептів. І ми насправді будемо в залежності того, який в нас буде прогрес, будемо також планувати наступні розширення на 2027 рік, і надалі.
0: От, до речі, з приводу наступних розширень, програма вже охоплює понад 1000 позицій. Яких критично важливих препаратів у цій програмі ще немає поки що? І яке наступне розширення і коли в міністерстві планують провести?
1: Да, дивіться, по-перше, із позиції, ну, суто медичної, з позиції запиту пацієнтів, ми бачимо те, що наступні будуть розширення стосуватись, передусім, це захворювання шлунково-кишкового тракту, це як певні поширені захворювання, так і менш поширені захворювання, а також захворювання нервової системи. Це те, ну, по чому ми бачимо, що у нас дійсно є певна ще прогавина. Але також можуть бути і розширення існуючих напрямів, у нас є, наприклад, доволі непоганий напрям по цукровому діабету другого типу, також він може розширюватися новими препаратами.
0: Пане Євгенії, вдячна вам за те, що долучилися і розповіли таку важливу для людей інформацію, тому що наше здоров'я найголовніше, і ми маємо про нього піклуватися, в якому б стресі ми не жили. Євгеній Гончар, заступник міністра охорони здоров'я України, був на зв'язку зі студією. Друзі, зараз я вам коротко нагадаю про повітряні тривоги. Знову в чергове звертаю вашу увагу на карту, тому що це дуже важливо. Вчасна реакція на повітряну тривогу, на небезпеку може зберегти ваше життя, ваших рідних, тому що ви можете дійти до укриття. І зараз подивіться, будь ласка, перед вами карта повітряних тривог. І тривоги є зараз переважно на півночі та сході. Північ – це Чернігівська область, на півночі – це Корюківський та Новгород-Сіверський райони. На Сумщині є загроза застосування керованих авіаційних бомб. Це Сумська область, Конотопський район, Охтирський район, Сумські райони, місто Суми. Тут ЗМІ повідомляють про вибухи. Шосткинський район також під загрозою у тривогах. І переважно всі райони Харківщини – це Лозівський, Куп'янський райони, Чугуївський, Харківський, Богодухівський район, Ізюмські райони і вся Донецька область – вся Запорізька область наразі також на карті позначені червоними, для них також існує небезпека. Традиційно вже останнім часом Дніпропетровщина, Синельниківський район Дніпропетровської області, місто Нікополь, тергромада, також тут зберігається небезпека. І зараз подивимося, що говорять повітряні сили Збройних сил України. Отже, так, зберігається загроза застосування керованих авіаційних бомб, є активність ворожої тактичної авіації. Безпілотники також все подекуди перебувають у нашому повітряному просторі, а тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ідіть в укриття, не нехтуйте своїм життям, здоров'ям, будь ласка. От у Запоріжжі, до прикладу, сьогодні до 2 зросла кількість загиблих, поранених уже 9. Кілька годин тому ворог ударив по житлових кварталах міста. Керованими авіаційними бомбами пошкоджені багатоповерхівки, горять авто, триває рятувальна операція. А у Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждали 3 рятувальників. Московити ударили, коли вони після обстрілу гасили пожежу у житловому будинку. На місце оперативно прибули ДСНСівці. Домедичну допомогу колегам надали вони і транспортували їх до шпиталю. Не припиняють росіяни тероризувати і Одесу. Годину тому ударили щонайменше 6 ракетами Х-59, а перед тим – реактивними дронами. 3 людей ушпиталені, у середмісті пошкоджені фасад і скління 4-поверхового житлового будинку, навколишні будівлі і авто. Ворог не припиняє атакувати Суми дронами та керованими авіаційними бомбами. Через удар безпілотника по багатоповерхівці напередодні ввечері поранені 2 дорослих і 4 дітей. А уже вночі ворог спрямував безпілотники по торговельному центру у тому ж районі міста. Спалахнула масштабна пожежа. Її гасіння ускладнювалося через повторні атаки. Через одну з таких знищено службовий автомобіль ДСНС. Також один із дронів влучив поряд із житловими будинками, горіли машини та прибудинкова територія. Російські окупанти вдарили ракетами касетного типу по селищу Шевченкове. Це Куп'янський район Харківщини. Гатили із реактивних систем залпового вогню, повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Стариков. Одна людина загинула, 8 поранених. Пошкоджені понад 10 будинків. Друзі, і на зв'язку зі студією наразі Денис Попович, військовий аналітик. Пане Денисе, я вас вітаю.
2: Доброго дня.
0: Пане Денисе, ми бачимо, як ворог щільно і активно атакує прифронтові населені пункти, Сумщину, Суми атакує. Ми бачимо, як останнім часом ворог взявся за Одесу та Одещину. Які кроки? Ну, про Харківщину я взагалі не говорю, тому що там йде постійна атака, постійні тривоги, керовані авіаційні бомби і шахеди, зокрема і реактивні. То які кроки от можуть зменшити хоча б на трохи цю загрозу?
2: Ой, ви ставите складне питання. Ну, тут, знаєте, легше сказати, ніж, скажімо так, це все зробити. Оскільки ворог, він має значні ресурси. Ми бачимо, що він виготовляє велику кількість балістичних ракет, які ми, ну, з великими проблемами збиваємо через нестачу перекоплювачів. Він виготовляє велику кількість дронів, і він поставив перед собою завдання максимально спустошити і прикордонні, і прифронтові регіони. Ну, а це Харківська область, це Сумська область, це Чернігівська область, це міста Запоріжжя, постійно потерпає Дніпро від подібних ударів. Запоріжжя зараз взагалі, там жителі жаліються на те, що підсилилися, серйозно підсилилися удари КАБами, і це підсилення, воно триває вже не перший день. Тому тут робити якісь поради, ну, дуже важко. Все, що відомо, треба збивати, намагатися знаходити можливості збивати літаки, які є носіями цих коригованих авіаційних бомб. Хоча зараз такого рецепту не проглядається системно, який міг би, значить, знизити цю загрозу. Далі знищувати російську логістику, ну, ця робота зараз триває активно, ми це бачимо. Розвивати власну далекобійність, яка б могла б дозволити ефективно вражати підприємства, які зав'язані на виробництві російської зброї, яку ворог б'є по території України. Знищувати пускові установки балістичних, оперативно-тактичних ракетних комплексів, які запускають балістичні ракети. Ну, тут багато дуже заходів. Я перерахував один чи два, але ну тут робота має бути системною і постійною.
0: Пане Денисе, щодо знищення ворожої авіації, маємо хорошу новину. Генштаб повідомляє, що 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» успішно провела операцію на аеродромі Халіно. Це Курська область. Зараз ми покажемо вам знову це відео. І там уражено винищувач «Міг-29» і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Пане Денисе, оці «Міги» зараз як використовує Російська Федерація у війні проти України?
2: Ну, це авіація. «Міг-20». Ми більшою мірою використовуємо «Міг-29» як носії коригованих авіаційних бомб іноземного виробництва. Ну, але будь-який літак, який ми знищуємо в Росії, це мінус, оскільки вони так не дуже серйозно, не дуже сильно і не дуже масово виготовляють літаки.
0: Пане Денисе, зважаючи на те, що знищений літак «Міг-29», а також разом з ним і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1», можна припустити, що в порядку такому вони, наші Збройні Сили, це все знищували. Спочатку «Панцер-С1», а потім уже дотягнулися і до «Міга-29». От якщо росіяни знають, що це точно небезпечне місце для російської авіації, то чому все ж таки тримають там свої літаки?
2: Це питання до росіян, знаєте. Вони знають, що це небезпечне місце, але тримають свої літаки. Вони знають, що наші дрони дістають. Бачимо, літак стоїть на відкритому просторі, він нічим не прикритий. Там і навіть дронових сіток немає. Я вже не кажу про ангари, які могли б убезпечити ці літаки від ударів саме дронами. Тут питання до росіян. Їхня на авось воно, так би мовити, нас значною мірою виручає і дає нам можливість знищувати раз за разом подібні об'єкти.
0: А чи можна вважати, що от якщо ми все-таки вразили Міг-29, що цей аеродром прикривав лише один комплекс протиповітряної оборони?
2: Так, тут питання в тому, чи є в них достатня кількість комплексів для того, щоб прикривати. Ми ж бачимо, що ми почали вражати. Хіба хтось міг місяць тому сказати, що буде уражений склад Wildberries на багато мільярдів рублів там збитки? А тепер виходить, що треба прикривати аеродроми, як військовий об'єкт, обов'язково потрібно прикривати, бо це військовий об'єкт. Треба прикривати НПЗ, треба тепер прикривати склади бізнес-компаній. Так, треба прикривати міста, треба прикривати фронт, треба прикривати так званий Кримський міст. Треба збивати дрони, треба збивати ракети. Ну, на цього ППО не вистачає. Я б навіть сказав би, що тут 50 на 50. З одного боку знищили літак, який може бути використаний для ударів по землі. Міг-29, він може бути переобладнаний, і він може використовуватися для ударів по землі в наших військах. І з іншого боку знищили панцир С-1. Тобто це частина протиповітряної оборони Російської Федерації, з якою росіян багато зараз проблем, і зі знищенням цього комплексу проблем буде ще більше.
0: Крім того, сили безпілотних систем уразили ще 19 енергооб'єктів росіян у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, від початку липня під удари потрапили вже 104 підстанції та електровузли. Цього разу серед цілей енергооб'єкти в Ялті, Керчі, Судаку та інших населених пунктах Криму, а також на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. А як ураження енергооб'єктів впливає на військові спроможності країни-агресорки?
2: Я вже пояснював. Почнемо з того, що Крим зараз перетворився, раніше був перетворений на великий військовий хаб, на логістичний центр, через який забезпечувалися війська, які в 22-му році вдерлися на територію України з окупованих територій Криму і на південь України у Приазов'ї, це перше. І друге, ці війська, які зараз окупували південь України, південні райони Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області, Приазов'я, вони зараз забезпечувалися саме через тимчасово окупований Крим. Треба це розуміти. У тимчасово окупованому Криму є об'єкти, які заживлюються від енергетичної мережі загальної. Коли ми знищимо і занурюємо у темряву тимчасово окупований Крим, ми позбавляємо живлення оці військові об'єкти. В широкому сенсі. Це може бути і розташування військових частин, це може бути і аеродроми, це може бути і підприємства, це може бути все що завгодно. Те, що вимагає заживлення. Військові підприємства вони можуть заживлюватися з альтернативних джерел. Це генератори, бензинові генератори, дизельні генератори, примислові генератори, які можуть давати живлення. Але ці генератори вони вимагають однопального. Вони вимагають дизельного пального, вони вимагають бензину і так далі. Якщо є проблеми з постачанням цього пального на територію Криму, тимчасово окупованого, то ось вам, будь ласка, зв'язок. Вибили енергетику, центральної мережі не може ці об'єкти зживлюватися, вибиваємо логістику і повністю позбавляємо усю військову мережу Крима енергетики.
0: А на території Російської Федерації горів індустріальний парк «Ладога» у Ленінградській області. Майже 6 тисяч квадратних метрів складів. Наразі уже загасили і з'ясовують причини загоряння. Що було на складах, поки що невідомо. У парку «Ладога» розташовані хімічні підприємства, які працюють на російське військо. Пане Денисе, а як оцей... Оце загоряння і неприємності на території цього промислового індустріального парку «Ладога» вплинуть на, зокрема, виробництво товарів подвійного призначення, які Російська Федерація використовує в своєму військово-промисловому комплексі?
2: Ну, щоб ваше питання дати відповідь на нього, треба зрозуміти, що там згоріло. Ми там приблизно знаємо, що там... зберігалося, от що згоріло, в яких масштабах, ми цього достеменно зараз не знаємо. До того, щоб відповісти на ваше питання, треба розуміти, що саме там було ушкоджено або згоріло.
0: Добре, а наскільки...
2: Але, я можу додати, ми з вами пару хвилин тому про це якраз сказали, про те, як російське ППО може працювати, що воно може прикривати. Ось, будь ласка, індустріальна пауза. Знову ж таки, складське приміщення. Ми переключилися на складські приміщення. Ну, знову ж таки, тут не зрозуміло, від чого він загорівся. Там могла бути абсолютно інша причина, могла бути просто пожежа. Але в будь-якому разі ми бачимо, що от цей інцидент, він лягає якраз в цю загальну канву, скажімо так, винищення з якихось причин російських складських приміщень.
0: Ми вже говорили про російські системи протиповітряної оборони, які ми активно знищуємо одна за одною, і їх точно стає у країні терористів менше, зважаючи на всю її величезну територію і кількість важливих стратегічних об'єктів, які там розташовані і які є нашими законними цілями, тому що вони, зокрема, беруть участь і їхня продукція бере безпосередню участь у війні проти України, то Росія намагається створювати мобільні вогневі групи, так, як це робить Україна. Вони займаються антидроновими сітками, але щось не допомагає. Чому загалом виявляється такий підхід в Росії неефективним?
2: Ну, ми зараз з вами кажемо про реактивний підхід. Тобто, якщо ми кажемо, от буквально сьогодні, за кілька годин до вашого включення, з'явився цікавий ролик, як український дрон вражає пікап мобільно-вогневої групи російської армії, який начебто він намагався його збити. Ну, вийшло навпаки. Його знищив дрон, а не МВГ знищило дрон. Росія намагається діяти реактивно. Вони побачили загрозу від українських дронів на так званій трасі Новоросія, зокрема, це от траса, яка проходить по Приазов'ю від тимчасово окупованого Криму. І вони змушені якось реагувати. Але реагувати потрібно було до. Тобто треба було передбачити, в який спосіб, якимось чином, що ми будемо бити по цій логістиці. А передбачивши ці події, там треба було вибудовувати дронові сітки, там розставляти мобільні вогневі групи, там думати, який РЕП може, значить, збити з курсу ці наші дрони і так далі. Коли ці удари вже почалися і почали вони приносити результат, ну, все, що росіяни зараз роблять, ну, вони можуть зменшити, значить, ймовірність ураження тих чи інших об'єктів цими дронами. Вони можуть збільшити кількість збитих таких дронів, так, чи на що? Щось вони будуть збивати, це зрозуміло. Але повністю убезпечити себе, реагуючи так от реактивно, вони не зможуть. Їм потрібен якийсь новий якісний хід для того, щоб убезпечити себе від цих наших дронів. Або знайти виробництво там, якщо вона взагалі є на території України. Або вивчити ці дрони і знайти якийсь новий засіб РЕБ для того, щоб вони збивали ці дрони більш успішно з курсу. Або винайти якийсь новий тип зенітного дрону-перехоплювача, який міг би діяти ефективно. Ну, щось зробити таке, щоб стало якісною відповіддю на цей виклик.
0: Ну, але приємним залишається той факт, що українські дрони долітають до своїх цілей, і географія лише розширюється, як і кількість наших далекобійних засобів ураження. Пане Денисе, вдячна вам за те, що долучилися. Денис
2: Дякую.
0: Попович, військовий аналітик, був на зв'язку зі студією, а далі в ефірі новини з Людмилою Добровольською.
3: З країну рівних можливостей.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
5: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Командир 413-го полку рейд.
8: Погоди нема, як ми летим.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
11: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
12: 84-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми України» і з вами знов Людмила Добровольська. ЗСУ уразили ворожі винищувач «Міг-29» і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» на аеродромі Халіно на Курщині. Це повідомляє наш генштаб. А провела цю успішну операцію 15-та окрема бригада артрозвідки «Чорний ліс». Ну і це ще не усе. Україна продовжує свої ударні санкції. Без води і світла сидить Білгород. Тамтешні пабліки пишуть про ракетний удар. От що саме було уражено, російські владці мовчать. У Липецьку попередньо кілька ракет атакували місцеву ТЕЦ. Спалахнула велика пожежа. Під вибухи прокидалися жителі Воронежа і Анапи на Краснодарщині. Неспокійною була ця ніч у тимчасово окупованому Криму. Після роботи тамтешньої ППО над передмістям Сімферополя стояла заграва. Попередньо у селі Чистеньке під атаку потрапив склад продовольчих товарів. Намагалися збити наші дрони у Новофедорівці і Севастополі. Чули стрілянину у Бахчисарайському районі. Потужний вибух пролунав у Феодосії. Бачили дрони і над Балаклавою та Ялтою. Ну і по всій Росії стоїть волання щодо маркетплейсу Wildberries, успішно атакованого українськими дронами. Ця пожежа тішить очі українців уже третю добу поспіль. Разом із численними товарами згоріла упевненість московитів, що розпочата ними війна їх не зачепить. Чому Wildberries став законною ціллю ЗСУ і хто там на черзі далі? Дивімося.
2: Так, путінська війна руйнує життя самих росіян. Українські дрони перетворили на порох склади найбільшого інтернет-магазину РФ Wildberries. Логістичні центри знищено у Московській та Тамбовській областях.
3: Ви смотрите, сімерки теж більше нет. Все, Wildberries більше не существує.
2: Росіяни бідкаються, мовляв, маркетплейс не воєнна ціль. Утім, Wildberries став законною ціллю ЗСУ, адже торгує не лише побутовими приладами та одягом, а й товарами військовими, зокрема під санкційними деталями для безпілотників.
4: За різними підрахунками, від 25 до 30% товарів, які проходять через цей маркетплейс, є товарами подвійного призначення, використовуються для війни, починаючи від банальних аптечок, завершуючи різними китайськими комплектуючими до дронів і до інших систем.
2: Жителі Московщини в паніці та шоці від страху.
5: Це не то слово, що страшно. Всі ночі всі повскочили, як ніхто не пойме, в чому діло. Думали, що вже війна. Всі перепугались.
2: Також росіяни в шоці від масштабу вибухів і пожеж. Зокрема, вигорів ущент комплекс під Москвою площею майже 190 тисяч квадратів, а шлейф диму розтягнувся на 200 кілометрів. Збитки бізнесу попередньо оцінюють у 50 мільярдів рублів.
6: Ну, десь, короче, не особо і пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Десь не потушиш.
2: Так само гучно, як і удари, вибухнув скандал із компенсаціями для бізнесу. За два тижні до атаки Wildberries завбачливо оновив умови договору з продавцями, а саме зазначив дронові удари як форс-мажор і, відповідно, звільнив себе від компенсації за знищений товар.
7: Це величезний удар по мільйонам підприємців в Росії. Оскільки у них там зав'язаний бізнес, і тут вони починають банкрутувати, втрачаються величезні кількість робочих місць і багато чого іншого.
2: Та це лише початок. Чим далі, тим більше розширюватиметься список воєнних цілей ЗСУ. Адже Москва активно використовує бізнес для підтримки війни.
7: На всяк випадок вже падають ціни озона. А це інший маркетплейс Росії, так, на 11% одразу ж просіло, тому що ринок щось почав підозрювати, що по них теж будуть прилітати. Наступне, я вам скажу, буде газ, тому що, наприклад, всі електростанції Росії фактично працюють на газу. Якщо починається сипати ще інфраструктура щодо виробництва електрики, ну, іде взагалі дезінтеграція держави.
4: Ми хочемо зробити все для того, щоб в кінці вересня орієнтовно, коли Володимиру Путіну на стіл покладуть показники на наступний рік, ну, він раціонально зрозумів, що як мобілізація, так і продовження війни немає фізичної змоги Росія це робити.
2: А наразі війна широким кроком заходить у побут і життя пересічних росіян. Як наслідок, уже з'явився вітерець суспільного настрою, про якому швидше завершення війни.
4: Росіяни задаються питанням, якщо знищується наш бізнес, наші товари, за які ми сплатили. Якщо українські дрони в Москві і Москва навіть не захищена, навіщо продовження цієї війни? І ми цю риторику чуємо вже, до речі, від багатьох російських політиків.
2: Чи перетвориться вітерець російського миролюбства на ураган, покаже час, але вже зараз дедалі більше росіян відчувають. Путінська війна повертається додому разом із вибухами та зруйнованим життям. Вікторія Яришко, ми Україна. Країна, марафон, єдині новини.
1: Загиблих у Запоріжжі вже двоє, поранених 9. Кілька годин тому росіяни ударили по житлових кварталах міста кабами. Пошкоджені багатоповерхівки, горять авто, триває рятувальна операція. Надзвичайники виводять із квартир мешканців, які не можуть вийти самостійно.
8: Будинок, як ви бачите, позаду мене, один під'їзд з однієї сторони повністю згорів практично. Зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, проходимо під'їзди, відкриваємо квартири, де люди залишилися та не можуть самостійно відчинити. Надається всім допомога, всі служби зараз працюють на місцях.
1: А у Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждали троє рятувальників. Московити вдарили, коли вони після обстрілу гасили пожежу у житловому будинку. На місце оперативно прибули ДСНСівці. Домедичну допомогу колегам надали вони і транспортували їх до шпиталю. Не припиняють росіяни тероризувати Одесу. Дві години тому вдарили щонайменше 6 ракетами Х-59. Ну а перед тим реактивними дронами. Троє людей у шпиталенні. У середмісті пошкоджені фасад і скління 4-поверхового житлового будинку, навколишні будівлі і авто.
9: Комерція, це бізнес, вони теж постраждали, а все інше – це житлові квартири, це звичайний будинок в центрі нашого міста Одеси, який постраждав, і це пам'ятка архітектури.
1: У Чернігові один поранений. Через дронову атаку удару по адмінбудівлі ворог завдав о 7 ранку, частково її зруйнувавши. Вирує пожежа, пошкоджено вікна закладу вищої освіти. А у Дніпрі рятують військового, який дістав множинні опіки і осколкові поранення на Покровському напрямку, коли у його бліндаж поцілила ворожа міна. А поки його готують до складної операції, більше переживає за свою сусідку по палаті. Чому? Ірина Носачова розкаже.
10: Обличчя і тіло Максима геть усе обпечене. Дивом не ушкоджена та частина грудей, де татуювання. Жовто-блакитний тризуб. Пілот вампіра дістав множинні поранення, коли в його опорний пункт на Покровському напрямку поцілила ворожа міна.
11: Прямо на нас. Ми втроєм заходили. Побратим у мене тут лежить.
12: Прямо на нас. Ми заходили втрьох. Побратим у мене тут лежить. Йому ногу відірвало. Я уламками посічений. Третій теж поранений.
10: На війні чоловік з 2014 року каже, найбільше його вражає жорстокість росіян по відношенню до цивільних. Тут у лікарні переймається за свою літню сусідку по палаті. Її разом із чоловіком привезли з Дружківки. Подружжю понад 80 років, обидва у комі після чергової атаки ворога. Максим каже, вони дуже нагадують йому батьків.
11: І возраст, і все остальне, і що гражданські, і все.
12: І вік, і решта. Цивільні весь час отак страждають. Одна справа, коли ти сам зав'язався з війною, то вже знаєш ризики. А так дорослі, діти, жінки.
13: Намагаємося щось зробити, щоб вони вижили. Переливаємо кров. Сьогодні провели великі консиліуми. Всі лікарі, починаючи з нейрохірурги, хірурги-травматологи, анестезіологи, напрацювали план, як рятувати цих літніх людей.
10: У Максима попереду операція. Уламки прошили йому живіт. Мріє якнайшвидше одужати і повернутися до побратимів. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Ось СБУ запобігла подвійному теракту у середмісті Івано-Франківська. Завербований московитами місцевий безробітний мав закласти дві саморобні бомби. Одну планували підірвати на парковці житлового комплексу, другу – щойно на місце вибуху прибудуть спецслужби. Маскували вибухівку під кухонні каструлі. Зловмисника затримали до того, як він устиг усе це реалізувати. Ну, а у Кіровоградській, Житомирській і Миколаївській областях СБУ затримала трьох агентів, які реєстрували Starlink для ворога. Це були чоловік у СЗЧ, студент і наркозалежна. Усіх трьох російські спецслужби завербували у Телеграмі. Кожен із них реєстрував Starlink на себе і передавав росіянам коди доступів до супутникової системи. Мало того, залучали ще й своїх друзів і родичів. Усі ці пристрої СБУ вже заблокувала, а зловмисники можуть сісти довічно. Більше 150 мільйонів гривень розікрали посадовці Нацгвардії спільно із оцінювачами нерухомості і підприємцями. Оборудку викрили САП і НАБУ. Учасники схеми, їх восьмеро, перепродали Нацгвардії склад, завищивши його вартість на 143 мільйони гривень. Плюс ще й 7 мільйонів спритники привласнили на закупівлях сонячних станцій і шин для БТР. На ці украдені гроші службовці НГУ накупили автівок преміум-класу, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру у столиці і апартаменти у Буковелі. На усе це майно уже наклали арешт. Ну, а тепер про тих, хто не на фронті, але для фронту. Спочатку вона робила заготовки для снайперських кікімор, тепер плете маскувальні сітки. Хто ця поважна пані, яка, втративши житло на Донеччині, усім чим може, зараз наближає перемогу на Київщині, розкаже Дар'я Цесарук.
14: Людмила Іванівна плете сітку, як уміє. Жодної спеціальної методики в неї немає.
15: Одна туди плете, друга туди плете.
16: Так, в одну сторону, друга в другу.
15: І виходить лахматость.
14: Вона літня, здебільшого зелена, подекуди з домішками бруду. Так треба, щоб сітка виглядала максимально природньо.
16: Треба зараз, от зараз коричневий вплетати, щоб імітація була, щоб дірочок не було, щоб пульки не завітали до наших хлопчиків.
14: Плітаючи піксельну тканину, Людмила Іванівна думає про сина, що зараз на фронті. Заради нього і прийшла сюди, щоб навчитися, бо йому б така сітка дуже знадобилася.
15: Це участь мене як мами, як мені син сказав, мам, ну ти це живеш цим, значить, хай тобі буде легше. Мені легше, що я хоч їм, хоч чимсь йому допоможу. Хай я туди посилку не пошлю, бо він дуже далеко. Так хоч цим прикриється.
14: Сама вона з Вугледара, що на Донеччині. Дім руїна, повертатись нікуди. Місто вже давно окуповане.
15: Вже там нічого немає, все розбито. Війна той десь 14-го року. І колись сиділи вдома за столом, і ще у нас там тихо було. А я сидю і кажу, от єсі, кажу, не дай Бог, буде таке. Кажу, що ви будете робити? Ну, вони там то одне. А син сидить, каже, ти що робитимеш? Кажу, піду на фронт хлопцям борщ варити.
14: Своєї обіцянки Людмила Іванівна дотрималась. І коли місто почали штурмувати росіяни, годувала наших, чим могла.
15: У нас там ну, було місце таке, що хлопці приходили на ту на ротацію. На ротацію варили місце. Мені там двоє дівчат допомагали.
14: Опинившись у безпеці в містечку для переселенців на Київщині, Людмила Іванівна зрозуміла, сидіти без діла і тут теж не може. Тому ще два роки тому взялася робити спершу заготовки для снайперських кікімор.
15: Їм там важче. Я тут сидів у теплі і на голову ніхто не падає.
14: А тепер руки дійшли й до маскувальних сіток.
17: Що відчуваєте, коли ходиш?
15: Що не безполезно сидим вдома. Що не сидиш і не просиджуєш.
14: Обов'язки у всіх різні. Людмила Олександрівна, найстарша у колективі, ріже тканину на клапті.
18: Оце мене потягнуло сюди до общества, до колектива. Звісно. Технологія проста. От коли вона сильна, і тоді ми мохнато зробимо, щоб і от на отак на этот на косяк режемо.
14: Любов їх підбирає і теж вплітає.
16: Спершу посередині йдемо, а потім по кутам.
14: Тутешні пенсіонерки плетуть її майже тиждень. Вона практично завершена.
17: Покажіть свою руку, що вони у вас настільки напружені.
16: Краска. І краска. Нічого, це все мелочі. Головне, щоб швидше це все закінчилось.
14: Ще буквально трохи, і сітка буде готова. Скоро її відправлять військовим на Донбас. Після плести продовжать, бо запитів вже багато. А вони працювати готові, аби тільки маскування врятувало комусь життя. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Цим я з вами прощаюся, сподіваючись на подальші хороші для України новини протягом дня. І передаю інформаційну естафету Вікторії Малосвітній. Побачимось завтра.
19: П'ятнадцята година і 16 хвилин. На годинниках я вітаю усіх, хто зараз дивиться загальнонаціональний марафон «Єдині новини», хто до нас щойно долучився, і дякую, що ви з нами. Друзі, розпочну я із того, що розкажу про нову інформацію від президента України Володимира Зеленського. Він написав у своєму телеграмі, що продовжує спілкуватися разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою з командирами наших армійських корпусів про першочергові потреби фронту, захисту прикордонних напрямків та бачення командирами деталей стратегії оборони України. Говорили з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів та 30-го корпусу морської піхоти. Дякую за пропозиції, пише президент. Командири доповіли про стан справ та відповідних напрямках та активність російської армії. Плани ворога на наші можливості протидії проаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя. Ключове – це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання. Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни. Обговорили потреби у посиленні фронтової ППО, визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи. Дякую за службу, пише президент. Ну, а ми продовжуємо говорити про підтримку України нашими західними партнерами, зокрема санкційним тиском на країну-агресорки. Євросоюз поки не може погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомляє видання Bloomberg, переговори зайшли у глухий кут через розбіжності між країнами-членами. Зокрема, Греція виступає проти обмежень на передачу російського скрапленого газу третім країнам. Наразі у Брюсселі розглядають три варіанти – відтермінувати нові обмеження, відмовитись від окремих санкцій або переглянути весь пакет. Обговорення продовжать цього тижня. З нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, я вас вітаю. Добрий день.
20: Добрий день, пані Вікторія. Вітаю вас, вітаю всіх, хто нас дивиться.
19: Пане Іване, то як розгортатимуться події довкола 21-го пакету санкційного? Чи це вже є тією стелею для економік країн Європейського Союзу, той поріг, за який вони не готові переступити, і яким чином переформатують цей пакет?
20: Пані Вікторія, ну давайте так, як казав колишній президент України Леонід Кучма, це ж було вже. Ну, майже кожен наступний пакет, коли його ось-ось повинні прийняти, ми чуємо новини про те, що ось там дехто не згоден, дехто проти, дехто вимагає коректив і затягується процес прийняття. Тобто зараз не є виключення 21-й пакет, ми бачимо ці постійні дискусії щодо його долі, але слід розуміти, що все ж таки необхідність санкційного тиску на Росію лишається. І лишається багато чого, що можна зробити. Давайте не забувати, що хоча б вже 2 роки на столі позиція міністрів фінансів країн Великої Сімки про те, що треба покласти відповідальність за потрапляння до Росії під санкційні для неї продукції на виробників цієї продукції. Тобто це те, що треба зробити, цього нема. Зараз ми маємо дійсно проблеми. Проблеми з Грецією, яка проти того, щоб заборонили транспортування скрапленого газу. Проблеми з Португалією та Німеччиною через те, що вони хочуть рибу, щоб виробляти з неї продукцію. Ну і проблеми з Францією і іншими, деякими іншими країнами ЄС, тобто загалом 6 країн ЄС, вони виступають проти цього пакету. Але знаєте, це інформація, яку, як то кажуть, ми чуємо з людей, які більш наближені до перемовин, наскільки це відповідає дійсності, ми перевіримо. Зараз мій прогноз такий, що, можливо, до кінця липня не буде 21-го пакету, і завтра його не приймуть, водночас повинні змінити правила щодо утворення стелі цін на російську нафту. От те, чого ми чекаємо, те, що треба зробити, адже якщо це не зробити до 1 серпня, то вступить в силу з 1 серпня чинне правило. Чинні правила говорять, що середня ціна за півроку мінус 15%. Якщо будемо вважати, що враховуючи піки березня-травня цін на нафту, середня ціна була десь 100 доларів, мінус 15% – це 85. Ось вам, будь ласка, замість чинної стелі 44.1 буде 75. Це, звісно, не треба ані Україні, ані, до речі, ЄС, тому що це дискредитує її пакет. Тому я думаю, що по цьому питанні просування буде. Щодо всіх інших новацій, я думаю, що зараз, якраз, можливо, завтра навіть там обговорять певні альтернативи, можливо, дещо пом'якшать, але те, що 21-й пакет буде, а далі 22-й, в цьому не сумніваюся.
19: Пане Іване, ну тут у цьому пакеті і перипетій довкола нього таким найбільш цинічно виглядає оцей дріб'язковий рибний прагматизм Берліна. Ну невже нема де купувати рибу, аніж в Російській Федерації? Зважаючи на те, що Росія випускає по Україні балістику, гроші на яку вона має, тому що в неї є надходження від європейських країн за ту ж її рибу.
20: Ну, пані Вікторія, на жаль, цинізм, він дійсно зашкалює не лише, скажімо, в окремих країнах, які відверто виступають проти України, але й в країнах наших союзників. Я маю на увазі Європейський Союз. Тобто, з однієї сторони, вони підтримують тиск на Росію, вони підтримують Україну, а з іншої сторони, вони хочуть заробляти на ній гроші. Бо я повністю з вами погоджуюсь, що риба є не лише в Росії. Тобто, це якийсь такий аргумент, таке враження, що кожна країна хоче, як то кажуть, зробити якусь підлянку, навіть так скажу, Європейському Союзу, прийняті на санкції, тому що говорять, а ми ось це хочемо. І це все дійсно грає на користь Росії, тому Росія, до речі, розглядає Європейський Союз як недієздатний суб'єкт. І зараз, коли оці вчергово говорять про можливість нападу Росії на НАТО або на Європейський Союз, то я завжди говорю, так, з точки зору Росії, це абсолютно недієздатна структура, і тому її не сприймають серйозно, і відповідно так до неї відносяться. І ця суперечка щодо 21-го пакету – це гарний приклад такої ситуації.
19: Тим часом економічна криза в Росії вийшла за межі дефіциту палива та увійшла в нову небезпечну фазу. Про це кажуть в Інституті вивчення війни. За даними аналітиків, основний індекс московської біржі обвалився більш ніж на 4%, що стало найгіршим результатом за останні майже 4 роки. Однозначно, акції держбанків подешевшали на 6%. Головними факторами тиску є рекордні військові витрати, висока інфляція та дефіцит кадрів. На тлі фінансових проблем рейтинг Путіна впав на 5 пунктів до 66. Тим часом Кремль посилив контроль за пальним усередині країни. Через дефіцит нафтопродуктів російські силовики проводять рейди у будинках і гаражах людей. Перші обшуки вже пройшли у Псковській області. Власників великих обсягів пального штрафують на суми від 5 до 15 тисяч рублів, закидаючи їм порушення протипожежного режиму. Місцева влада визнає, що в більшості регіонів зберігається гострий дефіцит бензину, який виник внаслідок системних ударів українських дронів по російських НПЗ. Пане Іване, ну з приводу цих обшуків, чи можна уже вважати це поверненням до радянських практик боротьби? Наскільки це стане системним у Росії?
20: Пані Вікторію, ну дійсно ми бачимо, що Росія все більше і більше хоче тиснути на бізнес, на громадян, на великий бізнес, стосовно того, щоб отримати гроші. І це робиться як через заяви, що ось там бізнес погодився скинутись на ведення війни, так і через силові дії, через, знову ж таки, відповідних органів, які в тому числі полягають в цих обшуках. Тобто зараз дійсно шукають всі, як то кажуть, до мишей шукають всі гроші, які можна знайти в державі. І знаєте, я думаю, що всі питають, коли буде індикація реальних проблем Росії. Як на мене, це буде ситуація, коли в Росії повторять рішення Радянського Союзу від 3 січня 1991 року, коли в один

0: чим Росії обговорюється сам факт такої політики, і те, що економіка Росії дійсно їй бракує грошей, нагадаю, 5,7 трильйона рублів дефіцит за перше півріччя, а 3,8 – це планове на весь рік. Тобто за половину року ви не те, що вибрали плановий дефіцит, ви його вже перевищили. І зараз починається друга половина, а там підвищення податків буде, і дуже багато інших негативних речей, і плюс ціна на нафту вже пішла вниз. Тобто це до того, що Росія розуміє, що їм треба десь знаходити гроші, і ось ці обшуки – це один з варіантів, де їх знайти. Інше питання, що буде з бізнесом в вашій країні, якщо бізнес буде розуміти, що працювати в Росії стає небезпечним, адже ви будете кожного дня чекати, що за вами прийдуть.
1: Дуже цікава новина. Один із найбагатших олігархів Росії, Володимир Лісін, позбувся свого судноплавного бізнесу в Азовському морі. За даними Reuters, компанію «Волга Шиппінг» викупив великий російський зерновий трейдер «Деметра». Щороку компанія перевозить понад 15 мільйонів тонн зерна, металу та вугілля. Актив, який оперує суховантажами в Чорноморсько-Азовському басейні, змінив власника на тлі зростання безпекових ризиків. Російський флот дедалі частіше стає мішенню для України. Українських далекобійних дронів. Лише вночі 9 липня в Азовському морі було атаковано 14 ворожих суден. Пане Іване, ну так от здається мені, що новий власник купив квиток на корабель, який потопає.
0: Пані Вікторія, наскільки я розумію, пан Лісін навпаки позбувся дуже проблемного активу, і це, до речі, питання піднімається і в Росії. Тобто там ще два питання зараз, такі, давайте, конспірологічні версії. Чому Лісін продав цю компанію перед тим, як почалися удари по ній, і дійсно погоджуюсь, що власник, новий власник, він отримав дуже проблемний актив. А паралельно тим, вона вже власниця Wildberries, з 7 липня змінила контракти оферти, умови оферти, тобто умови, на яких вона співпрацює з клієнтами, згідно з якими вона не буде компенсувати власне втрачене майно. Тобто до 7 липня цього року компенсували, а після 7 сказала, що не будемо, і після цього відбуваються прильоти по другому поки що складу Wildberries, але все рівно там за різними оцінками до 100 мільярдів рублів була втрачена всіх сукупна вартість всіх товарів, а це більше мільярда доларів. І виходить так, що і Лісін, і Кім, вони позбулись активів обережно, чи змінили правила, якщо щодо Кім, обережно перед подіями, які, власне, обговорені в цих контрактах чи вимогах. Ну, дійсно цікава історія, тому що дійсно зараз володіти судно транспортної компанії в Азовському морі, це дуже великий ризик, як, до речі, в Чорному морі також. Тому що ми знаємо, що Роберт Бруді Медіар, він же заявив, що ми переключаємось зараз на Чорне море, тобто ось, будь ласка, зараз мати будь-який річковий бізнес в Росії мається річково-морський, тобто перевезення між річками та Азовським та Чорним морем вантажів, він стає дуже-дуже важким. І вже навіть оцінюють, скільки Росія недоотримує грошей через експорт своєї зернової продукції, те, що вона традиційно робила через ці порти, просто тому, що ці порти опинились поруч з військовими цілями, як то кажуть, дуже важко іноді відрізнити, а що саме є з корабль, що привозить зерно, а що привозить озброєння, і ось вам наслідки. Так що зараз, ну, звісно, будемо дивитися ситуацію, але відмічу, як дуже гарно зіграв Медіар, ну, його команда, коли вони спочатку створили умови, коли Росія загнала дуже багато танкерів в Азовське море, не таке велике, а потім почали їх там розстрілювати. Вже 138, чи навіть танкерів ушкоджено. Тобто ми маємо, як то кажуть, дуже важко було б їх ловити по всьому світові, а так, будь ласка, вони всі сконцентрувались в одному місці, там було легше з ними, як то кажуть, вирішити питання. Тому будемо дивитися, як буде і економіка Криму, і взагалі економіка Півдня Росії складатись, бо передумов, як то кажуть, гарних не видно.
1: І про хороші новини. Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська зупинив навантаження нафти через нову атаку безпілотника. Безпілотник уразив кормову частину цивільного танкера під час завантаження сировини. Займання на палубі та в машинному відділенні гасили кілька годин. З судна евакуювали 22 члена екіпажу. Це вже друга атака на термінал за дві доби. Отже, маємо другу атаку за дві доби. Чому можуть призвести такі подібні

0: атаки до того, що світові судновласники, страхові компанії, вони будуть бойкотувати Новоросійськ, тому що їм це невигідно, це небезпечно. І Росія залишиться ні з чим на півдні.
1: Щонайменше, пані Вікторія, вони підвищать свою премію за те, що вони будуть страхувати ці човни. Тобто те, що було раніше, їх буде, точно не буде влаштовувати, там будуть додаткові гроші братися за те, що вони будуть їх страхувати. А без страхування судно не можуть ходити, бо навіть Туреччина вже змінила правила, що ніхто, якщо будь-яке судно не застраховано, воно не може проходити Босфором та Дарданелою, протоками, які на 100% контролюються Туреччиною. Тобто фактично зараз ця ситуація вона призводитиме до того, що вартість російського зерна буде зростати на світовому ринку просто через те, що буде вища ціна страхування. Причому вигравати, до речі, будуть Болгарія та Румунія, інші країни Чорноморського узбережжя, у яких таких проблем нема, отже, вони спокійно зможуть собі дозволити експортувати свою продукцію, і вартість страховки буде у них значно менша, а отже, вони будуть більш конкурентоспроможними.
0: Пане Іване, вдячна вам за вашу аналітику. Дякую, Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». В офісі президента відреагували на візит наближеної до Трампа блогерки Лори Палмер. В офісі президента заявили, цитую, немає кращого способу сформувати поінформовану точку зору, ніж особистий досвід, що дає можливість не піддаватися російській пропаганді. А я нагадаю, напередодні до України приїхала американська блогерка, яку пов'язують з оточенням Дональда Трампа. Раніше вона поширювала критичні заяви про Україну та звинувачення на адресу української влади, які тепер називає помилковими. Лумер заявила, що перебувала під впливом російської пропаганди. Під час візиту блогерка побачила наслідки російської агресії, зокрема у Бучі, та поспілкувалася з представниками служб, які працюють із військовополоненими. Лумер також заявила, що хоче розповісти про побачене та спростувати попередні заяви. Світові ціни на нафту знизилися на тлі спроб деескалації конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. Про це повідомляє агенція Reuters. Зокрема, вартість нафти марки Brent подешевшала на 78 центів до майже 88,5 доларів за барель. Водночас американська втратила 73 центи, опустившись до 82,5 доларів. Вашингтон закликає союзників активізуватися для захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Іран прагне взяти під контроль стратегічні морські шляхи, аби отримати важіль тиску в конфлікті на Близькому Сході. Відтак, у Білому домі розраховують на військову чи фінансову участь партнерів, аби розділити витрати. Водночас, попри жорстку риторику, у США запевняють про готовність до дипломатії. Тим часом США готуються до широкомасштабної війни проти Ірану. Про це з посиланням на власні джерела пише Washington Post. За даними видання, Пентагон терміново перекидає додаткові бойові літаки до регіону. Приводом для чергової ескалації стала загибель кількох американських військовослужбовців після відновлення ударів між країнами. Ще тиждень тому загалом під час військових операцій проти Ірану загинули до 20 військовослужбовців США. Ще понад 430 військових стали поранення. Такі цифри оприлюднили аналітики видання. На зв'язку зі студією Ігор Семеволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю, вітаю.
0: Пане Ігоре, ваші прогнози, як можуть розвиватися події на Близькому Сході? Трамп говорить про готовність до дипломатії, водночас посилює тиск, відправляє ударну групу додаткову. Чи загалом перейдеться війна від фази таких дистанційних авіаударів, блокад до наземного протистояння?
2: Ну, це питання, яке практично задавалося впродовж цього першого етапу війни, тобто до квітня цього року, власне, коли почалася війна. І тоді експерти однозначно сказали, що ні, що наземна операція неможлива, і наземна операція не входить в арсенал методів Дональда Трампа. І зараз ситуація не змінилася. Я думаю, що наземну операцію Дональд Трамп не планує і провести її практично неможливо. Навіть якщо говорити про можливість захоплення якихось островів іранських, того ж Харк в Перській затоці, взяття його під контроль, воно не вирішує жодних стратегічних задач. Навпаки, воно створює додаткові проблеми для американських військових, які тоді опиняються практично в зоні масового ураження. І тому, очевидно, загострення війни буде обмежуватися, як на мене, саме ракетними ударами, та, власне, те, що ми спостерігаємо, без якоїсь очевидної наземної операції. І вона, ця війна і це загострення, демонструє нам в котрий раз про те, що, в принципі, там існує стратегічний глухий кут. Вирішити ці питання військовим суто силовим шляхом зараз практично неможливо. Що, власне, ставить велике питання перед Дональдом Трампом? У нього не так багато часу, насправді, для того, щоб реалізувати ключове завдання забезпечити вільне судноплавство Ормузькою протокою, як це було до 28 числа. І ясна річ, що це завдання, воно потребуватиме набагато серйозніших зусиль, тому що ключове питання тут навіть не те, що іранці можуть завдати і завдають удар по суднах, які ходять цією протокою, а в тому, що такий відсутність режиму припинення вогню заважає великим страховим компаніям видавати, власне, страховки для суден, які йдуть цим маршрутом. І це ключова проблема, яка не вирішується просто бомбардуваннями, мінуваннями або зачисткою Ормузької протоки.
0: Пане Ігоре, єменські хусити оголосили, що вводять морську блокаду Саудівської Аравії. Вони заявили, що рішення стає чинним негайно. І аналітики вже порахували, що повне закриття Баб-ель-Мандеб може привести до скорочення світових поставок на 7%. Наскільки це реально, що вони зможуть заблокувати цю і цей канал постачання нафти? І які тут варіанти можливі?
2: Ми знаємо, що це можливо. Хусіти вже робили це в минулому і доволі успішно. Приблизно з таким самим, за таким самим сценарієм, як ми бачимо закриття Ормузької протоки. Інша річ, що вихід через Баб-ель-Мандеб буде закритий або буде серйозно ускладнений, хоча зрозуміло, що хусіти – це не Іран, і удари по хусітським позиціям вони можуть розблокувати частково цю протоку. Але тут та сама проблема. Та сама проблема, з якою свого часу стикнулися об'єднані сили, які, власне, виступали проти хуситів, що без проведення дороговартісної наземної операції, яка фізично візьме під контроль цю протоку з двох боків, вирішити це питання неможливо. Тут ключове питання, ключова проблема – це, звісно, нафта, яка йде в Червоне море, саудівська нафта, саудівські порти Червоного моря. І, наскільки я знаю, якраз хусіти вже пригрозили іншим суднам, які танкерам, які завантажують цю нафту, що вони будуть бити по саудівським портам, і вважаючи це своєю ціллю. Оце проблема, тому що Саудівська Аравія вже на цей момент диверсифікувала доволі серйозне постачання нафти на світовий ринок, і значна частина нафти йде саме через нафтопроводи на південь, саме в Червоне море. І це може стати справді серйозною проблемою і подалі впливати на ціну на нафту.
0: Тим часом Дональд Трамп закликав Конгрес додати санкції проти Ірану до законопроєкту про нові обмеження щодо Росії. Документ передбачає посилення тиску на Москву, однак Трамп хоче, щоб до нього також включили заходи проти Тегерана. За словами очільника Білого Дому, саме цього нібито хотів один із співавторів законопроєкту Лінсі Грем. Трамп заявив, що готовий підписати документ після внесення відповідних змін. А Росія заявила про готовність надати майданчик для переговорів між Іраном та Штатами. У Москві кажуть, що можуть допомогти з мирним діалогом, але нібито нав'язуватися не хочуть. Заява пролунала на тлі спроб відновити переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо врегулювання конфлікту. У Кремлі також заявили, що підтримують контакти з іншими країнами, які беруть участь у дипломатичних зусиллях. Пане Ігоре, на вашу думку, навіщо вносити санкції проти Ірану в пакет санкційний проти Російської Федерації? От яка в цьому логіка?
2: Не знаю. Ви знаєте, це є таке доволі популярне міркування, що от таке внесення, воно насправді затягне реалізацію цього законопроекту.
0: А чому так?
2: Тому що багато хто в Сполучених Штатах Америки розглядає все це трампівську війну, ну, скажімо так, серед політиків, демократів, які воліють скоріше обмежити повноваження Трампа в війні з Іраном, ніж розширити можливості. І, як на мене, це, в принципі, можна було б розглядати окремий законопроект. Ну, окей, хай. Якщо вже захотіли вони так зробити, то тут питання лише в тому, чи це не затягне взагалі в цілому реалізацію голосування по цьому законопроекту і підписання його президентом. Це єдине, що, власне, всіх турбує, і от те, що можуть на цьому шляху виникнути перешкоди, які унеможливлять швидке підписання цього законопроекту. Тому всі уважно, тому от, власне, виникнення самої ідеї, воно, ідеї включити туди Іран, то воно одразу включає, знаєте, такі підозри. А навіщо це робити? А хіба не вистачає тих самих санкцій, які, як ви розумієте, діють проти Ірану і проти іранської нафти, і проти покупців іранської нафти і тому подібне. Тобто, що тут, в чому проблема? Щодо Росії, то вона, звісно, намагається якимось чином вплинути на перебіг війни, і справді не перший раз пропонувала свої послуги, але, наскільки я розумію, то по великому рахунку їм їхні послуги не потрібні. Там достатньо інших посередників, які безпосередньо від першого дня залучені в процес напрацювання рішень, і які просунулися в цьому напрямку набагато далі, і які мають вплив, в тому числі, на Дональда Трампа більше, ніж, скажімо, там російські очільники. Тому це такий ритуальний, скоріше, ритуальна заява, яка не матиме наслідків.
0: Пане Ігоре, вдячна вам за те, що долучилися. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був на зв'язку зі студією. А ми рухаємося далі. Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів відбудеться за планом. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, Пекін продовжує підготовку до поїздки, яка має відбутися вже цього вересня. Водночас відносини Вашингтона і Пекіна залишаються напруженими. Країни мають суперечки через торгівлю, технології та питання безпеки. Попри це, у Вашингтоні наголошують на важливості збереження діалогу між двома найбільшими економіками світу. Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців, зараз на зв'язку зі студією. Пані Віто, я вас вітаю.
3: Я вітаю.
0: Отже, попри напруження між двома сторонами, все ж таки візит запланований і він має відбутися. Чи все ще може змінитися, зважаючи на останні заяви американського президента?
3: Ну, все виглядає так, що тут візит готується, і наразі Марко Рубіо, він знаходиться у Манілі, там відбувається форум, міністерський форум країн АСЕАН плюс партнери, і на полях цього форуму він, Марко Рубіо, зустрінеться з головним дипломатом Китаю Ван Ї, де вони будуть обговорювати серед іншого і підготовку візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона. Тобто наразі ви правильно згадали, що є стратегічна конкуренція, і вона нікуди не дінеться, дуже багато протиріч між двома світовими державами, але все ж таки вигідно обом сторонам, щоб цей візит відбувся. Тому ми бачимо, що ескалації наразі обидві сторони уникають, що відбуваються якісь консультації точкові, наприклад, була зустріч оборонних відомств, те, що все ж таки відновлені торгові потоки серед таких, скажімо, чутливих товарів, як там рідкісноземельні метали. Китай контролює, але не забороняє поставки до Сполучених Штатів. Тобто більш-менш сторони стримують ескалацію, і ми очікуємо, що у вересні все ж таки Сі Цзіньпін відвідає Білий дім.
0: Вересневий саміт, він, підготовка до нього відбувається в умовах, коли США та Іран знову опинилися на межі війни, знову відбуваються удари. Єменські хусити оголосили, що заблокують Баб-ель-Мандеб. І Китай, він же є головним споживачем іранської нафти, і його економіка критично залежить від стабільності морських шляхів. На вашу думку, чи може стати Близький Схід такою своєрідною розмінною монетою у перемовинах між американським президентом і Сі Цзіньпіном?
3: На полях того самого саміту в форуму в Манілі будуть обговорювати безумовно іранське питання, і Лавров також прямує туди, тобто він також буде залучений до цих розмов. Але, на жаль, Китай не буде втручатися в цей конфлікт силою, тобто він буде пропонувати своє дипломатичне посередництво. Але наразі ми бачимо, в нас таке як дежавю, тобто підхід Китаю до Ірану той самий, що ми бачили і в Україні, і в питанні Палестини. Тобто це заклики до миру, до переговорів, до уникнення ескалації. Китай надає свою дипломатичну підтримку, майданчик, закликає до політичного врегулювання кризи, але втручатися він не буде. Він спостерігає. Хоча, дійсно, він купує іранську нафту, продовжує купувати, але не лише іранську. Він диверсифікує свої канали енергетичних ресурсів, він купує як і в Росії, як і в Центральній Азії. Тобто не можна сказати, що Китай, для Китаю це буде енергетична криза, якщо війна не завершиться завтра. Тобто так, ми спостерігаємо за діями Китаю, але, на жаль, Китай не буде втручатися ні на стороні США, ні на стороні, не на стороні Ірану, а буде продовжувати діалоги з усіма зацікавленими особами, з усіма зацікавленими сторонами. І я нагадаю, що у Китаю гарні відносини з усіма країнами Перської затоки.
0: Китай посилює тиск на Росію та дедалі жорсткіше відстоює власні економічні інтереси у відносинах із Кремлем. Як пише The Economist, Пекін відмовився постачати двигуни для російських суден Північного морського шляху та фактично заблокував проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2». Китай вимагає ціну на газ на рівні $50 за тисячу кубометрів, що становить лише 20% від пропозиції Москви. Слабкістю Російської Федерації користуються інші країни, зокрема Казахстан. Казахстан обмежив імпорт російської пшениці, а Вірменія відновлює логістику в обхід контролю Російської Федерації. Пані Віто, ну, ми спостерігаємо остаточний крах впливу Москви на пострадянському просторі і в Центральній Азії, і на Кавказі.
3: Це називається така, скажімо, стратегічна автономія маневрування країн, які хочуть уникнути санкцій, які хочуть бути більш-менш гнучкими в тій ситуації геополітичні, що склалася. А той самий Китай, він диверсифікує, він закуповує, якщо не згадали, енергоресурси з багатьох джерел. Він не буде саджати свою економіку на енергетичну голку Росії. Тому саме не відбулося підписання сили Сибіру-2 нещодавно, ми це обговорювали. Тому так, країни будуть диверсифікувати, тому що, ну, очевидно, що гарантії безпеки над держав ні США, ні Китаю, ні інших країн, вони не забезпечать стабільність будь-де. І це гарний приклад, ми наразі спостерігаємо і в Ірані, і та сама Венесуела, я нагадаю, вона є всепогодним партнером Китаю. Китай не втрутився, не захистив режим у Венесуелі. Тому зрозуміло, що країнам наразі вигідно знаходити свою власну формулу виживання в цьому геополітичному хаосі. Тому так, дійсно, вони, я з вами згодна, що не буде повних таких якихось, скажімо, альянсів з Росією наразі, Росія є токсичною, але все те, що буде вигідно і те, що не буде підсанкційне, ну, країни будуть користуватися ситуацією, в тому числі і Китай.
0: Пані Віто, от більшість експертів, зокрема в нас в студії, зокрема і Наталя Бутирська, потім я читала експерт Гончар, от вони говорять, що Китай отримує колосальну таку вигоду від затяжної війни на європейському континенті, і оці його миротворчі заяви, які, до речі, звучать постійно, вони є такими лише ритуальними. Але чому західні столиці продовжують закликати Китай використати свої важелі впливу на Путіна для того, щоб той припинив війну?
3: Ну, це дипломатична робота, і вона так построєна, що побудована, що сторони мають закликати до деескалації, а Китай дійсно має найближчі дипломатичні відносини в своїй ієрархії саме з Росією. Але, як я згадала на початку, це класична китайська дипломатія, яка розпочалася ще з 50-х років. 5 принципів мирного співіснування, невтручання внутрішні справи інших сторін. Тобто Китай не впливає ні на ідеологію інших країн і таке інше. Тобто ми, на жаль, не можемо очікувати, що Китай змінить цю свою свій підхід і якимось чином буде впливати на Путін. І очевидно, що тут те саме ми бачимо і в Ірані. Тобто, так, Китай є за столом переговорів, Китай пропонує свою медіацію, свій майданчик, але лише тоді, коли сторони будуть готові до перемовин. Тому так, європейці зацікавлені в тому, щоб Китай був більш активним в переговорному процесі, але, ну, ми бачимо, що наразі Китай є найстабільнішою державою, да, в світі. Ми бачимо, що він спостерігає активно за помилками, які робить наразі американський президент на Близькому Сході. І, ну, він буде спостерігати, але не можна сказати, що це якась така унікальна ситуація. Це традиційна китайська дипломатія, яка вже продовжується багато років, і він не збирається її змінювати.
0: І на цьому фоні очільник МЗС України Андрій Сибіга готується до офіційного візиту до Пекіна. Поїде туди на запрошення китайської сторони. Зустріч топ-дипломатів обох країн стане першою після досягнення попередніх домовленостей у Мюнхені ще півроку тому. Переговори відбудуться на тлі закликів КНР відновити мирні переговори та системних далекобійних ударів по російських НПЗ, які послаблюють економічний потенціал Кремля. Пані Віто, чому китайці запросили Україну?
3: Ну, це демонстрація такої собі нейтральності, перш за все. І ми розуміємо, що візит Зеленського в Пекін не відбудеться, його не запрошували. І найбільше, на що Україна може сподіватися, це на рівень міністрів закордонних справ. Дійсно, Андрій Сибіга був запрошений до Пекіну, і Україні дуже потрібен цей візит. Це буде корисно і нашій дипломатичній місії в Пекіні, і взагалі підняти, скажімо, рівень рівень обізнаності китайських громадян щодо України, бо напередодні буде дуже багато новин. Я особисто дуже сподіваюся на цей візит, але, ну, по-перше, є дуже багато всяких перепон, які можуть стати на шляху, тому краще дочекатися, коли буде офіційне оголошення, особливо з китайської сторони, коли ми точно будемо знати, що пан Себіга поїде, бо дійсно дуже багато питань накопичилося за цей час, і Україні це дуже-дуже потрібно.
0: Але яких максимальних і мінімальних результатів ми очікуємо від цього візиту?
3: Ну, по-перше, пожвавлення дипломатичного діалогу на високому рівні. Для китайської дипломатії це надзвичайно важливо. Для наукових кіл, для обговорення цих експертних кіл. Тобто це обізнаність, як сказала, щодо України, вона дуже підвищиться напередодні та протягом і після цього візиту. Друге, щодо дипломатичних проривів. Ми маємо розмовляти щодо торгівлі, бо Китай є найбільшим торговим партнером України, і ми наразі закуповуємо дуже багато для нашої армії дронів, для енергетичної галузі, технологічні товари. Тобто ці канали мають працювати, і Україна, якщо чесно, залежна в цьому від Китаю. І ми ще раз маємо проголосити те, що ми хочемо зберігати торгові канали відкритими, щоб нічого не заважало нашій торгівлі. І дійсно будемо думати, як будувати саме нашу дипломатію у відбудові, як будувати нашу дипломатію після завершення цієї війни. І сподіваємося, що колись все ж таки відбудеться візит на найвищому рівні, це візит між лідерами.
0: Пані Віто, вдячна вам за аналітику, за те, що долучилися. Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців, була на зв'язку зі студією. Друзі, на цьому я з вами прощаюся і бажаю вам спокійного дня і вечора. А загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває, і ефір продовжують наші колеги з 1+1.
4: За країну, яке шанує ветеранів.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
7: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: 1609-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Обстріл Одеси просто посеред білого дня. Та Зеленський зустрічається з командирами. Про це і не лише розкажу. Просто зараз я, Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Пожеж після обстрілів палали у Запоріжжі. Посеред містю росіяни вкотре запустили авіабомби. Черговий удар забрав життя двох містян. Ще дев'ятеро поранені. Один кап вдарив біля будівлі друкарні. Ще один впав за 500 метрів та не здетонував. Ну, от третя бомба влучила по подвір'ю багатоповерхівки. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова із перших хвилин працювала на місцях обстрілів. Ну і готова розповісти все детальніше.
4: Потрощі на подвір'я та купа згорілих автівок, а біля багатоповерхівки – величезна вирва від російського каву. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Вогонь охопив одразу усі поверхи.
5: Поки рятувальники намагаються приборкати полум'я, мешканці багатоповерхівки збираються біля намету міськради, аби зафіксувати пошкодження житла. Діляться пережитим.
6: Я тільки хотіла з місця зрушити, а ноги ватні. Не можу ні туди, ні сюди. Добре, що чоловік в під'їзді стояв, кричить: «Йди сюди швидко, зараз ще раз вибухне». Досі трясе. Двері знову вибило, тільки трохи відновили, а кухні вибило. Балкон перекосило.
5: Попри щоденні тривоги в укриття, пані Галина не ходить.
6: Ось тут бомбосховище в старому будинку, але воно невелике. Ми туди всі не помістимось. Із собаками, дітьми туди біжать в першу чергу, а ми сюди виходимо на майданчик, і тут небезпечно, як з'ясувалось.
5: Це вже другий за тиждень удар поруч, каже пан Олександр. Тільки відійшов від недільного обстрілу, як тут нова атака.
7: Летіла ракета, впала, хвилею мене придавило біля вхідних дверей. Ну, жінку прикривав собою.
5: Менше ніж в кілометрі звідси впала ще одна бомба. Вона вдарила поряд з друкарнею. Спалахнула автівки, загинув чоловік.
8: Росіяни знову намагаються підступно атакувати повторно те місце, яке вже сьогодні влучили керованою авіабомбою.
9: Направо, в укритті.
5: В небі ворожий дрон. Коли небезпека минула, ТСН повертається на місце удару. Вибуховою хвилою від цього удару пошкодило і сусідню багатоповерхівку.
6: Вибух і все посипалось, все скло. Диво, що чоловік на вулиці був, ми живі. Вікна цілі, а скло повилітало.
5: І на цьому обстріли не припинились. Менш ніж в 500 метрах звідси впала ще одна авіабомба та не здетонувала. Знешкоджувати її взялися сапери ДСНС. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
3: Троє поранених в Одесі після прильоту посеред містю. Ворожий безпілотник атакував близько опівдня, пошкодив житловий будинок і навколишні будівлі, легковики та вантажівку. Двох потерпілих довелося шпиталізувати. У 17-річного хлопця осколкові поранення спини, у 23-річної жінки – ноги. Майже одразу після цього по Одещині полетіли ракети. Без водопостачання залишився Чорноморськ. Цих ударів росіяни завдали під час жалоби в Одесі. Напередодні ворог гатив по інфраструктурі і загинули троє працівників. Ще троє дістали поранення. А загалом впродовж останніх двох тижнів російські війська випустили по місту майже 150 ракет. Ворог посилив полювання на цивільні автомобілі в Херсоні. Безпілотники зранку атакували вже три легковики. Загинула 45-річна працівниця херсонської ОВА, коли їхала на роботу. Згодом поранили ще одного водія, жінку і пішохода. Від ранку Херсонщина зазнає ударів не лише безпілотниками, але й хабами. Росіяни гатять по житлових районах та інфраструктурі. Трьох вогнеборців поранено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Рятувальники місцевої пожежної охорони саме гасили будинок, коли росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники, що дісталися місця атаки, надали колегам допомогу та госпіталізували. Атакували зранку росіяни і центр Чернігова, влучили в адмінбудівлю. Там значні руйнування, поруч пошкоджено будівлю. Вишу вибухової травми зазнала 76-річна місцева. Від уламків шахеда поранена жінка і у Городнянській громаді. Вранці ворожий дрон ударив по приватному сектору в Райоленівці на Харківщині. Загинула жінка, ще одну поранено. Ну а напередодні від російських обстрілів в області двоє загиблих та 17 поранених. Кількість поранених у Павлограді зросла до 18. У лікарнях лишаються троє потерпілих. Дітей одного та 13 років уже відпустили додому. В понеділок вранці окупанти вдарили кабом по житловій забудові. Двоє людей загинули, загорілася п'ятиповерхівка. Із вогняної пастки рятувальники вивели двох дітей та 8 дорослих. Понівечено й будинки поруч. За офіційними підтвердженням обласної ради, це був перший удар по Павлограду керованою авіаційною бомбою. Раніше від кабів на Дніпропетровщині потерпали лише прифронтові громади.
10: Жіночка, яка була доставлена з Павлограда, тільки на обличчі було накладено більше 20 швів, тому що і скло, і уламки, все летіло після вибуху авіабомби.
3: Успішна операція Сил оборони у Курській області Росії. Лише за сухими цифрами ворожа армія вмить втратила техніки на 45 мільйонів доларів. Просто на аеродромі Халіно на сусідній з Україною Курщині 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразила винищувач «Міг-29». І бійці цього ж підрозділу підбили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» просто на позиції. Цю інформацію вже підтвердив Генеральний штаб Збройних сил. Палало сьогодні також біля тимчасово окупованих Луганська та Маріуполя. Над Маріуполем місцеві фільмували величезний стовп чорного диму. Що саме горить, офіційних даних наразі немає. Вночі у Липецьку пролунали вибухи та спалахнула пожежа. Горіло в районі електроцентралі, яка забезпечує теплом саме місто та деякі промислові підприємства. Дісталися у Новолипецькому металургійному комбінату, який виробляє орієнтовно п'яту частину всієї російської сталі. Вона йде, зокрема, і на виробництво ракет. Загалом вогнем охоплено близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Під атакою дронів була і Анала, а у Білгороді після візиту доброї вибухівки зникла вода. Ймовірно, прилетіло по енергоінфраструктурі. А от на південному березі Криму ніч завершилася блекаутом. Частина Великої Ялти залишилася без світла через пожежу на електропідстанції «Зоря». Два дні тому її вже атакували. Після нічних вибухів там горіла і будівля російського МНС із майданчиком для гвинтокрилів на даху. Під Сімферополом вибухнуло у районі Таврійської ТЕС. Ця газова електростанція – один із ключових об'єктів енергоінфраструктури півострова. І також зафіксовано пожежу і поблизу логістичного центру у селі Чистеньке. Новий прем'єр-міністр Британії оголосив ключових міністрів у своєму уряді. Очільником оборонного відомства став Вест Стрітінг, який до цього очолював Міністерство охорони здоров'я в уряді Стармера. Коментуючи своє призначення, він пообіцяв забезпечити Збройні сили необхідними ресурсами і непохитну підтримку Україні. На посаді він змінив армійського офіцера Дена Джарвіса, який очолював відомство менше 2 місяців. Ну, а от його попередник Джон Гіллі, який неодноразово приїздив до Києва і перейняв співголовування у групі «Рамштайн», у новому уряді теж отримав посаду міністра фінансів. Гіллі пішов із уряду Стармера на знак протесту через, як він вважав, недофінансування інвестицій в оборонну сферу. Тим часом главою дипломатичного відомства призначили Еда Міллібенда, і він теж мав портфель міністра енергетики за попереднього прем'єра. У своїй першій заяві Міллібенд пообіцяв насамперед поглибити зв'язки з ЄС і вже насамкінець згадав про союз зі Сполученими Штатами. Видання The Telegraph вважає, що його призначення загрожує Лондону новим витоком конфлікту із Білим домом. Саме Міллібенд протистояв використанню британських баз американським бомбардувальникам у війні проти Ірану. У столичному театрі Лесі Українки відбулась прем'єра трагікомедії «Директор ліфта» Львівського театру незламних. У сюжеті реальні історії ветеранів, які проходять реабілітацію та протезування в одному із львівських реабілітаційних центрів. Вони ж і актори на сцені. Сміх крізь сльози або як театр допомагає ветеранам відновлюватися після важких поранень. Кореспондент ТСН Іван Воробйов відвідав прем'єру і розкаже про враження далі.
11: Мала сцена театру Лесі Українки. Тут розпочинається вистава під назвою «Директор ліфта».
12: Що ти? Ну як?
13: 25 євро.
12: Схуй, шкун?
13: Ти в першу чергу пасажира, потім вже кум.
12: Натискай на сьомий, контролюр.
13: сам тисне.
12: Влаштувався тут директор ліфта.
14: Це про наше життя в Амброкіні, як ми дуріли, до нас там є ліфт, і я... Ну, ми їздили в ліфті постійно, я кажу, давайте гроші закрити, щоб так могли кататися. І всі, хто не їдуть, я з них по 25 євро отримав.
11: Роман не тільки грає головну роль у виставі, він і співавтор п'єси. Це справжні історії, які трапились із ним та іншими пацієнтами Львівського реабілітаційного центру «Unbroken». Роман – десантник 95-ї бригади. Поранення отримав під час штурму ворожих позицій на Курщині, втратив ногу. Під час проходження реабілітації долучився до театру «Незламні». До поранення навіть не міг уявити, що буде писати п'єси і гратиме у власній виставі, зізнається ветеран.
14: Просто ловлю кайф від цього і все. Це терапія хороша. Ти забуваєш про війну, про всяке те інше, чуть-чуть трошки підбити, як кажуть, але ж. І це хочеться показати хлопцям, які після поранення на реабілітації проходять, що... Не треба, життя на цьому не закінчується, що треба далі жити.
11: Історії Романа дуже сподобалися драматургині Ірині Гарець, яка вже рік допомагає пацієнтам Unbroken. Одна зі складових їхньої реабілітації – це творчість. Вони малюють, ліплять, грають у виставах, а ще пишуть п'єси для свого театру незламних. Директор ліфта Ірина писала не лише разом з Романом, а й іншими хлопцями.
15: Ця історія, вона показує різні долі, вона показує... І процес реабілітації в тому числі. І історії такі, що ти розумієш, що стоїть за людиною. Історія про людей, про відносини, про взаємопідтримку. Присутня трохи така фантастична історія, коли заходить в ліфт смерть, наприклад, і як вони намагаються помститися їй за своїх побратимів.
16: Мені на терасу, натисни, будь ласка. Має зустріч.
13: З ким?
16: Зі страхами, з мріями. Ми з психологом.
11: Ветерану Володимиру Савельєву 31, і це його дебют на сцені.
17: У мене дуже класна роль коня, який боїться висоти, і він суїцидник потенційний.
11: Інженер-дизайнер Володимир підписав контракт у 23-му році, воював на Донбасі і командував взводом. У 2024-му під час одного з бойових завдань на Костянтинівському напрямку наступив на протипіхотну міну, внаслідок чого втратив обидві ноги. З армії він звільнився, повернувся до своєї професії, але сцена допомагає стати більш впевненим у собі, зізнається військовий.
17: Ми всі різні, абсолютно різні, і ми можемо в різні етапи свого життя зустріти різних людей. І ліфт – це приклад того, де ти дійсно можеш перетнутися з будь-ким. При цьому ми маємо багато спільного, що нас об'єднує, і воно має вселяти в нас надію і підтримувати один одного.
11: Попри те, що всі хлопці та дівчата – непрофесійні актори, працювати з ними було дуже легко, каже режисерка вистави Світлана Федішова. До того ж, сама п'єса містить багато жартів та оптимізму, каже вона. Але найбільше Світлану вразило те, як творчість змінює хлопців, як впливає на їхню соціалізацію.
13: Та куди ж ви прийти? Це ж не маршрутка.
18: Ми дуже багато сміялися. І насправді цей сміх, він теж став частиною цієї, ще одним інструментом реабілітації. Я бачу зміни, я бачу розвиток, я бачу, як вони розкриваються, вони стають сміливіші, вони ще придумують якісь там ідеї, я бачу, як вони горять цим. Тобто, бачу цей колосальний насправді вплив.
11: Показ вистави «Директор ліфта» відбувся в рамках фестивалю перших п'єс, започаткований столичним театром ветеранів, і за його підтримки. Учасники дійства кажуть, на цьому не зупинятимуться і вже збирають історії для нових вистав. Іван Воробйов, Іван Павлович, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: В кабінеті у президента тривають консультації із командирами армії. Сьогодні до глави держави завітали очільники 8 корпусів. Як зазначив президент, військові доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії. Володимир Зеленський разом із Павлом Палісою, а сьогодні до них доєднався ще й виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара, продовжують обговорювати ситуацію на фронті і вже четвертий день поспіль або наживо, або онлайн спілкуються із військовими. Хоч експерти й кажуть, що в цьому спілкуванні глава держави обирає наступного головкома і називають серед наймовірніших кандидатів Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола, хоча публічно про це на Банковій поки що не говорять. Тим паче, чинний головком Олександр Сирський не склав повноважень. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про те, чи справді битва за Костянтинівку перейшла до визначальної фази, які маємо варіанти боротьби із російськими кабами та стратегія довготривалого захисту від балістичних атак. Чи є вона? Про все це говоритиме зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить. Ну, а наступний випуск новин вже о 17-й годині. Тож побачимося в ТСН. Будьте з нами.
19: Максимально балістичного гатунку рашистський обстріл Києва і безперервний терор усіх без винятку прифронтових обласних центрів країни. Чи має Україна стратегію довготривалого захисту? Контактні стрілецькі бої поміж руїн міської забудови, битва за Костянтинівку. Цілодобова, дуже виснажлива, інтенсивна. Чи справді вона перейшла вже до визначальної фази? Та перехоплення московицького каба рідкісна. То була випадковість або ж справді початок сталої ефективної практики? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що знайшли
20: мене. Вітаю. Бути.
19: Максимально балістична комбінована ракетно-дронова атака на Україну. У ніч проти 19 липня московити вдарили ракетами і ударними безпілотниками. Загалом з вечора суботи, 18 до ранку неділі, ворог застосував 166 засобів повітряного нападу, 41 ракету та ще 125 БПЛА, шахедів, гербери, талмасів, дронів-імітаторів породі і баражувальних боєприпасів типу бандероль. Щодо ракет, то з району Курської області кремлівці запустили 10 протикорабельних трей М-22 «Циркон». Стоїть таки Курщини і Брянщини. Летіло чверть сотні балістичних ракет «Іскандер-М» або ж, можливо, й 40Н6Е, тобто ракет надвеликої дальності до комплексів С-400 «Тріумф». Також ворог застосував 3 протикорабельні ракети «Онікс», що були випущені з тимчасово загарбаного Криму, і ще 3 керовані авіаційні ракети Х-59 або ж 69, що їх рашистська авіація, вочевидь, запускала з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Перехопити вдалося 17 ракет, саме балістики, і одну авіаційну керовану ракету Х-59. Також українська ППО знищила у повітрі 108 ворожих безпілотників. Треба сказати, що більшість балістик ворог скривав саме у бік української столиці, і це було одне з найбільших за весь час повномасштабного вторгнення застосувань ворогом балістики по Києву. І одне із найефективніших перехоплень, з іншого боку, не вдалося цього разу перехопити жодної ракети «Циркон». Одна з суттєвих особливостей минулої атаки – це те, що московити не застосували жодної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101 та морського старту ТРМ-14 «Калібр». Разом із тим, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв від початку тижня, особливо Одеса, теж потерпають від рашистських щоденних атак. Зокрема, від початку липня ворог використав для ударів по Одесі і області вже понад 130 ракет, причому ймовірно, що були там навіть Х-22 та понад 300 далекобійних ударних БПЛА. Денисе, той набір засобів ураження, що використовують рашисти, от використали рашисти по Україні для удару, по Києву, зокрема. Це максимально можливі одномоментні спроможності ворога у балістичній компоненті. Зокрема, чи, так би мовити, оцей сумарний залп балістики, він може бути більше?
20: Ну, він може бути більше, якщо вони будуть більше накопичувати.
19: Угу.
20: Ми бачили, що, в принципі, було накопичення певне. Були там окремі удари. Я так розумію, значною мірою використовувалися зенітні ракети. С-400. Ну, от зараз вони накопичили балістику, ну і висипали, так би мовити, те, що ви накопичили.
19: Угу.
20: Я думаю, що воно може бути і більше. Я не хочу лякати, ви запитали, я відповідаю.
19: Так, так, так.
20: От якщо вони будуть більше накопичувати цю балістику, то, безумовно, удар може бути масованим, більш масованим.
19: Угу. Скажіть, а оце те, що цей момент, от, ну, було кілька хвиль, да? Все одно, це перезарядка комплексів, чи це просто намагання заплутати нашу систему протиповітряної оборони?
20: Мені здається, перезарядка комплексів. Ну, випустили певну кількість ракет, потім перерва. Там пригнали ТЗМ-ки, пригрузили і знову запустили. Угу. Там, очевидно, воно було просто обмежено запасами ракет, які знаходилися на позиції. Запустили, угу, і перезавантажили, і знову зробили
19: запуск. Тобто, ймовірно, одні і ті самі комплекси запускали ракети з одних тих самих позицій?
20: Цілком можливо, що так. Ну, ми цього не можемо стверджувати достеменно, але
19: припускаємо.
20: Схоже на те, що так воно і було.
19: А на вашу думку, такі атаки московитів, вони мають якусь, ну, скажімо так, ресурсну межу? Чи це явище, яке ми, ну, і не можемо припинити зі своєї сторони, да? і з іншої сторони Московія своїх ресурсів теж, вочевидь, не виснажить.
20: Ну, вони виробляють ці ракети. Як ми можемо припинити? Ми можемо бити по виробництву. Угу. Власне, так воно і відбувається. Там, так чи інакше, зазнають удари там, певні підприємства, які залучені до цього виробництва. Зараз не будемо прораховувати, були повідомлення.
19: Неважливо, так. Да,
20: ну, крім того, є інформація, що навіть вдалося і знизити там певною мірою темпу виробництва, але не припинити. Тому єдина можливість припинити повністю темпи виробництва. Ну, як це можна зробити і чи можна зробити, наскільки довго там це можна припинити, ну, зараз фантазувати не будемо.
19: Те, що не було під час цієї атаки, зокрема цієї атаки ракет Х-101, ракет 3М-14, кінжалів, зрештою, теж. Це про щось говорить, чи, ну, вочевидь, неефективні крилаті ракети там морського базування і повітряних стартів?
20: Кінжали, взагалі, не згадаю, коли востаннє вони використовувалися по Києву, якщо ми кажемо про Київ. Якщо летять, то на Старокостянтинів виключно. Причому це вже місяці триває. Ну, от. Стосовно крилатих ракет, там, різних типів, і калібр, і Х-101, очевидно, ворог зрозумів, що вони збиваються великою мірою. І для цього є ресурси, можливості. Тому він вирішив використовувати, на мій погляд, балістику, з якою у нас зі збиттям проблеми, не через те, що ППО погано працює, а через те, що мало ракет.
19: Угу. На сам кінець, те, що московити третій тиждень поспіль, ну, відверто кошмарять Одесу, це якась теж виняткова особливість, чи з категорії кошмарять, тому що можуть?
20: І кошмарять, тому що можуть, і кошмарять. І, ну, і там же ж портова інфраструктура. Давайте теж не будемо забувати про це.
19: Ну, але ж це відбувається от прямо з таким інтенсивом не весь час. Чому саме тепер? От, ну, умовно кажучи, з 5 чисел липня, да, от такий інтенсив розпочався. Прямо інтенсив, я би сказав.
20: Ну, певною мірою можна пов'язувати з нашими ударами теж. По всіх інфраструктурах, які ми зараз...
19: З активністю портів, перевалкою зерна?
20: Ми ж б'ємо по танкерах, ми б'ємо по буксирах, які намагаються відтягувати танкери. Ми б'ємо десь. Тому, я думаю, тут певну міру навіть є зеркальні мотиви, так? Але разом з цим вони б'ють і по забудові житлові, по Одеській. Тут про це теж не треба забувати.
19: Ну, зрештою, давайте не забувати, хто все це діло почав. Тому з нашої сторони це дзеркально відповідь.
20: Ні, так, безумовно. Тобто ми відповідаємо якраз ми.
19: На конфігурацію лінії бойового зіткнення безпосередньо давайте поглянемо. В секторі навколо Костянтинівки от зараз відбувається, ну, за офіційними зведеннями Генштабу, в середньому чверть сотні бойових зіткнень щодоби. З іншого боку, якщо взяти пропорцію протяжності лінії бойового зіткнення до кількості ворожих спроб атакувати, плюс додати сюди певну кількість українських локальних там контратакувальних або ж так званих оцих пошуково-ударних дій, то, ну, точно ми отримаємо найгарячішу ділянку фронту у липні 2026 року саме у секторі навколо Костянтинівки. Не треба бути якимсь там захмарним або ж дуже розумним Сун Цзи, аби зрозуміти, що рашистське угруповання військ, основу якого складають сили 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, докладають шалені зусилля, продовжують докладати шалені зусилля, аби захопити Костянтинівку повністю. І, власне, створити передумови для, ну, ймовірного початку великої контрнаступальної операції на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, щонайменше через Дружківку з південного сектору, але принаймні такого зараз немає. З іншого боку, через величезну кількість засилля просто дронів і кабів, життя у всіх перелічених населених пунктах, у Дружківці, Слов'янську, Краматорську і Головно-Олексіїво-Дружківці, яка просто поруч із Костянтинівкою, ну, зараз просто нестерпне і, ну, фактично нормального життя там взагалі вже немає. Московити не припиняють атакувати Костянтинівку, я би так казав, з обох флангів, головно, одночасно у кілька охоплень. Передовсім на сході головні сили рашистської 70-ї мотострілецької дивізії, атакуючи, вочевидь, північніше часового яру, намагаються, ймовірно, з далекосяжним прицілом на Дружківку, але у тактичній межі на Віролюбівку, Майське і Маркове намагаються зі сходу утворити оце величезне охоплення великого радіусу. Водночас частина сил рашистської 20-ї мотострілецької дивізії і 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу на північ.

0: До стрілецької дивізії, діючи через Іллінівку, за загальним прицілом на Осикове, намагаються з західного флангу атакувати на північ, водночас атакуючи міську забудову у західній частині Костянтинівки. На східному фланзі основні сили тої таки 6-ї рашистської мотострілецької дивізії, там в основному стрілецькі полки мобілізаційного резерву атакують знову від тої таки траси Н-32, ймовірно, вже аж на відтинку до Молочарки, причому вулиці Бахмутська і Українська, ймовірно, станом на тепер це ділянки проникнення ворога, принаймні малих піхотних груп ворога в міську забудову зі сходу. Що стосується безпосередньо міських боїв у Костянтинівці, то наразі вони також тривають на півкола, на відтинку від перехрестя проспекту Свободи з вулицею Бельгійською. Це приблизно ця діляночка, це на самому заході, і аж до перехрестя вулиці Української з вулицею Театральною на північному сході. Говорити точно про південні, південно-східні околиці міста дуже складно, щось ствердно, тому що тут атакує українську лінію оборони величезна зграя, збірна зграя з 8-ї загальної військової армії, зокрема 150-ї мотострілецької дивізії. От ті такі сили додатково залучені сюди 18-ї, здається, загальної військової армії, 49-ї, які притягнуті з угруповання військ Дніпро, тобто, ймовірно, на підсилення. Так або інакше, територія обабіч автошляху Н-32, принаймні у межах Костянтинівки, наразі вона повністю перебуває у так званій сірій зоні. Це стосується і території навколо місцевої залізничної станції, і території навколо місцевого вуглетривкого заводу, і території мікрорайонів Донецький і Промисловий. Це забудова, яка знаходиться обабіч проспекту Свободи до перехрестя з вулицею Цинковою щонайменше. Водночас в відкритих джерелах на початку цього тижня пролунала цифра близько 150. Це йшлося про ймовірну кількість московитів, які ймовірно ховаються поміж руїн міської забудови у географічних межах Костянтинівки. Маємо можливість з перших вуст почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки. Командир роти 2-го батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського на зв'язку зі студією спецскору. Пане Миколо, вітаю вас. Я перш за все зверну увагу глядачів на QR-код, що мав би вже з'явитися на екранах. Це збірна павербанки для воїнів першої роти 2-го батальйону 36-ї бригади. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорськом, все ще стримують ворожу навалу Костянтинівці, дуже потрібне на передових позиціях автономне живлення, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. І по-друге, хочу привітати вас, пане Миколо, і в особі вас всю 36-ту бригаду з Днем Створення. Перемог вам і хай не буде втрат. Пане Миколо, дякую. Повертаючись безпосередньо до ситуації на полі бою, скажіть, те, що от зараз відбувається у секторі, де ворога стримує, зокрема, 36-та бригада морської піхоти, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що то вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з півдня?
1: Ні. Звісно, це ще битва за Костянтинівку. 36-та бригада тримає свій визначений сектор оборони саме в Костянтинівці, наголошую. І тримає його досить ефективно. За останній час, слава Богу, ще не було втрачено жодної вогневої позиції. Стратегічних змін немає, якщо будемо говорити про це. За Дружківський напрямок говорити ще геть рано, адже бої ведуться саме в Костянтинівці.
0: Хай так і буде, і не буде підстав для того, щоб говорити про Дружківський напрямок, насправді, так?
1: Я згоден з вами, але ви ж бачите, та ЕПСО, яке розганяється російськими новинами, багато людей в нашій країні в нього вірять, на жаль.
0: Власне, тому ми вас і просимо якось поточнювати деталі про ситуацію. Ми от на початку червня, знаєте, говорили з вашими побратимами у цій самій студії, і тоді акцентували увагу на таких от глибоких флангових вклиненнях противника. Наш співрозмовник тоді, ваш побратим, казав, що йдеться про неприємну, але незначущу присутність ворога у межах міста. Відтоді, я так розумію, ситуація доволі суттєво змінилась, або ж ні. Тобто, де зараз от у Костянтинівці відбувається війна, і про яку кількість московитів у географічних межах міста йде мова?
1: Дивіться, по кількості сказати вам доволі важко, саме точну кількість. Так вони є, так вони накопичаться малими групами.

0: благополучно вмирають там. Так що я не можу сказати, що ситуація суттєва за оцей місяць, коли ви говорили з моїм побратимом Маляком, що вона суттєво змінилася. Те, що ворог бере кількість, і так, країна з населенням 140 мільйонів, в них є, якщо, ну, будемо називати це мобілізаційний ресурс, але... спілкуючись з полоненими, яких наші хлопці беруть, це люди без мотивації, люди, які прийшли сюди за гроші, і оті флаговтики, як ми їх називаємо, які приходять в Константинівку, показали свою тряпку, ну і, відповідно, через 5 минут нормально собі помер, так що
1: Я розумію, що, знаєте, ну, немає точно там танків, бронеколон, там, вони не їдуть Костянтинівкою, навіть, припускаю, що навіть баги з мотоциклами там навряд чи є, але, вочевидь, ви сам кажете, що москови там де-інде вдається і просочуватися, і ховатися в руїнах там, да? От за рахунок чого їм це вдається? Погана погода, перевага в БПЛА, ми не встигаємо реагувати. Тобто, от технічно, чому в них вдається просочуватись? Поясніть.
0: Ну, як ви правильно сказали, щільна застройка, хоч це і руїни, але будемо пам'ятати, що Константинівка – це не поверхня Марсу. Є якісь зелені насадження, наразі де літо, якась зеленка. Проходять вони досить малими групами. Тобто, дивіться, якщо... якщо йде, ну, до прикладу, група з трьох чоловік ворога, противника, то з них доходить, ну, один, якщо він просочився, і він зайшов, знайшов собі якісь руїни, ті, що більш-менш такі, можна йому заховатися, так він там живе. Ну, далі, можливо, так, погана погода, він робить якісь переміщення. Але намагаємося виявляти, доволі успішно ми їх виявляємо, доволі успішно знищуємо. Іноді я не розумію навіть це російське командування, яке їх випускає, так скажемо, ну, стадами. Я іншого слова не бачу, це стадо, які йдуть, благополучно вмирають.
1: Пане Миколо, а от саме контактні піхотні протистояння, вони мають місце в межах Костянтинівки? Чи всі оці знищення оцих малих піхотних штурмових груп противника, це все відбувається за допомогою ДППА, ну, тобто дистанційно пілотованих платформ?
0: Ну, дивіться, якщо будемо говорити в процентному відношенні, то стрілецькі бої ведуться, ну, 10% від всіх уражень противника – це стрілецькі бої, але, ну, це, мабуть, я навіть максимальну кількість дав. Чому так? Тому що наше завдання, перш за все, не допустити ворога до піхоти, до нашої піхоти, знищити його на підходах. Але, як я кажу, що от вони проникають, вони шукають собі якісь бліндажі, підвали і так далі, якісь більш-менш укриття, які, як правило, зайняті нашими військовими. І тоді вже військові наші або приймають рішення брати його в полон, якщо він, здається, якщо він ворог, скажімо так,
1: не хоче жити.
0: Полон обирає шлях, як у них в пам'ятках пишуть, шлях руського воїна Великої Росії, ну, тоді, да, він ліквідований.
1: Пане Миколо, на сам кінець запитаю, скажіть, якщо порівнювати кількість застосування ворогом керованих авіаційних бомб, це завжди дуже суттєвий чинник на будь-якій ділянці фронту, якщо порівнювати, наприклад, червень місяць і те, що відбувається з КАБами в липні, ситуація схожа, однакова, чи вона якось динамічно змінилась в якийсь бік?
0: Саме по Константинівці вона не, скажімо, не крайня, так, щоб вона змінилася. Кабів багато, але їх було багато, і що в червні, що в травні, що наразі, на жаль, в липні, це багато. Але так, щоб засипати кабами повністю Константинівку, ну, так вони є, але не так сильно воно змінилося.
1: Пане Миколо, я вам дуже дякую, що знайшли час і можливість розповісти про ситуацію навколо міста. Дуже дякую вам, бережіть себе і своїх побратимів, будь ласка. Денис, ну, цілком зрозуміло, що бої зараз тривають, ну, мало не по всій Костянтинівці, да? Але оці от флангові просочування, причому, так би мовити, я би казав, дублюючи навіть до певної міри, от за, вони, як на мене, найзагрозливіше виглядають. За всіх тих наявних обставин, що зараз є в секторі, за того ресурсу, що мають московити, ймовірно, які можуть наростити або долучити сюди, чи залишається шанс зрізати, принаймні, оці флангові охоплення в районі перехрестя Соборного з Більгійською і в районі Молочарівки-Новодмитрівки? Тобто, скажімо так, північніше автошляху Н-32.
2: Цей шанс, він залежить від наших військ, від наших сил, які там зараз тримають оборону. Шанси є завжди, так, і не треба в цих шансах відмовляти. Але чи станеться це чи ні, то тут вже гадати було б, на мій погляд.
1: З огляду на динаміку подій в місті, ми не перетнули оцю межу неповоротності? Там, ну...
2: Про динаміку. От ми з вами про це спілкувалися, про Костянтинівку, десь тижнів 5 тому.
1: Угу.
2: От якщо функціонал дозволяє подивитися, чим гарний діпстейт, він дозволяє порівнювати ситуацію, ну, в масштабах тижнів, місяців, тижнів. Не можна з діпстейтом працювати там, значить, день-два-три, оскільки він консервативний, а от місяць, тиждень, другий, три тижні, чотири тижні, п'ять тижнів можна. Я, чесно кажучи, не побачив там особливих змін.
1: Ну, власне, і наш співрозмовник Микола, от він теж говорить про те, що аж таких карколомних змін немає.
2: Нема. Крім того, от якщо ми знову ж таки повернемося до чисельності військ російської армії, які присутні в Костянтинівці на початок першого половини червня, там називалися цифри 120. 110, 125. Вчора Олександр Сирський головком був, він доповідав з Костянтинівського напрямку, він називав цифру 145. Ну, не статистична похибка, ну, фактично 10%.
1: Більше.
2: Ну, особливо, так, сказати, що там їх стало там 345 там, чи 545, ми цього не можемо.
1: От Микола в своєму включенні теж сказав, що, в принципі, каби, як не, ну, він каже, що їх багато, безумовно, це страшна зброя, але вони не відіграють якоїсь вирішальної ролі, принаймні у Костянтинівці. Який інструмент, на вашу думку, от дрони, реби, артилерія, можливо, мінування, або ж там кількість піхоти, що, вочевидь, важливо, найбільше впливають зараз на динаміку боїв в Костянтинівці і, вочевидь, що би з нашої сторони могло от, ну, покращити ситуацію найбільше? Який з цих інструментів? Його накопичення, насичення, переміщення додаткове?
2: Ну, ми чули, що сказав військовослужбовець. Він казав, що 10% стрілецьких боїв.
1: Угу.
2: І то, якщо росіяни там хочуть залізти в підвал, а там опиняються вже наші хлопці, тоді наші зав'язують стрілецький бій. І вирішиться питання, там, що з ними робити, з цими росіянами. То значна частина – це дрони, все ж таки, зараз вони відпрацьовують, і дрони зараз вирішують значною мірою і моделюють поле бою. Як це зробити, щоб, скажімо так, ситуацію покращити? Я казав і продовжую казати, на мій погляд, це збільшення дронової компоненти і знищення логістики ворога, так само, як він намагається зробити з нашою логістикою. Ви зазначили, що от далі по трасі на південь, на північ, вибачте, звісно, на північ, ситуація є такою, що там нормальне переміщення неможливе, нормальне життя неможливе і так далі.
1: Я ризикну припустити, що ці флангові удари, вони якраз і зосереджені, сконцентровані саме в першу чергу на перерізання глибинної логістики української.
2: Ну так, безумовно. І тут, бачите, вони теж хочуть зайти по малому радіусу, з лівої, з правої, зі сходу, зі заходу, і вони теж мітять на ситуацію на трасу вище Костянтинівки.
1: До речі, повертаючись до кабів, от, про те, що керовану рашистську авіаційну бомбу високоймовірно збили українські військові на Запоріжжі, минулого тижня з'явилось повідомлення. Враховуючи, що кількість планерних авіабомб з модулями корекції, що їх застосовують московити протягом України, щомісяця лише зростає і вимірюється вже тисячами боєприпасів, збиття одного каба, ну, можливо, не така вже й велика подія, але з іншої сторони, це означає, що принаймні одна бомба не долетіла до своєї мети, ймовірно, не вбила людей. За весь час повномасштабної війни наші захисники змогли збити за різними джерелами, але нібито близько 200 російських керованих авіаційних бомб, хоча про якусь ефективну системність таких перехоплювань наразі не йдеться, головно через те, що КАБ не крилата або ж балістична ракета, а керований авіаційний боєприпас, що летить за планерною траєкторією без постійно ввімкненого двигуна, тобто теплової сигнатури, яка могла би захопити, могли би захопити прилади наведення ЗРК, просто немає. Відтак основним і наразі, ну, мабуть, найефективнішим методом боротьби з КАБами є знищення носіїв цих бомб, тобто російських винищувачів, найчастіше Су-34-х, перш ніж вони встигнуть їх скинути. У червні цьогоріч пілоти рашистські скинули по Україні рекордні 8266 кабів. У липні ворог продовжує кидати в середньому від 180 до чверть тисячі керованих авіаційних бомб щодоби. Для порівняння також можна згадати, що за весь 2024 рік Московія випустила по Україні близько 40 тисяч кабів, тоді як лише за перше півріччя 26-го ця кількість вже перевищила 42 тисячі. І ще одна погана новина. На самім старті поточного тижня рашистські каби, схоже, що вперше долетіли і вибухнули у Павлограді. Денисе, протидія кабам, я маю на увазі от саме перехоплення або ж запобігання пускам, все ще залишається на рівні статистичної похибки?
2: Ну, от ви назвали, 200 кабів було збито, так? а кількість кавів, які може запускатися на добу, я підкреслю, може сягати 300-350. Цифри кажуть самі для себе. Тобто збиття окремих кабів – це не вирішення питання. Безумовно, те, що він був збитий, це дуже добре, оскільки він не долетів і він не вибухнув, відповідно, він не наробив лиха, який він міг би наробити. Але це не вирішення питання збиття окремих кабів.
1: Чи є надія, бодай, середньострокової перспективи, що в Україні може з'явитися ефективний інструмент, якщо не системного збиття, то принаймні якась асиметрична відповідь, як от те, що ми там робимо з логістикою російською на півдні, може бути застосоване системно ефективно проти застосування російських кабів?
2: Ну, якщо буде існувати якась система, яка буде збивати каб з курсу МПК, то це асиметрична відповідь. Наприклад, так, зараз знову ж таки не будемо фантазувати. Симетрична відповідь – це літаки з ракетами далекорадіусу дії авіаційними або зенітно-ракетні комплекси. Щодо зенітних ракетних комплексів – це біль наш.
1: Тим більше в прифронтовій смузі.
2: Тим більше, так, де вони наражаються на небезпеку тих самих дронів і так далі. Стосовно авіаційних ракет і літаків, давайте почекаємо появи гріпенів з ракети «Метеор», які там можуть вражати повітряні цілі на відстані до 200 кілометрів. В принципі, це рішення. Достатньо системне рішення, і воно буде залежати від того, наскільки багато ми отримуємо таких засобів. А кількість засобів, то, знову ж таки, питання майбутнього. Подивимося, який буде.
1: Давайте ще раз до лінії бойового зіткнення повернемось. Цього разу колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський відтинок фронту. Приблизно в середньому 30 бойових зіткнень зараз щодоби там відбувається. Це нібито трохи менше, ніж було ще всередині весни, тоді йшлося десь про 35, але з іншої сторони дуже багато з огляду на протяжність лінії бойового зіткнення. Вона сягає нині приблизно 70 кілометрів, якщо рахувати від Молодецького на південному заході і до Софіївки на північному сході. З іншої сторони, от саме це, оці фланги, це, як на мене, така характерна і цікава особливість саме цієї ділянки фронту, тому що впродовж багатьох місяців поспіль, географічно принаймні, оце місце знаходження оцих флангів ворожого угруповання військ центр, головно, воно фактично залишається незмінним, на відміну від інших ділянок фронту. Натомість тут, на теперішньому Добропільському напрямку, головні зусилля ворога сконцентровані головно на північ, причому, що характерно, більшою частиною північніше магістрального автошляху Донецьк-Дніпро М-30, але з кількома такими дуже серйозно акцентованими зусиллями. Дирекціями найактивніших протистоянь зараз залишається траса М-05-06, яка веде з Покровська на Можеву від Молодецького на Новопідгороднє, від Удачного на північ через шахту Покровська. Московити намагаються пробитися у напрямку шосе, так само від Котлиного туди ж до траси М-30, від Гришиного вздовж одноіменної річки на південний захід і Суворо на північ у напрямку Шевченко, Світлого намагаються атакувати. Так само запеклі бої тривають сьогодні щонайменше у західній частині Роденського, в районі Сухецького, на схід від Білицького, у напрямку Нового Донбасу і від Шахового у бік Кучерового Яру і від Софіївки на Торецьке. Все це, ще раз повторюся, в загальній, в принципі, дирекції на північ, тобто на Добропілля. Величезний міжпозиційний простір залишається на цьому відтинку фронту, тобто це територія між те, що називають сірою зоною, між чітко зрозумілими оборонними позиціями українців і ситуативними схованками окупантів. На цій ділянці фронту в середньому ширина цієї смуги становить півдесятка кілометрів, але враховуючи те, що ще на добрих два десятки кілометрів в обидва боки від оцієї умовної ЛБЗ сягає лінія суцільного ураження дронами, то будь-яке переміщення, будь-який рух, що що техніки, що людей от в цій широкій, величезній смузі, ну просто перетворюється на шалений, смертельний, відверто квест з абсолютно непрогнозованим результатом. Все це, як на мене, свідчить про те, що московицьке угруповання військ, центр, основу якого, як і раніше, становлять сили 51-ї, 2-ї і 41-ї загальновійськових армій, які діють відповідно на східному фланзі від річки Казенний Торець, у центральній частині сектора і південно-західній його третині, вже південніше автошляху М-30, за жодних обставин не припиняють тиску на Добропілля, причому абсолютно несучи величезні втрати, абсолютно не рахуючись з кількістю цих втрат. Як на мене, це опосередковано може вказувати про наявність або ж пріоритетне постачання, продовження пріоритетного постачання саме сюди, в угруповання військ центр резервів противника. З іншого боку, наскільки довго московити зможуть утримувати оцей темп таких втрат абсолютно з невеликим територіальним здобутком. Питання залишається відкритим, але говорить про те, що, ну, принаймні, оперативної мети станом на тепер у секторі угруповання військ-центр точно не виконало. Ми маємо можливість просто зараз почути деякі подробиці про обставини оборони на Добропільському напрямку. Офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією спецскору «Вже». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Бажаю здоров'я, студія.
1: Перш ніж ставити запитання, традиційно маємо QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади «Карадах», що мужньо тримають оборону на Добропільському напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, друзі, не лишайтеся осторонь цієї важливої допомоги. Пане Олександре, до певної міри, знаєте, таке ритуальне запитання маю на початку. Яка війна зараз у смузі оборони вашого підрозділу? І чи однакова атакувальна стилістика рашистів, що діють на Добропільському напрямку, і от з тими, з якими ви мали справу, яких ви били поблизу Куп'янська?
3: Ви знаєте, як і зазначалося раніше, в смузі оборони нашої бригади характер бойових дій, він майже не змінився. Противники надалі намагаються виконати поставлене завдання вийти на адміністративний кордон Донецької області і розширити свій вплив на території Дніпропетровської області. Тому сюди залучені максимально великі сили та засоби противника для виконання поставленого завдання. Якщо ми беремо в порівняння Куп'янський напрямок і Добропільський напрямок, він має свої певні відмінності через те, що, по-перше, різна місцевість, бо на Куп'янську була більша кількість водних перешкод і наявність лісів. Добропілля, в свою чергу, вирізняється тим, що дуже велика кількість відкритих площин, які дозволяють виявляти сили та засоби, як наші, так і противник виявляє наші дії, так і ми противника виявляємо. Тому, відповідно, є відчутна різниця дій противника. Ну і що варто відмітити, противник в даному напрямку застосовує велику кількість керованих авіаційних бомб для зруйнування урбанізованої місцевості, де би ми могли побудувати свої вузли оборони. І противник це розуміє, і він тотально знищує, не жаліючи нічого в смузі свого наступу. Броньована техніка в смузі оборони нашої бригади використовується вкрай рідко. В основному використовується легка автомобільна техніка і мототехніка, і то вона використовується противником скоріше для логістичного забезпечення, ніж для проведення активних бойових дій. Противник навіть в своїх методичних рекомендаціях для піхотних підрозділів, він акцентує увагу на ефективності малих піхотних груп в 2-3 військовослужбовця, які з певним часовим інтервалом висуваються в сторону наших оборонних позицій і тим самим намагаються виконати найближче поставлене завдання.
1: Те, що називають кіл-зоною, це слово вже війшло в вжиток у нас, да? Приблизно яка ширина оцієї кіл-зони і чи коректно говорити, що, ну, принаймні, в смузі відповідальності, в смузі оборони вашої бригади, як такої лінії бойового зіткнення сьогодні просто не існує. Це така перемішана територія, де і наші схованки, і московицькі, вони от одні поміж одних. Наскільки це коректне твердження?
3: Ну, знаєте, так, да, коли ми розмовляємо, вживаємо такий термін, як кілзона, це зона суцільного вогневого ураження. Тобто це ділянка місцевості, де будь-яке переміщення підрозділів, воно майже практично гарантовано виявляється і уражається безпілотними системами. Тому ця ділянка може доходити до 30 кілометрів в обидві сторони, через те, що сучасні засоби безпілотних систем, вони дозволяють як спостерігати, так і уражати цілі на полі бою. І навіть, да, є такі місця на території бойових дій, де наші позиції знаходяться, і декілька метрів правіше чи лівіше знаходяться позиції противника. На жаль, сучасний бій, він диктує свої умови, і термін «кілзона» дуже часто застосовується і являється нашою реальністю.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість долучитися, трошки відірвали вас від справ. Будь ласка, бережіть себе і своїх побратимів. Дякуємо.
3: Дякую.
1: Денисе, спроби противника атакувати. От, я наголошую, що все-таки більшою мірою північним вектором на Добропілля. Чи означає це, що ворог, принаймні наразі, угруповання військ «Центр» абсолютно не розглядає варіант флангових атак у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації, в основному, я так розумію, Кряжем панівних висот від Добропілля, які тягнуться вздовж траси Т-05-14, і винятково зосереджений на Добропіллі?
2: Ну, їм потрібно зайти на Добропілля, оскільки в них були такі далекосяжні плани взагалі зробити глибоке оточення агломерації Слов'янськ-Краматорськ.
1: Тобто таки про це... Угу. Ще глибше, так?
2: Да? Давайте ми зараз...
1: На Барвінкове.
2: На Барвінкове, давайте зараз ми масштабуємо Лиман.
1: Угу. Це буде.
2: І знову ж таки, функціонал дозволяє, там було б добре подивитися, як ситуація змінювалася за останній місяць.
1: Угу.
2: Ну, але це займає час, певне.
1: Так, да. Да, можна намалювати.
2: Ну, от вони буквально, в них тримають вони в своєму, скажімо так, своїй голові, такий от найкращий план.
1: Угу.
2: Такому дусі отак от зробити. Ну, це те, що вони хотіли зробити.
1: Угу.
2: Ясна річ, що їм би просунутися хоча б на Добропілля. Я тому і мені цікаво зараз було подивитися, як ситуація змінювалася.
1: Причому,
2: червня.
1: Можливо, цей, от саме такий план ще існував, можливо, навіть на початок року, коли ми говорили про цю літню наступальну кампанію.
2: Так, да? Так. Я думаю, що в цьому там таке глибоке охоплення вони мали на увазі.
1: Угу.
2: В цьому сенсі. Але це їм не вдається, зрозуміло чому. Тому вони зараз будуть зосереджуватися на таких ухопленнях по малому радіусу.
1: Ну і можливо це якраз, ми сподіваємося, що так не буде, але можливо якраз вихід на Добропілля, і тут цей кряж панівних висот, який вздовж траси Т-05-14, якщо брати далі, то фактично до Корочуна він там іде, до Крам, я трошки невірно намалював, да? До Корочуна, до найвищої точки.
2: Це малий радіус.
1: От це малий радіус.
2: Це,
1: да?
2: Малий,
1: тобто,
2: радіус,
1: якщо...
2: да. Угу. Це малий радіус, тобто від малого, скажімо так, до великого, там, або від великого до малого.
1: Денисе, а от існуючий темп втрат московитів, він очевидь, можливо, він там не 50 тисяч, як нам би хотілося, там якусь, да, ми собі там окреслювали межу, але він все одно там за 30 тисяч щомісяця, і це багато. Але водночас, задовольняючись цією мінімальною кількістю територіальних здобутків, наскільки довго російська військова машина кремлівська зможе підтримувати оцей темп таких втрат без оголошення загальної мобілізації? І чи аж так вже точно, остаточно це вирішене питання, що восени, можливо, ця загальна мобілізація відкрито так буде оголошено?
2: Ну, ми з вами не можемо сказати, що це питання вирішено. Ми ж не знаємо, що відбувається в головах кремлівських стратегів, як вони там собі себе планують. Поки що вони працюють по попередній схемі, скажімо так. Вони збільшують виплати, вони там намагаються виконувати пензенський варіант, бусифікація, значить, в пензії в районних центрах Пензенської області. Вони скидають квоти, вони там намагаються заманити студентів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вони такі гібридні зараз заходи намагаються виконувати, очікуючи, очевидно, завершення передвиборчої кампанії. Їм було б важливо легітимізувати запит російського суспільства на війну, представити його в такий спосіб, що суспільство Російської Федерації, воно погоджується з війною і погоджується з мобілізацією. Відповідно, оскільки війна – це і мобілізація – це речі, які йдуть паралельно. Тому після того, як ці вибори будуть завершені, Путін буде вважати, що його ітоги його обласовують, він може оголосити таку мобілізацію. Може, підкреслюю, це не означає, що оголосить.
1: Я з програми в програму принаймні до кінця року, коли ви будете у нас в студії, тепер кожен раз вас запитуватиму наприкінці. Ваш попередній прогноз, про який ми не один раз говорили, що до кінця року можливе принаймні затухання гарячої фази війни, враховуючи сьогоднішню ситуацію, він залишається в силі чи відбулися суттєві корекції в цьому питанні?
2: І моя відповідь буде скрізь однаково. До 23.59, 31 грудня 2026 року він в силі.
1: Тобто те, що відбувається зараз на полі бою, в тилах і у нас, і в Росії, воно поки все в рамках того бачення, яке у вас...
2: Ну, воно ж не змінилося, оскільки ми продовжуємо тили вибивати. Ми б'ємо по НПЗ, ми б'ємо по логістиці, ми б'ємо по судах в Чорному морі, в Азовському морі, ми вибиваємо Крим. Ну, які підстави зараз це прогноз міняти? Ніхто ж не казав про те, що Російська Федерація не буде намагатися цьому протидіяти. Вона протидіє цьому. Завдання стоять. Але оскільки ми зараз, в принципі, маємо якийсь стратегічний вимір і візію, як цю справу припинити, ну, тоді
1: тримаємо наш прогноз. Податися.
2: Тримаємо цей прогноз поки що в силі.
1: Нині це все. Оперативно-чорговому студії «Спецкору» сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, дякую вам за змістовну розмову. На тім ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на бій.
6: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
7: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
8: Мундир 413-го полку рейс.
9: Погоди нема, як ми летимо.
10: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
11: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
12: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
13: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
14: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
15: 2, 1.
14: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
13: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: 17 година в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Мінус ворожий винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С1». Генеральний штаб ЗСУ похизувався в мережі влучним ударом артилеристів 15-ї бригади «Чорний ліс», які успішно вразили на Курщині на одному із аеродромів російські ЗРК та бойовий літак, загальна вартість яких сягає 45 мільйонів доларів США. А от вихваляння росіян, що вони вкотре повністю взяли Костянтинівку, знову виявилися хибними. Про це пише Інститут вивчення війни. Його аналітики зазначають, кремлівські війська проникли на значну частину Костянтинівки, але ці окремі інфільтраційні групи не контролюють багато районів міста. Деякі успіхи ворог нині має біля населеного пункту Райолександрівка, це також Донеччина. Про просування росіян там повідомляє аналітичний портал «Діпстейт». Водночас у Генштабі кажуть, противник нині намагається промацати українську оборону, чи не по всій лінії розмежування, а надто на Харківщині та Сумщині. І саме там ворог докладає особливих зусиль, щоб прорвати оборону. З початку доби на фронті сталося понад 6 десятків боєзіткнень. Вже троє загиблих та 13 поранених у Запоріжжі. Збільшується кількість жертв та потерпілих внаслідок ворожої атаки зранку. Посеред містю росіяни вкотре запустили авіабомби. Один кап вдарив біля будівлі друкарні, ще один за 500 метрів та не здетонував. А от третя бомба влучила по подвір'ю багатоповерхівки. І саме там найбільші руйнування. Двох людей вбили і ще трьох поранили росіяни у Знаменівці. На Донеччині окупанти атакували цивільну автівку. 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка загинули на місці. Ще двоє жінок та чоловік зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості. У Херсоні ворожі безпілотники зранку атакували три легковики. Загинула 45-річна працівниця Херсонської ОВА, коли їхала на роботу. Згодом поранили ще одного водія, жінку і пішохода. Від ранку Херсонщина зазнає ударів не лише безпілотниками, але й кабами. Росіяни гатять по житлових районах та інфраструктурі. Трьох вогнеборців поранено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Рятувальники місцевої пожежної охорони саме гасили будинок, коли росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники, що дісталися місця атаки, надали колегам допомогу та госпіталізували. Атакували зранку росіяни і центр Чернігова. Влучили в адмінбудівлю, там значні руйнування. Поруч пошкоджено будівлю вишу. Вибухової травми зазнала 76-річна місцева. Від уламків шахеда поранена жінка і у Городнянській громаді. Вранці ворожий дрон ударив по приватному сектору в Райоленівці. На Харківщині загинула жінка, ще одну поранено. А напередодні від російських обстрілів в області двоє загиблих та 17 поранених. Троє поранених в Одесі. Після прильоту посеред містю ворожий безпілотник атакував близько 12-ї дня, пошкодив житловий будинок і навколишні будівлі, легковики та вантажівку. Двох потерпілих довелося шпиталізувати. У 17-річного хлопця осколкові поранення спини, у 23-річної жінки ноги. Майже одразу після цього по Одещині полетіли ракети. Без водопостачання залишився Чорноморськ. Цих ударів росіяни завдали під час жалоби в Одесі. Напередодні ворог гатив по інфраструктурі. Загинули троє працівників, ще троє дістали поранення. А загалом впродовж останніх двох тижнів російські війська випустили по місту майже 150 ракет. Десятеро постраждалих за добу через російські удари по Сумщині. Є потерпілі у Білопільській та Середнобудській громадах, утім більшість у Сумах. Там росіяни вдарили по багатоповерхівці і торгівельному центру. Про наслідки докладно розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.
15: Після удару дрону палає дев'ятиповерхівка. Рятувальники намагаються приборкати полум'я.
17: Зафіксовано влучання ворожого реактивного безпілотника. Перший поверх багатоквартирного будинку в Зарічному районі нашого міста.
15: Від атаки шибки в квартирах вилітали разом з віконними рамами. Перший поверх і поготів поруйнований. Рятувальники йдуть оглядати, чи бува ще кого не лишилося в будинку.
18: Наші рятувальники і ліквідовували загоряння, плюс проводили евакуацію жителів даного будинку.
15: Поранення та травми отримали шестеро людей. З них четверо дітей, хлопчики 7 та 8 років та дівчата 12 та 16. І на цьому обстріли міста не закінчилися.
18: Буквально за півгодини після цієї локації ми вже змушені були працювати на об'єктах цивільної інфраструктури.
15: Просто під час звернення мерії пролунав черговий вибух.
17: Бажаю всім тихого вечора та всіх бережи, бо, на жаль, була загроза повторного удару тільки кабами і вже пролунав вибух.
15: Росіяни завдали серію ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Потужна пожежа, величезний стовп диму. Це після атаки окупантів палає торговий центр.
18: Полум'я швидко поширювалось по легкозаймистих матеріалах, які знаходились всередині.
15: Попри складну пожежу, росіяни завдавали повторних ударів по ДСНС.
18: Ворог систематично бив по тому місцю. Це було справжнє переслідування наших рятувальників.
15: Під час однієї з атак окупанти знищили службову автівку ДСНС. Ще одну пошкодили. Попри все, рятувальникам вдалося пожежу локалізувати. На місці удару ще й досі розбирають завали. Працюють і біля інших локацій, де влучили окупанти.
17: Розгорнутий штаб ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаний з ворожим ударом.
15: Комунальникам розбирати руйнування допомагають спортивні школи, громадські благодійні організації, а на місцях ударів по оселям працюють і їхні мешканці. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Сумщина, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
16: Тяжкохворого чоловіка та іще 5 жителів прикордоння евакуювали з-під обстрілів на Сумщині. До поліції повідомили, що терміново треба вивезти 70-річного чоловіка із Миколаївської громади. У нього підозра на інсульт, однак медики через постійні обстріли росіян до нього дістатися не можуть. На допомогу рушив екіпаж спецпідрозділу «Білий Янгол». Поліцейські обережно занесли чоловіка до себе в автівку і доправили до медиків. Потім рушили проводити іще одну евакуацію в Буринську громаду. Звідти вивезли 4 жінок та літнього чоловіка. У поліції закликають жителів прикордоння не зволікати з евакуацією. Якщо є загроза обстрілів, виїхати допоможуть правоохоронці. Автомобілі преміум-класу, земельні ділянки під Києвом, дворівнева квартира в столиці площею понад 130 квадратів та апартаменти в Буковелі вартістю більш як 300 тисяч доларів США. І все це за кошти, вкрадені у Нацгвардії. НАБУ та САП повідомили про підозру 3 посадовцям Національної гвардії та 5 цивільним особам, керівникам фірм. Передісторія така. 2 роки тому з'явилася потреба придбати склади зберігання продовольства для Нацгвардії. Замість купити приміщення напряму у власника, посадовці НГУ знайшли підприємців, які придбали об'єкт, а Національній гвардії продали вже за завищеною ціною. Разом із купівлею за подібною схемою сонячних станцій та шин учасники схеми заробили понад 150 мільйонів гривень. За ці кошти вони і придбали 3 літні машини, землю та апартаменти. Усім 8 фігурантам повідомили про підозру. Злочинна легалізація 162 мільйонів гривень. Львів'янину Назарію Гусакову, який хворіє на СМА, повідомили про ще одну підозру. Окрім шахрайства, це ще і легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, чоловік організував публічний збір коштів на лікування, однак використовував їх не за призначенням, пожертви конвертував у криптовалюту. Фінансових операцій було понад 1000, щоб приховати рух коштів. У прокуратурі, кажуть, встановлюють усіх користувачів криптовалютних гаманців, задіяних у схемі. Торік у соцмережах виник скандал через відсутню звітність по цих зборах. Згодом у мерії Львова повідомили, що ліки Гусакову надавали безкоштовно. А коли поліція розпочала розслідування, чоловік виїхав із країни. Втім, цьогоріч повернувся та вже співпрацює зі слідством і визнає вину, кажуть правоохоронці. Ще 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду отримає Україна. Черговий транш кредиту схвалила виконавча рада МВФ після того, як у фонді переглянули 4-річну програму фінансування нашої країни. За нею Київ має отримати загалом 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Водночас в інституті звернули увагу на сповільнення реформ Києвом і невиконання одного із критеріїв програми. Як зазначила директорка-розпорядниця організації Кристаліна Георгієва, саме від прискорення змін залежить економічний успіх України. Адже реформи приведуть до більш динамічного приватного сектору і скорочення тіньової економіки. Відтак, зміцнення державного управління та верховенства права. Позитивні зміни також поліпшать інвестиційний клімат і сприятимуть просуванню України на шляху до вступу в ЄС. Дитячий садок без тривог. Перший в Україні підземний дошкільний заклад запрацював у Пісочині, на Харківщині. Батьки нарешті можуть повноцінно вийти на роботу, а діти навчатися та бавитися в безпеці на 5-метровій глибині. Як облаштований підземний простір і як малеча звикає до занять, бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
19: Майже 4 роки діти в цьому селищі росли без садка. Через постійні обстріли звичайні заклади на Харківщині зачинені, тож малеча сиділа по домівках. Навчати 3-4-річних малюків дистанційно через екрани планшетів виявилося марною справою.
20: Ми дуже чекали на відкриття підземного садочку, бо все ж таки хотілося б, щоб моя дитина хоч трохи пізнала, що таке садочок. Дитина дуже задоволена садочком, їй дуже подобається, бо тут багато дітей. Я встигаю поприбирати, щось приготувати, до магазину сходити.
19: Поки заклад працює півдня з 8 ранку до 1 дня. У наймолодшій групі малюки 3-4 років вчаться малювати. Педагоги кажуть, діти адаптуються швидко.
0: Діти звикають один до одного, до мене, батьки звикають. Ну, як бачите, ніхто не плаче, все добре. Всі працюють.
19: Під землею малечі почуваються спокійно, запевняють вихователі старших груп. Сюди взагалі не доходять звуки вулиці та сирен.
21: Ми працюємо вже тиждень, діти добре адаптувалися, їм дуже подобається в садочку. Вони скучили за живим спілкуванням. Діти веселі, спокійні, тому що ми не чуємо нічого.
19: Звести підземний садок виявилося складніше, ніж школу. На кожного малюка потрібно в рази більше площі, ніж на учні. Проєкт у Пісочині розробляли з нуля півтора роки. Тут є автономна вентиляція з фільтрами, генератори, запас води та підйомники. У разі небезпеки заклад стане укриттям для тисячі людей.
22: Загальна вартість – це і проєктування, і авторський нагляд, технічний нагляд, всі матеріали, всі будівельні роботи склали 168 мільйонів гривень. Але близько 115-120 мільйонів гривень – це кошти на підземний садочок, всі інші – це кошти, які на реконструкцію існуючої будівлі садочку, а також благоустрій території.
19: Потреба в закладі колосальна, переконують в громаді. До війни тут жило 23 тисячі людей. Багато хто виїхав, але населення додалося за рахунок переселенців. Є попит навіть із сусіднього Харкова.
23: В садочку буде 260 дітей, зараз у нас 252 дитини. В першу чергу набираємо всіх дітей з нашої громади.
19: Пісочинський об'єкт став першим подібним проєктом в Україні і дав приклад іншим громадам. Аналогічний підземний садок за цим досвідом уже розпочали зводити в сусідніх Дергачах. Думають над будівництвом і у Харкові. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
16: Американська блогерка із оточення Трампа Лора Лумер відвідує Україну, і про це вона сама повідомила у соцмережі X, опублікувавши відео свого прибуття потягом. Лумер написала, що «я не в Росії, тому що я не пропагандистка». Блогерка також визнала, що раніше поширювала неправдиві твердження про Україну та президента Володимира Зеленського під впливом російської пропаганди. Лумер вже у перший день поїздки побачила фотографії священиків, убитих російськими військовими в Бучі, а також братську могилу, де були поховані жертви російської окупації. Після перегляду фотографій українських полонених Лумер сказала: «Хто тоді нацисти? Мені брехали роками». Далі блогерка на власні очі побачила наслідки російських атак на американський бізнес в Україні, на прикладі легендарного Макдональдсу на Лук'янівці. Своїй аудиторії вона розповіла історію цього закладу і розповіла, що інші західні компанії також були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів по містах, розташованих далеко від лінії фронту. Росія не є союзником Сполучених Штатів чи Заходу. Атакуючи українські міста, вона демонструє зневагу до самої ідеї заможної, демократичної та орієнтованої на Захід України, написала Лумер. До слова, тривалий час вона дотримувалася відверто проросійської та антиукраїнської позиції. Зокрема, виступала проти надання будь-якої допомоги Києву. До слова, Лумер – одна із найвпливовіших блогерок та активісток у світі американського руху МАГА, чия аудиторія перевищує 2 мільйони людей. Ну, а далі вже готова передати слово моїм колегам, ведучим 1+1. Марічка Падалко та Євген Плінський зустріли вже свого гостя. І можете анонсувати, про що буде розмова.
24: Друзі, добрий вечір. Так, справді, ми сьогодні працюємо разом з Євгеном, і в нас вже є гість. Традиційно ми почнемо наші розмовні студії з ситуації на різних відтинках фронту і безпосередньо поговоримо з людьми, які зараз тримають нашу оборону.
16: Оновлений випуск ТСН уже о 18-й годині, тож до зустрічі. Слава Україні!
25: Героям слава! Ну, власне, одразу і представимо нашого гостя. Віктор, на позивний «Сова», командир батальйону «Сігнум», засновник цього підрозділу. Вітаємо, пане Вікторе.
1: Доброго дня.
25: Дякую, що завітали до нас.
1: Дякую за запрошення.
25: Ну, почнемо традиційно питанням про ситуацію на напрямку, да, Марічка?
2: Так, яка у вас зараз ситуація на Покровському, на Лиманському напрямку? Ну, ці напрямки вже четвертий рік поспіль. Постійно є в зведення Генштабу зараз.
1: Так, батальйон дійсно виконує бойові завдання на двох напрямках. Це Лиманський, частково Слав'янський, ми там допомагаємо, і Покровський. Тут ситуація важка, але контрольована. Справляємось.
2: Ну, а що насправді стоїть за словами «важка, але контрольована»? Це ми можемо із зведення Генштабу прочитати.
1: Противника ж необмежений людський ресурс, тому нам трошки важко. У нас менше людей, але справляємося.
2: Коли почали Збройні Сили, Сили оборони намагатися досягти оцієї поставленої Міністерством оборони задачі сумарно мінусувати 50 тисяч військових Росії за місяць, було якесь все-таки урівняння в кількості людей по обидві боки лінії фронту? Хоч якось відчувалося зусилля по знищенню росіян в тому, що кількісно або якісно якось ситуація вирівнювалась?
1: Насправді, ми завжди стремились до того, щоб збільшувати втрати противнику. На нашому напрямку противника стало менше відносно.
2: Ви якось між собою, коли от розмірковуєте, коли вам буде, знаєте, таке погане слово, комфортно воювати, але впевнено воювати, яке має бути співвідношення втрат? Один до скількох?
1: Та, ми взагалі не маємо нести втрат.
2: Я маю на увазі вбивати росіян. Вбивати росіян. Один до семи, один до восьми, один до десяти.
1: Один до десяти.
2: Один до десяти. А зараз?
1: Ну, в нашому підрозділі це набагато кращі цифри. Там один до ста, до тисячі навіть.
2: За рахунок
1: деяких
2: чого?
1: Випадках. Ну, в нас же ж не піхотний підрозділ. У нас батальйон безпілотних систем.
2: Тобто за рахунок дронів?
1: Так точно. У нас немає піхотних позицій, у нас лише дрони.
25: В чому специфіка вашого підрозділу, власне? Ви сказали, що він безпілотний. З якими дронами ви працюєте? На яку оперативну глибину ви працюєте? Які задачі виконуєте в межах того, що ну ви все ж таки батальйон?
1: Починали ми, як і всі, з піхотної історії. Потім перейшли в дрони. Дрони ми застосовуємо різні. Від перехоплювачів до роботи по піхоті, по логістиці. Обмежень немає. Літаємо далеко.
25: Коли почали? Скільки років вашому підрозділу? Як він починався? Тому що ми представили вас як одного з засновників цього підрозділу.
1: Почалося після Київської операції. Ми поїхали на схід до 93-ї бригади. І там, можна рахувати, почалось формування нашого підрозділу. Бо більшість людей були добровольцями. Потім вони почали оформлятися в 93-ю механізовану бригаду. І так вже почали більше займатися дронами.
2: Ви зараз кілька разів підкреслили, що, мовляв, ми не піхотний підрозділ, ми працюємо зараз з дронами, але починали з піхоти. Вам вдалося, наприклад, на вашому відтинку фронту замінити піхоту дроновим підрозділом? Чи все-таки відбувається взаємодія? От що б ви відповіли, там, не вдаючись в якісь там, скажімо так, політичні розклади, що ви відповіли на лозунги, які зараз на дуже багатьох майданах, що мають воювати дрони, а не люди? Наскільки це реалістичний заклик?
1: Ну, ми ніколи в житті, мабуть, не зможемо замінити піхоту дронами. Ми маємо облегшити роботу піхоти і забезпечити її виживаємість.
25: А який запит у піхоти зараз до безпілотного батальйону?
1: Не підпустити противника до них. Знищити на підходах.
25: На яку глибину от цього підходу ви працюєте зараз? Тобто яка кілзона там, де працює ваш
1: батальйон? Кілзона – це десь приблизно 10 кілометрів. А так працюємо на глибину по логістиці і до 100, і далі.
2: Зараз найкраща погода взагалі впродовж року для роботи дронів?
1: Для роботи дронів, так. Ну, трохи листя мішає, але...
2: А зелене листя?
1: Так, так, так.
2: А коли у вас так пік ефективності зазвичай настає? В якому місяці?
1: Осінь, зима.
25: Ну, чому? Там... Менше зелені, да?
1: Так, так.
25: Нема де маскуватися.
1: Легше але виявити взимку... противника.
2: Але ж взимку завжди дронарі кажуть, що температури заважають, туман.
1: Це раніше мішали, там високі температури, на заряд батареї, зараз вже таких проблем немає. Так. Ну так, вибачте, низькі.
2: Оптоволокно. Це той напрямок, який ви теж намагаєтесь розвивати в своєму підрозділі?
1: Ми одні з перших на ньому почали літати, ну, як і на всіх видах дронів, мабуть. В нас така ділянка фронту, в нас ліс. Там, звичайно, і впівідрони не сильно літають. Тому нам довелось перейти на автоволокно.
25: А і... як воно з'явилось в вашому підрозділі? Хто його приніс? І чи одразу повірили в нього?
1: Технологія стара, її ніхто не розвивав. Потім сказали виробникам, дали на тест, побачили відео, відгуки, і так пішло.
25: Ну, до того, як дрони вже на оптоволокні стали звичними для всіх, да, подумати про те, що через оптоволоконний кабель можна на десятки кілометрів бачити на, під час бойового використання, ну, це було фантастично. Ви одразу зрозуміли, побачили, що це працююча технологія?
1: Так. Повірили. Ну, противник, звісно, швидше це масштабував все. Довелося його наздоганяти, але зараз я думаю, що в нас більше цих дронів.
25: Яка максимальна дальність оптоволокна, в принципі, можлива, враховуючи, що ну там от катушка на 50 кілометрів виглядає так великою і важкою, тому що її треба теж доставляти до позиції. Яка особисто, максимальна дальність?
1: Особисто ми застосовували на 30 кілометрів, ну є там випадки 50, ну в нас максимум це 30 кілометрів.
24: А ці дрони на оптоволокні, от на таку відстань, це розвідувальні чи це ударні?
1: Це на ураження.
24: Це на ураження.
1: Так.
24: Наскільки ви самі навчилися захищатися від дронів росіян на оптоволокні?
1: Особисто я, мій підрозділ.
24: Ваш підрозділ.
1: Так, ну, всі пристосовуються до реалій війни, і противник вчиться, і так само ми.
24: Це мангали?
1: Ну, ми здебільшого пересуваємося пішком, доставки або дронами, або НРК.
25: А як
1: ну,
25: змінилось?
1: Останній рік, здебільшого так.
25: Логістика в кілзоні. Ми пам'ятаємо, ворог активно використовував мотоцикли, якісь будь-які там транспортні засоби, велосипеди, якісь електричні скутери. Ну, власне, все, що може швидко пересуватись. Зараз це працює?
1: Та він і далі це застосовує. І велосипеди, і мотоцикли, і тачанки. Находимо, вражаємо.
25: Тачанки це на конях?
1: Ні, це ручні такі.
24: От як на ділянках перевозять.
1: Ну, з колесами така, так? Да. Ну, з колесами, з ручками. Угу. Загрузили, ми не поїхали.
25: Що складніше, уразити умовно там таку тачанку або мотоцикл, або якийсь підрозділ, який групою пересувається, або виявити оці інфільтрацію, яку ми теж ми це слово вже зрозуміли і запам'ятали, коли поодинці ворог поступово людина за людиною намагається пробиратись по позиції?
1: Ну, звісно, важливіше не допустити інфільтрацію, виявити її, що на підходах і знищити. Ну, противник в глибині, там, забезпечуючи свої позиції, він не несе такої великої небезпеки нашим позиціям і смузі оборони.
24: Через таку ускладнену логістику, наскільки зараз змінилася робота ваших екіпажів? На які терміни їм доводиться заходити на позиції, щоб логістику звести до мінімуму?
1: Близько до 10 днів ротація у нас відбувається.
24: 10
1: днів. Але це ініціатива пілотів, ніхто їх не заставляє.
24: Але раніше було скільки? Дня 3, напевно?
1: 7.
24: 7, а тепер збільшило до 10, так?
1: Деякі там до 15 можуть йти до 20.
24: Із міркувань безпеки, так?
1: І з мотивації.
24: І з мотивації, щоб більше
1: набити. Деякі доводиться да, заставляти, ну, проводити ротацію, мінятися з позицій.
24: Бо хочуть більше їбали набити?
1: Ну, в нас немає гонки за їбалами. Так, просто в нас більшість пілотів з окупованих територій. У них своя особиста мотивація.
24: А до речі, коли у вас працюють пілоти з окупованих територій, по окупованих територіях, наскільки це покращує результативність? Що люди знають місцевість, на якій вони вражають цілі?
1: Більше обізнані, да, в місцевості. Там буває, скидають відео, де вразили противника, кажуть, то там я відпочивав влітку, там 30 метрів від мого будинку, ну і так.
24: Їм легше летіти по цій території?
1: Ну, можна так сказати, але це не суттєво. Там любий напрямок вивчається за тиждень часу і вже пілоти як вдома.
25: Зараз ви командир батальйону, який, власне, і створили. Прийшли, починали ви з піхоти, ви кажете. Як потрапили на війну? Коли? І з чого починали свій шлях?
1: Я служив з 14 по 18, да, до літа 18. Потім звільнився, ну і почалась повномасштабка. Їхав оформлятись, позвали там в один цікавий проєкт. І так попав в головне управління розвідки, оформився я і декілька людей, потім почали формувати підрозділ, після оборони Київщини поїхали вже на схід.
2: Пане Вікторе, дуже дякуємо вам. Дякуємо вам за службу, те, що після 4 років на позиціях під час АТО ви знову в 22-му році повернулися і створили насправді підрозділ, пройшовши оборону Києва, пройшовши піхотні бої, створили ефективний підрозділ, який зараз ефективно нищить ворога на такому складному напрямку, як Лиман і Покровськ. Дякуємо вашим хлопцям і дівчатам за службу. Є у вас дівчата, до речі?
1: Є, так.
2: Є. Так, дякуємо їм за службу і бажаємо вам, щоб все вдавалося.
1: Дякую.
25: Віктор, напозивний Сова, командир батальйону «Сігнум», був гостем нашої студії. Далі коротка перерва і будемо говорити про Одесу.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
14: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
14: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
13: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну,

0: дуже складна ситуація по і в Одесі, і в Одеській області. Ми бачимо це в інфопросторі. Ворог фактично цілодобово завдає ударів по Одесі, по одеській інфраструктурі. І тут, власне, перше запитання, як ми на цей виклик реагуємо, тому що буквально за кілька годин до ефіру черговий обстріл, знов руйнування, знов травмовані люди. Як ми в цих умовах будуємо захист Одещини? Чим ми захищаємо? І як змінюється тактика ударів ворога?
1: Ну, з приводу застосування ворогом засобів Петря нападу, то що шахіди, ракети, кажете, то на Одещині задіяні всі складові оборони, всі намагаються щодобово вирішити це питання.
2: Ви маєте на увазі протиповітряної оборони?
1: Так, точно, так. Да. Паралельно ми дійсно будуємо наші рубежі оборони. У нас будується кругова оборона міста Одеса в три рубежі оборони. Зовнішній, проміжний, внутрішній. І кругова оборона смуги нашої відповідальності, вона трошки більше, ніж Одеська область.
2: Пане Денисе, коли ви говорите про побудову кругової оборони Одеси, це приблизно як на випадок там потенційної загрози з боку Білорусі, там Волинь, Житомирщина, побудована оборона. Чи є конкретні розвідані про загрозу саме для цього регіону там найближчим часом? Чи це постійна загроза, яка нікуди не зникла з 22-го року?
1: У нас працюють всі види розвідки, але ми будуємо кругову оборону, можу сказати, завчасно, тому що, на жаль, зазвичай, коли ворог наступає, то все це будувати вже пізно. Тому ми працюємо, ми готовимо кругову оборону. Це ж від усіх, це ж кругова оборона.
2: Ви знаєте, мені трошки страшно, коли ви говорите про кругову оборону, бо я розумію, десь в цьому колі є і центр України, так? Ну, і з того боку нібито не мала би бути загроза там.
1: Але багато це сценаріїв, все може бути, да. Але ми повинні планувати і передбачати будь-які сценарії і не допустити ворога, да, при будь-якій ситуації. Тому що кругова оборона – це ж не тільки там протитанковий рой. Це великий комплекс, велика система інженерних, вибухових, невибухових загороджень. Тому працюю на перспективу, і основне наше завдання – ворог же ж теж здійснюють також всі види розвідки і теж планує. Тобто одне з основних наших завдань – зробити так, щоб ворог взагалі відмовився від намірів кудись іти.
2: На Придністров'я ви зараз звертаєте якусь особливу увагу, як був якраз період в перші роки повномасштабного вторгнення, коли звідти чекали на таку посилену небезпеку?
1: Звісно, також займаємось Придністров'ям, також у нас працюють всі види розвідки, радіоелектронна розвідка, повітряна розвідка, дуже багато теж заходів. Щоб просто пояснити, ми її повністю контролюємо. Якщо, наприклад, там будь-який там ворожий військовий покорив і просто там кинув там недопалок, ми це бачимо. Все дуже просто.
0: Якщо говорити як про морський напрямок, да, море, в чому складність відбиття атак, які зараз ідуть по Одесі? Да, ми говоримо там не про потенційну сухопутну, там наземну або морську операцію, а про ті удари, які зараз завдаються. В чому складність відбиття атак з боку моря? Тому що коли ти знаходиш там, приїжджаєш в Одесу, да, ти бачиш, наскільки короткий цей проміжок часу від оголошення тривоги до там появи шахедів над Одесою, їх швидкість, ну, порівнюючи з тим, як відбувається в Києві і навколо Києва, тут все більш розтягнуто в часі. В Одесі все стиснуто буквально в хвилини. В чому складність відбиття таких атак? В чому складність виявлення цілей над морем?
1: Насправді системи виявлення, в тому числі, працюють дуже непогано.
0: Ми не кажемо, що воно працює непогано, в чому складність, особливість.
1: Да, основні точки злету – це тимчасово окупована територія Криму у нас. І з шахідами у нас немає такої історії. Але з ракетами, на жаль, по технічним причинам,

0: дуже короткий проміжок часу підліту цих засобів Петрія нападу. Тому, але оповіщення працюють, там одиничні випадки, коли щось десь не встигає. Але, думаю, це стосується, на жаль, ну, всієї території України, інших міст.
1: А якщо говорити про побудову оборони з Одеси, про яку ви говорили, кругової, там, з боку води, з боку моря, наскільки зараз вам легко чи складно знаходити цей баланс взаємодії цивільними? Там, ну, умовно кажучи, Одеське узбережжя. Там у людей є там свої комплекси, вони хочуть доступ до моря. А з іншого боку, ми
2: вони
1: знаємо,
2: хочуть пляжний сезон, ну, відпочивають.
1: Да. А з іншого боку, будується загородження, напевно, десь мінування. Наскільки, по-перше, люди про це проінформовані, а по-друге, наскільки виходить знаходити баланс і доводити до тих, кого це стосується, про небезпеку і необхідність побудови такої оборони з боку моря теж?
0: У нас достатньо відкритих пляжів, де всі заходи безпеки, і оповіщення, і укриття, і так далі.
1: І де немає мін.
0: Так точно, да. Достатньо, більш ніж достатньо. Люди відпочивають, как би, ну, все, всі заходи безпеки працюють. Але, ну, зрозуміло, є ділянки, називаємо так, там висадку, потенційну висадку морського десанту, інші речі, де, на жаль, ну, є обмеження. Я думаю, у нас, ну, досить доросле суспільство, всі розуміють, що відбувається, і безпека і людей, і міст, і так далі, що на першому місці, тому, звісно, є питання дискомфорту, але всі-всі все розуміють.
2: Судячи з кількості уражених російських кораблів військових, є відчуття, що у Росії дійсно немає вже ніяких ресурсів, сил, засобів для якоїсь десантної морської операції. Чи дійсно це так? Чи ми не перебуваємо в певній такій ілюзії, що, ну, ми дійсно повністю вибрали Росію з Чорного моря? Якщо ви готуєте там потенційні місця для десантування, значить і певні ресурси у ворога зберігаються?
0: Ну, ми військові, ми в будь-якому випадку працюємо на випередження і прогнозуємо, ну, будь-який там плануємо по найгіршому сценарію, називаємо так. Це наше завдання. Але то, що ви питаєте, знову ж, працюють всі види розвідки, навіть з урахуванням, просто якщо звичайну людину просто зупинити в Одесі, наприклад, і запитати, чи вірять вони, що таке на даний час можливо, я думаю, кожен відповість, що, звісно, неможливо.
2: Якщо ви вже згадали про місцевих, наскільки місцеві жителі задіяні в підготовці Одеси, там, до побудови фортифікацій, до можливої участі в відбиття ворожої атаки? Як ми розвиваємо ті самі підрозділи ТРО, які первинно і мали таку задачу, як на своїй території, на території своєї там міста, області, відбувати ворожу агресію?
0: Ми постійно нарощуємо свої спроможності, але у нас в силах територіальної оборони ми трішечки відрізняємося від інших родів і від їх військ. У нас є додаткові можливості, скажімо так. Одна із наших функцій – це ми маємо право створювати добровольчі формування територіальних громад, які, ну, ДФТГ в народі називаються. Тобто ми максимально залучаємо населення до національного спротиву, у нас є така функція теж. Тобто ці верстви населення, студенти, пенсіонери, там, ветерани наші, дуже багато людей, яких ми задіюємо і готуємо їх до готуємо населення до національного спротиву. На наших ресурсах, з нашими військовими, з нашими інструкторами, на базі наших полігонів. І це як і стрілкові підрозділи, і підрозділи ПТРК, і екіпажі впівіперехоплювачів. Тобто вони мають право згідно бойового розпорядження і виконувати ці всі задачі.
1: Пане Денисе, а нагадайте, який статус людей, які долучаються до ФТГ? Вони вважаються мобілізованими? Чи вони, ну, умовні волонтери, що в якийсь момент вони приходять і в будь-який момент можуть піти?
0: Так.
1: Приблизно так, так?
0: Так, да.
1: І вони волонтери в усіх сенсах, вони не отримують зарплату за свою роботу, як військові, якщо вони долучаються?
0: Територіальна громада має право забезпечувати і виплачувати там якісь види грошової винагороди. Вони мають право це робити, тому що це ж добровольче формування територіальних громад.
1: Угу.
0: Тобто смисл якраз в тому, що ці люди-добровольці із цивільного населення залучені до оборони там, і виконання різноманітних бойових задач там, і по задачам там, каких-то правоохоронних функцій, наприклад, там, підтримання громадського порядку на блокпостах і так далі, в залежності від кількості цих людей, в залежності від цих територій. Але у нас, в основному, вони залучаються до виконання бойових завдань. Ми намагаємось залучати якраз верстви населення, категорії, які не підпадають під мобілізацію.
1: От це дуже багато людей. Так, це пенсіонери. Мають заброньовані, можуть бути багатодітні, які хочуть долучитися.
0: Ми не бронюємо. Багато студентів.
1: Можуть бути заброньовані на своїх роботах, але хочуть вільно від роботи час долучатися по можливості до захисту.
2: Чи долучаємо ми ветеранів, які повертаються з війни, тому що їх досвід теж може бути використаний і при підготовці, і там при якихось консультаціях технічних?
0: На базі ветеранів ми і створюємо наше ДФТГ. Тому що є певні моменти, наприклад, там відповідальність, там зберігання і застосування зброї. Вони отримують від нас зброю. Тобто стрілкову зброю, там автоматичну, автомати, наприклад. І як мінімум треба розуміти відповідальність цих речей і елементарне питання, там кімнати зберігання зброї, кімнати зберігання боєприпасів і так далі. Тобто у нас... Тому ми на базі різних командирів і ветеранів це будуємо. Але залучаємо, я ж кажу, і студентів, і пенсіонерів, і заброньованих, і влада у нас також з нами взаємодіє. Вони у нас в силах територіальної оборони, в нашому регіональному управлінні сил територіальної оборони Південь. У нас своя школа БПЛА. Ми навчаємо всіх, і ДФТГ, і інші рада і види військ, і наших. І готуємо всіх, і у нас сертифікатами пілотів, і залучається наша влада Одещини в тому числі. Не часто, але вони виконують задачі.
1: А вони можуть зараз вже виконувати якісь бойові завдання, коли не йдеться про вуличні бої, на щастя, в Одесі? От зараз ДФТГшники, про яких ви говорите, і
2: до яких вони протидія дронам,
1: бойових завдань долучаються?
0: А вони зараз і залучені якраз.
1: Це протидія дронам?
0: Засобом повітря-нападу, так. Да. Mm-hmm. Тобто, в основному, вони чергують днями і ночами. І працюють, збивають ті ж шахеди, мобільні вогневі групи, вогневі групи і так далі. І ДФТГ, ми їх готуємо бути універсальними. Наприклад, там засоби ПТРК, наприклад, вони можуть там як уражати там броньовану техніку або танк. Точно так же вони можуть уражати плавзасіб, наприклад, корабель.
1: Угу.
0: Той же самий впівдрон, перехоплювач, які. Він може уражати шахет, а хто йому забороняє уражати, наприклад, плавзасіб? Все, що працює по повітрю, працює по землі. В тому є універсальність. І у нас на випадок питання, з якого ви почали, з протидесантних речей, висадка морського десанту і так далі, вирогідності. Тобто у випадку вони будуть залучені також. Вони вміють і можуть це робити. Це дуже багато екіпажів. Вони можуть працювати там ось.
2: Дякую вам дуже. Денис Масіков, полковник, командир оперативно-тактичного групування «Одеса», був гостем нашої студії. Коротка перерва і продовжимо, друзі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби, поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни джеймер. Підтримай енергетиків.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Національний телемарафон повертається в прямий ефір. І далі в нас документальне кіно про війну, яке сьогодні стало ще одним способом розповідати світові правду про Україну. Але щоразу це не лише історія країни, це історія конкретної людини.
2: На одному з найпрестижніших кінофестивалів Центральної та Східної Європи, Карлових Варах, відбулася світова прем'єра українського документального фільму «Померти, щоб жити». Це єдина українська стрічка, яка цього року увійшла до конкурсної програми фестивалю. Фільм розповідає історію військового Олексія Олексюка з позивним «Танцор» про війну, боротьбу, втрати і шлях до нового життя.
1: Поточас це розмова про людську стійкість і про те, що допомагає жити, коли здається, що життя розділилося на до і після. У нас в студії режисерка фільму Юлія Гонтарук, а герой стрічки до нас має долучитися онлайн. Продовж нашої сьогоднішньої розмови. Отже, режисерка фільму «To Die To Live». Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаємо.
2: Одразу я думаю, що питання про назву стрічки, чому саме таку жорстку назву обрали, «Померти, щоб жити», які сенси з неї зчитуватись мають, коли глядач іде на цей фільм?
6: Насправді ми ще думаємо над українською саме назвою. Для міжнародної аудиторії ми обрали «To die to live». Це має такий філософський сенс. Наші герої – це добровольці, які пішли воювати ще в 2014 році на фронт. І повертаються вони з відчуттям, що частина їх померла там, на війні, повертаються додому. І вони проходять такий дуже довгий шлях до бажання жити, вони якби оживляють себе, і врешті життя перемагає. Тому «To die to live» – це не так буквально, але більше метафорично і так про трансформацію.
1: Тому ви думаєте, які
2: мають
1: літературний переклад українською?
6: Так.
1: А якщо ви працювали, так розумію, дуже глибоко і довго над цим фільмом, через що от відбувається те, про що ви сказали, що навіть коли вони виживають фізично і повертаються, там, чи то відпустку, чи взагалі повертаються в цивільне життя, частина залишається там, мертвою?
6: Ну, це пов'язано з прийняттям власної смерті і, звісно, тим, що ця смерть дуже поруч знаходиться з людиною. Я не можу говорити, да, я якби не маю права говорити за воїнів, але я була з ними поруч, я їздила з ними на бойові виїзди, я проходила з ними цей довгий час, близько 11 років, я слідкувала за поверненням, за цією трансформацією, і це дійсно пов'язано з тим, що там, на війні, ти втрачаєш своє попереднє «я». Тобто тих попередніх «Танцора», «Шахти», «Потра» – це три головних герої мої, вже не існувало. Вони лишились там на війні. Повертаються вони вже новими людьми. пройшовши цю ініціацію певну на війні, і тут тепер треба знайти, як вижити в цьому світі, який не змінився так, як змінився ти.
1: Юлія, перед тим, як ми долучимо одного з головних героїв танцора, розкажи, будь ласка, як він з'явився в вашій стрічці?
6: Ну, скажімо так, взагалі через танцора я прийшла до цього фільму, тому що я мала їхати в Маріуполь для показу, і це був січень 2015 року, і якраз за тиждень до показу російські війська обстріляли з градів один з мікрорайонів Маріуполя Східний. І я побачила відео в Ютубі хлопця, який знімає евакуацію мирного населення, паралельно він дає команди, паралельно він дає допомогу, ще це все знімає, ну, тобто це щось неймовірне було, і мені дуже захотілося з ним познайомитися, побачити його. Ну, і, власне, тоді я знімала попередній свій фільм «10 секунд» про обстріл Маріуполя і поїхала на базу Азову, щоб знайти його.
1: Тобто на той момент він був вже військовим?
6: Так, так, звісно.
2: Тобто я думаю, що глядачі вже теж хочуть познайомитися з Олексієм. Давайте долучимо його до нашої розмови. Пане Олексію, вітаємо вас.
7: Вітаю вас, студія. Чути мене добре?
1: Так, чути. Дуже дякуємо, що долучилися до ефіру. Окремо дякуємо, що долучилися до створення документального фільму, тому що, ну, не так легко, напевно, військових вмовити на це вторгнення в ваш особистий простір. Ну, не можу вас не запитати для початку, щоб ми всі розуміли, чому у вас позивний танцор, як це пов'язано з танцями.
7: Ні, це абсолютно ніяк не пов'язано з танцями. Просто хотілося для себе вибрати мирну професію, яка би асоціювалася з мирним життям, тому вибрав щось цивільне, танцор.
1: А до того, як ви долучились до Азова, яка у вас була мирна професія?
7: Я був студентом. Я закінчив п'ятий курс автомобільно-дорожного університету, інженер з освітою.
1: Угу. А танцювати, почекайте, я ж саме танцями не можу спокоїти. Танцювати, ви хоч любите, вмієте. Ні, я впевнена, що якось танцюєте.
2: Ти шукаєш собі пару на танці з зірками?
7: Ні. В процесі, звичайно, навіть в процесі адаптації повернення, це вже 17-18 рік після першої військової кампанії, після Азову, то я там почав займатися танцями для себе, для розвитку. Але це ніяк не пов'язано з основною діяльністю, якою ми зараз займаємося всі.
2: Марічка розпочала розмову з вами тим, що дуже складно, в принципі, впустити в душу когось стороннього. І ми по своїх ефірах ми бачимо, що дуже часто військові, там, коли приходять до нас на ефір, поза кадром їх ще можна розговорити, а от в кадрі це вже набагато важче, тому що вони бачать, що увага всієї країни, і вони мають розкритись перед фактично всім світом. Для вас наскільки легко це було впустити всередину своєї душі цілу знімальну групу, дозволити їм там покоперсатися і зробити власну інтерпретацію вашої душі, вашого життя?
7: Ну, в першу чергу, це заслуга Юлії Гонтарук, режисера цього фільму. Це її хисти, навички знайти героїв фільму, про які можна розказати всьому світу, щоб бачили, що українці – це сміливі люди. І перший час, звичайно, що це було складно, хотілося якісь там свої слабкі сторони приховати. Але надалі просто я довірився Юлії, її таланту і бажанню показати фільм про українських добровольців, які вибрали воювати, вибрали захищати. І я би хотів, щоб весь світ побачив цей фільм, і наш приклад, можливо, для когось допоміг би краще підготуватися до війни.
1: Юля, а як виглядали у ваші зйомки? Що ви насправді знімали?
6: Ну, це дуже довгий процес. Почала я знімати в січні 2015 року. 2 роки знімала їх на фронті. Потім, коли герої почали повертатися в цивільне життя, близько 6.5 років ще знімала їх в цивільному житті. На якийсь момент відпустила і повернулася в 2022 році.
1: А ви відчували, що це не закінчена історія? Тому,
6: звісно,
1: напевно, не випускали
6: фільм? Звісно,
1: тоді.
6: Так, абсолютно. Були відчуття, що от кожен етап, там, наприклад, 2019 рік, це там окей, ми можемо зупинитися на тому, що ніби як ми полагодили себе, ніби як відпустили, да, ніби як цей ПТСР якби відійшов. Але все рівно немає, але розумієш, що це тільки етап. Тобто, і було все рівно відчуття, що буде вторгнення. Ну, типу, всі військові, хтось біля військових, да, ми всі розуміли, що буде повномасштабне вторгнення. І я знала, що ці герої, це добровольці, це ті, хто одні з перших пішли на захист України, ну, вони 100% повернуться.
1: А ви зустріли повномасштабне вторгнення, ну, фактично, разом зі своїми героями?
6: Ну, так.
1: На який день ви почали, відновили зйомки, почали знімати?
6: Ну, спершу я в Києві зустріла вторгнення, я спершу вивезла всі харди, всі диски, ну, все, це теж така історія, всі рятували батьків, дітей, а я рятувала валізу з хардами, тому що я думала, якщо буде окупація, якщо росіяни окупують, то треба, ну, врятувати матеріал, ну, там безцінний, історичний просто.
1: І ви за межі України їх вивезли?
6: Так, я вивезла спершу у Львів, і потім розподілила і за межі України вивезла. І почала одразу знімати, до речі, танцора Льошу першим. Потім поїхала...
1: А де він був на початку?
6: Спершу він був у Львові, і потім приїхав в Київ, а далі вже я поїхала знімати на Запоріжжя, в Запоріжжя, і під Миколаїв другого героя. Ну, тобто, десь приблизно от місяць, цей місяць я була одразу якби з ними.
2: Олексію, які ваші враження були, коли ви побачили готову стрічку? І як процес зйомки відрізнявся від фінального продукту?
7: Абсолютно неочікувана для мене стрічка. Я не очікував, що...
2: Що я такий давній?
7: Ні. Що Юля так грамотно склала історії. Дуже важко показати три історії, які переплетені в одну сенсовність про те, що ми маємо зробити вибір і за цей вибір заплатити дуже дорогу ціну. Тому я не хочу розказувати там деталі фільму, хотів би, щоб мого більше людей прийшло і подивилося його, да, ну, Одеський кінофестиваль, коли буде покази в Україні. От, але я з захопленням дивився декілька разів його в Карлових Варах і хочу сказати, що це дуже сильне кіно про українців, про добровольців, про воїнів.
1: А як сприйняли в Карлових Варах?
6: Ну, я була шокована, тому що люди аплодували близько 8 хвилин стоячи. І, ну, зрозумієте, коли ти 12 років майже робиш кіно, проживаєш це все з ними, і в тебе є три герої, в тебе є важка тема, це все треба максимум 2 години скласти. Ну, це...
1: Я не уявляю, як можна відмовлятися від матеріалу, який знімався стільки
6: так.
1: років, і обирати, що ти лишаєш.
6: Так. І форму. Було дуже важко знайти форму фільму, тому що мені хотілося б, щоб було це відчуття посттравми, PTSD, фрагментарності мови. Ну, тобто, треба було створити стани людей, треба було драматургію, треба було запакувати ці всі роки. Не, ну, тобто, ну, це досить складно було
2: вам
6: все зробити.
2: Вам вдалося? Ви задоволені результатом? Тому
6: я
2: що режисери дуже завжди критичні до робіт, тому що глядач бачить, ось тримає версію, а в голові режисера десятки версій і комбінацій.
6: Ну, так і є. Насправді це дуже сильно складно, особливо, коли так довго робиш кіно, і це довгобудова. Тобто, це не за рік зняв, віддав. Да? Ти, по суті, ти проживаєш життя з цим, ти наближаєшся. От мене запитали, як було знімати. В якийсь момент я просто відмовилася від оператора і звукорежисера, щоб бути самій, щоб ближче, да, щоб герої ближче мене пустили. Тому що коли за тобою ходить оператор, звукорежисер, це така багатоніжка, да?
1: Зникає.
6: Звісно, так. Да. І ти з таким чином скорочується за дистанцією. Ми стали певний момент друзями всі, як родичі, ходили один до одного на дні народження. Тобто це такий період, ну я напевно можу сказати, що дійсно це мій найважливіший фільм за всі мої зараз там 39 років. І коли ти просто стоїш в цих Карлових Варах.
1: Це була прем'єра.
6: Це була прем'єра, так, коли ти бачиш всіх героїв. Це найважливіше.
1: Вам вдалося їх привезти на
6: прем'єру. Так, всіх героїв. Вони всі були на червоній доріжці. Ну, це щастя просто. Ну, тобто, я не так, я не так відчувала ось те, що от, нарешті, прем'єра, як те, що я всіх героїв, ми всі зібралися в одному місці.
1: І вони всі живі.
6: І вони всі живі, тому що я так переживала, щоб вони подивилися фільм. Тобто, я просила Бога, Всесвіт, щоб мої герої вижили в цій війні і подивилися це кіно. І
1: у вас була сесія питань і відповідей після фільму?
6: Була вже після другого показу, і я надала цю можливість героям, щоб вони розмовили.
1: Танцор, скажіть, будь ласка, яке найбільш було неочікуване запитання від публіки після прем'єри?
7: Я можу сказати про те, що багато було цікавих запитань. Одне з них – це як росіяни, які живуть в Росії, можуть протистояти там режиму. І ми дали багато відповіді про диверсії, про те, що вони входили, приходили добровольцями в РДК і боролися разом з українцями на полі бою, робили мітинги.
1: А це було запитання від росіянина, напевно, так?
6: Не знаю.
7: Не знаю, росіянин чи ні, але він багато влучений.
6: Але Олексій добре сказав, він сказав, надсилайте нам координати ваших.
1: Напевно, так?
7: Не знаю, росіянин чи ні, але він багато влучений.
6: Але Олексій добре сказав, він сказав, надсилайте нам координати ваших, ваших військ, ви нам можете допомогти.
2: У нас є застосунок, є ворог, можна туди додати.
1: Ну і звісно, хочеться дізнатись, коли в Україні можна буде побачити.
6: Ми поки ще не можемо анонсувати фестивальну прем'єру України.
1: Мені щось про Одеський кінофестиваль
6: поки немає.
1: Може бути,
6: але поки немає офіційно. Як підтверджень, ми не можемо це ще говорити. Але я думаю, що прокат ми би дуже хотіли би взимку, тому що це ключова якби битва, це Широкинська наступальна операція, яка була тоді в
1: 15-15
6: році. Та вона така, якби центральною є в наративі фільму. І мені би хотілося б в цей час якраз випустити. І я думаю, що він має бути корисним для нас. Цей фільм найбільш важливо показувати в Україні насправді.
1: Він особливо, для нас. Якщо ви згадуєте АТО,
6: так,
1: про яке тому не так багато людей ще пам'ятає.
6: Це притча про те, що...
1: І скільки років триває війна?
6: По-перше, те, що війна почалася не в 22-му, а в 14-му році, це важливо говорити про це. І друге, те, що зараз буде ще більше людей повертатися, і вони мають бачити, що з цим досвідом можна вижити. Це важливо.
1: Юля, дякую дуже. Юлія Гонтарук, Олексій Олексюк, позивний танцор-герой фільму, Юлія – режисерка фільму «To Die to Live», який, очевидно, ми скоро побачимо і в Україні теж, були гостями нашого ефіру. Попереду телевізійна служба новин, Соломія Вітвіцька, а ми з Євгеном повернемось незабаром. Дякуємо дуже.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2, 1.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: 18 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Цього разу реактивним шахедом атакував склади, спалахнула пожежа, попередньо без потерпілих. А через ранкові удари у місті троє загиблих та 13 поранених. Росіяни запустили 3 авіабомби. Один КАБ вдарив біля будівлі друкарні, ще один впав за 500 метрів та не здетонував. Ну, а третя бомба влучила по подвір'ю багатоповерхівки. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова із перших хвилин працювала на місцях обстрілів і готова розповісти всі деталі.
10: Потрощене подвір'я та купа згорілих автівок, а біля багатоповерхівки – величезна вирва від російського КАБу. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Вогонь охопив одразу усі поверхи.
9: Поки рятувальники намагаються приборкати полум'я, мешканці багатоповерхівки збираються біля намету міськради, аби зафіксувати пошкодження житла. Діляться пережитим.
11: Я тільки хотіла з місця зрушити, а ноги ватні. Не можу ні туди, ні сюди. Добре, що чоловік в під'їзді стояв, кричить: «Іди сюди швидко, зараз ще раз вибухне». Досі трясе. Двері знову вибило, тільки трохи відновили, а кухні вибило. Балкон перекосило.
9: Попри щоденні тривоги в укриття, пані Галина не ходить.
11: Ось тут бомбосховище в старому будинку, але воно невелике. Ми туди всі не помістимось. Із собаками, дітьми туди біжать в першу чергу, а ми сюди виходимо на майданчик, і тут небезпечно, як з'ясувалось.
9: Це вже другий за тиждень удар поруч

0: Каже пан Олександр, тільки відійшов від недільного обстрілу, як тут нова атака.
1: Летіла ракета, впала, хвилею мене придавило біля вхідних дверей. Ну, жінку прикривав собою.
0: Менше ніж в кілометрі звідси впала ще одна бомба. Вона вдарила поряд з друкарнею. Спалахнули автівки, загинув чоловік.
2: Росіяни знову намагаються підступно атакувати повторно те місце, яке вже сьогодні влучили керованою авіабомбою.
3: Направо, в укриті.
0: В небі ворожий дрон. Коли небезпека минула, ТСН повертається на місце удару. Вибуховою хвилою від цього удару пошкодило і сусідню багатоповерхівку.
4: Вибух і все посипалось, все скло. Диво, що чоловік на вулиці був, ми живі. Вікна цілі, а скло повилітало.
0: І на цьому обстріли не припинились. Менш ніж в 500 метрах звідси впала ще одна авіабомба та не здетонувала. Знешкоджувати її взялися сапери ДСНС. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Троє поранених в Одесі після прильоту по середмістю. А ворожий безпілотник атакував близько півдня, пошкодив житловий будинок і навколишні будівлі, легковики та вантажівку. Двох потерпілих довелося шпиталізувати. У 17-річного хлопця осколкові поранення спини, у 23-річної жінки ноги. Майже одразу після цього по Одещині полетіли ракети. Без водопостачання залишився Чорноморськ. Цих ударів росіяни завдали під час жалоби в Одесі. Напередодні ворог гатив по інфраструктурі, загинули троє працівників, ще троє дістали поранення. А загалом, впродовж останніх двох тижнів російські війська випустили по місту майже 150 ракет. Двох людей вбили і ще трьох поранили росіяни у Знаменівці на Донеччині. Окупанти вдарили по цивільній автівці. 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка загинули на місці. Ще двоє жінок та чоловік зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості. У Херсоні ворожі безпілотники зранку атакували три легковики. Загинула 45-річна працівниця Херсонської ОВА, коли їхала на роботу. Згодом поранили ще одного водія, жінку і пішохода. Від ранку Херсонщина зазнає ударів не лише безпілотниками, але й кабами. Росіяни гатять по житлових районах та інфраструктурі. Трьох вогнеборців поранено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Рятувальники місцевої пожежної охорони саме гасили будинок, коли росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники, що дісталися місця атаки, надали колегам допомогу та госпіталізували. Атакували зранку росіяни і центр Чернігова. Влучили в адмінбудівлю. Там значні руйнування. Поруч пошкоджено будівлю вишу. Вибухової травми зазнала 76-річна місцева. Від уламків шахеда поранена жінка і у Городнянській громаді. Вранці ворожий дрон ударив по приватному сектору в райоленівці на Харківщині. Загинула жінка, ще одну поранено. А напередодні від російських обстрілів в області двоє загиблих та 17 поранених. Успішна операція Сил оборони у Курській області Росії. Лише за сухими цифрами ворожа армія вмить втратила техніки на 45 мільйонів доларів. Просто на аеродромі Халіно на сусідній з Україною Курщині 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразила винищувач «Міг-29». І бійці цього ж підрозділу підбили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» просто на позиції. Цю інформацію вже підтвердив Генеральний штаб Збройних сил. Палало сьогодні також біля тимчасово окупованих Луганська та Маріуполя. Над Маріуполем місцеві фільмували величезний стовп чорного диму. Що саме горить, офіційних даних наразі немає. З трьома неповнолітніми дівчатами, які загинули в ДТП, прощалися на Львівщині. Аварія сталася напередодні у місті Броди. 24-річний нетверезий водій не впорався із кермуванням. Авто врізався в дерево, бетонну електроопору і врешті перекинулося. У салоні було п'ятеро. Троє дівчат 16 та 15 років, які загинули. Ще двоє підлітків постраждали. Одна із них у важкому стані, у реанімації. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше.
6: Оберемки квітів, білі домовини. У Брода однокласники, друзі, рідні прощалися з двома загиблими дівчатами. Їхню подружку ховають у громаді поруч. У місті оголосили жалобу. ДТП ДТП сталося напередодні близько другої ночі. Компанія поверталася після святкування днів народження двох пасажирок. У салоні 5 підлітків, за кермом 24-річний чоловік. Як трапилася аварія, зафіксували камери спостереження.
7: Керуючий автомобілем марки «Мерседес» не впорався з керуванням. Виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом та бетонною електроопорою, внаслідок чого автомобіль перекинувся.
6: Водій з місця ДТП втік, він був п'яний, кажуть у прокуратурі.
7: Вміст алкоголю в організмі чоловіка майже вдвічі перевищував допустиму норму.
6: Троє дівчат загинули одразу на місці ДТП. Ще одну потерпілу шпиталізували, вона у важкому стані, кажуть медики.
8: Закрита черепно-мозкова травма, контузійне враження головного мозку, перелом кісток тазу, забіли легень.
6: Лікарі її ввели у медикаментозний сон та підключили до апарату штучної вентиляції легень.
8: Ну, в стані коми, але вона вибується, відмічається гіперзбудливість, і тому ми тримаємо її на седації, в медикаментозному сні, щоб не посилитися набряк мозку. Це довготривале лікування, воно лікується місяць 2-3.
6: Також травми отримав 17-річний хлопець. Водія, який спричинив смертельну ДТП, правоохоронці затримали одразу. Йому вже оголосили про підозру. За нетверезе водіння, яке призвело до загибелі людей, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Завтра підозрюваному мають обирати запобіжний захід. Прокуратура проситиме найсуворіший – тримання в СІЗО без права внесення застави. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Засудив дії Росії та подякував Румунії за порятунок моряків із цивільного танкера. Виконувач обов'язків головного дипломата України наголосив, що атака по румунському кораблю із пропаном, який прямував до українського порту, є черговим свідченням, що Москві байдуже на міжнародне право. Про атаку повідомив румунський президент Нікушор Дан у соцмережі X. Йдеться про судно ГАЗ «Лісбон», яке йшло під ліберійським прапором за 20 морських миль від румунського узбережжя. На ньому стався вибух. Танкер спрямував із Єгипту і на облавку перебував екіпаж із 17 осіб. Та вантаж майже 4 тисячі тонн пропану. Троє людей зазнали опіків. Їм надали медичну допомогу. До танкера відправили буксир, який стежить за тим, щоб судно не дрейфувало і не створювало додаткової небезпеки. Усім суднам, які проходять неподалік, надіслали попередження. Президент Румунії вважає, що цей інцидент пов'язаний із війною Росії проти України. Джерела місцевого видання повідомляють, що судно, ймовірно, атакував морський дрон, який саме невідомо. Подвійному теракту у центрі Івано-Франківська завадили правоохоронці. За даними контррозвідки СБУ, російські спецслужби планували два вибухи у дворі житлового комплексу. Перший мав статися на паркінгу, другий, коли на місце приїдуть екстрені служби. Теракт готував місцевий безробітний, якого росіяни завербували у телеграм-каналі, коли він шукав легкого заробітку. Ворожі спецслужби проінструктували його, як зробити саморобні бомби, заховати їх у каструлях, які начинили сотнями металевих болтів для ураження якомога більшої кількості людей. І також наказали орендувати квартиру із краєвидом на місце запланованих вибухів. Українським правоохоронцям вдалося завчасно перевербувати агента і так запобігти теракту. Укриття є, але через бюрократичні формальності і користуватися ним не можна. Скандал зі сховищем спалахнув у Святошинському районі столиці. Там, на території освітнього закладу, ще у грудні минулого року повністю завершили будівництво сучасного укриття подвійного призначення за понад 140 мільйонів. Утім, уже 7 місяців підземна споруда зачинена, і посадовці наголошують, все згідно з законом. Як паперові формальності переважили право людей на укриття від російських ракет, кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.
9: Під будівлею 83-го ліцею, що у Святошинському районі столиці, збираються люди. Головне питання, яке всіх хвилює, коли відкриють нове укриття, яке збудували ще торік.
10: Наш дім розрушений, стоїть, пів будинку знесено, і тому для нас це актуально, а поруч з нами такі укриття, що... Ну, їм як-то довіри немає.
4: Цей район Києва – один із найбільш постраждалих від російських атак. За словами людей, усі доступні укриття тут – просто переобладнані підвали, які можуть захистити хіба що від уламків та вибухових хвиль. Тож, коли у 24-му році на території ліцею 83 почали зводити велике бомбосховище подвійного призначення, у місцевих з'явилася надія.
11: Це найближче сховище, яке в нас було. Ми очікували дуже довго на поновлення цього сховища. І коли воно поновилось, ми дуже були раді, бо нарешті зможемо сидіти в нормальних умовах, бо до метро дуже далеко, ми не добіжимо.
12: В доступності два укриття – це в поліклініці і це отут в аптеці Нагната Юри. Але не одне, не інше – це не укриття. Це просто підвал, і якщо в цей будинок потрапить ракета чи дрон, ну то люди просто чи учадіють відчадного газу там, чи залишиться без повітря під завалами.
4: Це укриття робили у рамках проєкту зі створення сучасних протирадіаційних укриттів на території закладів освіти. Як воно виглядає зсередини, ТСН демонструє пан Олексій, начальник освітнього управління Святошинського району.
13: Отаких ми маємо три зали. Вони всі обладнані вже партами.
4: Тут чотири входи та виходи, спеціальна вентиляція, кімнати для прийому їжі і навіть спеціальні ліжка для довготривалого перебування. Олексій каже, на це укриття у ліцеї дуже чекали, адже навчання тут досі у кілька змін. А самі школярі під час повітряних тривог змушені були тіснитися у єдиному підвальному приміщенні на 100 квадратів.
13: В майбутньому у нас є бажання, звичайно, зробити ралети тут для того, щоб роз'єднати, розмежувати ці приміщення, щоб можна було повноцінно проводити уроки.
4: Сховище звели ще 7 місяців тому, але воно і досі зачинене як для школярів, так і місцевих жителів. У відділі освіти кажуть, триває процес введення в експлуатацію.
14: До кого нам звертатися після вас, щоб введено було в експлуатацію швидше? Це не жилий будинок, це життя і смерть людей.
15: Ті моменти, які залежать не від управління освіти, не від адміністрації. Нам потрібно три документи. Паспорт від БТІ, свідоцтво проведення в експлуатацію і підтвердження від балансу утримувача, що він прийняв його собі на баланс.
4: Посадовці кажуть, наразі технічний паспорт на фінальній стадії. І увесь процес вони максимально пришвидшують, але все це в умовах чинного законодавства. Тим часом місцеві кажуть, така ж проблема у їхньому районі із іншим новим укриттям у школі 197.
16: У нас Василя Кучера 2, був приліт рядом, Кучера 2 будинок, це куди пряме попадання, ракета попала. Там такі, ну, таке ж хіття з боку.
4: Це нове, але зачинене укриття звели одразу навпроти будинку, в який рік тому влучила російська ракета і забрала життя одразу 31 людини. Він досі стоїть зруйнований.
17: На вересень місяць ми його відкриємо для всіх.
14: А треба дожити до вересня.
17: До вересня ми будемо користуватися тими найпростішими укриттями, які є на мапі.
4: Аліна Лісова, Тимофій Кощей, Вікторія Письменна, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Ретельно розроблені із урахуванням анатомії. Військовослужбовці Збройних сил України уперше отримали жіночі бронежилети. Закупівля 2000 таких засобів індивідуального захисту обійшлася у 47 мільйонів гривень. Про це повідомляють у Міноборони. Бронежилети, запевняють, мають найкращу покращену посадку, додаткову вентиляцію та не сковують рухів, бо розроблені з урахуванням особливостей жіночого тіла. Ну а ще виготовлені із керамокомпозитних матеріалів із посиленням рівнем захисту. Наразі це лише перша партія, тож після тестування у реальних умовах Міноборони та Агенція оборонних закупівель опитають жінок, щоб отримати зворотній зв'язок і у разі потреби удосконалити вироби. До цього наші захисниці користувалися чоловічими бронежилетами і часто вони були важкими, не за розміром і тисли, тож призводили до надмірного навантаження на опорно-рухову систему, викликаючи біль. Плюс 260 позицій у програму «Доступні ліки» додали нові найменування. Це медикаменти для здоров'я серця та від діабету, переважно українського виробництва, повідомив голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький. І за його словами, уперше у списку будуть, зокрема, і сучасні оральні антикоагулянти, необхідні для профілактики тромбозів. Ну, а ще засоби, які водночас контролюють рівень цукру у крові, знижують ризик серцево-судинних ускладнень і захищають нирки. 173 препарати із оновленої бази відпускатимуть хворим безкоштовно. За решту доведеться дещо доплатити. Отримати їх українці зможуть в аптеках за електронним рецептом. Загалом на програму «Доступні ліки» Верховна Рада виділила майже 8 мільярдів гривень, тобто на 2 мільярди більше, ніж торік. Здолав велосипедом понад 2000 кілометрів із Франції, аби привернути увагу до війни в Україні. 70-річний інженер та волонтер Антуан Леквана приїхав до Львова, де працював над проєктом автономного водопостачання для лікарні «Анброукен», який профінансував французький уряд. Скільки тривала подорож та кому волонтер подарував свій велосипед? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі.
18: Франція, Кани, друзі, рідні та українці, які знайшли тут прихисток від війни, проводжають Антуана в дорогу.
19: Лялька мотанка, а також тут крупа у беріг, яка означає, щоб ти в дорозі був ситий.
18: Антуану 70, він живе у Грасі, який називають столицею парфумів. На початку повномасштабного вторгнення це містечко, як і десятки інших на Лазурному узбережжі, прийняло чимало біженців. Підтримують Україну тут і досі.
20: Залишити Україну під атакою Росії – це означає для нас самих поставити себе в слабку позицію меншовартості, і тому інтереси Франції та Європи збігаються з моральним інтересом підтримки народу, який під атакою.
18: Від французьких мерів Антуан отримує листи на підтримку України.
21: Ви геніальна людина завдяки своїм інженерним здібностям, але ви також і посланець.
18: І ось Антуан разом з листами розпочинає свою мандрівку. Дорога тривала 26 днів і моментами була складною та небезпечною. Однак про це згодом. А поки ТСН зустрічає Антуана у Львові.
20: Це дуже важливий та символічний акт прояву солідарності наших міст.
18: Антуан – інженер і зорганізував чимало програм для країн, що пережили катастрофи та війни. В Україні на гроші французького уряду займався автономним водопостачанням реабілітаційного центру «Анброкен».
22: Це були кілька скважин, які були пробурені. Це спеціальне обладнання, яке має також додаткове обладнання захисту від відключення електроенергії, яке може працювати також автономно.
18: Був в Україні з десяток разів і вирішив, коли проєкт вдасться, приїде велосипедом, щоб нагадати світу про війну. До мандрівки готувався 3 місяці.
23: Це було нелегко, правда. До прикладу, перед Любляною було дуже спекотно, а води зовсім не було. Жодної краплі. Доводилося зупиняти машини і просити. Але головною небезпекою були вантажівки.
18: Щодня від 5 до 8 годин їзди без перерв. Ночівлі здебільшого у наметі. І от після подорожі Італії, Словенії, Угорщини, Словаччиною та Польщею дістає у Львові оберіг, отриманий перед поїздкою.
23: Я тримав цей оберіг постійно біля себе, думаю, він мені допоміг.
18: Адже за час подорожі жодного разу навіть колесо не пробив. Свій велосипед, який побачив так багато, Антуан передає пацієнтам реабілітаційного центру.
23: Він дуже сильний, як український народ. Сподіваюсь, прослужить ще довго для вас.
24: На прикладі Антуана подякувати всім таким людям, які не бояться в першу чергу до нас приїжджати, та підтримують нас, по-справжньому підтримують.
18: У центрі вже знають, як використовуватимуть велосипед.
25: Передати цей велосипед з такою чудовою історією до нашої протезної майстерні, щоб кожен, хто отримає протез нижньої кінцівки, зміг себе спробувати в керуванні в їзді на велосипеді.
18: У Францію Антуан повертатиметься потягом та літаком. Каже, мріє, що під час наступної поїздки побачити вже мирну Україну. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Отже, на цьому ставлю 3 крапки і готова передати слово моїм колегам. Ведучим 1+1 Євген Плінський і Марічка Падалко підхоплюють марафон. І з важливою темою, я так
26: важлива розумію. Тема – це, звісно, ситуація на фронті, ну і не лише на фронті. Все, що зараз відбувається в силах оборони, в збройних силах, в генштабі.
27: Політичний фронт чи в політику?
26: Військово-політичний фронт. Про все це з Андрієм Ткачуком обговоримо буквально за мить.
27: Політика пройшла в війну, таке відчуття.
5: Отже, багато цікавих тем для розмови. Ну, а я запрошую для перегляду оновленого випуску ТВСН уже о 19-й годині. Тож побачимося. Слава Україні!
27: Героям слава!
28: Одразу повертаємось.
26: Може, в прямому ефірі.
0: Я перепрошую.
26: Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, наш гість. І давайте почнемо все-таки з ситуації на фронті. На фронті реальному. Де зараз найважче, на що зараз, на якій ділянці ворог зараз тисне найбільше?
0: Сьогодні насправді складна ситуація в нас навколо Костянтинівки. Воно це найважчий такий відтинок фронту для наших підрозділів. Ворог інфільтровується. Генштаб водночас визнав про 140 інфільтрованих росіян в місто. Це дуже багато насправді. Це велика кількість особового складу, який сьогодні є і тисне на наші позиції. Всі бачили ті кадри, речі, які навколо Костянтинівки відбувалося, про спробу відбити якісь певні будівлі і з тим, що, ймовірно, були потраплені в полон військовослужбовці. Тобто ситуація там дійсно складна. Ворог тисне. Тисне в контексті Костянтинівки і загалом на Слов'янську-Краматорську агломерацію таким чином, тому що з Костянтинівки йде рух нагору, на Олексіївку-Дружківку і на Дружківку безпосередньо, на яку ворог так само тисне. І на сьогоднішній момент великий тиск з дронами, з абсолютно іншими усіма засобами, які ворог може підтягнути і реалізовувати. З сходу важка ситуація з боку Сіверського напрямку. Сіверський, який окупований, там є населений пункт Закітний, який на півоточенні, але ми ще зберігаємо певні позиції, і населений пункт Миколаївка, який за приблизно 10 кілометрів від Слов'янська, фактично є воротами в Слов'янську агломерацію. Тому ворог акцентував ключові сили тиску саме там і намагається там тиснути. Так само північніше Покровська теж непроста ситуація.
1: Я пам'ятаю, коли розпочались бої за часів Яр, було багато розмов про те, що якщо ворогу вдасться швидко захопити часів Яр, то для нього відкриється шлях на там до Слов'янська і Краматорська, власне. Але ми бачимо, скільки часів Яр тримається, і ворогу не вдається, попри всі спроби. Ми бачимо, що навіть в наших ефірах там військові не акцентують увагу на часовому Яру. Нам вдалося там якось стабілізувати цю оборону. Ми розуміємо, якою ціною там все одно йдуть жорсткі бої, але, власне, ворог місто не захопив. Костянтинівка, ситуація з цим містом. Наскільки місто от в тих умовах, які зараз є, зможе тримати таку оборону? Тому що росіяни вже, коли там днів 10 тому, доповіли, що місто захоплено, ми розуміємо, що це не так. Наскільки вдасться, і, в принципі, географічно, наскільки вдала позиція Костянтинівки, щоб її тримати?
0: Ну, от, власне, так, ви правильно підвелися, тому що кожне місто – це є питання різниці і географічного, і спроможності, і особового складу, який застосовується на тому чи іншому відтинку фронту. Відповідно, сьогодні на Костянтинівці великий тиск з боку росіян, і не та там топографічна ситуація і географічна для того, аби можна було зробити такий величезний форпост цього населеного пункту. І питання, чи треба це робити в контексті особового складу, і чи не варто в цьому плані там зробити якісь перегрупування. Але це вже якраз питання задачі нашого вищого військового командування, і я думаю, що точно рішення будуть ухвалені правильні задля кращих позицій, задля збереження особового складу і задля ефективної роботи оборони на тому відтинку.
26: Але там же є і висоти в Костянтинівці. Там
1: є. Сказали, Дружківка знаходиться вище, да? От тут, знаєш, яке цікаве питання? В умовах дронової війни перевага в висотах, вона дає якусь перевагу на полі бою? Чи дрони нівелювали оцю різницю?
0: Безумовно, ні. Безумовно є, тому що є радіогоризонт і є питання застосування. Наприклад, яскравий приклад в цьому плані є сьогодні те, що відбувається в Покровську, де ворог зайняв позиції висот, зайняв високу забудову, поверхівки, і звідти вже тисне північніше населеного пункту для того, аби просуватися. Наприклад, Степногірськ, який провели хороші операції, хороші дії наші вже сили, з якого ворог взагалі міг вийти з північніше Степногірська, зайняти висоти для артилерії, для того, щоб обстрілювати Запоріжжя, де наші позиції сьогодні були відбиті, захищені, і впродовж останніх місяців проведена хороша операція. І, очевидно, завжди висота в цьому плані допомагає якісніше застосувати застосовувати дрон, тому що якщо ти з них занелетиш, відповідно радіогоризонт втрачається, і вже після цієї висоти ти втрачаєш зв'язок фактично з дроном. Якщо ми говоримо про фронт-страйки, про фронтові дрони, які, ну, тобто FPV, які мають обмежений радіус дії і роботу. Очевидно, що якщо ми говоримо там про мідл-страйки, діп-страйки, там інша робота, дрон може вище летіти, контролюватися зовсім іншими речами, але саме у фронтовій історії висоти виграють дуже важливу роль у застосуванні дронового компоненту.
26: Андрій, як ви вважаєте, наскільки на безпосередньо те, що відбувається зараз на лінії фронту, впливає те, що зараз відбувається у високих кабінетах на Банковій?
0: Дуже впливає. Особовий склад сьогодні активно за цим спостерігає, активно дивиться. Цей весь тиждень наелектризована ситуація. Військовослужбовці, які на КП, на лініях, ну, які мають сьогодні доступ, можливості спостерігати за цим, мене не одна, навіть не один десяток

0: хіба додають моменту розбрату в українське так сегментоване суспільство. Тому вважаю, що процес рухається і рухається в правильному напрямку.
1: Ми бачимо, що кілька днів вже президент проводить наради з бойовими командирами. Це командири корпусів, командири там бригад, керівники напрямків на фронті. І це прям не те, що там разова акція, зібрали, поговорили, розійшлись. Це кожен день велика кількість цих зустрічей. Що я розумію, що ви там не були присутні, да, це не зовсім відкрита інформація, але чи можемо ми змоделювати, яку користь з обох боків отримають учасники цих зустрічей? Що може зрозуміти, почути президент під час такого відкритого спілкування? І що можуть розповісти, донести або пояснити президенту командири бойових підрозділів?
2: Я додам ще до Євгена запитання, чи це вперше президент говорить з ним без присутності головкома?
0: Отож, перше, так. Я не бачив таких зустрічей, ну, принаймні, публічно ніколи таких зустрічей не демонстрували, не показував. Навіть, відповідно, коли є поїздки на фронт, супроводжує головком, і, відповідно, так само, коли є ВКЗ, так званий, відеоконференц-зв'язок, з яким президент проводить у ці дні з командирами.
2: Тобто ми раніше просто не сильно звертали на це увагу, але завжди головком був присутній
0: так,
2: при подібних
0: так.
2: зустрічах.
0: Бо якщо ви зараз піднімете будь-яку таку публічну зустріч практично, то головком присутній при таких речах. Бували там зустрічі тет-а-тет, умовно, мені здається, зовсім нещодавно Денис Прокопенко був президент, була знімка, де він в сорочці просто такий цивільний, Денис сидів, Редіс. Але питання там, це справді так, насправді на такому рівні, на такому глобальному рівні обговорення безпосередньо лінії бойового зіткнення, ситуації, загроз, забезпечення не було таких зустрічей без головкома. Тому що головком має розуміти, там, бути на таких зустрічах, контролювати і розуміти, що кому планувати, що кому робити. Відповідно, загалом по цій всій історії і те, що відбувається. Я такий паралель до бізнесу проведу, про який ми там попередньо спілкувались, коли міняється в компанії генеральний директор СЕО, управляюча компанія починає спілкуватися з топ-менеджментом напряму, щоб зрозуміти, а що відбувалося, чому треба замінити, а які процеси. І от, власне, я зараз провожу таку аналогію і бачу, що це відбувалося всі дні. Саме така історія, що фактично в цьому форматі управляюча компанія, президент, верховний головнокомандувач своєю командою, спілкувався з топ-менеджментом Збройних сил України. Це командири, бойові командири, командири корпусів, на яких сьогодні лежить реформа управління армії, тобто не на цих командирах це лежить, на генеральному штабі насправді, але вони і є задачею, щоб зробити так, щоб кожен корпус був максимально якісний, ефективний і міг воювати не на тактичному там рівні, що хтось приїжджає і розказує, що куди, як робити, а забезпечувати виконання задачі рівня оперативно і оперативно-стратегічно.
1: Але дивіться, ситуація виглядає такою, вперше в Україні така, в принципі, ситуація, коли під час війни є публічний протест і публічні заклики до зміни головкома. Є такий непрямі заяви, але політичне відчуття і такі приховані меседжі про те, що президент дійсно розглядає можливі заміни головкома. Бачимо ці наради, які фактично...
2: Так само Андрій відмовився, коли міняють СЕО. Якщо перевести вашу мову на сьогодення, ви вважаєте, що заміна головкома майбутнє – це вже доконаний факт?
0: Так.
1: Скільки по часу може тривати цей процес? Тому що ми ж розуміємо, війна йде по-справжньому. Головкомом є Олександр Сирський, від рішень і дій якого залежать поточні операції, які там були сплановані давно, власне, та сама оборона Костянтинівки. Чи не деморалізує, умовно, цей публічна вся гра навколо цієї історії, мітинги, заклики, чи не деморалізує це військо, яке з одного боку має виконувати накази головкома, з іншого боку відчуває, що головкома ось можуть замінити, і так, може, не треба не накази виконувати.
0: Очевидно, що є річ, яка трошечки там повпливає на певний так само відсоток сегмент у Збройних силах, на певний відсоток там старих кадрових високих офіцерів. Тому що, знаєте, я все розумію, можна виходити з протестами, говорити, але в час війни, та навіть не в час війни, генерала, головнокомандувача там посилати кудись, ще щось робити. Ну, це неприйнятні речі, на мою думку. Об'єктивно скажу, щиро. Тобто, я маю свою позицію, я її завжди висловлював, що ми маємо мати якісні зміни, рух і розвиток українського війська.

0: заради того, аби державу зберегти. Але там когось, особливо людину, яка там все-таки забезпечувала певні операції, певні процеси, так робити обладнання, це зайве. І так само очевидно, що є якісь компрометуючі там речі, що комусь не може не подобатися військовим там склад ось людей на протестах. Хтось каже, ідіть воюйте, чого ви не йдете воювати, а на кричите з картонками. Це нормальний процес.
1: Ну, тонкі
0: це,
1: дуже речі, насправді, з обох боків.
0: Я вчора спілкувався з Дмитром Козятницьким, це ветеран, який закликав на протести. І, власне, ми з ним про це говорили, і мені подобається, він про це там казав публічно, він дуже переживає, власне, за те, аби протести відповідали рівню того, що не потрібно розхитувати державу. Тобто сказати своє слово, виступити, і я бачу цю поведінку сьогодні в людях, вони розуміють це. Я не знаю, як чесно сказати, бо ви ж розумієте, що таке зробити спалах на такому масовому заході.
2: До речі, ми з тим самим Дмитром обговорювали буквально позавчора на мітингу і порівнювали це, як було торік, і зійшлися на тому, що цього разу це все набагато спокійніше. Торік там з'являлись провокатори, які там намагалися антидержавні гасла запустити. Та, їх не підтримували, але такі гасла були. На цьому мітингу, знов-таки, це наше таке спільне спостереження, він став більш жіночим. Більше жінок загалом, мені здається, відсотково, ніж це було на протестах на підтримку незалежності НАБУ і САП. 18-22 категорія, можливо, справді і менше, але ну, не всі виїхали на захід, частина просто з тих такі, хто були торік, поїхали на схід. Тому це моє таке власне спостереження.
1: Ну, і якось дуже швидко, буквально там миттєво, от перший день протестів, він був головним гаслом, було Федоров, да, збережіть міністра, поверніть міністра, а потім в якийсь момент раптово мітинг переключився
2: на свирські гечі. А я тобі скажу, в який момент. Це момент після прес-конференції, яка була вже пізніше в продовження Михайла Федорова, де він розповів про конфлікт із сирським. Пізніше потім була прес-конференція Зеленського, коли він зустрічався з Кіром Стармером, де він підтвердив, що є конфлікт між двома людьми, які не сідають за один стіл без мене, і мені довелося обирати. В той момент, коли він сказав, що, мовляв, він обрав сирського, а не Федорова, то фокус змістився.
0: Так. Я погоджуся з цим, і насправді, чому це взагалі стається? Чому? Ну, тобто, по-перше, я сьогодні так рефлексував на ці речі, і ми ж не вміємо поводитися в стані війни, бо ми зараз для нас...
1: Ну, у нас перша така
0: війна. У нас немає, знаєте, менеджера, який знає тільки, як воювати, і все, як вирішити все. Ми вчимося. Ми вчимося, і суспільство вчиться. І насправді такі процеси гартують і гуртують суспільство, і стають такими певними об'єднавчими факторами. І насправді, я вам скажу, так, є прихильники там Федорова, є там інші прізвища, є люди, там кажуть, але насправді це ж питання змін. І насправді ця вся ситуація, це умовно те, що все там, знаєте, накипіло. Накипіло, набігло, змучило. І знаєте, там чому заради справедливості там треба сказати про військових. Військових сьогодні дуже сильно турбує там питання забезпечення, в тому числі грошового, питання терміні служби і всього іншого. Ось це більш демотивує, оці речі, аніж те, що йдуть якісь процеси навколо головкома. Тому що більшість військовослужбовців, вони там ніколи не побачать, вони виконують свою чітку тактичну задачу, тактичну роль. На своєму відтинку фронту. І чому це так стало? Чому це стало умовно політичною складовою? Тому що сьогодні українські сили оборони, українське військо – це мільйон людей. Не опосередковано, це кілька мільйонів людей. Тому що це сім'ї, діти, батьки. І сьогодні, коли є головком, це людина, яка фактично там очолює кількамільйонну спільноту. Вона є нею. І очевидно, що це все є рефлексії, є друзі цих людей. І тому мільйони людей сьогодні пов'язані з збройними силами, силами оборони. І очевидно, що це є тригер, що коли відбувається, коли там виходять люди, яким хтось довіряє і кажуть, що ага, та от мені там сказали так і так, що це головком поводиться. Очевидно, що люди рефлексують на це, реагують і хочуть там захистити якийсь свій інтерес, інтерес своїх близьких, які у війську, які можуть бути у війську, які були у війську.
1: Але ви знаєте, от коли я робив інтерв'ю з Михайлом Федоровим і з Олександром Сирським, обидва сказали мені, що між ними немає того конфлікту, про який ми собі там уявляємо. Да? В них є робоче протистояння, робоча боротьба, є певні там проблемні зони, і вони їх готові вирішувати. Да? І от вчора вийшло там інтерв'ю Тараса Чмута, керівника фонду «Поверни живим», і він теж зазначив дуже важливу річ про те, що ну, конфлікт певний був, да, але він теж був робочим. Але головним тригером отих зміни процесів, які ми побачили, це стало все ж таки корупція в закупівлях Міноборони, з якою команда Федорова почала боротьбу. І Михайло про це теж казав, про ті ресурси, які вкидаються певними компаніями на те, щоб повернутися до тих форматів закупівлі, які були. Коли в інтерв'ю він розповідав, що на закупівлі снарядів $1000 економлять вони зараз, про те, як відбувається, вони всіх провели через прозорі тендери. І мені здається, що просто, можливо, суспільство простіше було сфокусуватись на Сирському як на проблемі, ніж на тому, що відбувається в закупівлях Міноборони, яке розпоряджається коштами, які більше, ніж наш довоєнний бюджет всієї країни. Майже там 1.5 трильйона гривень, якщо я не помиляюсь, 1.3. Це бюджет, який йде на армію. Можливо, тут потрібно фокусувати суспільну увагу, розбирати ці кейси, хто скуповує телеграм-канали проти реформ, хто запускає фіктивні меседжі проти міністра оборони в пабліках і розганяє там якісь речі. Можливо, нам тут потрібно суспільству більше копирсатись.
0: Дивіться, 2022 рік. Ми всі єдині, у нас є одна задача – вижити, справитись. Як тільки стабілізувалася ситуація, люди повертаються до своєї буденного життя. Люди поповерталися в Київ, люди поповерталися на роботи, люди поверталися до хобі. Хтось пішов грати теніс, хтось пішов бігати, хтось пішов співати. І так само, вибачте, люди...
1: Хтось пішов заробляти.
0: Хтось пішов заробляти, хтось пішов робити мутки-схемки, вибачте, за такі вислови. І це, на жаль, нормально. Це, на жаль, зрозуміло мені. Це воно є. Але той факт, що є боротьба з цим, ось це імпонує. І вона має продовжитися. І дуже б хотілося б, насправді, знаєте, ці всі історії, щоб ми реально працювали не на прізвища, не на конфлікти, не на боротьбу, а на процеси, на системність, на якісь речі. Ну, тобто, коли ти приходиш і робиш роботу, ти отримав KPI, ти маєш зробити це, і ти його робиш. І по ньому тебе питають, чи ти це зробив, чи не зробив. А не по лайку, по допису, по якихось, знаєте, охопленнях, чи там інших
2: вподобаннях.
0: Пане
2: Андрію, на завершення, ваш прогноз, коли може відбутися зміна головкому, і чи може вона відбутися без затвердження міністра оборони парламенту?
0: Може, я сьогодні читав нормативно-правові документи в рамках адміністративного права, немає обмежень у роботі міністра оборони, навіть якщо він призначається тимчасово виконуючим обов'язки, якщо в документі про його призначення, тобто те, що зробив Кабмін минулого тижня, немає обмежень певних, а їх немає. Тобто він може виконувати свою роботу, і тому, я вам скажу, він не дарма на всіх фото вчорашніх з президентом сидів разом з Палісою і президентом і спілкувалися з, як розуміє суспільство, з кандидатами. Тому, я думаю, питання на цьому тижні мало би вирішитися.
1: Дякую вам дуже за розмову. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, був гостем нашої студії. Актуальні теми проговорили. Да, друзі, зовсім забули про QR-код, який ви бачите на екрані. Це черговий збір, який проводить пан Андрій і його команда. Тому, будь ласка, долучіться до підтримки наших військових в Ютубі.
2: 50 гривень – це ваш шанс виграти 17-й айфон за цим QR-кодом. От, хай вас це мотивує навести і зробити донат.
1: Наводимо
2: це такі умови зараз збору.
0: Дуже дякую.
1: Коротка перерва, продовжимо.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 3, 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. За країну, яка розвиває бізнес.
1: Повертаємось в ефір і далі, друзі, ми будемо говорити про санкційний фронт, теж надважливий напрямок, який при певній ефективності і при такому такій згуртованості навколо цієї ідеї, навколо цих проєктів, може допомогти завершити війну і наблизити схилення Росії до миру, скажімо так. Владислав Власюк, радник, уповноважений президента з питань санкційної політики в нашій студії. Вітаємо, пане Владиславе.
2: Вітаємо, пане Владиславе. Друзі, перед тим я маю сказати, що принаймні в Києві оголошена повітряна тривога, і не лише, вона зараз шириться Україною, тому, будь ласка, от актуальна мапа зараз перед вами, тому зважайте, будь ласка, на свою безпеку, знаючи, що зараз ракети можуть прилітати доволі швидко.
1: А ми тим часом почнемо нашу розмову. Пане Владиславе, хочеться почати з повідомлення Financial Times. Їхній матеріал звучить так. Стратегія підтримки України під загрозою. ЄС стикається з безпрецедентною відмовою столиць від посилення санкцій проти Росії. Шість держав ЄС вимагають виключення у 21-му пакеті санкцій проти Росії, побоюючись негативних наслідків для власного бізнесу. Мова про Грецію, Францію, Італію, Німеччину, Австрію та Португалію. Чому раптом 21-й пакет став таким складним, і ми тут відчуваємо трохи послаблення підтримки України в санкційній боротьбі? Чи це такий пакет, який дійсно буде ефективним, і тут всім стало боляче?
6: Все нормально з 21-м пакетом. По-перше, немає ніяких раптом шести країн. Дійсно, на певних етапах окремі країни там висували свої там застереження стосовно окремих різних положень санкційного пакету. Але не було такого, що там шість одночасно проти пакету, такого немає. І ніхто, в принципі, до речі, на відміну від попереднього уряду Угорщини, ніхто, в принципі, не протестує проти санкційного пакету, всі як такий підтримують. Лишився один незгоджений момент, який, ну, там, думаю, до завтра має відрегулюватися. Це позиція Греції стосовно відкладеної заборони на надання послуг з морських перевезень зрідженого природного газу. Хочуть греки продовжувати заробляти. Вони заробили з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно 4-5 мільярдів, транспортуючи російські енергоносії. На мій погляд, це несправедливо, в першу чергу, по відношенню до інших європейських компаній. Ну, чимало компаній повиходили з ринку РФ, або перестали співпрацювати, перестали заробляти. Відповідно, частка греків в морських перевезеннях підросла, вони заробили великі гроші і хочуть зберегти ці привілеї. Ну, таким чином, якби, як сказати, ставлячи під загрозу 21-й санкційний пакет. Мій погляд, що пакет буде прийнято. Я би не робив нічого страшного в тому, що черговий раз Європейський Союз доволі довго і важко домовляється про санкційний пакет. Це завжди так. Ну, 20 раз домовились, домовляться і 21-й. І я би сказав, що такі приховані коштовності цього санкційного пакету, на жаль, в пресі так ніхто і не помітив, але там є дуже сильні речі.
2: От давайте зараз, якщо все буде нормально і він буде ухвалений, що найголовніше відчує через цей пакет Росія?
6: Саме цікаве, і це те, в чому менше розбирається, відповідно, воно менш політизовано, це фінансовий сектор. А те, що ми побачимо в 21-му санкційному пакеті, для російського фінансового сектору і класичного банківського, і некласичного альтернативних платежів, криптовалюти, оце все, воно стане ударом, дуже великим ударом. Їм буде важко. В них і так в фінансовому секторі великі проблеми. З одного боку, їх затисли санкційними обмеженнями, а з іншого боку, їх перетворюють в дійних корів для власного ВПК, для економіки. Звідси і кредити, які не повертаються, проблемні кредити. Звідси доводиться банкам часто викупати облігації федерального займу, які, до речі, сьогодні Мінфін вже відмовився розміщувати в зв'язку з відсутністю попиту. Їм вже доводиться витримувати цей удар інфляційний і високої ставки. Ну, тобто в них багато проблем і так, тому будь-який черговий поштовх по банківському та фінансовому сектору РФ – це саме те, що треба. І воно залишається в повному обсязі.
2: Пане Владиславе, можна? Вибачте, одне слово, я хочу уточнити от про всі санкції. Ми, українці, відчули, що в Росії розуміють війну, коли це доходить до росіянина в дім. Якщо говорити про ці фінансові санкції, та на рівні банків, на рівні структур, ми це розуміємо. Як це відчує на собі кожен росіянин?
6: Нам не треба, щоб ці санкції відчув кожен росіян. Нам достатньо, щоб ці санкції відчували умовно бізнес-активні росіяни. І це те, що відбувається вже продовж років. Чому? Тому що, по-перше, санкції для Росії закривають цілі ринки. По-друге, санкції для Росії роблять важко можливим або майже неможливим отримання певних товарів або іншу транскордонну торгівлю. По-третє, якщо ви хочете залучити там, кредит, наприклад, да, то у вас ставка зараз стартує від 20 плюс відсотків. І це не з повітря взялося в енергетичній сфері державі така висока ставка. Це взялося саме тому, що в такому розбалансі вся економіка і, зокрема, фінансовий сектор. Тому в окремих речах всі це відчувають. Є якісь там базові макроекономічні показники, там, типу, що ВВП в Росії цього року зростає щось між 0-1%. Тоді як до повномасштабного вторгнення в них ВВП зростав на 5-6-7%. Якщо спроєктувати втрачене зростання ВВП, то помножити 5-6-7 на 5 років, ви отримаєте величезну цифру. Це те, що російська економіка не виросла через свою дурну загарбницьку війну.
1: Ми пам'ятаємо, коли почали з'являтися перші санкційні пакети і санкції там проти Росії з 2014 року, ми дуже багато сміялись, як Білорусь стала головним там виробником-постачальником бананів, хамону в Росію, да, і з'явилися ці перші схеми такого обходу санкцій, введених проти Росії. І тут, коли ви говорите про санкції проти фінустанов, проти банків, ми згадуємо, що Сполучені Штати зняли з білоруських банків деяких санкційні обмеження, надали можливість їм працювати. І тут одразу виникає питання, і економісти про це теж пишуть, що таким чином США створили певний фінансовий шлюз для російських фінансових установ, які можуть використовувати білоруські банки, і з яких зняті санкції для того, щоб більш-менш спокійно працювати. Чи дійсно це так? І чи відслідковуєте ви цю історію? І чи не створюється, наступний пакет проти банків таким певним не дуже ефективним інструментом?
6: Білорусь дійсно стала надійним партнером союзником РФ, але не у фінансовому секторі. А роль Білорусі останнім часом зводиться переважно до виробництва для сектору військово-промислового комплексу. І ми бачимо, якщо на 22-23 році було там 50-100 білоруських компаній, які співпрацювали з російськими ПК, то зараз рахунок іде на 500 і більше компаній. Тобто в них в першу чергу є можливість розміщувати свої замовлення в Білорусі, тому що там інший санкційний режим, він м'якший, і це певною мірою недопрацювання загальної санкційної політики, які ми намагаємося виправити. До прикладу, Орєшнік, який вдарив по Білій Церкві по гаражам, в ньому є плати, мікроелектроніка виробників двох країн – Росія і Білорусь. Причому білоруські мікрокомпоненти вироблені в 2024-2025 роках. От вам конкретний внесок білоруської промисловості до російського ВПК. По фінсектору – ні. По фінсектору співпраця йде в основному з іншим регіоном. Можу назвати конкретну країну, а саме Узбекистан. І це те, з чим ми, власне, останнім часом і боремося. Це те, за що фінансові інституції цих країн опиняються в санкціях партнерів. А США, як сказати, я впевнений, що в межах домовленостей з Білорусією, коли вони там знімали санкції, я впевнений, що там була умова не співпрацювати з Росією. Я думаю, що Білорусі її дотримується.
2: А коли ви зараз згадуєте Узбекистан, це означає, що він буде внесений в 21-й пакет санкцій?
6: Є декілька фінустанов з третіх країн, в тому числі Узбекистан, які опиняться в 21-му санкційному пакеті, якщо нічого не змінилось до завтра. І це та сфера, яка в першу чергу пов'язана з альтернативними платежами. Тобто, що росіяни навчилися, і, до речі, вони сьогодні в Госдумі прийняли закон, який в черговий раз на віртуальні активи, криптовалюти, узаконює. Тобто, вони дуже серйозно і системно працюють над розвитком альтернативних платежів, і для цього використовують фінансові установи третіх країн, які, по-перше, не перебувають під санкціями, по-друге, в цілому фінсектор яких теж менш ризиковий для міжнародних партнерів, ніж російський. Тому тому що в Росії, ну як, Росія сама по собі, це вже чорна мітка. Тобто, якщо ви відправляєте платежі в Росію, навіть якщо цей банк не під санкціями, все рівно всі ризикують, що це ризикована операція, і ризик треба мітигувати додатковими кастами. Тобто, це все здорожчує будь-які ваші операції.
2: А скажіть, будь ласка, фінансові установи наших окупованих територій, вони всі підпадають теж під ці санкції?
6: Хороше питання. Привіт всім мешканцям окупованих територій, які думали, що стане краще, стало гірше. Чому? Тому що будь-яка пристойна фінансова установа, навіть російська, не буде працювати на окупованих територіях, і вони звідти всі повиходили. Чому? Тому що це, як сказати, це екстра тригер навіть для підсанкційного банку. Тому все, що ви бачите, ну там недавно були новини, там Почта Росії чи ще хтось повиходило. Чому вони всі виходять звідти? Тому що це стало небезпечно. І тому що це фактично унеможливлює роботу основної материнської компанії з будь-якими міжнародними цими. Тобто навіть треті країни, навіть умовний Узбекистан, він не буде працювати з банками російськими, якщо вони працюють на окупованих територіях.
1: Пекельні санкції, законопроект від Лінсі Грема, який, на жаль, помер, наш добрий друг, який лобіював ці інтереси, інтереси України. Що з цим законопроектом? Чи дійсно ми за крок до того, що Сполучені Штати можуть його прийняти, і наскільки ми далекі, умовно, в проміжку від його прийняття до того, що Трамп зможе їх застосувати?
6: Ну, перше, це світла пам'ять Лінсі Грему. Велика людина була, багато нам допомагав. По законопроекту. Давня історія. В якийсь момент мені вже здавалося, що воно ні до чого не призведе, але дійсно за останні декілька тижнів ситуація стала дуже динамічно розвиватись. Станом на зараз, по суті, цей законопроект вже є зареєстрованим, і він обов'язково має бути розглянутий. А враховуючи кількість його умовних підписантів або прихильників в обох палатах Конгресу, він буде розглянутий позитивно. А питання коли? Це інший момент. Тому що в палаті представників залишилось тиждень працювати. Чи є шанс, що вони встигнуть розглянути? Є.
2: А що ж через тиждень станеться?
6: Ну, вони на канікули підуть. Сенат ще три тижні буде працювати. Реалістично, мені здається, що, по-перше, сам такий динамічний розвиток ситуації, він створює по-хорошому тиск і на Білий Дім, і на уряд. В тому плані, що ну, всі розуміють, що ну, як настрій такий яструбиний санкціонувати Російську Федерацію і по ділу. Це само по собі створює тиск. В ньому є хороші положення. Вони так для мене виглядають дуже комплексною історією. Чи будуть там додані, згідно побажань президента Трампа, положення по Ірану? Ймовірно, так. Багато в нас діалогу на нашому рівні діалогу з Конгресом. Наше посольство працює для того, щоб переконати, що от подивіться, от конкретні аргументи, що нам дасть цей законопроект. На мій погляд, він має зараз всі шанси на прийняття.
1: Хочеться запитати ще про, якщо ми говорили про США як нашого союзника, да, в цій боротьбі, згадати про Китай, такий прихований тіньовий союзник і партнер Росії в цій війні, при тому, що публічно Китай це не говорить, але ми розуміємо і ми читаємо і бачимо ту аналітику, яка йде про те, що Китай є основним і величезним постачальником і промислового обладнання, і компонентів для виробництва там тієї саме вибухівки, і різних речей, які Росія використовує в війні проти нас. В нас був такий короткий період, коли Україна почала вводити санкції проти китайських компаній, і це дуже не сподобалось китайцям. Ми бачили їх публічну реакцію, і там виклики, і там публічні їх заяви. Що з цим в нас сьогодні? Як ми комунікуємо з Китаєм, тому що було нещодавно і запрошення з боку Китаю, керівника нашого МЗС, їхній керівник Ван Ї запросив. Чи йде в нас робота з Китаєм, якщо це можна називати роботу, в тому, щоб припинити підтримку з їх боку Росії?
6: Китай для нас великий економічний партнер. З точки зору компонентів, які всі ми бачимо в російській зброї. З одного боку, дійсно, є китайські компоненти, їх стає більше. Це проблема, це неправильно, і з моєї точки зору нічим принципово не відрізняється, якщо ви продаєте, наприклад, CRP-антенну від того, що ви продаєте цілий дрон. В принципі, за великим рахунком, це не сильно відрізняється. Але добре, що не продають дрон. З іншого боку, не хочеться зводити проблему поставки мікроелектроніки для російського ВПК тільки до Китаю. І це ми обговорювали минулого тижня з спецпредставником ЄС питань санкцій Девідом Салівним. Девід, кажу, ну, уяви собі, що завтра жодних європейських компонентів в Росії немає. Цього буде, кажу, Девід, достатньо. Давай зосередимось на тому, що ми дійсно можемо вирішити. Ну, Китай не хоче, чи не може, чи і те відразу. Ми передаємо, ну, як сказати, всю детальну інформацію, тобто всі ті компоненти, які ми вивчаємо, отримуємо, досліджуємо, з фотографіями, серійними номерами, все передається Китаю, на все ми отримуємо відповідь, будемо розслідувати, і ні з чим ні разу до мене не повернулись. Тому, ну, де-факто ми бачимо таке, як сказати, ну, немає результату в тому, що вони там припинили якісь поставки окремих компонентів. А з іншого боку, це не значить, що ми, по-перше, припиняємо давати інформацію, їм постійно даємо інформацію. Ну, а по-друге, ладно, тут ми не можемо досягти, але ми точно можемо досягти більше з європейськими партнерами, з Японією, з Сполученими Штатами. Ну, і концентруємось на цьому окремо.
1: Як це? Технікам якої сили ми використовуємо? Дякуємо. Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики, був гостем нашої студії. Далі Соломія Вітвіцька з актуальним випуском новин. За деякий час ми повернемо.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
9: Тільки недовго.
10: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Отже, 19 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Мінно-ворожий винищувач МіГ-29 та зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Генеральний штаб ЗСУ похизувався в мережі влучним ударом артилеристів 15-ї бригади «Чорний ліс», які успішно вразили на Курщині на одному із аеродромів російський РЗК та бойовий літак, загальна вартість яких сягає 45 мільйонів доларів США. А от вихваляння росіян, що вони вкотре повністю взяли Костянтинівку, знову виявилися хибними. Про це пише Інститут вивчення війни. Його аналітики зазначають, кремлівські війська проникли на значну частину Костянтинівки, але ці окремі інфільтраційні групи не контролюють багато районів міста. Деякі успіхи ворог нині має біля населеного пункту Гарай-Олександрівка, це також Донеччина. Про просування росіян там повідомляє аналітичний портал Deep State. Водночас у Генштабі кажуть, противник нині намагається промацати українську оборону чи не по всій лінії розмежування, а надто на Харківщині та Сумщині. І саме там ворог докладає особливих зусиль, щоб прорвати оборону. З початку доби на фронті сталося понад 6 десятків боєзіткнень. Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Цього разу реактивним шахедом атакував склади, спалахнула пожежа, поранено чоловіка. А через ранкові атаки в місті троє загиблих та 13 поранених. Зранку посеред містю росіяни вкотре запустили авіабомби. Один кап вдарив біля будівлі друкарні, ще один за 500 метрів та не здетонував. А от третя бомба влучила по подвір'ю багатоповерхівки. Саме там найбільші руйнування. У Знаменівці на Донеччині окупанти вдарили по цивільній автівці. 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка загинули на місці. Ще четверо людей поранені. Також через ворога постраждали троє жителів Дружківки. У Херсоні ворожі безпілотники зранку атакували три легковики. Загинула 45-річна працівниця Херсонської ОВА, коли їхала на роботу. Згодом поранили ще одного водія, жінку і пішохода. Від ранку Херсонщина зазнає ударів не лише безпілотниками, але й кабами. Росіяни гатять по житлових районах та інфраструктурі. І трьох вогнеборців поранено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Рятувальники місцевої пожежної охорони саме гасили будинок, коли росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники, що дісталися місця атаки, надали колегам допомогу та госпіталізували. Атакували зранку росіяни і центр Чернігова. Влучили в адмінбудівлю. Там значні руйнування. Поруч пошкоджено будівлю вишу. Вибухової травми зазнала 76-річна місцева. Від уламків шахеда поранена жінка і у Городнянській громаді. Вранці ворожий дрон ударив по приватному сектору в Рай-Оленівці на Харківщині. Загинула жінка, ще одну поранено. А напередодні від російських обстрілів в області двоє загиблих та 17 поранених. 10 поранених за добу через російські удари по Сумщині. Є потерпілі у Білопільській та Серединобудській громадах. Утім, більшість у Сумах. Там росіяни вдарили по багатоповерхівці і торгівельному центру. Про наслідки докладно розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.
2: Після удару дрону палає 9-поверхівка. Рятувальники намагаються приборкати полум'я.
3: Зафіксовано влучання ворожого реактивного безпілотника. Перший поверх багатоквартирного будинку в Зрічному районі нашого міста.
2: Від атаки шибки в квартирах вилітали разом з віконними рамами. Перший поверх і поготів поруйнований. Рятувальники йдуть оглядати, чи бува ще кого не лишилося в будинку.
4: Наші рятувальники і ліквідовували загоряння, плюс проводили евакуацію жителів даного будинку.
2: Поранення та травми отримали шестеро людей. З них четверо дітей, хлопчики 7 та 8 років та дівчата 12 та 16. І на цьому обстріли міста не закінчилися.
4: Буквально за півгодини після цієї локації ми вже змушені були працювати на об'єктах цивільної інфраструктури.
2: Просто під час звернення мерії пролунав черговий вибух.
3: Бажаю всім тихого вечора та всіх береже Бог. На жаль, була загроза повторного удару тільки кабами і вже пролунав вибух.
2: Росіяни завдали серію ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Потужна пожежа, величезний стовп диму. Це після атаки окупантів палає торговий центр.
4: Полум'я швидко поширювалось по легкозаймистих матеріалах, які знаходились всередині.
2: Попри складну пожежу, росіяни завдавали повторних ударів по ДСНС.
4: Ворог систематично бив по тому місцю. Це було справжнє переслідування наших рятувальників.
2: Під час однієї з атак окупанти знищили службову автівку ДСНС. Ще одну пошкодили. Попри все, рятувальникам вдалося пожежу локалізувати. На місці удару ще й досі розбирають завали. Працюють і біля інших локацій, де влучили окупанти.
3: Розгорнутий штаб ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаний з ворожим ударом.
2: Комунальникам розбирати руйнування допомагають спортивні школи, громадські благодійні організації, а на місцях ударів по оселям працюють і їхні мешканці. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Сумщина, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
1: Троє поранених в Одесі після прильоту по середмістю. Ворожий безпілотник атакував близького півдня, пошкодив житловий будинок і навколишні будівлі, легковики та вантажівку. Двох потерпілих довелося шпиталізувати. У 17-річного хлопця осколкові поранення спини, у 23-річної жінки ноги. І майже одразу після цього по Одещині полетіли ракети. Без водопостачання залишився Чорноморськ. Цих ударів росіяни завдали під час жалоби в Одесі. Напередодні ворог гатив по інфраструктурі, загинули троє працівників, ще троє дістали поранення. А загалом впродовж останніх двох тижнів російські війська випустили по місту майже 150 ракет. Далі про повітряну тривогу. Нині вона актуальна, окрім прифронтових регіонів, також для Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, Полтавської та Сумської областей. Пролунала тривога також в столиці. Ви можете зараз бачити мапу тривог і бачити, які регіони червоного кольору. Причина цієї тривоги – це атака реактивними шахедами, тож дочекайтеся відбою в безпечних місцях, і ви бачите, що вона шириться уже тепер і на півдні України. Подвійному теракту у центрі Івано-Франківська завадили правоохоронці. За даними контррозвідки СБУ, російські спецслужби планували два вибухи у дворі житлового комплексу. Перший мав статися на паркінгу, другий, коли на місце прийдуть екстрені служби. Теракт готував місцевий безробітний, якого росіяни завербували у телеграм-каналі, коли він шукав легкого заробітку. Ворожі спецслужби проінструктували його, як зробити саморобні бомби, заховати їх у каструлях, які начинили сотнями металевих болтів для ураження якомога більшої кількості людей. І також наказали орендувати квартиру з краєвидом на місце запланованих вибухів. Українським правоохоронцям вдалося завчасно перевербувати агента і так запобігти теракту. Дитячий садок без тривог. Перший в Україні підземний дошкільний заклад запрацював у Пісочині на Харківщині. Батьки нарешті можуть повноцінно вийти на роботу, ну а діти навчатися та бавитися в безпеці на 5-метровій глибині. Як облаштований підземний простір і як малеча звикає до занять, бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
5: Майже 4 роки діти в цьому селищі росли без садка. Через постійні обстріли звичайні заклади на Харківщині зачинені, тож малеча сиділа по домівках. Навчати 3-4-річних малюків дистанційно через екрани планшетів виявилося марною справою.
6: Ми дуже чекали на відкриття підземного садочку, бо все ж таки хотілося, щоб моя дитина хоч трохи пізнала, що таке садочок. Дитина дуже задоволена садочком, їй дуже подобається, бо тут багато дітей. Я встигаю поприбирати, щось приготувати, до магазину сходити.
5: Поки заклад працює півдня з 8 ранку до 1 дня. У наймолодшій групі малюки 3-4 років вчаться малювати. Педагоги кажуть, діти адаптуються швидко.
7: Діти звикають один до одного, до мене, батьки звикають. Ну, як бачите, ніхто не плаче, все добре. всі працюють.
5: Під землею малечі почувається спокійно, запевняють вихователі старших груп. Сюди взагалі не доходять звуки вулиці та сирен.
8: Ми працюємо вже тиждень, діти добре адаптувалися, їм дуже подобається в садочку, вони скучили за живим спілкуванням. Діти веселі, спокійні, тому що ми не чуємо нічого.
5: Звести підземний садок виявилося складніше, ніж школу. На кожного малюка потрібно в рази більше площі, ніж на учня. Проєкт у Пісочині розробляли з нуля півтора роки. Тут є автономна вентиляція з фільтрами, генератори, запас води та підйомники. У разі небезпеки заклад стане укриттям для тисячі людей.
9: Загальна вартість – це і проєктування, і авторський нагляд, технічний нагляд, всі матеріали, всі будівельні роботи склали 168 мільйонів гривень. Але близько 115-120 мільйонів гривень – це кошти на підземний садочок, всі інші – це кошти, які на реконструкцію існуючої будівлі садочку, а також благоустрій території.
5: Потреба в закладі колосальна, переконують в громаді. До війни тут жило 23 тисячі людей. Багато хто виїхав, але населення додалося за рахунок переселенців. Є попит навіть із сусіднього Харкова.
10: В садочку буде 260 дітей, зараз у нас 252 дитини. В першу чергу набираємо всіх дітей з нашої громади.
5: Пісочинський об'єкт став першим подібним проєктом в Україні і дав приклад іншим громадам. Аналогічний підземний садок за цим досвідом уже розпочали зводити в сусідніх Дергачах. Думають над будівництвом і у Харкові. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Автомобілі преміум-класу, земельні ділянки під Києвом, дворівнева квартира в столиці площею понад 130 квадратів та апартаменти в Буковелі вартістю більш як 300 тисяч доларів США. І все це за кошти, вкрадені у Нацгвардії. НАБУ та САП повідомили про підозру трьом посадовцям Національної гвардії та п'яти цивільним особам, керівникам фірм. Передісторія така. 2 роки тому з'явилася потреба придбати склади зберігання продовольства для Нацгвардії. Замість купити приміщення напряму у власника, посадовці НГУ знайшли підприємців, які придбали об'єкт, а Національній гвардії продали вже за завищеною ціною. Разом із купівлею за подібною схемою сонячних станцій та шин, учасники схеми заробили понад 150 мільйонів гривень. За ці кошти вони і придбали 3 елітні машини, землю та апартаменти. Усім 8 фігурантам повідомили про підозру. Росія розпродає своє золото. Від початку цього року Центробанк РФ продав близько 44 тонн дорогоцінного металу, пише видання The Moscow Times, посилаючись на дані Всесвітньої золотої ради. І на цьому міг заробити 5,5 мільярдів доларів. Цей розпродаж став найбільшим за останні 25 років. Навіть під час пандемії COVID-19 Росія реалізувала у 6 разів менше золота. За даними ЗМІ, за рахунок продажу дорогоцінного металу, Кремль може намагатися покрити дефіцит державного бюджету. Цьогоріч він уже наблизився до цифри 6 трильйонів рублів. Ну а це вже в понад 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Ще 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду отримає Україна. Черговий транш кредиту схвалила виконавча рада МВФ після того, як у фонді переглянули 4-річну програму фінансування нашої країни. За нею Київ має отримати загалом 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Водночас в інституції звернули увагу на сповільнення реформ Києвом і невиконання одного із критеріїв програми. Як зазначила директорка-розпорядниця організації Крісталіна Георгієва, саме від прискорення змін залежить економічний успіх України. Адже реформи приведуть до більш динамічного приватного сектору і скорочення тіньової економіки. Відтак, зміцнення державного управління та верховенства права. Позитивні зміни також поліпшать інвестиційний клімат і сприятимуть просуванню України на шляху до вступу в ЄС. Ну і я вже бачу в студії моїх колег, ведучий 1+1 Марічка Падалко, Євген Плінський. Готові підхопити марафон «Єдині новини»? З якою темою, колеги?
11: Політичний огляд в нас буде традиційно для цієї частини ефіру.
1: Якось загадково ви усміхаєтеся, колеги, тож в очікуванні ефіру. Ну, а оновлений випуск ТСН вже і підсумковий, до речі, випуск о 20-й годині. Тож побачимося. Слава Україні!
11: Героям слава!
0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
12: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ми повертаємось в прямий ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини» на каналі 1+1 в студії. Сьогодні продовжує працювати Євген Плінський, я Марічка Падалка. До нас вже долучився Леонід Швець, політичний оглядач. З ними зможемо обговорити події останніх днів.
11: Вітаю вас, пане Леоніде. Дякуємо, що завітали. Власне, я думаю, що головною подією цього тижня, яку ми перед цим обговорювали із військовим експертом, це певні і протестні турбулентності всередині. Військово-політичні, називаємо так, да, мабуть, вперше за час війни ми маємо фактично військовий протест в столиці, і не лише в столиці, в інших містах, з закликами до повернення на посаду міністра оборони, який пішов у відставку. До цього заклику додались гасла про звільнення головкома. І журналістська спільнота і журналістський ком'юніті дуже обережно ставиться до цих закликів, тому що ми розуміємо, що прості формулювання, які лунають на вулицях, вони можуть дуже сильно вдарити і по фронту, і по настроях військових. Хотілося почути вашу думку, як ви оцінюєте цей протест, ці заклики, ці лозунги, і, як сказав президент, суспільство має право висловлювати позицію. Ви поділяєте таку думку?
1: І чи це про прізвища, чи про підходи?
15: От дякуємо президенту, дозволив, знаєте, в Україні так.
11: це приблизно так, да.
15: Да, зазвичай ніхто президентів ні в чому не питає, і так буде, на щастя, думаю, далі. Цим Україна відрізняється, власне, від Росії, і буде відрізнятися. І, власне, за це і війна. Давайте так. По-перше, те, що люди вийшли, вони вийшли не за Федорова, не за Сирського, ні проти Зеленського, хоча і так, але з тої причини, що люди не зрозуміли того рішення, яке було прийнято. Це воно не було, таке, знаєте, модне слово, не було прокомуніковано. Що ви зробили, чому ви це зробили? Знову ж таки, ми до такого не звикли. Це Україна. Це наша влада. Вибачте, поясніть, що ви робите. Тим більше тоді, коли це стосується питань найгостріших – війни, виживання, майбутнього і так далі. Це стосується і зняття Юлії Свириденко, який ніхто не сказав, чим вона не задовільнила це керівництво. І ми мусимо здогадуватись, так? Ми самі собі там будуємо якісь там теорії. Може вона слабкіша, ніж Сергій Корецький. Чому ми собі маємо це пояснювати? Чому керівництво не може вийти? По-перше, сказати: Юля, дуже дякуємо, ось це було здорово, а тут ми хочемо трошечки посилити, так? І ось, мабуть, що Корецький буде сильніше. Хоча б так, хоча б в таких примітивних формах, вибачте, так? Ми цього не почули. Те, наскільки це було непідготовано, ми зрозуміли з того, після того, як Юля відмовилася їхати в Сполучені Штати, куди без неї її туди одружили, так? Це теж говорить про те, що рішення не підготовлено. Так не можна в Україні робити. І це такий абсолютно справедливий заклик до цієї влади. І зрозумієте, чому ще тут така гострота? Саме тому, що це відбувається в час війни, коли від ефективного управління залежить хід війни, життя людей в кінці кінців.
1: Пане Леоніде, ви відмовили, що ми там маємо спиратися на наші здогадки, чому це сталося. Угу. Про що говорять ваші здогадки, чому це сталося? Бо одна зі здогадок, що уся відставка уряду, включена із зі Свириденко, це була спецоперація по відстороненню в першу чергу Федорова з посади.
15: Ні, наскільки я розумію із того, що я чув і бачив, і чую, і бачу, це, давайте так, уряд мав піти, це була заготовочка, так, треба було дійсно посилити ті напрямки, по яких у нас були певні зрушення, ті самі ті зрушення, які дали змогу говорити, що весна і початок літа 26-го корінним чином відрізняються від попереднього року. Так, Україна почала переконувати всіх, що вона ну точно не програє, а десь там і пережимає, і ці напрямки треба було посилювати. З іншого боку, ми розуміємо, що там після виборів в Росії можлива мобілізація. Можна казати вірогідність, а треба виходити з найгіршого, що вона може бути, на це треба відповідати. І те, що у нас попереду дуже важка зима. Тому, ну, тут, знову ж таки, ми за президента чомусь собі пояснюємо, що здвоєний центр, тобто корецький енергетик, сильний менеджер, підсилений першим віце-прем'єром, Денисом Шмигалем, компетентним у всіх питаннях взагалі, в енергетиці, зокрема, сильний центр, нормально зустрічаємо зиму, все. Проблема в тому, що коли йде голова уряду, by default, по визначенню, за визначенням має йти весь уряд. І Федоров теж. І тут стало питання, а що робити з Федоровим? Федоров проголосує за нього Рада, не проголосує. А може не Федоров, тому що у нього конфлікт. Для когось, звісно, люди пішли косяками, я думаю, до того ходили косяками, жалітися на Федорова президенту, тому що Федоров там десь комусь там кислород якийсь перекрив. Не обов'язково по схемах, розумієте? Зараз йде битва між конкурентами за великі оборонні контракти і так далі. Це може бути, ну, знаєте, ну, чисто конкуренція, не обов'язково там якийсь там шахер-махер. І президент тут не встояв і ось прийняв те рішення, яке прийняв.
1: Вибачте, можна маленьке уточнення? Я зараз не боюся показатися профнепридатною і людиною, яка вже загубилась в політичному устрої країни, але оскільки ми так давно живемо без виборів і парламент вже ці конфігурації настільки все змішалося в одну купу, а скажіть, будь ласка, якщо у нас парламентсько-президентська республіка і прем'єр-міністра кандидатуру висуває коаліція, чи може президент знімати прем'єра, а не коаліція висловлювати недовіру прем'єру і знімати уряд?
15: У владній системі влада належить тому, до кому вона належить. Хто її взяв? І під час війни ми розуміємо, що те, що зветься єдиноначалієм, воно посилюється, вертикаль посилюється, головнокомандувач, роль президента головнокомандувача, вона посилюється. До того ж,
1: це за буквою закону чи за духом закону?
15: Це за духом і за буквою закону, і за духом закону, тому що під час війни будь-яка демократія, вона стає більш монолітною, і там ося вертикаль виконавчої влади, вона домінує. Так, так всюди і завжди це правильно. А інша справа, що так, дійсно, тут є завжди певні ризики, але до того давайте не забудемо, що у президента є так звана монобільшість, яка теж посилює це президентськість цієї влади, яка в абсолютно праві в парламентській президентській республіці. Але ми не в мирний час живемо, це по-перше. А по-друге, те, про що я сказав. Так, у нас депутати наділені владою. Це 450, ну їх там менше зараз, так?
1: Їх вже значно менше,
15: так? Але вони наділені цією владою. Вони від неї відмовляються. Вони не беруть на себе ту частину відповідальності, яка на них, вибачте, нарізана за, як там, за уставом, за Конституцією. Це не наше, це не ми, це нам президент сказав, там і так. Тобто,
11: ну, тому що велика кількість цього парламентського ком'юніті асоціює себе ми, команда.
1: Ну, вибачте, а хіба не кулуарний супротив депутатів призупинив внесення Клименка на посаду міністра оборони?
15: Ні, абсолютно. Я не можу сказати, що там взагалі люди відмовились, і вони там всі такі. Так, є дійсно сильні групи впливу, там щось там йде, але того сильного парламента, якого ми б мали очікувати за Конституцією, у нас поки що немає. Я боюся, що навіть коли запуститься процес політичний після війни, він колись же запуститься, колись же ж війна закінчиться. Я думаю, що там може 3-4 рази треба буде злити цю воду, щоб вони, ну, почалася ця нормальна робота цих демократичних механізмів. Тому, ще раз, в платонівському ідеалі ми можемо закидати це, але в реальності, ще раз говорю, влада належить тому, хто її бере.
11: Але якщо повернутися до першого питання, чому виникли протести, і про що вони були, ви зазначили про те, що це було таке колективне запитання людей, влада, поясніть свої дії. Але дуже швидко протести з меседжем «поясніть свої дії» і «поверніть Федорова» дуже швидко конвертувалися сирський геть. І не просто сирський геть, а прямі образи головкома, прямі зневажливе ставлення до нього, як до діючого керівника всієї армії. І ми в умовах жорсткої військової вертикалі отримали велику кількість молодих людей на вулицях, які не просто вимагають відставки головкома діючого, а прямо ображають його. І навіть юридично це вже тягне за собою певну відповідальність в умовах війни. Да? Але чому виникло це явище? І наскільки це підриває в умовах війни, в умовах реалізації операцій військових, в умовах того, що на фронті кожен день гинуть люди, і від дій командирів залежить фронт, а в тилу ми отримуємо таку вперше, здається, від початку повномасштабного вторгнення, певну військово-політичну дестабілізацію.
15: Ну, дивіться, пан Євген, шановна Марічка, ви теж присутні в соціальних мережах, і ви знаєте, що там давно ніхто не добирає слів, коли йдеться про когось, хто комусь не подобається. В даному випадку пан Сирський, і ті самі люди, вони вийшли, картонки, вибачте, уявіть, що це постіки. Постіки або коментарі до постіків. Ось саме ці люди і

0: таке явище, я би так сказав. Дуже, знаєте, така хитка межа між натовпом і колективом. Натовп, він прояви натовпу інколи неприємні, скажімо так. Підтримувати велику кількість народу в стані колективу – це дуже важко, але це треба робити. Для цього має існувати певна організація там, і так далі. Там.
1: Але ми другий рік поспіль споглядаємо процес, де можуть бути номінальні організатори, власне, люди, які можуть написати якісь повідомлення в соцмережі, подати офіційну заявку, проінформувати владу, організувати поліцію діалогу, але жодним чином не вести за собою народ. Тому що я брала велика в нас була розмова з організаторами минулорічного протесту, організаторами в сенсі, організаторами в прямому сенсі слова, не ідеологами, а організаторами. І вони казали, що для них важливо, що в них немає лідера, тому що мені здавалося рік тому, що буде щось схоже на Майдан. Що було таке на Майдані з точки зору організації? Коли виходило на одне віче, на п'яте, десяте, що потім люди скандували?
0: Лідера!
1: Я чекала, що це з'явиться і на протестах на підтримку незалежності НАБУ і САП. І
2: коли з'являється величезна коштовна сцена з величезними колонками.
1: Ні, це не про це.
0: Розумієте, тут різні ролі, скажімо так. Роль організації акції, по-перше, давайте так. Звісно, це все ж таки це політичне явище. Звісно, там можуть бути люди, які мають з цього певний політичний зиск. Так, велика кількість цілком щирих людей, які вийшли дійсно, це ні за 5 копійок, як то це все завжди одно, багато всього в одному.
1: І хтось так, може завжди.
0: Так, але слухайте, у нас дуже великий досвід майданів. Так, хоча б з 4-го, на граниті то давно було, так. Вже можна було б виробити певні структури, які Майдан, поїхали, будемо організовувати. Тому що, вибачте, я прочитав у відомої волонтерки Дани Макарова, яка каже, слухайте, це все добре, але вона там була, вона не молода людина, на відміну від тих, хто там в більшості, вона каже, слухайте, я там не побачила тих заходів безпеки, які мають бути в країні, яка воює. Тому що там, не дай Бог, буде якийсь теракт, організований росіянами, і це буде біда. Тому що яка буде реакція суспільства на це, ми не знаємо. І в цілому це біда. Тому такі речі треба все ж таки організовувати, не зважаючи на те, чи є в тебе якісь там, політичні амбіції там, і так далі. Ці люди можуть залишатися в тіні. Ми організатори, як поліція діалогу, у них нема політичних, але в них є функція, щоб це не зайшло кудись там в інший бік. Тому тут є таке в мене... Є про що казати українському народу. Я теж, мені дуже подобається те, що українці, вибачте, майдануті, да, що ми такі, ми відповідаємо протестам, коли нас не чують. Але давайте все ж таки і в цій якості трошечки...
1: Пане Леоніде, до речі, ви на один раз згадуєте Майдан. Так. Коли була пропозиція почати акцію на Майдані, в один з днів, здається, на четвертий день була пропозиція почати акцію на Майдані і потім переміститися на площу Франка, більшість людей це не підтримали, тому що говорять, що це не Майдан, це протест на певну тему. Майдан – це, по-перше, сакральне місце, а по-друге, це про глобальні зміни, про зміну влади.
0: Абсолютно.
1: А тут про
0: я
1: це
0: тут погоджуюся, саме тому я сказав, що це таке протомайданне рішення.
1: Майдан з точки зору духу,
0: Вибачте, але... коли стане питання Зеленський геть, і це буде... просто тотальна думка з Франка перейдуть на Майдан. Я сподіваюся, що до цього не дійде.
1: До речі, на цьому Майдані цих закликів не лунає.
0: Ні.
1: Були провокатори рік тому, які намагалися це запускати. На цих протестах
0: це виклик до Зеленського, щоб він... По-перше, прийняв зрозуміле рішення. Для когось це зрозуміле рішення прибрати Зеленського. Мені здається, що це не вирішення питання. Тому
1: прибрати
0: що...
1: Сирського?
0: Сирського, так. Тому що це не про Сирського, це не про Федорова.
1: І... А це про підходи?
0: Це про вироблення тих рішень і комунікування, і пояснення їх, які Ми почуємо і зрозуміємо, що так, це нас посилює. Це посилює Україну, це посилює війну, нашу позицію в війні, це пришвидшує, може, шлях до миру. Так, може, там

0: він буде більш складний, але може більше швидкий. Ну, тобто, треба комунікація. Вибачте, Зеленський лідер, ті 73-75% в 19-му році, це цифри лідера популіста, який домовився, ну, умовно, метафорично домовився з суспільством, минуючи інституції, до яких немає довіри до парламенту, немає довіри до старих партій і так далі. Прийшов той, який напряму сказав, це все фігня, буде інакше. А зараз це суспільство так, ну і що, ну що, і що, і от що ти зробив, і що? А там тиша, тиша. Там щось в якихось чатіках журналістських, там щось Діма Літвін, радник з комунікації, намагається пояснити всім, нібито від... Тобто, іспорчений телефон, вибачте. Так не має бути. І ось це викликає, це і спричинило те, що відбулося. І, власне, люди виходять, тому що поки що рішення немає. Ось я буду їхати, стикати, може, вже буду.
1: А як тоді, бо якщо повернутися до того, що ви сказали, що чим довше буде йти цей процес, тим він буде ставати складнішим, гасла будуть...
0: Більш радикальними.
1: Більш радикальними.
0: Абсолютно.
1: Ми вже там чули про те, що безстроково будемо запускати цю акцію протесту. Як зараз владі і президенту виходити правильно, щоб вийти з цієї історії дійсно посиленими, тому що нам потрібно, щоб посилювати і об'єднувати людей після цих процесів, що влада почула, прийняла рішення і суспільство з ними погоджується.
0: Дивіться, мені подобається те, що і Федорів, коли вийшов з цим брифінгом, такий досить несподіваний, цікавий. Він
1: був дуже щирий, це як
0: він
1: сповідь
0: був щирий,
1: була.
0: І мені сподобалося, що він був конструктивний. Там ось цієї образи не було. Те, що він сказав, що він відмовився йти в Палантір там, на заклик Алекса Карпа, що мені я потрібен в Україні. Супер, бомба. А після того ми почули...
1: Він каже, я найвідданіша людина в команді президента.
0: Ну так, ну ми це бачили.
1: Да,
0: але це не означає, що він взагалі безслівна так, людина. Навпаки, йому є що сказати, є що захищати. Вони, ну, тобто, він дуже вирос, зрос. Це, ну, скільки йому було років, коли? 27, коли він зайшов в команду?
2: Я
0: зараз
2: вважала,
0: йому 35.
2: Що... Да, для мене це було якось несподіванка.
0: Так?
2: Я розуміла, що він молодий, але він вже так
0: він
2: довго,
0: дуже
2: я
0: молодий,
2: думала, що йому хоча б 40.
0: Так, а який досвід, так, дійсно втрачати, це ресурс, це наш ресурс. Так, і це нормально. Президент якийсь сказав, що ми чуємо, що він там 6 годин після того ще з Федором говорили. І вони казали, що ми Федорова не втратимо. Ого, нормально, це теж позитив. Ми чуємо Сирського, хоча колоночка, звісно, така. Ми бачили це.
2: Те, що президент тільки на третій день помітив протести публічно, це про що?
0: Ну, ось, вибачте, Володимир Олександрович Зеленський втрачає ось цю гостроту сприйняття аудиторії, яка притаманна акторам, так? Коли ти бачиш, де там треба додати, щоб розкачати зал, ось ці всі речі, він це втратив, на жаль. І мені здається, що це прояв цього. І що я зараз не зроблю, то ви і приймете. А ми потім якось там пояснимо і все. Це Україна, так не буває, так не може бути. І, власне, це реакція. Вибачте, народ ображений. Люди, які вийшли до Івана на площу Івана Франка і в інших містах, на іншій площі. Вони просто ображені. Вибачте, в Україні не можна ображати громадян. І тому, мені здається, ще один позитивний, може, результат цих акцій – те, що шанси Володимира Олександровича Зеленського після війни йти на наступний термін, вони скорочуються, і буде оновлення. І ми, бачите, в цьому ще протистояння дещо так... Ну, це таке певне спрощення. Ми побачили конфлікт між майбутнім і минулим. І, на жаль, ми бачимо, що Зеленський зараз в команді минулого опинився. Він цього не хотів, абсолютно. Тому що так, ось це ж мій Федоров.
2: Почекайте, зараз так, ще відіграється все назад.
0: Слухайте, це втрата дуже серйозна. Ніхто, цей фаршик нельзя повернути назад. Всі люди бачили людей з картонками. Раз бачили з картонками, два бачили з картонками. Зараз значно серйозніші претензії. І мені здається, що Так, ми... Знаєте так, не треба робити з Федорова там Янгола. Я думаю, що він дров наламав в тому Міністерстві оборони. Не можна заходити до генералів. Так, це я вас зараз навчу воювати і так далі. Але він уособлює майбутнє України. Ну, хто зараз сучасна людина? Це айтішники. Айтішники, AI, оце все трошечки, як для мене вже, трошки така тіча мова про софтвер, про всі ці речі.
2: Ну,
0: так далі.
2: Військові майбутнє так. України.
0: Військові – це наша даність на зараз. І тому зрозуміло, чому в рейтингах більшість – це військові. Абсолютно. А де ти ще проявиш себе? Зараз політичних майданчиків немає. Але в особі Федорова ми побачили, що це може бути не військові, але інші люди, які доклалися до перемоги. І люди з сучасним мисленням. А вибачте, Володимир Олександрович, його сильна сторона, яка привела його до влади, це використання ресурсу, знаєте, такої пострадянської культури, такої, там серйозний такий потенціал був, власне, який допоміг йому їй перемогти, але все ж таки це вже трошечки проминуле. І це мені здається, буде визначати таку рамочку післявоєнного розкладу політичних сил.
2: Головне, щоб взагалі в нас була можливість колись провести вибори, а це означатиме, що ми встановимо справедливий мир.
0: Ніяких коли, ні якщо, а коли. Вибачте.
2: Дякую. Дай Боже, доживемо до перемоги.
1: До цієї розмови. Дякуємо дуже за чудову розмову. Леонід Швець, політичний оглядач, був гостем нашої студії. Далі коротка перерва і продовження.
3: Боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Національний телемарафон триває на каналі 1+1, і ми зараз хочемо звернутися трохи до історичної теми. І коли ми навіть готувалися до цього ефіру і планували її згадати, недооцінювали, наскільки вона важлива навіть для політиків рівня керівника Офісу Президента, як Кирило Буданов, він сьогодні згадав про цю дату. Сьогодні день народження Олени Телігі і Давіда Бурлюка. Це людей, яких по-різному, але однаково наполегливо намагалися забрати в українців. Одну Олену Телігу змусити забути, іншого Бурлака привласнити. Разом із постаттю Олега Ольжича вони стали символами української культури, яку століттями викреслювали, переписували і підміняли. Чому ми відкриваємо цих людей лише тепер? І чи справді Росія воює з українською культурою не з 14-го і навіть не з 22-го року, а вже в сотні років? Про це ми говоримо з автором каналу «Культур-тригер», викладачем Київського національного університету імені Шевченка Олегом Горбачуком. Так, почекайте.
1: Богдан Олег Горобчук.
2: Да, Богданом Олегом Горобчуком. Дякуємо,
1: вітаю,
2: що долучаєтеся.
1: Вітаю вас в ефірі. Дуже раді вас, як завжди, бачити. Ну от, власне, давайте почнемо. Як Марічка підвелась, да, сьогодні день народження Олени Теліги, поетки, публіцистки, діячки Українського національного руху. Що потрібно про неї знати? Що цікавого про неї можна розповісти? Який її внесок в нашу історію, в боротьбу за Україну? Тому що будемо відвертими, для багатьох киян це прізвище – це просто проспект столиці. І якщо зупинити людину, запитатися, скажу, да, вулиця така є. А що ви знаєте про цю людину? Тут відповідей буде дуже мало.
6: Історія Олени Теліги надзвичайно цікава і симптоматична в наших реаліях. Про неї варто знати декілька надзвичайно промовистих фактів. Перший, її батько спершу був на дуже високих позиціях в уряді Російської імперії, що стосувалося справ сільського господарства. Він був міністром УНР і йому довелося емігрувати, коли до влади прийшли большевики. Відповідно, Олена разом зі своєю мамою мігрували дещо пізніше. І в неї вона була спершу носійкою російської культури. Вона виховувалася в Санкт-Петербурзі, в неї оточення було російське, але в якийсь момент вона почула зневажливі слова щодо української мови від цього середовища. Вона спалахнула і стала яскравою представницею саме українськомовної поезії. І зрештою вона стала надзвичайно, скажімо так, впливовою поеткою в своєму середовищі, і попри не великий доробок, відверто кажучи, її постать є символічною, бодай виходячи з її життєвого шляху, адже вона стала не тільки словом, не тільки поетичним словом, поетичним образом, але й ділом захищати справу української культури, так зі сподіванням створити українську державу, яка би опікувалася цією культурою. І вона, власне, повернулася на терени України для того, щоб проводити там діяльність. Власне, вона там курирувала спілку письменників, ясна річ, що серед українського середовища у Києві, але знову ж сталося так, що в її середовище було інфільтровано чимало агентів, навіть і з боку совєтських спецслужб, на неї доносили гестапо, відповідно її почали всіляко цькувати, і зрештою так сталося, що її і її чоловіка знищило гестапо. Є переконлива версія, що це сталося як розстріл у Бабиному Яру, так, але існують і інші версії. Суть, ключова річ у тому, що вона не залишилася емігрантською, успішною поеткою, яка могла б в відносній безпеці так вести свою боротьбу словом. Ні, вона пішла, по суті, повернулася на батьківщину, причому вона зробила це зі словами, я її процитую. «Перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом». Ось це відчуття злитись знову зі своїм народом було надзвичайно притаманні тій молодій українській інтелігенції, молодим українським інтелектуалам 20-30-х років, які виросли у еміграції, так, і які, власне, хотіли повернутися до цього народу, до нас, до українців, хотіли принести нам і своє слово, і свою діяльність. І зрештою, на жаль, Телігу спіткала, як ми розуміємо, доля страшна, але одразу після її трагічної загибелі вона стала одним із ключових символів українського спротиву. Величезна кількість про неї виходило і матеріалів, її з благоговінням обговорювали як символ боротьби, і символ боротьби, як бачимо, яка не обмінюється, скажімо, не розмінюється на безпеку. Так? Саме тому видатні особи української літератури, чимало таких осіб, стверджували, що Теліга – це, безумовно, один з лідерів українського літературного процесу, і не тільки з точки зору тої образності, що вона творила тої поезії, але і з точки зору того, як вона проявляла свою громадянську позицію.
2: А підкажіть, будь ласка, як те, що загалу було відомо про неї, змінилося від радянських часів до тепер? Ну, я маю на увазі, як її зображували в радянський час?
6: По-перше, про неї в основному замовчували. Її повертати в публічний дискурс було дуже невигідно, адже її приклад показував, що боротьба не є даремною, що самопожертва є, скажімо так, для багатьох є такою, що веде до цілі. І очевидно, що Теліга асоціювала з українським націоналізмом, оскільки вона була однією з діячок цього руху. Тобто її клеймили, якщо десь про неї були висловлювання, то її клеймили сприймили як прибічницю українських націоналістів. Ну, я не буду стверджувати, що буквально як бандерівку, ну, я буду недалеко від цього сенсу, так, скажімо так, з усією зневагою, з якою совєтські спецслужби намагалися переконати українців в тому, що український націоналізм – це щось маргінальне, приблизно те саме було і щодо Теліги. Але в основному це було здебільшого замовчування. Проблема в тому в 90-х була, очевидно, що в емігрантському середовищі про неї дуже добре пам'ятали, про неї постійно згадували, і вона була одним із таких чільних постатей. Так? А з іншого боку, уявіть собі 90-ті, коли до нас повернулася не тільки наша емігрантська література, не тільки Мур, не тільки Ольжич, не тільки Мосенз, не тільки Маланюк і інші поети, так? Але й розстріляне відродження. Тобто, якщо так сказати доволі цинічно, але недалеко від правди, конкуренція за те, щоб потрапити до канону, враховуючи той цвіт геніальний, який був у 20-30-х роках в українській літературі і в межах України, і в еміграції, очевидна річ, що постать Теліги була поряд із постатями і Ольжича з одного боку, і того ж Маланюка, але з іншого боку, Хвильовий, Семенко і ще багато-багато інших письменників, про які воліли мовчати в Совєтському Союзі. І тут вони знову вийшли на перший план. Можливо, це було однією з таких, знаєте, супровідних деталей, через які ми, можливо, не так добре знаємо, пам'ятаємо про таких поетів, як Теліга, Ольжич або Маланюк чи Мосенз.
2: Але разом з тим, в 93-му році вже і іменем названий Великий проспект, і я думаю, що ну, ми не випадково звертаємось зараз до цих назв, тому що Ольжича, Теліги – це вулиці фактично нашого району, де ми зараз працюємо, це все неподалік, і для нас ці люди в першу чергу, ну, на жаль, фігурували довгий час саме в такому контексті, як топографічні назви, на жаль, а в шкільну програму за наших часів вони ніколи не потрапляли.
6: Що ж, це можна пояснити знову ж тим, що, знаєте, націоналізм, він доволі промовистий. Тобто, ті гасла, які проголошували поети Ольжич, ну, Теліга передовсім, так, вони багатьом могли здатися тим, хто відчував совєтську інерцію, занадто провокативними, я так припускаю. Тому, може, це був іще один такий, скажімо так, випадок, так, що не привніс в повній мірі. Ну, я особисто вже і Ольжича, і Телігу доволі, ну, пригадую зі школи, хоча, відверто скажу, такого акценту на їхній творчості там не було. Їх радше згадували через кому, як діячів українського емігрантського руху. Я навіть не переконаний, чи говорили про політичний контекст. А він тут дуже надзвичайно важливий, тому що і Теліга, і Ольжич, вони були на лідерських ролях в цьому русі. Не сказати би, що вони були, скажімо, просто поетами, так би мовити, хоча, ну, я в лапки це безумовно візьму. Ні, вони були активними громадськими діячами, і вони ідеологічно впливали на цей рух. Знову ж, внесок Ольжича був надзвичайно вагомим, тому що він як політик, він свого часу уже під час Другої світової війни в 40-х роках, в 41-му, якщо я не помиляюсь, році, очолив провід ОУН Мельниківської на Східній Україні. Тобто він, відповідно, його рішення прямо впливали на стан справ в Організації українських націоналістів. А в 1944 році в січні знову ж він очолив Мельниківську організацію після того, як Мельника заарештували гестапо. Ну, зрештою, ми знаємо, що в травні того ж року, на жаль, недоля спіткала і Ольжича, його так само було заарештовано. Знову ж, за документи, за ті докази, які він збирав як звинувачення нацистів у злочинах. Тобто, ми можемо говорити напряму, що і Ольжич, і Теліга були, звісно ж, ворогами Совєтського Союзу, але вони були ж і ворогами нацистів. І саме, скажімо, через протистояння з нацистами вони поплатилися зрештою життям. Тобто, саме від рук нацистів вони загинули. Це надзвичайно цікаві речі, які теж показують, що українська історія не є такою простою, як нам іноді може здаватися.
1: Ще одна постать, яка святкує сьогодні фактично день народження, це Давид Бурлюк, художник, якого, історія якого показує інший бік дії росіян. Вони фактично вкрали його у нас, привласнили його творчість. Розкажіть про нього, чим він запам'ятався, чим він, яку роль він відіграв в історії України і чому от щодо нього Росія пішла іншим шляхом, привласненням, викраденням.
6: Давид Бурлюк народився на території Російської імперії, на території нинішньої Сумщини. Він походив з української родини, з давнім славетним козацьким минулим. Він навчався на півдні України, але не лише. Тобто в Одесі він навчався, але і в Росії він навчався, знову ж, як художник, як культуртрегер, але і здобув парижську освіту. Загалом він найтісніше був пов'язаний з середовищем спільним із Маяковським, Хлєбніковим, Кручених, серед яких було так само чимало українців. Тобто і той же Кручених мав українське походження, і Маяковський частково так само. Але вони все ж увійшли в історію як так званий російський футуризм. Чому російський? Не тому, що їх представники цього руху мали російське етнічне походження, а тому, що вони походили з Російської імперії. І коли формувався цей термін і цей, скажімо так, слововжиток, російський футуризм як авангардний рух, який один із перших світових футуристичних авангардних рухів був і насправді дуже впливовий. І ось наш Бурлюк був одним із його очільників. Так от, все ж таки асоціація з Російською імперією тут зіграла злий жарт, оскільки вона перетягнула на себе не лише якесь територіальне позначення, але і, як ми розуміємо, у багатьох це асоціювалося з тим, що це представник російської культури, це представник російської, власне кажучи, ідентичності і подібне. Хоча насправді так не було. Давид Бурлюк, будучи авангардним художником, авангардним діячем, не тільки як митець, який творив пензлем, він постає, але як організатор і надзвичайно продуктивний насправді в цьому контексті, він, власне кажучи, провадив свою діяльність і на теренах України, і в Києві, і дійсно доклався до постання авангардного руху в Україні, співпрацював з видатними українськими авангардистами. Але він наробив чимало шуму і в метрополії, і на Росії. І саме тому його проголосили батьком російського футуризму. Тобто батьком російського футуризму став українець-козак, який себе ідентифікував з козацтвом. Знову ж, чисто номінально ось це батько російського футуризму ввійшло в певні праці і західних, зокрема, дослідників і подібного. І це був такий собі автоматизм. Що стосується самого Бурлюка, то він насправді дуже рано зорієнтувався в ситуації і мігрував спочатку до Японії, потім до Сполучених Штатів Америки, де прожив близько 50 років, продовжував продуктивну мистецьку діяльність і десь уже в зрілому віці зблизився з українською еміграцією і почав себе ідентифікувати саме як український художник, що, до речі, теж цікаво. Але це, знову ж, означає, що його ліві ідеї, оскільки він був авангардистом, для нього були значиміші, ніж, наприклад, національна ідентичність до того тривалий час. Тому ми можемо стверджувати, що ідеологічно Бурлюк суттєво відрізнявся від Теліги і Ольжича. І більше того, Ольжич з точки зору там поезії, мистецтва критикував футуризм. Але це, ну, насправді не грає жодної ролі, це лише показує розмаїття української культури, наскільки українська культура значима, наскільки вона може бути різною. І водночас, наскільки вона багатою, оскільки в один день народилися такі різні діячі, які, ну, всі троє є дуже симптоматичними для нашого часу і показують, що Росія може замовчувати і таким чином обмежувати українську культуру, як це замовчування відбулось з Ольжичем і Телігою. І вона може привласнювати, тобто приписувати собі якихось певних діячів, яких ми можемо вільно розглядати зі свого боку в контексті української культури. І це буде набагато правильніше, оскільки той же Бурлюк...
2: Кажете, ми можемо розглядати. А як світ їх розглядає? От постать Бурлюка – це та постать, за яку треба боротися, щоб його в музеях, там, де зберігають його картини, підписували як український митець?
6: Це однозначно так, і насправді вже багато хто його підписує як українського митця. І аргументи тут є, і вони абсолютно прямі. Це і його походження, і його місце народження, і його коло, знову ж таки, спілкування, і навіть його погляди, які про це говорять. Тобто його буквально зв'язки з українською імміграцією, його самоідентифікацією. Нам є про що сказати щодо українськості Бурлюка, щодо його приналежності до української культури. Відтак, проводячи виставки українських авангардистів, ми обов'язково включаємо і творчість Бурлюка так само до цього переліку, до цього канону, оскільки він наш, це однозначно.
2: Дякуємо дуже.
1: Дякуємо дуже. Богдан Олег Горобчук, автор каналу «Культригер», був з нами на зв'язку. Традиційно неймовірно цікава і надважлива розмова. Дякуємо, що займаєтесь цією темою.
2: Ми на цьому з Євгеном з вами на сьогодні прощаємось. Попереду телевізійна служба новин Соломія Вітвіцька. І бажаємо вам тихого вечора і спокійної ночі.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
3: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
8: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Кабами закидав Запоріжжя. Як зараз виглядає постраждала після незлічених обстрілів столична Лук'янівка та що побачила в Україні американська блогерка, котра раніше була під впливом російської пропаганди. Про це і не лише. Розкажу далі в ТСН. Я Соломія Вітвіцька. Це національний марафон та підсумковий випуск телевізійної служби новин за вівторок 21 липня. Ворог знову завдав удару по Запоріжжю і цього разу реактивним шахедом атакував склади, спалахнула пожежа, поранено чоловіка. Ну а через ранкові атаки в місті 3 загиблих та 13 поранених. Зранку посеред місті росіяни вкотре запустили авіабомби. Один КАБ вдарив біля будівлі друкарні, ще один за 500 метрів та не здетонував. Ну а от третя бомба влучила по подвір'ю багатоповерхівки і саме там найбільші руйнування. У Знаменівці на Донеччині окупанти вдарили по цивільній автівці. 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка загинули на місці. І ще четверо людей поранені. Також через ворога постраждали троє жителів Дружківки. У Херсоні ворожі безпілотники зранку атакували три легковики. Загинула 45-річна працівниця Херсонської ОВА, коли їхала на роботу. І згодом поранили ще одного водія, жінку і пішохода. Від ранку Херсонщина зазнає ударів не лише безпілотниками, але й кабами. Росіяни гатять по житлових районах та інфраструктурі. Трьох вогнеборців поранено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Рятувальники місцевої пожежної охорони саме гасили будинок, коли росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники, що дісталися місця атаки, надали колегам допомогу та госпіталізували. Атакували зранку росіяни і центр Чернігова. Влучили в адмінбудівлю. Там значні руйнування. Поруч пошкоджено будівлю вишу. Вибухової травми зазнала 76-річна місцева. Від уламків шахеда поранена жінка і у Городнянській громаді. Вранці ворожий дрон ударив по приватному сектору в райоленівці. На Харківщині загинула жінка і ще одну поранено. А напередодні від російських обстрілів в області двоє загиблих та 17 поранених. До 4 зросла кількість поранених в Одесі після прильоту по середмістю. Ворожий безпілотник атакував близько півдня, пошкодив житловий будинок і навколишні будівлі, легковики та вантажівку. Двох потерпілих шпиталізували одразу, зокрема, і 17-літнього хлопця. Ще двоє звернулися до медиків пізніше. Майже одразу після цього удару по Одещині полетіли ракети. Без водопостачання залишився Чорноморськ. Цих атак росіяни завдали під час жалоби в Одесі. Напередодні ворог гатив по інфраструктурі, загинули троє працівників і ще троє дістали поранення. Загалом впродовж останніх двох тижнів окупанти випустили по місту майже 150 ракет. І повертаємося до Запоріжжя. Там ворог уже двічі за цей вечір атакував склади. Поранено чоловіка. Ну а через ранкові удари в місті троє загиблих і 13 поранених. Росіяни випустили на середмістя три керовані авіабомби. Одна із них потрощила 9-поверхівку. Там спалахнула пожежа. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова із перших хвилин працює на місцях обстрілу. І вона зараз з нами наживо, тож можемо поспілкуватися. Вітаю, Дарино. Тож знаю, що сьогодні ці бомби впали за 500 метрів від тебе. Розкажи, як ти і в якому стані потерпілі?
10: Вітаю, Соломія. Так, останні тижні запоріжці у постійній напрузі, обстріли по кілька разів на день. Авіабомби долітають до міста буквально за 4 хвилини, тож ми постійно моніторимо інформацію саме це. І врятувало мене сьогодні, бо побачила повідомлення про каби і встигла забігти в укриття. Один з уламків прилетів просто у моє подвір'я, а сама авіабомба розірвалася біля друкарні, яка зовсім поруч. Загинув чоловік, спалахнули припарковані автівки, а от сусідам пощастило менше. Вибухом пошкодило їхній будинок.
11: Вибух і все посипалось, все скло. Диво, що чоловік на вулиці був, ми живі. Вікна цілі, а скло повилітало.
10: Ще одна бомба вдарила біля 9-поверхівки в кількох кварталах звідси. Вона влетіла просто під вікна людям, спалахнула пожежа. Удар був такої сили, що потрощив усі припарковані автівки. Після ціле подвір'я вигоріло вщент. Наразі відомо про 3 загиблих, 13 містян постраждали. Вони під наглядом лікарів. І от що кажуть люди про пережити.
11: Я тільки хотіла з місця зрушити, а ноги ватні. Не можу ні туди, ні сюди. Добре, що чоловік в під'їзді стояв, кричить: «Йди сюди швидко, зараз ще раз вибухне». Досі трясе. Двері знову вибило, тільки трохи відновили, а кухні вибило. Балкон перекосило.
10: Поки рятувальники гасили пожежі, росіяни впали по всьому. Цього разу на Запоріжжя відправили ударний безпілотник. Ми якраз працювали на місцях влучань, коли це сталося. Довелося разом з вогнеборцями та людьми ховатись в укритті. Розходимо! Цей безпілотник безпілотник знищили наші дрони-перехоплювачі, і ми змогли повернутися до роботи. Третій кап впав в 500 метрах від постраждалої дев'ятиповерхівки, але не здетонував, його знешкодили сапери. За останні дві години у нас уже нові два обстріли. Шахедом окупанти вдарили по складських приміщеннях, а через півгодини після атаки по тому ж самому місцю повторно запустили безпілотник. Наразі відомо про одного постраждалого. Отакі справи в Запоріжжі. Ми дуже сподіваємось, що хоча б ця ніч буде спокійнішою.
12: Бережіть себе, дуже переживаємо. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова була зараз з нами наживо із Запоріжжя, і місто під постійним обстрілом, зокрема, зранку, близько півдня, три каби запустили вороги по місту. Дев'ятеро людей досі перебувають у лікарнях, одна людина загинула. Наймасованішу балістичну атаку пережила столиця у ніч із суботи проти неділі. І загалом тоді росіяни випустили понад 40 ракет різних типів. Це «Іскандер-М», «Циркони» та «С-400», і майже половину із них нашим повітряним силам вдалося збити. Проте понад два десятки ракет ударили по Києву, і наслідки фіксували у п'яти районах. Зокрема, серйозних руйнувань зазнала Солом'янка, там від удару розтрощило і повністю винесло вікна та балкони у 14-й поверхівці. Ну, а у дворі спалахнула пожежа, від якої вигоріла частина житлового п'ятиповерхового будинку поруч. Також ущент згоріли всі припарковані авто та місцевий магазин. Ще на одній локації у Солом'янському районі чимала вирва утворилася просто посеред дороги. Від прямих ударів балістики вчергове тієї ночі здригалася також Лук'янівка. Ракета влучила та пробила підземний перехід поруч із станцією метро. Сам же наземний вестибюль метрополітену був усіяний уламками, а вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодило і ескалатор підземки. Тож, як сьогодні живе побита та потрощена Лук'янівка, маємо нагоду розпитати в амбасадорки мікрорайону, кореспондентки ТСН Наталки Нагорної, котра там мешкає. Наталю, усміхаєшся несподівано. Ми всі знаємо, як ти любиш Лук'янівку і своїх сусідів і переживаєш за все, що відбувається навколо. Але розкажи, як оговтується найбільш постраждалий район столиці, бо про Лук'янівку вже знають, мені здається, в усьому світі.
13: Я нагадую, до речі, що в Києві зараз повітряна тривога, як ви по мені можете бачити дощ, але я посміхаюсь, тому що я побачила за своєю спиною таке, що хочу показати і вам теж. Подивіться, яка веселка у нас над Лук'янівкою. Все розбите, потрощене, дощ іде, повітряна тривога, а в нас веселка на всю Лук'янівку. Причому якраз над тими місцями, по яких прилітали ракети за останні кілька обстрілів. Зокрема, просто зараз я стою біля підземного переходу. Я як жителька Лук'янівки дуже багато про це думала, тому що, уявіть, за цю ракету, за цю балістику можна було побудувати дитячий садочок, школу, відремонтувати лікарню. Але менше з тим росіяни вибрали вдарити ракетою по Україні. Тільки що мій оператор Андрій показав вам, що попри дощ, попри загрозу шахедів, зараз у Києві загроза шахедів, люди продовжують продавати квіти. І скажу чесно, що я дуже вдячна кожній людині, яка приїжджає сюди спеціально для того, щоб от перед нашим прямим включенням ми бачили, наскільки багато людей приходило і купувало квіти для того, щоб підтримати місцевих продавців, для яких це часто єдиний дохід. Але давайте покажу вам відео, покажіть, будь ласка, що було сьогодні в день. Дуже багато роботи, але це я бачу прям, як Лук'янівка регенерує, тому що ремонтували, наприклад, трамвайні колії, ремонтували будинки, які знаходяться поруч. Тут доводиться, звісно, ну це не дуже приємна, м'яко кажучи, подія, але люди роблять все для того, щоб поновити своє житло. У нас, я сьогодні бачила нові оголошення про те, що шукають баристи. Бачила, як робили ремонт нових кав'ярні, які теж з'являються тут. Але прошу наступне відео також показати, для того, щоб я могла нагадати, що саме у нас тут відбувалося в ніч суботи на неділю. Ну, така, м'яко кажучи, весела нічка в нас була, в переносному, звісно, сенсі, було надзвичайно гучно. У мене теж винесло вікна на балконі, але, якщо чесно, я з попередніх двох разів їх ще також не вставляла, тому винесло те, що не довинесло попередніми вибуховими хвилями. Було насправді дуже гучно. Нагадаю, більше 41 ракети по Києву прилетіло тоді. І, ну, от, зокрема, чому ми говоримо саме про пішохідний, точніше, підземний перехід. Там заховався охоронець, який охороняє ринок, який вже став стихійним, але там все одно була людина, яка його охороняла, і ця людина заховалася в цьому переході. І там була така неймовірна частина цієї історії, що жінка з великим білим собакою вийшла зі своєї квартири і пішла допомагати шукати людей. І цей собака, він почув, що під завалами хтось є. Після цього Олена і її пес Рей побігли до рятувальників для того, аби охоронця, його, наскільки я знаю, звати Ігор, принаймні так розказують мої сусіди, його витягли з-під завалів. Я не маю інформації про його стан, але я дуже сподіваюся, що він одужає і якомога швидше повернеться до нас. Також в нас сьогодні на Лук'янівці був потоп, тому що труби теж вже не витримують. Але знаєте, якщо раніше через це люди дуже сильно, мабуть, обурювалися, що от вода знов тече, то зараз тут, здається, вже звикли до всього. І ще хочу вам показати трохи нашого зруйнованого попередніми прильотами цирконів торговельний центр. Він був випалений повністю, і, власне, в цьому торговельному центрі, я сьогодні, мені вдалося зайти всередину. Я прошу вас так не робити, тому що це, ну, трохи небезпечно. Він в аварійному стані, як ви можете бачити. Але мені хочеться буквально декілька моментів вам показати, як він зараз виглядає всередині і що там було. Прошу.
14: Тут був ювелірний відділ. Це все, це ювелірні вироби, різні сувеніри, подарунки. Багато чого купляла друзям за кордон. Різноманітні це були тризубчики, сині-жовті сердечка. Тут у нас був ескалатор. Це магазин різних промислових товарів. Ось тут була всяка побутова хімія. Чесно, дуже складно без цього магазину зараз, тому що доводиться весь час кудись ходити.
13: Людей з вашого району, приїжджайте до тих, хто постраждав, допомагайте їм, обіймайте. І дякуємо, звісно, всім тим, хто був з нами в цю нелегку ніч. Окреме сердечко для наших рятувальників, які примчалися, для медиків. Дякуємо всім тим, хто допомагає. Залишаємось на Лук'янівці. Веселка зникла, але я дуже щаслива, що ми встигли її вам показати з Олею.
12: Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН і амбасадорка Лук'янівки Наталка Нагорна була зараз з нами наживо і розповіла, як оговтується найбільш постраждалий район столиці – Потрощина, Лук'янівка. Від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили понад 3,5 тисячі житлових будинків. І це лише в Києві. 7 десятків зазнали критичних руйнувань. І це без урахування будівель навчальних та медичних закладів соціальної та критичної інфраструктури. 30 понівечених будинків у Києві вже відновлено, але цей процес триває роками через бюрократію та нестачу грошей. Цікаво, що попри регулярні обстріли, вартість житла і на первинному, і на вторинному ринку столиці щороку суттєво зростає. Урядова програма «ЄОселя» відповідає на це змінами. Вона стає доступнішою для ще більшої кількості категорій громадян. Тож, чи стануть кредити на житло комфортнішими? Розбирався кореспондент ТСН Олександр Романюк і розкаже вже за кілька хвилин. Американська блогерка із оточення Трампа Лора Лумер відвідує Україну, і про це вона сама повідомила у соцмережі X, опублікувавши відео свого прибуття потягом. Лумер написала, що «я не в Росії, тому що я не пропагандистка». Блогерка також визнала, що раніше поширювала неправдиві твердження про Україну та президента Володимира Зеленського під впливом російської пропаганди. Лумер вже у перший день поїздки побачила фотографії священиків, убитих російськими військовими в Бучі, а також братську могилу, де були поховані жертви російської окупації. Після перегляду фотографій українських полонених Лумер сказала: «Хто тоді нацисти? Мені брехали роками». Далі, на прикладі легендарного Макдональдсу на Лук'янівці, блогерка на власні очі пересвідчилася в наслідках російських атак на американський бізнес в Україні. Своєї аудиторії вона розповіла історію з цього закладу і додала, що інші західні компанії також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів по містах, розташованих далеко від лінії фронту. Росія не є союзником Сполучених Штатів чи Заходу. Атакуючи українські міста, вона демонструє зневагу до самої ідеї заможної, демократичної та орієнтованої на Захід України, написала Лумер, яку називають однією із найвпливовіших блогерок та активісток у світі американського руху МАГА. Це абревіатура відомого гасла, яке використовував Трамп у своїх передвиборчих кампаніях «Make America Great Again», що у перекладі «Зробімо Америку великою знову». Аудиторія Лумер перевищує 2 мільйони людей, і до цього візиту вона тривалий час дотримувалася відверто проросійської та антиукраїнської позиції. Зокрема, виступала проти надання будь-якої допомоги Києву. Мінус ворожий винищувач «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Генеральний штаб ЗСУ похизувався в мережі влучним ударом артилеристів 15-ї бригади «Чорний ліс», які успішно вразили на Курщині на одному із аеродромів російський ЗРК та бойовий літак, загальна вартість яких сягає 45 мільйонів доларів США. А от вихваляння росіян, що вони вкотре повністю взяли Костянтинівку, знову виявилися хибними. Про це пише Інститут вивчення війни. Його аналітики зазначають, що кремлівські війська проникли на значну частину Костянтинівки, але ці окремі інфільтраційні групи не контролюють багато районів міста. Деякі успіхи ворог нині має біля населеного пункту Рай-Олександрівка. Це також Донеччина. Про просування росіян там повідомляє аналітичний портал Deep State. Водночас у Генштабі кажуть, противник нині намагається промацати українську оборону чи не по всій лінії розмежування, а надто на Харківщині та Сумщині. І саме там ворог докладає особливих зусиль, щоб прорвати оборону. З початку доби на фронті сталося понад 6 десятків боєзіткнень. І ще 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду отримає Україна. Черговий транш кредиту схвалила виконавча рада МВФ після того, як у фонді переглянули 4-річну програму фінансування нашої країни. За нею Київ має отримати загалом 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Водночас в інституції звернули увагу на сповільнення реформ Києвом і невиконання одного із критеріїв програми. Як зазначила директорка-розпорядниця організації Кристаліна Георгієва, саме від прискорення змін залежить економічний успіх України. Адже реформи приведуть до більш динамічного приватного сектору і скорочення тіньової економіки, відтак зміцнення державного управління та верховенства права. Позитивні зміни також поліпшать інвестиційний клімат і сприятимуть просуванню України на шляху до вступу в ЄС. Різкий ціновий стрибок. Минає тиждень, відколи кияни відчули на собі нові тарифи у громадському транспорті. А саме у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері, де разовий квиток тепер вартує 30 гривень замість 8. Тобто вартість проїзду зросла майже вчетверо. Водночас до якості послуги у пасажирів усе ще є питання. Проблеми комунального транспорту у КМДА зводять до спільного знаменника – війна. Але ТСН вирішила дослідити, чи все ж є в Україні міста, де всупереч кризі громадський транспорт таки оновлюють. І скільки це коштує? Як для міста, так і для самих пасажирів. У розвідку вирушила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
15: Це таки сталося. Громадський транспорт в Києві здорожчав із 8 одразу до 30 гривень за поїздку.
16: Ну, повисити можна на гривні 2-3, але ж не на стільки, скільки зараз.
17: Це тумач, дуже багато. Ну, прям...
18: У нас стрілки не працюють по півроку. Ми вручну переводимо стрілки. В кабіні приходиш, температура 40 градусів, 40-45 градусів в кабіні температура. А кондиціонерів немає.
19: Зробіть спочатку якість, а потім требуйте ціну.
15: Нові тарифи на громадський транспорт столична влада анонсувала ще у травні. 2 місяці обговорень, хвилі критики, а ще петиція із закликом відмовитись від цієї ідеї. У КМДА на все це не зважали. Чому? У профільному департаменті на запит ТСН відповіли письмово. Нагадали і про те, що ціни востаннє піднімали 8 років тому, і про те, що середня зарплата по Києву відтоді збільшилась у більш ніж 3,5 рази, і про те, що дизель подорожчав орієнтовно втричі, а світлий поготів у 6,5 разів.
20: За розрахунками підприємств транспорту, планові тарифи на послуги з перевезення пасажирів становлять у метрополітені 64 гривні 60 копійок, у наземних видах транспорту автобус, трамвай, тролейбус 44 гривні 14 копійок.
15: Отже, столична влада натякає, теперішні 30 гривень – це ще замало і насправді компроміс. Різницю традиційно компенсують із бюджету міста, де транспортні підприємства в боргах. А працювати на них нікому, дефіцит водіїв критичний. І проблема – це для всієї країни. І кожне місто її вирішує по-різному. У Харкові, зокрема, попри борги, транспорт безкоштовний. А в Хмельницькому, попри один із найнижчих тарифів, оновили автопарк. І саме туди ми вирушили, аби з'ясувати, як це можливо.
0: Привіт, красунька! Що, ми сьогодні попрацюємо?
15: У червоних шкіряних рукавицях і на крохмаленій білій сорочці Ольга Бондар готується до чергового заїзду.
0: Коли сіла на новий тролейбус, коли мені його дали, я собі дала слово, що я дуже рідко, коли буду вдівати не біле.
15: Її 12-метровий тролейбус місцеві впізнають здалека. Кабіна водійки в наліпках та квітах, зверху на лобовому – національне гасло. Її сім'я – вимушені переселенці з Маріуполя. Син і чоловік Ольги – на фронті.
0: Їхала в тролейбусі, почула рекламу. Прийшла і кажу, так і так, в мене посвідчення є, вік мені дозволяє, я хочу бути водієм тролейбуса.
15: У Маріуполі 43-річна Оля займалася очищенням води для охолодження металу на Азовсталі. За освітою взагалі бухгалтерка. Роботу водійки тролейбуса освоїла безкоштовно за 2 місяці. Каже, що в 22-му тут на десяток керманичів чоловіків заледве було 2 жінки. Тепер більше.
21: Я працювала перукарем. От взагалі себе уявляла завжди за кермом. Зараз я себе тут чувствую як риба в воді.
15: І це попри робочі зміни, які можуть тягнутися більше 10 годин на добу. За них водіям доплачують. У соцпакеті від цього року 30 тисяч підйомних у перший місяць роботи. Згодом має з'явитися і медична страховка. А ще є гуртожиток для приїжджих. І такі умови допомагають вирішити питання дефіциту кадрів.
22: Буквально таки вчора до нас прийшло ще 22 повістки на підприємство. Ми маємо 50% відсоток бронювання від загальної кількості військовозобов'язаних, на жаль.
15: Директор комунального підприємства Сергій Бобух пояснює нам, приваблює людей і оновлений автопарк. За 4,5 мільйони євро європейських грантів місто закупило 44 сучасні тролейбуси.
22: Співфінансування міста 10%, це 1,5 мільйона євро. Спочали з даху, далі буде ремонт побутових приміщень, нашої мийки. Філософія депо повністю помінялась, це вже не те радянське підприємство, до якого всі звикли.
15: Своєю новою машиною хизується нам пан Сергій. На підприємстві працює півжиття. І вперше із кондиціонером і камерами.
23: На екрані відсвічується задній хід.
0: На 360 ви бачите, в принципі.
23: Так, повністю в мене обзор.
15: В разі знеструмлення електромереж із 44-х, 10 тролейбусів можуть проїхати 20 кілометрів. А це більш, ніж увесь годинний маршрут містом.
24: Обережно, двері відчиняються.
15: Решта автономно долають до 5 кілометрів. А це дає можливість об'їхати ДТП, перешкоди і дістатися до зупинки з пасажирами вчасно.
25: В принципі, непогано.
26: Мені подобаються тролейбуси отакі.
0: А чим подобається?
26: Так, бо тут комфортно. Сіла собі і сидиш.
27: В першу чергу мене влаштовується.
15: І от тепер найцікавіше – тарифи.
0: Разовий тариф в комунальному транспорті Хмельницького, як і в приватному, однаковий. Це дійсно вражає. По 15 гривень в автобусі і 9 гривень у тролейбусі. Зараз я спробую оплатити просто карткою, без спеціальних додатків. Ось у мене виходить. І що дійсно вражає, це якість транспорту. Тут зачинені вікна, бо зараз працює кондиціонер, є Wi-Fi, а також можливість підзарядити свої гаджети. Ну і найважливіше – це те, що сюди є доступ для маломобільних людей.
15: Різницю в тарифі, як і в Києві, у Хмельницькому покриває місцевий бюджет. Це близько 150 мільйонів гривень дотацій у рік, пояснює мер.
28: Електротранс буквально минулого тижня зробив власні розрахунки, показав собі вартість майже 27 гривень за проїзд. Такого проїзду точно не буде. Наразі ми, скажімо так, аналізуємо, визначаємо, це чи 12, чи 14.
15: На момент виходу сюжету вартість проїзду у хмельницьких тролейбусах становить вже 14 гривень замість 9, а в автобусі – 20 замість 15. Зрозуміло, що порівнювати зі столицею ці тарифи ми не будемо. Інша середня зарплата, інші відстані, але після підняття тарифів українська столиця все ж таки потрапила у топ-8 найдорожчих в Європі. І місячний проїзний у Києві тепер коштує навіть більше, ніж в Копенгагені чи Відні. На що наш експерт відповідає? Це все виключно через різні підходи в ціноутворенні проїзного у нас та за кордоном.
1: То нам потрібно рівняти не разовий проїзд, до чого нас постійно підводить київська влада, а власне ось цей довготривалий проїзд, тому що це основна основа – отримати пасажира на місяць.
15: Наразі безлімітний місячний проїзний на всі види транспорту обійдеться у 3656 гривень. І щоб він окупився, треба їздити щонайменше 5 разів на день без вихідних. Тож серед економ-варіантів для киян поки що залишається хіба транспортна карта на 50 і більше поїздок, яка здешевить тариф із 30 до 25 гривень за поїздку. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Георгій Воронов, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
12: Подвійному теракту у центрі Івано-Франківська завадили правоохоронці. За даними контррозвідки СБУ, російські спецслужби планували два вибухи у дворі житлового комплексу. Перший мав статися на паркінгу, другий, коли на місце приїдуть екстрені служби. Теракт готував місцевий безробітний, якого росіяни завербували у телеграм-каналі, коли він шукав легкого заробітку. Ворожі спецслужби проінструктували його, як зробити саморобні бомби, заховати їх у каструлях, які начинили сотнями металевих болтів для ураження якомога більшої кількості людей. І також наказали орендувати квартиру із краєвидом на місце запланованих вибухів. Українським правоохоронцям вдалося завчасно перевербувати агента і так запобігти теракту. Розміром із ціле містечко. Стільки квадратних метрів житла придбали українці з початку дії «Єоселі». Державна програма дозволяє купити житло у кредит за пільговими умовами. Минулого тижня «Єоселя» отримала кілька нових змін і стала ще доступнішою для низки категорій. Водночас наступного року дещо змінюється її модель фінансування. Тож в українців з'явилось занепокоєння, чи працюватиме вона і надалі. ТСН спробувала з'ясувати, що саме змінилося і чи варто перейматись тим, хто планує брати такий кредит.
2: Я так розумію, приємно бачити, да, що воно все будується, не стоїть.
3: Дуже приємно, так.
4: Про свою квартиру мріяв роками, але й не думав, що бажане здійсниться так швидко, каже Павло. Колись він приїхав до Києва на навчання, потім почав працювати, познайомився із дружиною та створив сім'ю.

0: квартиру Павло придбав у будинку, що лише зводиться. Каже, так було дешевше і можна було зробити ремонт під себе. З іншого боку, строки здачі чітко визначені, та й поки не отримав ключі, всі ризики несе забудовник. Таких історій в Україні вже понад 27 тисяч, кажуть в Укрфінжитлі. Це саме воно акумулює кошти для програми, координує видачу кредитів через банки-партнери і компенсує їм пільгові ставки. Станом на зараз, кажуть, в компанії українці отримали позик на 48 злишком мільярдів гривень.
1: Це більше, ніж там 1 300 000 квадратних метрів іпотеки. Як це порівняння, це як невелике місто в Україні, повністю якби профінансовано за рахунок Євселі.
0: Утім, нині в інтернеті активно обговорюють, що буде із програмою далі. І навіть з'явилася інформація, що вже наступного року вона нібито може опинитися під загрозою. І все це через модель фінансування. Наразі вона виглядає ось так. Капітал компанії «Укрфінжитло» складається з облігацій внутрішньої державної позики, яку свого часу їй надала держава. На них нараховується дохід, і «Укрфінжитло» може використовувати ці гроші для позик. І саме за їхній рахунок компенсується і ставка за кредитами. Але 2027-го наступає строк погашення облігацій. Гроші після цього підуть на рахунки «Укрфінжитла», але цієї суми, припускають деякі видання, може не вистачити для нових кредитів, а де брати на них кошти – незрозуміло. У самій компанії з такими висновками не згодні.
1: За рахунок цих грошей ми виконуємо зобов'язання, загасимо кредити, які ми взяли в банках, і в нас ще залишиться різниця між заставною вартістю. Тобто купонний дохід сьогодні нам дозволяє покривати зобов'язання по банкам і сплачувати ставки по залученням.
0: Компанії запевняють, мають достатньо заставного майна і міцний кредитний портфель, а ще увесь час залучають фінансування українських банків та юридичних осіб, а в майбутньому планують робити це і на міжнародних ринках. Для цього вже давно готують спеціальне законодавство.
1: Дійсно, сьогодні ця робота ведеться з іноземними партнерами, EBRD і так далі, і так далі. Верховна Рада в першому читанні проголосувала закон про секретизацію. Тому наступний крок, там друге голосування, і закон почне працювати, мені здається, на кінці року.
0: У Мінекономіки пояснюють, за такою схемою «Укрфінжитло» і мало працювати. Спочатку допомога від держави, створення власного портфелю і залучення коштів від інших. План діяльності і фінансові показники вивчали як в Україні, так і за кордоном. Питань не виникло ні у кого.
2: Пройшли і перевірки, скажімо так, і наших міжнародних партнерів, з якими ми спілкуємося, залучаємо до фінансування. Той же Нацбанк зробив свою оцінку цього року про роботу компанії. І ну, ми, як Міністерство економіки, скажімо, як держава, як акціонер, має якраз допомогти компанії витримати цю стратегію, так, і рухатися відповідно до неї.
0: Компанія, кажуть, має стати національним оператором на іпотечному ринку. Держава, свою чергою, теж веде перемовини із партнерами, аби залучити фінансування, і вже мають низку меморандумів та напрацювань. Для України, пояснюють, існування Євселі вкрай важливе. З одного боку, програма виконує соціальну функцію, адже під 3% річних отримати житло можуть військовослужбовці, правоохоронці, медпрацівники, педагоги, викладачі та науковці, ветерани війни, сім'ї загиблих захисників, особи, які отримали інвалідність через війну. Під 7% річних ветерани війни, внутрішньопереміщені особи, а також громадяни, у яких немає власного житла.
3: Можливість купити нерухомість для людей. Саме для того сегмента клієнтів, які не можуть собі назбирати, скажімо так, на своє власне житло. І вони витрачають все життя на оренду. Це гривнева іпотека, яка дається на 20 років. Якщо брати наш рівень інфляції в країні, ми розуміємо, що це дуже гарні умови програми.
0: Інша мета програми – розворушити будівельний ринок. 97% іпотек нині – це саме Євселя. Старий житловий фонд для більшості позичальників не підходить, тож ситуація стимулює забудовників зводити нове житло і робити це за чіткими нормами. Держава від цього отримує робочі місця і податки, забудовники – потік клієнтів.
4: Вона дає можливість бізнесу рухатись далі. Коли робить свою фінансову модель, він може вчасно закінчити своє будівництво. Але не всі забудовники можуть акредитуватися, і ця програма повністю тебе перевіряє. Твоє повністю минуле, як ти будував твої здані об'єкти, чи ти є надійним забудовником.
0: Також програму постійно вдосконалюють. Останні з рішень уряду – збільшення максимальної площі житла, яку за пільговою іпотекою можна купити сім'ї з двох людей. Це 73,5 квадратних метри. Тож молоді родини не перейматимуться, коли стане питання про поповнення у сім'ї. Павло певен, все це стимулюватиме людей залишатись в Україні.
5: Якщо в них буде можливість зберегти свій спосіб життя,

0: Берегти своє коло спілкування, забезпечити хороше майбутнє для дітей, перебуваючи тут, в Україні, то це дуже хороший варіант, тому що це програма, як на мене, яка просто дарує тобі час.
1: Сам же із нетерпінням чекає, коли нарешті отримує ключі і разом із родиною зможе перетнути поріг уже власної оселі. Олександр Романюк, Іван Павлович, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
2: Автомобілі преміум-класу, земельні ділянки під Києвом, дворівнева квартира в столиці площею понад 130 квадратів та апартаменти в Буковелі вартістю більш як 300 тисяч доларів США. І все це за кошти, вкрадені у Нацгвардії. НАБУ та САП повідомили про підозру трьом посадовцям Національної гвардії та 5 цивільним особам, керівникам фірм. Передісторія така. 2 роки тому з'явилася потреба придбати склади зберігання продовольства для Нацгвардії. Замість купити приміщення напряму у власника, посадовці НГУ вирішили знайти підприємців, які придбали б об'єкт, ну а Національній гвардії продали все за завищеною ціною. Разом із купівлею за подібною схемою сонячних станцій та шин, учасники схеми заробили понад 150 мільйонів гривень. За ці кошти вони і придбали 3 літні машини, землю та апартаменти. Усім 8 фігурантам повідомили про підозру. Укриття є, але через бюрократичні формальності користуватися ним не можна. Скандал зі сховищем спалахнув у Святошинському районі столиці. Там, на території освітнього закладу, ще у грудні минулого року повністю завершили будівництво сучасного укриття подвійного призначення за понад 140 мільйонів. Утім, уже 7 місяців підземна споруда зачинена. І посадовці наголошують, все згідно з законом. Як паперові формальності і переважили право людей на укриття від російських ракет? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.
3: Під будівлею 83-го ліцею, що у Святошинському районі столиці, збираються люди. Головне питання, яке всіх хвилює, коли відкриють нове укриття, яке збудували ще торік.
4: Наш дім розрушений, стоїть, пів будинку знесено, і тому для нас це актуально, а поруч з нами такі укриття, що... Ну, їм як-то довіри немає.
3: Цей район Києва – один із найбільш постраждалих від російських атак. За словами людей, усі доступні укриття тут – просто переобладнані підвали, які можуть захистити хіба що від уламків та вибухових хвиль. Тож, коли у 24-му році на території ліцею 83 почали зводити велике бомбосховище подвійного призначення, у місцевих з'явилася надія.
5: Це найближче сховище, яке в нас було. Ми очікували дуже довго на поновлення цього сховища, і коли воно поновилось, ми дуже були раді, бо нарешті зможемо сидіти в нормальних умовах, бо до метро дуже далеко, ми не добіжимо.
6: Доступності 2 укриття – це в поліклініці і це отут в аптеці Нагната Юри, але не одне, не інше – це не укриття. Це просто підвал, і якщо в цей будинок потрапить ракета чи дрон, ну то люди просто чи учадіють відчадного газу там, чи залишиться без повітря під завалом.
3: Це укриття робили у рамках проєкту зі створення сучасних протирадіаційних укриттів на території закладів освіти. Як воно виглядає зсередини, ТСН демонструє пан Олексій, начальник освітнього управління Святошинського району.
7: У таких ми маємо 3 зали. Вони всі обладнані вже партами.
3: Тут 4 входи та виходи, спеціальна вентиляція, кімнати для прийому їжі і навіть спеціальні ліжка для довготривалого перебування. Олексій каже, на це укриття у ліцеї дуже чекали, адже навчання тут досі у кілька змін. А самі школярі під час повітряних тривог змушені були тіснитися у єдиному підвальному приміщенні на 100 квадратів.
7: В майбутньому у нас є бажання, звичайно, зробити ралети тут для того, щоб роз'єднати, розмежувати ці приміщення, щоб можна було повноцінно проводити уроки.
3: Сховище звели ще 7 місяців тому, але воно і досі зачинене як для школярів, так і місцевих жителів. У відділі освіти кажуть, триває процес введення в експлуатацію.
8: До кого нам звертатися після вас, щоб введено було в експлуатацію швидше? Це не жилий будинок, це життя і смерть людей.
9: Ті ж ті моменти, які залежать не від управління освіти, не від адміністрації, Нам потрібно три документи. Паспорт від БТІ, свідоцтво проведення в експлуатацію і підтвердження від балансу утримувача, що він прийняв його собі на баланс.
3: Посадовці кажуть, наразі технічний паспорт на фінальній стадії. І увесь процес вони максимально пришвидшують, але все це в умовах чинного законодавства. Тим часом місцеві кажуть, така ж проблема у їхньому районі із іншим новим укриттям у школі 197.
10: У нас Василя Кучера 2, був приліт рядом, Кучера 2 будинок, це куди пряме попадання, ракета попала. Там такі, ну, таке ж хіття з боку.
3: Це нове, але зачинене укриття звели одразу навпроти будинку, в який рік тому влучила російська ракета. І забрала життя одразу 31 людини. Він досі стоїть зруйнований.
11: На вересень місяць ми його відкриємо для всіх.
12: А треба дожити до вересня.
11: До вересня ми будемо користуватися тими найпростішими укриттями, які є на мапі.
3: Аліна Лісова, Тимофій Кощей, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Злочинна легалізація 162 мільйонів гривень. Львів'янину Назарію Гусакову, який хворіє на СМА, повідомили про ще одну підозру. Окрім шахрайства, це ще й легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, чоловік організував публічний збір коштів на лікування, однак використовував їх не за призначенням, пожертви конвертував у криптовалюту, фінансових операцій було понад 1000, щоб приховати рух коштів. У прокуратурі кажуть, встановлюють усіх користувачів криптовалютних гаманців, задіяних у схемі. Торік у соцмережах виник скандал через відсутню звітність по цих зборах, і згодом у мерії Львова повідомили, що ліки Гусакову надавали безкоштовно. А коли поліція розпочала розслідування, чоловік виїхав із країни, втім цьогоріч повернувся та вже співпрацює зі слідством і визнає вину, кажуть правоохоронці.
13: Не може бути інструментом.
2: Плюс 260 позицій у програму «Доступні ліки» додали нові найменування. Це медикаменти для здоров'я серця та від діабету, переважно українського виробництва, повідомив голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький. За його словами, уперше у списку будуть, зокрема, і сучасні оральні антикоагулянти, необхідні для профілактики тромбозів, ну а ще засоби, які водночас контролюють рівень цукру у крові, знижують ризик серцево-судинних ускладнень, захищають нирки. 173 препарати із оновленої бази відпускатимуть хворим безкоштовно. За решту доведеться дещо доплатити. Отримати їх українці зможуть в аптеках за електронним рецептом. Загалом на програму «Доступні ліки» Верховна Рада виділила майже 8 мільярдів гривень, тобто на 2 мільярди більше, ніж торік. 583 нові випадки ВІЛ-інфекції зареєстрували по всій Україні у червні. Водночас найтяжчу стадію, тобто СНІД, вперше діагностували у 190 пацієнтів, а 70 людей через хвороби, зумовлені інфекцією, померли. Такі дані оприлюднили у Центрі громадського здоров'я України. Як показує статистика, домінантним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий. Це понад 5 сотень випадків, інші переважно через контакт із кров'ю. Як зазначають медики, сьогодні ВІЛ є контрольованим хронічним захворюванням, тож регулярне тестування та рання діагностика є запорукою ефективного лікування. І таким чином люди мають можливість жити повноцінним життям. Ну а у світі від ВІЛ вилікувалася вже 8-ма людина. Після пересадки кісткового мозку 63-річний пацієнт з Осло перестав приймати антиретровірусну терапію. При цьому численні аналізи не показують наявність вірусу в організмі. Незважаючи на те, що такий шлях пройшли 7 хворих у світі, лікарі та науковці це лікування називають експериментальним. Однак, чи дає воно надію на одужання майже 40 мільйонам людей по всьому світу, що хворіють на вірус імунодефіциту людини? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич занурилася в тему.
14: Його називають лондонським пацієнтом. Адам Кастільєхо – друга людина в історії світової медицини, якій вдалося подолати ВІЛ і нині єдина публічна, що готова розповідати про свій шлях.
15: So I found out HIV in 2003 in London.
16: Отже, я дізнався про свій ВІЛ-статус у 2003 році в Лондоні. Тоді мене повністю переповнювали емоції від усвідомлення того, що я помру. Тоді мені сказали, що я проживу десь від 5 до 10 років. Це був початок 2000-х, і прогнози були категоричні.
14: Адам у статусі ВІЛ-інфікованого прожив понад 10 років, і йому діагностували четверту стадію лімфоми. Він пройшов усі відомі способи лікування хіміотерапією. Наступним кроком у лікуванні такого захворювання була пересадка кісткового мозку. Але Адам був ВІЛ-інфікованим, і його відправили у хоспіс.
16: Мене відправили в хоспіс помирати, тому що я мав ВІЛ. Робити трансплантацію людині з ВІЛ було вкрай експериментальним і ризикованим кроком. Але тоді я дізнався про берлінського пацієнта.
14: Берлінський пацієнт – це Тімоті Браун. Перша людина у світі, що погодилася на експериментальне лікування. Тімоті, як і Адам, був ВІЛ-інфікованим та мав рак крові. У 2026 році йому запропонували пересадку кісткового мозку.
17: Першого берлінського пацієнта Тімоті Брауна я лікував особисто. Тоді я був лікарем-асистентом. Тоді це було справді історичною подією. Це була перша людина у світі, яку взагалі вдалося вилікувати від ВІЛ. Цей випадок мав надзвичайно велике значення і викликав широкий резонанс у всьому світі.
14: Професор Олаф Пенак, німецький лікар-гематолог, розповідає, ідея полягала у тому, аби зробити трансплантацію кісткового мозку від донора, що має генетичну мутацію, яка захищає людину від зараження вірусом імунодефіциту. Науковцям відомо, що у популяції 1% людства має таку природну особливість. І саме серед цих людей шукали донора.
17: Для трансплантації стовбурових клітин використовували донора, стійкого до вірусу ВІЛ. Чутлива імунна система пацієнта була замінена на стійку імунну систему здорового донора. І саме так можна було досягти одужання. Цей випадок став поштовхом для досліджень, спрямованих на розробку методів лікування ВІЛ через мутацію, що називається CCR5.
14: Перший берлінський пацієнт після трансплантації прожив 10 років. В його організмі не виділяли вірус імунодефіциту, однак він помер від рецидиву лейкемії. Але на той момент лікарі вже володіли першими даними, і Адаму запропонували трансплантацію кісткового мозку від донора, що мав у стовбурових клітинах мутацію CCR5, стійку до ВІЛ. Тобто виходило, що побічною дією лікування раку крові стало подолання вірусу імунодефіциту.
16: Мені зателефонували і сказали, що мені зроблять трансплантацію. По-перше, щоб викорінити мій рак. Але вони додали: Адаме, ми думаємо, що зможемо ліквідувати також твій ВІЛ і вилікувати обидві хвороби. І я такий: вау! За 6 місяців до цього мене відправили в хоспіс помирати, а тепер мені дають можливість вилікувати 2 хвороби одночасно завдяки трансплантації кісткового мозку.
14: За рік після трансплантації Адаму команда лікарів рекомендувала припинити прийом антиретровірусної терапії, бо вірусу імунодефіциту в його організмі вже не було.
15: Окей, Адам, стоп медикейшн.
16: Мені кажуть: Адаме, зупиняй ліки. А у мене почалася паніка, був нервовий зрив, тому що я не хотів знову відчути, що таке ВІЛ. Я не хотів знову проходити через усю цю ненависть і страх. Мені знадобилося близько 6 місяців після команди лікарів, щоб фактично перестати пити таблетки. Момент, коли я припинив прийом, припав на мій день народження. Я взяв пігулку, відклав її, потім знову взяв і сказав: «З днем народження!» Це було у вересні 2017 року.
14: Дев'ять років Адам живе без ВІЛ.
16: Повністю вилікуваним ти вважаєшся через 5 років. Подивіться на мене, я здоровий, я пишаюся тим, що є частиною цієї спільноти, і я завжди буду частиною ВІЛ-спільноти, але я вижив, я пройшов цей шлях.
14: Після берлінського пацієнта Тімоті Брауна, лондонського пацієнта Адама Кастільєхо, є ще 6 людей, які на тепер вилікувалися від ВІЛ. Ще кілька пацієнтів також пройшли трансплантацію кісткового мозку, однак не минуло достатньо часу констатувати, що вони одужали. Не дивлячись на успіхи, це лікування залишається експериментальним та ризикованим. Наприклад, в Україні 130 тисяч ВІЛ-інфікованих. Майже всі вони приймають антиретровірусну терапію, завдяки чому їх тривалість життя така сама, як у середньостатистичного українця. Також якість життя цих пацієнтів на високому рівні. Коли вони приймають препарати, вони не виділяють вірус, не передають його статевим шляхом, тому наражати себе на пересадку кісткового мозку, не маючи онкологічного захворювання, залишається занадто небезпечним.
18: висока досить летальність. До 20% характерна летальність при трансплантації кісткового мозку. Це теж треба мати на увазі. Це тільки дослідження. І воно не має ще такого остаточного якби результату. Чому? Тому що вірус ВІЛ-міну дуже змінюється. Чому не можна справжню вакцину видобути? Тому що вірус міняється і він постійно знаходить якісь зіки. Це просто одне із направлень, я вважаю, для генетиків. Це один із шляхів для подолання ВІЛ-інфекції.
14: І хоча пересадка кісткового мозку не може стати масовим методом лікування ВІЛ-інфікованих, ці дослідження, зрештою, можуть призвести до нових методів подолання вірусу імунодефіциту. Над цим нині працюють у США, ЄС та Британії.
17: Наша команда та багато інших дослідницьких груп вкладають у це величезну кількість роботи. Потрібно ще дуже багато досліджень, але ідея полягає в тому, щоб за допомогою нових клітинних терапій із меншою токсичністю створити методи, які дозволяють вилікувати ВІЛ і, можливо, інші хронічні вірусні інфекції.
14: Нових методів лікування чекає близько 40 мільйонів ВІЛ-інфікованих у світі. І хоча за останнє десятиліття стався значний прогрес у лікуванні ВІЛ та СНІДу, від цього захворювання щороку помирає 500 000 інфікованих у світі. Ірина Маркевич, Катерина Федорченко та Наталія Фібріх, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Голос, який вдалося зберегти. У Києві презентували книгу «Щоденник» Катерини Савенко. Це особисті записи жительки Маріуполя, які вона вела під час російської блоги міста взимку та навесні 22-го року. Катерині було 43. Вона працювала на металургійному комбінаті і з першого дня російського вторгнення описувала, як її родина, сусіди та інші цивільні намагалися вижити під обстрілами, шукали воду, їжу та безпечне місце. Загалом встигла зробити 34 записи, поки у квітні 22-го року під час чергового обстрілу надістала важкі поранення. Померла Катерина у підвалі будинку на руках своєї матері. І саме вона і знайшла щоденник та вивезла його із окупованого міста. Тепер він став книжкою, документальним свідченням про облогу міста і злочини Росії проти цивільних. Презентація книги відбулася в межах публічної розмови. Учасники обговорили історичну, правову та суспільну цінність особистих свідчень, відповідальність та роль таких текстів у документуванні досвіду цивільних і воєнних злочинів Росії.
19: Поставили дерев'яний щит біля під'їзду. Записуватимемо крейдою, який сьогодні день, дата, день тижня, день від початку війни.
20: Вона мені одразу сказала, що починає вести щоденник. Буде записувати кожен день події, які відбуваються, як вони ведуть свій побут, як виживають. І вона мене просила, що якщо з ними щось трапиться, знайти щоденник і оприлюднити. Вона навіть пише в щоденнику, що це моя місія, щоб світ дізнався правду про Маріуполь.
2: Ювілей-дисидент та правозахисник та політв'язень, співзасновник української гельсінської групи Микола Матусевич відзначив свій 80-й день народження. На свято прийшли ті, хто хитав та розвалював Радянський Союз, ну а також молодші, які пана Миколу вже мають за родича. Чим день народження в російській зоні відрізняється від ювілею в музеї, яка відома артистка називає себе перед останнім коханням Матусевича та як його вітали воїни з фронту. Про це сюжет кореспондентки ТСН Наталі Нагорної далі.
21: Це музей шістдесятництва у столиці. І саме сюди прийшли привітати Миколу Матусевича. Тут розгорнуто прапор, на якому написані імена засновників української гельсінської групи. Цього року вони теж святкують ювілей – 50 років. З 10 засновників серед живих двоє – винуватець свята та їх друг Мирослав Маринович.
22: Знаєте, для мене важлива група тим, що вона відкрила нову нішу боротьби.
21: Шановне панство згадує боротьбу із Совком та яким було зеківське життя у радянських таборах.
23: Це щастя за сімома рядами колючого дроту, де три під напругою. З автоматниками стоять. І у нас в усіх наймення офіційне через кримінальний кодекс наймення особо опасний государственний преступник.
21: Микола Матусевич, як і інші засновники правозахисної організації, розуміли, що попереду тюрма. З надуманих причин 30-річному Матусевичу присудили 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання. На зоні він голодував, брав участь у страйках, багато часу провів у карцері, відмовився виїхати з заслання, бо вимагав реабілітації. І не жалівся.
0: Більше реготіти, чи в таборі, чи в тюрмі, я не реготів ніколи.
21: Він переконує, вже тоді вірив у розвал Совка.
0: Я б ніколи не пішов би в тюрму як дисидент, аби на 100% не вірив те, що Совєтського Союзу не буде. Так і зараз я зовсім не переживаю, що ми переможемо. Це абсолютно апріорі.
21: Найбільше сподівань у 80-річного дисидента зараз на українське військо. І в день народження військові дякують йому у відеопривітаннях. Їх багато, але це настільки щемливо, що ви маєте їх теж подивитися.
1: Вітаємо з ювілеєм нашого земляка, видатного українського правозахисника, дисидента, одного із засновників української гельсінської групи Миколу Матусевича.
4: Пане Миколо, ваша особиста війна проти радянського режиму довела. Дух сильніший за тюрми.
5: Сьогодні ми стоїмо на захисті тієї самої української держави.
24: Коли за українську гідність переслідували, ви не відступили.
25: Ви вистояли там, де ворог випалював навіть саму думку про самостійність.
26: Бажаємо здоров'я і перемоги. Дякуємо за приклад і натхнення, що боронили людську гідність і наше право гідно вести бій, що не просили помилування у ворога. І ми тут ворогу теж помилування не роздаємо.
27: В честь дня народження Миколи Матусевича організовуємо салют по ворожим окупантам.
28: Постріл!
29: З ювілеєм, Микола Іванович! Слава Україні!
30: Героям слава!
21: Пан Микола настільки вірить у перемогу, що зарікся підрізати вуса, поки Росія не розвалиться.
0: Зробимо пікнік і будемо відрізати вуса, все.
21: Це день, коли багато поважних гостей і приємних подарунків. Найчастіше це книги. У свої 80 Матусевич багато читає.
31: Подарувати вам, пане Миколо, нашу спільну роботу, яка називається «Багатовимірний рашизм. Початок і кінець».
32: Ви воювали в тій війні, напевно, найскладніший час цієї війни, найскладніший період цієї війни. Це вже не були ті 40-50-ті, коли поруч був побратим зі зброєю в руках. Це вже не було навіть 60-ті чи початок 70-х, коли ще була якась надія, сподівання, що щось відлига, що всі відлизі вдасться якось відвоювати. Це була друга половина 70-х, коли зрозуміло було, що все безнадійно.
21: Йому дарують сувій з віршем.
33: Просимо тебе, Миколо, запроси на сотий рік.
21: Портрет ювіляра.
34: Себе, пан Микола, в нас гуморний чоловік. Я такий гротоскавий намалював.
21: І піксельну панамку, бо він же теж воїн за Україну.
35: Боже, вас зараз ТЦК забере, пане Микола.
36: Добрий день.
21: Привітати його приходить Олександр Іванов, хоча вони до цього і не були знайомі. Сашко і сам тільки 2 місяці, як вибрався з російських казематів після 4 років полону.
35: Від зека зеку тепер?
37: Так, від колеги, вітаю вас на народження. Дуже вам приємно з вами познайомитись. Міцно вам здоров'я козацького. Давнього козацького здоров'я. Зацького, флотського, у нас морпіхівського.
21: Загалом на святі багато молодих людей.
38: Він є прикладом для молодого покоління, для того, що підростає.
21: Данило наймолодше. Він народився в цьому році, і його батьки вже склали план, що він робитиме з дідом Миколою.
39: Сходити на якийсь там футбол, побігати у дворі, потім після школи забрати і всякі таке. Оце точно.
21: Я називаю його дідом, бо як і багато з присутніх, пан Микола вважає своєю ріднею.
0: Доця моя.
40: Пан Микола, взагалі, можна сказати, став моїм хрещеним батьком. Так? Ми дуже здружилися, я дізналась його історію, коли робила магістерський фільм про Мирослава Мироновича, його найближчого соратника і друга в часи опозиції радянському режиму. І для мене це дуже важлива людина в моєму житті, яка дуже змінила моє життя насправді.
21: Степана ми називаємо самопроголошеним онуком дисидента.
41: Микола Матусевич, це мій дідусь. Йому вже виповнилося 80 років, ювілей. Я йому бажаю щастя, здоров'я і всьому найкраще, щоб пошвидше війна закінчилась. І щоб Путін пошвидше вже помер.
21: Журналістка Христина Коціра свого часу прийшла записати інтерв'ю з дисидентом і теж потрапила в родину.
42: Я думаю, що можна спокійно вже назвати родичем. Щось таке було погане у моєму житті. І я вже не пам'ятаю навіть що, але я пам'ятаю, що в той момент мені було дуже погано. І єдина людина, якій я подзвонила, був пан Микола. І він мені сказав, ну приїжджай, ну що ж, приїжджай.
21: Мирослав Маринович, співзасновник гельсінської групи, каже, без Матусевича і в тюрму не сів би, і не став би тим, ким він є.
1: Без тебе, серденько, я би не вступив в українську гельсінську групу. Без тебе я не пішов би на той шлях, який вважаю для себе так само благословенним.
21: А це вже для таблоїдів. Рима Зюбіна ніжно обіймає дисидента.
2: Кохання моє не приховане, я до тебе навіки прикована.
21: Актриса якось дізналася, що пан Микола захоплюється її творчістю. Так і подружились.
3: Владико, благословіть.
21: Матусевич каже, Рима Зюбіна – його останнє кохання. Але акторка сміється і пропонує все ж таки бути передостанньою. У російській тюрмі, згадує іменинник, на день народження майже нічого не було.
0: Шофер оце і все.
21: Але тепер є дружня пісня. Звісно, торт. Як же без торту?
3: Дуже спекотний в нас вийшов день народження, але я дуже сподіваюся, що через 10 років я знову зніму сюжет тут, у музеї, і на цьому торті вже буде написано 90 років.
21: Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Володимир Парахонський та Павло Садовников. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: На цьому в мене все. Наступний випуск вже о 22-й. Ну а зараз продовжимо розмову про укриття. Чи достатньо їх? І чому під час тривог все частіше у столичній підземці не вистачає місця? Що зроблено за 4 роки від початку повномасштабного вторгнення? І що заважає збільшити кількість укриттів? Про все це дивіться далі в проєкті «Варта».

0: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
1: Доброго дня.
0: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
2: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилися з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка. Точніше розказую. Я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця. Сиділи навіть під вікнами, вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха. Мене вистачило на годину. А потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
0: Ну, то, це глобальна історія Києва, чи це локальні якісь...
2: Чи може дійсно це якась локальна там, історія якогось мікрорайону, де люди просто не змогли знайти надійну
1: відповідь, хочете?
2: Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але щоб ми встигли обговорити.
1: Трошечки Макс потім розкажу.
2: Давайте, значить,
1: форма така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям. Він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів. Я вчора був на комісії «Київтеплоенерго», не можу навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
0: Давайте про тепло, да, так, у нас година.
1: Про укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що в нас велика протяжність тунелів метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім спуститись.
2: Тобто тунелі теж вважаються, ну, нібито, як укриття, хоча туди насправді нікого не
1: пускають. Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч людей спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що на 4 знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч людей спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що на 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз на заповненість наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинка знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
2: Максима, додати?
3: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Тобто, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів і можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні, у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді, ну, історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Ну, якби раз проблема така глобальна, ну, давайте якось сподіватися, що можливо пронесе. Ну, це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, ну, це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що, ну, укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це

0: військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність. Як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється, це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка якби от якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, краще, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і, якби...
1: Вентиляція.
0: Да, вентиляція, сирість, ну, якби, і просто сидіти на брудному бетоні, ну, фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, ну, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж, ну, неможливо, тому що робити? Не робити, краще нічого. То, відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там, найпростішими укриттями, чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, ну це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Ну слухайте, ну це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати. Тому хоча б оця інвентаризація, хоча б мінімальне облаштування, воно б дуже б допомогло в цій ситуації.
1: Є дві країни, які пройшли цей шлях. Це Фінляндія. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюсь,
2: 100% свого населення.
1: 100% навіть закон. Плюс.
2: Да.
1: Да, в них є закон.
2: Закон.
1: І Швейцарія.
2: Да.
1: Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію. І десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБНів в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розумієте, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, де буде ця якась кімната, може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
0: Тобто, навіть не шахет.
1: Це навіть не шахет. Тобто, це там 2-3 кілограма.
0: Да, як FPV в нашій да. реальності.
1: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде. Ну, це ж...
0: але ще раз, я б хотів би повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого. Ну, ще раз кажу,
1: треба
0: це страшний
1: робити.
0: Цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Ну, вибачте, ну це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які за напівповерха, знаєте, заглиблені в землю, тому що, ну, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну, це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Ну, дивіться, ну це ж просто, ну це, знаєте, я тобто це трагічно, але я навіть вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва. У нас основну там величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, от так от і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, ну вони ж не красиві, да, плюс може їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен. Ми ставимо скляні зупинки. Ну, сорі, якби, ну.
2: Дивіться, що склода може вбити не гірше за уламок.
3: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить, от останній звіт мера Києва, з 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття. Якщо там
1: будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років?
4: Ноль.
1: Тобто це, а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
3: і тут дивіться, зараз я закінчу думку. І тут, ну, ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. Ну, 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину. На 100 людей – це там 200 тисяч гривень умовно укриття. Ну, можна щось зробити. Ну, це так, це примітивно математично.
1: Дивіться так, я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету. Загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути, умовно. Якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей. Реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1,70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутись. Для того, щоб звалилось укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, у нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги?
0: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва – 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
1: нічого.
0: Це
1: не деснянське.
0: Це, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що ну, є, ще раз, неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що, якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну, будувати треба, от це от, має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону, ну, і одразу виявляється, що в укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси, ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо з цим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які, ну, давно... Ну, не хочу використовувати улюблене слово. Вкрадені, да. Але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких
3: довгострокова
0: неможливо.
1: Знову там різні
0: в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якесь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я озвучуючи проблематику, щоб нікого немає і не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що, ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюють.
3: Так, в нас для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, от як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу. Оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
0: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
3: його вже
0: да, якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, не, якось так все незрозуміло. Да. Але ну, питання організації пішохідного переходу біля метро університет цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація.
3: Не під силу.
0: Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання в першу чергу спроможності, причому спроможності не вірю абсолютно, що там райадміністрації чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які ще раз належать там ОСББ, бо належать власникам, яких, ну, неможливо зараз знайти, і, ну, принаймні приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади. От там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом, в, ну, якби квазі, не знаю, легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті. Але під, знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там 2 чи 3, переобладнали в оці от прості укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в 1000 разів більше, не в 10, в 1000.
3: Максима, от на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримуєте від них?
1: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахед в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей, вони реально дуже великі, 1500 метрів, і реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу може знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силою місць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втекли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємося, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 10 тисяч кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
3: Ну, це особиста справа кожного. Так, тут так. Задача держави.
4: Я не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реальні сучасної війни, такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно. Чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж з усіма там дітьми, котами.
2: Тому що під уламками можна запросто
4: вибігати на вулиці,
2: поки біжиш до нього.
4: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція, ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби, так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато. Вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було йти, і вони мають бути такі, щоб там можна було якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь, хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми. Як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Ну, банально, не знаю, там, провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось. Нічого не зроблено. От. Тобто, навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
1: Це міф. Да, ми проаналізували, воно неможливо.
4: Як це? Ми не доживемо, дітей шкода. От. Тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям підземний паркінг, кажемо, чого вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
1: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, такі, типу, нари. Не, і люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, але це десятки. А загалом воно розраховується нараховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз, умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
2: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі.
1: Звичайно,
2: а
1: треба популяризувати.
2: Далеко,
1: да.
2: Тому що це позбавлено сенсу, як би з радістю пішла, але це далеко.
3: З мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш цікаві ворогу, мають бути просто заставлені ними. І той самий Дарницький район, куди останнім часом руйнують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стояти.
1: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості, реально дуже швидко робиться. Дуже...
0: Я вам можу сказати знову-таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, ну, хорошо, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
3: Це тисячі,
0: після ще раз кажу, це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия

0: класно до цього
1: у вас
0: студії
1: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста. Я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити от так-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
0: Тобто є лідерство
1: окремо. Звісно, да. Там вони співпрацюють вже з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
0: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо суперечку, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому, крім того, що гроші є, а поділити їх не можна.
2: Мене налякала ця новина про те, що от столиця повертає до бюджету 1,25 мільярди гривень, це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо...
3: Це тільки проведено тендер для, теж, для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там...
1: Потенція
3: і
1: потенція?
3: Ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, вони були не потрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевне, тоді це було, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті, ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом якби таку дослідницьку кримінальну справу просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарше, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Києві всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
1: Про мене
3: до 69 образах, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбуваються, тому що навіть трансляції нема, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
0: задоволення.
3: Це
0: так.
3: Стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ – це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займаються укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Мають, ще раз кажу, там, якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. От, ще раз, от і це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу, за потреби, якщо нема спроможності міста там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію. Давайте.
1: Так хто ж це не робить? Давайте прізвище називаємо.
3: Дивіться.
1: Я суб'єктивно вважаю.
3: Голови ВЦА у нас взагалі немає.
1: Та ні.
3: Мера у нас всі знають, як звуть.
1: Кличко, да, мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно.

0: листопаді 22-го року почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільне укриття, тут підземне укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, тоді, щоб Папко зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне і реально треба йти в суд до пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіти умовно. Я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі, він каже, Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, він говорить, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Хто буде зривати замки?
1: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі, ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно ось цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, теж до суда руки дійдуть до...
0: За
1: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
0: законна.
1: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах. Ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність, і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші, ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
2: Наймається просто пара телеграм-помийок, да. Вибачте, це що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
3: Глядачі вже роблять собі висновок про те, що, ну, взимку до зими столиця не готова.
0: Я вам скажу.
3: І не буде готова. І в якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже, кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
0: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже, виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
2: І бо йому є куди виїхати.
0: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Незрозуміло, що робиться зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що значить, ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровським районом нібито опікується агентство відновлення і працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
3: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були, я просто був на одній з там офрек-зустрічі, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
0: Сухомлин.
3: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
0: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
3: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади і...
0: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому, що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо-погано, нема різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там буде незалежне опалення, електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Чи в... Тобто плану от безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться цього. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я ніде, Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав. Я в суботу в свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як в них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місце на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
3: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, Максиш.
4: Ну, знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да. Казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться. Причому воно здається і на локальному рівні, і на рівні.
3: Та зима була голодна, наступна буде точно.
4: Ну, я можу приводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Жужия. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то як, виявилося, що місцеві жителі проти. Угу. А раптом від цього щось погане буде. Там, я не
3: знаю. Раптом щось.
4: Раптом прилетить. Раптом хвилі, от знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там через них облучають населення і зумбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що ну якось воно ж буде, а тут ще будують там щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там на ще на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордони і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура, тому що поруч з ними квартира, де просто ну, вікна відчинені. Знайти, ну, от далі алгоритм дій, де знайти цих людей, які за кордоном, зрізати за них замки, ну, якби там, приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби хі-хі-ха-ха якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. Да, і загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-му, в 23-му році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там ще перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи, ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто, це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього, правило, достатньо для того, щоб
3: це дійсно, каже. У нас там, на ефіри там, приходять, да, там, да, щось закрити, величезна так, кількість програм, і воно, тобто, працює.
4: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів, у нас є в Києві район, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
3: призначені для іншого.
4: Вони сприймаються, да, якось свою роботу. Є і гарні приклади, я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто, я ще раз, я не хочу це переводити в якусь, знаєте, знову політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклики з того ж самого там теплоенерго. Я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже.
5: Банки
4: вже
5: дають під, да, ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше за хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, в нас 30% загалом ОСББ. Так от нам почали погоджувати 2 заявки. І за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих, типу, грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі. Замість спроможності вертикалі зверху вниз. Значить так, умовно ставимо 500 кВт, 1 мегаватт, 2 мегаватта. Подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ, що буде, приходить до мене голова ОСББ, та тьотя говорить, а як я все зроблю?
4: Ні, от ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. ну, от дивіться, у нас в будинку є ОСББ, ми зараз, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як, ну, після багатьох обстрілів зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там, не встигають цей тиск напрацювати. Ну, да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. Ну, вибачте, ну, піти і порахувати або взяти якісь, ну, пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну, ну ще раз, от, ну, це не має робити президент або Кличко, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що, ну, от, якби ми квартири приватизували, але все решта, ну, це якби от місто ж воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну, тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, ну, якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
3: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, Бортнич і аераційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувалося, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, да, була така історія, Макс, що терміново виділялися кошти.
4: Я про ці Бортничі, ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось от японський кредит на їх модернізацію.
3: Щось з тим не так.
4: Це якесь безумие. Ну, тобто, ще раз, і це приклад, ну, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому з розрахунком якось пронесе.
3: А вже не пронесе, тому що вже росіяни
5: пронесли це як ціль. Ці сточні води Києва, частини області, течуть в Бортнівську станцію Арації. Приблизно 5 мільйонів людей нею користуються. Я в цьому ефірі з Мосійчук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сижу його слухаю, думаю, от ти дебіл, звісно.
3: Це план.
5: І дід Масійчук ось такими очима на мене каже, а як так? Я говорю, ну от такий план, інститут міста.
3: А наскільки більше хлорки?
5: Слухайте, ну давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
2: Гроші будуть альтернатива.
5: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще близько, в 15-му році.
4: Кажу, 15-му році, я вже пам'ятаю, для мене це Бортнівська станція Арація, це якась комічна історія.
5: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює, я говорю, ну що там? Вони кажуть, ну є compliance issues, людина знає, я говорю, корупція? Вони кажуть, да. Там підставляють, підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись, давно не робили. І зараз, от вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Ну, тобто, давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 50-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, ну, на 50 років, робиться якимись шматками, прикліплюється якісь історії із нашого бюджету.
4: Давайте я розкажу про позитивний приклад тих, хто працює, ще раз. От в те, що комунальна інфраструктура, як ми от тут розповідаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже, куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Ну, якось виявилося, що можна. Тисячі об'єктів по всьому місту щось цим працювати. А вибачте історію, колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що ну якось от їх не змогли підключити до джерел безпробійного живлення, хоча ну,
3: рекламні ще
4: як ви розумієте, світлофор в принципі може працювати від пауербанка. Ну це ж просто декілька лампочок, да, там давайте так казати. Ну от не було спроможності. От ну я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну це ж комічна інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А ну і це, як ви розумієте, енергії жре ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну просто вони на чимось іншому балансі, а там якби людям в голову це не прийшло. Щось їм там передавали, дарували, там якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз, і це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, за бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
5: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
4: Ну, в середньому по року.
5: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються і за ДТП, і за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим, і така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, ні, так, як і балістичні ракети. Але вони колись зникнуть, балістичні ракети, цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність. І друга теза...
4: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто да, до речі, вас з факелами не прийде.
5: Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерства внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
3: Так, це через вас не можна поганяти.
5: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали, Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
3: Да, я пам'ятаю, да, чи...
5: Що робити? Я кажу, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 2020 року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, те, що керував метрополітеном 10 років
3: година,
5: і не давав.
3: Година швидко пролетіла, друзі, дякую вам.
2: Ми такі данетрі тут зачепили. Аж до метра докопалися.
3: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юніті, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось зробить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Бахматов, Максим Нефьодов, були гостями Варти.
2: Дякуємо.
3: Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
5: Клас.

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
7: 22 година в Україні. На каналі 1+1 триває об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Зеленський досі проводить вирішальні зустрічі із військовими та навіть встиг зустрітись із екс-міністром оборони Михайлом Федоровим. Це підтвердив радник президента із питань комунікацій Дмитро Литвин у чаті із журналістами. Крім того, у своїх соціальних мережах він повідомив, що просто в ці хвилини в офісі президента триває вирішальна на сьогодні зустріч. І одразу після ухвалення певних рішень буде оприлюднено офіційну заяву. До цього на Банковій вже повідомляли, що сьогодні до глави держави завітали очільники 8 корпусів, які доповідали президенту про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії. Військові експерти запевняють, що під час цього спілкування президент обирає наступного головкома. Серед ймовірних кандидатів називають Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Ворог знову завдав удару по Запоріжжю і цього разу реактивним шахедом атакував склади, спалахнула пожежа, поранено чоловіка. А через ранкові атаки в місті троє загиблих та 13 поранених. Зранку посеред місті росіяни вкотре запустили авіабомби. Один кап вдарив біля будівлі друкарні, ще один за 500 метрів та не здетонував. А от третя бомба влучила по подвір'ю багатоповерхівки. Саме там найбільші руйнування. У Знаменівці на Донеччині окупа Анти вдарили по цивільній автівці. 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка загинули на місці. Ще четверо людей поранені. І також через ворога постраждали троє жителів Дружківки. У Херсоні ворожі безпілотники зранку атакували три легковики. Загинула 45-річна працівниця Херсонської ОВА, коли їхала на роботу. Згодом поранили ще одного водія, жінку і пішохода. Від ранку Херсонщина зазнає ударів не лише безпілотниками, але й кабами. Росіяни гатять по житлових районах та інфраструктурі. П'ятеро поранених на Дніпропетровщині. Ворог бив безпілотниками та з артилерії по двох районах області. У Нікопольському понівечено інфраструктуру, багатоповерхівку, приватний будинок та кав'ярню. У Синельниківському спалахнули пожежі, пошкоджено житло. Атакували зранку росіяни і центр Чернігова. Влучили в адмінбудівлю. Там значні руйнування. Поруч пошкоджено будівлю вишу. Вибухової травми зазнала 76-річна місцева. Від уламків шахеда поранена жінка і у Городнянській громаді. Вранці ворожий дрон ударив по приватному сектору в райоленівці на Харківщині. Загинула жінка. Ще одну поранено. А напередодні від російських обстрілів в області двоє загиблих та 17 потерпілих. Запоріжжя оговтується від чергового удару. По центру міста росіяни запустили керовані авіабомби. Окупанти бомбардували житлові квартали, і один з кабів вдарив біля 9-поверхівки, інший упав поруч біля місцевої друкарні. І ці удари забрали життя трьох містян. Ще 13 людей звернулися по допомогу до медиків, а пізніше Запоріжжя пережило і атаку шахедів. Поранено чоловіка. Із самого ранку на місцях влучань працюють комунальники. Тож детальніше про наслідки терору розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
0: трохи на подвір'я та купа згорілих автівок, а біля багатоповерхівки величезна вирва від російського каву. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Вогонь охопив одразу всі поверхи.
7: Поки рятувальники намагаються приборкати полум'я, мешканці багатоповерхівки збираються біля намету міськради, аби зафіксувати пошкодження житла. Діляться пережитим.
2: Я тільки хотіла з місця зрушити, а ноги ватні. Не можу ні туди, ні сюди. Добре, що чоловік в під'їзді стояв, кричить: «Іди сюди швидко, зараз ще раз вибухне». Досі трясе. Двері знову вибило, тільки трохи відновили, а кухні вибило. Балкон перекосило.
7: Попри щоденні тривоги в укриття, пані Галина не ходить.
2: Ось тут бомбосховище в старому будинку, але воно невелике. Ми туди всі не помістимось. Із собаками, дітьми туди біжать в першу чергу, а ми сюди виходимо на майданчик, і тут небезпечно, як з'ясувалось.
7: Це вже другий за тиждень удар поруч, каже пан Олександр. Тільки відійшов від недільного обстрілу, як тут нова атака.
8: Летіла ракета, впала, хвилею мене придавило біля вхідних дверей. Ну, жінку прикривав собою.
7: Менше ніж в кілометрі звідси впала ще одна бомба. Вона вдарила поряд з друкарнею. Спалахнула автівки, загинув чоловік.
9: Росіяни знову намагаються підступно атакувати повторно те місце, яке вже сьогодні влучили керованою авіабомбою.
10: Направо, в укритті.
7: В небі ворожий дрон. Коли небезпека минула, ТСН повертається на місце удару. Вибуховою хвилею від цього удару пошкодило і сусідню багатоповерхівку.
2: Вибух, і все посипалось, все скло. Диво, що чоловік на вулиці був, ми живі. Вікна цілі, а скло повилітало.
7: І на цьому обстріли не припинились. Менш ніж в 500 метрах звідси впала ще одна авіабомба та не здетонувала. Знешкоджувати її взялися сапери ДСНС. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
11: До 4 зросла кількість поранених в Одесі після прильоту посеред містю. Ворожий безпілотник атакував близько 12-ї дня, пошкодив житловий будинок і навколишні будівлі, легковики та вантажівку. Двох потерпілих шпиталізували одразу, зокрема і 17-літнього хлопця. Ще двоє звернулися до медиків пізніше. І майже одразу після цього удару по Одещині полетіли ракети. Без водопостачання залишився Чорноморськ. Цих атак росіяни завдали під час жалоби в Одесі. Напередодні ворог гатив по інфраструктурі, загинули троє працівників і ще троє дістали поранення. Загалом, впродовж останніх 2 тижнів окупанти випустили по місту майже 150 ракет. Дитячий садок без тривог. Перший в Україні підземний дошкільний заклад запрацював у Пісочині, на Харківщині. Батьки нарешті можуть повноцінно вийти на роботу, ну а діти навчатися та бавитися в безпеці на 5-метровій глибині. Як облаштований підземний простір і як малеча звикає до занять, бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
12: Майже 4 роки діти в цьому селищі росли без садка. Через постійні обстріли звичайні заклади на Харківщині зачинені, тож малеча сиділа по домівках. Навчати 3-4-річних малюків дистанційно через екрани планшетів виявилося марною справою.
13: Ми дуже чекали на відкриття підземного садочку, бо все ж таки хотілося б, щоб моя дитина хоч трохи пізнала, що таке садочок. Дитина дуже задоволена з садочком, їй дуже подобається, бо тут багато дітей. Я встигаю поприбирати, щось приготувати, до магазину сходити.
12: Поки заклад працює півдня з 8 ранку до 1 дня. У наймолодшій групі малюки 3-4 років вчаться малювати. Педагоги кажуть, діти адаптуються швидко.
14: Діти звикають один до одного, до мене, батьки звикають. Ну, як бачите, ніхто не плаче, все добре. Всі працюють.
12: Під землею малеча почувається спокійно, запевняють вихователі старших груп. Сюди взагалі не доходять звуки вулиці та сирен.
15: Ми працюємо вже тиждень, діти добре адаптувалися, їм дуже подобається в садочку, вони скучили за живим спілкуванням. Діти веселі, спокійні. спокійні, тому що ми не чуємо нічого.
12: Звести підземний садок виявилося складніше, ніж школу. На кожного малюка потрібно в рази більше площі, ніж на учня. Проєкт у Пісочині розробляли з нуля півтора роки. Тут є автономна вентиляція з фільтрами, генератори, запас води та підйомники. У разі небезпеки заклад стане укриттям для тисячі людей.
3: Загальна вартість – це і проєктування, і авторський нагляд, технічний нагляд, всі матеріали, всі будівельні роботи склали 168 мільйонів гривень. Але близько 115-120 мільйонів гривень – це кошти на підземний садочок, всі інші – це кошти, які на реконструкцію існуючої будівлі садочку, а також благоустрій території.
12: Потреба в закладі колосальна, переконують громаді. До війни тут жило 23 тисячі людей. Багато хто виїхав, але населення додалося за рахунок переселенців. Є попит навіть із сусіднього Харкова.
16: В садочку буде 260 дітей, зараз у нас 252 дитини. В першу чергу набираємо всіх дітей з нашої громади.
12: Пісочинський об'єкт став першим подібним проєктом в Україні і дав приклад іншим громадам. Аналогічний підземний садок за цим досвідом уже розпочали зводити в сусідніх Дергачах. Думають над будівництвом і у Харкові. Юлія Бойко, Толксій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
11: Новий прем'єр-міністр Британії оголосив ключових міністрів у своєму уряді. Очільником оборонного відомства став Вес Стрітінг, який до цього очолював Міністерство охорони здоров'я в уряді Стармера. Коментуючи своє призначення, він пообіцяв забезпечити Збройні сили необхідними ресурсами і непохитну підтримку Україні. На посаді він змінив армійського офіцера Дена Джарвіса, який очолював відомство менше 2 місяців. А от його попередник Джон Гіллі, який неодноразово приїздив до Києва і перейняв співголовування у групі «Рамштайн», у новому уряді теж отримав посаду міністра фінансів. Гіллі пішов із уряду Стармера на знак протесту через, як він вважав, недофінансування інвестицій в оборонну сферу. Тим часом главою дипломатичного відомства призначили Еда Мілібенда. І він теж мав портфель міністра енергетики за попереднього прем'єра. У своїй першій заяві Мілібенд пообіцяв насамперед поглибити зв'язки з ЄС і вже насамкінець згадав про союз зі Сполученими Штатами. Видання The Telegraph вважає, що його призначення загрожує Лондону новим витоком конфлікту із Білим домом. Саме Мілібенд протистояв використанню британських баз американськими бомбардувальниками у війні проти Ірану. Нові мита від Дональда Трампа. Президент США уже цього тижня може запровадити тарифи проти десятків країн. Джерела видання Financial Times повідомляють, очільник Білого Дому може проігнорувати поради власних радників про ризики економічних потрясінь, зокрема таких, які вже виникали під час першої торгівельної війни Трампа. Річ у тім, що наприкінці тижня завершується дія запроваджених президентом США 10% глобальних мит. Оскільки більші тарифи були тимчасово обмежені американським судом, команда Трампа знайшла лазівку у розслідуванні щодо використання примусової праці. Це дозволить запровадити мита від 10 до 12,5% для 60 країн. Найкращий спосіб боротися із російською пропагандою – це побачити все на власні очі. Так, в Офісі президента України прокоментували приїзд американської блогерки із оточення Трампа Лори Лумер. Та у відповідь подякувала і вже написала про свій перший досвід зіткнення із повітряною тривогою та необхідністю ходити до укриття. У соцмережі X блогерка опублікувала відео свого прибуття потягом. Лумер написала, що «Я не в Росії, тому я не пропагандистка». Блогерка також визнала, що раніше поширювала неправдиві твердження про Україну та президента Володимира Зеленського під впливом російської пропаганди. Лумер уже у перший день поїздки побачила фотографії священиків, убитих російськими військовими в Бучі, а також братську могилу, де були поховані жертви російської окупації. Після перегляду фотографій українських полонених Лумер сказала: «Хто тоді нацисти? Мені брехали роками». Далі, на прикладі легендарного Макдональду на Лук'янівці, блогерка на власні очі пересвідчилася в наслідках російських атак на американський бізнес в Україні. Своїй аудиторії вона розповіла історію цього закладу і додала, що інші західні компанії також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів по містах, розташованих далеко від лінії фронту. Росія не є союзником Сполучених Штатів чи Заходу, атакуючи українські міста. Вона демонструє зневагу до самої ідеї заможної, демократичної та орієнтованої на Захід України, написала Лумер, яку називають однією із найвпливовіших блогерок та активісток у світі американського руху МАГА. Це абревіатура відомого гасла, яке використовував Трамп у своїх передвиборчих кампаніях «Make America Great Again», що у перекладі «Зробімо Америку великою знову». Аудиторія Лумер перевищує 2 мільйони людей, і до цього візиту вона тривалий час дотримувалася відверто проросійської та антиукраїнської позиції. Зокрема, виступала проти надання будь-якої допомоги Києву. Голос, який вдалося зберегти, у Києві презентували книгу «Щоденник Катерини Савенко». Це особисті записи жительки Маріуполя, які вона вела під час російської облоги міста взимку та навесні 22-го року. Катерині було 43. Вона працювала на металургійному комбінаті і з першого дня російського вторгнення описувала, як її родина, сусіди та інші цивільні намагалися вижити під обстрілами, шукали воду, їжу та безпечне місце. Загалом встигла зробити 34 записи, поки у квітні 22-го року під час чергового обстрілу не дістала важкі поранення. Померла Катерина у підвалі будинку на руках своєї матері, і саме вона знайшла щоденник і вивезла його із окупованого міста. Тепер він став книжкою, документальним свідченням про облогу міста і злочини Росії проти цивільних. Презентація книги відбулася в межах публічної розмови. Учасники обговорили історичну, правову та суспільну цінність особистих свідчень, відповідальність та роль таких текстів у документуванні досвіду цивільних і воєнних злочинів Росії.
17: Поставили дерев'яний щит біля під'їзду. Записуватимемо крейдою, який сьогодні день. Дата, день тижня, день від початку війни.
18: Вона мені одразу сказала, що починає вести щоденник. Буде записувати кожен день події, які відбуваються, як вони ведуть свій побут, як виживають. І вона мене просила, що якщо з ними щось трапиться, знайти щоденник і оприлюднити. Вона навіть пише в щоденнику, що це моя місія, щоб світ дізнався правду про Маріуполь.
11: Залишилися без грошей через повернення Росії. Агентство Євросоюзу офіційно зупинило фінансування Венеційської бієнале. Йдеться про грант на майже 2 мільйони євро. Річ у тім, що навесні на Венеційській бієнале в обмеженому форматі відновив роботу павільйон країни-агресорки. Це був перший з початку повномасштабного російського вторгнення дозвіл відкрити представництво Москви. Після того, як спалахнув скандал, понад два десятки країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале, а Брюссель вимагав додаткових офіційних роз'яснень. Втім, на позицію президента фонду бієнале це не вплинуло. Відтак Єврокомісія рекомендувала грант відкликати. У Києві дерево впало на дві припарковані під ним іномарки, сильно пошкодивши автомобілі, та перекрило рух однією із столичних вулиць Подолу. Комунальники, які прибули на місце події, почали розпилювати дерево на дрібні частини, аби звільнити доступ до пошкоджених автівок, а також уже встигли запевнити, що причиною падіння стала вага дерева. В самих автомобілях в момент інциденту нічого не було, тож минулося без потерпілих. Веселка над руїнами сьогодні у столиці після дощу. Просто під час прямого включення кореспондентки ТСН Наталі Нагорної над постраждалим районом Лук'янівка заломилася яскрава веселка. Звісно, побачили її і інші кияни та почали викладати світлини у соцмережі із коментарями про диво і добрі знаки, адже традиційно веселка після дощу вважається символом надії, оновлення та світлих змін після негоди. І над розбомбленим районом, де майже немає жодної вцілілої будівлі, на думку киян, є особливим знаком. У ніч проти суботи, суботи на неділю кияни пережили наймасованішу балістичну атаку. Тоді росіяни випустили по місту понад 40 ракет різних типів. Це «Іскандер-М», «Циркони» та «С-400». Майже половину із них нашим повітряним силам вдалося збити. Проте понад два десятки ракет ударили по Києву. І наслідки фіксували у 5 районах. Зокрема, серйозних руйнувань зазнала Солом'янка. Там від удару розтрощило і повністю винесло вікна та балкони у 14-поверхівці, а у дворі спалахнула пожежа, від якої вигоріла частина житлового 5-поверхового будинку поруч.
7: І також ущент згоріли всі припарковані авто та місцевий магазин. Ще на одній локації у Солом'янському районі чимала вирва утворилася просто посеред дороги. Від прямих ударів балістики в чергове тієї ночі здригалася також Лук'янівка. Ракета влучила та пробила підземний перехід поруч зі станцією метро. Сам же наземний вестибюль метрополітену був усіяний уламками, а вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодило також ескалатор підземки. Одна людина загинула, 9 постраждали тієї ночі, і багато людей досі перебувають у лікарні. Незрозуміла ситуація з відставкою Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Деякі телеграм-канали повідомляють про це як ухвалене рішення, але офіційного підтвердження цьому поки що немає. До цього радник президента із питань комунікацій Дмитро Литвин у своїх соціальних мережах повідомляв, що в офісі президента тривала вирішальна на сьогодні зустріч і одразу після ухвалення певних рішень буде оприлюднено офіційну заяву. Серед тих, з ким сьогодні на Банковій зустрічався президент, був екс-міністр оборони Михайло Федоров, і це журналістам підтвердив Дмитро Литвин, а також бойові командири. Військові експерти вважають, що під час цього спілкування президент обирав наступного головкома. Серед ймовірних кандидатів називають Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола. І ще раз наголошуємо, офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Але кілька хвилин тому у чаті журналістів Литвин написав, що скоро президент озвучить свою позицію. А що далі? Ну і на цьому я завершую свій випуск ТСН. І далі передаю слово оперативному черговому з редакції «Спецкором». Ну, а марафон триває на каналі 1+1, тож залишайтеся з нами.
19: Максимально балістичного гатунку рашистський обстріл Києва і безперервний терор усіх без винятку прифронтових обласних центрів країни. Чи має Україна стратегію довготривалого захисту? Контактні стрілецькі бої повних руїн міської забудови, битва за Костянтинівку. Цілодобова, дуже виснажлива, інтенсивна. Чи справді вона перейшла вже до визначальної фази? Та перехоплення московицького Каба рідкісна. То була випадковість або ж справді початок сталої ефективної практики? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкор». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що значно
20: вітаю.
19: Бути. Максимально балістична комбінована ракетно-дронова атака на Україну. У ніч проти 19 липня московити вдарили ракетами і ударними безпілотниками. Загалом з вечора суботи, 18 до ранку неділі, ворог застосував 166 засобів повітряного нападу, 41 ракету та ще 125 БПЛА, шахедів, гербери, талмасів, дронів-імітаторів породі і баражувальних боєприпасів типу бандероль. Щодо ракет, то з району Курської області кремлівці запустили 10 протикорабельних трей М-22 «Циркон». Стоїть таки Курщини і Брянщини. Летіло чверть сотні балістичних ракет «Іскандер-М» або ж, можливо, й 40Н-6Е, тобто ракет надвеликої дальності до комплексів С-400 «Тріумф». Також ворог застосував 3 протикорабельні ракети «Онікс», що були випущені з тимчасово загарбаного Криму, і ще 3 керовані авіаційні ракети Х-59 або ж 69, що їх рашистська авіація, вочевидь, запускала з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Перехопити вдалося 17 ракет, саме балістики, і одну авіаційну керовану ракету Х-59. Також українська ППО знищила у повітрі 108 ворожих безпілотників. Треба сказати, що більшість балістики ворог скривав саме у бік української столиці, і це було одне з найбільших за весь час повномасштабного вторгнення застосувань ворогом балістики по Києву. І одне із найефективніших перехоплень, з іншого боку, не вдалося цього разу перехопити жодної ракети «Циркон». Одна з суттєвих особливостей минулої атаки – це те, що московити не застосували жодної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101 та морського старту 3М14 «Калібр». Разом із тим, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв. Від початку тижня, особливо Одеса, теж потерпають від рашистських щоденних атак. Зокрема, від початку липня ворог використав для ударів по Одесі і області вже понад 130 ракет, причому ймовірно, що були там навіть Х-22 та понад 300 далекобійних ударних БПЛА. Денисе, той набір засобів ураження, що використовують рашисти, використали рашисти по Україні для удару і по Києву, зокрема, це максимально можливі одномоментні спроможності ворога у балістичній компоненті? Зокрема, чи, так би мовити, оцей сумарний залп балістики, він може бути більше?
20: Ну, він може бути більше, якщо вони будуть більше накопичувати. Ми бачили, що, в принципі, було накопичення певне, були там окремі удари. Я так розумію, значною мірою використовувалися зенітні ракети С-400. Ну, от зараз вони накопичили балістику, ну і висипали, так би мовити, те, що вони накопичили. Я думаю, що воно може бути і більше. Я не хочу лякати, ви запитали, я відповідаю. От якщо вони будуть більше накопичувати цю балістику, то, безумовно, удар може бути масованим, більш масованим.
19: Скажіть, а оце те, що цей момент, було кілька хвиль, да? Все одно, це перезарядка комплексів, чи це просто намагання заплутати нашу систему протиповітряної оборони?
20: Мені здається, перезарядка комплексів. Випустили певну кількість ракет, потім перерва, там пригнали ТЗМ-ки, пригрузили і знову запустили. Там, очевидно, воно було просто обмежено запасами ракет, які знаходилися на позиції. Запустили і перезавантажили, і знову зробили залп.
19: Тобто, ймовірно, одні ті самі комплекси запускали ракети з одних тих самих позицій?
20: Цілком можливо, що так. Ну, ми цього не можемо стверджувати достеменно, але схоже на те, що так воно і було.
19: А на вашу думку, такі атаки московитів, вони мають якусь, ну, скажімо так, ресурсну межу? Чи це явище, яке ми, ну, і не можемо припинити зі своєї сторони, да? І з іншої сторони Московія своїх ресурсів теж, очевидно, не виснажить?
20: Ну, вони виробляються ракети. Як ми можемо припинити, ми можемо бити по виробництву. Власне, так воно і відбувається. Там, так чи інакше, зазнають удари там, певні підприємства, які залучені до цього виробництва. Зараз не будемо прораховувати, були повідомлення.
19: Неважливо, так. Да,
20: ну, крім того, є інформація, що навіть вдалося і знизити там певною мірою темпу виробництва, але не припинити. Тому єдина можливість припинити повністю темпи виробництва. Ну, як це можна зробити і чи можна зробити, наскільки довго там це можна припинити, ми зараз фантазувати не будемо.
19: Те, що не було під час цієї атаки, зокрема цієї атаки ракет Х-101, ракет 3М-14, кінжалів, зрештою, теж. Це про щось говорить, чи, ну, вочевидь, неефективні крилаті ракети там морського базування і повітряних стартів?
20: Кінжали взагалі не згадаю, коли востаннє вони використовувалися по Києву, якщо ми кажемо про Київ. Якщо летять, то на Старокостянтинів виключно. Причому це вже місяці триває. Ну, от. Стосовно крилатих ракет там, різних типів, і калібр, і Х-101, очевидно, ворог зрозумів, що вони збиваються великою мірою. І для цього є ресурси і можливості. Тому він вирішив використовувати, на мій погляд, балістику, з якою у нас зі збиттям проблеми, не через те, що ППО погано працює, а через те, що мало ракет.
19: На сам кінець, те, що московити третій тиждень поспіль, ну, відверто кошмарять Одесу, це якась теж виняткова особливість, чи з категорії кошмарять, тому що можуть?
20: І кошмарять, тому що можуть, і кошмарять. І там же спортова інфраструктура. Давайте теж не будемо забувати про це.
19: Ну, але ж це відбувається от прямо з таким інтенсивом не весь час. Чому саме тепер? От, ну, умовно кажучи, з 5-х чисел липня, да, от такий інтенсив розпочався. Прямо інтенсив, я би сказав.
20: Ну, певною мірою можна пов'язувати з нашими ударами теж. По всіх інфраструктурах, які ми зараз...
19: З активністю портів, перевалкою зерна?
20: Ми ж б'ємо по танкерах, ми б'ємо по буксирах, які намагаються відтягувати танкери. Ми б'ємо там по суховантажних суднах, ми намагаємося перебити їм логістику. Вони теж намагаються нам перебити логістику. Б'ють по Одесі. Тому, я думаю, тут певну міру навіть є зеркальні мотиви, так? Але разом з цим вони б'ють і по забудові. Жлові по-одеськи. Тут про це теж не треба забувати.
19: Ну, зрештою, давайте не забувати, хто все це діло почав. Тому з нашої сторони це дзеркально відповідь.
20: Ні, так, безумовно. Тобто ми відповідаємо якраз ми.
19: На конфігурацію лінії бойового зіткнення безпосередньо давайте поглянемо. В секторі навколо Костянтинівки от зараз відбувається, ну, за офіційними зведеннями Генштабу, в середньому чверть сотні бойових зіткнень щодоби. З іншого боку, якщо взяти пропорцію протяжності лінії бойового зіткнення до кількості ворожих спроб атакувати, плюс додати сюди певну кількість українських локальних там контратакувальних або ж так званих оцих пошуково-ударних дій, то ну точно ми отримаємо найгарячішу ділянку фронту у липні 2026 року саме у секторі навколо Костянтинівки. Не треба бути якимсь там захмарним або ж дуже розумним Сун Цзи, аби зрозуміти, що рашистське угруповання військ, основу якого складають сили 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, докладають шалені зусилля, продовжують докладати шалені зусилля, аби захопити Костянтинівку повністю. І, власне, створити передумови для, ну, ймовірного початку великої контрнаступальної операції на Слов'янську-Краматорську агломерацію, щонайменше через Дружківку з південного сектору, але принаймні такого зараз немає. З іншого боку, через величезну кількість засилля просто дронів і кабів, життя у всіх перелічених населених пунктах, у Дружківці, Слов'янську, Краматорську і Головно-Олексіїво-Дружківці, яка просто поруч із Костянтинівкою, ну, зараз просто нестерпна і, ну, фактично нормального життя там взагалі вже немає. Московити не припиняють атакувати Костянтинівку, я би так казав, з обох флангів, головно, одночасно у кілька охоплень. Передовсім на сході головні сили рашистської 70-ї мотострілецької дивізії, атакуючи, вочевидь, північніше часового яру, намагаються, ймовірно, з далекосяжним прицілом на Дружківку, але у тактичній межі на Віролюбівку, Майське і Маркове намагаються зі сходу утворити оце величезне охоплення великого радіусу. Водночас

0: по периметру міської забудови. Основні сили Рашистської 20-ї мотострілецької дивізії, діючи через Ілінівку, за загальним прицілом на Осикове, намагаються з західного флангу атакувати на північ, водночас атакуючи міську забудову у західній частині Костянтинівки. На східному фланзі основні сили тої таки 6-ї Рашистської мотострілецької дивізії, там в основному стрілецькі полки мобілізаційного резерву, атакують знову від тої таки траси Н-32, ймовірно, вже аж на відтинку до Молочарки, причому вулиці Бахмутська і Українська, ймовірно, станом на тепер це ділянки, ну, проникнення ворога, принаймні малих піхотних груп ворога, в міську забудову зі сходу. Що стосується безпосередньо міських боїв у Костянтинівці, то наразі вони також тривають на півкола, на відтинку від перехрестя проспекту Свободи з вулицею Бельгійською. Це приблизно ця діляночка, це на самому заході, і аж до перехрестя вулиці Української з вулицею Театральною на північному сході. Говорити точно про південні, південно-східні околиці міста дуже складно, щось ствердно, тому що тут атакує українську лінію оборони величезна зграя, збірна зграя з 8-ї загальної військової армії, зокрема 150-ї мотострілецької дивізії. От ті такі сили додатково залучені сюди 18-ї, здається, загальної військової армії, 49-ї, які притягнуті з угруповання військ Дніпро, тобто, ймовірно, на підсилення. Так або інакше, територія обабіч автошляху Н-32, принаймні у межах Костянтинівки, наразі вона повністю перебуває у так званій сірій зоні. Це стосується і території навколо місцевої залізничної станції, і території навколо місцевого вуглетривкого заводу, і території мікрорайонів Донецький і Промисловий. Це забудова, яка знаходиться обабіч проспекту Свободи до перехрестя з вулицею Цинковою щонайменше. Водночас в відкритих джерелах на початку цього тижня пролунала цифра близько 150. Це йшлося про ймовірну кількість московитів, які ймовірно ховаються поміж руїн міської забудови у географічних межах Костянтинівки. Маємо можливість з перших вуст почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки. Командир роти 2-го батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського на зв'язку зі студією спецскору. Пане Миколо, вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я.
0: Я перш за все зверну увагу глядачів на QR-код, що мав би вже з'явитися на екранах. Це збірна павербанки для воїнів першої роти 2-го батальйону 36-ї бригади. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорськом, все ще стримують ворожу навалу Костянтинівці, дуже потрібне на передових позиціях автономне живлення, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. І по-друге, хочу привітати вас, пане Миколо, і в особі вас, всю 36-ту бригаду, з Днем Створення. Перемог вам і хай не буде втрат. Пане Миколо, повертаючись безпосередньо до ситуації на полі бою, скажіть, те, що от зараз відбувається у секторі, де ворога стримує, зокрема, 36-та бригада морської піхоти, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що то вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з півдня?
1: Ні. Звісно, це ще битва за Костянтинівку. 36-та бригада тримає свій визначений сектор оборони саме в Костянтинівці, наголошую. І тримає його досить ефективно. За останній час, слава Богу, ще не було втрачено жодної вогневої позиції. Стратегічних змін немає, якщо будемо говорити про це. За Дружківський напрямок говорити ще геть рано, адже бої ведуться саме в Костянтинівці.
0: Хай так і буде, і не буде підстав для того, щоб говорити про Дружківський напрямок, насправді, так?
1: Я згоден з вами, але ви ж бачите, ТЕПСО, яке розганяється російськими новинами, багато людей в нашій країні в нього вірять, на жаль.
0: Власне, тому ми вас і просимо якось поточнювати деталі про ситуацію. Ми от на початку червня, знаєте, говорили з вашими побратимами у цій самій студії, і тоді акцентували увагу на таких от глибоких флангових вклиненнях противника. Наш співрозмовник тоді, ваш побратим, казав, що йдеться про неприємну, але незначущу присутність ворога у межах міста. Відтоді, я так розумію, ситуація доволі суттєво змінилась, або ж ні. Тобто, де зараз от у Костянтинівці відбувається війна, і про яку кількість московитів у географічних межах міста йде мова?
1: Ну, дивіться, по кількості сказати вам доволі важко, саме точну кількість. Так,

0: Вони є, так. Вони накопичуються малими групами. Благополучно вмирають там. Так що я не можу сказати, що ситуація суттєва за оцей місяць, коли ви говорили з моїм побратимом Маляком, що вона суттєво змінилася. Те, що ворог бере кількість, так, країна з населенням 140 мільйонів, в них є, якщо, ну, будемо називати це мобілізаційний ресурс, але спілкуючись з полоненими, яких наші хлопці беруть, це люди без мотивації, люди, які прийшли сюди за гроші, і оті флаговтики, як ми їх називаємо, які приходять в Константинівку, показали свою тряпку, ну і, відповідно, через 5 минут нормально собі помер. Так що
1: Я розумію, що, знаєте, ну, немає точно там танків, бронеколон, там, вони не їдуть Костянтинівкою, навіть, припускаю, що навіть баги з мотоциклами там навряд чи є, але, вочевидь, ви сам кажете, що московитам там де-інде вдається і просочуватися, і ховатися в руїнах там, да? От за рахунок чого їм це вдається? Погана погода, перевага в БПЛА, ми не встигаємо реагувати. Тобто, от технічно, чому в них вдається просочуватись? Поясніть.
0: Ну, як ви правильно сказали, щільна застройка, хоч це і руїни, але будемо пам'ятати, що Константинівка – це не поверхня Марсу. Є якісь зелені насадження, наразі де літо, якась зеленка. Проходять вони досить малими групами. Тобто, дивіться, якщо йде, ну, до прикладу, група з трьох чоловік ворога, противника, то з них доходить, ну, один, якщо він просочився, і він зайшов, знайшов собі якісь руїни, ті, що більш-менш такі, можна йому заховатися, так він там живе. Ну, далі, можливо, так, погана погода, він робить якісь переміщення. Але намагаємося виявляти, доволі успішно ми їх виявляємо, доволі успішно знищуємо. Іноді я не розумію, навіть це російське командування, яке їх випускає, так скажемо, ну, стадами, я іншого слова не бачу, це стадо, які благополучно вмирають.
1: Пане Миколо, а от саме контактні піхотні протистояння, вони мають місце в межах Костянтинівки? Чи всі оці знищення оцих малих піхотних штурмових груп противника, це все відбувається за допомогою ДППА, ну, тобто дистанційно пілотованих платформ?
0: Ну, дивіться, якщо будемо говорити в процентному відношенні, то стрілецькі бої ведуться, ну, 10% від всіх уражень противника – це стрілецькі бої, але, ну, це, мабуть, я навіть максимальну кількість дав. Чому так? Тому що наше завдання, перш за все, не допустити ворога до піхоти, до нашої піхоти, знищити його на підходах. Але, як я кажу, що от вони проникають, вони шукають собі якісь бліндажі, підвали і так далі, якісь більш-менш укриття, які, як правило, зайняті нашими військовими. І тоді вже військові наші або приймають рішення брати його в полон, якщо він, здається, якщо він ворог, скажімо так,
1: не хоче жити.
0: Полон, обирає шлях, як у них в пам'ятках пишуть, шлях руського воїна Великої Росії, ну, тоді, да, він ліквідований.
1: Пане Миколо, на сам кінець запитаю, скажіть, якщо порівнювати кількість застосування ворогом керованих авіаційних бомб, це завжди дуже суттєвий чинник на будь-якій ділянці фронту, якщо порівнювати, наприклад, червень місяць і те, що відбувається з КАБами в липні, ситуація схожа, однакова, чи вона якось динамічно змінилась в якийсь бік?
0: Саме по Константинівці вона не, скажімо, не крайня, так, щоб вона змінилася. Кабів багато, але їх було багато, і що в червні, що в травні, що наразі, на жаль, в липні, це багато. Але так, щоб засипати кабами повністю Константинівку, ну, так вони є, але не так сильно воно змінилося.
1: Пане Миколо, я вам дуже дякую, що знайшли час і можливість розповісти про ситуацію навколо міста. Дуже дякую вам, бережіть себе і своїх побратимів, будь ласка. Денис, ну, цілком зрозуміло, що бої зараз тривають, ну, мало не по всій Костянтинівці, да? Але оці от флангові просочування, причому, так би мовити, я би казав, дублюючи навіть до певної міри, от вони, як на мене, найзагрозливіше виглядають. За всіх тих наявних обставин, що зараз є в секторі, за того ресурсу, що мають московити, ймовірно, які можуть наростити або долучити сюди, чи залишається шанс зрізати, принаймні, оці флангові охоплення в районі перехрестя Соборного з Більгійською і в районі Молочарівки Новодмитрівки? Тобто, скажімо так, північніше автошляху Н-32.
2: Цей шанс, він залежить від наших військ, від наших наших сил, які там зараз тримають оборону. Шанси є завжди, так, і не треба в цих шансах відмовляти. Але чи станеться це чи ні, то тут вже гадати було б, на мій погляд.
1: З огляду на динаміку подій в місті, ми не перетнули оцю межу неповоротності? Там, ну...
2: Про динаміку. От ми з вами про це спілкувалися, про Костянтинівку, десь тижнів 5 тому.
1: Угу.
2: От якщо функціонал дозволяє подивитися, чим гарний діпстейт, він дозволяє порівнювати ситуацію ну, в масштабах тижнів, місяців, тижнів. Не можна з діпстейтом працювати там, значить, день-два-три, оскільки він консервативний. А от місяць, тиждень, другий, три тижні, чотири тижні, п'ять тижнів можна. Я, чесно кажучи, не побачив там особливих змін.
1: Ну, власне, і наш співрозмовник так. Микола, от він теж говорить про те, що аж таких карколомних змін немає.
2: Нема. Крім того, от якщо ми знову ж таки повернемося до чисельності військ російської армії, які присутні в Костянтинівці на початок першого половини червня, там називалися цифри 120. 110, 125. Вчора Олександр Сирський головком був, він доповідав з Костянтинівського напрямку, він називав цифру 145. Ну, не статистична похибка, ну, фактично 10%.
1: Збільшується.
2: Ну, особливо, так, сказати, що там їх стало там 345 там, чи 545, ми цього не можемо.
1: От Микола в своєму включенні теж сказав, що, в принципі, каби, як не, ну, він каже, що їх багато, безумовно, це страшна зброя, але вони не відіграють якоїсь вирішальної ролі, принаймні у Костянтинівці. Який інструмент, на вашу думку, от дрони, реби, артилерія, можливо, мінування, або ж там кількість піхоти, що, вочевидь, важливо, найбільше впливають зараз на динаміку боїв в Костянтинівці і, вочевидь, що би з нашої сторони могло от, ну, покращити ситуацію найбільше? Якісь з цих інструментів, його накопичення, насичення, переміщення додаткове?
2: Ну, ми чули, що сказав військовослужбовець, він казав, що 10% стрілецьких боїв.
1: Угу.
2: І то, якщо росіяни там хочуть залізти в підвал, а там опиняються вже наші хлопці, тоді значить зав'язується стрілецький бій. І вирішиться питання, там, що з ними робити, з цими росіянами. То значна частина – це дрони, все ж таки, зараз вони відпрацьовують, і дрони зараз вирішують значною мірою і моделюють поле бою. Як це зробити, щоб, скажімо так, ситуацію покращити? Я казав і продовжую казати, на мій погляд, це збільшення дронової компоненти і знищення логістики ворога, так само, як він намагається зробити з нашою логістикою. Ви зазначили, що от далі по трасі на південь, на північ, вибачте, звісно, на північ, ситуація є такою, що там нормальне переміщення неможливе, нормальне життя неможливе і так далі.
1: Я ризикну припустити, що ці флангові удари, вони якраз і то зосереджені, сконцентровані саме в першу чергу на перерізання глибинної логістики української.
2: Ну і так, безумовно. І тут, бачите, вони теж хочуть зайти по малому радіусу, з лівої справи, зі сходу, зі заходу, і вони теж мітять на ситуацію на трасу вище Костянтинівки.
1: До речі, повертаючись до кабів, от, про те, що керовану рашистську авіаційну бомбу високоймовірно збили українські військові на Запоріжжі, минулого тижня з'явилось повідомлення. Враховуючи, що кількість планерних авіабомб з модулями корекції, що їх застосовують московити проти України, щомісяця лише зростає і вимірюється вже тисячами боєприпасів. Збиття одного каба, ну, можливо, не така вже й велика подія, але з іншої сторони, це означає, що принаймні одна бомба не долетіла до своєї мети, ймовірно, не вбила людей. За весь час повномасштабної війни наші захисники змогли збити, за різними джерелами, але нібито близько 200 російських керованих авіаційних бомб, хоча про якусь ефективну системність таких перехоплювань наразі не йдеться, головно через те, що КАБ не крилата, або ж балістична ракета, а керований авіаційний боєприпас, що летить за планерною траєкторією без постійно ввімкненого двигуна, тобто теплової сигнатури, яка могла би захопити, могли би захопити прилади наведення ЗРК, просто немає. Відтак основним і наразі, ну, мабуть, найефективнішим методом боротьби з КАБами є знищення носіїв цих бомб, тобто російських винищувачів, найчастіше Су-34, перш ніж вони встигнуть їх скинути. У червні цьогоріч пілоти рашистські скинули по Україні рекордні 8266 кабів. У липні ворог продовжує кидати в середньому від 180 до чверть тисячі керованих авіаційних бомб щодоби. Для порівняння також можна згадати, що за весь 2024 рік Московія випустила по Україні близько 40 тисяч кабів. Тоді, як лише за перше півріччя 26-го, ця кількість уже перевищила 40 42 тисячі. І ще одна погана новина на самім старті. Поточного тижня рашистські каби, схоже, що вперше долетіли і вибухнули у Павлограді. Денисе, протидія кабам, я маю на увазі от саме перехоплення або ж запобігання пускам, все ще залишається на рівні статистичної похибки?
2: Ну, от ви назвали, 200 кабів було збито, так? А кількість кабів, які може запускатися на добу, я підкреслю, може сягати 300-350. Цифри кажуть самі для себе. Тобто збиття окремих кабів – це не вирішення питання. Безумовно, те, що він був збитий, це дуже добре, оскільки він не долетів і він не вибухнув, відповідно, він не наробив лиха, які він міг би наробити. Але це не вирішення питання збиття окремих кабів.
1: Чи є надія, бодай, середньострокової перспективи, що в Україні може з'явитися ефективний інструмент, якщо не системного збиття, то принаймні якась асиметрична відповідь, як от те, що ми там робимо з логістикою рашистською на півдні, може бути застосоване системно ефективно проти застосування рашистських кабів?
2: Ну, якщо буде існувати якась система, яка буде збивати каб з курсів, з курсу МПК, то це асиметрична відповідь. Наприклад, так, зараз знову ж таки не будемо фантазувати. Симетрична відповідь – це літаки з ракетами далекорадіусу дії авіаційними або зенітно-ракетні комплекси. Щодо зенітних ракетних комплексів – це біль наш.
1: Тим більше в прифронтовій смузі.
2: Тим більше, так, де вони наражаються на небезпеку тих самих дронів і так далі. Стосовно авіаційних ракет і літаків, ну, давайте почекаємо появи «Гріпенів» з ракети «Метеор», да, які там можуть вражати повітряні цілі на відстані до 200 кілометрів. В принципі, це рішення. Достатньо системне рішення, і воно буде залежати від того, наскільки багато ми отримуємо таких засобів. Ну, а кількість засобів, то, знову ж таки, питання майбутнього. Подивимося, який буде.
1: Давайте ще раз до лінії бойового зіткнення повернемось. Цього разу колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський відтинок фронту. Приблизно в середньому 30 бойових зіткнень зараз щодоби там відбувається. Це нібито трохи менше, ніж було ще всередині весни. Тоді йшлося десь про 35, але з іншої сторони дуже багато з огляду на протяжність лінії бойового зіткнення. Вона сягає нині приблизно 70 кілометрів, якщо рахувати від Молодецького на південному заході і до Софіївки на північному сході. З іншої сторони, от саме це, оці фланги, це, як на мене, така характерна і цікава особливість саме цієї ділянки фронту, тому що впродовж багатьох місяців поспіль, географічно принаймні, оце місце знаходження оцих флангів ворожого угруповання військ центр, головно, воно фактично залишається незмінним, на відміну від інших ділянок фронту. Натомість тут, на теперішньому Добропільському напрямку, головні зусилля ворога сконцентровані головно на північ, причому, що характерно, більшою частиною північніше магістрального автошляху Донецьк-Дніпро М-30, але з кількома такими дуже серйозно акцентованими зусиллями. Дирекціями найактивніших протистоянь зараз залишається траса М-0506, яка веде з Покровська на Мужеву від Молодецького на Новопідгороднє, від Удачного на північ через шахту Покровська. Московити намагаються пробитися у напрямку шосе, так само від Котленого туди ж до траси М-30, від Гришиного вздовж одноіменної річки на південний захід і Суворо на північ у напрямку Шевченко, Світлого намагаються атакувати. Так само запеклі бої тривають сьогодні щонайменше у західній частині Роденського, в районі Сухецького, на схід від Білицького, у напрямку Нового Донбасу і від Шахового у бік Кучерового Яру і від Софіївки на Торецьке. Все це, ще раз повторюся, в загальній, в принципі, дирекції на північ, тобто на Добропілля. Величезний міжпозиційний простір залишається на цьому відтинку фронту, тобто це територія між те, що називають сірою зоною, між чітко зрозумілими оборонними позиціями українців і ситуативними схованками окупантів. На цій ділянці фронту в середньому ширина цієї смуги становить півдесятка кілометрів, але враховуючи те, що ще на добрих два десятки кілометрів в обидва боки від оцієї умовної ЛБЗ сягає лінія суцільного ураження дронами, то будь-яке переміщення, будь-який рух, що техніки, що людей от в цій широкій, величезній смузі, ну просто перетворюється на шалений, смертельний відверто квест з абсолютно непрогнозованим результатом. Все це, як на мене, свідчить про те, що московицьке угруповання військ, центр, основу якого, як і раніше, становлять сили 51-ї, 2-ї і 41-ї загальновійськових армій, які діють відповідно на східному фланзі від річки Казенний Торець, у центральній частині сектора і південно-західній його третині, вже південніше автошляху М-30, за жодних обставин не припиняють тиску на Добропілля, причому абсолютно несучи величезні втрати, абсолютно не рахуючись з кількістю цих втрат. Як на мене, це опосередковано може вказувати про наявність або ж пріоритетне постачання, продовження пріоритетного постачання саме сюди, в угруповання військ центр резервів противника. З іншого боку, наскільки довго московити зможуть утримувати оцей темп таких втрат абсолютно з невеликим територіальним здобутком. Питання залишається відкритим, але говорить про те, що, ну, принаймні, оперативної мети станом на тепер у секторі угруповання військ-центр точно не виконало. Ми маємо можливість просто зараз почути деякі подробиці про обставини оборони на Добропільському напрямку. Офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією спецскору «Вже». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Бажаю здоров'я, студія.
1: Перш ніж ставити запитання, традиційно маємо QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади «Карадах», що мужньо тримають оборону на Добропільському напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, друзі, не лишайтеся осторонь цієї важливої допомоги. Пане Олександре, до певної міри, знаєте, таке ритуальне запитання маю на початку. Яка війна зараз у смузі оборони вашого підрозділу? І чи однакова атакувальна стилістика рашистів, що діють на Добропільському напрямку, і от з тими, з якими ви мали справу, яких ви били поблизу Куп'янська?
3: Ви знаєте, як і зазначалося раніше, в смузі оборони нашої бригади характер бойових дій, він майже не змінився. Противники надалі намагаються виконати поставлене завдання вийти на адміністративний кордон Донецької області і розширити свій вплив на території Дніпропетровської області. Тому сюди залучені максимально великі сили та засоби противника для виконання поставленого завдання. Якщо ми беремо в порівняння Куп'янський напрямок і Добропільський напрямок, він має свої певні відмінності через те, що, по-перше, різна місцевість, бо на Куп'янську була більша кількість водних перешкод і наявність лісів. Добропілля, в свою чергу, вирізняється тим, що дуже велика кількість відкритих площин, які дозволяють виявляти сили та засоби, як наші, так і противник виявляє наші дії, так і ми противника виявляємо. Тому, відповідно, є відчутна різниця дій противника. Ну і що варто відмітити, противник в даному напрямку застосовує велику кількість керованих авіаційних бомб для зруйнування урбанізованої місцевості, де би ми могли б побудувати свої вузли оборони. І противник це розуміє, і він тотально знищує, не жаліючи нічого в смузі свого наступу. Броньована техніка в смузі оборони нашої бригади використовується вкрай рідко. В основному використовується легка автомобільна техніка і мототехніка, і то вона використовується противником скоріше для логістичного забезпечення, ніж для проведення активних бойових дій. Противник навіть в своїх методичних рекомендаціях для піхотних підрозділів, він акцентує увагу на ефективності малих піхотних груп в 2-3 військовослужбовця, які з певним часовим інтервалом висуваються в сторону наших оборонних позицій і тим самим намагаються виконати найближче поставлене завдання.
1: Те, що називають кіл-зоною, це слово вже війшло в вжиток у нас, да? Приблизно яка ширина оцієї кіл-зони і чи коректно говорити, що, ну, принаймні в смузі відповідальності, в смузі оборони вашої бригади, як такої лінії бойового зіткнення сьогодні просто не існує. Це така перемішана територія, де і наші схованки, і московицькі, вони от одні поміж одних. Наскільки це коректне твердження?
3: Ну, знаєте, так, коли ми розмовляємо, вживаємо такий термін, як кілзона, це зона суцільного вогневого ураження. Тобто це ділянка місцевості, де будь-яке переміщення підрозділів, воно майже практично гарантовано виявляється і уражається безпілотними системами. Тому ця ділянка може доходити до 30 кілометрів в обидві сторони, через те, що сучасні засоби безпілотних систем, вони дозволяють як спостерігати, так і уражати цілі на полі бою. І навіть, да, є такі місця на території бойових дій, де наші позиції знаходяться, і декілька метрів правіше чи лівіше знаходяться позиції противника. На жаль, сучасний бій, він диктує свої умови, і термін «кілзона» дуже часто застосовується і являється нашою реальністю.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість долучитися, трошки відірвали вас від справ. Будь ласка, бережіть себе і своїх побратимів. Дякуємо.
3: Дякую.
1: Денисе, спроби противника атакувати. От, ну, я наголошую, що все-таки більшою мірою північним вектором на Добропілля. Чи означає це, що ворог, принаймні наразі, угруповання військ «Центр» абсолютно не розглядає варіант флангових атак у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації, в основному, я так розумію, кряжем панівних висот від Добропілля, які тягнуться вздовж траси Т-05-14, і винятково зосереджений на Добропіллі?
2: Ну, їм потрібно зайти на Добропілля, оскільки в них були такі далекосяжні плани взагалі зробити глибоке оточення агломерації Слов'янськ-Краматорськ.
1: Тобто таки про це... Ще глибше, так?
2: Да? Давайте ми зараз...
1: На Барвінкове.
2: На Барвінкове, давайте зараз ми масштабуємо Лиман.
1: Це буде.
2: І знову ж таки, функціонал дозволяє, там було б добре подивитися, як ситуація змінювалася за останній місяць. Ну, але це займе час певний.
1: Так, да, можна намалювати.
2: Ну, от вони буквально, в них тримають вони в своєму, скажімо так, своїй голові, такий от найкращий план. Такому дусі отак от зробити. Ну, це те, що вони хотіли зробити. Ясна річ, що їм би просунутися хоча б на Добропілля. Я тому і мені цікаво зараз було подивитися, як ситуація змінювалася.
1: Причому,
2: червня.
1: Можливо, цей, от саме такий план ще існував, можливо, навіть на початок року, коли ми говорили про цю літню наступальну кампанію.
2: Так, да? Так. Я думаю, що в цьому таке глибоке охоплення вони мали на увазі. В цьому сенсі. Але це їм не вдається, зрозуміло чому. Тому вони зараз будуть зосереджуватися на таких ухопленнях по малому радіусу.
1: Ну і можливо це якраз, ми сподіваємося, що так не буде, але можливо якраз вихід на Добропілля, і тут цей кряж панівних висот, який вздовж траси Т-05-14, якщо брати далі, то фактично до Корочуна він там іде, до Крам, я трошки невірно намалював, да? До Корочуна, до найвищої точки.
2: Це малий радіус.
1: От, це малий радіус.
2: Це,
1: да?
2: Малий, тобто, радіус, якщо... да. Це малий радіус, тобто від малого, скажімо так, до великого, там, або від великого до малого.
1: Денисе, а от існуючий темп втрат московитів, ну він очевидь, можливо він там не 50 тисяч, як нам би хотілося, там якусь, да, ми собі там окреслювали межу, ну але він все одно там за 30 тисяч щомісяця, і це багато. Але водночас, задовольняючись цією мінімальною кількістю територіальних здобутків, наскільки довго російська військова машина кремлівська зможе підтримувати оцей темп таких втрат без оголошення загальної мобілізації? І чи аж так вже точно, остаточно це вирішене питання, що восени, можливо, ця загальна мобілізація відкрито так буде оголошено?
2: Ну, ми з вами не можемо сказати, що це питання вирішено. Ми ж не знаємо, що відбувається в головах кремлівських стратегів, як вони там собі себе планують. Поки що вони працюють по попередній схемі, скажімо так. Вони збільшують виплати, вони там намагаються виконувати пензенський варіант, бусифікація, значить, в пензії в районних центрах Пензенської області. Вони скидають квоти, вони там намагаються заманити студентів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вони такі гібридні зараз заходи намагаються, значить, виконувати, очікуючи, очевидно, завершення передвиборчої кампанії. Їм було важливо легітимізувати запит російського суспільства на війну, представити його в такий спосіб, що суспільство Російської Федерації, воно погоджується з війною і погоджується з мобілізацією. Відповідно, оскільки війна – це і мобілізація – це речі, які йдуть паралельно. Тому після того, як ці вибори будуть завершені, Путін буде вважати, що його ітоги його обстовують, він може оголосити таку мобілізацію. Може, підкреслю, це не означає, що оголосить.
1: Я з програми в програму принаймні до кінця року, коли ви будете у нас в студії, тепер кожен раз вас запитуватиму наприкінці. Ваш попередній прогноз, про який ми не один раз говорили, що до кінця року можливе принаймні затухання гарячої фази війни, враховуючи сьогоднішню ситуацію, він залишається в силі чи відбулися суттєві корекції в цьому питанні?
2: І моя відповідь буде скрізь однаково. До 23.59, 31 грудня 2026 року він в силі.
1: Тобто те, що відбувається зараз на полі бою, в тилах і у нас, і в Росії, воно поки все в рамках того бачення, яке у вас...
2: Ну, воно ж не змінилося, оскільки ми продовжуємо тили вибивати. Ми б'ємо по НПЗ, ми б'ємо по логістиці, ми б'ємо по судах в Чорному морі, в Азовському морі, ми вибиваємо Крим. Ну, які підстави зараз це прогноз міняти? Ніхто ж не казав про те, що Російська Федерація не буде намагатися цьому протидіяти. Вона протидіє цьому. Завдання стоять. Але оскільки ми зараз, в принципі, маємо якийсь стратегічний вимір і візію, як цю справу припинити, ну, тоді
1: тримаємо наш прогноз. Податися.
2: Тримаємо цей прогноз поки що в силі.
1: Нині це все. Оперативний чоловік у студії «Спецкору» сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, дякую вам за змістовну розмову. На тім, ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
7: Натягнутий лук, як ми.
8: Зібрані, готові нанести удар.
9: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
10: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
11: Ми віримо в червоний синій.
12: У наш бій, у наше небо.
13: І найбільше ми віримо в те,
14: що небо буде
12: вільним.
15: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
16: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
17: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Добрий вечір. Ми починаємо зараз нашу розмову з експертами, тому що, знаєте, дуже багато людей просять зараз думки, кожен має на кого орієнтуватися, кожен має своїх улюблених експертів. Ну, от ми зібрали, сподіваюся, будуть різні думки лунати. Тема номер один – це, звичайно, зміна уряду. І те, що відбувається, я б сказала так, зміна уряду на фоні війни. Тому що війна все-таки головна подія в тому, що відбувається у нас зараз. Тому представляєте експертів і одразу починаємо обговорювати.
19: Хочу сказати, кожен має своїх улюблених експертів, кожен має своїх улюблених міністрів, і не тільки.
18: І ведучих.
19: І президент. Я сподіваюся, ведучих і президентів країни, які теж роблять дуже цікаві речі. Ми про це будемо все сьогодні говорити. Отже, політехнолог Олег Пастернак. Добрий вечір.
18: Добрий вечір.
19: Партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.
20: Добрий вечір.
19: Вітаємо вас. Ну і виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензе. Адже все одно за всім, як зазвичай, дуже часто стоять гроші. Тому раді вас бачити.
20: Дякую.
18: Ну що, все почалося в неділю. В неділю все почалося з рішення президента поміняти уряд. Різне говорять, що стало тригером. Хтось говорить, що справа НАБУ і САП, яка має бути відкрита по пані Стефанішиної, послу в Сполучених Штатах Америки. Хтось говорить про те, що, мовляв, як сьогодні пан Подоляк сказав, що президент бачить, що уряд має працювати жвавіше, а надто тоді, коли такі виклики, значить, перед зимою стоять. Мені хотілося б, звичайно, нам би хотілося дізнатися і вашу думку на і ваш погляд, як ви прочитали події останнього тижня. Давайте з цього питання.
20: Знаєте, сонце демократії заходить там, де уряд засиджується на одному місці. Це фраза Томаса Джефферсона, третього президента США, автора Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Зокрема, 250 років нещодавно мали честь спостерігати, як...
18: Це не про цей уряд. Він не досидів і року.
20: Не суть важливо, бо, знаєте, у наших громадян може скластись враження, що щось президент постійно тасує колоду, нестабільність, кадрова матриця постійно знаходиться в стані такого перформансу. Питання ж не тільки в цьому. Питання в тому, що ми маємо дивитися, що безумовно зміна персоналі – це не обов'язково ознака, як опозиція любить дуже говорити, великого ліжко-пересувництва. Вони навіть використовують цей термін. Це ж глибша історія. Це історія аналізу ефективності тих чи інших осіб. Раз. Це створення системи стримувань і противаг в різних групах. Два. І, до речі, Федоров підтвердив це, колишній міністр оборони, сказавши, що у нього суперечності з головкомом. І це про це історія, що зміна персоналі, зміна тасування колоди не виглядає, не повинно виглядати як ознака якогось хаосу чи державного диспорядку. Навпаки, мова йде про те, що вибудовується максимально ефективна, на думку президента, я думаю, і абсолютно логічна, рухлива конструкція, яка повинна працювати на інтереси держави, інтереси оборони. Я намагаюся розтлумачити це так, як я бачу. Я б не хотів, щоб ми до вульгаристики...
18: У мене паралельним треком йдуть заперечення.
20: Безумовно, бо надто багато вульгаристики в розумінні, чому президент це робить. Він в кінці кінців може допускатися певних помилок, і, можливо, ми деякі помилки ми сьогодні спробуємо обговорити, бо Федоров конкретно натякав на ці помилки, і це зараз та причина, чому там люди намагаються вийти і продемонструвати якісь свою думку, і це здорово. В будь-якому випадку все, що відбувається, на мою думку, дуже влучно характеризовано головою Офісу Президента Кирилом Олексійовичем Буданова. Він сказав, це ознака внутрішнього здоров'я демократії. Максимально коректно і максимально чітко охарактеризував ці події.
18: Якщо 37,3 субфібріл вважати за здоров'я, то, напевне, Кирило Олексійович правий. Як же ж скажеш, що він не правий в цьому випадку. Але ви говорите про те, що таким чином вибудовуються системи, та? Ця система, наскільки її президент намагався вибудовувати, та, вона призвела все-таки до хаотизації в певним чином процесу. Тому що, наприклад, деякі люди, яким було запропоновано, не погодилися прийти на ті посади, деякі люди, яким було запропоновано піти, не зовсім погодилися з рішенням президента. Деякі люди завмерли, там, як згадала пані Стефанішину, тому що там невідомо, хто посяде ті посади. Одним словом, такий елемент, таке враження таке, що не все було підготовлене, або щось позривалося на цьому ланцюгу. У вас такого немає?
21: Просто не одного міністра міняють весь уряд, який вже було сказано, не досидів
19: і року.
18: Ну, не весь уряд поміняли в результаті.
0: Ну, я не погоджую, що зовсім що не стабільно. Пан Шмигаль стабілен у нас. Він в уряді знаходиться.
19: Є навіть вдруге, що треба вести таку посаду Шмигаль.
0: Так, навіть вдруге з тих, ну, він же був навіть короткий час виконуючи обов'язки так. уряду, все інше. Ну, давайте так. Хтось може погодитись, не погодитись. У нас все ж таки демократична держава. Да? Обставини можуть помінятися, політичні розклади. Ну, це нормально, в принципі, для нашої держави. Тому так воно і є. Чому поміняли, чому Корецького поставили? Ну, я вважаю, що все ж таки зараз основне завдання – це підготовка енергетики до зимового періоду. Добре, що це в липні робиться, а не, знаєте, як завжди у нас буває, неочікувана зима, а точніше, спочатку осінь неочікувана настає, а потім зима неочікувана настає. Тому що пан Корецький в нафтогазовому комплексі працював, показав гарні результати, а в тандемі зі Шмигалем, ну, все ж таки Шмигаль, я вважаю, людина, ну, гарний він міністр, на міністерських посадах він достатньо системно працює. В тандемі зі Шмигалем, я думаю, що вийде вирішити той набір проблем, які у нас там накопичені, першу чергу.
18: Я навіть більше вам скажу, я думаю, що пан Шмигаль зараз потягне цю лямку, тому що пан прем'єр буде призвичаюватися до своєї нової роботи. В нього буде багато напрямків, і тому, я думаю, якраз це і розрахунок президента був саме на Дениса Анатолійовича Шмигаля.
0: Школу прем'єр-міністра може відкрити, там, да, проводити коучинг-сесії.
18: Я думаю, що він може відкрити кілька.
19: І він керував цей напрямок.
0: Ну, я зрозумію, що з третього разу Шмигаль потрапив по цьому, по спеціальності, але, в дійсності, я вважаю, що він дуже системна людина, на рівні міністерської посади, я думаю, що він, цей тендем зможе витягнути головний виклик, який зараз перед Україною стоїть, який пов'язаний з енергетикою, пов'язаний з побудовою там цієї розподіленої там генерації, про що у нас давно багато чого говорилося, так, але щось не рухалося в потрібному напрямку. Тому потрібна концентрація ресурсу всього кабінету міністрів для того, щоб вирішувати це питання. От щодо інших питань, бувають суперечності там по лінії, там те, що ми бачили по Міністерству оборони, і так далі. Чи тут конкретне питання, чи зникнуть всі ці напрацювання, які зробив Федоров на посаді Міністерства оборони? Ні, вони не зникнуть.
19: Да, тут же ж питання, аби ці всі конфлікти не привели до погіршення ситуації на фронті.
0: Ну, я навряд чи вони призведуть до погіршення ситуації на фронті, тому що все ж таки ці напрацювання, які є, вони нікуди не подінуться. Найскладніше буде, звичайно, Хмарі на новій посаді, тому що все ж таки Федоров планку поставив таку, що зараз наступний кожен міністр оборони буде зараз порівнюватися з Федоровим, там, що було зроблено, що було запроваджено і так далі. Чи був там такий настільки конфлікт, як говориться? Ну, от я бачу вислови в тому, в тому числі військових, які говорять, співпрацювали з Міністерством оборони, запроваджене було таке, і так далі. Так все ж таки запроваджувалося. А інтриг та не було.
18: Чекайте, війна триває і є певні успіхи з нашого боку на війні. Тобто, ми не можемо казати, так все ж таки запроваджувалося.
0: Тому що такий тло створюється, знаєте, що начебто існує якийсь там страшний головнокомандуючий, який, виявляється, не хоче сприймати, як говорить, сприймати всі нововведення сирські, а виявляється, якісь є прогресивні люди, які щось пропонують і нічого не сприймаються. Це ж не так. Я почитав пост Драпатія, наприклад. Він там написав таке, та запроваджувалася лінія дронів, співпрацювали з Міністерством оборони. Тобто, не так, як виявляється, що не було такого конфлікту, так? Як хотіли показати, що стало підставою того, що зараз ходять люди по вулицях і починають розповідати, хто повинен керувати армією і все інше. І в цьому випадку якраз показала, знаєте, досить показово для мене було, якось теж було питання, коли я коментував деяким ЗМІ питання щодо цього ситуації пов'язаної. Я питання, а хто відповідальний, наприклад, що буде у нас, якщо, не дай Боже, щось на фронту. До кого буде, в першу чергу, претензія? І люди, які спочатку захищали, наприклад, міністр, говорять, до головнокомандуючого. Ну, конкретно до Сирського. Він же відповідає за все, що він є замовником того, що було зроблено, в тому числі, Міністерство оборони. І до Верховного, до головнокомандувача, тобто до Зеленського. Тому подивимось, як воно буде. Ну, принаймні, подивимось, як буде працювати цей уряд. Я не очікую якихось таких, знаєте, що будуть погіршення, як у нас часто люблять говорити. В принципі, є рамка уряду, є люди, яких ми вже знаємо, так, ну той же Хмара, який в СБУ очолював центр А, це і Павутиння, і багато спецоперацій, які проводяться. Людина з військовим досвідом, розуміється. Люди, які працювали в Міністерстві оборони при Федору, ми бачимо, вже там стають радниками президента, той же Флеш і все інше. Тому так воно...
18: Дякую.
0: Я думаю, що пане так Олежа, воно буде зроблено.
18: Чому це все почалося?
19: Вернемося до уряду. Чому, да, не одну людину, не дві, весь уряд президента?
3: Я зроблю маленьку репліку. Дивіться, Міністерство оборони не воює, воюють Збройні сили. Просто ми чогось дуже часто плутаємо, а є це абсолютно різні функції. Міністерство оборони – це постачальник, що забезпечує озброєння, забезпечує харчування, забезпечує боєприпаси, веде перемовини з партнерами з приводу воєнно-технічної допомоги, навчання. Але воюють Збройні сили, які очолює Верховний, головнокомандувач Сирський, Генеральний штаб і, відповідно, структура підрозділів. Тобто, коли ми з вами говоримо, що треба Збройним силам, то цю позицію має визначати Генеральний штаб і головнокомандувач. Він визначає, що потрібно. А міністр оборони, до речі, ще раз, ми не всі добре знаємо, але хочу нагадати, міністр оборони – це цивільна посада.
19: Абсолютно точно.
3: Тобто людина, яка займає посаду міністра оборони, не може бути військовослужбовцем.
19: Тому й питання з приводу того, хто зараз ТВО. Як він тоді?
3: Так, це окремо.
19: Можна
3: його
19: виглядати?
18: Це зараз
19: окей,
18: не питання. Давайте, це питання
19: початку з урядом.
3: Тепер я, дивіться, в мене своя позиція з приводу уряду. Я там не такі великі філософські сентенції можу розглядати. Я, по-перше, вважаю, що відставка уряду мала трошечки такий емоційний характер, з одного боку. А з другого боку, коли проаналізувати діяльність уряду, там є дуже багато речей, які, з моєї точки зору, були не дуже зручні президенту. Я як економіст, давайте я декілька кроків поставлю, щоб ми зрозуміли. Перше, Міжнародний валютний фонд. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який, по суті, був підготовлений прем'єр-міністром, який був погоджений всіми учасниками процесу, окрім Верховної Ради, і який вимушений був підписати, в тому числі і президент, по суті, поставив в дуже незручне положення Верховну Раду, яка не хотіла, не могла її, тобто...
18: Давайте, я не політкоректно скажу. Уряд прогнувся, змусив поставити підпис президента під непопулярним меморандумом МВФ.
3: Уявіть собі...
18: Та ще й депутатів просив про це.
3: Депутати уявіть, сказали, ні. Я дуже обережно намагався це сказати, але уявіть собі...
18: Я все скажу. Уявіть собі... На мені гріщів вже багато.
3: Уявіть собі ПДВ для ФОПів.
0: Жах.
3: Як це збурило на сьогоднішній момент величезну кількість фізичних осіб підприємців? Ми розуміємо це.
18: В тому смислі, що треба було дбати про національний інтерес і стояти за ним.
3: Бачите, от ми так. Це перший момент. Другий. Попри все, ми розуміємо ще, що норми меморандуму з Міжнародним валютним фондом опинилися в програмі Ukraine and Facility. Тобто питання руху України до Європейського Союзу зав'язали на речі, які, надзвичайно важко виконати. А ми ж знаємо позицію президента з приводу прискореного руху до Європейського Союзу.
18: Не відстояли. Два.
3: Другий момент. Протокол Качка-Кос. З купою 10 пунктів, які надзвичайно важкі до виконання, особливо в умовах війни. Направду. І коли, я вже не говорю там про оті останні зміни до державного бюджету, коли 40 мільярдів гривень, ну, коли спочатку за 2 місяці, за 3 місяці повністю з'їдають резервний фонд Кабінету міністрів, а потім витягають 40 мільярдів гривень з Міністерства оборони для того, щоб поповнити резервний фонд. Ну, в принципі, ті речі є надзвичайно чутливі.
18: Ще пане Олеже, скажіть, будь ласка, перед тим, як ще, мені вже достатньо цих 2 пунктів, а чому тоді це все на вищому рівні толерувалося, підписувалося, а потім рахунок виставили уряду?
3: Ні, ну дивіться, я би не сказав, що це толерувалося, просто кожен має свої завдання. Президент не буде займатися поточною діяльністю виконавчого органу, направду. Тобто, якщо ви довіряєте людям, вони виконують свою роботу, а потім виявляється, що є моменти, які, ну, це не означає, що там все було погано, але є моменти, які однозначно дратували вищу посадову особу України. І в будь-якому випадку я розумію, що, знаєте, от як накоплювалися проблеми, накоплювалися питання, і я думаю, що в один момент... Однозначно ще додалося посиленням певних протиріч між мені накоплювалися питання. І я думаю, що в один момент однозначно ще додалося посиленням

0: певних протиріч між міністром оборони і головнокомандувачем. Та? Тобто всі ті речі однозначно сприяли тому, що було прийнято таке рішення. Емоційне рішення, мені здається.
1: А скажіть, будь ласка, новий уряд що тепер має робити з двома цими пакетами документів, які ви вже назвали? Їх хіба можливо відіграти назад?
0: Ну, я розумію, що буде... Я розумію, що буде спроба, однозначно, знайти якісь компроміси для того, щоб зняти, ну, гостроту цих питань, тому що, ну, дивіться, я не знаю, як протягнеться через Верховну Раду, наприклад, оті оподаткування пересилок дешевше 150 євро. Ну, нема на нього голосів. А це є нормою меморандуму, який однозначно звучить в якості вимоги не тільки чергового траншу Міжнародного валютного фонду, але ще і...
1: Нашого шляху в ЄС.
0: Ну, коштів по програмі України. Mm-hmm. Тобто, дивіться, там же яка ситуація. Оцих 90 мільярдів, про які ми дуже багато говоримо, там 30 мільярдів, вони мають безпосередньо знайти, ну, в бюджет. І у тих 30 мільярдів, що мають за 2 роки прийти в бюджет, вони напряму прив'язані до програми Ukraine Facility і програми макроекономічного фінансування, де є чіткий перелік вимог законодавчих змін. Слухайте, законодавчих. Не рішень Кабінету міністрів, не постанов, законодавчих змін. Хтось з Верховною Радою ті законодавчі зміни погоджував?
2: Ні.
0: Ну, тобто, я розумію, що і до президента були відповідні позиції і зі сторони депутатського корпусу, зі сторони фракції. Все це відповідним чином формувалося і формувалося в точці зору. Ну, от так воно сталося. Ну, в мене таке пояснення.
3: Тобто, фактично, президент розв'язує ще задавнену кризу, коли парламент не працював.
0: Ну, по суті, так. Угу. Тобто, от з моєї точки зору, оце рішення, воно було зумовлене саме такими речами. Хоча, ще раз повторюю, ми з вами, от питання щодо важкої зими. Я перепрошую. Я тут трошечки не згоден. Давайте я поясню.
3: До важкої зими починають готуватися під час попередньої.
0: Власне, до важкої зими починають готуватися на наступний день після закінчення попереднього опалювального сезону. За 3 місяці ви нічого не зробите. Ну, я вже не говорю там про якусь там децентралізовану генерацію. Ви просто енергоносія не закупите. Тому що це контрактується заздалегідь і проходить через певні там процедури. Єдине тішить дані ситуації, я з вами повністю згоден, треба ввести посаду Шмигаль в Верховній Раді, та, який не прив'язаний ні до чого, просто посада Шмигаль.
1: Це народна творчість, не моя ідея. Ну, але сталість хоча б в цьому процесі енергозабезпечення має бути.
3: Та, я дійсно... вже бачу мем в кожному портреті Дениса Анатолійовича, окрім, напевне, бідного. Тому що бідний все-таки міністр спорту.
0: Єдине в даній ситуації, як на мене, позитив того, що дійсно людина на своєму місці виконує завдання, які пов'язані з підготовкою до зими, і, власне, це почалося...
3: Виконує завдання за себе і за того парня, що називається.
0: Я не думаю, що міністр... що прем'єр-міністр дуже швидко війде... Дивіться, ну, от в мене теж ще там своє особисте бачення, що є величезна різниця в сприйнятті завдань людини, яка все життя пропрацювала в комерційній структурі, і людини, яка приходить на державну службу. Головне завдання комерційної структури – отримання максимального прибутку.
1: Так.
0: Головне завдання державного службовця – раціональне використання коштів, які не їм зароблені. Ну, давайте так це назвемо. Державний службовець створює правила гри. Він формує політику в тій сфері, за яку він відповідає. Він не займається заробленням грошей. І це не буває просто так от змінити. От коли ви говорили, що Денис Анатолійович має формувати якісь там, я не знаю, школу прем'єр-міністрів, ну це жарти жартами, але навчитися психології державного службовця не так просто. Коли ми з вами, я перепрошую, подивимося на усталі в расові демократії, як я говорю, та? Там бюрократія в незалежності від того, хто там міняється на рівні Кабінету міністрів, які прізвища там міністрів, або там ще. Та сама Франція, або та сама Британія. Це люди, які все життя працюють на державній службі, які, та, міняється політична особа, яка говорить, ми сьогодні бігли туди, треба буде бігти сюди. Але як бігти?

0: ти сюди, розкаже апарат. Апарат знає, як це робиться, формує політику в залежності від тих політичних завдань, що ставить та партія, яка приходить до влади. Але, ще раз повторюю, апарат не міняється, він все життя працює. Державний службовець вчиться так само, як бізнесмен вчиться на своєму полі.
1: Колеги, минулого року, коли сталися протести з приводу НАБУ і САП, на них відреагували партнери. Вони затишні кілька днів, але потім відреагували, бо були дзвінки. Скажіть, будь ласка, як ви бачите зараз реакцію партнерів на зміну позицій в українському уряді? І а саме, чи стала тригером для наших партнерів заміна пана Федорова, міністра оборони?
0: Я два слова можна скажу, потім колеги, якщо вже почалося. Дивіться, зміна уряду – це внутрішня ситуація України, це внутрішня політика керівника. Тобто, коли ми з вами говорили про НАБУ і САП, це були питання руху України до Європейського Союзу. Це були ті речі, які ставилися нашими партнерами в якості вимог нашого руху до Європи.
1: Суперечити зараз самі собі. Чому? Тому що цей уряд має зараз поскасовувати або поліпшити всі ці меморандуми з МВФ.
0: Ні, дивіться.
1: Підписані попереднім урядом.
0: Ситуація,
1: партнери,
0: яка...
1: я не думаю, що будуть в захваті від
0: це
1: такого
0: питання,
1: ревізії.
0: Це питання перемовного процесу.
2: Да.
0: Це питання перемовного процесу. Тоді, коли ми з вами говорили про реакцію партнерів, вони казали так, дивіться, ви досягли оцих моментів, ми погодилися, що ви виконали ті пункти руху до Європейського Союзу, зараз це ніби переглядається, тому нам це не подобається. Зараз ситуація, хтось переглядає ті, скажімо, пункти там меморандумів або пункти програм, ні. Приходять просто нові люди, які будуть шукати компромісів, можливостей, розмов, але ніхто не говорить, це не буде, це буде по-іншому. Ні. Це дипломатичний процес.
1: Але доведіть мені, що там на перших шпальтах з'являється стаття з приводу заміни пана
3: Федорова.
1: Давай. На перших шпальтах.
3: Медіа побачили однозначно.
2: Давайте ми будемо менше залежними від думки, що про нас напишуть.
1: Якщо
2: ми повинні в першу чергу подобати самим собі. Якщо хтось починає нам розповідати, там хтось Німеччині, щось інше, ви отримуєте моральне право щось говорити, коли присилаєте сюди Бундесвер, який воює з нашою армією. Тоді ви починаєте щось розповідати, що наше внутрішнє питання,
1: пане,
2: як ми вирішуємо.
1: Вони насилають кошти. Вони насилають кошти
2: не через любов до нас, тому що реально перелякані. Давайте теж розуміти. Вони борги свої повертають, а не те, що вони насилають кошти. Плювати хотіли вони на нас, вони просто перелякані, тому що нарешті зрозуміли, що перелякали, в першу чергу, американці, які сказали, що ніхто вас тепер захищати не буде. Так що давайте теж дивитися це конкретними справами. Щодо грошей і все інше. Чи можна переглянути? Можна, тому що МВФ вже ж вимагає, що збалансувати бюджет. А можна знайти в інших місцях гроші? Можна. Скільки вони там хочуть, щоб, ну, давайте...
0: 40 мільярдів вони хочуть додаткових надходжень до бюджету.
2: Це просто вбити, це просто бити в пол. От в Росії, от дивіться, як в Росії запровадили ПДВ на ФОПі, все, мертвий бізнес. Все, мертвий бізнес. Там скоротили. От по Росії це ж видно. Це абсолютно неадекватно. 40 мільярдів. Ну дивіться. Лібералізувати експорт зброї, знову таки, розрахунки. Були зроблені це перші кроки, але якщо зробити за принципом мовчазної згоди, коли ти подаєш заявку і немає заперечень з боку Міністерства оборони, йде на експорт. Мільярд доларів може бути експорту забезпечення валюти і 200 мільярдів може бути сплачено податків на внутрішньому ринку. Далі, оптимізувати витрати, наприклад, по Прозоро. Чи можна прикрити схеми, які йдуть по Прозоро? Там можна, там податково спокійно може розібратися, щоб там не було там різних. Індикативні ціни запровадити, наприклад, в Прозоро. Чому у нас?
1: Скрутки на митниці, все можна зробити при бажанні?
2: Ні, ну я елементарно далі. Так. Податки, чого ви дрібний бізнес? Є, от, наприклад, експорт сировини. Знизьте відшкодування ПДВ хоча б на 5%. Ну, наприклад, експорт пшениці. От дивіться, на сою зараз знизили на 10%. Переробка одразу ж в країні з'явилося, тому що сировина. Грошей отак от можна знайти, а не мучити бізнес або людям додаткові податки закидати там на переліки. А європейці, ну дивіться, те, що вони щось від нас вимагають, ну це просто хамство з їхнього боку. Тобто вони хочуть як вони сказали, ну по-перше, ці вимоги з'явилися неочікувано. Тобто ми вам даємо

0: прийняв чітко, ми повинні зробити. Але розуміти, де є межа, в тому числі торгівлі, використовувати свої сильні сторони в перемовному процесі.
1: Маленька репліка.
2: Пан Олеж, зараз ви це скажете.
1: Два слова, так. Та. Вони дають гроші тільки тоді, коли ми виконуємо то, що вони хочуть, щоб ми виконали. Вони ж не просто дають гроші без будь-яких умов.
2: Скоріше, я погоджуся з цим.
1: Вони намалювали, в тому числі використовуючи ту позицію, яку у свій час прописала і відставлений уряд. І вони дуже скрупульозно відслідковують. Я хочу нагадати, по програмі Ukrainian Facility Україна за 2025 рік недоотримала 5,5 мільярдів євро. Чого? Тому що не виконали ряд пунктів по програмі Ukrainian. Тобто вони не просто дають гроші. Вони дають гроші в обмін на ті реформи. Так, вони міняються.
0: Дають 5, а забирають 15. Отак
1: вони міняються.
0: Що, треба
1: тому сказати, що вони дають гроші.
0: Викачуючи ресурси з нашої країни.
1: Що вони просто дають гроші. Це неправда.
2: Угу. Та, пане Олеже.
3: Ну, дивіться. Це ж ми хочемо в Євросоюз.
0: Де не будуть вони приймати нас Євросоюз?
3: Це... Чекайте, ми задекорували, ми внесли зміни в Конституцію, ми підписуємо програми Ukraine Facility. Ми підписуємо план Качка-Кош.
2: І вони підписали.
3: І вони підписали.
2: Що в 30-му році сходили 30-й рік входження в Євросоюз.
3: Іноді ми не виконуємо в силу там проблем в парламенті, дисконекту між урядом, парламентом, і це велика вада уряду Свириденко, я про це говорив. Вона не змогла налагодити взаємовідносини з парламентськими комітетами, з депутатськими групами. Це мінус роботи уряду, і про це багато хто знає всередині парламентських кулуарів тощо. І хочемо ми, не хочемо. Тут не питання військової допомоги, тут питання наших інтересів, бо ми себе вписуємо в єдиний ринок. Ми себе вписуємо в загальний економічний простір.
0: Ти не збираєшся вони туди нас пускати?
2: Ми євроскептиків почули сьогодні.
0: Да. Да. Ні, реалісти. Поляки вам сказали, ніяких в Євросоюз вони пускати не збираються.
2: Ви єврореаліст, а пан Тарас євроскептик.
1: Ні, зерном, там ще й, вибачте, будь ласка, український метал.
0: Да, в метал
1: вони просто викинули нас.
0: Да, просто викидають.
1: Просто викинули український метал в Європейську.
0: Навпаки, розмова з Євросоюзом якраз повинні з цього. Ви що робите?
3: Це дуже добре,
0: перші квоти розсилати. Всі ці розмови не збираються.
3: Дуже добре, що нами оволодіває трампівська психологія, да, прагматизм.
0: Чого тут трампівська психологія?
3: Прагматизм в усіх справах і козир.
0: Прагматизм.
2: Але вас ніхто не перебував.
3: У українців є великий козир. Це пропозиція безпекової архітектури. Це знають всі. Тому це те, що
4: це
3: їм цікаво. На саміті в Анкарі, який безумовно був найуспішніший з порівнянні з Вашингтонським, Вільнюським, Мадридським тощо.
4: Я працював у 2008 році, я бачив, як всі дивились на Україну. Тому...
3: І форум оборонних інновацій, на який модерував президент України, і серія дипломатичних зустрічей, і плани Євросоюзу, і той факт, що Урсула була нещодавно, Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, була в Україні нещодавно. Це серйозні речі, які вказують на те, що крім оцих фінансових нюансів, які безумовно важливі, зафіксовані в різних планах, програмах, МВФ тощо, Європа надзацікавлена в Україні через наше ОПК раз, через нашу безпекову місію два і через, увага, наші збройні сили України, які важливі як під час війни з Росією, так і після війни. Після війни. Це виглядає, як каже пан Олег, загальнофілософською контекстом, да, хай буде так. Але ж це те, де ми можемо формувати сильну позицію в діалозі. Тепер щодо уряду. Знаєте, я би не хотів, щоб ми от постфактум розпинали уряд Юлії Анатоліївни Свириденко. Є за що розпинати.
0: Ні, гарний уряд був.
3: Колись, коли на ефірах журналісти питають там...
2: Петро Олексійович питав, якщо він такий гарний.
3: Чого ж звільнили, да, як з трибуни Верховної Ради? А Юлія Володимирівна ще додала. Такий красивий уряд.
0: Так. Ну, вона ще сказала, що, що парламент повинен визначати.
3: Але потролили вони знатно, і це плюс в їх політичний кейс риторики. Власне, вони

0: лідери опозиції, то хай виконує свою роль.
1: Це плюс політтехнологам їхнім. Та.
2: Ну, так, безперечно.
0: Безумовно, але...
3: Ну, я вчасно, вчасно сказав.
1: Я вчора теж сказала, що я ніколи не погоджувалася з Петром Олексійовичем за останні 7 років. І раптом погодилася.
3: І всі це помітили.
1: Вирізали, і тепер прохоботи це все постять на своїх каналах.
0: Давайте відмотаємо липень 2025 рік. Президент Зеленський вирішив змінити уряд Шмигаля на уряд Юлії Свириденко. Величезна маса критики в бік цього рішення. Різні трагічні сценарії, катастрофи, попереду зима, уряд не справиться. Хто? Секретарка з Офісу Президента, людина без зв'язків з парламентом.
1: Стюардеса, її дуже сильно ображали.
0: Так, я з повагою ставлюсь до чиновників. Я намагаюся, знаєте, трошки це розуміти от з позиції державної служби і з позиції цієї інституційної пам'яті. Ну, це така...
1: Це теж ще один з аспектів нашої розмови, наскільки люди, які беруться за державне управління в нинішніх умовах під час війни, наскільки вони проходять через
0: горнило.
1: Хейт, через горнило переслідування, горнило заперечення.
0: Я ж пам'ятаю, як вона за трибуною Верховної Ради випне. Я дуже мені цікаво було спостерігати, як вона буде відповідати на питання. Ніяк. Вона перелякана була. Бо, по-перше, жінка, по-друге, без вагомої служби державного менеджменту, ну, і попереду виклики. Тим не менш, проходить рік, і ми такі, опа, а тут є плюси, опа, а тут є мінус. 90 мільярдів кредиту – плюс. Плюс, бо це підтримка в Кремлі, істерика. Відсутність взаємодії з парламентом – мінус. Тут плюс по програмі соціальної підтримки. Скільки завгодно можна критикувати. Ми на ефірах, до речі, тут говорили про зимову підтримку, про пакунок малюка. Звичайно,
1: Петро Олексійович каже, українець не повинен вимовляти такий світ.
0: Тим не менш. Для вразливих соціальних верств важливий момент. Я навіть соціологію закрито можу показати, як це спрацювало, але це вже політтехнологія, тому не будемо.
1: Абсолютно точно.
0: І мінус – це, безумовно, відсутність, її перший іспит, який вона не склала, відсутність, напевно, позиції щодо НАБУ і САП, бо тоді це збурило пристрасті і порвало зв'язки. Це був дуже негативний фон для її діяльності. Але проходить рік, і ми те ж саме починаємо. Який буде уряд Карецького? Да, напевно, це буде ще гірше.
1: Ні, йому пощастило. Він під цими хмарами Федорова, він так тихенько зайшов в уряд, що ніхто і не помітив.
0: Це помітно було. Можливо, він цього
1: просто
0: і хотів.
1: Повезло.
0: Йому це і треба з точки зору старту його державно-службовської кар'єри, бо він дійсно правий, пан Олег, він корпоративний менеджер, він працював в Укрнафті, він працював в Континіумі, до речі, непогано працював в Континіумі, в ОЗІ, у нього був власний бізнес. Не питання, дивіться.
1: Чи є креатура, пан Корецький?
0: Ну, правду?
1: Угу.
0: Повна креатура особисто президента Зеленського. Він опікся трішки, слухаючи багатьох радників, колег, голів офісу. Напевно, за 6-7 років, це моя думка особисто суб'єктивна, коли ти стаєш політиком вже матьорим, вибачте за російське слово, не знаю, як правильно перекласти українською.
1: Зрілим.
0: Зрілим. То ти починаєш розуміти оцей присмак політики, оце рефлексивний цей рівень політики, да? І ти розумієш, що тобі на цій посаді потрібна особисто віддана людина, а не людина Єрмака. Можливо, це і не так, але це закріпилося за Юлією Анатоліївною, і це заважало їй модерувати і бути суб'єктною. Це правда. Це правда. І це один з величезних мінусів уряду. І це і тут праві деякі журналісти, коли кажуть бебісітерство, таке непогане слово, не хотів би вживати. Але в багатьох речах Юлія Анатоліївна озиралася на думку президента, на думку офісу. Потім офіс змінився, у Буданова інша рецепція розуміння взаємовідносин з органами влади. А далі що? Розфокусування, що робити? А де стратегія? А де зростання? А де моменти суб'єктності? У ці моменти тут президент зрозумів, що йому, напевно, треба щось більш дієве, швидке, оперативне. де він займається зосередженням на безпекових, зовнішньополітичних і питаннях взаємовідносин з союзниками, Росією, зброєю, а повинен бути на внутрішньому треку людина, яка, в принципі, він міг би довіритись через певний бекграунд, а «Укрнафта» – це непоганий бекграунд, він її витягнув.
2: Хорошо, які тоді задачі має взяти, вирішити оцей новий уряд? По яких маркерах буде визначатися?
0: Безумовно, підготовка до ще важчої зими. Тут праві всі. Від експертів до президента. Всі. Навіть якщо зараз найгірші оцінки ми проживаємо, якщо навіть буде не так гірше, все рівно клас. Бо формується очікування. І відповідно, формується культура реакції на ці очікування. Другий момент. Це питання, пов'язані з економічним зростанням. Бо ми давно вже не говоримо про це. А це те, що має перезапустити економіку. Принаймні, хай будуть паліативні кроки, хай будуть кроки, пов'язані з поступовим.
1: Як корелюється нам би зиму простоїти і зростання?
0: Корелюється, хай тут економісти більш пояснюють, але бізнес зараз на нулі. Зараз гірші і гірші процеси. І тут я погоджуюсь з питанням по ПДВ для ФОП, воно дуже гостре. Бо в війні на виснаження ще, коли війна лягає на плечі бізнесу, який ледь-ледь зараз поповнює державний бюджет, це смерть в подальшому. Це відсутність потенціалу для зростання і для моделі економічної візії країни. І третя важлива задача – це утримання макрофінансової допомоги союзників для подальших цілей.
2: Тобто виконання тих вимог, про які говорилося?
0: Я не знаю, позиція Корецького, йому не задавали в парламенті це питання. Я уважно дивився його представлення, йому не задавали це питання. Це не актуальне питання, яке
1: можливо,
0: не
1: артикулювали. Можливо, на зустрічах це такий, він вже входив в фракцію.
0: Не забувайте, що більшість трек МВФ і Світового банку витягує Марченко. І він залишився в уряді. І я прогнозував в своєму фейсбуці, що Марченко не звільнять. І це добрий знак, якщо його не звільнять. Деякі рішення уряду по новим міністрам дуже оптимістичні. Я, наприклад, вважаю, що призначення віце-прем'єра Ченцова – це великий плюс, кадровий дипломат. Бо євроінтеграційний трек треба витягувати, він стає все важче і важче і важче. Призначення розділення міністрів – в кінці кінців, зрештою, дякуємо, що це рішення відбулося. Бо поєднання оцих глобальних великих міністерств економіки, міністерств екології, аграрної політики одночасно, оцих міністрів-монстрів, яких ви називали, це абсолютно було невірне рішення. Я про це говорив раніше. І зараз ми приходимо до урядового менеджменту, де цілий напрямок має вести окрема особа і безпосередньо відповідати. Це правильне рішення, актуальне, важливе зараз. Те ж саме стосується Мінвідновлення, територій, громад. Теж суперміністерство, яке треба було роз'єднати. В успіху уряду зацікавлені всі мають бути. І ті, хто вже на низькому старті готові розпочати медійні кампанії, а вони є вже проти Корецького, хіба ні? Є. І ті, хто хоче не успіху України в цілому і всередині України, безумовно. Тому В цьому плані лише хочеться побажати державним чиновникам розумного підходу до вирішення дуже серйозних складних питань.
1: Медійні кампанії проти кількох вже членів уряду є, і проти Корецького, в тому числі, я бачила, запущені певні наративи і проти Клименка, який став сьогодні секретарем Ради національної безпеки і оборони, і проти Ченцова, вами згаданого, так само через його дружину я бачила ці. Так що я думаю, що і цей уряд так само пройде через всі горнила, згадані
0: демократія?
1: Вами. Демократія.
3: Як говорив Франклін Делано Рузвельт, якщо хочеш ти, він про американську політику говорив, якщо хочеш ти займатися політикою, у тебе шкіра повинна бути трохи товше, ніж у носорога.
1: А скажіть, будь ласка, оця система, яка малась на меті, очевидно, президентом її побудови, вона побудувалася, чи вона все-таки розбалансувалася? І виглядає вона розбалансованою. Особливо через те, що, я думаю, що президент чує крики на театральній площі.
3: Ну, дивіться, ми все це вже бачили. Тобі що, я знову-таки пов'язую з успіхом української оборонки, в першу чергу. Підписана угода, ну, про антибалістичну систему, так? І приблизно ті самі люди, які просто мочили компанію «Файрпойнт», з минулого року. Ти саме зараз, в принципі, от...
1: Частина їх, да.
3: Частина велика починається. Я думаю, що ну, це просто відверта іноземна агентура, яка працює конкретно проти держави. Тут по-іншому назвати не можна.
0: Мені здається, вони навіть не усвідомлюють, що вони
3: працюють. Та все вони усвідомлюють. Абсолютно цинічні...
0: Це деякі народні депутати.
3: Хто все вони усвідомлюють. Коли починається, знаєте, оце, знаєте, давайте на вулицях обговорювати, хто повинен керувати армією і все інше, якщо ти не військовий, не маєш і не ветеран. Ну, це називається анархія. Анархія. Так більшовики розкладали армію в 17-му році, коли теж от розповідали і так далі. Так що ми повинні розуміти, що тиск на нас зростає, тому що багато речей відбувається, ми самі не усвідомлюємо, наскільки Україна стає цікавою центром зближення. Для мене дуже маркером великим є, коли раптом починають всі давати нам ліцензію на виробництво зброї. Да? Раптом США, да? Франція, дивіться.
1: Це, пане Тарасе, це паралельні треки.
3: Минулого Це наш.
1: Я хочу сказати, минулого року така сама кількість протестів змусила президента відвернути за тиждень своє його ж рішення
3: по
1: запиту.
3: Тут цього не буде. Я думаю, що Федоров не повернеться в Кабмін.
0: Ні, ну ми не знаємо, бо, як чесно кажучи...
3: Бо якось в іншому форматі може бути, тому що зараз зовсім інша ситуація, трохи інша. Якраз, я просто закінчу, ми повинні розуміти, що наша зброя, наше все інше, це наш важіль впливу, в тому числі і на ЄС і всі інші. Тому що вони розумні, да? Перекрили нам металургію, перекривають, це що за манси, да? В першу чергу нас цікавити повинні от питання економіки. Питання економіки – це ринки збуту. Відкривайте ринки збуту. Тобто, якщо не хочете, ну тоді розмовляйте з Трампом. Він вам влупить по 5% ВВП, будете отримувати американські ракети невідомо коли, да? І то не факт, за хмарними цінами. Тобто це важіль тиску, в тому числі наша оборонка. У нас, дивіться, я категорично, ну, по-перше, в ЄС ніхто не збирається приймати. Давайте чітко і ясно це усвідомлювати.
1: Так, ми вже почули вашу позицію.
3: Я чому? Тому що далі. У нас ВПК такий прогресивний, тому що, слава Богу, що ми не в ЄС. Тому що у них такі маразматичні обмеження вони собі поставили, що такі ВПК не може жити в їхніх правилах.
1: Ну, дивіться.
3: І слава Богу, що ми не там.
1: Розумієте, пане Тарасе, так як вони зараз використовують нас як щит проти Російської Федерації, вони ж можуть
3: платити.
1: Використати нас як таку здорову клітину, яка, потрапивши в їхній організм,
3: тобто ми ще донорами їхнього організму будемо.
1: Плазмаліфтинг, давайте так.
3: Ми повинні бути центром, от звідти викачувати так. Ресурси, а не ми віддавати. Що ми повинні ще працювати, щоб їхній дохлий організм виживати? Вони закривають Volkswagen. Бачите,
1: пане
3: що
1: Тарасе,
3: у них відбувається?
1: А політично розмірковуєте, я повторююся.
3: Ні, ми повинні про що чергу думати про свій інтерес. Що значить, ми ще повинні їм ще бути їхнім донором? А чи не забагато?
1: Я б не сказала, що вони прямо дохлий організм з такими артеріями і дорогами.
3: Ну, дивіться. Ви дивіться, що, ну, почекайте, поки що. Ну, дивіться, що відбувається, я просто дивлюся, що у них в економіці відбувається. Ну, зробили абсолютно маразматично.
1: Невже гірше, ніж в Росії?
3: Ну, давайте, ми не про це говоримо. Дивіться, зробили маразматичне рішення, закрили АЕС в Німеччині. Ніхто не вирішує це питання.
2: Це уряд.
3: Виникає. Ну, вони розуміють, що це маразм, але ж нічого не вирішується. Питання... Volkswagen оголосив, що закриваються заводи. Китай просто в одні ворота виносить промисловість Європейського Союзу.
1: Але що
3: і
1: я помітила?
3: Далі.
1: Завжди краще говорити про когось, розумієте? Про
3: ні,
1: себе?
3: Ми повинні розуміти свій інтерес. Що ми отримуємо?
2: Я хочу вернути пана Олега на два питання назад. Які задачі економічно стоять перед цим урядом і по яких ви будете визначати ефективність цієї урядової команди? За чим руками нам стежити?
4: Я... Напевно, почну трошки з іншого. Я згоден з колегою, що майбутнє України – це її ВПК. Однозначно. Але ми весь час забуваємо, що ВПК – це верхівка айсберга. І без потужної промисловості...
3: Абсолютно погоджуюсь, так.
4: До речі, я в даній ситуації хочу згадати шановного пана Буданова, який абсолютно чітко на одній з прес-конференцій заявив, а ви ж розумієте, що вся елементна база...
1: Реіндустріалізація – наше майбутнє.
4: Та,
1: цитата.
4: Так, та, вся елементна база, яка сьогодні використовується українськими дронобудівниками, за дуже невеличким включенням, іде по імпорту з Китаю. Так. Тобто, коли ми з вами говоримо про структуру Кабінету міністрів, я з колегою згоден, що тут добре, що поділили у цього монстра Міністерство економіки, але скажіть мені, будь ласка, де тот політичний орган, який буде формувати правила гри щодо реіндустріалізації України?
0: Да. Колись було Міністерство промислової політики, оборони,
4: може? Його скасували. Ні-ні, Рада національної, Рада національної, ні-ні-ні, дивіться, ми з вами говоримо про виконавчий орган, не про Раду національної безпеки і оборони, яка має абсолютно інакші функції. Ми з вами говоримо про політичний орган у виконавчій владі у вигляді міністерства. Було міністерство...
0: промислової політики.
3: Стратегічних галузей.
4: Стратегічних галузей.
0: Стратегічних галузей.
4: Що ми маємо? Звітом видірнули «Укроборонпром»,
0: так.
4: Підпорядкували його Кабінету міністрів, все останнє забули. Де хімія, де металургія? Де питання пов'язані з просуванням української продукції промисловості, де питання реіндустріалізації немає. І коли ви мене питаєте, що треба зробити для того, щоб... Ну, це моя точка зору. А що треба зробити, щоб ситуацію поміняти? Та слава Богу, що виділили, знову повернули МінАПК. Я вибачаюсь. Хоча питання Висоцького – це питання окреме. Ну, ми ж розуміємо з вами... виклики, які можуть виникнути, коли буде остаточно закінчений розгляд ВАКСом. Ну, ми ж розуміємо, Вищим антикорупційним судом.
1: Там
4: справа, там судове розслідування йде. Це теж є дуже великий виклик, це дуже велика проблема.
1: Да.
4: Про Міністерство промислової політики або будь-який орган, який би взяв на себе промислову політику, сьогодні навіть не йдеться. А ми ж говоримо про реіндустріалізацію. Тому, дивіться, чому я про це говорю. Так, у нас сьогодні є ноу-хау, у нас сьогодні є досвід, у нас сьогодні з вами є якісь напрацювання. Але повірте, наші любі друзі, партнери, європейці, дуже швидко це привласнять.
3: До роздерибання, да.
4: Дуже просто. Дивіться, вже сьогодні створюються підприємства по збиранню українських дронів на території Європейського Союзу. Так чи ні? Так. Як спосіб захистити від прильотів ворога. Але ж ми розуміємо з вами, що так воно і далі буде там розвиватися. І заробітні платні, податки, доходи будуть отримувати підприємства і юрисдикції європейських країн. Ми поки що є тримачами ноу-хау, але це буде недовго. І, до речі, це не тільки Європа. А подивіться, як сильно настрашені сьогодні наші великі друзі із Близького Сходу. Як вони дуже сильно хочуть зробити все для того, щоб український досвід взяти на свою територію.
1: І українських інженерів-розробників ракет.
4: Так я ж про що говорю.
1: Да.
4: Тому оце все якраз є викликом для уряду. От ви питалися, що треба зробити? Ну, а це питання сьогодні. Ми весь час говоримо, як пережити зиму. Та, напевно, ми її переживемо. Хай вона буде надзвичайно важкою. Але питання, що робити з українською промисловістю, навіть не стоїть. В завданнях, які ми почули. І у відповідях Корецького не стоїть. Тому, як на мене, до речі, і питання фінансування теж лишилося за дужками. Хоча воно є надзвичайно важливим, тому що це є переговорний трек, як міняти підходи, які могли би полегшити в даній ситуації позицію України для отримання отих 90 мільярдів, про які ми говоримо. Тому в мене тут є багато питань. І то, що під парасолькою Федорова уряд проскочив без будь-яких серйозних, ну давайте називати речі своїми іменами,
1: так.
4: В кінці кінців, уряд проскочив без серйозного обговорення.
1: А тут тільки я їх називаю своїми
4: так,
1: іменами.
4: Без серйозного так. обговорення. По-хорошому, я перепрошую, знову ж таки, коли голосування іде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду.
2: Це те, про що я і питав. Так.
4: Ну, немає цієї програми.
1: Я так розумію, що був форс-мажор з неділі до четверга.
0: Коротко запитали в Верховній Раді.
4: Що? Ми ж з вами ще одне. Уряд Свириденко пропрацював без програми дій уряду.
0: Але вона хотіла внести.
4: Хотіла. Я теж багато чого хочу.
0: Але не внесла.
4: І ви хотіть. Ну, що ж можна зробити, дані ситуації?
1: Скажіть, будь ласка, от ми будуємо розмову, тому що глядачам цікаво, коли від загального до конкретного. Конкретно це персоналії і долі людей. Їх багато в цій історії. Найяскравіша доля, звичайно, Михайла Федорова, потім там і Юлія Свириденко, і міністр внутрішніх справ пан Клименко. Та, і в пана Умєрова очевидно, зміни на горизонті та намітилися. Можливо, давайте, тому що люди вийшли підтримати Михайла Федорова якраз. Скажіть, будь ласка, чому ми ставили це питання пану Михайлу Подоляку? Чому президент в цьому конфлікті пожертвував цією фігурою? Є розуміння?
3: Я скажу, чому.
1: Чому?
3: Ну, дивіться, давайте представимо ситуацію. Тут, припустимо, ви менеджер, так? У вас є два підлеглих, які не можуть зійтися в питання. Ну, в приватному бізнесі спочатку роблять зауваження обом. Так? Знайдіть там спільне це, збираються і говориться, там проговорюються різні речі. Якщо не відбувається контакт, так, то звільняється зазвичай обох.
1: Так.
3: Тут це на макрорівень. Давайте тепер переносимо. Так, на макрорівень. Я впевнений, що розмова була. Знаходити спільну мову.
1: Ще два тижні тому пан Федоров заперечував існування конфлікту.
3: Ну, там писалося і все інше. Ну, скоріш за все, розмови були, але знову-таки показують те, що там і військові говорять, і військові. Все ж таки взаємодія з Міністерством оборони була. Багато чого було зроблено, і всі ці розмови, що є якісь інтриги з цього, виявляється, давайте так, напівправдою.
2: Ми не розуміємо, яка там ефективність. Що
3: далі,
2: з того, що пропонували?
3: Далі, наступне. Як бачить президент ситуацію? Значить, далі, коли він бачить, що ситуація заходить в тупік, фактично це загроза стратегічної стабільності системи, починається вибір, що робити. Далі починається наступне питання. Чи оці напрацювання, які є у пана Федорова, Міністерства оборони і все інше, чи зникнуть вони, якщо він не буде працювати в Міністерстві оборони? Ні, вони не зникнуть, вони будуть там все рівно працювати.
1: Ми не знаємо того.
2: Але нових не буде.
3: Будуть. Що значить, що до цього... Ну, давайте так, що middle strike і все інше, що це тільки зараз з'явилося? Це значить, хто це замовляв?
1: Справа не в питанні того...
2: Довгий перелік інновацій.
1: Пане Тарасе, справа в тому, що на чолі галузі стояв інноватор, Максим правильно сказав.
3: Я розумію.
1: І це означає, що треба мати нюх на подібні пропозиції. Розумієте?
3: Хто робить замовлення?
1: В тому ж і була причина конфлікту.
3: Да. Замовлення головнокомандуючий і генеральний штаб. Звідки з'явилися мідлстрайки, балістика і все інше?
2: Зараз ми заходимо на
1: питання на це.
2: Давайте розберемося, чому
3: далі,
2: ви думаєте, конфлікт був вирішений, чому президент
3: став на цю сторону. Далі, наступне питання.
1: Чи Сирський замовляв, чи Федоров пропонував? Ми цього не знаємо.
3: Що значить замовником є в першу чергу військові. Далі виникає питання. Ким замінити зараз Сирського? Немає.
1: Незамінних у нас немає.
3: Ні, давай незамінних, бажаючих, можливо, може є, може чи спроможні вони це робити.
2: Дивіться, навіть Федоров озвучив ряд прізвищ на свій
3: питання. Давайте так. Що хто там озвучив все інше. Є Сирський, так? Має досвід, академії штабу там
2: і так далі. Дуже нагадує розмови часів Залужного, от чесно.
3: Так, а от у моєму питання, що там, Залужного, наше ж таке саме приблизно було за часів Залужного. Давайте далі, наступне питання. Тобто, ви повинні розуміти, що президент дивиться ситуацію наступним чином. Так? Що буде відбуватися там, на фронті, все інше, якщо змінюється військове. Значить, є зона невизначеності в цьому. І, відповідно, прийнято було рішення, що, скоріш за все, це буде так.
2: Я правильно зрозумів? Я розумію. Чи правильно зрозумів, що, на вашу думку, президент спрацював за принципом меншої шкоди?
3: він працює, питання, ну, звичайно, тут питання ризиків. От хто буде, що, знову я вам сказав, чи зміниться вже запроваджені ці інновації, які вже запроваджені, в дійсності дуже багато запровадження, чи будуть вони працювати, якщо, наприклад, не буде Федерального міністерства оборони. Вони будуть працювати, тому що там вже є виконавці.
1: Пане Олеже, можна я?
4: Президент зібрав сьогодні, по-моєму, та сьогодні.
1: Командирів.
0: І поговорив з ними.
4: До речі, там же ж
2: він готує спеціальну ставку за участю командирів корпусів. Так, да?
4: Там же Сирського.
2: Але і сьогодні зустрічався персонально.
4: Сирського сьогодні не було.
1: Там був Редіс, був Абаленський, був ще один командир.
4: Сирського не було. Тобто
2: не було
4: він
2: Сирського,
4: сьогодні.
2: Я не бачу.
0: І потім зустріч окремо з Білецьким.
4: Так, да,
0: командиром
4: і окремо зустріч з Білецьким. Тобто він сьогодні зібрав.
2: Мадяр був.
4: Так, він
2: окремо,
4: сьогодні
2: да.
4: зібрав.
0: Абаленський був.
2: Да.
4: Він сьогодні зібрав для того, щоб створити свою власну точку зору. Він сьогодні зібрав найбільш авторитетних.
2: Там півдюжини, як мінімум.
4: Так. І найбільш креативних. Найбільш креативних командирів. Не цивільних, а саме військових. Для того, щоб сформувати свою позицію, що робити далі. Тому що я чомусь думаю, що новації, про які ви говорили, які генерувалися в Міністерстві оборони. Вони генерувалися як для того, щоб сформувати свою позицію, що робити далі. Тому що я чомусь думаю, що новації, про які ви говорили, які генерувалися в Міністерстві оборони, вони генерувалися як подання оцими командирами. Тобто командири на власному досвіді, маючи певний результат своєї професійної діяльності, подавали ці ідеї, так, треба однозначно надати відповідне Федорову, що він це приймав і опрацьовував.
1: Вірю, тому що, наприклад, от в трійці ми включаємо часто бійця Абдулу.
4: Так.
1: Він приходить на ефір, він несе багато дронів, і він постійно їх вдосконалює. Причому вдосконалення відбувається безпосередньо там, в розпалаті, на локації. Угу. І, очевидно, це те, про що ви говорите. Так.
4: І ще один момент. Сьогодні радником президента кого зробили?
1: Воскреснова.
4: Так. Так. Тобто тих, хто генерує ідеї.
1: Але, пане Олеже, дивіться, до цієї гарячої точки ми підійшли, ну, давайте я так згадаю, на своєму емоційному рівні, та? Не фаховому, не аналізуючи цифри і здобутки. Про них Федоров розказав на своїй прес-конференції. Але, наприклад, зі сторони Сирського, ми підійшли з величезним скандалом по скелі. Ми підійшли зі скандалом по ТЦК Сихів. Ми підійшли там багато різних таких больових точок. По Федорову ми підійшли, і це треба теж сказати, з трагедією у Вишневому. Коли склади Укроборонпрому підірвала російська ракета, правильно? Це Міноборон. Це підпорядкування прямо
3: Міноборони, да. Ну, і має не армії, да, так. Міноборони, да.
1: І ну, арештовані люди відповідальні за ті підприємства, які були в Укроборонпромі. От, до речі, про Укроборонпром. Я вчора розмовляла з робітниками, які працюють на Миколаївському судноремонтному заводі. Люди не отримують зарплату 16 місяців. Доходить до того, що пенсіонери купують продукти, пенсіонери, отримуючи пенсію, купують продукти робітникам, які не вийшли на пенсію, але сидять без грошей.
4: Дивіться.
1: 16 місяців. Рік і 4 місяці.
3: Тому що
1: а в цей час у нас злітають в повітря від російської ракети снаряди. Я розумію, хто винен? Російська Федерація, що знесло вулиці в Вишневому, та? Але, ну, вибачте, це судноремонтний завод.
0: Певне управлінське рішення було прийняте в Вишневому, да, спеціалістами та менеджерами, і, звісно, має бути відповідальність. І, до речі...
1: Пане Олеже, це важлива інформація, тому я б хотіла, щоб на неї звернули увагу конкретно по Миколаївському судноремонтному заводу. Будь ласка, розберіться, що там з зарплатами робітників про 16 місяців без зарплати. Це важливий сигнал. Я не знаю, чому це не вирішується вже рік і 4 місяці. Дякую всім, кому треба, почули.
0: Має бути система відповідальності. І важливо, що її не замовчують, не закривають, не красивими формулюваннями в фейсбуках не вимальовують. Є конкретні тепер
1: затримання
0: і буде відповідальність, власне, суд. Щодо Федорова, Існує багато в політикумі версій, бо мої колеги базову версію озвучили. Питання по Сирському. Наскільки мені відомо, після січня призначення, ми, до речі, в цій студії зустрічали з вами це призначення, і це було в той день, стояло питання про зміну головкому було актуалізовано вже в січні, коли Михайло Федоров став міністром оборони. У нього було своє бачення взаємодії з Генеральним штабом, і це не секрет, що Генеральний штаб більш консервативніший.

0: Це не секрет.
1: Дуже м'яко ви тоді.
0: У Міністерства оборони 35-річний Федоров мав наснагу реалізовувати відповідно до свого досвіду, непоганого досвіду в Мінцифрі, до речі, тощо. І в чому питання? Пройшло півроку, відкриваємо закон про національну безпеку і оборону. Хто вносить президенту подання на призначення головкома? Міністр оборони.
2: До речі.
0: Тобто, то якщо є дисконект, якщо є суттєвий фактор несприйняття по оборонному замовленню, по, не знаю, системі ведення війни, можливо, і це правильно, що Федоров пропонував інші перспективи, то тоді мають бути відповідні управлінські рішення.
3: Я розумію. В теорії ігор виглядати може так, що президент не погоджувався з баченням Федорова.
0: Очевидно. Тоді це тягнулося півроку.
3: Тягнулося.
0: І зараз це вибухнуло.
3: Так.
0: Ви пам'ятаєте прес-конференцію Зінченка?
3: Я вчора її згадувала.
0: Правда ж. От мені щось нагадало це. Благо, що до честі Федорова він дуже підійшов до цього питання акуратніше, ніж Зінченко, який в лоба витулив все. Після цього Віктор Андрійович що робить? Він звільняє уряд Юлії Володимирівни Тимошенко, і він звільняє Петра Олексійовича Порошенка, секретаря РНБО. Багато хто намагався підвести рішення президента до такого вибору. Якщо ти звільнив вже Федорова, то, напевно, питання і до головкома. Сьогодні президент балансує в цьому плані, дійсно проводить зустрічі з військовими командирами. Намагається зрозуміти, як оптимізувати систему Генерального штабу. І, можливо, будуть, мені здається, вони напрашуються рішення по військовим, по генералам.
3: Та ситуація, про яку ви нагадали, пане Олеже, закінчилася врешті-решт катастрофою.
0: Януковичем на посаді голови уряду.
3: Абсолютно точно. Зміною влади вона закінчилася, і ідеологічною, причому, зміною
0: влади. А у нас зараз ще й воєнний стан.
3: Помаранчевою на біло-блакитно.
0: Тоді воєнного стану не
3: було. Михайло Федоров, це вже окрема політична історія відтепер.
0: Отут найцікавіше. Я можу бачити деяку закриту соціологію. Чому тут, коли кажуть, що це помилка президента, хай це залишається на розсуд аналітиків, важко сказати, можливо, з точки зору, ми ж емоційно переживаємо 2-3 дні, а потім воно якось все рівно трошки стабілізується ситуація, президент чиняє певні дії, які, хмара, бачите, виявляється, хмара – це непогана кандидатура на посаду міністра оборони. Тепер розв'язати
1: на посаду ТВО. Чи він непогана посада на міністра оборони – це питання, яке теж варто було.
0: Це питання законодавства, яке можна змінити. Давайте чесно.
3: І, якщо ви вже в історичній паралелі, то скажіть, під кого змінювали законодавство?
0: Під Юрія Віталійовича Луценка.
3: Абсолютно точно.
1: Повертаємо. Не факт, що це було дуже хороше рішення. Давайте теж.
0: Тим не менш, це відповідальність Петра Олексійовича Порошенка.
3: І він, йому... А це буде відповідальність Володимира Олександровича
0: Абсолютно.
3: Зеленського.
0: Повертаючись до теми, я вже збився з думки.
3: Про Михайло Федоров, його політичну кар'єру.
0: Да.
3: Рейтинг, соціологія.
0: Якщо там Залужний, Буданов, це окремі персоналії, бо вони в рейтингах, хочемо ми це, не хочемо, вони чомусь подобаються виборцям. Так само, як і Зеленський на кожного своїй позиції. Федоров – це частина команди Зеленського. І коли йде зараз оце розщеплення, тим особам, які є політичною підтримкою Зеленського, є його там основою довіри, електоральним ядром потенційним, бо ми не в виборчому процесі, я взагалі не люблю слово електоральний в невиборчий процес, але тим не менш. Зараз постає питання вибору. Так я що, маю обирати між Зеленським і Федоровим, бо той наче правильно говорить, і цей приймає рішення в складних умовах воєнного часу, намагаючись розмодерувати конфлікт між головкомом і міністром.
3: Це вибір на кілька вечорів, тому що виборів немає.
0: Так, і тому природньо, що для, напевно, Зеленського важливо, щоб, скажімо так, виправити деякий шлейф, щоб Федоров залишився в команді на вагомій посаді, пов'язаній з бекграундом. Це може бути від кібервійськ, ми шуткували в кулуарах, до інших якихось, де його кейс максимально дотичні, і де він, можливо, не буде узалежнений від протидії з боку консервативного генеральського середовища. Можливо, і такі рішення будуть обговорювати. Сам Федоров на брифінгу сказав, що в нього будуть зустрічі з президентом, вони будуть визначатися з певними моментами тощо. Я бачу розв'язання ситуації це так, бо з точки зору довіри до президента, підтримки його, кейс Федорова більш важливіший, ніж навіть там минулі історії з Головкомом, Залужним, тощо.
3: Це особистий нам... конфлікт Федоров не зайшов з президентом?
0: І впевнений, ні. Якщо ви дивились брифінг, а я думаю, ви всі дивились брифінг, він доволі, він спілкувався з повагою Зеленському, як з другом. Це було помітно. І вони залишаться в нормальних відносинах, бо мені так здається, і мені б хотілося.
3: Я вам хочу сказати і нагадати слово президента, друзів у мене немає.
0: Да.
1: А в нього ефективних менеджерів, на жаль, не так багато, особливо настільки ефективних.
0: Я думаю, що на вищій топ-посаді дуже б хотілося мати дійсно друга і опору. Ну, це правильно і логічно, і про це багато хто з історичних діячів говорили, але це така доволі важка
3: розмова. Їм хотілося, але ні в кого не було, так?
0: Ну, деякі навіть своїх друзів садили, як Лі Куан Ю в Сінгапурі, так?
1: Дуже рідко це ставалося.
0: Ну, так, да, це об'єктивно. Тим не менш, зараз от тест такий, лакмус, да? Що далі? Федоров проявить себе як нова ікона для певної групи громадян, і не лише ті, хто стоїть на театрі Франка, біля театру Франка. Чи зрозуміє, наскільки стратегічно вигідно буде втримати єдність владної конструкції? І оцей вибір зараз мені цікавий.
1: Мені здається, знову-таки мислити як політолог, мені здається, з того, що я почув, що він все ж таки вибиратиме між тим, чи йти в опозицію, чи залишатися ефективним у цій владі. І робити
0: розумієте,
1: щось сьогодні.
0: Опозиція до влади має свій ризик. Має свій ризик, бо ти йдеш в опозицію в умовах нової фази війни і воєнного стану. Ну, погодьтеся, це...
3: Аморальна дещо позиція.
0: Повірте, Залужному, що... Ви думаєте, Валерій Федорович не прилітає, що він в Лондоні, поки ми всі тут? Да? В Україні. Там ведуть оборонну кампанію. Ну, прилітає і буде прилітати. Тут тонкий лід. Одна справа – мирні часи, дискусія, демократія, моменти, пов'язані там з позиціонуванням.
3: Не знаю, що йому прилітає, просто рейтинг падає, а так нічого йому не прилітає на мене.
0: Ну, дивіться.
2: Все прилітає.
0: Це є, так. Да. Я про це мав на увазі. Ну, нам точно прилітає в Києві, в Українській, в Харкові,
4: в Одесі. До речі, ви пам'ятаєте, що відповів Сирський та, на прес-конференції, власне, Федоро. Він сказав, він порекомендував йому, побажав йому лишитися у команді України.
0: Ну, да.
4: Оце, власне, то, про що ми з вами говоримо. Тому що опозиція – це опозиція.
1: Ну, тобто ти виключаєшся з процесу.
4: Ти виключаєшся з процесу. Та, і з моєї точки зору, і для президента сьогодні вкрай важливо зберегти таку особистість, яка дійсно продемонструвала себе ефективним менеджером.
3: Пішли на той рівень. В Росії свято. Українці сваряться між собою. В Росії свято. Вони вже п'ятий день не просихають, я б так сказала.
0: Та хай буде.
2: Реально. Давайте, чого ми постійно, знаєте, хто написав, хтось
0: вони
2: в Європі що сказав,
0: поки...
2: хтось в Росії. Ми повинні в першу чергу подобати самим собі.
1: Питання не подобатись. Питання в тому, чи можуть вони скористатися цим моментом.
2: Дивіться, нічого не зміниться. Я ще раз сказав, те, що запроваджене, те, що вже працює, чує, нічого
4: як
2: воно не помінюється.
4: Так і летить.
2: Так і не летить.
0: Я зараз кажу...
2: Ми повинні розуміти, нехай говорить. Тим більше, у нас просто немає мовного бар'єру, ми завжди там дивимося, що вони сказали. Та по цимбалах, що вони там сказали. І вони повинні розуміти, що нічого не поміняється. Що, мадяр припинить їм вибивати, наприклад, фактично... Ви повинні розуміти, що відбувається на Чорному і Азовському морі.
3: Тому їх
2: відбувається вибиття просто їх відрізають від Чорного моря. Більш того, коли...
3: В якому стані зараз цей процес? В якій точці?
2: Ну, дивіться, коли...
1: І навіщо приїхав на два дні міністр закордонних справ Туреччини?
2: А тому і приїхав.
1: На два дні.
2: Дивіться, що зробили. Коли
1: теми.
2: Там сказали, коли от Азовське море перекрите. Там же перекрите не просто Азовське море, а Волгодонський канал.
1: Так.
2: Це зв'язок з Азовським морем, з Волгою і інше. Що це означає? Що не тільки зерно не можна вивезти з Краснодарського краю, так? Це ж і нафту не можна вивезти з Башкортостану, Татарстану, і нафтопродукти, і металургія.
4: Тут навіть не в нафті справа. Тут справа в паливомастильних матеріалах, які пливуть в тому числі і з Туреччини, в першу чергу.
2: Так.
4: В славетний, вибачте, Сочі, там новоросійський і так далі. І подивіться, будь ласка, що кожну ніч відбувається.
3: Ну, да. Турецькі допливуть?
2: Дивіться, ні, тут питання. Б'ються вже в Чорному морі, б'ються вже.
4: Ну, так.
2: Ви подивіться, про Туреччину ви подивіться команди, які коментують підбиття кораблів, якою мовою вони розмовляють.
4: Чого, власне, піднімається питання? Да. Для того, щоб отримати шанс, щоб танкери дійшли. І були звернення, до речі, від індійців також.
1: Так, да, я хотів згадати. Перше це почали індуси з текстом.
4: Так.
1: Це ж гуманітарні матеріали для Росії, да, пальне так, для них, да, що ж вб'є.
4: Так, так, так.
1: Секундочку.
4: Так, тому ще раз говорю, і Індія, і Туреччина на сьогоднішній момент піднімають питання, щоб їх танкери, їх компанії продавали. Але
1: ще
4: це
1: Грецію згадаєте.
4: Так, ще Грецію, так.
3: Так, давайте для глядачів. Значить, танкери, які підриває Мадяр на морях, це танкери належать кому?
2: Січньовий флот різних країн.
4: Дивіться.
2: Є російські, і російські ріка моря.
4: Дивіться, це не під російським прапором.
1: Не під турецьким.
4: І не під турецьким. Це є величезна кількість зареєстрованих в відповідних зонах офшорних кораблів, які...
1: Я можу пояснити глядачам, я був в Ліберії, де абсолютно захаращений порт. Але виявилось, що 60% всього танкерного флоту світу було зареєстровано в цьому порту, куди жоден з них зайти не може. Це система, так, яка продає...
3: Мадяр Мадяр же не перегукується, чи тіньовий танкер?
4: Ні.
3: Раші чи не раші?
4: Ні.
3: Як це відбувається?
4: Вбиває все.
3: Да, він збиває все.
2: Так.
3: У нас можуть виникнути міжнародні конфлікти по цілінні? Чому?
2: Ні, можуть.
4: І вже...
2: Ні. Головне, мовчить Дональд Фредович. Це
3: Фідан
2: головне.
3: Приїхав.
4: До речі, американці прямим текстом сказали, що піднялася ціна на, дякуючи ударам України, піднялася ціна на дизель Сполучених Штатів Америки до $5 за галон. От, будь ласка, сьогодні є в американській пресі.
1: Секундочку, а нічого, що вони знову активну фазу війни? Це ніяк не вплинуло. Там знову шалений обмін
4: ударів.
3: Розтлумачте, будь ласка, те, що відбувається.
4: Американці сьогодні в активній фазі предвиборчого процесу, де республіканська партія активно шукає пояснення, чому вони не можуть знизити ціну на нафтопродукти для власного виборця. Тому що американський виборець, як правило, голосує в залежності від динаміки ціни на галон пального на найближчій заправці. Сьогодні галон дизеля $5. Це фантастична ціна. Тому що
0: три.
4: А був три.
3: Тому це прямо не наш вклад повністю в ці $2, правильно?
4: Та, звісно,
3: це іранська проблема.
4: Так, але вони активно шукають причини і винних для того, щоб власному виборцю пояснити, що це не їх війна в Перській затоці, а ще хтось інший винен.
0: І це, до речі, буде одною з причин, чому демократи можуть фінально не підтримати закон Грема Блюменталя, бо там теж своя історія, але це окремо.
1: Я б глядачам нагадав про те, що, на жаль, великий там людина, яка дуже сильно підтримувала Україну, він помер, як ми знаємо. Але його закон набрав необхідні голоси на внесення в Сенат.
0: Так, 60 голосів, що дає право філібастера.
2: Той закон ще внесли СПГ, ще, який на Європу йде.
3: А, друзі, поверніться на моря. Ну, це
0: давайте повернемося в Чорне море трошки.
1: Можна тоді я ще питання додам? Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, жодного корабля з турецьким прапором там знищено не було.
4: Ні,
0: але це не...
1: Це питання до міжнародних скандалів.
0: Окреме питання. Значить, міністр закордонних справ Хакан Фідан в Києві. В Києві з візитом, який через наші внутрішні оці всі перепетії, ніхто особливо навіть деякі канали навіть не показували.
3: Крім Буданова, бо зауважив Буданов, так.
0: Ну, важливо. До речі, він мав зустріч з Кирилом Олексійовичем Будановим.
1: Ми
3: про це говоримо.
0: А колега чому? Тому що Хакан Фідан очолював колись національну розвідувальну агенцію.
1: Про що говорю, так.
0: Мало хто знає, хто розуміється в ієрархії турецької політики, Хакан Фідан на дуже високому щаблі.
3: Це можливий наступник
1: пана
3: Ердогана. Ми про це говоримо.
0: А колега чому? Тому що Хакан Фідан очолював колись національну розвідувальну агенцію.
1: Про що говорю, так.
0: Мало хто знає, хто розуміється в ієрархії турецької політики, Хакан Фідан на дуже високому щаблі.
3: Це можливий наступник пана
0: Ердогана.
3: Правильно. Це людина, яка врятувала йому безпосереднє життя. Це людина, яка придушила протести і революцію. Це людина, яка фактично засунула пана Гюлена з усіма його революційними антиердоганівськими ідеями.
0: Далеко. Три питання. Так. Питання номер один. Туреччину дійсно турбують атаки українців по танкерному флоту. Чому? Тому що знижуються ресурси

0: по проходженню через Босфор і Дарданели. Плюс тема безпеки самого морського, вони, Туреччина завжди акцептує це як їх зона інтересу в регіональному
1: архітектурі. Приїхали прохачі.
0: Раз. Друге.
2: Тут питання удари по Одесі, їх не турбують, як питання безпеки Чорноморського
0: регіону? Звісно, це питання, бо знову ж вони говорять про посередництво щодо безпекового треку. Друге, важливий момент. У нас мало хто знає, але запрацювала, зрештою, зона вільної торгівлі з Туреччиною. Причому з колосальними вигодами як для України, так і для Турецької Республіки. Треба було зафіксувати цю річ. І третє.
3: З 22-го року угода була українським парламентом не ратифікована.
0: І третє.
3: Тільки зараз ратифікована.
0: Найважливіше.
4: Невигідно, до речі.
0: Що сказав Хакан Фідан? Він сказав, що Туреччина готова взяти участь в гарантіях безпеки. Раніше подібної заяви не було. Вмиттю прилітає Туреччині за це, турецькі фрукти вже не мають доступу до російського ринку.
2: Ага.
0: І це третій важливий момент, який говорить про зміну фокусу, в якій перебувала Туреччина. Раніше цей фокус посередництва, з Росією ядерне паливо, ядерний реактор добудовуємо.
2: Раніше вони заробляли на війні.
0: І вони і зараз заробляють, відверто кажучи, але тепер в публічній політиці вони змінюють акценти. І тому цей трек зараз вирулюється в таку красиву конструкцію, яка дуже оптимістична для інтересів безпеки України.
1: Угу. Угу. Ваше бачення моря?
4: Дивіться.
1: І Крима?
4: Скоро.
1: Цікавить Крим?
4: По Криму, йде ізоляція Криму. Йдуть удари по енергоструктурі. Аксьонов щось все сумніше. Вже нічого не обіцяє. То раніше говорив, що щось колись буде вирішитися. Зараз вже якось так ще
2: вже
4: сумніше.
2: Поглядає
4: чи не злили паливо з вертольоту, який буде він драпати з Криму і все інше.
2: Вертольотом я б не радив.
4: Дивіться, тому що в дійсності те, що по Чорноморському узбережжю, ви повинні розуміти, що в Росії це дуже великий активний економічний кластер їхньої економіки. Там і сільське господарство, і перекачка нафти, і нафтопереробка, і багато чого іншого. І це в тому числі зачіпає питання, коли перекритий цей Волгодонський канал, це питання і експорту добрив, наприклад. Там оцей Мельниченко, який там писав, це ж Єврахім.
2: Да,
4: там у нього був термінал, виявляється, в Тамані. Да. Тамані в Йок вже термінал.
2: Да.
4: Треба на Балтику поки що йти. Знову таки, це питання стабільності Татарстану. Це питання експорту. Тут сукупності треба дивитися, чому дуже важливо, що відбувається. Далі, скоро не Туреччина ще з'ясу. Скоро нам почнуть розповідати, що ми загрожуємо якимось там країнам, голодом. Росіяни зараз напружують, якісь країни Африки. Скоро Оман сюди приїде. Вони, виявляється, купили зернотрейдера в Росії і все інше. Тобто зараз нам почнуть компостувати мозок. Ми повинні їх перенаправляти в правильному напрямку. Спочатку за російським кораблем, а потім треба показувати, хочете, от розбирайтеся, йдіть в Росії, розбирайтеся з ними, не компостуйте на мозок. А то всі такі розумні, давайте гарантії, коли там Туреччина сказала, ми будемо давати гарантії безпеки. Да? Кому ви що готові гарантувати? Ви покажіть, як ви стріляєте, да, по росіянах, тоді будемо говорити про гарантії безпеки. Тобто не конкретні речі треба переходити, а то всі за рахунок України, знаєте, всі хочуть повирішувати свої питання. Але те, що відбувається, це фундаментальна річ, тому що через порти Новоросійська і взагалі цього узбережжя 30% експортно-імпортних операцій відбувалося, так, в Росії. Це ледь не єдине, фактично єдине незамерзаюче море з дуже гарною логістикою. Уявіть собі, наступна, де логістика, це через Балтику. Уявіть собі, наприклад, нафту вести через всю Європу, через той же самий Суецький канал, наприклад, в Індію. Да. Ла-Манш, Індію і туди. Або ти виходиш з Чорного моря, повертаєш Суецький канал, і знову Індія, Китай і так далі. Тому те, що відбувається, це фундаментальна річ, яку Україна системно робить, і ми повинні це розуміти.
3: є
2: на кораблі ще. Ну слухайте, 1500 кораблів за місяць.
4: Там 200, там 200. Ні, тому що там оцих, от я дивився аналітику, я теж зацікавився, скільки вони взагалі цих там танкерів. Виявляється, у них десь 200 там. Оцей класу ріка моря, яка проходить через канали, які потім перевантажуються, наприклад, на інші там танкери, в тому ж там Босфорі чи в іншому. Вони 200. Вже достатньо активними темпами йдуть. І що цікаво, я з'ясував, теж не знав таку річ, виявляється, Азовське море, тому що воно ну, дуже, не дуже глибоке, виявляється, там давно прориті фарватери, для того, щоб плавати по конкретних фарватерах. І всім це відомі, всі ці напрямки, і відомі Україні, і відомі росіянам, і там активно працюється в цьому напрямку.
3: Я, з вашого дозволу, декілька просто... назву дуже цікавих позицій, які відбулися нещодавно. Значить, перша цифра, яку треба пам'ятати, значить, з довоєнного, берем довоєнний 21-го року, загальним обсягом виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації по бензинах 95% вироблено, це внутрішній ринок, 5% був експортний потенціал.
4: Так.
3: По дизелю 60% внутрішній ринок, 40% експортний потенціал. Вперше з 90-х років на початку червня Росія повністю заборонила експорт дизеля, а на цьому тижні вперше вони підняли питання про імпорт дизеля. Що це означає? Це означає, що рівень зупинки переробки і виробництва дизелю сьогодні перевищив 40%. Для чому дизель є важливий, і от коли подивитися російські пабліки, то криком кричать їх аграрії. Їм сьогодні дають по 100 літрів на руки, при тому, що один комбайн за зміну з'їдає 300. Тобто на сьогоднішній момент абсолютно реальна ситуація, що вони не зможуть забезпечити жнив. Єдиний спосіб – це імпорт. Китай повністю відмовив Російській Федерації від імпорту нафтопродуктів, любих. Тому що
1: чому?
3: Китай відкрив стратегічні запаси нафти. В них недогружено 30% нафтопереробки.
2: Через Іран. Згадайте Ормуз.
3: Так, згадайте Ормуз. Тобто Китай офіційно заявив, що жодного... Ну, минулого року Китай повністю накривав своїми нафтопродуктами Далекий Схід. Сьогодні лишається... десь приблизно 50-60 тисяч тонн білорусів і десь максимум 70-80 до 100 тисяч тонн казахів, Казахстану. Все. Mm-hmm. А треба 600 тисяч. Треба 600 тисяч світлих нафтопродуктів в місяць.
2: Єдине, що додам, і білорусів вже попереджав президент кілька разів.
3: Так. Тому в даній ситуації дефіцит їм подолати нема чим.
5: Хай тоді обговорюють нашу внутрішню територію.
3: Хай вони обговорюють внутрішню
1: тому
3: політику.
1: Тому вони так і радіють, я думаю.
3: Так,
1: на
3: фоні це єдине, що їм залишається.
1: Дякуємо вам. Спасибі за цю бесіду. Продовжується формування уряду. Пан Поклад зараз вже призначеним тимчасово виконувачем обов'язків Служби безпеки України. Дивимося далі, тому що є ще вакантні місця. Спасибі.
2: Дякую за цікаву розмову. І, та, знову-таки, бережіть себе, там є інформація про те, що на ці дні може, знову-таки, летіти балістика, тому не ігноруйте, будь ласка.
1: Тихої ночі. Дякую.
4: Побачу.

0: найбільше за країну, яка піклується про дітей.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх облюбить.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
9: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
10: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі,

0: Незлічених обстрілів столична Лук'янівка, та що побачила в Україні американська блогерка, котра раніше була під впливом російської пропаганди. Про це і не лише. Розкажу далі в ТСН. Я Соломія Відвіцька. Це національний марафон та підсумковий випуск телевізійної служби новин за вівторок, 21 липня. Ворог знову завдав удару по Запоріжжю, і цього разу реактивним шахедом атакував склади, спалахнула пожежа, поранено чоловіка. Ну а через ранкові атаки в місті троє загиблих та 13 поранених. Зранку посеред місця росіяни вкотре запустили авіабомби. Один КАБ вдарив біля будівлі друкарні, ще один за 500 метрів та не здетонував. Ну а от третя бомба влучила по подвір'ю багатоповерхівки, і саме там найбільші руйнування. У Знаменівці на Донеччині окупанти вдарили по цивільній автівці. 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка загинули на місці. І ще четверо людей поранені. Також через ворога постраждали троє жителів Дружківки. У Херсоні ворожі безпілотники зранку атакували три легковики. Загинула 45-річна працівниця Херсонської ОВА, коли їхала на роботу. І згодом поранили ще одного водія, жінку і пішохода. Від ранку Херсонщина зазнає ударів не лише безпілотниками, але й КАБами. Росіяни гатять по житлових районах та інфраструктурі. Трьох вогнеборців поранено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Рятувальники місцевої пожежної охорони саме гасили будинок, коли росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники, що дісталися місця атаки, надали колегам допомогу та госпіталізували. Атакували зранку росіяни і центр Чернігова. Влучили в адмінбудівлю. Там значні руйнування. Поруч пошкоджено будівлю вишу. Вибухової травми зазнала 76-річна місцева. Від уламків шахеда поранена жінка і у Городнянській громаді. Вранці ворожий дрон ударив по приватному сектору в Рай-Оленівці на Харківщині. Загинула жінка і ще одну поранено. А напередодні від російських обстрілів в області двоє загиблих та 17 поранених. До чотирьох зросла кількість поранених в Одесі після прильоту посеред місця. Ворожий безпілотник атакував близько півдня, пошкодив житловий будинок і навколишні будівлі, легковики та вантажівку. Двох потерпілих шпиталізували одразу, зокрема і 17-літнього хлопця. Ще двоє звернулися до медиків пізніше. Майже одразу після цього удару по Одещині полетіли ракети. Без водопостачання залишився Чорноморськ. Цих атак росіяни завдали під час жалоби в Одесі. Напередодні ворог гатив по інфраструктурі, загинули троє працівників і ще троє дістали поранення. Загалом впродовж останніх двох тижнів окупанти випустили по місту майже 150 ракет. І повертаємося до Запоріжжя. Там ворог уже двічі за цей вечір атакував склади. Поранено чоловіка. Ну а через ранкові удари в місті троє загиблих і 13 поранених. Росіяни випустили на середмістя три керовані авіабомби. Одна із них потрощила дев'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова із перших хвилин працює на місцях обстрілу. І вона зараз з нами наживо, тож можемо поспілкуватися. Вітаю, Дарино. Тож знаю, що сьогодні ці бомби впали за 500 метрів від тебе. Розкажи, як ти і в якому стані потерпілі?
1: Вітаю, Соломія. Так, останні тижні запоріжці у постійній напрузі, обстріли по кілька разів на день. Авіабомби долітають до міста буквально за 4 хвилини, тож ми постійно моніторимо інформацію. Саме це і врятувало мене сьогодні, бо побачила повідомлення про КАБи і встигла забігти в укриття. Один з уламків прилетів просто у моє подвір'я, а сама авіабомба розірвалася біля друкарні, яка зовсім поруч. Загинув чоловік, спалахнули в припаркованій автівці, а от сусідам пощастило менше. Вибухом пошкодило їхній будинок.
2: Вибух і все посипалось, все скло. Диво, що чоловік на вулиці був, ми живі. Вікна цілі, а скло повилітало.
1: Ще одна бомба вдарила біля дев'ятиповерхівки в кількох кварталах звідси. Вона влетіла просто під вікна людям, спалахнула пожежа. Удар був такої сили, що потрощив усі припарковані автівки. Після ціле подвір'я вигоріло вщент. Наразі відомо про трьох загиблих, 13 містян постраждали. Вони під наглядом лікарів. І от що кажуть люди про пережите.
2: Я тільки хотіла з місця зрушити, а ноги ватні. Не можу ні туди, ні сюди. Добре, що чоловік в під'їзді стояв, кричить: «Йди сюди швидко, зараз ще раз вибухне». Досі трясе. Двері знову вибило.

0: Тільки трохи відновили, а кухні вибило, балкон перекосило.
1: Поки рятувальники гасили пожежі, росіяни впали по цього разу на Запоріжжя відправили ударний безпілотник. Ми якраз працювали на місцях влучань, коли це сталося. Довелося разом з вогнеборцями та людьми ховатись в укритті. Цей безпілотник знищили наші дрони-перехоплювачі, і ми змогли повернутися до роботи. Третій кап впав в 500 метрах від постраждалої дев'ятиповерхівки, але не здетонував, його знешкодили сапери. За останні дві години у нас уже нові два обстріли. Шахедом окупанти вдарили по складських приміщеннях, а через півгодини після атаки по тому ж самому місцю повторно запустили безпілотник. Наразі відомо про одного постраждалого. Отакі справи в Запоріжжі. Ми дуже сподіваємось, що хоча б ця ніч буде спокійнішою.
2: Бережіть себе, дуже переживаємо. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова була зараз з нами наживо із Запоріжжя, і місто під постійним обстрілом, зокрема, зранку, близько півдня, три каби запустили вороги по місту. Дев'ятеро людей досі перебувають у лікарнях, одна людина загинула. Наймасованішу балістичну атаку пережила столиця у ніч із суботи проти неділі. І загалом тоді росіяни випустили понад 40 ракет різних типів. Це «Іскандер-М», «Циркони» та «С-400», і майже половину із них нашим повітряним силам вдалося збити. Проте понад два десятки ракет ударили по Києву, і наслідки фіксували у п'яти районах. Зокрема, серйозних руйнувань зазнала Солом'янка, там від удару розтрощили. Чило і повністю винесло вікна та балкони у 14-поверхівці. Ну, а у дворі спалахнула пожежа, від якої вигоріла частина житлового 5-поверхового будинку поруч. Також ущент згоріли всі припарковані авто та місцевий магазин. Ще на одній локації у Солом'янському районі чимала вирва утворилася просто посеред дороги. Від прямих ударів балістики в чергове тієї ночі здригалася також Лук'янівка. Ракета влучила та пробила підземний перехід поруч із станцією метро. Сам же наземний вестибюль метрополітену був усіяний уламками, а вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодило і ескалатор підземки. Тож, як сьогодні живе побита та потрощена Лук'янівка, маємо нагоду розпитати в амбасадорки мікрорайону, кореспондентки ТСН Наталки Нагорної, котра там мешкає. Наталю, усміхаєшся несподівано. Ми всі знаємо, як ти любиш Лук'янівку і своїх сусідів і переживаєш за все, що відбувається навколо. Але розкажи, як оговтується найбільш постраждалий район столиці, бо про Лук'янівку вже знають, мені здається, в усьому світі.
3: Усім. Я нагадую, до речі, що в Києві зараз повітряна тривога. Як ви по мені можете бачити дощ, але я посміхаюсь, тому що я побачила за своєю спиною таке, що хочу показати і вам теж. Подивіться, яка веселка у нас над Лук'янівкою. Все розбите, потрощене, дощ іде, повітряна тривога, а в нас веселка на всю Лук'янівку. Причому якраз над тими місцями, по яких прилітали ракети за останні кілька обстрілів. Зокрема, просто зараз я стою біля підземного переходу. Я, як жителька Лук'янівки, дуже багато про це думала, тому що, уявіть, за цю ракету, за цю балістику можна було побудувати дитячий садочок, школу, відремонтувати лікарню. Але менше з тим росіяни вибрали вдарити ракетою по Україні. Тільки що мій оператор Андрій показав вам, що попри дощ, попри балісти, попри загрозу шахедів, зараз у Києві загроза шахедів, люди продовжують продавати квіти. І скажу чесно, що я дуже вдячна кожній людині, яка приїжджає сюди спеціально для того, щоб от перед нашим прямим включенням ми бачили, наскільки багато людей приходило і купувало квіти для того, щоб підтримати місцевих продавців, для яких це часто єдиний дохід. Але давайте покажу вам відео, покажіть, будь ласка, що було сьогодні в день. Дуже багато роботи, але це я бачу прям, як Лук'янівка регенерує, тому що ремонтували, наприклад, ремонтували трамвайні колії, ремонтували будинки, які знаходяться поруч. Тут доводиться, звісно, ну це не дуже приємна, м'яко кажучи, подія, але люди роблять все для того, щоб поновити своє житло. У нас я сьогодні бачила нові оголошення про те, що шукають баристи. Бачила, як робили ремонт нових кав'ярнях, які теж з'являються тут. Але прошу наступне відео також показати, для того, щоб я могла нагадати, що саме в нас тут відбувалося в ніч суботи на неділю. Ну, така, м'яко кажучи, весела нічка в нас була, в переносному, звісно, сенсі, було надзвичайно гучно. У мене теж винесло вікна на балконі, але, чи чесно, я з попередніх двох разів їх ще також не вставляла, тому винесло те, що не довинесло попередніми вибуховими хвилями. Було насправді дуже гучно. Нагадаю, більше 41 ракети по Києву прилетіло тоді. І, ну, от, зокрема, чому ми говоримо саме про пішохідний, точніше, підземний перехід. Там заховався охоронець, який охороняє ринок, який вже став стихійним. Але там все одно була людина, яка його охороняла, і ця людина заховалася в цьому переході. І там була така неймовірна частина цієї історії, що жінка з великим білим собакою вийшла зі своєї квартири і пішла допомагати шукати людей. І цей собака, він почув, що під завалами хтось є. Після цього Олена і її пес Рей побігли до рятувальників для того, аби охоронця, його, наскільки я знаю, звати Ігор, принаймні так розказують мої сусіди, його витягли з-під завалів. Я не маю інформації про його стан, але я дуже сподіваюся, що він одужає і якомога швидше повернеться до нас. Також у нас сьогодні на Лук'янівці був потоп, тому що труби теж вже не витримують. Але знаєте, якщо раніше через це люди дуже сильно, мабуть, обурювалися, що от вода знов тече, то зараз тут, здається, вже звикли до всього. І ще хочу вам показати трохи нашого зруйнованого попередніми прильотами цирконів торговельний центр. Він був випалений повністю, і, власне, в цьому торговельному центрі, я сьогодні, мені вдалося зайти всередину. Я прошу вас так не робити, тому що це, ну, трохи небезпечно. Він в аварійному стані, як ви можете бачити. Але мені хочеться буквально декілька моментів вам показати, як він зараз виглядає всередині і що там було. Прошу.
4: Тут був ювелірний відділ. Це все, це ювелірні вироби, різні сувеніри, подарунки. Багато чого купляла друзям за кордон. Різноманітні це були тризубчики, синьо-жовті сердечка. Ось тут у нас був ескалатор. Це магазин різних промислових товарів. Ось тут була всяка побутова хімія. Чесно, дуже складно без цього магазину зараз, тому що доводиться весь час кудись ходити.
3: Людей з вашого району, приїжджайте до тих, хто постраждав, допомагайте їм, обіймайте. І дякуємо, звісно, всім тим, хто був з нами в цю нелегку ніч. Окреме сердечко для наших рятувальників, які примчалися, для медиків. Дякуємо всім тим, хто допомагає. Залишаємось на Лук'янівці. Веселка зникла, але я дуже щаслива, що ми встигли її вам показати, Солю.
2: Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН і амбасадорка Лук'янівки Наталка Нагорна була зараз з нами наживо і розповіла, як оговтується найбільш постраждалий район столиці – Потрощина, Лук'янівка. Від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили понад 3,5 тисячі житлових будинків. І це лише в Києві. 7 десятків зазнали критичних руйнувань. І це без урахування будівель навчальних та медичних закладів соціальної та критичної інфраструктури. 30 понівечених будинків у Києві вже відновлено, але цей процес триває роками через бюрократію та нестачу грошей. Цікаво, що попри регулярні обстріли, вартість житла і на первинному, і на вторинному ринку столиці щороку суттєво зростає. Урядова програма «Єоселя» відповідає на це змінами. Вона стає доступнішою для ще більшої кількості категорій громадян. Тож, чи стануть кредити на житло комфортнішими? Розбирався кореспондент ТСН Олександр Романюк і розкаже вже за кілька хвилин. Американська блогерка із оточення Трампа Лора Лумер відвідує Україну, і про це вона сама повідомила у соцмережі X, опублікувавши відео свого прибуття потягом. Лумер написала, що я не в Росії, тому що я не пропагандистка. Блогерка також визнала, що раніше поширювала неправдиві твердження про Україну та президента Володимира Зеленського під впливом російської пропаганди. Лумер вже у перший день поїздки побачила фотографії священиків, убитих російськими військовими в Бучі, а також братську могилу, де були поховані жертви російської окупації. Після перегляду фотографій українських полонених Лумер сказала: «Хто тоді нацисти? Мені брехали роками». Далі, на прикладі легендарного Макдональдсу на Лук'янівці, блогерка на власні очі пересвідчилася в наслідках російських атак на американський бізнес в Україні. Своєї аудиторії вона розповіла історію з цього закладу і додала, що інші західні компанії також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів по містах, розташованих далеко від лінії фронту. Росія не є союзником Сполучених Штатів чи Заходу. Атакуючи українські міста, вона демонструє зневагу до самої ідеї заможної, демократичної та орієнтованої на Захід України, написала Лумер, яку називають однією із найвпливовіших блогерок та активісток у світі американського руху МАГА. Це абревіатура відомого гасла, яке використовував Трамп у своїх передвиборчих кампаніях «Make America Great Again», що у перекладі «Зробімо Америку великою знову». Аудиторія Лумер перевищує 2 мільйони людей, і до цього візиту вона тривалий час дотримувалася відверто проросійської та антиукраїнської позиції. Зокрема, виступала проти надання будь-якої допомоги Києву. Мінус ворожий винищувач «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Генеральний штаб ЗСУ похизувався в мережі влучним ударом артилеристів 15-ї бригади «Чорний ліс», які успішно вразили на Курщині на одному із аеродромів російський ЗРК та бойовий літак, загальна вартість яких сягає 45 мільйонів доларів США. А от вихваляння росіян, що вони вкотре повністю взяли Костянтинівку, знову виявилися хибними. Про це пише Інститут вивчення війни. Його аналітики зазначають, що кремлівські війська проникли на значну частину Костянтинівки, але ці окремі інфільтраційні групи не контролюють багато районів міста. Деякі успіхи ворог нині має біля населеного пункту Райолександрівка. Це також Донеччина. Про просування росіян там повідомляє аналітичний портал Deep State. Водночас у Генштабі кажуть, противник нині намагається промацати українську оборону чи не по всій лінії розмежування, а надто на Харківщині та Сумщині. І саме там ворог докладає особливих зусиль, щоб прорвати оборону. З початку доби на фронті сталося понад 6 десятків боєзіткнень. І ще 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду отримає Україна. Черговий транш кредиту схвалила виконавча рада МВФ після того, як у фонді переглянули 4-річну програму фінансування нашої країни. За нею Київ має отримати загалом 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Водночас в інституції звернули увагу на сповільнення реформ Києвом і невиконання одного із критеріїв програми. Як зазначила директорка-розпорядниця організації Кристаліна Георгієва, саме від прискорення змін залежить економічний успіх України. Адже реформи приведуть до більш динамічного приватного сектору і скорочення тіньової економіки, відтак зміцнення державного управління та верховенства права. Позитивні зміни також поліпшать інвестиційний клімат і сприятимуть просуванню України на шляху до вступу в ЄС. Різкий ціновий стрибок. Минає тиждень, відколи кияни відчули на собі нові тарифи у громадському транспорті. А саме у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері, де разовий квиток тепер вартує 30 гривень замість 8. Тобто вартість проїзду зросла майже вчетверо. Водночас до якості послуги у пасажирів усе ще є питання. Проблеми комунального транспорту у КМДА зводять до спільного знаменника – війна. Але ТСН вирішила дослідити, чи все ж є в Україні міста, де всупереч кризі громадський транспорт таки оновлюють. І скільки це коштує? Як для міста, так і для самих пасажирів. У розвідку вирушила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
5: Це таки сталося. Громадський транспорт в Києві здорожчав із 8 одразу до 30 гривень за поїздку.
6: Ну, повисити можна на гривні 2-3, але ж не на стільки, скільки зараз.
7: Це тумач, дуже багато. Ну, прям...
8: У нас стрілки не працюють по півроку. Ми вручну переводимо стрілки. В кабіні приходиш, температура 40 градусів, 40-45 градусів в кабіні температура. А кондиціонерів немає.
9: Зробіть спочатку якість, а потім треба ціну.
5: Нові тарифи на громадський транспорт столична влада анонсувала ще у травні. Два місяці обговорень, хвилі критики, а ще петиція із закликом відмовитись від цієї ідеї. У КМДА на все це не зважали. Чому? У профільному департаменті на запит ТСН відповіли письмово. Нагадали і про те, що ціни востаннє піднімали 8 років тому, і про те, що середня зарплата по Києву відтоді збільшилась у більш ніж 3,5 рази, і про те, що дизель подорожчав орієнтовно втричі, а світло й поготів у 6,5 разів.
10: За розрахунками підприємств транспорту, планові тарифи на послуги з перевезення пасажирів становлять у метрополітені 64 гривні 60 копійок, у наземних видах транспорту автобус, трамвай, тролейбус 44 гривні 14 копійок.
5: Отже, столична влада натякає, теперішні 30 гривень – це ще замало і насправді компроміс. Різницю традиційно компенсують із бюджету міста, де транспортні підприємства в боргах. А працювати на них нікому, дефіцит водіїв критичний. І проблема – це для всієї країни. І кожне місто її вирішує по-різному. У Харкові, зокрема, попри борги, транспорт безкоштовний. А в Хмельницькому, попри один із найнижчих тарифів, оновили автопарк. І саме туди ми вирушили, аби з'ясувати, як це можливо.
11: Привіт, красунька. Що, ми сьогодні попрацюємо?
5: У червоних шкіряних рукавицях і на крохмаленій білій сорочці Ольга Бондар готується до чергового заїзду.
11: Коли сіла на новий тролейбус, коли мені його дали, я собі дала слово, що я дуже рідко, коли буду вдівати не біле.
5: Її 12-метровий тролейбус місцеві впізнають здалека. Кабіна водійки в наліпках та квітах, зверху на лобовому – національне гасло. Її сім'я – вимушені переселенці з Маріуполя. Син і чоловік Ольги – на фронті.
11: Їхала в тролейбусі, почула рекламу. Прийшла і кажу, так і так, в мене посвідчення є, вік мені дозволяє, я хочу бути водієм тролейбуса.
5: У Маріуполі 43-річна Оля займалася очищенням води для охолодження металу на Азовсталі. За освітою взагалі бухгалтерка. Роботу водійки тролейбуса освоїла безкоштовно за 2 місяці. Каже, що в 22-му тут на десяток керманичів чоловіків заледве було 2 жінки. Тепер більше.
12: Я працювала перукарем. От взагалі себе уявляла завжди за кермом. Зараз я себе тут чувствую як риба в воді.
5: І це попри робочі зміни, які можуть тягнутися більше 10 годин на добу. За них водіям доплачують. У соцпакеті від цього року 30 тисяч підйомних у перший місяць роботи. Згодом має з'явитися і медична страховка. А ще є гуртожиток для приїжджих. І такі умови допомагають вирішити питання дефіциту кадрів.
13: Буквально таки вчора до нас прийшло ще 22 повістки на підприємство. Ми маємо 50% відсоток бронювання від загальної кількості військовозобов'язаних, на жаль.
5: Директор комунального підприємства Сергій Бобух пояснює нам, приваблює людей і оновлений автопарк. За 4,5 мільйони євро європейських грантів місто закупило 44 сучасні тролейбуси.
13: Співфінансування міста 10%, це 1,5 мільйона євро. Розпочали з даху, далі буде ремонт побутових приміщень, нашої мийки. Філософія депо повністю помінялась, це вже не те радянське підприємство, до якого всі звикли.
5: Своєю новою машиною хизується нам пан Сергій. На підприємстві працює півжиття. І вперше із кондиціонером і камерами.
14: На екрані відсвічується задній хід.
11: На 360 ви бачите, в принципі.
14: Да, повністю в мене обзор.
5: В разі знеструмлення електромереж із 44-х, 10 тролейбусів можуть проїхати 20 кілометрів. А це більш ніж увесь годинний маршрут містом.
15: Обережно, двері відчиняються.
5: Решта автономно долають до 5 кілометрів. А це дає можливість об'їхати ДТП, перешкоди і дістатися до зупинки з пасажирами вчасно.
16: В принципі,
17: мені подобається тролейбуси отакі.
11: А чим подобається?
17: Так, бо комфортно, сіла собі і сидиш.
18: В першу чергу мене влаштовується.
5: І от тепер найцікавіше – тарифи. Разовий тариф в комунальному транспорті Хмельницького, як і в приватному, однаковий. Це дійсно вражає. По 15 гривень в автобусі і 9 гривень у тролейбусі. Зараз я спробую оплатити просто карткою, без спеціальних додатків. Ось у мене виходить. І що дійсно вражає, це якість транспорту. Тут зачинені вікна, бо зараз працює кондиціонер, є Wi-Fi, а також можливість підзарядити свої гаджети. Ну і найважливіше – це те, що сюди є доступ для маломобільних людей.
16: Різницю в тарифі, як і в Києві, у Хмельницькому покриває місцевий бюджет. Це близько 150 мільйонів гривень дотацій у рік, пояснює мер.
18: Електротранс буквально минулого тижня зробив власні розрахунки, показав собівартість майже 27 гривень за проїзд. Такого проїзду точно не буде. Наразі ми, скажімо так, аналізуємо, визначаємося, чи 12, чи 14.
16: На момент виходу сюжету вартість проїзду у хмельницьких тролейбусах становить вже 14 гривень замість 9, а в автобусі – 20 замість 15. Зрозуміло, що порівнювати зі столицею ці тарифи ми не будемо. Інша середня зарплата, інші відстані, але після підняття тарифів українська столиця все ж таки потрапила у топ-8 найдорожчих в Європі. І місячний проїзний у Києві тепер коштує навіть більше, ніж в Копенгагені чи Відні. На що наш експерт відповідає? Це все виключно через різні підходи в ціноутворенні проїзного у нас та за кордоном.
19: То нам потрібно рівняти не разовий проїзд, до чого нас постійно підводить київська влада, а власне ось цей довготривалий проїзд, тому що це основна основа – отримати пасажира на місяць.
16: Наразі безлімітний місячний проїзний на всі види транспорту обійдеться у 3656 гривень. І щоб він окупився, треба їздити щонайменше 5 разів на день, без вихідних. Тож, серед економ-варіантів для киян поки що залишається хіба транспортна карта на 50 і більше поїздок, яка здешевить тариф із 30 до 25 гривень за поїздку. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Георгій Воронов, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
20: Подвійному теракту у центрі Івано-Франківська завадили правоохоронці. За даними контррозвідки СБУ, російські спецслужби планували два вибухи у дворі житлового комплексу. Перший мав статися на паркінгу, другий, коли на місце приїдуть екстрені служби. Теракт готував місцевий безробітний, якого росіяни завербували у телеграм-каналі, коли він шукав легкого заробітку. Ворожі спецслужби проінструктували його, як зробити саморобні бомби, заховати їх у каструлях, які начинили сотнями металевих болтів для ураження якомога більшої кількості людей. І також наказали орендувати квартиру із краєвидом на місце запланованих вибухів. Українським правоохоронцям вдалося завчасно перевербувати агента і так запобігти теракту. Розміром із ціле містечко. Стільки квадратних метрів житла придбали українці з початку дії «ЄОселі». Державна програма дозволяє купити житло у кредит за пільговими умовами. Минулого тижня «ЄОселя» отримала кілька нових змін і стала ще доступнішою для низки категорій. Водночас наступного року дещо змінюється її модель фінансування. Тож в українців з'явилось занепокоєння, чи працюватиме вона і надалі. ТСН спробувала з'ясувати, що саме змінилося і чи варто перейматись тим, хто планує брати такий кредит.
21: Я так розумію, приємно бачити, да, що воно все будується, не стоїть.
22: Дуже приємно, так.
23: Про свою квартиру мріяв роками, але й не думав, що бажане здійсниться так швидко, каже Павло. Колись він приїхав до Києва на навчання, потім почав працювати, познайомився із дружиною та створив сім'ю і вирішив залишитись.
24: Питання житла стояло завжди. Хотілося власне житло, але ми розуміли, що ми фінансово собі ще певний час цього дозволити не можемо, тому що, скажімо так, вхід навіть в іпотечний кредитування – це доволі високий поріг.
23: Про ЄОселю, каже Павло, родина знала, умови були чудові. Хороший відсоток, щомісячний платіж співставний із вартістю оренди, тому щойно родина назбирала на перший внесок, подали документи.
24: Наш шлях ЄОселі зайняв фактично, напевно, місяць часу, можливо, 5 тижнів. Тобто це було дуже швидко.
23: Квартиру Павло придбав у будинку, що лише зводиться. Каже, так було дешевше і можна було зробити ремонт під себе. З іншого боку, строки здачі чітко визначені, та й поки не отримав ключі, всі ризики несе забудовник. Таких історій в Україні вже понад 27 тисяч, кажуть в Укрфінжитлі. Це саме воно акумулює кошти для програми, координує видачу кредитів через банки-партнери і компенсує їм пільгові ставки. Станом на зараз, кажуть, в компанії українці отримали позик на 48 злишком мільярдів гривень.
0: Це більше, ніж там 1 300 000 квадратних метрів іпотеки. Як це порівняння, це як невелике місто в Україні, повністю якби профінансовано за рахунок Єгоселі.
23: Утім, нині в інтернеті активно обговорюють, що буде із програмою далі. І навіть з'явилася інформація, що вже наступного року вона нібито може опинитися під загрозою. І все це через модель фінансування. Наразі вона виглядає ось так. Капітал компанії «Укрфінжитло» складається з облігацій внутрішньої державної позики, яку свого часу їй надала держава. На них нараховується дохід, і «Укрфінжитло» може використовувати ці гроші для позик. І саме за їхній рахунок компенсується і ставка за кредитами. Але 2027-го наступає строк погашення облігацій. Гроші після цього підуть на рахунки «Укрфінжитла», але цієї суми, припускають деякі видання, може не вистачити для нових кредитів. А де брати на них кошти, незрозуміло. У самій компанії з такими висновками не згодні.
0: За рахунок цих грошей ми виконуємо зобов'язання, загасимо кредити, які ми взяли в банках, і в нас ще залишиться різниця між заставною вартістю. Тобто купонний дохід сьогодні нам дозволяє покривати зобов'язання по банкам і сплачувати ставки по залученням.
23: Компанії запевняють, мають достатньо заставного майна і міцний кредитний портфель, а ще увесь час залучають фінансування українських банків та юридичних осіб, а в майбутньому планують робити це і на міжнародних ринках. Для цього вже давно готують спеціальне законодавство.
0: Дійсно, сьогодні ця робота ведеться з іноземними партнерами, EBRD і так далі, і так далі. Верховна Рада в першому читанні проголосувала закон про секюритизацію. Тому наступний крок, там друге голосування, і закон почне працювати, мені здається, на кінці року.
23: У Мінекономіки пояснюють, за такою схемою «Укрфінжитло» і мало працювати. Спочатку допомога від держави, створення власного портфелю і залучення коштів від інших. План діяльності і фінансові показники вивчали як в Україні, так і за кордоном. Питань не виникло ні у кого.
1: Пройшли і перевірки, скажімо так, і наших міжнародних партнерів, з якими ми спілкуємося, залучаємо до фінансування. Той же Нацбанк зробив свою оцінку цього року про роботу компанії. І ми, як Міністерство економіки, скажімо, як держава, як акціонер, має якраз допомогти компанії витримати цю стратегію, так, і рухатися відповідно до неї.
23: Компанія, кажуть, має стати національним оператором на іпотечному ринку. Держава, свою чергою, теж веде перемовини із партнерами, аби залучити фінансування, і вже мають низку меморандумів та напрацювань. Для України, пояснюють, існування Єгоселі вкрай важливе. З одного боку, програма виконує соціальну функцію, адже під 3% річних отримати житло можуть військовослужбовці, правоохоронці, медпрацівники, педагоги, викладачі та науковці, ветерани війни, сім'ї загиблих захисників, особи, які отримали інвалідність через війну. Під 7% річних ветерани війни, внутрішньопереміщені особи, а також громадяни, у яких немає власного житла.
3: Можливість купити нерухомість для людей. І саме для того сегмента клієнтів, які не можуть собі назбирати, скажімо так, на своє власне житло. І вони витрачають все життя на оренду. Це гривнева іпотека, яка дається на 20 років. Якщо брати наш рівень інфляції в країні, ми розуміємо, що це дуже гарні умови програми.
23: Інша мета програми – розворушити будівельний ринок. 97% іпотек нині – це саме Єгоселя. Старий житловий фонд для більшості позичальників не підходить, тож ситуація стимулює забудовників зводити нове житло і робити це за чіткими нормами. Держава від цього отримує робочі місця і податки, забудовники – потік клієнтів.
4: Вона дає можливість бізнесу рухатись далі. Коли робить свою фінансову модель, він може вчасно закінчити своє будівництво. Але не всі забудовники можуть акредитуватися, і ця програма повністю тебе перевіряє. Твоє повністю минуле, як ти будував твої здані об'єкти, чи ти є надійним забудовником.
23: Також програму постійно вдосконалюють. Останні з рішень уряду – збільшення максимальної площі житла, яку за пільговою іпотекою можна купити сім'ї з двох людей. Це 73,5 квадратних метри. Тож молоді родини не перейматимуться, коли стане питання про поповнення у сім'ї. Павло певен, все це стимулюватиме людей залишатись в Україні.
24: Якщо в них буде можливість зберегти свій спосіб життя, зберегти своє коло спілкування, забезпечити хороше майбутнє для дітей, перебуваючи тут в Україні, то це дуже хороший варіант, тому що це програма, як на мене, яка просто дарує тобі час.
23: Сам же із нетерпінням чекає, коли нарешті отримує ключі і разом із родиною зможе перетнути поріг уже власної оселі. Олександр Романюк, Іван Павлович, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
20: Автомобілі преміум-класу, земельні ділянки під Києвом, дворівнева квартира в столиці площею понад 130 квадратів та апартаменти в Буковелі вартістю більш як 300 тисяч доларів США. І все це за кошти, вкрадені у Нацгвардії. НАБУ та САП повідомили про підозру трьом посадовцям Національної гвардії та 5 цивільним особам, керівникам фірм. Передісторія така. 2 роки тому з'явилася потреба придбати склади зберігання продовольства для Нацгвардії. Замість купити приміщення напряму у власника, посадовці НГУ вирішили знайти підприємців, які придбали б об'єкт, ну а Національній гвардії продали все за завищеною ціною. Разом із купівлею за подібною схемою сонячних станцій та шин учасники схеми заробили понад 150 мільйонів гривень. За ці кошти вони і придбали 3 літні машини, землю та апартаменти. Усім 8 фігурантам повідомили про підозру. Укриття є, але через бюрократичні формальності користуватися ним не можна. Скандал зі сховищем спалахнув у Святошинському районі столиці. Там, на території освітнього закладу, ще у грудні минулого року повністю завершили будівництво сучасного укриття подвійного призначення за понад 140 мільйонів. Утім, уже 7 місяців підземна споруда зачинена. І посадовці наголошують, все згідно з законом. Як паперові формальності і переважили право людей на укриття від російських ракет? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.
2: Під будівлею 83-го ліцею, що у Святошинському районі столиці, збираються люди. Головне питання, яке всіх хвилює, коли відкриють нове укриття, яке збудували ще торік.
6: Наш дім розрушений, стоїть, пів будинку знесено. І тому для нас це актуально, а поруч з нами такі укриття, що... Ну, їм як-то довіри немає.
2: Цей район Києва – один із найбільш постраждалих від російських атак. За словами людей, усі доступні укриття тут – просто переобладнані підвали, які можуть захистити хіба що від уламків та вибухових хвиль. Тож, коли у 24-му році на території ліцею 83 почали зводити велике бомбосховище подвійного призначення, у місцевих з'явилася надія.
7: Це найближче сховище, яке в нас було. Ми очікували дуже довго на поновлення цього сховища, і коли воно поновилось, ми дуже були раді, бо нарешті зможемо сидіти в нормальних умовах, бо до метро дуже далеко, ми не добіжимо.
8: Доступності 2 укритті – це в поліклініці, і це отут в аптеці Нагната Юри, але не одне, не інше – це не укриття. Це просто підвал, і якщо в цей будинок потрапить ракета чи дрон, ну то люди просто чи учадіють відчадного газу там, чи залишиться без повітря під завалом.
2: Це укриття робили у рамках проєкту зі створення сучасних протирадіаційних укриттів на території закладів освіти. Як воно виглядає зсередини, ТСН демонструє пан Олексій, начальник освітнього управління Святошинського району.
22: У таких ми маємо 3 зали. Вони всі обладнані вже партами.
2: Тут 4 входи та виходи, спеціальна вентиляція, кімнати для прийому їжі і навіть спеціальні ліжка для довготривалого перебування. Олексій каже, на це укриття у ліцеї дуже чекали, адже навчання тут досі у кілька змін. А самі школярі під час повітряних тривог змушені були тіснитися у єдиному підвальному приміщенні на 100 квадратів.
22: В майбутньому у нас є бажання, звичайно, зробити ралети тут для того, щоб роз'єднати, розмежувати ці приміщення, щоб можна було повноцінно проводити уроки.
2: Сховище звели ще 7 місяців тому, але воно і досі зачинене як для школярів, так і місцевих жителів. У відділі освіти кажуть, триває процес введення в експлуатацію.
25: До кого нам звертатися після вас, щоб введено було в експлуатацію швидше? Це не жилий будинок, це життя і смерть людей.
26: Ті моменти, які залежать не від управління освіти, не від адміністрації. Нам потрібно 3 документи. Паспорт від БТІ, свідоцтво проведення в експлуатацію і підтвердження від балансу утримувача, що він прийняв його собі на баланс.
2: Посадовці кажуть, наразі технічний паспорт на фінальній стадії. І увесь процес вони максимально пришвидшують, але все це в умовах чинного законодавства. Тим часом місцеві кажуть, така ж проблема у їхньому районі із іншим новим укриттям у школі 197.
9: У нас Василя Кучера 2, був приліт рядом, Кучера 2 будинок, це куди пряме попадання, ракета попала. Там такі, таке же хіття з боку.
2: Це нове, але зачинене укриття звели одразу навпроти будинку, в який рік тому влучила російська ракета і забрала життя одразу 31 людини. Він досі стоїть зруйнований.
10: На вересень місяць ми його відкриємо для всіх.
25: А треба дожити до вересня.
10: До вересня ми будемо користуватися тими найпростішими укриттями, які є на мапі.
2: Аліна Лісова, Тимофій Кощей, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
20: Злочинна легалізація 162 мільйонів гривень. Львів'янину Назарію Гусакову, який хворіє на СМА, повідомили про ще одну підозру. Окрім шахрайства, це ще й легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, чоловік організував публічний збір коштів на лікування, однак використовував їх не за призначенням, пожертви конвертував у криптовалюту, фінансових операцій було понад 1000, щоб приховати рух коштів. У прокуратурі кажуть, встановлюють усіх користувачів криптовалютних гаманців, задіяних у схемі. Торік у соцмережах виник скандал через відсутню звітність по цих зборах, і згодом у мерії Львова повідомили, що ліки Гусакову надавали безкоштовно. А коли поліція розпочала розслідування, чоловік виїхав із країни, втім цьогоріч повернувся та вже співпрацює зі слідством і визнає вину, кажуть правоохоронці. Плюс 260 позицій у програму «Доступні ліки» додали нові найменування. Це медикаменти для здоров'я серця та від діабету, переважно українського виробництва, повідомив голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький. За його словами, уперше у списку будуть, зокрема, і сучасні оральні антикоагулянти, необхідні для профілактики тромбозів, ну а ще засоби, які водночас контролюють рівень цукру у крові, знижують ризик серцево-судинних ускладнень, захищають нирки. 173 препарати із оновленої бази відпускатимуть хворим безкоштовно. За решту доведеться дещо доплатити. Отримати їх українці зможуть в аптеках за електронним рецептом. Загалом на програму «Доступні ліки» Верховна Рада виділила майже 8 мільярдів гривень, тобто на 2 мільярди більше, ніж торік. 583 нові випадки ВІЛ-інфекції зареєстрували по всій Україні у червні. Водночас найтяжчу стадію, тобто СНІД, вперше діагностували у 190 пацієнтів, а 70 людей через хвороби, зумовлені інфекцією, померли. Такі дані оприлюднили у Центрі громадського здоров'я України. Як показує статистика, домінантним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий. Це понад 5 сотень випадків, інші переважно через контакт із кров'ю. Як зазначають медики, сьогодні ВІЛ є контрольованим хронічним захворюванням, тож регулярне тестування та рання діагностика є запорукою ефективного лікування. І таким чином люди мають можливість жити повноцінним життям. Ну а у світі від ВІЛ вилікувалася вже 8-ма людина. Після пересадки кісткового мозку 63-річний пацієнт з Осло перестав приймати антиретровірусну терапію. При цьому численні аналізи не показують наявність вірусу в організмі. Незважаючи на те, що такий шлях пройшли 7 хворих у світі, лікарі та науковці це лікування називають експериментальним. Однак, чи дає воно надію на одужання майже 40 мільйонам людей по всьому світу, що хворіють на вірус імунодефіциту людини? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич занурилася в тему.
11: Його називають лондонським пацієнтом. Адам Кастільєхо – друга людина в історії світової медицини, якій вдалося подолати ВІЛ і нині єдина публічна, що готова розповідати про свій шлях.
12: So I find out HIV in 2003 in London.
13: Отже, я дізнався про свій ВІЛ-статус у 2003 році в Лондоні. Тоді мене повністю переповнювали емоції від усвідомлення того, що я помру. Тоді мені сказали, що я проживу десь від 5 до 10 років. Це був початок 2000-х, і прогнози були категоричні.
11: Адам у статусі ВІЛ-інфікованого прожив понад 10 років, і йому діагностували четверту стадію лімфоми. Він пройшов усі відомі способи лікування хіміотерапією. Наступним кроком у лікуванні такого захворювання була пересадка кісткового мозку. Але Адам був ВІЛ-інфікованим, і його відправили у хоспіс.
13: Мене відправили в хоспіс помирати, тому що я мав ВІЛ. Робити трансплантацію людині з ВІЛ було вкрай експериментальним і ризикованим кроком. Але тоді я дізнався про берлінського пацієнта.
11: Берлінський пацієнт – це Тімоті Браун. Перша людина у світі, що погодилася на експериментальне лікування. Тімоті, як і Адам, був ВІЛ-інфікованим та мав рак крові. У 2026 році йому запропонували пересадку кісткового мозку.
5: Першого берлінського пацієнта Тімоті Брауна я лікував особисто. Тоді я був лікарем-асистентом. Тоді це було справді історичною подією. Це була перша людина у світі, яку взагалі вдалося вилікувати від ВІЛ. Цей випадок мав надзвичайно велике значення і викликав широкий резонанс у всьому світі.
11: Професор Олаф Пенек, німецький лікар-гематолог, розповідає, ідея полягала у тому, аби зробити трансплантацію кісткового мозку від донора, що має генетичну мутацію, яка захищає людину від зараження вірусом імунодефіциту. Науковцям відомо, що у популяції 1% людства має таку природну особливість. І саме серед цих людей шукали донора.
5: Для трансплантації стовбурових клітин використовували донора, стійкого до вірусу ВІЛ. Чутлива імунна система пацієнта була замінена на стійку імунну систему здорового донора. І саме так можна було досягти одужання. Цей випадок став поштовхом для досліджень, спрямованих на розробку методів лікування ВІЛ через мутацію, що називається CCR5.
11: Перший берлінський пацієнт після трансплантації прожив 10 років. В його організмі не виділяли вірус імунодефіциту, однак він помер від рецидиву лейкемії. Але на той момент лікарі вже володіли першими даними, і Адаму запропонували трансплантацію кісткового мозку від донора, що мав у стовбурових клітинах мутацію CCR5, стійку до ВІЛ. Тобто виходило, що побічною дією лікування раку крові стало подолання вірусу імунодефіциту.
13: Мені зателефонували і сказали, що мені зроблять трансплантацію. По-перше, щоб викорінити мій рак. Але вони додали: Адаме, ми думаємо, що зможемо ліквідувати також твій ВІЛ і вилікувати обидві хвороби. І я такий: вау! За 6 місяців до цього мене відправили в хоспіс помирати, а тепер мені дають можливість вилікувати 2 хвороби одночасно завдяки трансплантації кісткового мозку.
11: За рік після трансплантації Адаму команда лікарів рекомендувала припинити прийом антиретровірусної терапії, бо вірусу імунодефіциту в його організмі вже не було.
12: Окей, Адам, стоп медикейшн.
13: Мені кажуть: Адаме, зупиняй ліки. А у мене почалася паніка, був нервовий зрив, тому що я не хотів знову відчути, що таке ВІЛ. Я не хотів знову проходити через усю цю ненависть і страх. Мені знадобилося близько 6 місяців після команди лікарів, щоб фактично перестати пити таблетки. Момент, коли я припинив прийом, припав на мій день народження. Я взяв пігулку, відклав її, потім знову взяв і сказав: «З днем народження!» Це було у вересні 2017 року.
12: And that was in September 2017.
11: 9 років Адам живе без ВІЛ.
12: Functionally cured, operationally cured, and fully cured by 5 years.
13: Повністю вилікуваним ти вважаєшся через 5 років.
12: Look at me.
13: Подивіться на мене. Я здоровий. Я пишаюся тим, що є частиною цієї спільноти. І я завжди буду частиною ВІЛ-спільноти. Але я вижив. Я пройшов цей шлях.
11: Після берлінського пацієнта Тімоті Брауна, лондонського пацієнта Адама Кастільєхо, є ще 6 людей, які на тепер вилікувалися від ВІЛ. Ще кілька пацієнтів також пройшли трансплантацію кісткового мозку, однак не минуло достатньо часу констатувати, що вони одужали. Не дивлячись на успіхи, це лікування залишається експериментальним та ризикованим. Наприклад, в Україні 130 тисяч ВІЛ-інфікованих. Майже всі вони приймають антиретровірусну терапію, завдяки чому їх тривалість життя така сама, як у середньостатистичного українця. Також якість життя цих пацієнтів на високому рівні. Коли вони приймають препарати, вони не виділяють вірус, не передають його статевим шляхом, тому наражати себе на пересадку кісткового мозку, не маючи онкологічного захворювання, залишається занадто небезпечним.
14: висока досить летальність. До 20% характерна летальність при трансплантації кісткового мозку. Це теж треба мати на увазі. Це тільки дослідження. І воно не має ще такого остаточного якби результату. Чому? Тому що вірус ВІЛ дуже змінюється. Чому не можна справжню вакцину видобути? Тому що вірус міняється і він постійно знаходить якісь лазейки. Це просто одне із направлень, я вважаю, для генетиків. Це один із шляхів для подолання ВІЛ-інфекції.
11: І хоча пересадка кісткового мозку не може стати масовим методом лікування ВІЛ-інфікованих, ці дослідження, зрештою, можуть призвести до нових методів подолання вірусу імунодефіциту. Над цим нині працюють у США, ЄС та Британії.
5: Наша команда та багато інших дослідницьких груп вкладають у це величезну кількість роботи. Потрібно ще дуже багато досліджень. Але ідея полягає в тому, щоб за допомогою нових клітинних терапій і з меншою токсичністю створити методи, які дозволяють вилікувати ВІЛ і, можливо, інші хронічні вірусні інфекції.
11: Нових методів лікування чекає близько 40 мільйонів ВІЛ-інфікованих у світі. І хоча за останнє десятиліття стався значний прогрес у лікуванні ВІЛ та СНІДу, від цього захворювання щороку помирає 500 000 інфікованих у світі. Ірина Маркевич, Катерина Федорченко та Наталія Фібріх, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
15: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
16: Доброго дня.
15: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
17: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилися з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка, точніше, розказую. Я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця. Сиділи навіть під вікнами і вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха. Мене вистачило на годину. А потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати, і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали, підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
15: Ну, то, це глобальна історія Києва, чи це локальні якісь...
17: Чи може дійсно це якась локальна історія якогось мікрорайону, де люди просто не змогли знайти надійну
0: укриття? Наскільки відповідь хочете?
17: Ну, таку, щоб було зрозуміло, але щоб ми встигли обговорити.
0: Трошечки я, трошечки Макс потім розкаже.
17: Давайте, формула така.
0: Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям, і він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів. Я вчора був на комісії «Київтеплоенерго», не можу навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
15: Давайте про тепло, да, так, у нас година.
0: Про укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що в нас велика протяжність тунелі і метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім, ну,
17: тобто,
0: спуститись.
17: Тобто тунелі теж вважаються,
0: ну,
17: як
0: нібито,
17: укриття,
0: нібито.
17: Хоча туди насправді нікого не пускають.
0: Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч, де спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз на заповненість наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинка знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
17: Максима, додатте?
1: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Після, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Навіть ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів і можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або, окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді, ну, історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Ну, якби раз проблема така глобальна, ну, давайте якось сподіватися, що, можливо пронесе. Ну, це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, ну це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що ну, укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність. Як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється? Це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка, якби, от, у якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, краще, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і, якби...
3: Вентиляція.
1: Да, вентиляція, сирість, ну, якби, і просто сидіти на брудному бетоні, ну, фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, ну, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж, ну, неможливо, тому що робити? Не робити, краще нічого. То, відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там, найпростішими укриттями, чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, ну це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Ну, слухайте, ну це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати.

0: доларів до чогось готується постійно. А Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБНі в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розумієте, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, де буде це якась кімната, може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
1: Це навіть не шахет.
0: Це навіть не шахет. Тобто, це там 2-3 кілограма.
1: Да, як FPV в нашій реальності.
0: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде. Ну це ж.
1: Але ще раз, я б хотів повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого. Ще раз кажу, треба це страшний робити. Цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Вибачте, це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які на півповерха, знаєте, заглиблені, заглиблені в землю, тому що, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Це ж просто, тобто це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва, у нас величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, вони ж не красиві, плюс, може, їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки.
2: Скло може вбити не гірше за уламок.
3: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався оцей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить от останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття.
0: Будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль.
3: Тобто
0: а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
3: прибирання? Зараз я закінчу думку. І тут ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину, на 100 людей це там 200 тисяч гривень умовного укриття, можна щось зробити. Це так, це примітивно математично.
0: Дивіться так, я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету, загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути, умовно, якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей, реально проблемних. наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1.70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутись. Для того, щоб звільнилось укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було

0: наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, у нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалося надовго. Ну, а далі, колеги?
1: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
0: нічого. Це не Деснянський район.
1: Ну, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що є, ще раз, неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну будувати треба, от це от має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси. Ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо цим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які давно... Ну, не хочу використовувати улюблене слово.
0: Вкрадені,
1: да. але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких неможливо. Знову
0: там
1: такі, в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якесь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я озвучуючи проблематику, щоб нікого не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що ну воно ж там в судах, пересудах. Ні, викреслюємо.
2: Так, в нас для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, як от в умовах війни ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу. Оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
1: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
2: його вже
1: звільнили. Якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, якось так все не зрозуміло. Але питання організації пішохідного переходу біля метро університет цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але таке складне питання намалювати переход, прибрати 3 три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати чи там гравієм посипати, це виявилося неможлива ситуація.
2: Не під силу.
1: Тому я думаю, що ще раз кажу, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання в першу чергу спроможності, причому спроможності не вірю абсолютно, що райадміністрації чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які, ще раз, належать там ОСББ, або належать власникам, яких, неможливо зараз знайти, і, принаймні, приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться, ще раз, навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади. От там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті. Але, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там два чи три, переобладнали в оці от прості укриття. Звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в тисячу раз більше. Не в 10, в тисячу.
2: Максима, на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримуєте від них?
3: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, до речі, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей. Вони реально дуже великі, по 1500 метрів. І реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силоміць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втікли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Сподіваємося, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
2: Це особиста справа кожного. Тут задача держави.
1: Я тут не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реалії сучасної війни такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно. чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж абсолютно. З усіма там дітьми, котами.
4: Тому що під уламками да, можна запросто
1: вибігати на вулиці,
4: поки біжиш
1: да.
4: до нього.
1: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було ну реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція. Ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато. Вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було йти, і вони мають бути такі, щоб там можна було якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми, як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Ну, банально, не знаю, там, провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось. Тобто, нічого не зроблено. От, тобто, ну, навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що, ну, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, якби, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
3: Це міф. Да, ми проаналізували, воно неможливо.
1: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. От, тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям підземний паркінг, кажемо, чому вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
3: Я зараз кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, ну такі, типу, нари. Не, как би. І люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, вони, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз, умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
4: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі,
3: звичайно,
4: а іншим просто далеко,
3: да.
4: Тому що це позбавлено сенсу, якби з радістю пішла, але це далеко.
2: Ця історія з мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш
3: абсолютно.
2: Цікаві ворогу, мають бути просто заставлені
3: абсолютно.
2: Ними, і це той самий Дарницький район, куди останнім часом. Де руйнують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стріляти.
3: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості, реально дуже швидко робиться. Дуже...
1: Я вам можу сказати знову-таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго. 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, ну, хорошо, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
2: Це тисячі,
1: ще раз кажу, це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, а це земля, як ти там... Київ Автодора, Боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук. Боже, як можна туди щось поставити? Це ж державний орган влади. От якщо так займатися, да, у нас буде одне укриття.
2: Так за ким рішення? Ну, тобто, в чому...
4: От, я, будь ласка, до цього весь час
3: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста. Я вважаю, що якщо мер зібере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити от так-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
4: Тобто є лідерство, правда?
3: Звісно, да. Там вони співпрацюють же з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
4: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо суперечку, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому. Крім того, що гроші є, а поділити їх не можна.
2: Мене налякала ця новина про те, що столиця повертає до бюджету 1,25 мільярда гривень. Це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо...
1: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там.
3: Потенція,
1: ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, вони були непотрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевно, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті, ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом, таку дослідницьку кримінальну справу, просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарше, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Києві всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
3: Про мене
1: до 69 депутатів. Образах, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції немає, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
4: задоволення.
1: Це
4: так.
1: Стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ – це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займаються укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Мають, ще раз кажу, якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проект, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. І це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу за потреби, якщо нема спроможності міста там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію. Давайте.
3: Так хто ж це не робить? Давайте прізвище називаємо.
1: Дивіться.
3: Я суб'єктивно вважаю.
1: Голови ВЦА у нас взагалі немає. Мера у нас всі знають, як звуть.
3: Кличко мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільне укриття, тут підземне укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того
0: нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, тоді, щоб Папко зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться, і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне і реально треба йти в суд до пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіти умовно. Я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі. Він каже, Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, він говорить, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Дивіться. Хто буде зривати замки?
1: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі. Ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно ось цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, теж до суда руки дійдуть до...
0: За
1: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
0: законно.
1: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як сьогодні, вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах. Ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка, ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність, і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші. Ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
4: Наймається просто пара Через. Телеграм-помийок, так. Вибачте, це що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
2: Глядачі вже роблять собі висновок про те, що, ну, взимку до зими столиця не готова.
0: Я вам скажу.
2: І не буде готова. І людина, в якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже, кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
0: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже, виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
4: І бо йому є куди виїхати.
0: Да, як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робиться зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що значить ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення. І працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
2: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були, я просто був на одній з там офрек зустрічей, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
3: Сухомлин.
2: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
3: У Житомиру у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
2: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади, і...
3: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому, що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя, і там допомагав, розвивав, хорошо-погано, нема різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там буде незалежне опалення, електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Чи в... Тобто плану от безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться такого. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я, не дай Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав. Я в суботу свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як в них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місто на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто, спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
2: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, Максиш.
1: Знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да, казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться. Буде. Причому воно здається і на локальному рівні, і на рівні.
2: Та зима була голодна, наступна буде точно.
1: Ну, я можу проводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Журжія. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то як, я виявилося, що місцеві жителі проти. Угу. А раптом від цього щось погане буде. Там, я не
2: знаю, раптом щось.
1: Раптом прилетить, раптом хвилі, от знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там через них, да, облучають населення і зумбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що, ну, якось воно ж буде, а тут ще будують нам щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може, вони, може, вони в селі, може, вони поїхали за кордони і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура, тому що поруч з ними квартира, де просто, ну, вікна відчинені. Знайти, ну, от далі алгоритм дій, де знайти цих людей, які за кордоном, зрізати за них замки, ну, якби там, приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби хі-хі-ха-ха якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. Да, і загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-му, в 23-му році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там ще перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи. Ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і, ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто, це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього, правило, достатньо для того, щоб
2: це дізна, каже. У нас там, на ефіри там, приходять, да, там, да, щось ОСББ, закрити і так далі. Величезна кількість програм, і воно працює.
1: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів у нас є в Києві район, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
2: призначені для іншого.
1: Вони сприймаються, да, якось свою роботу. І, ні, є і гарні приклади. Я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто, я ще раз, я не хочу це переводити в якусь, знову, політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклик з того ж самого там теплоенерго. Я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже...
3: Банки вже дають під, да, ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше за хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, в нас 30% загалом ОСББ. Так от нам почали погоджувати 2 заявки. І за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих, типу, грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі, замість спроможності і вертикалі зверху вниз. Значить так, умовно, ставимо 500 кВт, 1 мегаватт, 2 мегаватта. Подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ, що буде, і приходить до мене голова ОСББ, і тетя говорить, а як я все зроблю?
1: Ні, ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. Ну, от дивіться, у нас в будинку є ОСББ, ми зараз, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як, ну, після багатьох обстрілів зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там, не встигають цей тиск напрацювати. Ну, да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. робити? Ну, вибачте, ну, піти і порахувати або взяти якісь, ну, пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну, ну ще раз, от, ну, це не має робити президент або Кличко, або, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що, ну, от, якби ми квартири приватизували, але все решта, ну, це якби от місто ж воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну, тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, ну, якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
2: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, бортничі і раційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувалося, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, да, була така історія, Макс, що терміново виділялися кошти.
1: Я про ці бортничі, ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось от японський кредит на їх модернізацію.
2: Отже, на китайський кредит щось при Януковичі будували залізницю.
1: Це якесь безумія. Ну, тобто, ще раз, і це приклад, ну, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому з розрахунком якось пронесе.
2: А вже не пронесе, тому що вже росіяни
3: пронесли це як ці. Сточні води Києва, частини області, течуть в Бортницьку станцію Арації. Приблизно 5 мільйонів людей нею користуються. Я в цьому, в цій залі, в цьому ефірі з Мосячук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, говорить, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка, навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сижу його слухаю, думаю, от ти дебіл, звісно.
2: Це план.
3: І сидить Масічук ось такими очима на мене каже, а як так? Я говорю, ну от такий план, інститут міста.
2: А наскільки більше хлорки?
3: Слухайте, ну давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
4: Гроші альтернатива?
3: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще бізнес, в 2015 році.
1: Я вже пам'ятаю, для мене це Бортницька станція Арації, це якась комічна історія.
3: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює, я говорю, ну що там? Вони говорять, ну є compliance issues, людина знає. Я говорю, корупція? Вони говорять, да. Там підставляють, підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись, давно не робили. І зараз, от вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Ну, тобто, давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 60-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, ну, на 50 років, робиться якими шматками, приклеплюється якісь історії із нашого бюджету.
1: Давайте я розкажу про позитивний приклад тих, хто працює. От ще раз. От в те, що комунальна інфраструктура, як ми от тут розповідаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже. Куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Ну, якось виявилося, що можна. Тисячі об'єктів по всьому місту щось цим працювати. А вибачте, історію колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що, ну, якось от їх не змогли підключити до джерел безперебійного, да, живлення, хоча, ну,
2: рекламні щити,
1: як ви розумієте, світлофор, в принципі, може працювати від пауербанка. Ну, це ж просто декілька лампочок, да, там, давайте, отак, казати. Ну, от не було спроможності. От, ну, я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну це ж комічна інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А, ну, і це, як ви розумієте, енергії жре, ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну, просто вони на чимось іншому балансі, а там, якби, людям в голову це не прийшло. Щось їм там передавали, дарували, там, якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз. І це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, за бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
3: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
1: Ну, в середньому по року.
3: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються і за ДТП, і за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим. І така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, ні, так, як і балістичні ракети. Але вони колись зникнуть, балістичні ракети, цієї влади треба щось робити, працювати, брати відповідальність. І друга теза...
1: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто, да,
3: до речі,
1: до вас з факелами не прийде.
3: Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерства внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
2: Так, карати. Це через вас не можна,
3: да,
2: поганяти.
3: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали: Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
2: Да, я пам'ятаю, да, через...
3: Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 20-го року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, той, що керував метрополітеном 10 років
2: година,
3: і не давав.
2: Година швидко пролетіла, друзі, дякую.
4: Ми такі данетрі тут зачепили.
3: Вибачайте.
4: Аж до метра докопалися.
2: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юніті, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось зробить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Ахматов, Максим Нефьодов були гостями «Варти».
4: Дякуємо.
2: Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
3: Клас.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Ще одна тривожна ніч України. І ще один антирекорд. За 40 хвилин тільки по Києву Росія випустила 41 балістичну ракету різних типів. Збити вдалося не всі, і московити це добре бачать. І поки ми не отримали ще додаткові патріоти, поки не запустили свій проект Фрея, і поки не маємо навіть обіцяних французько-італійських самп-ті, вбивці з російського боку намагаються використати це вікно можливостей, як вони вважають. То як нам відбитися від ворога? Як зібрати міцний кулак всі наші кращі сили? Щоб зберегти людей. І щоб досвід та інновації не заперечували, а підсилювали одне одного. Про це, по суті, говорили цього тижня тисячі небайдужих, хто вийшов на мирні акції у великих і менших містах України. Про це гаряче сперечалися у соцмережах. Про це писали на картонках зі словами «Ми хочемо перемогти» і «Не чіпай те, що працює». Відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони, його відверта розповідь про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стали головним тригером тижня. І таке враження, що якби цієї кризи не було, її треба було б придумати. Бо крім активістів, відкрито заговорили про болі армії і завжди стримані військові. Що розказали Зеленському командири бойових бригад? Як зреагує він на заклики активістів? І як житиме країна у найближчий місяць, коли московити будуть тиснути з усіх сил перед своїми виборами, а у нас новачки в Кабміні, парламент у відпустці, європейські уряди, де обіцяють допомогу, теж, а очільник головного військового відомства України з додатком тимчасовий? Чи допоможе кризовий період зміцнити здоров'я війська, як це трапляється з людьми? І про серйозну надію, яку приніс нам все-таки початок тижня, говоримо сьогодні. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Політичний землетрус. Чому дилему Зеленського між Федоровим та Сирським порівнюють не з вибором людини, а зі змінами країни?
2: Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум.
3: У 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю.
1: І навіщо насправді президентові була потрібна невідкладна зміна уряду? Траса смерті.
4: Ми живі!
1: Як роботи і люди пліч-опліч тримають Костянтинівку, яку Путін наказав захопити ще до червня.
5: Є самолята, просто відключити, ні.
1: Наш репортаж з міста, де вижити легше, аніж до нього доїхати. Від охочих до рішучих.
6: Україна будує лончери і ракету.
1: Коли антибалістичний купол Фрея прикриє наше небо? І що станеться із коаліцією охочих після відставки Кіра Стармера і за крок до відходу Еммануеля Макрона? Крим у темряві, Москва у вогні.
7: Небувале морське побоїще.
1: Як озвучена спецоперація Мадяра із назвою «Москва ляже через Крим» вийшла на новий рівень?
8: Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
1: Які ще жирні цілі знайшли наші дрони? Список Лучанова.
9: Ну ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас пепо вбиваю.
1: Як побутовий конфлікт з дружиною Комбрига став мотивом для вбивства двох братів?
10: Хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна.
1: І чому цивільні суди можуть не впоратися зі справами військових? Історія резонансного вбивства на Київщині, що збурила всю країну, уже скоро. ТСН тижні.
11: Ракетна атака у кілька хвиль та й масованіший удар балістикою пережила столиця цієї ночі. Понад 40 ракет різних типів летіли на Київ. Майже половину з них нашим повітряним оборонцям вдалося збити. Але друга половина таки вдарила по Києву. У 5 районах побиті багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, магазини, адмінбудівлі влучили прямо у вхід станції метро. Палали офісні приміщення і людські авто. Як кияни пережили цю ніч і що відбувається на місцях атак, бачили кореспонденти ТСН.
12: Гори скла та іншого будівельного сміття – така ситуація у Солом'янському районі столиці після російської ракетної атаки.
13: Найсерйозніших руйнувань на одній з локацій зазнало одразу два житлових будинки. Тут рятувальники розбирають завали і знімають небезпечні конструкції. Від пережитого цієї ночі людям важко стримати сльози і щось говорити. Про те, що найімовірніше поруч з будинком впав уламок ворожої ракети, такою здогадкою ділиться пан Віталій. Він мешканець розтрощеної багатоповерхівки, де вибуховою хвилею з 1 по 14 поверх винесло всі вікна та балкони.
14: Я встиг спуститися вниз у нас в укриття. Прозвучали два потужних вибуха. Ну, я так зрозумів, що десь поруч, тому що дуже-дуже сильно було. Нас все повзносило в квартирі, там просто можна сказати, що живого місця немає.
12: Від потужного удару поруч з будинком, як бачимо, перекинуло навіть машину. Потім тут здійнялася сильна пожежа і, як бачимо, всі авто, які тут були, вигоріли вщент.
13: Вогонь охопив і сусідній п'ятиповерховий будинок. Від частини квартири лишилося згарище. Така ж ситуація і з місцевим магазинчиком.
15: Оце була випічка. Тут була шаурма, а от там в глубі була аптека. І все, і воно це все згоріло.
12: А це вже інша локація у Солом'янському районі столиці. Від потужних вибухів тут люди здригалися цілу ніч. Кажуть, так гучно було тут чи не вперше.
6: Я не знаю, як вам сказати. Ну, просто якийсь кошмар. Я в коридорі в себе сиділа. Це хорошо, що я один. Ні жінки, ні дочки не було, ні животних не було.
16: Будинок підскакував. Дуже було чутно, гучно, страшно. Вибух за вибухом. Балкон розворотило дуже у нас. Дирявий.
12: Так,
16: да, воно теж було в підвалі.
12: Як звати?
16: Ліза. Перша біжить до укриття, а потім вже я за нею. Вона знає, куди бігти. І трусилася, скавчала. Їй дуже страшно, вона дуже налякана. Тварини страждають так, як страждають люди.
12: Як бачимо, внаслідок вибухової хвилі немає повністю вікон у щонайменше двох житлових дев'ятиповерхівках. Також пошкодило і проїзну частину. Тут наразі ремонтники намагаються залатати вирву, а також відновити проїзд трамвайного маршруту.
13: Серйозні руйнування після обстрілу зафіксовані і в Шевченківському районі Києва. Тут від прямих ударів російських ракет вчергове здригалася Лук'янівка. Як усе було, чула і на власні очі бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.
17: Чотири.
13: Одразу після перших ударів Наталка попрямувала до метро. Дорогою зустріла Олену з Реєм, і та розповідає, що вони вже бачили.
18: Вночі ми вийшли з собакою. Він знайшов. Я його не обучала цьому, але він мене потягнув до метро Лук'янівка і зразу потягнув до переходу, який між метро Лук'янівкою і зупинкою, так? Сюди потягнув і знайшов там, просто почав гавкати. І коли я сказала йому стоп, почала говорити, що хто є живий, я почула вслід просто «у-у-у» і все. І я почала звати вже МЧСники, щоб подоставали людей.
13: Коли Наталка дісталася метро, побачила, що наземний вестибюль метрополітену був усіяний уламками. Вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодило і ескалатор підземки.
19: Це постраждав ескалатор. Це шматки на ескалаторі валяються.
20: Ви були в метро?
21: Під час вибуху був на вулиці. Гепало добре, як кажуть.
13: Заблокувало людей під час атаки і в підземному паркінгу. Після удару там загорілися автівки, а людей поранило осколками.
22: Пожежно-евакуаційний вихід заблокований. Ми не знаємо, що робити, в нас палають автівки.
13: На ранок на місцях атак всі пожежі рятувальники ліквідували. Загалом наслідки зафіксовані у 5 районах Києва. За інформацією від КМДА, на жаль, маємо одну загиблу жінку і 17 потерпілих.
23: Сьогодні вночі порвало плакат, на якому менший Давид перемагав сильнішого Голіафа. А от тут я символіки не бачу жодної. Ми все одно переможемо. Вони все одно нас не зламають.
13: Аліна Лісова, Наталя Нагорна, Олексій Жиленко та Віталій Гурнак. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
11: Ну а ми у цьому випуску можемо хоч трохи дати здачі ворогу. Сьогодні допомагаємо 71-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Бійцям потрібен пікап, щоб легше перехоплювати ворожі дрони на Сумщині. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці 71-ї бригади будуть нищити ворога ефективніше. Долучайтеся. І маємо чим прозвітувати. У попередніх випусках ми з вами збирали кошти на Starlink і зарядні станції для батальйону «Гроза» бригади «Буревій» Нацгвардії. Бійці все купили і дякують вам, наші глядачі, а ми їм за відвагу і захист.
24: Коли ви будете дивитись це відео, майно, придбане за рахунок збору на потреби нашого підрозділу, вже буде допомагати нищити окупанта. Ми, бійці роти безпілотних систем батальйону «Гроза», бригади оперативного призначення «Буревій» 1-го корпусу «Азов». Дякуємо команді 1 плюс 1 та небайдужим глядачам ТСН за участь у зборі. Разом до перемоги. Слава Україні!
0: Героям слава!
11: Ну а тепер знайомимося із оновленим урядом. Технократ, каволюб і офіційний гривневий мільйонер. Сергій Корецький, досі далекий від політики, несподівано виявився саме тією людиною, який президент довірив.

0: із родиною перевищує 32 мільйони гривень. У листопаді 22-го він наважився очолити зразу дві стратегічні компанії – «Укрнафту» та «Укртатнафту», які держава забрала в Ігоря Коломойського. Навесні 25-го за результатами конкурсу Корецький став головою «Нафтогазу України». Саме за управління «Нафтогазом» у складних умовах зимових обстрілів Володимир Зеленський назвав його ефективним менеджером. Утім, план його подальшого призначення явно визрів у президента Зеленського задовго до нинішньої урядової рокіровки. Корецького долучили до української делегації ще на саміті НАТО в Анкарі і до зустрічей із президентом США Трампом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тобто презентація потенційного прем'єра зарубіжним партнерам відбулася ще там. Сам Зеленський назвав головними завданнями Корецького підготовку країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей і прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. А от як буде все це виконувати нова команда, говоримо далі. Бо призначення нового прем'єра фактично загубилося на тлі головного скандалу тижня – відставки міністра оборони Михайла Федорова, який асоціюється із технологічним успіхом українського війська, і його відкритого протистояння із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Наша Ірина Прокоф'єва, чию квартиру теж пошкодив нинішній обстріл, відстежувала вал новин навколо зміни уряду.
1: Джерелом влади в Україні є народ, зокрема й той, що з картонками. Спонтанний протест, який триває уже кілька днів, вивів на вулиці сотні людей. Вони мають дуже несподівану вимогу. Мабуть, вперше написи закликають не відправити когось у відставку, а навпаки – залишити. Цей протест – пряма візуалізація найбільшого політичного землетрусу за останній рік. Але що саме стало поштовхом і найголовніше, із якими руйнуваннями з нього вийдемо усі ми. У білій сукні із посмішкою на обличчі і під оплески вдячності Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, покидає свій пост.
2: Вдячність.
1: Уряд Свириденко не був ідеальним. Пережив корупційні скандали, звільнення і нові перестановки, але якось працював і намагався тримати ситуацію в країні керованою. Як раптом – заміна. Що пішло не так, пояснив Михайло Подоляк.
3: Дві прості речі – це швидкість і жорсткість. Тобто швидкість прийняття логістичних рішень і жорсткість по відношенню, в тому числі, до зовнішніх партнерів.
1: З натяків першої особи держави усі зрозуміли, яку саме заміну шукає Зеленський. Новий керівник Кабміну і його підлеглі мають бути більш дієвими на міжнародному напрямку. Країну потрібно підготувати до тяжкої зими і підсилити оборонний блок. Здавалося, усе буде просто, і логіка урядових перестановок, задуманих Зеленським, мала задовольнити усіх. Крісло прем'єра займає Сергій Корецький, сильний топ-менеджер енергокомпанії для підсилення енергетичного блоку. Юлія Свириденко мала замінити посла в США Ольгу Стефанішину. Тарас Качка, що вів перемовини з ЄС про відкриття кластерів, поїхати у Брюссель, а Клименко, що очолював МВС, перейти на посаду Федорова у Міноборони. Утім, ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила такого вибухового ефекту, як звільнення найбільш прогресивного міністра. Картонка і надпис на ній – ніби новий український символ незгоди. От тільки чи не вперше в Україні люди скандують не проти посадовця, а за.
4: Звільнення людини, яка дійсно показує результати, ну це капітуляція здорового глузду.
1: Голосування за нового прем'єр-міністра і новий склад уряду проходить під скандування натовпу «Поверніть Федорова». Але що відбулося? Чому президент вирішив звільнити свого найбільш відданого і давнього члена команди?
5: Слава Україні!
1: Поки народ скандував його ім'я на площі, сам Михайло Федоров зібрав журналістів на брифінг. Цю прес-конференцію він назвав дорослою розмовою і на ній розкрив увесь підспідок відносин між Мінобороною та Генштабом.
6: Сирський не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити, плести інтриги. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, Він придумав, як розколоти країну.
1: За словами Федорова, головком блокував усі новаторські рішення Міноборони, зокрема і запровадження

0: нових контрактів в Збройних силах. Він також поклав на Сирського особисту відповідальність за системну кризу з мобілізацією, хоча й був готовий пропонувати нові рішення вже восени. Реформу армії збили на півкроку. Конфлікт поколінь чи то світоглядів за останні півроку набрав такої сили, що президент майже прямо зізнався – він втомився від цього протистояння.
1: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя, але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша.
0: Чию сторону обрав Зеленський? Поки питання відкрите. Вулиця ж вимагає повернути Федорова на посаду і звільнити головкома, до якого теж накопичилося чимало запитань. Сам Олександр Сирський на закиди Федорова написав стриманий пост, де подякував Михайлу за роботу і побажав залишитися у команді України.
2: Я горжуся тим, що завдяки київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.
0: І треба чесно сказати, на чийому боці не були наші симпатії у цій ситуації, головком Сирський точно заслуговує на людську і професійну вдячність українців при будь-якому сценарії. Але за чию команду тепер гратиме знятий із посади Федоров? Буде працювати над власним політичним брендом? Перейде у бізнес чи в опозицію, що за нинішніх умов означає в нікуди? Або ж він чекатиме гідних пропозицій від глави держави? Сам Федоров чітко дав зрозуміти – за посадами – не женеться.
3: Я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.
0: Однак про повернення молодого технократа в уряд, схоже, не йдеться. Хоча варіантів рішень завжди більше, ніж один. Склад нового кабінету новий прем'єр Сергій Корецький представив за 3 години після призначення.
4: Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
0: Отже, що вийшло у результаті? Передусім змінився не лише склад, а й структура Кабміну. Тепер в Україні плюс 2 нових міністерства – агрополітики та відновлення. Тарас Висоцький, керівник із багаторічною пропискою в аграрці, тепер завідуватиме найбагатшою галузь України. Утім, над ним висить справа у Вищому антикорупційному суді. Відновленням, інфраструктурою і транспортом керуватиме Микола Калашник, екс-очільник Київщини. Розвиток громад і території віддали в руки Віталію Безгіну. Цим напрямком він опікувався під час каденції у Верховній Раді. Його колега по парламенту Денис Маслов теж склав мандати, перейшов у крісло міністра юстиції. Серед новачків-урядовців найвпізнаванішим є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації. Він очолить Міністерство із питань ветеранів. Іван Вигівський, керівник Нацполу, тепер очолює МВС. Всеволод Ченцов, досвідчений дипломат, опікуватиметься питаннями євроінтеграції. Найбільш новою і єдиною креатурою самого прем'єра став Олександр Кравченко. Він вийшов із міжнародної консалтингової компанії і тепер обіймає економічний блок уряду. Зберегли свої портфелі 6 міністрів. Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний і Віктор Ляшко. Утім, не встиг парламент привітати нових урядовців, як в експертів виникли питання.
5: Коли голосування іде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду. Чому ну, немає цієї програми.
0: А от подання від президента на посади 2 ключових міністерств – оборони і закордонних справ – так і лишилися вакантними. На місце Федорова в новому українському уряді сватали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав би налагодити мобілізацію та замість скандальної бусифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Утім, після початку протестів кількість бажаючих за нього голосувати у сесійній залі поменшала.
6: Як без поваги до нього, очевидно, як знаєте, вносити і провалювати, це теж ну не дуже якісна робота тоді буде парламенту. І ми бачимо, що президент визнав абсолютно всі заслуги Ігоря Клименка і запропонував йому стати секретарем РНБО.
0: Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював центр Альфа та був ВО голови СБУ. Кабмін з цією та іншою нашою пропозицією погодився і призначив Хмару та Сибіго виконувати обов'язки двох ключових відомств. Чому Кабмін? Бо Верховна Рада розійшлася на канікули до 18 серпня. Новий же прем'єр-міністр вже провів перше засідання уряду. Сергій Корецький вже пообіцяв оптимізувати державний апарат і реформу держуправління. Якось так сталося, що новий уряд у перший же день своєї роботи зіштовхнувся із кризою, в роздмухуванні якої не зацікавлений ніхто. Тож вихід із неї на Банковій уже шукають. І, здається, частина відповіді є.
1: Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані.
0: Вже відомо, що вагомий член команди екс-міністра Федорова Сергій Флеш Безкреснов став позаштатним радником Зеленського із питань розвитку технологічних напрямків оборони. Що ж до наступних кроків, то їх анонсовано на понеділок, коли відбудеться ставка. І є всі підозри, що вона радикально зміниться у порівнянні із попередньою. Ірина Прокоф'єва, ТСН Тиждень, 1+1 марафон, єдині новини.
7: Поки ж з'явилася інформація, що Михайлу Федорову на Банковій можуть запропонувати нову роль. Як повідомили власні джерела видання «Дзеркало тижня» у Вашингтоні, він може стати координатором розвитку військових технологій. Англійською це називається «мілтех-цар», але у Штатах та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами. Тобто у випадку Федорова це може означати спеціального уповноваженого, який міг би координувати Міноборони, Генштаб, виробників, закупівлі, дрони, роботизовані системи та інновації. Словом, те, у чому він найефективніший. Водночас в Офісі президента, пише видання, таки обговорюють заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Партнери очікують, що екс-міністр оборони погодиться, пише «Дзеркало тижня». Ну, а після заяв Михайла Федорова про конфлікт між Міністерством оборони і командуванням ЗСУ відверто заговорили і частина військових. Дізнавшись про можливу розмову з президентом, розповісти йому правду про ситуацію на фронті, закликав офіцерів бойових бригад підполковник Богдан Кротевич, колишній начштабу бригади «Азов» і один із героїв захисту «Азовсталі». За його словами, замовчування реального стану справ сьогодні створює загрозу для всієї країни. Із різкою критикою системи управління в Збройних силах публічно виступив і бригадний генерал Сергій Собко, герой України і начальник штабу 11-го армійського корпусу. Замість того, щоб оцінювати командирів за їхніми результатами і здатністю брати відповідальність, система почала просувати найзручніших, а не найбільш компетентних людей, написав він у Фейсбук. Зрештою, президент Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою два дні поспіль спілкувалися із командирами корпусів, які воюють на найбільш інтенсивних ділянках фронту. У перший день була розмова із командувачем сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Броуді, командиром першого корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром другого корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обов'язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом. Говорили, зокрема, про постачання дронів, особливо на оптоволокні, справедливий розподіл бойового складу між бригадами і залучення іноземних добровольців. В другий день до розмови долучилися командири 7-го, 8-го, 10-го, 11-го, 17-го та 20-го корпусів. За словами президента, військам потрібно більше далекобійної артилерії і снарядів калібру 155 мм. Визначили потреби у додаткових засобах для ударів на середню дальність і домовилися збільшувати постачання наземних роботизованих комплексів. Йшлося також про ротації, захист української логістики, ураження логістики російських військ і перспективи активної оборони. Окрема розмова була у президента із командиром 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрієм Білецьким. Він керує, мабуть, одним із найбільших і найтехнологічніших підрозділів України. Чи йшлося конкретно про спосіб управління головкома Сирського? Даних немає, але президент після цих розмов анонсував спеціальну ставку головнокомандувача на тлі рішення щодо заміни міністра оборони. Ну, а сьогодні продовжу говорити із досвідченими українськими військовими, зокрема Михайлом Дропатим, Володимиром Горбатюком і Олегом Апостолом. Двох із них у медіа називають можливими наступниками Сирського. За словами президента, це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Ну, а ключові розмови Зеленський анонсував у понеділок, 20 липня. Ну і головне, аби перетурбації у Києві не вплинули на стійкість фронту. Найскладніша ситуація зараз поблизу Костянтинівки, яка перетворилася у сіру зону. Там будь-який каналізаційний люк чи завалений підвал може прихистити одноразового російського солдата. Але це зовсім не означає, що Костянтинівка захоплена, каже наш воєнкор Олександр Загородний. Просто дістатися до цього міста тепер справжня спецоперація. І нашу знімальну групу буквально переслідував і намагався вбити ворожий дрон. Його збили буквально над собою. І це свідчить, кілзона тепер сягає до 50 кілометрів від лінії фронту. Що з цим робити, знають ті, хто буквально відрізає російську логістику і лишає російські диверсійні групи без їжі, набоїв і навіть води. Спеціальний репортаж із міста, яке так давно захоплює Путін.
2: П'ята ранку. На швидкісному багі виїжджаємо на позиції наших безпілотників. Це десь за Краматорськом. До передової 20 кілометрів. У небі з'являється дрон. Це ми, журналісти, в своїх яскраво-синіх бронежилетах намагаємося заховатися в посадці. Командир роти Листа комзводу Омар приймають бій. Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, усе знімає.
8: Ви живі?
2: Пізніше я порахую, з двох рушниць по безпілотнику вони випустять 13 куль і таки його зіб'ють. Лише в одній рушниці залишався останній, 14-й, на бій.
8: Це рештки батареї, бачите? Догорає батарея. Це досить не такий непоганий боєприпас. Це вона нас шукала.
9: Вона нас зустріла, да?
8: Да.
9: А вон лопаті, да?
2: Лис переконує, що ситуація штатна, але перед інтерв'ю просить хвилинку, щоб видихнути.
9: Ну, після такого треба покурити.
2: Ворожий безпілотник вибухнув усього за 10 метрів.
10: Як тільки він нас побачив, ми в цей момент вже якраз його збили.
9: Ну, поки їхали, ми могли його не почути, правда?
10: Так, звісно. Тому очі і на небо.
2: Виявляється, цю дорогу ворог намагається контролювати з повітря вже давно. Ось кілька авто, знищених їхніми FPV.
9: Все-таки ворог до цієї посадки пристрілявся. Колись це був пікап. Наш пікап.
2: По дорозі на українську позицію ми ще кілька разів ховаємося від ворожих FPV і таки добираємося до цього офіса серед кущів. Кілька комп'ютерів, монітори. Бійці стежать за ситуацією в небі, готують до злету наші новітні коптери з можливістю залітати в глибокий ворожий тил. Саме такі апарати, які здатні на люту обмінюватися інформацією, можуть долати понад 100 кілометрів у бік ворога. Заряду батареї вистачає, головне – забезпечити зв'язок. Власне, подібні апарати використовує вже і ворог. Відтепер так звана кілзона від лінії зіткнення подекуди сягає 40 кілометрів.
9: Ну що, це останній стендап, який записала камера нашого FPV-дрона. Зараз він полетить в бік ворога. І там буде працювати.
2: Лише хвилин за 15 дрон долетить і вразить свою ціль, яку саме військові просять не акцентувати на цьому нашу увагу. Кажуть, вона була добре замаскована і дуже жирна. Ми ж радісні повертаємося у Краматорськ, де над головою сітки додають трохи впевненості. Саме тут, у передмісті, бійці 93-ї бригади формують караван. За кілька хвилин ці хлопці вирушать у бік Костянтинівки, повезуть на передову набої та харчі. Для них головне проскочити.
9: Це траса Краматорськ-Костянтинівка. Туди Костянтинівка. Ви бачите, як швидко намагаються проїжджати тут автомобілі. Бо ті, хто їде повільно або кому не щастить, перетворюються ось на такий металобрух.
2: На жаль, на цій трасі гинуть люди. Тому кожна бригада тепер намагається відправляти по ній роботів. Ось їхні рештки. А це уламки ворожих повітряних дронів. Ті, які заплуталися в сітках або просто не вибухнули.
9: Ось і такий транспорт їздить по трасі з Краматорська на Костянтинівку. Його швидкість невелика, він теж може постраждати, але принаймні люди будуть цілими.
2: Командир взводу Омар чекає повернення своїх бійців. Він визнає, ситуація складна. Ворог справді в Костянтинівці та не вважає, що місто втрачене. Противник знищив на підступах усі села і тепер йому навіть нема де сховати свої резерви, влаштувати схованки для підрозділів безпілотних систем.
8: Навіть якщо вони зайняли частину міста, то його ж треба ще й втримати, скажімо так. Його треба забезпечити логістикою. Костянтинівка, ви бачите, на підступах до Костянтинівки жодного вцілілого села, які можна там безпечно просунутись в Константинівку. Тобто вони ще хай і втримують, забезпечують логістикою. Втрачаємо позиції, тому що ви знаєте їхні каби. Ми просто, нам складно вже зацепитися. І вони так само ж... Що?
11: Дрон!
2: Дописати інтерв'ю не дає черговий ворожий безпілотник. Зрештою, з передової повертаються наші бійці. Цього разу все добре. Всі живі та здорові. Хоч на адреналіні.
9: Ну як з'їздили? Все довезли?
11: Слава Богу, так. Да. При виїзді вже трохи чуть не скупились, ну, працюємо нормально. Побачили ждун, блокпост проїхали, хотів ждун сісти. Ну ми його...
2: Що ж відбувається там, ближче до Костянтинівки? Підвести і все показати погоджується боєць на псевдо «Циган», боєць батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу. Він везе продукти бійцям у Дружківку. Зі свого позашляховика «Циган» витискає все, на що той здатен. Інколи здається, що ми точно кудись влетимо на шаленій швидкості, але японські «Гальма» нас рятують. У самій Дружківці побитої техніки ще більше, ось там залізничний вокзал. Колись був, мости зруйновані. По дорозі людей не видно, хіба що роз'їжджають роботи. На вулицях автомобілі, якщо і зустрічаються, то хіба що такі. Глибоко під землею сидить Спарта зі своїми колегами. На підходах до Костянтинівки вони помітили ворожу
12: двійку.
2: Що щось махнув рукою?
13: Він помахав сюди. Відпрацювали.
2: Ця підземна база тут живе за чітким воєнним розкладом. А ось шлях до неї – постійна лотерея. Виїхати з Дружківки так само непросто. За півгодини ми вже в умовно безпечному Краматорську. Наступного дня та ж таки Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, знову зніме ворожий впівдрон вже в самому місті. Але цього разу бійці збити його не встигнуть.
14: Є акумулятор, срочно включити. Ні.
2: В самому Краматорську все більше побитих авто і понищених будинків. Ворог дотягується своїми дронами до центру міста. Ось у цьому будинку ще на початку війни була студія місцевого телебачення наших колег. А це житловий будинок. Місто вже кілька днів без світла. Краматорськ розщетинився зусибіч колючим дротом. Вкутався в антидронові сітки, гудить генераторами. Тримається. Лише хтось з місцевих залишив на стіні напис.
15: Цей дім, як і моє життя, його теж зіпсувала Росія.
2: Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Осяніков, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Ми тим часом вчимося відбиватися від ще однієї смертоносної російської зброї – керовані авіабомби. Зразу 7 КАБами московити сьогодні вранці вдарили по житловій забудові Сум. Уже відомо про одного загиблого. Чоловік на момент удару був вдома. Ще 3 людини в лікарні. Для прифронтових міст і наших воїнів КАБи – це справжня біда. Бо ось така 250-кілограмова бомба може пробивати будинки аж до фундаменту і бетонні укріплення. Фактично, це старий тупий радянський фугас, якого на складах безліч. Але росіяни прикрутили йому крила і систему навігації і перетворили на високоточну зброю. Точно умовно, бо відхиляється КАБ від цілі на десятки, а то й сотні метрів. Утім, компенсує це величезним боєзарядом – 166 кілограмів. Саме його начиняння осколково-фугасне і дає ту руйнівну силу, що вражає великі шматки території – залізничні вузли, наприклад. Нездоланною цю зброю робить 2 пункти. Літаки запускають її з дальності 60-80 кілометрів і не потрапляють під зенітну відповідь нашої ППО. А збивати саму бомбу майже нереально, тобто малий і швидкий об'єкт. Але тепер Україна має відповідь – вирівнювач. Так промовисто назвали нашу керовану авіабомбу. Спроєктована вона з нуля. Вона має більше переваг. Це 250 кілограмів вибухового начиння. Наш вирівнювач, на відміну від російського КАБа, набагато прицільніший. Сучасна система наведення дає точність влучання від 2 до 10 метрів. Ще один плюс – він сумісний з усіма літаками, що маємо в арсеналі. Су-24, Су-27, Міг-29. І за умови додаткової сертифікації ще й з французькими «Міражами». Ну і головна перевага – заявлена дальність від 10 до 130 кілометрів у глиб ворожих позицій, залежно від висоти пуску. Першу партію своїх КАБів Україна отримала в травні, а уже в червні активно почала застосовувати. Ось перші ефектні кадри ураження російських укріпрайонів. І ще дуже важлива штука. Раніше ми мали обмежену кількість подібних плануючих бомб від американців та французів, але з появою вирівнювача сили України не просто вирівнюються, а навіть переважають, бо нам є чим дістати і перебити логістичні ланцюжки окупантів не лише у глибі лінії фронту, але й на території самої Росії. І про це сьогодні ще розкажемо. Ну, а поки про ще один крок до нашого плану швидше виконати усі технічні вимоги і вступити в Євросоюз. Цього тижня Україна та ЄС відкрили шостий кластер перемовин, які стосуються зовнішньої політики. Тобто початок переведення всіх наших законів на європейські рейки. По факту, наша зовнішня політика уже на 99% відповідає європейській. Але цей кластер уміщає інші сфери, зокрема міжнародну торгівлю. Якщо наша оборонна співпраця із європейцями за роки повномасштабної війни вийшла на новий рівень, то з міжнародною торгівлею роботи ще багато. На момент вступу всі наші мита, міжнародні угоди, права інвесторів та експортний контроль повинні відповідати правилам ЄС. А це ухвалення цілої низки законів. Також Київ має створити план протидії контрабанді та нелегальному володінню вогнепальною зброєю, в тому числі боєприпасами та вибуховими речовинами. В умовах війни це окремий виклик. Наразі із шести переговорних кластерів Україна та ЄС відкрили вже два. За словами тепер уже офіційного представника України при ЄС Тараса Качки, усі необхідні реформи Україна планує завершити до кінця 27-го року. Але справді обнадійливі успіхи приніс нам Париж і коаліція охочих. Є три повідомлення, від яких буквально зашипів Кремль і московський телевізор. Це нова партія патріотів, долучення України до франко-італійського ППО «Самп-Ті» і запуск пан-європейського антибалістичного проєкту «Фрея». Кореспондентка ТСН Олена Чернякова про це більше.
16: На грандіозний парад до дня взяття Бастилії Еммануель Макрон запросив усіх європейських лідерів і їх армії. Та найбільше овацій зібрали наші військові і на землі, і у небі. Уже за рік парад зустрічатиме і інший президент Франції. Еммануель Макрон покине пост глави держави. Тож спільний стрій українців і європейців – це насправді був важливий акцент. Особливо на тлі росту популярності правих у Європі і постійної турбулентності у Німеччині, Британії, Італії. Усе це ще й великий ризик, бо якою буде подальша політика Великої Європи. А поки Макрон зібрав вже 15-й саміт коаліції охочих. Формат, що виник два роки тому, відповідь на зупинку допомоги США для України. І цього разу до коаліції долучилися Молдова та Північна Македонія. А от Болгарія, після встановлення точно не проукраїнського уряду, покинула об'єднання. У центрі ж обговорення було дві теми. Як допомогти українцям тиснути на росіян зараз і як гарантувати безпеку на після війни. Коаліція підтримала раніше погоджені гарантії безпеки, зокрема і введення військ. Щоправда, на вже після війни.
17: І що найважливіше, ми спільно ухвалили рішення, що вже цієї осені в Польщі відбудуться перші навчання за участю французьких і британських військових. Ці навчання мають підготувати всю коаліцію охочих до надання реальних гарантій безпеки Україні, а також усьому регіону.
16: Наразі ж Макрон і Зеленський домовились про передачу Україні ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет «Скальп», бомб «Хаммер» та зенітної ракети «Астер-30» до систем ППО «Самці». Їх Франція спільно з Італією вже котрий рік модернізують до можливості збивати балістику, але виробництво цієї ракети зараз вкрай дороге і забирає місяці.
18: Це дасть змогу значно швидше виробляти ці системи спільно з нашими українськими партнерами та безпосередньо на території України.
16: Головною ж новиною зустрічі президент назвав старт антибалістичній програмі «Фрея».
1: Україна будує лончери і ракету. Це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей, важливих різних радарів передусім.
16: Ракетоперехоплювач цим тижнем вже показала українська оборонна кампанія. Вона радикально, майже 4 рази буде дешевшою за відомі нам ПАК-3. Поки Україна об'єднала в антибалістичну коаліцію 8 держав. Це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Частина з них готова фінансувати проєкт, інша – ділитися власними технологіями і радарами.
19: Тож гарантувати успіх проєкту поки зарано. Хоча український виробник націлений провести перше перехоплення вже влітку наступного року. Це за умови негайних і стабільно ухвалених рішень як в українському уряді, так і в європейських столицях. А у них попереду канікули. Їм поки не дошкуляють російські балістичні атаки. Тож єдиною відповіддю на них залишаються шалено дефіцитні у світі американські ракети ПАК-3.
16: Ракета
0: ракети до Patriot Pak-3 зараз виготовляють лише дві країни у світі – США та Японія. На рік виходить менше 1000 екземплярів. Відтак, Україна перша у Європі, хто може отримати ліцензію на виробництво саме Пак-3. Політичну згоду на це президент Трамп вже надав на саміті НАТО минулого тижня. І навіть виокремив відповідальну людину за це з Пентагону.
1: Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість.